0: שלום וברכה. בארץ גזירה בסיביר, בתקופה קשה ואיומה של מלחמת העולם השנייה, היו תלמידי ישיבת נוברדוק העובדים בפרך בעבודות כפייה בצורה נוראית, בלי אפשרות של שמירה על צורתם הרוחנית. כך סברו אלו שהגלו אותם, אבל הם לא ידעו. הם פשוט לא הבינו מה זה נוברדוק. הם לא ידעו את המסירות הגדולה של אותם יהודים גדולים וקדושים, שלמרות כל הקושי, למרות שאין להם חפצי קודש אפילו, אבל הם ייחדו לעצמם כל ערב שנייה אחת, רגעים אחדים של התחזקות, של לזכור מאין באתי ולאן אני רוצה לחזור. ובאחד הלילות אומר להם רבי יעקב גלינסקי, גמרא במסכת ברכות, כל המעריך באחד מעריכים לו ימיו ושנותיו. כל המעריך באחד, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שאם הוא מעריך בקריאת שמה, אז הוא יזכה להערכת ימיו ושנותיו. אמר רבי יעקב גלינסקי, אני לא מבין מה, רק זו המילה שצריך לכוון בה? כל מילה ומילה מקריאת שמה צריך לכוון בה. ומדוע ההדגשה היא שדווקא כל המעריך באחד מעריכין לו ימיו ושנותיו, ומי שמעריך במילים אחרות ומי שמכוון בהם מחויב גם הוא כך. אמר רבי יעקב, נשים לב, המילה אחד הרי אומרת שאני ממליך את הקדוש ברוך הוא באלף, הוא אחד יחיד ומיוחד, חטא בשבעה רקיעים ובארץ, ובדלת בארבע רוחות השמיים. כלומר, אני ממליך את הקדוש ברוך הוא בכל מקום שהוא. אמר רבי ינקל גלינסקי, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מצוי לא רק בישיבת נוברדוק שישבנו ולמדנו שם, לא רק בישיבות בית יוסף שהיו ממוקמות בערים שונות במזרח אירופה, אלא גם כאן, גם פה בסיביר הקפואה, הקשה, הרחוקה, גם פה הקדוש ברוך הוא נמצא, אין לנו ספק. אז מי שמעריך באחד, מי שמכוון ויודע שגם כאן נמצא הקדוש ברוך הוא, גם במקום הזה, כי הרי הוא נמצא בכל מקום שבעולם, אחד כזה יאריכו לו ימיו ושנותיו, ויזכה לשרוד גם את הגיהנום הסיבירי הזה, הוא יחזור לחיי תורה מלאים. כי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ובאופן מיוחד, כאשר בניו נמצאים בצרה, במצוקה, בקושי, כפי שהזכרתי לפני יומיים, רבי יוסף חיון, רבו של אברבנאל, ביטוי שהוא אומר, שהרועה של הצון נותן לנערים להתנהל ביום יום, אבל כשנמצאים במצוקה, אז הוא נמצא איתם, הולך קרוב לצונו, לחזקם ולשומרם. השם איתנו, לא נראה.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מה לב, מה לב צריך לעשות, מה הלב צריך לחשוב. כותב חובת הלבבות, וכשהוא רואה שאתה מסכים לעשות מאומה ממעשה עבודה, אתה כבר מסכים, קיבלת, שמע, התורה, המצוות, זה, שמע, זה חייב. תראה, בלי זה, איך יהיה יהודי בן אדם? איך יהיה בן אדם יהודי בלי זה? מה? קשה מאוד. איך יקרה יהודי? בלי תורה, בלי מצוות. ככל הגויים בית ישראל, חס ושלום. ואחר כך, באמת, מה עלו להיות? גם הוא ייפול, ואם לא נפל הוא, הבן שלו ודאי שיפול. ומי יודע איפה ימצא? מי יודע? רק, אני אומר, בדור שלנו, יש איזה זכויות של הזקנים, של הסבים, של הסבתות, שבחו, בחו בהדלקת נרות של שבת קודש, על הנכדים שלהם, שיהיו צדיקים, שהוא ירא שמיים, כי היו צדיקות, האימהות הקדושות, לפני 100 שנה, והבחיות שלהם, הדמעות שלהם, שערי דמעה לא ננעלו, הדמעות שלהם, הן מנויות, ועומדות לפני בורא עולם כל הזמן, נו ריבונו של עולם. נכון, היא לא זכתה שהבנים שלה, לא זכתה, הבנים שלה התקלקלו, ירדו לטמיון, ואולי חס ושלום, גם הנכדים שלה, כי בעוונות הרבים, התרחקו מאוד. החברה, המכשירים, מדרדרים את האדם. אבל, פתאום, איזה נכד, נכד, איזה נכד, אלדד, איך קוראים לו? הרב אלדד, איך קוראים לו הצדיק שלנו? שילו הצדיק. איזה שילו אחד. יוצא איזה שילו באיזה משפחה. שם בקדימה. ומאיר את כל קדימה צעד. מצעיד את כל קדימה. איפה? הנה. מתחבא. מתחבא הצדיק שלנו. איזה מתוק. מתוק בדבר, בלי עין רע. איך יכול ילד? אבל זהו, אני אמרתי שהדמעות של איזה סבתא, של איזה סבא, איזה תפילה מעומק הלב, פתאום איזה תפילה התפלל, או מי יודע, או איזה צדקה גדולה, נתן איזה צדקה גדולה למעלה מכוחותיו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני חייב לשלם לו. פתאום יוצא לו איזה גזע, וואו, מה זה? פאר והדר של העולם. פאר, מה זה? איך זה? זהו, תשלום. תשלום! אדם מקבל תשלום. רבותיי, תדעו. איזה? אפילו שהוא לא היה, אבל מקבל. התשלום הנאמן, התשלום האמיתי שאדם יקבל, זה לא תשלומים של העולם הזה. יהיה עשיר, יהיה גדול, אבל זה לא התשלום. התשלום האמיתי זה בעולם הנצח, ששם ינוחו יגיעי כוח, שם לנצח נצחים. פתאום, וואי, הוא לא חלם דבר כזה בכלל. הוא ציפה לזה גיהנם, וואי, וואי, וואי, איזה מסריפות, איזה, הוא ראה פעם משהו. אמר, אבל קשה לו. והוא יתרדר. אבל פתאום עשה איזה מעשה, והמעשה הזה שינה לו את כל המהות. ואם לא שינה לו אצל הבן שלו, ואם לא שינה לו אצל הבן, הנכד מגיע. הנכד, והוא הופך להיות גאון. איזה גאון, איזה גאון, בקי בשעס. בקי בשעס, יודע כל גמרא שהוא לומד בעל פה הכל. איך זה? תדע מה לה. וואי וואי וואי. אני משתומם. משתומם. הנה מה רמקורד יבירו, היה אבא שלו צדיק, אבל פשוט הבן שלו למד ופתאום התעורר. הבן הזה רבי מושלה, מושלה בא ללמוד והתעורר. מספיק, מה אתה כל כך, איך הוא כותב, תשמעו את המילים שלו הקדושות. אני חייב להגיד לכם את המילים שלו, הם תמיד הם שורפים לי את הלב, המילים שלו. וואו, איזה מילים, תשמעו איזה מילים. אז הלוואי, ריבון שלו, אבל הגוף שלנו קשה מאוד, הגוף קשה מאוד להרכין את הגוף, קושי גדול מאוד. שנרכין את עצמנו זה קשה מאוד, תשמעו. אבל הוא הרכין את עצמו והוא הצליח. בראותי ימי הילדות חלפו עברו למו, ברוטפי כל תאווה פלי פלאות. מה הצדיק הזה כותב? ברוטפי כל תאווה ויחלו באפס תקווה ימי הנערות. והיה בהגיעני קוני אל שנת העשרים, וכבר שיער צהוב התחיל להיות בזקני, צימח ושערו צימח. ויעירני קוני כאיש אשר יעון משנתו. היי, תתעורר כבר, התעורר בן אדם, מלך הכל נרדם. כן, תעורר בן אדם, מלך הכל נרדם. ואז ויעירני קוני כאיש אשר יעור משנתו, ואומרי נפשי, עד מתי תתחמקים? מה אתה מתחמק? תפסיק כבר. כן, מזה, תפסיק להתחמק. הבת השובבה, זה הנשמה הקדושה, זה הגוף, הגוף שובב, שובב הגוף. עד מתי תשתקרים? אנא, שתייה פה, שם, חברים, בוא. עזוב, עזוב את השטויות האלה. עזוב, עזוב את השטויות האלה. תתרומם על עצמך. תתרומם. יש אנשים, או ברמינן, נופלים לשתייה, או נופלים ברמינן, קלפים. קלפים, הימורים, זה... הורסים את הבתים של ההורים שלהם, כמעט שוחטים את האבא, שוחטים אותו. אבא אחד מסכן, ביי ביי, לפני כמה ימים, בכה לבחיות כאלה, אל תשאלו מה זה. הרס אותו הבן שלו, הרס אותו הבן שלו, הרס. מסכן, יש לו איזו חברה קטנה שהיא מביאה מזונות לבנים שלו לחתן, והוא הולך, עושה אימורים, ואחר כך באים העבריינים, אם לא... הורגים אתכם, אם לא הורגים אותו, אם לא זה, והוא לא יכול. זה בן שלו, כבר מסכן, משלם פה חצי מיליון, פה עוד חצי מיליון, כבר אומר, התרושש, התרושש, כבר לקח כבר הלוואות על חשבון הזה, ממש, שחצי שלו מסכן, עד כדי כך שלא יפשוט רגל, עד כדי כך, שלא ימכור את הבית בשביל להציל את הבן שלו, שלא יארגו אותו, עד כדי כך. משהו נורא והיום, כמה שמדברים טוב, וכמה שהוא מבטיח, כמה ש... הכל נכנס מאוזן הזה, נכנס... זה החברים לוקחים אותו, אין. ממש. לא יודע, מסכן, הוא לא יודע אפילו מה. כמה פעמים הביא אותו, ודיברתי איתו. איי, דיברתי, והבטיח לי. כמה הבטחות הבטיח לי. ואל תשאלו מה זה. שום דבר. עוד פעם מתפתח, עוד פעם. דרך, פרט יש דרך הפלאפון, וואי, בר מנן, בר מנן. זה, הוא לא מרגיש, הוא לא מרגיש, הוא חשב שזה כלום, אבל חושב להרוויח, הוא לעולם לא יצליח. וואי, וואי, וואי. עד מתי תשתקרין? ויש כאלה בשחרות, יש כאלה בר מנן. מושג חדש, מושג ארור, מושג ארור. המושג, מה שאני אומר לך, זוגיות. מה זה זוגיות? מושג חדש של כלבים. של כלבים. זוגיות. חי זוגיות. מה, אתה כלב? למה זוגיות? למה זוגיות?
3: חס ושלום. איסור גמור, קראת כל יום, אתה נחרט, אתה והיא, אתם נחרטים מן העולם. למה קראת? למה זוגיות? אתה רוצה להתחתן? תחתן, בבקשה, לא חשוב. בין 18 לחופה, אפילו 17, תתחתן. מה יש בזה? מותר. באיזה גיל 17 כבר אפשר להתחתן? מה הבעיה? למה זוגיות? מה זה הזוגיות הזאת? זוגיות. אחד אומר לי, אני כבר בזוגיות כבר 5 שנים. אמרתי לו, מה? הוא יבבור נשמתך. ולמה? מה יש בזה? מה? אני, הוא רוצה להכיר אותה. אמרתי לו, 7 שנים תכיר אותה, תתחתן, אחר כך, כמו שאמרתי לך, סיפרתי לך,

בקיצור, אני לא הלכתי לחתונה, לא שייך וזה, אבל בכל אופן, אמרתי לו מה זה. אחר כך, יום אחד אני פוגש, היה להם איזה ברית משהו, וזה, אז הוא אומר לי, הנה, הבן, זה היה אחרי 3 חודשים. אמרתי לו, אני מתנצל, אני לא יכולתי וזה, ממש, אתה יודע, כמו אני אוהב את אבא שלך וזה. אמר לי, מה? אמרתי, מזל טוב וזה, איפה שכחנו? מה שכחנו? מה למה זה? ברוך השם, שימחתי אשתו, וזה, מה? הוא אומר לי, לא, גמרנו, התגרשנו כבר, הלכנו, נתן לה גט. 7 שנים, איך שמה, 6 שנים יעבוד בשביעית שלחנה לחופשי. מה אתה? אני שואל אותו, תגיד, אבל אתה אומר להגיד לך את האמת, לא הכרתי אותה מספיק. טוב, אמרתי לו, טוב, תחיה איתה 70 שנה ואחר כך תכיר אותה. לא הכרתי אותה. אנחנו לא. אמרתי לכם, טוב, מה אינב כמה? לא, אני לא אומר לכם שאתם תעשו. אני לא, תאמינו, באמת אני לא הכרתי את אשתי. לא הכרתי שום דבר, אבל קיבלת את אוצר הטבל. בחתונה היה לי קצת ספק. לא יודע, זה לא ספק קידושין. לכם מה לדאוג. לא, לובשים כל מיני, זה, כל מיני תפורות וזה. כי בסך הכל ראיתי אותה פעמיים, זה הכל. פעמיים. פעמיים. זה הכל. אחרי האירוסין, עשינו אירוסין מיד, ואחרי זה לא ראיתי אותה, ולא דיברתי איתה גם. גם לא דיברתי איתה. לא. שום דבר. אחרי זה אתה מקבל את אוצר העולם, תחיה איתה 100 שנים בעזרת השם. 100 שנה תחיה איתה. וכל יום תהנה, כל יום תהנה מחוכמה, מכל. הכל, מכל, מכל, כל. בכל, מכל, כל. ובנים בלי עין הרע, ובנות, ופורת יוסף, ופורת עליה. נעין. שתיתי עיני עם חלבי, חתי ערי ודמשי. השתבח שם בורא עולם. זה משהו. אתה מתאמץ משהו. אתה מקבל את אוצר העולם. תתאמץ. זה לא. הבחורים בישיבה היו מתראים, היו זה, נפגשים. אני לא. אני לא. אמרתי, זה פורש. אני רואה. ברגע שראיתי, אמרתי, זה, אם זאת אני רוצה להקים בית, זהו. גמרנו, שאלתי לפני כן, או, אני החזרתי, לא. שמעתי שהיא תלמידה של מרן, וזה כותב את השיעורים של מרן, וזה, וזה. הכל, יש לה תואר מורה והכל, כל הדברים, אמרתי, זהו. פה יושב כיוויתי, לא, מה אני צריך לחפש? חיפשתי את זה, הקדוש ברוך הוא נתן לי, מה אני צריך לחפש? זהו. ראיתי כמה, נו, חצי עין, הייתי מתבייש אפילו, תאמינו, הייתי מתבייש אפילו להרים את העיניים שלי, להסתכל, ממש, בלי הגזמה, היה לי בושה. אם אני, שמעת את זה, גמרנו, זה בסדר, אחרי החתונה, זהו. אבל פה 7 שנים זוגיות, מעשה כלבים, מעשה של איסור גמור, צריך לחסל את זה, חיסול גמור. שום פנים ואופן לא יישאר כמשפט הזה. זוגיות? חס ושלום. זה טרף. זה לא לאכול חזיר. 10 פעמים, 1000 פעמים חזיר לאכול. קראת. נחרטו הנפשות העושות מקרב עמה. זה קראת. אתה נשאר עם קראת. נידה גמורה. מר מינן. זוגיות. דבר חדש. המציאו. המציאו המצאות חדשות, איסור גמור ומוחלט, שום פני באופן, חס ושלום. היא בבית שלה, היא בבית של ההורים שלה, אתה בבית של ההורים שלך, אתם מסכימים להתחתן? תתחתנו. תתנו, תקימו בית, בקדושה, בטהרה, ביראת שמיים. מה פתאום? חלילה וחס. איזה חורבן זה? זה חורבן, לכן בן אדם לא מתחתנים. שערים. אחד אומר לי, הוא כבר 10 שנים, אחד אומר 7 שנים, אחד 5 שנים, ואני אומר לו, מה אתה מדבר, מה זה? לא, אני קצת יותר שנכיר אחד את השני. תכירו את השני. אתם יודעים. בבקשה, תראו את אחוזי הגירושים.

0: תראות, אחוזי הגירושין עולים על אחוזי הנישואין. כבר אנשים מתגרשים שלוש וארבע פעמים. ירחם, רחם. וכל זה, כל זה, בדרך כלל, אני לא אומר, ודאי שיש לפעמים גם חוסר תיאום שלו. לא מה זה חוסר תיאום, חוסר מידות טובות. אם יש מידות טובות, מסתדרים. אם יש מידות טובות, מסתדרים. גם האיש, גם האישה, גם האיש, ילמדו מידות טובות. יש ויתור, יש איזה, הכל מסתדר. אבל אם אין מידות טובות, אין כלום. אין בית, אין שום דבר. שמרחם. אז כותב הרב קורדבירו, רבי משה קורדבירו, הרמק הקדוש. עד מתי תשתקרין, אסיר יתיינך מעלייך, עד מתי ילין בקרבך מחשבות עונך, מחשבות אבן. ותשכח השם עושייך ויוצרך מבטן. ועתה, קומי, קראי אל אלוקייך. ותשקוד דלתותיו יום יום, תפסיק כבר, תתחיל לשקוד על התורה והיראה של בורא עולם. והרפאי את מזבח השם ההרוס, מזבח השם ההרוס. שכינת עוזנו בגלות, תחזיר את שכינת עוזנו למקורה. בוא תחזיר, תחזיר את שכינת עוזנו למקורה. והיא כשומעה את כל הקריאה שדיברתי אליה, הומה ותומר אקומנה וסובבה בעיר, בשווקים, ברחובות, לבקש לי מנוח אשר ייטב לי, וישמע כל מדבר עיד וקדיש מן שמי הנחיד, מורי ורבי המקובל האלוקי החכם, הלך אצל הדרשן הגדול, היה גם מקובל קדוש טהור, רבי שלמה אלקבץ, בעל הלכה דודי, רבי שלמה אלקבץ הלוי, והוא הדרשן המופלג הזה, יש לו דרשות מתוקות, ומושך, מושך את האנשים בחבלי קסם. הדיבור שלו היה דורש כתרי אותיות, ואנשים מתלהבים, מתלהטים, ונדבקים בו, נדבקתי אליו. ויביאני אל היכלי תירותיו, ויורני ויאמר לי, בני, יתמוך דבריי ליבך, הט אוזניך ושמע דברי חכמים, ויציבני אל דלתי החוכמה, הוא קרב אותי. והתבונה, ומתוך הדבש ונופת הצופים, המנגים על דלתי מדרשו, וישמע נאומו, ויעירני ללמוד דרכי הזה, ומפתחות לפתוח שעריו נתן לי, והתחזק בי, ואהי עוסק ימים, ואשתומם ואומר, מה טוב, מה נעים, להיות עסק זה. אני, מה, לא ידעתי ככה. ואז, לבין החוכמה הזאת, נכנסתי לחוכמה האמיתית, חוכמת התורה, והגיתי בה יומם וליל. ואז, למדתי, הלכתי, למדתי, בישיבתו של הגאון, רבי יוסף קארו, מהרי ברב, רבו של מרן הבית יוסף, שבאותו רגע חידש את השמיכה, ונתמנה, והוא נתמנה, נהיה פתאום, גדל בתורה, באופן פלאי, גדל בתורה, והפך להיות דיין, מינו אותו דיין, עד כדי כך, מכלום, אבל נתן את לבודאי, גמרתי, אין עולם כלום, זה אבא שלו השיג לו ברוך שם, זה אישה, התחתן ושקד בתורה יומה בלילה, הפך להיות דיין, הפך להיות תלמיד של מהרי רבי יוסף קארו, ותלמיד של מהרי ברב, ואחר כך למד את תורת הקבלה, מצטרף לחבורת המקובלים של הזה, של רבי שלמה אלקבץ וזה, ואז הפך להיות לאחד מגדולי התורה והיראה, מחבר דברים על זוהר הקדוש, וחיבר דברים, אי אפשר לתאר. כל זה, רבי משה קורדבירו, אומר לנו, גם אתה בחור, הגעת לגיל 20, 21, 22, אולי תדבר עם הנשמה שלך, אולי תזכה את הנשמה שלך, אולי, אולי. אבל הכל בהדרכה, לא לעשות, לא לקפוץ, לא קפיצות, הכל בהדרכה נכונה. יש כאלה שקופצים ואחר כך נופלים. כי אין, היום יש קושי גדול לאדם. אז הכל קדושה, הכל טהרה, בצפת הוא היה שם, כולם צדיקים, קדושים, טהורים. אז לא היה מפריעים, אבל יש מפריעים. יש מפריעים, יש תקשורת, יש זה, יש יש יש רדיו, יש טלוויזיה, יש עיתונות, יש חברים, יש והכל, כל העולם כולו סביבך, ואתה עלול להיכשל. לכן צריך הדרכה. הדרכה, אפילו שבן אדם מחליט משהו, כדי שיקבל הדרכה מדויקת איך לבצע את הדברים. ויזכה, בטוח שיזכה. כי הקדוש ברוך הוא מזכה את האדם בדברים. אי אפשר לתאר את הזכות שאדם שזוכה, מה שכותב לנו כאן הרב, וואי, יש פה איזה דבר, איזה, מה הוא כותב, תראו, מה הוא כותב, תראו. וסגולתן כמו שיהיה האדם מתנהג למטה, מה שמתנהג האדם למטה, כך יזכה לפתוח לו מידה עליונה מלמעלה התנהגו איתו. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו משמיים, ממש. כפי מה שהתנהג, כך משפיע מלמעלה, וגורם שאותה מידה תאיר בעולם אותו ואת כל העולם כולו. לא רק אותו, כל העולם, כל קדימה כולה, כל באר יעקב כולו, הכל מואר. ממה? ממך. אתה הארת את המקום. על ידי מה? על ידי מה שהארת את עצמך. וואי, מה אתה מדבר? כן, עד כדי כך. ולכך, אל ילוזו מעיני השכל 13 מידות אלו מאל כמוך, נושא עוון ועובר הפשע לשאיר את נחלתו, לא יחזיק לעדפו. זה כל זה מידות של ויתור, של סליחה, של כפרה. לא תחזיק, לא תחזיק חס ושלום. איך כתוב שמה? שאסור לאדם להחזיק במחלוקת, לא יהיה כקורח בחעדתו. לפעמים יש מחלוקת, לא תחזיק, תראה משהו לוותר. אשר יבוא לו מעשה שיצטרך להשתמש במידה אחת מהן, יזכור ויאמר, הרי דבר זה תלוי במידה פלונית. זה תלוי, אז אני צריך להיות, אז אני צריך לסלחת על עמוני כרב, אז אני צריך לסלוח, אני צריך, כן, להחזיק לעדבו, כי חפץ חסד, חסד, זה מסכן, צריך חסד, אני חייב לעשות לו חסד. מי יודע חסד גם? ראיתי מעשה בזמנו של רבי פנחס מקוריץ. סיפור, תשמעו, מה זה חסד? עיר אוסטריה, לפני 250-300 שנה, התחילו כבר הרבה התפרחיחויות וזה, ואנשים וגויים, השם מרחם על עמו ישראל. אוסטריה. היה שם רבי פנחס מקוריץ, צדיק קדוש, ברוח קודש. הצדיק הזה, היה שם באוסטריה איזה חיית, החיית הזה, קל דעת, מזלזל במצוות, לא, בקושי ככה, כולם היו באים לבית כנסת, הוא כאה בסוף, היה בא סתם רק להתראות, וגם רק לשתות קפה, תה, וזה ולאכול קוגל, אני יודע מה, כן. זה, מה, לא, בכלל, מזלזל, מזלזל במצוות, מזלזל, מזלזל בכל. טוב, חי לו את חייו, אבל הוא נפטר. נפטר החיית, הקל דעת הזה. קל דעת, היה מנהגם, לא היה מודעות וכל מיני רמקולים, כמו שמשמעים היום, פלוני נפטר, תבוא ללבש. השמש של העיר, של העיירה, עובר לבתים, פלוני מת, פלוני נפטר, וזה ההלוויה שלא תצא בשעה. פלוני הולך, פתאום הגיע לרב, לרבי פנחס מקוריץ, אמר לו, החיית מת, שם רשעים ירכב, חייו פלוני, זה, לא, אל תגיד ככה, לא, לא אומרים, אתה בא אליי לקחת אותי ללוויה. אומר לו שיבוא אליו לקחת אותו ללוויה. השתומם. שמע את זה, היה רבי יבא, אדמור קדוש שהיה, אז שמע את הדבר הזה, שרבי פנחס מקוריץ הולך ללוויה, אמר גם אני הולך. שמעו אחרים, כל, בקיצור, כולם באו ללוויה, השתוממו. והנה, מובילו את הזה, ואחר כך באו, עמדו שם כדי להספיד. יש הספד, אומרים גד, איזה דברי הספד. עמד רבי פנחס מקוריץ, ואמר להם, רבותיי, לא ראיתם, אבל הקדוש ברוך הוא זיכני שאני אראה. תראו, אני ראיתי את האדם הזה עכשיו לבוש עם איזה תלית חדשה, יפה, מודרת, וכל המלאכי חבלה באים רוצים לטרוף אותו, רוצים, אבל מגיעים, נופלים, אף אחד לא יכול לגוע בו. והשתוממתי, מה? נזכרתי. נזכרתי. היה פעם, הרב רבי פנחס מקוריץ מספר, היה פעם שיתומה אחת מסכנה, לא היה לה במה להתחתן, כלום, יתומה מסכנה. באו אליי, אמרו לי, אולי, והלכתי לקבץ, לקבץ כסף מכל אחד ואחד, זה נתן לי, זה כך, זה נתן לי, אבל קנו נדוניה, כל מה שצריך, כל מה שצריך, התחייבו לחתן. בקיצור, בסוף נגמר הכסף, וטלית לא קנו. המנהגם לקנות טלית ציצית לחתן. לא קנו ציצית לחתן. הכלה קונה ציצית, חויבת לקנו, ככה מנהג. אצל אשכנזים גם הספרדים נוהגים קצת היום ככה, שזה דבר חשוב מאוד, מקשר ומשרה את השכינה בבית. והנה, לא ידעתי מה לעשות. וחיפשתי, בני אדם נתנו, היה עוני גדול, עוני גדול מאוד. אמרתי, אתה יודע מה, אולי נלך אצל הקל הזה, אצל החיית הזה, אולי יסכים לקחת משהו. באתי אליו, אמר, כמה עולה תלית? הרבה כסף. 14 רובל, כסף גדול מאוד. 14 רובל, תלית הייתה, באמת היה פעם, אתם יודעים, פעם התלית הייתה עוברת מהאבא של הסבא, של הסבתא, של הזה, לנכד, וזה, כך היו מעבירים תליתות. וכל אחד היה בא עם תלית לבית הכנסת בשבת, עקודים, נקודים, ברודים, וזה, תלעים וכל מיני, שם רחם מה שהיה. חולצה מבהיקה, אבל התלית, כולה, עקודים, נקודים, ברודים, זה פה, זה, איזה תקטמים, איזה, לא, זה תלית של הסבא, למה? איפה הכסף? זה עולה הרבה כסף, מאיפה אני אקנה? איך אני אקנה? לחולצה היא לך, קנית חולצה לבנה, נכון? חדשה, התלית אלו, מה יש בזה? תקנה תלית חדשה לשבת קודש, יהיה לך תלית לחול, תלית לשבת, רק לשבת מיוחדת, רק לשבת קודש. כן, ברוך השם, היום, גם ברוך השם לא כל כך. יש, הקדוש ברוך הוא השתבח שהוא משפיע, שפע גדול, שפע גדול, בן פורת יוסף. מה זה לקנות תלית היום? בקיצור, ואז באתי אליו, אמר כמה זה עולה, אמרתי לו יד, יודלת, רובל, זה גדול, גדול, אבל אני אוכל לתת הכל, אבל פני שהרב יבטיח לי עולם הבא. יכתוב לי שיש לי עולם הבא, אני מוכן. אמר לו, מה יעשה עכשיו, הוא החתן? אמרו לו, תשמע, אחר כך תקנה לך. לא, אם אין תלית, לא מוכן לתחתן. לא, משקיר את היתומה הזאת, משקנה ככה. ואז אמר, אז הביא את התלית, ברוך השם, יש חתונה של היתומה הזאת. וראיתי, כשבאתי והיו מלווים, פתאום אני רואה אותו לבוש, דמותו לבוש עם התלית, וכל הסתרה אחריו, המחבלים, מלאכי החבלה שבאים לטרוף אותן, שמה אחרי פטירתה, וואי וואי. כולם באים, רוצים להתנפל, מהעוונות שנבראו, לא יכולים. התלית הזאת מגינה, שהוא נתן לה איתו מה, זה היה בשבילו מסירות נפש, וגם הבטחתי לו עולם הבא, מה לעשות? אין מה לעשות. וכך, תדעו מה זה מצווה, כשבן אדם עושה מצווה, מתלבש את המצווה עליו, בעולם שכולו טוב, בעולם שכולו ארוך. המצווה מתלבשת עליו, משהו פלא, זה סיפור. אחר כך, עוד... יש עוד משהו, אבל זה גדול. בוא נגיד קודם כל קצת משהו, קצת איזה, איזה מילים קדושות של חובת הלבבות, אני לא יכול אחר כך נגיד לכם גם מפה. ואם תרגיש לזה ולדומה, השב לו, כי כל צער שעבר עליך במה שקדם מימיך, לא נשאר ממנו בך שומות. עברו ברוך, היה צער כזה, היה זה, פתאום הזה, פתאום זה, לא הרווחת, פתאום הפסדת, אבל נשכח. שכחת, זה היה, עבר כעליו כלח. הקוד יפת מת. כן. זה, לא נשאר ממנו עוד. אך חלף מהרה ועבר לו. וזכרו עומד לך לעולם הבא, כל איסורים שקיבלת, היה לך איזה איסורים, איזה צער, תדע לך, חיפר לך עוונות, חיפר לך, חיפר אדמתו עמו. לא יתום ולא יכלה. זכרו, לא, זכר של מצוות, לא יתום, לא יכלה לעולם. גם אם חס ושלום אחר כך עשה איזה דברים. והמתענה, כשיצום ביום ויוכל בלילה כאילו לא התענה, מיד אחר כך אוכל, נשכח שבכלל זה התענה, שכחנו שהיה 17 בתמוז, התעננו, שום דבר. וישוב אליו כוחו, ישאר לו שכרו שמור על התענית שהוא התענה, לכבוד השם יתברך. וכן הנעור בקצה הלילה, קם, התאמץ, אמר, אני חייב לקום עכשיו, זה, אני אקום מוקדם, 3-4, אני אגיד, לפני 4, אני אגיד תיקון חצות, ואני אבכה קצת על ביתן. לא, זה כל כך, הוא עשה בך רושם, לא, קצת הייתי עייף, אחר כך ישנתי, קמתי, כי ישנתי, קמתי, כן? זהו, ברוך השם, קמתי בן תעודת, מה אתה רוצה? נשכח ממני בכלל, לגמרי, יום אחד, באמת, הרגשתי, ממש, היה קצת עייפות גדולה, ממש, הרגליי לא יכלו להוביל אותי. אחר כך, תפסתי את עצמי, אמרתי, מה, אתה זקן? אתה זקן? תגיד, תחליט. אמרתי, מה פתאום, חס ושלום, רצתי, שיעור, וזה, ברית, ועוד ברית, עוד, זה, שתבח שמו, זה, ועוד, עוד תורה, עוד ללמוד, עוד זה, וזה, לא יודע. הלך, פתאום, וקודם, אפילו פציעות ככה, כי ישנתי מעט מאוד מאוד, והיה קשה לי מאוד, אחר כך זה, אבל תעורתי, קיבלתי חידושים יפים, וזה פלפולי, ואני מפלפל, וזה מתקיף, וזה כל מיני, מתקיף לרבה, כן, כן, היה יופי, היה טענו, מה עם העייפות? אחר כך, צהריים הלכתי, ישנתי קצת, ישנתי איזה שעה אחת, ככה, קמתי כמו כשור לאורך, חמור למסע, ועד שעה מאוחרת מאוד. זכרתי? לא זכרתי. נשכח בכלל לגמרי. נשכח. אותו דבר אומר הרב, די, התענית, ישוב לך כוחך, וכן אני עור בקצת לילה, כאשר ישן, ישוב לקלות גופות, אתה חזור בחזרה, תעורר, כאילו לא ניעור, אבל ישבתי, למדתי, קניתי תורה, קניתי תפילות, קניתי דבקות השם יתברך, גמול עובדו, שכר תפילתו לעולם, לנצח, יישאר לו. אבל עניין הצדקה שכבר ביארתי בשער הביטחון, איזה עניין הצדקה, וואו, שבן אדם זוכה, וואי, תשמעו, היה במלחמת העולם השנייה, אז היו יהודים שמעו שהגרמנים מתחילים לבוא לשם, לבוא לפה וזה, כל מיני מקומות, אז התחילו לפרוח, היהודים עשו כל מיני זה, וברחו, ועשו עוני, סחרו כל מיני אוניות וזה של זה, שיבריחו אותם. יקחו אותם לארצות אחרות או לארץ ישראל. איזה 250-300 יהודים נכנסו לאונייה, וזה סחרו, זה אונייה עם הכסף שלהם וזה, והתקדמו. אבל האוניות של אז, זה צריכים גם חניות. אמרו, כשנגיע לטורקיה, נחנה בטורקיה. כשבאו, הגיעו לטורקיה, חנו שמה בטורקיה, ורצו שהנמל ייתן להם רשות כדי למלא דלק ולעשות קריז לאונייה, לכל מה שצריך, מה שצריך למכונות וזה, כי אי אפשר להמשיך, כי נגמר הכל. לא הסכימו בשום פנים ואופן. לא. אמרו, מה פתאום? התחילו לתחנן, ואז דיברו עם רב שמעון גרינפלד, אחד היה גודאי, וזה פיקס טלגרמות עשו לו, והוא אמר, אז הוא עשה טלגרמה לרב מאיר קרליץ, אח של החזון איש, שאמר לו, צריך לראות משהו, לשחד את הטורקים בטורקיה, שלא רוצים לתת לנו לזה, הנה עכשיו רוצה לתת להם, מה נעשה? ירחם, אבל שטויות, הכל משמיים, אל תדאגו לשם דבר, לא רוצה לתת להם, הכל הקדוש ברוך הוא עושה, זה לא הוא, זה לא הוא, זה לא, זה השם יתברך עושה את הכל, רוצה לתת להם מטוסים, וזה שם רחם על עמו ישראל, זה טורקיה, רדואן, כן, רדואן הזה אומרים שרופא אחד מחקור מאחד הבתי החולים הלך ריפא אותו, היה לו אותה מחלה והלך ריפא אותו, שם רחם, טוב, והוא עכשיו, אז באו שם, שלח מברק דחוף מיד טלגרמה, תעשה משהו, תאספו סכום של כסף, יש מישהו שאמר שהוא יכול לשחד את זה בסכום כזה וכזה, אבל הלך, התחיל לאסוף, רמייר קליץ, אסוף, אסף, לא לשליש ולא לרביע, לא שמענו לשמינית ולמעשר, מה שצריך. אין, מסכנים, אנשים עניים. יש שם רבי ישראל זכריהו, אחד, גביר אחד, היה לו מפעל, הוא היה עשיר, גביר, אבל עשיר ככה. בא אליו, אמר לו כך וכך, יש עוני עכשיו של קרוב 300 יהודים. אם לא, אם הטורקים יחזירו אותה לים, יש משחטות של הגרמנים, יפוצצו אותה ויהרגו את כולם. וגם לא יודע אם ישרדו בכלל. לא יודע אם ישרדו בכלל. אמר, 24 שעות תתן לי, הלך, חיסל את העסק שלו, מאחר את העסק שלו, עשה הלוואות, עשה זה, אמר, הביא את כל הכסף, כל הכסף, הביא זר בישראל זכריהו. וברוך השם, שלחו את הכסף לזה מיד, זאת אומרת, הפקידו בבנק עבור הזה, וברוך השם זה פעל, נתנו להם לחנות שם והכל, וברוך השם, ניצלו כל 300 היהודים האלה שהיו באונייה, שהגרמנים לא פיצצו אותם, לא הרגו אותם. עכשיו, מספר הבן שלו, שרבי ישראל זכריהו הזה, אומר, הוא נפטר לעולם הבא. אחר כך, אחרי שנים ארוכות, נפטר. הוא ראה אותו בחלום, ראה אותו בחלום, שהיה פניו זוהרות, ואמר לו, אתה לא יודע מה שאני זוכה על ידי מצוות הצדקה הזאת הקיפה, וכל הנשמות האלה שאני הצלתי, הם מקיפים אותי בעולם הבא. לא רק זה, איפה שמו אותי? במחיצתו של המקובל העילקי שהוא היה בטורקיה, באזור הזה של טורקיה, הרמע מפנו, רבי מנחם על מקובל עילקי גדול, רבי מנחם עזריה, יש שוט הרמע, שלא תשובות הרמע, רמע רבי מנחם עזריה מפנו, שמו אותי שם, ואני נהנה מזיו, זיו השכינה שם במקום הזה, וכל זה הקיף אותי הצדקה, ומעניין, הפך להיות גביר מרומם פי עשר, הוא בעצמו, אחרי זה הפך להיות גביר מרומם, אחרי שמחר תעסק שלו את הכל, הקדוש ברוך הוא שלח לו דברים שהוא לא מאמין, איפה מה ששם את היד שלו היה, אבנים הפכו להיות זהב, עד כדי כך. למה? התאמץ, עשה משהו של התאמצות, השם, ותראה כי מתאמצת היא, תקבלי את המשיח. את תזכי למשיח, את רות המואביה, את זכאית לקבל את המשיח. למה? כי עשית את הדבר העצום הזה, זה משהו, פלא פלאות, מה שאנחנו רואים, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, משלם, התורה הקדושה, וכאן מה שאנחנו רואים היא מורכבת. אנחנו חושבים שמצוות התורה הן מורכבות. נכון שאתה, יש בה ארבעה חלקים, התורה, כל התורה. יש בה פרדס. מה זה הפרדס? פשט, רמז, דרש, סוד, ארבעה חלקים, כל דבר של התורה. יש פשט, מה זה פשט למשל? תפילין. אתה מניח תפילין, הפשט זה תפילין. אבל אתה יודע את האור הגנוז? אתה יודע מה עושה התפילין? חופף עליו סדר קדושה כל היום. אחר כך, זהו, בגשמיות יש את החומר, אבל יש את הרוחניות. החומר הגשמי, יש בזה רוחני, שזה הטעם של, כמו למשל, בדיוק הפרי. יש תפוז. התפוז, יש תפוז, אתה רואה אותו. קליפה, כתומה, וזה בפנים, יש בקבוקיות, תנות, פלעים, זה יפה. יפה, עשה הקדוש ברוך הוא, יפה, הכל מהודר, הכל אסתטי, תפוז. אבל זה הגשמי. אבל יש את הרוחניות של התפוז, רוחניות הנראית לעיניים, לא לעיניים, נראית לחייך. כשאתה אוכל את התפוז, זה לא רק הראה, זה טעם. יש בזה טעם. מה זה הטעם הזה? זה רוחני. זה רוחניות. זה כבר דרגה גבוהה. ויש סודות עוד יותר. חוץ מהברכה שברכת. וואי, מה יהיה זה השפע? שפע הורדת לעולם על ידי הברכה, על ידי זה יושפע בה. שפע רב. שפע. שפע על ידי הברכה שאדם מברך, אז הקדוש ברוך הוא משפיע לעולם, לכל עם ישראל, שפע גדול על ידי הברכות. אתה מניח תפילין, אתה לא יודע מה שאתה עושה. הנחת התפילין שאתה מניח, אתה יודע מה שאתה עושה. אתה לקחת את כל התאוות שיש לך בלב, על היד, זה כנגד הלב. כנגד הלב, על היד. כשאתה מניח על היד, כנגד הלב, יש תאוות בלב. תאוות ליבו נתת לו. יש לו תאוות לעשות זה, לעשות זה. כל מיני תאוות של העולם הזה. אף תפילין, היא תופסת לך את התאוות. לא, זר, אל תעשה את זה. מה? התפילין שקשרת, היא תפסה לך את התאוות שבלב. וזה הרוחניות. ואחר כך שמת את התפילין על הראש. מה יש בראש? המוח. מה יש במוח? הנשמה. שם מרכז הנשמה. מה יש במוח? זה כל החשיבה. כל המחשבות הזרות, המחשבות הטובות, וזה, הכל נמצא שם. אתה משפיע על המוח שלך, מרכז את המחשבות שלך כבר. מה אתה אומר? זה ארבע פרשיות שכתובות, קבלת עול מלכות שמיים, הכל. כשאתה עושה את הדבר הזה, אתה לא יודע מה שאתה זוכה. אתה לא יודע מה שאתה... ציצית. אז יש את התפילין שזה גוף. אבל יש את הרוחניות. מה יש משפיעה? ציצית. מה יש בציצית? וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. ולא תטורו אחרי לבבכם. הציצית, זכירת יציאת מצרים, אתה זוכר יציאת מצרים? אתה מקיים ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם שהציצית מזכירה לך, והיא כנגד שקולה מצוות ציצית, כנגד כל המצוות שבתורה, שנאמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי. מה אתה מדבר? זה הציצית. אז זה הרוחניות שבדבר. אתה לא יודע מה עשיתי? בסך הכל תעטפתי בצי. אתה לא יודע מה עשית. אתה לא יודע מה עשית. בסך הכל נחתי תפילין. אתה לא יודע מה עשית. אתה ריכזת ריכוז גדול, ענק. זה אי אפשר לתאר אותו. רבותיי, אין לנו לתאר במילים. אם בן אדם עושה את זה בשמחה. וואי. זה, אמרתי לכם, סיפרתי לכם פעם, אבל אמרתי שאני אגיד כמה מילים מהרם קורדיבירו, אמרתי שאני אגיד, אז נגיד, ונספר לכם אחר כך. אבל הגיע הזמן, אבל לא חשוב. אדם, כותב הרב, הבלגה בגין אהבה למידת החסד. אדם שעשה לו חברו עזרעה והכעיסו, ולא מצא שום הסבר להצדיק את מעשיו של החוטא. הדרך לבטל כעסו ממנו היא שישית ליבו למידה טובה שיש לאותו חבר שיחס אותו. סתכל, אולי יש בו איזה מידה טובה. ותפתח את המידה הטובה שיש לאותו חבר, או מעלה טובה שיש לו בעצמו שמתנהג כשורה. אם יצליח בזה לשכך כעסו, אז לא, לא ראוי. הבן אדם הזה הוא, תאמין לי, תשמע, אתה יודע כמה הוא בעל חסד, למה אני חס עליו? הוא עשה לי אומנם רע, אבל למה אני חס עליו? אבל יש לו מידה טובה. זה הבן אדם הזה הוא ככה, הבן אדם, תדע לך, אדם הזה איש בעל צדקה, אסור לי. לא, תשכך את הכעס שלך על ידי לראות נקודות טובות בחברך שאתה רוצה לכעוס עליו. ואז יתבטל מאליו הכעס, כך כותב עליו. תבטל מה. יהיו שני חברים, זה הסיפור. בקצרה אני אומר לכם אותו, כי כבר אמרנו אותו פעם, לא חשוב. היה שני חברים שלמדו, למדו בתלמוד תורה, היו חברים טובים, למדו בתלמוד תורה, אחר כך למדו בישיבה קטנה, למדו בישיבה גדולה ביחד. אחר כך ברוך השם, הם התקבלו כל אחד להיות רב באיזה מקום. אחד נעשה רב באיזה מקום, השני נעשה רב באיזה מקום. אבל חבר אחד נעשה רב באיזה מקום, ברוך השם, הוא רב של קהילה והכל. אבל הרבנים, המזכורת שלהם, דלילה, מה זה המזכורת? אתם יודעים מה זה המזכורת של רב? רב, 50 שנה, 7,000 שקל. 50 שנה, 7,000 שקל. הרב, רב שהוא מקדש, הכל עושה, הוא הרב, הוא הפוסק, הכל, מקבל 7,000 שקל. לא רב עיר, רב עיר מקבל יותר. אבל רב שכונה, למשל, מה מקבל? רב קהילה, מקבל. רב של קהילה מקבל 1,000 שקל, 1,500 שקל. זה הכל. זה הכל מה שהוא מקבל. רב שכונה מקבל 5, 6, 7, 8 אלף מקסימום. זה. אני הייתי רב פה. מה המשכורת הייתה? 7. המשכורת הגבוהה ביותר 7.5, 8 אלף. זה הכל. 50 שנה, כמעט אותה משכורת, אתה לא רואה כמעט שום דבר. כלום. אז הרבנים, יש להם בנים, יש להם זה, לעין רע, גם משפחות ברוכות, גם צריך לחתן ילדים, צריך לזה. אז היו צריכים הרבנים לעשות, בפרט אז, בזמנה, ממש לחם צר. הרב היה מקבל פשוט בשביל לקנות לחם ודג מלוח, אולי בקושי. בשביל, זה המשכורת שלו. אז הרב היה צריך למצוא איזה פרנסה צדדית, לעשות איזה פרנסה כדי להביא פרנסה לבני ביתו. הם ברוך השם, כישרוני, הכל. ועושה עוסק באיזה מסחר קטן. הרב האחד הזה, הוא עסק בעניין של מכירת חביות, צפוקת של, של, של ינות ושיחר, וזה מייצר, היה סוחר של שיחר, של איזה, של, אני אמד לקרא, ברנדי, דברים כאלה, וזה הפרנסה שלו הצדדית, אבל הוא יושב ולמד, ולימד תורה, ופסק, פסקים, הכל. הוא שמע שחברו השני הפך להיות אדמור, קדוש, וכולם באים אליו, וממש הוא בלי עין הרע, מפותח, הכל. איך זה? למדנו ביחד, אנחנו, אותו כישרון בינוני, הכל. מה, איך הוא הצליח? הוא אומר דברים ומצליח, כל מה שהוא אומר מתקיים. אמר, מה, אני מכיר אותו, מה, הוא חבר של סחבק, שלפעמים אתה פוגש חברים, אז אתה זוכר ששיחקנו גולות? כן, יפה מאוד, אז אל תמשיך לשחק, תפסיק. בקיצור, הוא אומר, למה הוא הצליח ככה? למה אני כך? הוא החליט, אני צריך לבדוק, למה? אני חייב. אז הוא לפעמים נוסע לעיר הזאת, לפעמים נוסע לעיר הזאת, אמר, אני כותב לו שאני מגיע, אם הוא יכול לקבל אותי לשלושה ארבעה ימים אצלו בבית, וזה מה חברים למדו ביחד הכל בחפץ לב, שלח לו ברוכים הבאים, ברוך בא, יש לך, יש לי ברוך שם חדרים מספיק, תן לך חדר בנפרד פרטי, הכל, אין לך מה לדאוג, ואוכל הכל איתי, הכל בסדר. הוא בא לשם, אמר לו לרגל המסחר שלי ואני צריך להיות כמה ארבעים, אבל מה בשביל מה הוא בא? לבדוק מה, למה, מאיפה זה נבע. ראה אותו קם בלילה אומר חצות, גם הוא קם בלילה אומר חצות, זאת אומרת כאן חצות מתפלל, גם הוא מתפלל אותו התפילה, גם הוא מברך ברכת המזון, גם הוא אותה ברכת המזון. מה יש לו יותר? למה בני אדם שעתים עליו, כולם באים וזה זה פלא. אז הוא לא התאפק, ואחרי לפני שנפרד ממנו אמר לו, אני רוצה לשאול אותך איזה שאלה, התמחה לי שאני שואל בלי עין הרע, תגיד לי מה יש, אתה ברוך שם מתפלל אותה תפילה שאני, אתה לומד את הלימוד שאני לומד, אתה זה אני, אותו דבר, מה יש כל כך שכל כך כולם עתים, כולם בואים אליך וזה, אני רוצה לדעת. אומר לו, אני אשאל אותך שאלה, תגיד, מה היום שהרגשת שמחת עולם גדולה ענקית שאין דוגמתה? איזה יום? אתה יכול להגיד לי איזה יום שהרגשת כזאת שמחה, משהו, היה לך איזה רבע, איזה משהו? אומר לו, כן, אני זוכר. היה פעם, היה לי איזה מאה, הרי הוא מתעסק בחביות של שחר ויין, היה לי איזה סטוק של זה, ובדיוק לא מצאתי למכור אותו, וזה, ומה קרה? פתאום המדינה שמה, העלית את היין, קפיצה אותו, בדיוק פי שניים. אז הרווחתי סכום עתק, איזה היה לי רבע, היה לי וואי, איזה שמחה. זה מאוד. אני אגיד לך את האמת, שאלת אותי למה אני, איזה יום השמחה שלי בגדולה ביותר. כשאני בא להניח תפילין, אני אומר, כל הון העולם, עכשיו אני, בהנחת התפילין שלי, זה כל הון העולם, ריבונו של עולם. הרי אם אפילו יגידו לי, תן את כל, לא, אני אתן, רק אני אניח את התפילין. זה המצווה היקרה הזאת. כך אני מרגיש כשאני בא להניח תפילין. אני מרגיש קיבלתי את כל הון העולם, רווח הכי נקי בעולם. אמר לו, עכשיו הבנתי. זה ההבדל. זה ההבדל, הבדל ענק. כשבן אדם שמח במצוות השם, חופפת עליו המצווה, והוא הופך להיות מטאור, הופך להיות מאור גדול, ונמשכת עליו קדושה אלאית ממרום, והקדושה הזאת היא מגדלת אותו אומרו ממתו, הוא שמח ללמוד איזה חידוש, וואי תחדש לי, אך איזה קושי הרבה עקיבי גרתי, רצתי אותה, איזה נתיבות המשפט, איזה קצות החושן, איזה יופי, איזה תירוץ היה לי, וואי איזה שמחת עולם. אם אתה שמח את השמחה הזאת, שמחת עולם הראשך, זה אין, השמחה הזאת שוחחת עליך ומלווה אותך ומרימה אותך ומגדלת אותך. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא לי הכסף, לי הזהב, נותן לך כל מה שצריך. השם יתברך נותן לה כך לאהוב את המצוות, להיות דבוק במצוות, ואז המצוות יאהבו אותך ויגדלו אותך גם במובן הגשמי. גם במובן הגשמי אתה תצליח. הצלחה גדולה כולם בעזרת השם, שם יעזר לנו עוד דבר כבוד שמו. לזכות מהרם קורדיבירו, רבי משה קורדיבירו, תגן בעדכם, בעדנו, בעד כל ישראל אחינו, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

שלום רב לכל המאזינים. אדם שעלה למפטיר היו מניין מצומצם, או אפילו 11 איש, עלה לקרוא בנביא, ברך את הברכה הראשונה אשר בחר בנביאים טובים, ובאמצע קריאת ההפטרה בנביא עלה אחד מהציבור וביקש לפרוש. איזה סיבה שלו, או לשירותים, או מישהו קרא לו דחוף. מסתכלים ימינה ושמאלה, רואים, נשארו 7 אנשים. נשארו 8 אנשים. חלק מהקהל פרשו, יצאו. הם כרגע לא נמצאים בבית הכנסת. לצערנו זה מצוי בקהילות שבהם יש צעירים שובבים שיוצאים לפטפט מחוץ לכותל.

איש כידור נדר להשם, או אישה ושבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. פסוק הזה יש בו פשט, ויש בו דבר מוסרי פנימי יותר. גם הפשט יש בו חידוש גדול שהתורה חידשה. התורה אומרת, יש לך כוח בדיבור, לקחת דבר שהוא מותר, ולהפוך אותו לאסור, כאילו שזו נבלה וטריפה. דבר מותר, בסך הכל חתיכת בשר כשרה, פרי. אבל יש ביד האדם על ידי נדר שהוא נודר, להפוך את הדבר עבורו לחפצה של איסור, לדבר איסור, שאם הוא אוכל אותו עובר עליו דאורייתא, כאילו הוא אכל חזיר, כאילו הוא אכל נבלות וטריפות. וזה מה שאומרת התורה, שאדם שנודר נדר או נשבע שבועה, נדר זה כשהוא אוסר את הדבר על עצמו. שבועה זה שהוא אוסר את עצמו, שאני נשבע שאני לא יאכל את הדבר הזה, לא יחל דברו. מה פירוש לא יחל? מלשון חילול. אל תוציא לחולין את הדיבור שלך. הדיבור שלך קדוש. אמרת שאתה אוסר את זה על עצמך בנדר, אל תחלל את הדיבור, אל תוציא אותו לחולין, ככל היוצא מפיו יעשה. צריך לקיים את מה שהוא אמר בנדר. וכידוע שעל פי דין, אדם שנהג שלוש פעמים בדבר שהוא ביקש להחמיר על עצמו, לא שהוא חשב שזה אסור. ידע שאין בזה חיוב, אבל הוא החמיר על עצמו שלושה פעמים. אם אחר כך רוצה להפסיק, אם לא אמר בלי נדר, צריך לעשות התרת נדרים. לכן לכתחילה כל מנהג טוב שאדם מתחיל לעשות אותו, כמו מעשר כספים וכדומה, יגיד בלי נדר. כדי שאם פעם הוא ירצה להפסיק, יוכל להפסיק. או אדם שאומר, אקום בבוקר ואשנה פרק זה. מחר בבוקר אני אקום מוקדם, ואני רוצה להספיק ללמוד את הגמרא הזו, את ההלכה הזו. נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. אם הוא לא אמר בלי נדר, זה נדר. על דבר מצווה שאדם מוציא מהפה. כלומר, או שהוא נהג אותו שלוש פעמים, בלי להגיד בלי נדר, אפילו שהוא גם לא אמר שום דבר, רק נהג אותו שלוש פעמים. או שאמר על דבר מצווה, מחר אני הולך לעשות את זה, זה חל עליו כמו נדר. ומזה פשט מה שבהרבה מקומות, הרבה אנשים הנהיגו את עצמם מנהג טוב, שעל כל דבר מצווה אומרים בלי נדר. כדי שאם לא יעשה, שלא יעבור חס ושלום באיסור נדרים. אבל זה רק אם זה דבר מצווה, דבר שהוא לא דבר מצווה, לא צריך להגיד עליו בלי נדר. אבל בדבר מצווה יגיד עליו שהוא בלי נדר. ואם עבר על הנדר שלו, או על השבועה, עובר איסור לאו מהתורה, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו, יעשה. עצם הדבר כבר מלמד אותנו מוסר השכל גדול, מה זה כוח הדיבור. שהקדוש ברוך הוא נתן כוח לאדם בדיבור שלו, לשנות מציאות של דבר. ובאחד השיעורים הקודמים כבר הסברנו את עומק הדבר, מאיפה יש כוח לאדם בדיבור שלו, לקיים את הבריאה בלימוד תורה, בתפילה לשנות מציאות. מה יש בדיבור הזה? הזכרנו שהדיבור זה כוח אלוקי שנתן אותו לבני אדם. יש תכונות טבעיות שיש אותן גם בבעלי חיים, אז זה דבר טבעי. אבל יש תכונה שאין אותה בבעלי חיים, שזה הדיבור. כל הדיבור זה פלא שאדם מוציא אוויר מתוכו, ועל ידי שהוא מזיז את הלשון ואת השפתיים ואת השיניים, הוא מביע מילים, מביע רעיונות, זה כוח שאין אותו לבעלי חיים. זה כוח אלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם, כדי שכשלומדים תורה ישמעו את הדיבור האלוקי שמדבר עם האדם, ובזמן שמתפללים, אז האדם ידבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה צורת ההתקשרות של האדם עם הבורא, של הנברא, עם מי שברא אותו. וזה אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, תדע שנתתי לך את הדיבור שלי, שמתי לך אותו בפה, שגם אתה תוכל לדבר כמוני. זה לא שאדם מדבר כמו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אינו גוף, אינו דמות הגוף, אין לו פה ושיניים ושפתיים. מלא כל הארץ כבודו. אבל על דרך המשל, אומר את הדיבור שלי שמתי בפה שלך, כמו שאני בראתי את העולם בדיבור, בעשרה מאמרות נברא העולם, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. עשרה פעמים הקדוש ברוך הוא דיבר, וכל הבריאה נהייתה. אומר בורא עולם, את הדיבור שלי נתתי לך בפה, ואתה גם יכול בדיבור שלך לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. שזה כוח התפילה שאדם מתפלל, זה כוח

0: הדברי תורה שאדם אומר, זה כוח פיתום הקטורת שאדם קורא, וגם חס ושלום לצד השני, בעוון ניבול פה, בחורי שונאים של ישראל מתים. אדם מנבל את פיו, מזיק לעולם, גם בטבע זה משפיע. כמו שהגמרא אומרת, שהדיבור הוא יפה לבשמים, אבל מזיק ליין. רואים שכוח הדיבור הוא כוח עצום. אז זה פשט הפסוק כאן, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אבל ביארו בזה עוד דבר, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תדע לך, שאם אתה, בלי קשר לנדרים, אם אתה שומר על הדיבור שלך שלא לחלל אותו, כלומר שהדיבור שלך נקי וקדוש, אף פעם לא מדבר על לשון הרע ורכילות, לא מנבל את הפה, מדבר רק דברים טובים. אם אתה תהיה אדם שהפה שלך קדוש, אז אני אתן לך כוח שככל היוצא מפיו יעשה. מה שתבקש זה יתקיים. אתה מתפלל וזה קורה. מה הביאור בזה? נתאר לעצמנו אדם שמביא למלך, לכבוד יום ההולדת של המלך, מביא לו איזה עוגה מפוארת מאוד יוקרתית, שווה עשרות אלפי שקלים, השקיעו בה המון. וכשהמלך רואה אותו מרחוק מתקרב עם המגש, המלך מאוד מתפעל, הוא יודע זו עוגה מושקעת בשבילי עשרות אלפי שקלים, אבל כשהוא מתקרב, המלך רואה שהמגש שעליו העוגה נמצאת, כולו מרוח בבוץ. המלך מיד מתהפך. אתה לועג לי? אתה מביא לי עוגת יום הולדת על מגש שכולו בוץ? אתה רוצה לזלזל בי? הפה של האדם זה כמו המגש. הדיבור שהוא מדבר בתפילה, זה כמו העוגה שהוא מקריב אותה לפני הקדוש ברוך הוא. אבל אם הפה לא נקי, המגש הזה נתונף בבוץ, איך התפילה שלו תתקבל? לכן אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אם אתה תשמור על הפה שלך, שלא יחל דברו, שהפה שלך הכל יהיה קדוש, כל מה שאתה מוציא מהפה, גם דברי חולין, ענייני פרנסה, אבל הכל בנקיות. בלי להכניס בתוך זה איזה מילים לא נקיות, או כללות, חרפות, גידופים, לשון הרע, רכילות. הפה צריך לשמור עליו גם ממה שנכנס לתוכו, וגם ממה שיוצא מתוכו. כל האוכל שמכניס לפה שיהיה טהור וכשר כראוי. ומה שמוציא מהפה גם הוא שיהיה טהור וכשר כראוי. אז כשאדם לא מחלל לדיבורו, הפה שלו, הכלים של הפה, הלשון, שפתיים, שיניים, הם טהורים וקדושים, אז ממילא גם התפילה שלו מתקבלת. ככל היוצא מפיו, יעשה. כי הוא נקי, אדם זך ונקי וטהור לפני הקדוש ברוך הוא. ובפרשה הזו, פרשת מטות, רואים עוד דבר שגם נוגע לכוח הדיבור, וגם נוגע הרבה לימים האלה, מה שתוקפים היום את בני התורה, את העמלים בתורה, באים בטענה ממה שכתוב פרשת השבוע. כתוב שבני גד ובני ראובן באו לפני משה, ואמרו לו שאנחנו לא רוצים לעבור את הירדן. כולם יודעים איפה נהר הירדן, ליד טבריה יש נהר הירדן, מטבריה עד ים המלח. שלכן נקרא שמו ירדן, שהמים יורדים דרכו, מטבריה שהיא במקום גבוה, לים המלח שנמצא במקום עמוק. והם היו מעבר הירדן, איפה שהם נמצאת ממלכת ירדן, וצריכים לעבור את הירדן, להיכנס לארץ ישראל. והם אמרו שהם לא רוצים לעבור את הירדן, כי שם יש מרעה, יש לנו הרבה צון, הרבה בקר, וכאן המקום מאוד טוב, ומשה רבנו נוזף בהם. האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, ואז הם אומרים אנחנו נצא חלוצים, ואז משה רבנו הסכים. וגם הוסיף להם, אף על פי שלא תכננו את זה, הוסיף להם את חצי שבט המנשה, שגם יישארו איתם, אפילו ששבט המנשה לא ביקשו להישאר שם. אבל הוא חצה את שבט מנשה חצי שם, חצי פה, ששבט מנשה היו עמלים בתורה, ואמר שכשהתחלקו חצי פה וחצי שם, אז הם גם ישמרו עליהם שלא ירדו ברוחניות שלהם. אז אפילו ששבט מנשה לא ביקש, בפועל מי נשאר בעבר הירדן שם? גד, ראובן, שבטים שלמים, וחצי שבט המנשה. גם עוד דבר היה רווח בזה, שהוא פיצל את שבט מנשה, שתמיד ישמרו על קשר. כי הקרובי משפחה שלהם בארץ והם שם, אז דרכם יהיה קשר גם לראובן וגד, עם כלל ישראל שלא יתנתקו חס ושלום מעם ישראל. והיום הרבה באים ותוקפים את בני התורה, שאתם גם צריכים להתגייס, הנה משה רבנו אמר, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. אבל אותה פרשה, אנשים שבאים בקושייה הזאת, לא שמים לב שבאותה פרשה, פרשה שלנו, פרשת מטות, מסופר על מלחמת מדיין. ובמלחמת מדיין כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שיקח 1,000 למטה. מה זה הכפילות הזאת? הוא אומר לו 1,000 למטה, מובן, מכל שבט ייקח 1,000, והם יצאו לקרב. למה צריך לחזור על זה? 1,000 למטה. אומרים חז"ל שהיו 1,000 לוחמים, וכנגדם יש 1,000 שעוסקים בעבודה הרוחנית כדי להגן עליהם. עוסקים בתורה, עוסקים בתפילה. כלומר, על כל אחד שיוצא לקרב, צריך אחד שיושב ויעסוק בתורה, בתפילה, כדי שישמור על אותו אחד שנמצא שם. ובאמת כשחזרו, לא נפקד ממנו איש, אפילו אחד לא נפל. גם בזמננו, כשחזרו כל המטוסים מאיראן, אחרי שהפציצו שם ולא התגלו, זה היה הפתעה בכל העולם. כל חיל האוויר של כל חילות העולם התפלאו, כי יש סטטיסטיקות, על כל גיחה של מטוסים לארץ אויב, יש אחוז מסוים שיודעים מראש שאלה ודאי לא יחזרו, לא יודעים מי מהם, אבל יש אחוזים שיודעים שמטוסים נופלים בדרך, כשהם הולכים לתקוף מעל ארץ אויב, כשיש מקמים ויש את כל מה שיש, והשמירה וההגנה, אז יגידו שהפציצו להם את המקמים לפני, אבל זה עצמו, כל העולם יודע שצריכים להפציץ לפני. למה מקומות אחרים לא מצליחים? איך זה שאצלנו מתקיים מה שכתוב, ורדפו מכם 50 100, ומאה מכם רבבה ירדופו, מבחינה מספרית, אין לזה אח ורע. במלחמת רוסיה ואוקראינה, לא רואים שם ורדפו מכם 50 100, ומאה מכם רבבה ירדופו. בעם ישראל רואים את זה, מספר קטן של חיילים מצליח להשמיד צבאות שלמים, של סוריה, של איראן, של... איך... מה ההיגיון בכל זה? כל הביפרים שאמרו, אמרו שם שהיה כל כך הרבה צירופי מקרים שהיו צריכים להצטרף כדי שזה יקרה, שאם פרט אחד היה קורס, הכל היה נופל. אלה לא דברים טבעיים מה שקרה. יש מומחה ביטחון בארצות הברית שאמר שהניסים שעם ישראל חווה בארץ ישראל, הם ניסים שמתאימים לתקופת התנ"ך. מה שהם ראו בתקופת התנ"ך, איזה ישועות היה להם, מי שהוא שיודע מה קורה מאחורי הקלעים, אמר זה לא הגיוני, זה לא טבעי. מה הסוד של עם ישראל? זה האלף למטה שיש יושבים ועוסקים בתורה. אותם באים ואומרים, אבל באותה פרשה שכתוב על מלחמת מדיין, הם לא שמים לב, כן, שבאותה פרשה שכתוב מלחמת מדיין, אותה פרשה זה בדיוק מה שכתוב שם, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. כי באמת, למי משה רבנו אמר את זה? למי משה רבנו אמר, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? הוא אמר את זה לשבט שלו, שבט לוי. הרי שבט לוי, הם לא היו עובדים, הם היו, גם לא יצאו להילחם. הם היו יושבים ועוסקים בתורה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. את זה הוא אמר לשבט ראובן, לשבט גד, שהם היו רועי צאן. להם הוא אומר, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. אבל היום לקחו את העניין הזה והפכו אותו לתקוף את הבחורי הישיבות. אבל משה רבנו לא דיבר על אותם שעוסקים בתורה. ועד רבה, ככל שיש יותר שעוסקים בתורה, כמו שרשי כותב שם, ורדפו מכם 50 100, ומאה מכם, לא כתוב ירדפו 2,000, אלא רבבה ירדפו, כי אינו דומה מועטים העושים את התורה, למרובים העושים את התורה. כלומר, כמה שיש יותר עוסקים בתורה, ככה יש יותר שמירה והגנה על עם ישראל בשדה הקרב. אז נכון שעם ישראל צריך גם את ההשתדלות הטבעית שיהיה, אבל ודאי שצריך גם את ההשתדלות הרוחנית. ואותם שבאים וטוענים, אבל טוב, אז אני מאמין לך, אדם שמאמין בבורא עולם, מאמין בתורה, אלה פסוקים מפורשים. מי שלא מאמין, אז נוכיח לו שיש בורא לעולם והתורה מן השמיים. אבל אדם שמאמין, ואומר, אני מסכים, משה אמת ותורתו אמת, וכל זה נכון, אבל אחרי הכל, נכון שאם אתה לומד תורה, אתה מגן על החיילים. אבל יש אמא שהיא דואגת שהבן שלה נמצא בשדה הקרב, שהוא עלול להיהרג כל רגע, והאמא של הבחור ישיבה יושבת בבית, והיא לא בדאגה. נשאל אותו, אם אתה מסכים שעוסק בתורה, הוא מגן על החיילים, רק מפריע לך למה אמא שלו ישנה בלילות, והאמא השנייה לא ישנה בלילות, אז נשאל אותך, מה קורה עם כל אותם שנמצאים בקריה בתל אביב? כל חיל מודיעין, גם האמא שלהם ישנה טוב בלילה, כי היא יודעת שהבן שלה נמצא בבונקר בתל אביב, הוא לא נמצא בשדה הקרב. אבל כולם מבינים שצריכים גם אותם. צריכים את אותם שנמצאים בחזית, צריכים אותם שנמצאים בקריה, צריך במודיעין, צריך חיל הספקה, צריך כל סוגי החילות, חלק נמצאים בחזית, חלק נמצאים בעורף, וביחד יש תותחנים, רגלים, חיל האוויר, יש חיל בחורי ישיבות. כמה פעמים אמרנו שהתקציב של עולם הישיבות, על פי האמת, צריך להיות ממשרד הביטחון, לא ממשרד הדתות. היום מממנים, עכשיו הפסיקו גם את התקציבים בכלל, אבל גם כשנתנו ממשרד הדתות, באמת זה צריך להיות משרד הביטחון. כי הבחורי ישיבות שיושבים ועוסקים בתורה, הם כמו חיל בתוך הצבא. כמו שיש חיל האוויר, חיל רגילים, חיל תותחנים, יש את החיל הזה, והוא חיל שהוא מגן על כל החילות. אלה חיל האוויר עסוקים רק בחיל האוויר. אלה עסוקים רק בתותחנים. אבל יש חיל אחד שהוא נותן מטריית הגנה על כל החילות של כלל ישראל, בכל מקום שהם נמצאים. וכשהרמטכ"ל רואה בחור ישיבה, צריך לקום לפניו להצדיע לו. להגיד לו, בזכותך, כל הצבא הזה, ברוך השם, נשמר. זה מי שיש לו אמונה. היום אנשים אפילו דתיים, מרוב שמוסתים על ידי התקשורת, כבר מתחילים להאמין לדברים שאומרים להם נגד הדעות של עצמם. זה כמו שטיפת מוח שעושים להם. קוראים להם עריקים, קוראים להם משתמטים. אמרתי גם את זה כמה פעמים. מי נקרא עריק? ההגדרה של עריק זה האדם שהוא עורק מהחובה שלו. מוטלת עליו חובה ציבורית, והוא עורק משם. יש חובה של אלף למטה, אלף למטה. אז מי שיושב ועוסק בתורה, הוא לא עורק מהתפקיד שלו. ועד רבה, זה שאומר לו, אתה עריק, והוא מחלל שבת, המחלל שבת הוא העריק האמיתי. צריך להעביר את התעודה של העריק מהבחור ישיבה לאותו מחלל שבת. הקדוש ברוך הוא דורש ממך, יש עליך חובה לשמור שבת, ואתה עורק מהחובה, ובגללך יש גזרות על עם ישראל, כי אתה עושה עוונות שהם עושים גזרות, והבחור ישיבה שמגן עליך בתורה שלו, אתה קורא לו עריק. הוא שומר עליך עם כל העוונות שאתה עושה, בזכותו אתה חי. אלה דברים שצריכים לחזור ולהסביר אותם שוב ושוב, עד שגם אנשים שיש להם את האמונה, רק חסר להם את ההתבוננות, יתעוררו בדבר כדי להרגיש את מה שהם יודעים ומאמינים בתוכם. ושהשם מזכנו, שיהיה אחדות שלמה בעם ישראל, גדולה גם ברוחניות, גם בהגנה גשמית, ושנזכה לגאולה שלמה, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב"ם היומי אנחנו ממשיכים בהלכות יום טוב פרק שביעי, ואנחנו נכנסים לסוגיה מאוד מיוחדת, סוגיית חול המועד. חול המועד, כמו כשמו, מצד אחד הוא חול, מצד אחד הוא מועד. בגמרא במסכת חגיגה דף י"ח יש על זה סוגיה ארוכה שמתחילה בברייתא. מצד אחד כתוב בפסוק את חג המצות תשמור שבעת ימים, מצד שני כתוב ביום הראשון מקרא קודש וגם יום שביעי מקרא קודש. אז מצד אחד מוזכר לנו חג המצות כמכלול של שבעת ימי חג, מצד שני מיוחדים לנו היום הראשון כחג וגם היום השביעי כחג, מול חמשת הימים באמצע שאינם חג. ואז נכנסים התנאים רבי ישיה ורבי יונתן, מה הגדר של ימי החול שבאמצע, שמצד אחד נקראים חג, מצד אחד הם נקראים מקרא קודש, ומצד שני הם בכל זאת מובדלים, כמו שכתוב ביום הראשון שבתון, רק היום הראשון הוא שבתון. ואז התנאים מתחילים ללמוד ולהגדיר את ההגדרה, מה הגדר המיוחד של הקדושה שיש בימים האלה. בוא נראה איך הרמב״ם מתאר לנו את הימים האלה. אומר הרמב״ם הלכה א', חולו של מועד, אף על פי שלא נאמר בו שבתון, כי זה התורה מדגישה במיוחד ששבתון קיים רק ביום הראשון וביום השביעי, הועיל ונקרא מקרא קודש, בכל זאת מקרא קודש הוא נזכר. הוא יום שאנחנו צריכים לקרוא אותו קודש. והרי הוא גם זמן חגיגה במקדש. הם כולם גם נקראים בפסוק חג. זאת אומרת שזה זמן שאנחנו מביאים בו קורבן חגיגה. אם כך, אסור בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימי החול שאין בין קדושה כלל. הרי אם אני אתייחס אליו כיום חול רגיל, אז הוא לא יהיה לא מקרא קודש ולא חג. מצד שני, אם אני אגרום בו שבתון מוחלט, אז במה הוא יהיה שונה מהיום הראשון והיום השביעי, שרק הם נקראים שבתון. ולכן אנחנו צריכים להגדיר אותו בהגדרת ביניים. לכן אומר הרמב״ם כך, העושה בו מלאכה אסורה, כמו שאנחנו נראה תכף, מכין אותו מכת מרדות, מפני שאיסורו מדברי סופרים. דעת הרמב״ם שכל מה שאנחנו נאסור מלאכות בכל המועד הם רק מוגדרים דברי סופרים. וגם, ולא כל מלאכת עבודה אסורה בו כיום טוב, גם מה שזה רק איסור דרבנן, אבל זה לא כל מה שאסור ביום טוב אסור בו. ולמה? שסוף העניין, המטרה הסופית של העניין הוא, בדברים שנאסרו בו, זה רק כדי שלא יהיה כיום חול לכל דבר. שזה לא יהיה כיום חול רגיל. הרי חז"ל לא רצו לקרב אותו שהוא יהפוך להיות מתחרה של היום הראשון והיום השביעי, שרק הם שבתון. חז"ל החמירו בו מימי חול רגילים, שיקרא עליהם עדיין קודש, ושיחשב עדיין כחג. ולפיכך יש מלאכות אסורות בו, ויש מלאכות מותרות בו. זה בעצם הגדרת חול המועד. מצד אחד, הוא לא שבתון, מצד שני, הוא מקרא קודש וחג. ולכן חז"ל הגדירו בו את המלאכות, והעניין הוא שזה יישאר מובדל גם מהחול וגם מהיום טוב שבראשו וסופו. ואילו אין אומר הרמב"ם מלאכה ב', כל מלאכה שאם לא יעשה אותו במועד יהיה שם הפסד הרבה או סינותה. בעצם הרמב"ם מתחיל כך, בעצם הגדרה היא אסור לך לעשות בחול המועד כל מה שאסור לעשות לך ביום טוב, אבל אנחנו נקל לך כדי שיישאר הבידול שלו מיום טוב. מה אנחנו נקל? כלל ראשון במה שאנחנו נקל, זה הפסד. זה נקרא דבר האבד. כל דבר שאנחנו נאבד ואנחנו נפסיד אם אנחנו לא נעשה אותה היום, יש שם הפסד הרבה אם לא נעשה אותה, התארנו לך. ובלבד שלא יהיה בה תורך הרבה. בתנאי שזה לא יהיה עם תורך. זאת אומרת, גם הפסד, גם מלאכת דבר האבד, עדיין יהיה אסור אם זה עם תורך הרבה. ואז הרמב"ם מתחיל עם דוגמה, כיצד משכין בית השלהין במועד, כאשר יש לנו ארץ צמאה, ואם אנחנו לא נשקה אותה, היות והיא ארץ צמאה, ייפזדו כל האילנות שבה, האילנות שצומחים בה ייפסדו. מותר לי להשקעות, אבל בתנאי שזה לא עם תרחה מדי גדולה. לא ידלה וישקה מן הבריכה ומן הגשמים, שזה מדי תורך גדול, אבל משקה הוא מן המעיין, שזה רק להזרים את המים, וזה מותר. אבל, ממשיך הרמב״ם, גם זה אסור לאדם שיתכוון ויאחר מלאכות אלו וכיוצא בהם, ויניחם כדי לעשותם במועד. גם מה שיתרנו מפני דבר העבד, זה בתנאי שזה קרה המקרה וזה הגיע ובמועד יש לי צורך אליהם. אבל אסור לתכנן את זה מלכתחילה, כי אז אני בעצם מיקל בקדושת המועד, כמו שהרמב״ם כותב לנו בהלכה ד'. ואם בן אדם כן מניח למועד, מיידין מאבדין אותה ומפקירין אותה לכל.
0: האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשטט.
2: המהדורה החדשה של הרמב״ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין, דף עין בית עמוד בית, כל העומד לחתך כחתוך דמי. הכל מכירים את ההלכה כי בשבת בוצע על שתי כיכרות שלמות. המשנה ברורה מוסיף והוגה שנשרפה קצת ועדיין לא נחתך ממנה, יש אומרים די יוצאים בו לעניין לחם משנה. מאחורי המשפט הקצר והתמים הזה מסתתר נידון הלכתי מרתק ביותר שעליו נעמוד בפינה זו. לאחר שלמדנו את הכללים המפורסמים, כל העומד לזרוק כזרוק דמי, כל העומד לגזוז כגזוז דמי, כל העומד לפדות כפדוי דמי, השבוע נלמד כל העומד לחתוך כחתוך דמי, שהוא חידוש מבית מדרשו של רבינה, ולפיו חפץ שלם העומד להיחתך נחשב כחתוך מעתה, מכאן ועד ללחם משנה קצרה הדרך. כך בכל אופן קבע בעל השער האפרים סבו של החכם צבי. בסימן הראשון של ספרו מציג בעל השער האפרים שאלה שנשלחה ליונו. יהודים אפו חלות לשבת ואחת החלות נחרכה בקצה, כך שללא כל ספק גורלה נגזר לחתך ולא לאחל. מאחר שיש צורך בשתי חלות שלמות ללחם משנה, לכאורה אין להשתמש בחלה זו, שהרי כל העומד לחתך כחתוך דמי, והרי זה כאילו מונחת לפנינו חלה חתוכה. ואם תאמר, מה העניין כל העומד לחתך לנידוננו, תנח במקום שבהם חובה לחתוך את החפץ לפי ההלכה, אז חל הכלל, כל העומד לחתך כחתוך דמי, שכן חובה לעשות כן, וממילא גזירת החיתוך כבר תמועה בחפץ עצמו. אך במקרה שלפנינו מדובר בעניין של טעם, ואנו מנחשים נכונה כי בעל החלות יחתוך ממנה את החלק השרוף. אך כל עוד לא עשה כן, מדוע עלינו להתייחס אל החלה כחתוכה כאשר איש אינו מכריח לחותכה? ובכן, השער אפרים נתן את דעתו על שאלה זו, והוא מעריך להוכיח כי הכלל כל העומד להיחתך תקף גם במקומות שבהם החפץ עתיד להיחתך מחמת המציאות ולא מפני כורח ההלכה. בכל זאת הוא קובע, רשאי בעל החלה להשתמש בה ללחם משנה, משום שלא נפסק הלכה כרבינה שכל העומד להיחתך כחתוך דמי. יש החולקים עליו וסוברים כפסקו של רבינה לא נדחה, ומכל מקום הם אומרים אפשר לקיים את מצוות לחם משנה על ידי חלה זו כל עוד הקצה החרוך ראוי לאכילת אדם. להלכה ראוי לכתחילה להימנע מקיום מצוות לחם משנה על חלה שקצה חרוך, אם אינו ראוי לאכילת אדם. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ארצה שם נדון במה בין שטיבל לבית הכנסת. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, ברוך השם, לאחר שחלק גדול מעם ישראל חתם על היתר עסקה בערב פסח אצל הרב, בעת מכירת חמץ או בכל הזדמנות אחרת, ומי שעוד לא חתם, שיחתום כבר עכשיו ומיד, כאשר הוא מבין לפני החתימה מה זה היתר עסקה, והוא חותם ומתחייב שכל העסקים שלו בהיתר עסקה, הוא גם נותן רשות לרב לפרסם שכל ההתחייבויות שלו הוא בהיתר עסקה, אז קודם כל הבן אדם הזה הופך להיות הרבה יותר מותר ובכל מה שקשור ליתר עסקה. כמובן מהיום, בכל עסקה, בכל חוזה שכירות של הסכם שהוא סוחר או מזכיר דירה, כמו כן, בקניית מכירת דירה, הסכם עובד ומעביד, בכל הסכמים האלו הרי כתוב ומחויב ריבית בכמה וכמה פעמים, אז הוא צריך להוסיף בכל פעם מחדש שההסכם הזה כפוף ליתר עסקה ברית פנחס או כל נוסח טוב אחר. שאלה גדולה והבנה חשובה. מה בכל מה שקשור לעסקים? אנשים הפרטיים הלכו וחתמו. לאותם אנשים יש להם עסקים לפעמים, חברות, עוסק מורשה, או לאנשים שבכלל לא חתמו את עסקה באופן אישית בשבילהם, מה כלפי החברות והעסקים שלהם? צריך לדעת שבכל מה שקשור לעסקים ולחברות, הדרך חייבים להעביר את כל החברה למנגנון של היתר עסקה. זאת אומרת שהחברה תהיה מחויבת להתנהל על פי כל ההתחייבויות והסעיפים של היתר עסקה, וכמו שמחויבת להתנהל על פי היתר עסקה, כמו כן זה מזכה אותה מהאיסורי ריבית בכל מה שקשור בעסקים ובהתחייבויות, בקניות, במחירות שהוא יישא מול הקליינטים שלהם. כמובן, לכל חברה יש גם בנקים וכרטיסי אשראי וכדומה. ולכן חשוב מאוד שיתעשה את עסקה כדת וכדין. צריך לדעת אצל חברה, צריך שיהיה לזה תוקף הלכתי ומשפטי, ושיהיה תוקף הלכתי ומשפטי, יש נועל מסוים איך שרבני בית ההוראה עושים את זה על מנת שיהיה לזה תוקף, ולכן חשוב מאוד שכל בן אדם שיש לו עסק ברשותו, אז יפנה לבית הוראה, לרב המיוחד שהוא ממונה על הנושא הזה של לעשות את עסקה לעסקים. המספר טלפון של אותו רב זה 052-763-7733. 052-763-7733. צריך לדעת שבאותו רגע שאתה מוכר ונותן מחירים שונים לאנשים, תלוי לפי זמני התשלום, היום הרבה מאוד חנויות ועסקים עושים דברים כאילו, גם כשהוא קונה את המוצרים, יש פלוס 30, פלוס 60, פלוס 120, וזה לפעמים מחירים שונים ותוספות נוספות, הרי כל זה בעיות קשות של ריבית, אפשר לפתור אותם, אבל חייבים לפתור אותם. אי אפשר לסגור את העיניים ולהגיד, הכל בסדר, חייב לדעת, היום בדור שלנו הלכות שריבית הפכה להיות הלכות שקשור לכל אחד, שאם עד לפני 50 שנה כל בן אדם שרצה לאכול בשר ידע שהוא אמור להכשיר ולמלוח, ידע הלכות של טריפס ומליחה וניקור וכדומה. היום אף אחד לא יודע את זה, אתה יכול להיות גם רב בעיר 50 שנה, שאלה אחד לא הגיע אליך, הרי קונים את זה עם הכשרים טובים ונגמר העניין, אבל נכון, יצא הלכות של מליחה, אבל נכנסו הלכות של ריבית. אתה לא יכול לחיות את החיים שלך, להיות יהודי, להיות מקיים מצוות, אם אתה לא מתמצא בהלכות של ריבית. צריך לדעת, הגימטריה של ריבית זה הגימטריה של 612. כותבים את זה ביוד אחד. למה זה 612? אומר המהר"ל, כי המדרש אומרת, שמי שמקיים ריבית, מקבל מצוות ושכר, כמו שהוא קיים עוד 612 מצוות בנוסף לריבית. כמו שהוא קיים את כל התרי"ג מצוות, ככה אומר את המדרש. אותו דבר, מי שמחלל ועובר על ריבית, לא נענש רק על ריבית, הוא נענש חד וחלילה, כמו שהוא עבר על עוד 612 עבירות חד וחלילה. ולכן זה הגימטריה של ריבית. אנחנו מקבלים עלינו עול מצוות ריבית, אבל צריך לדעת איך אתה מחזיק חנות חד וחלילה, ואתה מכשיל עשרות ומאות ועשרות אלפי אנשים בריבית, כי יש לך עסק, אם אתה בעצמך לא טוב בריבית, אז זה דבר אחד, זה אתה לא בסדר, ועם כמה אנשים שאתה מתעסק, אבל חנות הרי הייעוד שלה למכור לכמה שיותר אנשים, איך בעצם אתה מכשיל כמה שיותר אנשים, זה היום ונורא לחשוב שיש עולמות, שמחות, בכשרות מודרת, שכל הכשרויות הטובות, ואתה מגיע וסוגר אותם חתונה וכל אירוע אחר, ואומרים לך, אם אתה עכשיו משלם את הכסף, אתה מקבל הנחת מזומן של עוד 10-15%, לעומת מה אתה תשלם את זה בית האירוע. הרי קוראים לזה פסיקה בהוזלה, שבן אדם עבור זה שמשלם היום את הכסף, כמה חודשים לפני אירוע, בעצם זה הלוואה שאתה נותן לבעל העולם. הוא נותן לך ריבית עבור זה, הוא מוזיל לך מהמחיר עבור זה שאתה נותן לו את הכסף מראש, שאתה מלווה לו את הכסף. איך מותר לו להוזיל לך מהמחיר, בעצם לתת לך ריבית, הרי זה ריבית חמורה ביותר. ולכן צריך לדעת, לא יעלה על הדעת. לא יכול להיות כזה מצב שישנה עולמות אירועים עם הכשר למעטרין, כאשר אותו בן אדם מגיע וחותם איתם אירוע, מכשילים את הבן אדם בסור חמור ביותר בדרבנן, לפעמים גם יכול להיות בדורייטה, ואומרים שזה קשר. למה זה קשר? כי האוכל שחשש שרק יכול להיות שם, אז זה אין כבר, סליחה. ומה עם האיסור החמור בריבית שזה כתוב? כמה פרשיות ליד זה? אמר זה שונה, יש לנו חד וחלילה שתי תורות, מה זה הדבר הזה? איך אתה נותן כשרות לעולם, ואותו עולם עושה בעיות של ריביות עם האנשים שלו? מה הבעיה שאותו עולם יחתום גם על היתר עסקה? כמה זה קשה כבר הדברים? צריך לדעת, לא יעלה על הדעת. אם יש לך עסק ברשותך, או שאתה חבר, או קרוב משפחה, או ידיד של בעל עסק, תמיד אותו על הדברים. מה זה הדבר שאתה מחזיק עסק, מכשיל עשרות ומאות ואלפי אנשים בריבית? כי אתה לא עושה היתר עסקה, כי לא למדת? אחד אומר, שולח לבעל עסק ואומר לו, תגיד לי, נודע לי שהקנייה אצלך היה בבעיה של ריבית. למה אתה לא פותר את הבעיה? אומר, תשמע, אני מוכר מוצרים, אני לא מוכר את הרי עסקה. מה זה הבדיחה הזאת? בשבת אתה מבין שאסור לך להיות פתוח, כי זה חמור מאוד. איך זה שאתה עושה עסקים של ריבית, שכתוב במשנה בגמרא? האם זה לא חמור מאוד? האם אתה לא מאמין מה שאומרים חכמים שלא יקומו לתחיית המתים אנשים שעושים בריבית ועוד מכשילים אחרים בריבית? האם אתה לא מאמין במה שאומרת הגמרא והמדרש בקרוב ל-40 מקומות שבן אדם שנכשל בריבית יפסיד את כספו? האם אתה לא שואל את עצמך למה אתה לא מצליח בעסקים שלך? זה לא שאלה? אתה לא נראה לי בטלם ושלומזל. למה אתה לא מצליח בעסקים? אתה לא מבין למה? הרי הגמרא אומרת במפורשות בהרבה מאוד מקומות, תנאים, אמוראים. הגמרא מספרת על המוירה, רב חומה, שהוא איבד את נכסיו, כי היה לו ריבית, היה לו ריבית דרבנן, במקרה. אבל צריך לדעת, מה משנה דרבנן, דורייטה? איך אתה עושה עסק? למה אתה עושה עסק? להפסיד כסף ולהרוויח. אתה רוצה להרוויח. אין לך סיכוי להרוויח. אם הגמרא והתנאים מבטיחים שאתה לא תרוויח, נראה לך שאתה יוצא פיקח. אתה יודע שישנם ויכוח בין הגדולי הפוסקים על כל מיני אופנים, האם זה ריבית או לא, ומוכיחים אחד לשני מכל מיני ראיות, האם זה ריבית או לא, מגיע לביש מגדולי הפוסקים ואומר, הרי אתה רואה מי שעשה ככה איבד את כספו, אז אתה רואה שזה ריבית. תראו עד כמה דברים מגיעים. זה כבר הפך להיות ראיה, איך אנחנו יודעים שזה ריבית, כי אנחנו רואים שבן אדם איבד את כספו. לכן צריך לדעת, אתה כבעל עסק, שהמטרה בעסק שלך הוא בעצם להרוויח, אתה תשמור כפול שלא תיקשל בריבית, ועוד יותר שלא תכשיל לאנשים אחרים בריבית. ולכן חשוב לכל אחד ואחד לעשות את הרסקה כדת וכדין לעסק שלו. זה לא קשור להתנהלות האישית. בן אדם אומר, שמע, אני חתמת כבר בערב פסח אצל הרב. עד הכל מסודר. התשובה היא לא. ההתנהלות האישית שלך זה התנהלות אחד. זה לא מחייב את התנהלות העסקית שלך. הרי אם אתה מחייב כל מיני דברים לכל מיני אנשים, או איך שאתה מתנהל איתם, ובעסק אתה לא מתנהל ככה, מה זה קשור? יש התנהלות עסקית, יש התנהלות אישית. בפרט אם אתה חברה, חברה בעם, מה בך משנה מה שעשית או לא עשית. יש החלטת דירקטוריון, יש דרך איך מקבלים החלטות, איך מחייבים את התנהלות החברה, ולכן תיגש לרב מוסמך שיעשה לך את הרסקה כדת וכדין לעסק. אם אתה נתקל בעסק ואתה שואל אותו, יש לו את הרסקה, אומר לא, תעמיד אותה לדברים, אל תקנה אצלו, חד וחלילה, שהנגע הזה שקוראים לזה ריבית לא יעבור אליך. הרי אומר ספר חסידים, שאנחנו רואים שאנשים שהיו ישרים בכסף, אבל קצת ריבית שנפל לתוך הכסף, הרס את כל הכסף, מה אתה מחפש לך? שיעבור אליך עסקים ונכסים שהיה בזה בעיות של ריביות? זה כמו חיידק טורף, זה כמו שיש לך בתוכנה, שיש לך דברים שאוכלים לך את כל התוכנה. איך אתה עושה כזה דבר? ולכן צריך לדעת, צריך לקבל עלינו, שהרי בינתיים חד וחלילה, אבל למען החיזוק, רוב החברות עדיין בארץ אין להם את הרסקה. גם כן, רוב החברות שיש להם כשרות מודרת. לא יעלה על הדעת שהמצב יישאר ככה. אנחנו מקווים בזכות המאזינים העיקרים, בזכות עם ישראל הקדוש, הכל הוא רוצה לקיים, הכל לא יודע, נקבל על עצמנו שכל עסק וכל עסקה, קודם כל תחפיף אותו ליתר עסקה. חוץ מזה, תדע הלכות, מה מותר, מה אסור, איך זה מותר בלי יתר עסקה, אבל קודם כל, בבקשה, תעשה שיהיה יתר עסקה, שלא תכשיל אנשים אחד וחלילה בריבית החמורה מאוד. יעזור השם לכולנו, שנהיה שמורים בפרט בדברים החמורים ובכל הדברים ביחד, ונזכה לעשות נחת רוח לקודש ברוך הוא, שלום לכל המאזינים היקרים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום חמישי, כ"ד בתמוז, תשפ"ו, מסכת חולין, דף עין, הדף ה-70, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצי ומחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, ותוכם מרת חי אגית לבת יפה שנדל פייגי, ומרת דבורה בת יפה שנדל פייגי, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזהרות הרופא לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה. שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, ירצון לפניך אדינו אליי ולאבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה המחולק לשניים. החלק הראשון תשובות לשאלות לשינון הסיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור, והחלק השני עליבא דהלכתא, הלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדפינו היומי. אתמול בסיום השיעור עת סיימנו ללמוד את דף סמכתת במסכת חולין, שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות, והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, לרב חנניה, מדוע יש לחלק שחומת ירושלים אינה נחשבת למחיצה, ואילו עזרת תה חשב למחיצה? והתשובה בתוספות, משום שחומת ירושלים היא מחיצה רק לעניין אכילת קודשים, ואילו העזרה היא מחיצה גם לעניין שחיטת קודשים. שאלה שנייה, מה דין ולד של בן פקועה שבא על בהמה רגילה? והתשובה, אין לו תקנה, משום שמצד אמו צריך שחיטה, ואילו מצד אביו אין שייכת בו שחיטה. שאלה שלישית, למסקנה, מה ספקו של רבי ירמיה? והתשובה, אם מותר לשתות מחלב של בן פקועה. שאלה רביעית, מה דין העובר הנמצא בבהמה שדמותו כשל בהמה טהורה, אבל רגליו כשל יונה? אומרים התוספות, מותר, משום שהתורה התירה מין שיש לו פרסות, אפילו אם אין לו פרסות במציאות. שאלה חמישית, לרבי יהודה ורבי מאיר, מה עושים בבהמה שהקדישו בה רק עבר אחד? והתשובה, מוכרים אותה לאדם שנדר להביא עולה, ודמיה יוצאים לחולין מלבד דמי העבר שהוקדש. שלאחרונה דף סמכתת הייתה, מה שורש מחלוקתם של רבונה ורבא לגבי בכור? והתשובה, האם קדושת הבכור חלה למפרע או מכאן או לאבא? אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום החזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף סמכתת במסכת חולין. ועכשיו ניגש אל אליבא דהלכתא, ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף סמכתת. הלכה ראשונה, הוציא העובר את ידו בין שחיטת סימן לשחיטת סימן, וחתכו מצטרף שחיטת סימן לסימן לתאר העבר מידי נבילה. ב' עובר שהוציא עבר ונאסר העבר, ואחר כך נשחטה האם, והוציאו את העובר, והרי הנה קיבה, החלף של אסור לשתותו מספק, הועיל והוא בא מכל העברים. והרי יש בה עבר אחד אסור, והרי חלב זה כחלב בהמה טריפה, שנתערב בחלב בהמה כשרה. ג' אין ממירים איברים ועוברים בבהמות שלימות, ולא שלימות בהם. כיצד האומר רגלה של בהמה זו או ידה של בהמה זו תחת עולה זו, או שאמר עובר בהמה זו תחת עולה זו, אינה תמורה. וכן האומר בהמה זו תחת ידה או רגלה של עולה זו, שאמר בהמה זו תחת עוברה של חטאת זו, אינה תמורה. ד. השוחט את הבהמה ומצא בה דמות אוף, אף על פי שהוא אוף טהור, הרי זה אסור באכילה, לא הותר הנמצא בבהמה אלא מה שיש לו פרסה. ויש אומרים דאפילו פרסותיו כלוטות, רק שיהיה דומה לבהמה שבמינה מין שיש לו פרסה. היי, האומר ידה של זו עולה או רגלה של זו עולה, תימחר לחייבי עולות ודמי החולין חוץ מדמי אותו העבר, וצריך שהקונה אותה יהיה מי שנדר להביא קורבן עולה בדמים קצובים. וב, בהמה מבקרת, פעם ראשונה שהיא הולדת המקשה בלידתה, אף על פי שאם יוולד העובר יהיה קרב וקדוש בקדושת בכור, יכול לחתוך העובר עבר עבר ולהשליחם לכלבים, ומה שיצא מרובו והאילך צריך קבורה, והבא אחריו בכור, ויש אומרים שאינו בכור. יצא רובו הרי זה יקבר ונפטרה מן הבכורה, והבא אחריו אינו בכור. ואם חתך עבר והניחו, עבר והניחו עד שהושלם לרוב, הרי כל האיברים צריכים קבורה ונפטרה מן הבכורה כיוון שיצא רובו בן שלם בן מחותך והרי הוא לפנינו נתקדש למפרע ויש אומרים דיינו קדוש למפרע וב יצא שליש ומחרו לנוכרי וחזר ויצא שליש אחר מן הבהמה נתקדש למפרע ויש אומרים דיינו קדוש למפרע זין יצא שליש זהו הליבה דילחתה שלנו אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף סמך ת' במסכת חולין וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע כ"ד בתמוז תשפ"ו עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף עין הדף השבעים במסכת חולין השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ת' עמוד ב' מן המשנה המצויה חי שורות 18 שורות לפני סוף הדף משנה הפותחת במילים המבקרת המקשה לילד מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח נאמר בתורה בספר שמות פרק י' ג' פסוק ב' קדש לי כל בכור פטר כל רחם מבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא עוד נאמר בספר דברים פרק ט' פסוק י' כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך הזכר תקדיש להשם אלוקיך והיינו שכל זכר מבקר וצון הנולד ראשון לאמו הרי הוא קדוש בקדושת בכור ודרשו במסכת בכורות בדף י"ט עמוד א' מלשון פטר רחם שאפילו אם הוא זכר ויצתה נקבה לפניו כיוון שאינו פטר רחם אינו בכור ומלשון בכור למדו שצריך שיהיה ולד ראשון לאמו ולכן ביצא אחר ולד שיצא דרך דופן אינו בכור כיוון שאינו ראשון אפילו שעכשיו הוא הראשון שפותח את הרחם ודינו של בכור להינתן לכהנים אם אין בו מום דמו נזרק על גבי המזבח ומקטירים את הימוריו והבשר נאכל לכהנים כדין קודשים קלים וגם אם יש בו מום, הוא ניתן לכהן והוא ממונו, אבל אינו קרב, אלא שוחטים אותו כחולין בכל מקום. לבית שמאי נאכל לכהנים בלבד, ובבית הלל, גם לישראל. ולרבי עקיבא, גם לגוי. וכמו כן בזמן הזה שאין מזבח, ניתן לבחור לכהן, והכהן נוכלו כאשר ייפול בו מום. המשנה שלפנינו עוסקת בעניין בהמה מקשה לילד ובר שהוא בכור. האם מותר לחותכו קודם שייצא מן הרחם? אומרת המשנה, המבקרת, בהמה העומדת ללדת בפעם הראשונה המקשה לילד מחתך מותר לחתוך את העובר עבר אחר עבר מיד ביציאתה מן הרחם ומשליך לכלבים שכל זמן שלא יצא רובו עדיין אינו קדוש שקדושת בכור חלה משעה שנקרא ילוד וביציאתם של איברים לחוד עדיין אינו ילוד כותב החתם סופר שאפשר לומר שהמשנה המתירה לחתוך את העובר עבר עבר מדברת דווקא באופן שיש חשש הבהמה תמות משום שממילא אפילו אם לא יחתוך לא יהיה כאן קדושת בכור שאם יחתכו את קריסה ויוציאו, הרי הוא יוצא דופן ופטור מן הבכורה. ואם לא יחתכו את קריסה, הרי תמות האם ויתום, פטור מן הבכורה. כך משמע במחילתא בסוף פרשת בו, אבל לכמן בדף קוף למדבב מבואר שיתום כן חייב בבכורה. אז אם כן, כיוון שממה נפשך יהיה פטור מן הבכורה, לכן מותר להטיל בו מום ולחותכו. אלא שכותב החתם סופר שמדברי התוספת לכמן בדף עין עמוד א' סוף דיבור המתחיל מהי, לא משמע שלמדו כך, ולכן מסבירים התוספות, או שמדובר פה בנפל שלא ראוי להקרבה, או שהוא מחתך לפני שיצא לאוויר העולם. ממשיכה המשנה ואומרת, יצא רובו בבת אחת וחתכו, הרי זה ייקבר שביציאת רובו הרי הוא נחשב ילוד וחל עליו קדושת בכורה, והרי הוא אסור בהנאה. ובשני האופנים הללו, בין שיצא העובר עבר עבר, ובין שיצא כאחת, מעתה בהמה יולדת זו נפטרת מן הבכורה, שאם תלד שוב אין הוולד קדוש בקדושת בכורה, אלא הוולד יהיה חולין, שהרי אינו פטר רחם. ולדברי רשי גם ברישה של המשנה ביצא הראשון עבר עבר שמותר לחותכו ומשום שאינו קדוש נמצא שאינו חשוב ילוד מכל מקום פתר את הרחם. והצלח מביא את שיטת הרמב״ם מלכות בכורות פרק ד' הלכה י' ד' שבמחתך עבר עבר הוא משליך לכלבים אבל עד שיוולד אחריו יהיה בכור ושלא כשיטת רשי. כותב הצלח שאפשר לומר שגם רשי יודע לרמב״ם שאם חתך עבר עבר וישליחו לכלבים לא נפטרה מן הבכורה אלא שנחלקו בפירוש המשנה מרשי לקמן בדף עין עמוד א' משמע שפסק כשיטת רבא שקדושת הבכור חלה משעת יציאת רובו ואם חתך עבר עבר הרי עד שיצאו רוב האיברים לא חלה קדושה כלל וכלל אפילו במניח החלקים ולאחר שיצא רובו מכאן ולאבא חלה קדושה לאיברים שייצאו לאחר יציאת רובו אם כן הרישה של המשנה מדברת במחתך ומניח ולאחר יציאת רובו חלה הקדושה ולכן פשוט שבאופן כזה פותרת את הבא אחריו מן הבכורה הוולד שיוולד אחרי זה לא יהיה בכור והרמב״ם לשיטתו שפסק כרבונה שלמפרע הוא קדוש, ואם כן הרי שבמחתך עבר עבר שלא חל הקדושה מדובר, דווקא במשליך לכלבים, ואף לאחר שיצא הרוב יכול להשליך משום שמעולם לא היה רוב ביחד, ולכן אין בבלד הזה קדושה, ולכן לא נפטרת מן הבכורה. וגם רשי יודע לרמב״ם שבאופן שישליך לכלבים, ולא היו רוב האיברים בבת אחת בחוץ, אינה נפטרת מן הבכורה. ראי המשנה שלנו בדף סמכתת עמוד ב' וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת אימתי חלה קדושת הבכור והדין היוצא מן המחלוקת הזו. איתמר נאמר בבית המדרש, בהמה המבקרת שיולדת פעם ראשונה שיצא שליש עובר בשעת הלידה ומחרו לעובד כוכבים, ובהמה תאורה של נוכרי פטורה מן הבכורה ובשותפות נוכרי לדעת רבי יהודה חייבת ולדעת חכמים פטורה. אז נאמר בבית המדרש, בהמה המבקרת שיצא שליש עובר בשעת הלידה ומחרו לעובד כוכבים וחזר ויצא עוד שליש אחר, ונמצא שיצא כבר רוב העובר שאישה ראויה לחול קדושת בכורה. רבונה אמר, עובר זה קדוש בי בכורה אף על פי שטרם יציאת רובו מחר חלק ממנו לנוכרי לקרב לגבי מזבח והרי הוא ניתן לכהן. רבא אמר, אינו קדוש מחמת שותפות לנוכרי והרי הוא חולין. מבארת הגמרא את טעמיהם, רבונה אמר קדוש משום דקה סבר למפרע הוא קדוש, כלומר אף שקדושת הבכור תלויה בלידה כנאמר בפסוק אשר יוולד, ורק משעה שיצא רובו נחשב הוא כילוד, מכל מקום לאחר שיצא רובו הרי הוא נחשב כילוד וחל עליו קדושת בכור כבר מתחילה. אם כן, כיוון דנפק לרובי כאשר יצא רוב העובר וראוי לחול עליו קדושת בכורה, עגלי מילתא למפרע דמעיקר האב הקדוש, וברר הדבר למפרע שמתחילת יציאתו היה קדוש. ומי דזבין לא כלום זבין, ומה שמחר לנוכרי זו אינה מחירה, כי כבר חלה קדושת הבכור קודם, ומשעה שחלה הקדושה אין לו חלק בו. ורבא אמר אינו קדוש וטעמו הוא משום דקה סבר מכאן הוא לאבא קדוש, והיינו שחלות הקדושה היא רק לאחר יציאת רובו, אבל בתחילת לידתו חולינו. נמצא שבשעה שיצא שליש עדיין ברשות הישראל היה למוכרו, ומי דזבין שפיר זבין, ומה שמחר לנוכרי יפה מתקיימת המחירה. וכיוון שחלקו שייך לנוכרי, שוב לא יכולה לחול קדושת בכורה על בהמה ששותף בה נוכרי, כמבואר במשנה במסכת בכורות בדף י"ג עמוד א', שנאמר, כי לי כל בכור ביום הקוטי, כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם ועד בהמה, לי יהיו אני השם, ודרשו חכמים במשנה בישראל ולא באחרים, ששותפות נוכרי פותרת. ובשיטתו של רבונה שאמר שלמפרע הוא קדוש, נאמרו כמה פירושים, רש"י ותוספות סברו כפשוטו שהקדושה חלה למפרע ובטלה המחירה לנוכרי ממש. כמו שפירש המהרש"א, שאף שאסור להטיל מום בבכור אפילו לפני שיצא רובו, משום שלאחר שיצא רובו התברר שלמפרע עבר איסור, אבל במחתך ומשליך לכלבים מותר, משום שכאשר מחתך ומשליך לכלבים עדיין לא חלה עליו קדושה, וכאשר ייצא רובו אין המיעוט שיצא כבר בעולם. אבל החזון איש פירש שכל עניין למפרע הוא קדוש אינו ממש קדושה, אלא כיוון שמיד כשיצא מעט מתחילה מצוות הבכורה, אינו יכול להפקיעו מהמצווה ולמוכרו לנוכרי, ולכן אינה מכירה, אבל אין כאן קדושה ממש, וכיוון שלא חל הקדושה יכול להשליך לכלבים. מביאה הגמרא מקרה נוסף שבו חולקים רבונה ורבא, ומבארת שבשתי המחלוקות נחלקו באותה הסברה. אומרת הגמרא, ואזדו לטעמיו ודבר זה שאמרו רבונה ורבא לשיטתם אמרוהו. דאיתמר נאמר בבית המדרש, יצא שליש עובר דרך דופן האם על ידי שקראו את קריסה בסמו בסכין ובגמר לידה נפתח רחמה, ויצאו שני שלישים של העובר האחרים דרך הרחם. רבונה אמר אינו קדוש, רבא אמר קדוש. רבונה אמר אינו קדוש כי רבונה לטעמי הולך לשיטתו דאמר למפרע הקדוש, מיד כאשר יוצא רובו של עובר הרי זה נחשב ילוד וחלה הקדושה מתחילתו, ורובה קמה עליתה ברחם, ורוב הראשון של עובר זה היוצא לא יצא דרך הרחם שהוא הגורם המחייב בבכורה, אלא דרך הדופן הפות...

אומרת הגמרא וצריך, צריכה הגמרא להשמיענו שנחלקו בשני המקרים הללו, מדוע? דיה שמוינן בה, אם היו משמיעים לנו את מחלוקתם, רק במחר לנוכרי בלבד, הייתי אומר, בהקה אמר רבונה, דווקא בזה החמיר רבונה לומר, שלמפרע הקדוש משום דלקולה. כי אם נאמר מכאן הוא לאבא קדוש, הרי זה כולה שאינו קדוש, ולכן רבונה החמיר שלמפרע הוא קדוש, אבל באח בנידון הזה שיצא שליש דרך דופן, דלך חומרה, שזוהי חומרה, אם נאמר מכאן הוא לאבא הוא קדוש, שעל ידי כן יהיה הדין שהוא קדוש בבחורה, אימא מודי לרבא, אולי הייתי אומר שמודה רבונה לרבא, שמכאן הוא לאבא הוא יהיה קדוש כדי להחמיר, לכן צריך להשמיענו שרבונה סובר למפרע הקדוש, גם במקרה של יצא שליש דרך הדופן, שבו יוצא הדין לכולה, שהוא אינו קדוש בקדושת בחורה. והיא מרבה, ואם היה משמיענו את מחלוקתם בזה, ביצא שליש דרך הדופן בלבד, הייתי אומר, בהקה אמר רבא, דווקא בזה החמיר רבא ואמר שמכאן הוא לאבא הוא קדוש, ולכן העובר קדוש בקדושת בחורה, משום שאם נאמר של מפרע הקדוש, יצא הדין לכולה, שהוא אינו קדוש. אבל בהה, בדין זה של מחר לנוכרי, שאם נאמר מכאן הוא לאבא הוא קדוש, הרי זו כולה, שהעובר לא יהיה קדוש בקדושת בחורה, אם עמוד אלי לרבונה, בזה נאמר שרבא מודה לרבונה שלמפרע הוא קדוש כדי להחמיר, לכן צריך להשמיענו שרבא סובר מכאן הוא לאבא קדוש, אף שיוצא הדין לכולה. מסיים את הגמרא ואומרת צריכה, לכן צריך להשמיענו את שתי המחלוקות שהם נחלקו בשני המקרים. מקשה הגמרא מן המשנה על רבונה, תנען שנינו במשנתנו בהמה, מבקרת שעומדת להוליד את עוברה בפעם הראשונה, המקשה לילד, מחתך את העובר עבר עבר ומשליך לכלבים, מה אליו? האם לא משמע מן המשנה שאפילו שמחתך עבר עבר ומניח לפניו עד שיצא רוב הוולד, בכל זאת מותר לו להשליך לכלבים את החתיכות שחתך לפני שיצא רובו, ומשום שעדיין לא היה הוולד קדוש בבכורה? אם כן קשה לרבונה, שאומנם מובן הדבר אם נאמר שמכאן הוא לאבא קדוש, נמצא שטרם יציאת רובו אינו קדוש כלל, ולפיכך אותן החתיכות שנחתכו שאין עליהם קדושה כלל יכול להשליחם לכלבים. והיא אמרת אם תאמר כמו רבונה שלמפרע הוא קדוש, וכאשר יצא רוב וברר הדבר שמתחילה הוא קדוש, נמצא שכל החתיכות שלפנינו גם הן קדושות, וכיצד התירה המשנה להשליחם לכלבים? הרי ייקבר מבא אלי, היה צריך להיות הדין שצריך לקבור את החתיכות הללו, כי הן קדושות בקדושת בכור ומסורות בענה. תרץ את הגמרא, לא, אין כוונת המשנה שחתך עבר עבר והניח לפניו, אלא אחר במאי עסקינן, כאן במשנה מדובר במחתך עבר עבר ומשליך לכלבים. ומכיוון שאין החתיכות קיימות, אף שלמפרע צריכה הקדושה לחול, מכל מקום אין לה קדושה על מה לחול, כי האיברים החתוכים הללו נאכלו כבר על ידי הכלבים. שואלת הגמרא, לפי רבונה שעמדנו את הרישה של משנתנו במחתך ומשליך לכלבים, ניתן לדייק שדווקא מחתך ומשליך לכלבים אינו קדוש, אבל אם מחתך ומניח שקיימים כל איבריו בשעה שיצר ובו מאי, מה יהיה הדין? הרי ודאי שיקבר, שהרי קדוש הוא מתחילתו, ואם כן יש לשאול, עד איתן הסיפה, עד ששונה התנה של המשנה בסיפה חילוק דין מהרישה, והוא באופן שיצר ובו בבת אחת, שלכך הרי הוא קדוש, ולכן הדין שיקבר ונפטרה מן הבכורה, היה לו לתנה לפלוג ולתנה בדידי, לשנות חילוק דין בדין מחתך עצמו. וכך היה לו לומר, באמת דברים אמורים שאינו קדוש ואינו טעון קבורה, רק במחתך הוא משליך עבר עבר, אבל במחתך הוא מניח את האיברים, גם מה שחתך ייקבר, שמשעה שיצר הוא בו, קדוש הוא למפרע, ובכלל זה כל מה שחתך. ואם כך היה שונה התנה, ממילא נדע שכל שכן אם יצר הוא בו בבת אחת, שקדוש כולו וייקבר. ומכיוון שהתנה של המשנה לא חילק כך, אלא כתב בסיפה יצר הוא בו משמע, שדווקא יצר הוא בו בבת אחת קדוש כולו, אבל במחתך בין יצא עבר עבר ובין שמניח אינו טעון קבורה, משום שאינו קדוש למפרע, אם כן מוכח שלא כדברי רבונה. מיישבת הגמרא ואומרת אין לדייק את לשון הסיפה שדווקא יצא רובו ייקבר ולא במחתך ומניח, שבאמת החינמי כאמר. כך היא גם כוונת התנה, שאף במחתך ומניח דינו שייקבר. וכדברי רבונה, וכך מתפרשת הסיפה, באמת דברים אמורים במחתך ומשליך, אבל מחתך ומניח נעשה דינו כמי שיצא רובו בבת אחת וייקבר. ולפי זה, מה שאמרה המשנה יצא רובו, הכוונה שכל מי שדינו כיצא רובו, היינו בין מחתך ומניח, או שיצא רובו בבת אחת, דינו שיקבר ונפטרת מן הבכורה. מסתפקת הגמרא בדיני רוב עבר, אם המיעוט נמשך אחר הרוב לגבי דין העובר. באי רבה יסתפק רבה. כאשר יצא רק מיעוטו של עבר, האם הלכו באיברים אחר הרוב, וכיוון שרובו של עבר עדיין בפנים הרחם, נמשך המיעוט אחרי הרוב, וכמי שלא יצא, או לא הלכו באיברים אחר הרוב? ומיד מפרשת הגמרא את הספק ואת הדין היוצא מזה. מבררת הגמרא היחידה ממהו אופן הספק של רבא. אילה, אם נאמר שמדובר כגון שיצא רוב של העובר רק בצירוף מיעוט העבר, שישלים מיעוט העבר שיצא לשאר עברי העובר שיצאו מחוץ לרחם, כך שבצירוף מיעוט עבר זה נמצא שרוב העובר בחוץ ובלי המיעוט אין רוב העובר בחוץ. וכמי בא אליי והסתפק רבא, אי מיעוט דברי, אותו מיעוט עבר היוצא.

0: זה בתר רוב דעבר שדין עלי, האם אחר רובו של העבר שנמצא בפנים הוא נגרר ונחשב כאילו לא יצא, אם כן נמצא שאין רוב עובר בחוץ ואינו קדוש ולכן יהיה מותר להשליך מה שיצא לכלבים, או שמה נאמר שמיעוט העבר שיצא בתר רובה דעובר שדין עלי, הוא הולך אחר רוב העובר שבחוץ, לשם הוא נגרר, ולא אחר רוב העבר שבפנים, ונמצא רוב עובר בחוץ, ודינו כנולד וקדוש בבחורה. אומר הרמב"ן שלכאורה בדין הזה כבר דנה הגמרא ליל בדף סמכת עמוד ב', מחלוקת רב ורבי יוחנן אם יש לידה לאיברים או לא. אומר הרמב"ן שהגמרא כאן מסתפקת בין למאן דאמר יש לידה לאיברים, בין למאן דאמר אין לידה לאיברים. והפירוש שאף למאן דאמר יש לידה לאיברים, שמא דווקא כשיצא רוב העבר ומיעוטו בפנים, אז זה נחשב לידה וכאילו יצא גם המיעוט, כיוון שעשוי המיעוט גם הוא לצאת, אבל כאן שרק מיעוט עבר יצא, לא שייך לומר שהעבר נולד, וגם לא שייך לומר שהמיעוט שבחוץ ייגרר אחר הרוב שבפנים, כיוון שלא עומד המיעוט להיכנס חזרה לפנים, אלא עד הרבה עשוי הרוב שבפנים לצאת החוצה. או שמה, גם למאן דאמר אין לידה לאיברים, זה דווקא כשרוב העובר בפנים, אז אין לידה לאיברים, אבל כאן שרוב העובר כבר בחוץ, ייגרר העבר שבפנים אחר רוב העובר שבחוץ, ויחשב כילוד. דוחה הגמרא ואומרת, ודאי רבה לא יסתפק באופן הזה שרפשיטה דלא שווקינן רובה דעובר ואזלינן בתר רוב עבר. פשוט הדבר שלא עוזבים את רובו של העובר שנמצא כבר בחוץ, שלא נלך אחריו, ונלך אחר רוב העבר שנמצא עדיין בפנים, בתוך הבהמה, אלא ודאי שמיעוט העבר נגרר אחרי רוב העובר ומשלים לשאר חלקי העובר להיות רובו בחוץ, והוא חשוב נולד, וקדוש בבחורה. מבארת הגמרא אל הספיקו של רבה הוא באופן זה, כגון שיצא חציו של העובר באופן שהוא שלם חציו של העובר שבחוץ על ידי רוב עבר שיצא בחוץ, אבל מיעוטו של אותו עבר נשאר ברחם, כך שעם רוב העבר ושאר עברי העובר חציו של העובר בחוץ. וכמי בא אליי והסתפק רבה, האום מיעוט דבגוואי, אותו מיעוט שבפנים עדיין, מהו למיש די בתר רוב העבר? מהו שיגרר אחרי רוב העבר שבחוץ ויצטרף לחצי העובר, ובכך יהיה נחשב שרוב העובר יצא מחוץ לרחם, והתקדש בבכורה. וכותב הרשב"א שלמרות שהגמרא מסתפקת לעניין בכורה, ספק הוא גם לגבי היתר אכילה מדין בן פקועה שמותר בשחיטת אמו, ולכן בן יצא רובו במיעוט עבר ובן יצא חציו ברוב עבר, הרי זה ספק נולד ואסור אפילו מה שבפנים, או לא? אז אם כן מסתפק רבה, אותו מיעוט שבפנים, האם הוא נגרר אחרי רוב העבר שבחוץ והצטרף לחצי העובר, ובכך יהיה נחשב שרוב העובר יצא מחוץ לרחם והתקדש בבכורה, או שאין מצטרף מיעוט העבר שבפנים לרוב העבר שבחוץ, שיחשב שרוב העובר בחוץ, משום שצריך שבפועל יצא רובו של העובר, ויפתור ויפתח רובו את הרחם, כדי שיהיה עליו שם פטר רחם, וכיוון שיצא רק חציו, אינו קדוש בבחורה. וגם בספק הזה מבאר הרמב"ן, שזה בין למאן דאמר יש לידה לאיברים, בין למאן דאמר אין לידה לאיברים, והפירוש שגם למאן דאמר אין לידה לאיברים, שמה זה דווקא כשרוב העובר בפנים, אבל כאן שחציו בחוץ דינו כילוד, או שאפילו למאן דאמר יש לידה לאיברים הוא רק לגבי דין העבר שלא נחשב בתוך הבהמה ונקרא בשר בשדה טריפה. אבל להיקרא ילוד לעניין בכור צריך שיפתור את הרחם, שכותלי בית הרחם הם המקדשים בבחורה, וכיוון שבפועל לא יצא רובו דרך הרחם אלא רק חציו, אינו פטר רחם. מביאה הגמרא ראיה ממשנתנו לפשוט את הספק של רבה. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, שנינו בסיפה של המשנה, יצא רובו הרי זה ייקבר. מבררת הגמרא מהי רובו, מה כוונת המשנה יצא רובו, אילה אם הרובו ממש, אם נאמר שיצא רוב העובר בבת אחת, ומחדש את המשנה שנחשב ילוד ביציאת רובו, נשאלת השאלה איזה חידוש יש בזה, הרי זה דין פשוט. עד אשתה לא אשמינן דרובו ככולו, עד עכשיו לא ישמיע לנו את המשנה של הדין שרובו ככולו, והרי דין זה כבר נתברר בשס בהרבה מקומות, במסכת נזיר בדף מבית, במסכת תוריות בדף ג', במסכת נידה בדף חפתת, לאל בדף זך, לגבי דין רוב סימנים, שאין צריך לשחוט כל שני הסימנים, אלא די ברובם, כי רובו ככולו. אז אין צורך להשמיע את הדבר הזה, שביציאת רוב העובר, זה נחשב לידה וחלים עליו כל הדינים, החלים בדין ילוד. אל עליו, אלא ודאי כוונת המשנה, כיוון שיצא רק חציו של העובר, וחצי זה הוא בצירוף רוב העבר שבחוץ, המשלים לחצי עובר בחוץ, ומצטרף מיעוט העבר שבפנים לרוב העבר שבחוץ, להיחשב כי יצא עובר ברובו, ועל כך שנינו שהעובר קדוש ויקבר. מוכח אם כן, שהולכים באיברים אחר הרוב, ואומרים שנגרר מיעוט העבר שבפנים אחר רובו שבחוץ, להחשיבו כילוד. לכאורה פשיטות לספק של רבה, דוחה הגמרא ואומרת לא, באמת אין הולכים באיברים אחר הרוב, ולא נגרר מיעוטו של עבר אחר רובו להחשיבו כילוד. ואין כוונת המשנה בדין רובו, לאופן זה שיצא חציו ברוב עבר, אלא ליצא רובו ממש. ומה ששאלנו, הדין הזה אין בו חידוש, הדין הזה שרובו ככולו, אנחנו יודעים הרבה סוגיות בשס, יש ליישב, שהמשנה מחדשת באופן הבא, כגון שיצא רובו של העובר בצירוף מיעוט עבר, שמיעוט עבר שיצא מצטרף יחד עם שאר עברי העובר שיצאו להשלים, שיהיה רוב העובר בחוץ. אבל רובו של העבר הזה נשאר עדיין בפנים, וכמה שמלן באה המשנה להשמיענו, עצם דבר זה שנחשב שיצא רובו, וזאת משום, דלא שווקינן רובו דעובר דבהמה, ואז דינן בתר עבר. אנחנו לא אומרים נניח את רוב העובר היוצא, ונלך אחר רוב העבר המצוי עדיין בפנים, ונגרור את מיעוט העבר שיצא, אחר רוב העבר שעדיין מצוי בפנים, ואז נמצא שעדיין לא נולד רובו. לא אומרים כך, אלא אכן מחזיקים אנו ברוב העובר היוצא, ומיעוט העבר שיצא נמשך אחר רוב העובר שגם כן נמצא בחוץ, כיוון שהוא יצא עמו. ומיעוט העבר שיצא לא נגרר אחרי רוב העבר שמצוי בפנים. ומשום כך, אבלת קדוש בבכורה וטעון קבורה, נמצא שאין ראיה מהמשנה לפשוט את הספק של רבא. מביאה הגמרא אופנים שונים של ספקות בדיני חציצה בלידת בכור. באי רבא, הסתפק רבא. יש שגרסו רבא. כרחול העובר קודם לידתו בסיב, כמין מעטה דק הגדל סביב הדקל, ובשעת יציאתו חצץ הסיב בינו לבין הרחם. מהו? האם כיוון שלא נגע בכותלי הרחם בשעת לידתו לא נתקדש בבכורה, שהנגיעה ברחם היא המקדשת שנותנת שם פטר רחם על הוולד, או שאין הסיב חוצץ משום שלצורך הוולד הוא ובטא לגביו? כמו שאמר רבא לגבי לולב, כל לנהותו אינו חוצץ. במסכת סוכה בדף למד זין, אף כאן מדובר שהיה איזה צורך לקרוך אותו בזמן הלידה, ולכן היה צד שלא יחצוץ. ואגרות משה כתב כגון שהיה יום קר וכרחו בסיב כדי שלא יחלה מחמת הקור. כתב רבינו גרשום שהספק הוא מהו שיקדש בבכורה, ולאחר מכן תהיה האם פטורה מן הבכורה. ומשמע מדבריו שאם מקדש את הראשון יהיה השני פטור, ואם לא מקדש את הראשון יהיה השני קדוש. עוד הסתפק רבא כרחו בתליתו כשהיה במעי אמו, וחוצץ את התלית בינו לרחם בשעת יציאתו מהרחם. מהו? האם התלית היא חציצה בינו קדוש בבכור, או שאינה חוצצת וקדוש? ועוד מסתפק רבא, גם אם תאמר שסיב ותלית חוצצים משום שאינה מין העובר ומין בשאינו מינו חוצץ, כרחו בשלייתו שהוא מעין מעטה שבו גדל העובר במעי אמו קודם שיצא לאוויר העולם. מהו? תמאה הגמרא לספק האחרון, כרחו בשלייתו של העובר וכי יש ספק בדבר? אורחהו. כך היא הדרך. שהרי במעי אמו נמצא שהוא בתוך שלייתו ופעמים יוצאת אמו שלייתו, ובוודאי שאינה חציצה במקרה הזה. אלא מבארת הגמרא, הספק של רבא הוא כשקרח את העובר בשלייה אחרת, מהו? האם כיוון ששלייה היא מין במינו היא אינה חוצצת בינו לרחם ולכן קדוש? או שמה אף שהשלייה היא מינו אבל כיוון שאינה שלו ואין זו הדרך, לכן היא חוצצת בינו לרחם? ועוד מסתפק רבא, הכניסה מיילדת ידיה לרחם וקרחתו ואחזתו בידיה, והם מפסיקים בין העובר לרחם והוציאתו כך מהרחם, מהו? האם ידיה חוצצות ואינו קדוש? או כיוון שכך הדרך לילד את הבהמה אין זו חציצה וחשוב כנוגע בכותלי הרחם וקדוש בבחורה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל כרחתו, גורס כרבינו חננאל, כרחתו אחותו והוציאתו. ומדובר בתאומים, והייתה אמו נקבה ונקרחה סביבו, שהיה ראשו בין ברכיה ומפסיקה בינו לרחם בשעת הלידה. מבררת הגמרא את אופן הספקות הללו, יחידה מבאיזה שלב בלידה, כרחו בסיב, תלית ושיליה או בידיה. עידה נפק דרך רישה, אם יצא דרך ראשו, ואחר שיצא ראשו עשו בו אחד מהדברים הללו, קרחו אותו בסיב. או תלית או שיליה, הרי פטרתי, כבר פטר ראשו את הרחם ודינו כילוד והוא קדוש, בקדושת בכורה. ולתוספות שהכוונה לאחותו שיצא ראשה קודם, כיוון שראש הזכר נמצא בין ברכיה ופטרה היא את הרחם תחילה, ואינו קדוש. אז מה יש להסתפק עם דברים אלו חוצצים או לא? אלא ודאי מדובר ננפק, יצא העובר דרך מרגלותיו, דרך רגליו, וקודם שיצא רובו, הכניס ידו הרועה, או האישה הכניסה את ידיה לרחם, וקרח באחד מהדברים הללו, ואחר כך יצא העובר מהרחם, כשהוא קרוך בהם, והספק הוא האם דברים אלו חוצצים או לא. ולתוספות שגרסו אחותו, הכוונה שכיוון שיצאו דרך רגליהם וראשו של הזכר בין ברכיה, אם כן יצא ראשו של הזכר קודם, והספק הוא אם אחותו חוצצת או לא. עוד מסתפק רבא בדיני חציצה בבכור בלעתו חולדה לעובר בעודו במעי אמו והוציאתו כשהעובר בלוע בתוכה. מהו? תמיה הגמרא, אם הוציאתו כשהוא בלוע ואחר כך פלטה אותו מפיה לאוויר העולם, אם כן האפיקטי, הרי יצא ללא נגיעה ברחם, והרי זה כספק לאל שהיה כרוך באופן שלא נגע ברחם. מבארת הגמרא אלא כך הוא האופן שבו יש להסתפק, בלעתו והוציאתו מהרחם, ושוב הכניסתו לרחם כשהוא בלוע בפיה, והקיעתו לתוך הרחם ואחר כך יצא מעילה בדרך לידה מהו. האם מתקדש ביציאה הזו האחרונה דרך הרחם? כיוון שביציאה הראשונה לא חל עליו שם לידה כלל, ועכשיו הוא נולד, או שאינו קדוש משום שכבר נחשב פטר רחם ביציאתו הראשונה, שאף בא לו התקדש משום החציצה, ושוב לא יכול להתקדש ביציאה האחרונה, כיוון שעכשיו אינו פטר רחם. ספק נוסף, הדביק הרועה שני רחמים של שתי בהמות זו לזו, ויצא הולד מרחם זה ונכנס לרחם זה של הבהמה השנייה, ומן השנייה יצא מהו? מה דינה של הבהמה השנייה? האם נפטרת היא מן הבכורה על ידי העובר הזה, שהולד הבא אחריו אינו בכור? וצדדי הספק הם, האם רק דידי פטר, האם רק ולד שלה שנוצר ברחמה פטר את רחם אמו והבא אחריו אינו בכור, אבל דלאו דידי, ולד שאינו שלה לא פטר את הרחם שיצא ממנו, ואם תלד שוב ולד משלה, הוא יהיה קדוש בבחורה. עוד אילמה או שמה גם ולד דלאו דידי נמי פטר, גם ולד שאינו שלה, גם כן פוטר את הרחם, ולכן אם יתלד שוב לא יהיה קדוש בקדושת בכורה, כיוון שכבר נפטר רחמה. מסיימת הגמרא אחר כל הספקות הללו, תיקו. יעמדו הספקות הללו בספק כי הם לא נפשטו, תיקו. רוב אותיות המילה תיקום יעמדו הספקות במקומם, ותיקו זה גם ראשי תיבות של תשבי על אליהו הנביא בבוא לבשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ קושיות ויבעיות. והתוספות במסכת כתובות בדף דלת עמוד ב', דיבור המתחיל עד כותבים שמקרים אלו לא יבואו לעולם, ואף על פי כן דנה בהם הגמרא משום דרוש וקבל שכר, ומבאר המהר"ל מפראג בגור אריה על ספר במדבר שכוונת הגמרא בספק בהדביק שני רחמים זה לדון בעיקר דין בכור שצוותה התורה, אם הוא תלוי ביציאה מהרחם דווקא, וכיוון שיצא מהרחם הרי הוא בכור, או שעיקרה פידה של התורה היא על רחם אמו שהורתו וילדתו, וכיוון שלא יצא ממנה אינו בכור. יש בזה יסוד גדול בדיני בכורה, וזה הכוונה בדרוש וקבל שכר, שאפילו שאין בזה הלכה למעשה, אבל יש בזה עיקר גדול לברר אמיתות כוונת התורה בדין בכור. דברי המהר"ל מפראג. מסתפקת הגמרא עוד בדין פטר רחם. באי רווחה, הסתפק רווחה, נפתחו כותלי בית הרחם ונתרחבו, עד שכאשר יוצא הולד בשעת הלידה אינו נוגע כלל בכותלי בית הרחם מהו. האם הולד קדוש? בצדדי הספק, מהו החלק ברחם המקדש? האם אוויר רחם הוא המקדש? והעיקה, והרי הולד ישנו בתוך אוויר הרחם ולכן קדוש, או דילמה, או אולי נגיעת כותלי בית הרחם ממש היא מקדשה, היא מקדשת את הולד. והלקה, כיוון שלא נגע ממש בכותלי הרחם כשיצא, אינו פטר רחם ואינו קדוש. ועוד ספק בעניין הזה, באי מר בר ואשי, הסתפק מר בר ואשי, נעקרו כותלי בית הרחם ממקומם לגמרי מהו. תמאה הגמרא, אם נעקרו, הכוונה כפשוטו, שניטלו לגמרי דופני הרחם מהבהמה, הליטנאיו. הרי אין כותלי הרחם קיימים, ובוודאי שאינו קדוש, שהרי כאן לא נגיע ברחם, ולא אוויר הרחם שיקדש. אלא מבארת הגמרא כוונת מר בר אבאשי היא שנעקרו ממקומם ותלו לי בצווארי ותלויים לעובר בצווארו. מהי? מה דינו עם כותלי בית הרחם דווקא כאשר הם במקומם מקדשים את הולד כשיצא דרכם, אבל שלא במקומם אין להם שם רחם ולא מקדשי, והוא לא קדוש בקדושת בכורה, או דילמה או שמה נאמר אף שלא במקומם נמי, גם יש עליהם שם רחם ומקדשי, והם מקדשים את הולד. ספק דומה נסתפק רב ירמיה. באי מיני רב ירמיה מרבי זיירה. הסתפק רב ירמיה בפני רבי זיירה, מה הדין אם נגממו, נחסר מעובי כותלי בית הרחם מבפנים ונשאר רק מעט מעוביה, מהו? האם גם מעט זה מקדש? או כיוון שאינם קיימים בשלימותם, אינם מקדשים. אמר להישיב לו רב זיירה, כנגעת בבעיה די ביילה, נגעת בספק הזה שהסתפקנו כדוגמתו כבר בעבר, וממנו תלמד לפשוט את הספק הזה. תבאי רבי זיירה, הסתפק רבי זיירה, והמרי לה, באי מיני רבי זיירה מרבי אסי, ויש שאמרו ששאל רבי זיירה את רב אסי מה הדין בכותלי רחם שהעומד בהם מרובה על הפרוץ. היינו שמיעוט כותלי הרחם ניטלו לגמרי, אבל רובם קיימים בשלימותם, ויצא הולד דרך המיעוט הפרוץ. האם כיוון שיצא דרך הפרוץ אינו קדוש, אין שם רחם על החלק הזה? או כיוון שרובו עומד וקיים, נחשב ככולו עומד משום רובו ככולו, וגם החלק הפרוץ יש עליו שם רחם וקדוש הולד היוצא דרכו. וכן יש להסתפק באופן הפוך, שהיו כותלי בית הרחם חלק הפרוץ שבהם מרובה על חלק העומד, ויצא הולד דרך החלק העומד וקיים. מהי? האם כיוון שיצא דרך העומד הולד קדוש משום שיצא דרך כותלי בית הרחם, או כיוון שרובו פרוץ, גם החלק העומד אין שם רחם עליו, ואין מקדש הרחם כולו? והולד שיצא לא יהיה קדוש בקדושת בכורה. מוכיחה הגמרא מן הספק הזה לנידון של רב ירמיה, בין יגממו כותלי בית הרחם. עד כאן לא ייבא אלן, לא יסתפק רבי זיירה, אלא רק בפרוץ מרובה על העומד, משום דאיקה יש עומד בעולם, ויצא דרכו. ולכן הסברה לומר שחלק זה של הרחם מקדש, כיוון שיש שם רחם עליו. אבל אם נגממו, אם נחסר מעובי דפנות כל הרחם, שאין שום חלק שנשאר בשלימותו, לא קמי בא אליי. לא הסתפק רבי זרע בדבר, כיוון שפשוט לא שימן כותלי בית הרחם בשלימותם. הם אינם מקדשים. אם כן נפשט ספקו של רבי ירמיה, שבנגממו כותלי בית הרחם, ודאי העובר היוצא דרכם אינו קדוש בקדושת בכורה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף עין עמוד ב', בשורה הראשונה בעמוד. משנתנו עוסקת בדין עובר שמת בתוך מאי הבהמה, האם הוא מתמת תומת נבילה. אומרת המשנה, בהמה מעוברת שמת עוברה בתוך מאיה קודם שנולד, והושיט הרועה את ידו לתוך מאיה ונגע בו בעובר, בין בבהמת מאיה ובין בבהמת טהורה, הרועה טהור שאין לה עובר תומת נבילה כל זמן שהוא במאי אמו. במשנה במסכת תועלות פרק ז' משנה ד' מבואר שאין נפל מטמא בפתיחת הקבר, בפתיחת הרחם, אלא רק כשראשו בגודל של פיקה של פקעת של צמר. ואז כאשר נפתח הרחם מטמא במגע, במסע ובאוהל, אפילו שלא יצא ראשו לפרוסדור. וכותבים התוספות במסכת בכורות בדף חב ב' עמוד א' דיבור המתחיל, עד שמשנתנו מדברת שלא הגיל הראש כפיקה ולכן אינו מטמא, רק כשייצא ראשו ממש. אומרת המשנה, רבי יוסי הגלילי חולק ואומר, אם נגע הרועה בעובר של בהמה טמאה טמא, כיוון שיש אף בעוברה תומת נבילה, ובתאורה אם נגע בעובר של בהמה תאורה טהור. רש"י פירש, המשנה עוסקת באופן שהושיט ידו לתוך מאיה ונגע בעובר. ותוספות לקמן בדף עין ב' עמוד א' דיבור המתחיל, וחכמים כתבו בתירוץ הראשון שאפילו אם הוציא העובר את ידו לחוץ ונגע הרועה בידו טהור. והטעם שנקטה המשנה אופן שנגע בפנים, הוא כדי לחדש שלדעת רבי יוסי הגלילי אפילו נגע בפנים, אם הייתה זו בהמה טמאה טמא. בתירוץ השני כותבים התוספות שבבהמה טהורה אפילו אם נגע בידו בחוץ טהור, אבל בבהמה טמאה רק כשכולו בפנים טהור, אבל בהוציא ידו ונגע בה הרועה טמא, שההיקש של טמאה לטהורה הוא רק לגבי עובר שבפנים ולא לאחר שהוציא את ידו. ראי המשנה שלנו המצויה בדף עין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, מה איתה מדת הנקמה? שתיאר את העובר בין בבהמה טהורה בין בבהמה טמאה. משיבה הגמרא, אמר רב חיסדא, משום שבבהמה טהורה יש קל וחומר לטהרו, אם מועילה לעובר שחיטה תימו להתירו באכילה, כשנמצא בתוכה כדין בהמה שנשחטה ונמצא עובר בתוכה שהוא מותר באכילה ללא שחיטה, מה שמכונה בכל מקום בן פקועה שמותר באכילה ללא שחיטה, לא תועיל לו לטהורי מידי נבילה? האם לא תועיל לו טהרת תימו לטהרו מידי תומת נבילה? כמו שאימו אינה טמאה בחייה, ככה עובר שבמאה אינו מטמא, אף על פי שהוא מת. ותוספות לקמן בדף עין ב' עמוד א' דיבור המתחיל, לוצים מבארים את הקל וחומר, שמכך ששחיטת האם מתירה את העובר שבמאה אף על פי שהוא כבר מת, מוכח שהוא תפל לאימו ודינו כדינה, וכיוון שהיא חיה וניתרת בשחיטה, אף הוא נידון כחי ומותר בשחיטתה, וממילא כשם שהוא נחשב חי לעניין זה שהוא ניתר בשחיטתה, כך דינו כחי להיות טהור כמותה אף שהוא מת. ממשיכה הגמרא ומבררת, אשכחן מצינו לימוד לעניין בהמה טהורה, שהעובר שבמאה טהור, אבל עובר הנמצא בבהמת מאה מנהלן, מניין לנו שהוא טהור מתומת נבילה? הרי בטמאה אין קל וחומר, שהרי אין שחיטת אימה מתירתה. משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי תומת נבילה בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, נוגע בנבלתה, התמעד הערב. ויש לדרוש את הפסוק כך, וכי ימות מן הבהמה, זו בהמה טמאה. אשר ילחם לאוכלה, זו בהמה טהורה, ועל שניהם אמר הכתוב, הנוגע בנבלתה, התמעד הערב. נמצא שבאותו הפסוק, שנאמר בו דין תומת נבילה, איתקה שקישה ודמתה התורה בהמה טמאה לבהמה טהורה, לדמות את נבלתן זו לזו ולומר לך. מה בהמה טהורה עוברה שמת במאה טהור מתומת נבילה, כמו שלמדנו לעיל בקל וחומר? אף בהמה טמאה הוא ברא טהור, לפי שכל מי שאין לו דין נבילה לטמא בבהמה טהורה, אינו מטמא גם בבהמה טמאה. מבארת עכשיו הגמרא את טעמו של רבי יוסי הגלילי המחלק בין בהמה טהורה לטמאה. שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי מה הייתה, מדוע הוא סובר שעובר בהמה טמאה טמא? הרי הוקשה בהמה טמאה לטהורה, ובטהורה יש קל וחומר לטהרה. משיבה הגמרא, אמר רבי יצחק, טעמו של רבי יוסי הגלילי הוא מפסוק זה, דאמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק י"א פסוק זך, וכל הולך על כפיו ובכל החיה ההולכת על ארבע טמאים הם לכם, כל הנוגע בנבלתם, התמעד הערב. הפסוק מדבר על בהמה טמאה שאין פרסותיה סדוקות כשל טהורה, אלא מהלכת על כפיה, שיש לה כף שלימה ולא חלוקה לשניים. ומשינוי הלשון שלא כתבה התורה וכל החיה, אלא כתבה בכל החיה, משמע שמהלכי כפיים שנמצאים במאי החיה טמאתי לך. והיינו עובר שמת במעי בהמה טמאה שיש בו תומת נבילה, כאמור בסוף הפסוק שנבלתה מתמת. מקשה הגמרא, אלא מעתה שכל עובר המהלך על כפיו מטמא, אם כן, עובר קלות שאין פרסותיו סדוקות הנמצא במאי פרה ומת, לטמא, יטמא תומת נבילה, כיוון דמעל חי כפיים בחיהו, כיוון שאין פרסותיו סדוקות, והרי הוא מהלך על כפיו, ואילו רבי יוסי הגלילי סתם את דבריו במשנה ואמר שכל עובר שבמאי תאורה הוא תאור. מתרץ את הגמרא מה שטימא כתוב הוא רק במהלכי כפיים הנמצאים במאי מהלכי ארבע. והיינו שגם העובר וגם האם מהלכים על ארבע, שהרי אמרה התורה וכל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת על ארבע תמאים הם לכם. והי, אבל הקלות שבמאי הפרה, מהלכי ארבע במאי מהלכי שמונה הוא. כיוון שהוא נמצא בתוך מאי בהמה תאורה שפרסותיה סדוקות והיא נראית כי הולכת על שמונה, ולכן הוא תאור. מקשה הגמרא, אם רק מהלכי ארבע נמצאים במאי מהלכי ארבע מתמים, פרה נמצאת במאי גמל, כלומר גמל שהעובר שלה מפריס פרסה, לא תתעמק כיוון דמהלכי שמונה במאי מהלכי ארבע הוא, ורבי יוסי הגלילי סתם את דבריו במשנה שכל עובר שבמאי תמאה תמא, משמע אפילו פרה במאי גמל. ואף שהעובר מפריס פרסה הוא אסור באכילה, ככתוב במשנה במסכת בכורות בדף ה' עמוד א', תמאה שילדה כמין בהמה טהורה אסור באכילה שיוצא מן התמא תמא. תרץ את הגמרא, יכלה התורה לומר הולך על כפיו והאריכה ואמרה וכל הולך, כדי לרבות אפילו פרה נמצאת במאי גמל, שכיוון שהפרה נמצאת במאי בהמה טמאה שמהלכת על כפיים, טמאה. מקשה הגמרא אם טמאה כתוב כל מהלך ארבע במהלכי ארבע, אם כן קלות במאי קלוטה שגם האמא וגם העובר הן פרסותיהם סדוקות לשניים, אף שזו מין בהמה טהורה ומותרים באכילה, שהאם נולדה ממין טהור ונאמר במשנה שיוצא מן הטהור טהור, ליטמי שיתמה העובר, כיוון דמהלכי ארבע במהלכי ארבע הוא. תרץ את הגמרא לאחיה הני קל וחומר דרב חיסדא, לכך הועיל הקל וחומר של רב חיסדא, שכיוון שאימו ודאי טהורה ושחיטתה מתירתו באכילה, כל שכן שיועילו מחיצות האם לתאר מידי נבילה, ולכן אפילו שמהלך על ארבע, במהלכי ארבע, הוא טהור. מקשה הגמרא, עמד כפלה רב אחד בוי ברמי, אם רק מהלכי ארבע במהלכי ארבע תימא כתוב ולא מהלכי שמונה, אם כן חזיר במאי חזירתה, חזיר במאי חזירה לא ליטמא. כיוון דמהלכי שמונה במהלכי שמונה, הוא שערי החזיר ואימו מפריסי פרסה, אלא שאינה מעלי גירה ולכן הסרטם התורה באכילה. ונאמר שלא תהא בעובר תומת נבילה, ולו רבי יוסי הגלילי אמר שכל עובר של בהמת מאה מטמא תומת נבילה. מחמת הקושייה הזו חוזרת בהגמרא ומתרצת את הקושיות הללו בתירוץ אחר. גמרא לא חוזרת לגמרי מדבריו של רבי יצחק, שהרי להלן הגמרא שואלת למה צריך את דרשתו של רבי יצחק אחרי שלמדנו מרב נחמן בר יצחק. אלא החזרה היא רק מהתירוצים על הקושיות ששאלו על רבי יצחק, מקלות ופרה וחזיר. מכיוון שהתירוצים על הקושיות הללו היו תירוצים דחוקים, ולכן אומרת הגמרא שאין צריך לתירוצים הללו, אלא דורשים כרב נחמן בר יצחק, אבל מעצם דרשת רבי יצחק הגמרא לא חזרה בה. אלא אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק מאחה, מפסוק זה למד רב יוסי הגלילי שיש חילוק בין בהמה טמאה לטהורה. נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק ב', או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או ונבלת חיה טמאה, או ונבלת בהמה טמאה, או ונבלת שרץ טמא ונעלה ממנו והוא טמא והשם. לכאורה לשון הפסוק קשה, וכי רק נבילת בהמה טמאה מטמאה, ובתאורה ואילו נבילת בהמה טהורה לא מטמאה. והרי נאמר בפירוש בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה נוגע בנבלתה יתמה עד הערב. ואם כן למה פרטה כאן התורה דווקא בהמה טמאה, אלא איזה זה, איזו נבילה היא שחלוק דינה בין בהמה טמאה לתאורה, זה עובר שבמאי טמאה הוא טמא, ואילו בתאורה עובר שבמאי טהורה הוא טהור. כיוון שאין מקישים, אין משווים, טמאה לתאורה. ויש ללמוד את דין התאורה בקל וחומר של רב חיסדא, שכמו שהועיל השחיטתה שלהם להתיר את העובר, כך אין העובר מטמא טומאת נבילה, מחמת שהוא בגוף אמו. ולכן בתאורה טהור אפילו קלות במאי פרה או במאי קלוטה, כיוון שיש קל וחומר לטהרו. הוא פרה במאי גמל או חזיר במאי חזירה טמא, כיוון שאין קל וחומר, שהרי בהמה אסורה באכילה ואינה ניתרת בשחיטת האם. מבררת עכשיו הגמרא מה לומדים מהדרשה של רבי יצחק מלשון הפסוק בכל החיה. שואלת הגמרא ומאחר דנפקא ליה. כיוון שלמדנו את טעמו של רבי יוסי הגלילי מדרשתו דרב נחמן בר יצחק, כמו שהתבהר לעיל, אם כן הדרשה של רבי יצחק מהפסוק, וכל הולך על כפיו וכל החיה ההולכת על ארבע טמאים הם לכם שטמאה התורה, מהלכי כפיים שנמצאים במאי חיה, למה לי מה יש לדרוש ממנה? תדרץ את הגמרא אילב דרבי יצחק, אם לא הדרשה של רבי יצחק. הווה אמינא הייתי סבור לומר שהפסוק שהביא רב נחמן בר יצחק, נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או ונבלת חיה טמאה, או ונבלת בהמה טמאה, כולי לחדרי ביודעתה. כל הפסוק בא רק ללמד את הדין שדרש מכאן רבי. כמו שיבואר לקמן בדף עין א' עמוד א'. שם דורש רבי שלכאורה לשון בהמה האמורה בפסוק מיותרת, שהרי כבר נאמר חיה וחיה ובהמה דינם שווה. ולמד מכאן רבי שנכתבה תיבה זו ללמד בגזירה שווה, שאינו חייב קורבן עולה ויורד, קורבן לפי יכולתו הכלכלית, הנגיעה בתומה, אלא אם לאחר מכן נכנס לקודש או אכל בשר קודש. וכיוון שלמדנו כבר דין אחר מהפסוק, לא נדרוש ממנו גם את הדרשה של רב נחמן בר יצחק. משום שיש כלל האמור במסכת שבועות בדף יוטט, שכל פרשה שנאמרה כבר והתורה חוזרת וכותבת אותה, אין צורך שבכל הפרשה יהיה חידוש, אלא די בדרשת דבר אחד כדי להבין מדוע חזרה התורה על כל הפרשה. ואף שאפשר לדרוש דרשה נוספת, מכל מקום כאן לא מסתבר לדרוש כמו שדרש רב נחמן בר יצחק, שיש חילוק בין טמאה לטהורה, שהרי הכתוב הקיש טמאה לטהורה. כמה שמלן, לכן בא להשמיענו רב יצחק מהכתוב וכל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת על ארבע טמאים הם לכם, שלמדנו מכאן שעוברים שמהלכי כפיים בתוך חיה טמאים, ואין מקישים עובר בהמה טמאה לעובר בהמה טהורה, אלא שעדיין אי אפשר ללמוד חזיר שבמאי חזירה, כיוון שהוא מפריס פרסה, ולכן יש צורך גם בדרשה של רב נחמן בר יצחק ללמד את הדין הזה על כל המינים הטמאים. ויהיה הגמרא ברייתא שמבארת מניין לומדים שנבילת חיה טהורה מטמאה, תניא. שנינו בברייתא אמר רבי יונתן, ובילקוט שמעוני בפרשת שמיני גרס רבי נתן, נמתי לא לבן עזאי, אמרתי לו לבן עזאי. והתוספות יום טוב פירש נמתי מלשון נאום. אם כן אמרתי לו לבן עזאי, למדנו על נבילת בהמה טהורה שמטמאה, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה נוגע בנבלתה, יטמא עד הערב. והנבלת בהמה טמאה שמטמאה ונבלת חיה טמאה שמטמאה, מהכתוב בספר ויקרא פרק ה' פסוק ב', או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה. אבל נבלת חיה טהורה לא למדנו בתורה, ומניין נלמד שגם היא מטמאה? וממשיך רבי יונתן ואומר, נם לי, אמר לי בן עזאי, נאמר בפסוק, כל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת על ארבע טמאים הם לכם. ובלשון בכל החיה, בא הפסוק לרבות בין חיה טמאה ובין חיה טהורה. נמתי לו, אמרתי לו לבן עזאי, כיצד ניתן לרבות את כל סוגי חיות, וכי נאמר בכל חיה, שאז היה מתפרש כדבריך לרבות בין חיה טמאה ובין טהורה, והרי לא נאמר אלא בכל החיה, שמשמע לשון בתוך, היינו, לעובר, מהלכי כפיים במאי חיה ודעת, התורה באה לרבות דווקא עובר מת שבמאי חיה טמאה שהוא טמא, ואי אפשר ללמוד מכאן לנבלת חיה טהורה שמטמאת. נם לי, אמר לי בן עזאי, ומה ישמעאל אומר בדבר הזה? מה ישמעאל רבך אומר בדבר הזה? האם יש לו מקור אחר לטמא נבלת חיה טהורה? נמתי לו, עניתי לו, כך דרש רבי ישמעאל. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה, דרשו חכמים שזו בהמה טמאה. אשר ילחם לאוכלה, זו בהמה טהורה שמותרת באכילה, אבל שניהם אמר הכתוב, הנוגע בנבלתה, יטמא עד הערב. וכיוון שלמדנו במקום אחר לקמן בדף עין א' עמוד א' של עניין כל הדינים, חיה היא בכלל בהמה, וכן בהמה בכלל חיה, וכשאמרה התורה דין מסוים על בהמה או על חיה, שניהם בכלל אותו הדין, אם כן למדנו לטמא חיה טהורה שהיא בכלל בהמה טהורה, וכן למדנו לטמא חיה טמאה, כיוון שהיא בכלל בהמה טמאה, וכן שבהמה טמאה, היא בכלל חיה טמאה, וכן שבהמה טהורה היא בכלל חיה טהורה לכל דין שתרצה ללמוד. סיים רבי יונתן ואמר, ובלשון הזה אמר לי בן עזאי על עצמו, חבל, הפסד וחבלה יש בעולם על כך שבן עזאי, שתלמיד ותיק הוא לא שימש את רבי ישמעאל, ולכן לא ידעתי את המקור להלכה הזו. לאל כתוב שבן עזאי אמר, ומה ישמעאל אומר בדבר הזה, ולא קרא לו רבי. ועכשיו קראו רבי, רבי ישמעאל, אחרי שלמד ממנו הלכה אחת, כאן אמר במסכת אבות פרק ו' משנה ג', הלומד מחברו הלכה אחת, או אפילו עוד אחת, צריך לנהוג בו כבוד. ובביור הלשון חבל, כמו שכותב רש"י, הפסד וחבלה היא בעולם, מבאר הגאון רב חיים שמולביץ זצ"ל, בספר שיחות מוסר, שכאשר אדם מפסיד הזדמנות להחכים לא לעצמו בלבד הפסיד, אלא העולם כולו נחבל ונפסד על ידו. שהרי בן עזאי אמר במסכת בכורות דף נ"ח, כל חכמי ישראל דומים מעלי כקליפת השום. ונמצא שגם רבי ישמעאל בכלל חכמים אלו, אף על פי כן, כיוון שהיה יכול לשמשו ולקבל דבר מדרך לימודו של רבי ישמעאל ולא קיבל, חש בן עזאי כי העולם כולו נחבל על ידי הפסד זה, משום שהאדם הגדול, הרי הוא כצינור המוריד השפעה מן השמיים, ויש אפילו גדולים כמותו שאוהבים את גדולתם על ידי גדלותו, ובהסתלקותו נסתם הצינור, ועבדה חוכמת בני דורו שהיו חכמים כמותו בעודו קיים. מבארת הגמרא את מקור הכלל שחיה בכלל בהמה וכן בהמה בכלל חיה. שואלת הגמרא, חיה שהיא בכלל בהמה בכל מקום המוזכר בתורה מנהלן מנהין לנו? משיבה הגמרא, דכתיב, נאמר בפרשת הבהמות והחיות הטהורות, זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שה כשבים ושה עזים, אייל וצבי ויחמור, ועכו ודישון ותאוב הזמר. לכאורה קשה, הכיצד, איך ייתכן שפתחה התורה בלשון זאת הבהמה אשר תוכלו, וסיימה בעיה על צבי ויחמור שהם חיות תאורות, ויש ללמוד מכאן, שבכל מקום שאמרה התורה בהמה, אף החיה בכלל, החיה היא בכלל הבהמה היא. אף שמבואר בפסוק רק חיה תאורה שהיא בכלל בהמה, ומניין נלמד שגם חיה תמאה בכלל בהמה, אומר התורת חיים, שדבר זה נלמד מדיוק הפסוק, שנאמר זאת הבהמה למעט שדווקא תאורה תאכלו ולא בהמה תמאה. וכיוון שלמדנו שחיה תאורה בכלל בהמה תאורה, אם כן התמעתה אף חיה תמאה שדווקא בהמה תאורה, ובכללה חיה תאורה תאכלו, ולא בהמה תמאה ובכללה חיה תמאה. נמצאינו שלמדנו על דרך השלילה שחיה תמאה בכלל בהמה תמאה. שואלת הגמרא, והכלל שבהמה בכלל חיה מנהלן, מנהין לנו משיבה הגמרא דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוקים ב' וג' דברו אל בני ישראל אמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלת גירה בבהמה אותה תאכלו. הכיצד, איך ייתכן שפתחה התורה בלשון זאת החיה אשר תאכלו וכתבה אחר כך מכל הבהמה כל מפרסת פרסה, ומוכח שכל מקום שאמרה התורה חיה, אף בהמה בכלל חיי, גם בהמה בכלל לשון חיי. ואירת הגמרא, אילו דינים נלמדים מכל ארבעת הכללים האמורים בברייתא לאל? אומרת הגמרא, כלל זה שחיה תאורה בכלל בהמה תאורה בא ללמד לסימנים. וכותבים רש"י והרשב"א, שאומנם הגמרא אמרה שלומדים מכל כלל דין אחד, אבל אין כוונתה שזה הדין היחיד הנלמד מאותו כלל, ואילו שאר הדינים אינם יכולים ללמד ממנו. אלא נקטה הגמרא דוגמה של כל דין לכל כלל. אם כן, אומרת הגמרא, הכלל הזה שחיה תאורה בכלל בהמה תאורה בא ללמד לסימנים, שהרי סימני התארה נאמרו בתורה על בהמה, ורק מחמת כלל זה שחיה בכלל בהמה, אנחנו יודעים שגם בחיה יש צורך בסימני תארה אלו. בסימני התארה הם שבבהמה או בחיה מפריסה פרסה ושוסעת שסע, ראינו שכפות רגליה סדוקות וחלוקות מלמטה ומלמעלה, ושהיא מעלת גירה. ובגמרא לאל בדפנותת עמוד ב' הובאו סימנים להבדיל בין בהמה לחיה, וביארה הגמרא שיש צורך בסימנים הללו, כיוון שחלף של חיה מותר באכילה ושל בהמה אסור באכילה. והכלל שחיה תמאה בכלל בהמה תמאה בא ללמד לדין ארבעה, שאף שאיסור ארבעה תמיד בשאינו מינו נאמר בתורה בלשון בהמה, שנאמר בהמתך לא תרביע כליים, מכל מקום, מכלל זה אנו למדים שאף בחיה יש איסור להרביע עם מי שאינו מינה. ממשיכה הגמרא, הכלל שבהמה תמאה בכלל חיה תמאה בא ללמד לחדר רבי, לדין שלמד רבי מן הכלל הזה, דתניה. אומרת הברייתא במסכת שבועות בדף זין, וכן זה מופיע לאל בדף עין עמוד ב', שנינו בברייתא לגבי הפסוק בספר ויקרא, פרק ה', פסוקים ב' וו', או נפש אשר תיגע בכל דבר תמא, או ונבלת חיה תמאה, או ונבלת בהמה תמאה, והביא את השמו להשם על חטאתו אשר חטא, ולא יתבהר בפסוק מהו אותו חטא של האדם שנטמא. רבי אומר שללמוד את הדבר מאיתור לשון הפסוק, אקרא אני חיה, מאחר שכתבה התורה דין הנוגע בנבלת חיה, ואנחנו יודעים שבהמה בכלל חיה, אם כן בהמה למה נאמרה בפירוש בפסוק? אלא כדי שנדרוש תיבה זו בגזירה שווה, נאמרה כאן בהמה תמאה, ונאמר להלן לגבי תמא שאכל בשר קודשים, שחייב קראת לשון בהמה תמאה, שנאמר ונפש כי תיגע בכל תמא בתומת אדם, או ובהמה תמאה, או בכל שקץ תמא, ואכל מבשר זבח השלמים אשר להשם ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. מה להלן מדובר? שהאיסור הוא בתומת קודש, אכילת קודש בתומה, וחייבה שם התורה קראת במזיד, דווקא נוסק הפסוק בתומת קודש. שאכל קודש בתומה הוא נכנס למקדש בתומה, שאם עשה כן בשוגג חייב קורבן. אבל אולי שהיה כלל זה בידינו, שבהמה בכלל חיה, לא היה פסוק מיותר ללמדנו את דינו של רבי. והכלל שבהמה תאורה בכלל חיה תאורה בא ללמד לעניין יצירה, שנאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק י' ת', היצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה. ואילו לגבי בהמה לא נאמרה לשון יצירה, ומכל מקום אף בהמה בכלל חיה, וכאילו נאמר בלשון זו. והנפקמינה מכך ששייכת לשון יצירה אף לגבי בהמה, ולעניין דין זה דתנן, שנינו במשנה במסכת נידה בדף חף א', אישה מפלת נפל שדמותו כמין בהמה חיה ועוף, אישה שילדה או הפילה הרי היא תמיעה תומת לידה, אם אבלת זכר הרי היא תמיעה שבוע כתומת נידה, ואחר כך 33 ימי טהרה שכל דם שתראה באותם ימים טהור, ועם ילדה נקבה תמיעה שבועיים, ואחריהם יש לה 66 ימי טהרה. אז אישה המפלת נפל שדמותו כמין בהמה חיה ועוף, בין שהם כמין בעלי חיים טמאים, ובין כדמות תאורים עם הנפל וזכר, תישב ימי תומה וימי טהרה כמו לזכר. ואם נקבה היא, תישב ימי תומה וימי טהרה כמו לנקבה. ואם אינו ידוע אם הוא זכר או נקבה, תחמיר ותישב לימי טהרה רק כמו לזכר, שימי טהרתו מועטים, וימי תומה גם כמו לנקבה, שימי תומתה מרובים, דברי רבי מאיר. והיינו שלגבי ימי טהרתה היא מחמירה לנהוג רק עד 40 יום מלידתו כזכר ולא עד 80 יום כנקבה, ולא לגבי ימי תומתה היא מחמירה להישב 14 ימים כנקבה ולא 7 ימים כזכר. החכמים אומרים כל שאינו מצורת אדם אל הדמותו כבהמה חיה ועוף אינו נחשב ולד, ואינו מתמת האישה תומת לידה. וטעמו של רבי מאיר, שאף בדמות בעלי חיים אילו יש תומה, כיוון שנאמרה בחיה לשון יצירה כמו באדם, שנאמר בו בספר בראשית פרק ב' פסוק ז', ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ולכן אף לדמות חיה יש דין ולד, וכיוון שבהמה בכלל חיה, אף המפילה דמות בהמה תמאה לידה. ובאמת בנידון הזה יש צורך ללמוד גם שבהמה תמאה בכלל חיה, ומכל מקום לא צריכה הגמרא לומר זאת, כיוון שכבר השמיע לנו דין אחר שלומדים מהכלל שבהמה תמאה בכלל חיה תמאה. חוזרת עכשיו הגמרא למחלוקת רבי יוסי הגלילי וחכמים שבמשנתנו, שואלת הגמרא ולרבנן החולקים על רבי יוסי הגלילי וסוברים שעובר של בהמה תמאה שמת אינו מתמא תומת נבלה, היקרא הפסוק הזה של או נפש אשר תיגע בכל דבר תמא ונבלת חיה תמאה או ונבלת בהמה תמאה, שממנו דרש רב נחמן בר יצחק לאל בדפיין עמוד ב' בדעת רבי יוסי הגלילי שעובר בהמה תמאה מתמא, למה לי, מה הם דורשים ממנו? לשיטת רבי יוסי הגלילי צריך את הפסוק הזה כמו שדרש אותו רב נחמן בר יצחק, שמכוח זה שכתבה התורה שדווקא נבלת בהמה תמאה מתמת, אף שבאמת גם נבלת בהמה טהורה מתמת, יש ללמוד את דין העובר שמת במעי אמו, שאם הוא בבהמה תמאה הוא תמא, ואם הוא בטהורה הרי הוא טהור. אבל לרבנן שגם עובר של תמאה אינו מתמת תומת נבלה, קשה עליהם, מה הם לומדים מן הכתוב הזה? משיבה הגמרא לדעת רבנן, כולי לחדר רבי יהודה, כל הפסוק נכתב כדי ללמד הגזירה שווה של רבי מלשון בהמה תמאה, שכמו שהתבהר לאל שלשון זו נדרשת בגזירה שווה כדי ללמד שמדובר בתמה שאכל קודש או נכנס למקדש. נמצא שהמילים חיה תמאה בפסוק צריך לגופו שנוגע בנבלתה תמה, ובהמה תמאה לגזירה שווה, ומה שכתבה התורה תמאה לגבי חיה, אף שגם נבלת חיה טהורה מתמת, זה אגב בהמה שהוצרכה התורה לכתוב בתמאה משום הגזירה שווה. כיוון שיש חידוש אחד בפרשה, חוזרת התורה על הפרשה כולה, שכל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית, אלא בשביל דבר שנתחדש בה, כאמור במסרת שבועות בדף יוטט. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף עין א' עמוד א'. במשנה הקודמת בדף עין עמוד ב' התבארו דיני תומת עובר בהמה שמת, ועכשיו דנה משנתנו בעובר אישה שמת. אומרת המשנה, האישה המעוברת שמת ולדה בתוך מאה ופשטה חיה את ידה ונגעה בו, המיילדת פשטה את ידה לתוך מאי האישה ונגעה בעובר החיה תמאה תומת שבעה. המיילדת תמאה תומת שבעה כדין הנוגע באמת שתמא תומה חמורה שבעה ימים. האישה המעוברת עצמה נשארת תאורה כיוון שהתאומה בלועה בגופה ותאומה בלועה אינה מתאמה את הנושא אותה ולא את המעיל עליה עד שיצא הוולד, ושעת יציאת הוולד אין זה תאומה בלועה ונתמת היולדת. זה המשנה שלנו בדף עין א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. התבהר במשנה שאם יש עובר מת במעי האישה אין האישה נתמת משום שזו תאומה בלועה שאינה מתאמת במסע או באוהל. ואירת עכשיו הגמרא את דין תארה בלועה שאינה מקבלת תאומה. אמר רבא, כשם שמצינו במשנתנו שתומה בלועה בגופו של אדם אינה מתמה את האדם שהיא בתוכו ולא את האחרים במסע ובאוהל, כך טהרה הבלועה בגופו של אדם כגון שבלת טבעת טהורה ונכנס לאוהל המת אינה מתמה, אינה נתמת. מבררת הגמרא את המקור לדין תומה בלועה, שואלת הגמרא, תומה בלועה מנהלן מניין לנו שאינה מתמה אחרים? משיבה הגמרא, דכתיב נאמר לגבי אדם שנתמה מאכילת נבילת בהמה, ספר ויקרא פרק י' פסוק מ', והאוכל מנבלתה יחבס בגדיו את המאה עד הערב, ואחר שטבל ושקעה השמש טהור. הטמא שטבל אינו ניתר לאכילת תרומה עד שיעריף שמשו אחר הטבילה, וכל שלא יעריף שמשו אסור לאכול בתרומה, ושעדיין לא נגמרה טהרתו בטבילה בלבד, אלא שהוא קלשה תומתו, והוא הנקרא טבול יום. ונלמד מהכתוב, בטמאים אחר טבילתה מובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים. אומרת הגמרא, מי לא עסקינן וכי לא מדובר אפילו באופן דאכל את הנבלה סמוך לשקיעת החמה שעדיין לא נתקלה בתוך מאה והיא ראויה לאכילה ולטמות אחרים, ואף על פי כן, כאמר רחמנה אמרה התורה שאם טבל מיד כששקע החמה הוא טהור, ואינו חוזר ונטמא מחמת הנבלה שבמאה, והנה מוכח שתומה בלועה אינה מתמת. מקשה הגמרא, כיצד מוכח מדין זה שתומה בלועה אינה מתמת, ודיל משאי נייתם דלא חזיה לגר, שמה שונה הדבר בדין זה שהסיבה לטהרתו היא משום שלאחר בליית הנבלה אין היא ראויה לאכילת אדם, שהרי הוא מאוסה בעיניו, אין נבלה מתמת אלא בשעה שראויה לאכילת גר. כנאמר בספר דברים פרק י' פסוק כ"א, לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה, דהיינו לגר תושב שקיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה אבל אוכל נבלות, ודרשו במסכת בכורות דף כ"ג עמוד ב' שנבלה ראויה לאכילה לגר נקראת נבלה, ושאינה ראויה לגר אינה נבלה. ונבלה כזו שאינה ראויה לאכילת אדם אינה מתמה במגע ומסע אדם וכלים, אלא היא רק ראשון לתומה לתמה אוכלין ומשקין, כיוון שנגעה בעצמה ביותה אב התאומה כשהייתה ראויה לאכילה. אבל להיפסל מלטמי אוכלין ומשקין נפסלת, רק שאינה ראויה לאכילת כלב, שאז בטל ממנה שם נבלה לגמרי. אם כן מקשה הגמרא, אין ללמוד מפסוק זה שתומה בלועה אינה מתמת. ומוסיפה הגמרא ומבארת שקושייה זו אינה קשה לדברי הכל. אניחא לרבי יוחנן, אמנם הראיה מהפסוק הזה מובנת לדעת רבי יוחנן דאמר במסכת בכורות בכ"ג עמוד א' לגבי בשר נבלה, אחת זו ואחת זו, בין תומה חמורה שמתמת אדם ובין תומה קלה שמתמת אוכלין ומשקים, הרי הנבלה מתמת עד שאינה ראויה אפילו לכלב. אם כן שהפיר מובן הלימוד מהפסוק, שהרי נבלה זו שבתוך מאף של אדם ראויה היא לאכילת כלב עם יקיינה, והיה ראוי שתתמה את האדם הנושאה, ומכך שאמרה התורה שאינה מתמתו מוכח שתומה בלועה אינה מתמת. אלא לדעת בר פדה דאמר שבנבלה יש בה תומה חמורה לתמה אדם עד שתיפסל מאכילה לגר, ויש בה תומה קלה לתמה אוכלים ומשקים עד שתיפסל מאכילת כלב. אם כן, אין הכרח ללמוד מהפסוק שתומה בלועה אינה מתמת, אלא שמה הטעם שאינה מתמת הוא משום דלא חזיה לגרו, שאינה ראויה לאכילת גר. אבל אם יהיה הדבר הבלוע ראוי לגר, יש בו תומה חמור. תרץ את הגמרא גם לשיטת בר פדה, יש להוכיח מהפסוק שאין תומה בלועה מתמת, דנאי דלא חזיה בפניו, שהרי אף שאומנם אין הנבלה ראויה לאכילת גר אם יקיינה בפניו, אבל אם יקיינה שלא בפניו, ולא ידע שכבר אכלה אדם אחר והקיעה, באופן שבלה חתיכה קטנה ולא לעס אותה, כשיקיינה לא יניכר שאכלה אדם, הרי מיך זחזיה לי, תהיה ראויה לאכילה אף לאדם וראויה לטמא, ואף על פי כן אמרה תורה שאין נבלה זו חוזרת ומתמת את האדם לאחר שטבל, ומוכח שהטעם הוא משום תומה בלועה. מבארת הגמרא את מקור דינו של רבא, שאף טהרה בלועה אינה נתמת. אשכחן מצינו מקור מהפסוק לדין תומה בלועה שאינה מתמת, אבל דין טהרה בלועה שאינה מקבלת תומה, מן אהלן מנין לנו. אומרת הגמרא, דין זה נלמד בקל וחומר מדין כלי חרס החמורים. ומה כלי חרס המוקף צמיד פתיל, שמכסה ומחובר יפה לכלי וסגור, שמצינו בו חומרה זו, שאם יש בתוך הכלי כזית מן המת אינו מציל, אינו מונע על תומה שבתוך מלטמא את הכלי, ואת כל הנמצא באוהל, כל מה שנמצא באוהל גם הוא נטמא, והטעם הוא כיוון דאמר מר, תומה רצוצה, שאין מעליה אוהל בגובה טפח, ולכן היא בוקעת ועולה, אפילו אם בתוך הקרקע או בתוך כלי הרי התומה בוקעת ועולה עד לרקיע, ואף על פי כן יש בדין אחר להקל, שצמיד פתיל המוקף על כלי חרס מציל על דבר טהרה שבתוכו מי להתאמם מלקבל תומה. שאם יש בתוך כלי החרס דבר טהור ונמצא הכלי באוהל המת, אין אותו דבר טהרה נטמא. אם כן, אדם שמצינו בו כולה בזה שגופו מציל על תומה שבתוכו מי לטמא את גופו, כמו שהתבהר לאל שתומה בלועה בגופו אינה מתאמת במסע או באוהל, אינו דין האם אין זה קל וחומר שתנהג בו הכולה נוהגת בכלי חרס? שמציל על טהרה שבתוכו מי להתאמם מלקבל תומה, והרי ודאי מסתבר לומר כן, ולכן אמר רבא שדבר טהרה בלוע בגוף האדם אינו נטמא. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמודנו בדף ה-70 במסכת חולין, עם הצגת 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שחיה בכלל בהמה? שאלה שנייה, מה ספקו של רבא בקרחו בשליה? שאלה שלישית, כיצד יש להעמיד את ספקו של רבא בלעתו חולדה? שאלה רביעית, לפי איזו שיטה הוא צריך רב חיסדא לבאר את טעמו של תנא קמא שעובר אינו מטמא? שאלה חמישית, מדוע אין ללמוד מפסוק רב יצחק שעובר קלות בבהמה טהורה יטמא תומת נבלה? והשאלה האחרונה, דף עין, לרבי, מתי אדם שנטמא בתומת נבלה מביא קורבן עולה ויורד? קורבן לפי יכולתו הכלכלית. עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, כ"ד בתמוז תשפ"ו, חתמנו וסיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף ה-70, דף עין במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר י' גופה ונאור המעלה וכל מיני דמיתיו. מחר יום שישי, כ"ה בתמוז, ערב שבת קודש, פרשת מטות מסי ושבת מברכין את ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו לטובה ולברכה, לנחמה ולישוע ולכל מיני דמיתיו.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף עין. הלכה ראשונה היום עוסקת בללוש עיסה בחלב או בשומן בשר. חזל אסרו ללוש עיסת בצק עם חלב ולאפות ממנה פת, משום שיש לחוש שמא יבואו לאוכלה עם מאכלי בשר. כמו כן אסרו ללוש עיסת בצק עם שומן בשר ולאפות ממנה פת, או לשמן את תבניות האפייה בשומן של בשר, משום שיש לחוש שמא יטעו ויבואו לאוכלה עם מאכלי חלב. חזל החמירו בעניין זה ואמרו שאם אפו פת עם חלב או עם שומן בשר, אסור לאוכלה אפילו בפני עצמה שלא עם מאכלי חלב או בשר, שגדרו חכמים בזה גדר גדול כדי שישמרו על גזרה זו. הלכה השנייה עומדנה בטעם שהחמירו חכמים בעניין זה. הטעם שהחמירו חכמים בעניין זה משום שהפת היא עיקר אכילתו של האדם, שעל הלחם יחיה האדם, והרגילות היא שאוכלים פת בין בסעודה שאוכלים בה מאכלי בשר ובין בסעודה שאוכלים בה מאכלי חלב. על כן אסרו חכמים פת בשרית או פת חלבית באכילה שמה יבואו לאוכלה עם המין שכן נגדה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.
1: לעולם ורץ למשנה. יום חמישי, כ"ד בתמוז תשפ"ו, מסכת אוהלות, המסכת השנייה אשר בסדר טהרות, דף א', השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה, את הדף הפותח, הדף הראשון במסכת אוהלות, ונלמד בו מפרק א' משנה א', ונחתום בפרק ב' משנה ג'. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת תועלות פרק א' משנה א'. מלמד את המשנה כמה בני אדם וכלים יכולים להתאמע זה מזה לאחר שהראשון נטמע במת. אומרת המשנה, שניים טמאים במת, יש מקרה שבו הנטמע במת יכול לטמא אדם נוסף או כלי, אולם אותו אדם או הכלי אין בכוחם לטמא אדם או כלי שלישי. נמצא שבסך הכל רק שניים נטמאים מהמת. אחד מהם טמא טומאת שבעה, טומאה נמשכת שבעה ימים, ואחד מהם טמא טומאת ערב, טומאה נמשכת רק עד הערב. שלושה טמאים במת, יש מקרה שבו אדם או הכלי השני יכולים לחזור ולטמא אדם או כלי שלישי, ונמצא ששלושה נטמאים מהמת, שניים מהם טמאים טומאת שבעה, ואחד מהם טמא טומאת ערב. ארבעה טמאים במת, יש מקרה שבו אדם או הכלי השלישי יכולים לחזור ולטמא אדם או כלי רביעי, ונמצא שארבעה נטמאים מהמת, שלושה מהם טמאים טומאת שבעה, ואחד מהם טמא טומאת ערב. מבארת המשנה את כל שלושה המקרים, ומתחילה במקרה הראשון. כיצד שניים נטמאים מן המת, אומרת המשנה, אדם הנוגע במת נעשה בטומאה וטמא טומאת שבעה, ואילו אדם אחר הנוגע בו נעשה רק ראשון לטומאה וטמא טומאת ערב. מסכת תועלות פרק א' משנה ב'. שואלת המשנה, כיצד שלושה נטמאים מן המת? משיבה המשנה, כלים הנוגעים במת נעשים אבי אבות הטומאה, וכלים אחרים שנוגעים בכלים הראשונים נעשים אב הטומאה. ואילו ואילו טמאים טומאת שבעה, והשלישי שנוגע בכלים השניים בין אדם בין כלים נעשים ראשון לטומאה וטמאים טומאת ערב. מסכת תועלות פרק א' משנה ג'. שואלת המשנה, כיצד ארבעה נטמאים מן המת? משיבה המשנה, כלים הנוגעים במת נעשים אבי אבות הטומאה, ואדם הנוגע בכלים אלו נעשה אב הטומאה, וכלים שנוגעים באדם הזה אף הם נעשים אב הטומאה, וכולם, דהיינו הכלים הראשונים, האדם והכלים השניים, טמאים טומאת שבעה, והרביעי שנוגע בכלים השניים בין אדם בין כלים נעשה ראשון לטומאה וטמא טומאת ערב. אמר רבי עקיבא, יש לי מקרה שבו גם אדם או כלי חמישי יכול להיטמא מן המת. השיפוד התחוף באוהל שמונח בו מת, האוהל והשיפוד נעשים אבי אבות הטומאה, ואדם הנוגע בשיפוד נעשה אב הטומאה, וכלים הנוגעים באדם נעשים אף הם אב הטומאה, וכל אלו טמאים טומאת שבעה. והחמישי, דהיינו בן אדם בן כלים שנגע בכלים הראשונים, נעשה ראשון לטומאה וטמא טומאת ערב. אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, אין האוהל מתחשב במניין המקבלים טומאה זה מזה, לפי שאין השפוד נטמע מהאוהל אלא מהמת עצמו. מסכת תועלות פרק א' משנה ד'. אומרת המשנה, אדם וכלים שניהם מטמאים במת, חומר באדם מבכלים, אבל יש חומרה נוהגת באדם שאינה נוהגת בכלים, וכלים מבאדם יש חומרה נוהגת בכלים שאינה נוהגת באדם. ומפרט את המשנה, החומרה הנוהגת בכלים היא שהכלים מטמאים שלושה, כלומר שבמקרה שכלים נגעו במת, וכלים שניים נגעו בכלים הראשונים, וכלים שלישיים נגעו בכלים השניים, כולם טמאים, ואילו האדם מטמא רק שניים. כלומר, כשאדם נגע במת ואדם שני נגע בראשון, שניהם טמאים, אבל האדם השני אין בכוחו לחזור ולטמא אדם שלישי. חומר החומרה הנוהגת באדם היא שכל זמן שהוא האדם באמצע, דהיינו שבשרשרת הנטמאים זה מזה יש כלי לפניו וגם אחריו, מקבלי הטומאה הן ארבעה, ואילו כשאינו באמצע וכל הנטמאים זה מזה הם כלים, מקבלי הטומאה הן רק שלושה. מסכת תועלות פרק א' משנה ה'. אומרת המשנה, אדם ובגדים מטמאים בזב, גם אדם וגם בגדים נטמאים מן הזב. זב הוא אדם שנטמא מחמת יציאת זוב מגופו. הרואה שתי ראיות של זוב, בין ביום אחד בין שני ימים רצופים, נעשה אב הטומאה ומטמא אדם וכלים. אז אם כן, אומרת המשנה, אדם ובגדים מטמאים בזב, גם אדם וגם בגדים נטמאים מן הזב, אבל חומר באדם מבבגדים יש חומרה נוהגת באדם שאינה נוהגת בבגדים, ובבגדים מבאדם לחומרה הנוהגת בבגדים שאינה נוהגת באדם. ומפרט את המשנה, החומרה שנוהגת באדם היא שהאדם הנוגע בזב מטמא באותה עת בגדים שנוגע בהם, ואין בגדים הנוגעים בזב מטמאים באותה עת בגדים אחרים. חומר בבגדים, החומרה שנוהגת בבגדים היא שהבגדים הנושאים את הזב נעשים אב הטומאה משום מדרס הזב ומטמאים אדם, ואין אדם הנושא את הזב נעשה אב הטומאה משום מדרס הזב ואינו מטמא אדם. מסכת תועלות פרק א' משנה ו'. משנתנו עוברת ללמד מאימתי נחשב האדם למת ומתמת ומת מת. אומרת המשנה, אדם אינו מתמת ומת מת, עד שתייצא נפשו, ואפילו אם הוא מגויד, מחותך ומלא פצעי חרב, ואפילו אם הוא גוסס ונוטה למות. וכן אדם מגויד או גוסס שעדיין לא יצאה נפשו זוקקת על מנת אחיו לאיבום. כשאדם נשוי ומת בלי בנים, צוותה התורה שאחד מאחיו עיסה את אלמנתו לאישה ויבם אותה. אם היינו עושים איבום אסורה, אלמנה לנסה לשוק עד שיפתור אותה אחד מאחי בעלה מזיקת האיבום על ידי חליצה. אם אין אחים למת, או שכבר מתו אחיו, מותרת האלמנה להינסה לכל מי שתרצה. מלמדת המשנה שכל זמן שאחיו של המת עדיין חי, אפילו אם הוא מגויד או גוסס, נוהגים כל דיני האיבום, והאלמנה אסורה להינסה לשוק. ופותרת אלמנת אביו מן האיבום. כאמור, מצוות איבום היא רק כאשר אדם נשוי מת ולא ישיר אחריו זרע. אם אדם נשוי מת וישיר אחריו בן שהיה מגויד או גוסס בשעת מיטת אביו, אף על פי שהבן ודאי ימות בקרוב, מותרת האלמנה להינסה לשוק ואינה צריכה איבום ולא חליצה, לפי שבשעת מיטת בעלה היה הבן חי. וכן מאכיל את אמו הישראלית בתרומה, אם הוא כהן. אישה בת ישראל שנישאת לכהן מותרת לאכול בתרומה כל זמן שהיא נשואה, לא אם נתאלמנה ונתגרשה ממנו שוב אסורה היא לאכול בתרומה כמו לפני הנישואין, אלא אם כן יש לה זרע מבעלה הכהן. משנתנו מלמדת שאפילו אם הבן היחיד מנישואים אלו הוא מגויד או גוסס, מותרת אמו לאכול תרומה כל זמן שהבן עדיין חי. אומרת המשנה, ופוסלת אמו בת הכהן מלאכול בתרומה אם הוא אינו כהן. בת כהן הנשואה לישראל אסורה לאכול תרומה במשך זמן נישואיהם, לאחר שנתאלמנה ונתגרשה מבעלה ואין לה זרע ממנו, שוב מותרת היא לאכול בתרומה. אבל אם יש לה זרע מן הישראל אסורה באכילת תרומה. ומשנתנו מלמדת שאפילו אם הבן היחיד שיש לה מנישואין אלו הוא מגויד או גוסס, אסורה אמו באכילת תרומה כל זמן שהבן עדיין חי. וכן בהמה וחיה אינן מתמין תומת נבילה עד שתייצא נפשם, אבל אם מוצזו, אם נחרטו ראשיהם, אף על פי שמפרקסין עדיין, נחשבים הם כמיתים והם טמאים, כי הפרקוס שלהם אינו סימן של חיות, אלא הרי הוא כגון זנב של הלטאה שנחתך מגופה שמפרקסת, שהזנב ממשיך לפרקס אף שברור שאין בו חיות. מסכת תועלות פרק א' משנה ז', המשנה עוברת ללמד על תומת עבר שנתלש מן המת או מנבלת בהמה חיה או שרץ. אומרת המשנה, האיברים של מת של נבלת בהמה חיה או שרץ אין להם שיעור מסוים בכדי שיוכלו לטמא. ואפילו עבר ששיעורו פחות מכזית מן המת ופחות מכזית מן הנבלה, או עבר מן הנבלה ששיעורו פחות מכזית ופחות מכעדשה מן השרץ, ועבר מן השרץ שהוא פחות מכעדשה, מתמין את תומתן. מסכת תועלות פרק א' משנה ח', התנה מונה את עברי האדם שמתאמים בתומת מת. אומרת המשנה, ישנם 248 איברים באדם, 30 בפיסת הרגל, בכף הרגל, 6 מהם בכל אצבע ואצבע, 10 בקרסול, 2 בשוק, 5 בארכובה בברך, 1 בירך, 3 בקטלית בכף הירך, 11 צלעות, 30 בפיסת היד בכף היד, 6 מהם בכל אצבע, 2 בקנה באמת היד ו2 במרפק, 1 בזרוע ו4 בכתף. עד כאן נמנו 101 איברים, ואיברים אלו קיימים בכל אחד משני צדדי הגוף, הרי 101 מצד זה של הגוף ו101 מצד זה של הגוף שעולים יחד ל202 איברים. ובנוסף לכך יש עוד 46 איברים שנמצאים באמצע הגוף, 18 חוליות בשדרה, 9 איברים בראש, 8 בצוואר, 6 במפתח של לב בחזה, ו5 בנקביו באיברי ההולדה של האדם. כל אחד ואחד מ-248 איברים אלו מתמה במגע ובמסע ובאוהל. אי מתי? בזמן שיש עליהם בשר כראוי.

0: בגידים ואין בו כזית בשר, וכזית בשר מן המת, וכזית נצל מוהל היוצא מעיפוש בשר המת, ומלוא תרווד רכב, מלוא כף גדולה מבשר המת שנרכב ונעשה אפר. השדרה בגולגולת של מת, אף על פי שאין עליהם בשר כלל. עבר מן המת ועבר מן החי שיש עליהם בשר כראוי, דהיינו בשר, כשיעור שאילו היה מחובר לאדם חי, היה חוזר ומתרפא. ורוב העקב עצמות, ואף על פי שאין פחות מרוב הבניין של גוף המת או מרוב המניין של עצמותיו. וכן עצמות, רוב בניינו של גוף המת ורוב מניינו מניין עצמותיו של מת, אף על פי שאין בהם רוב העקב. כל הדברים המנויים כאן טמאים ומתמים באוהל. שואלת המשנה כמה הוא רוב מניינו של גוף המת, עונה המשנה 125 עצמות. מאחר שלמדנו בסוף הפרק הקודם שיש לאדם 248 עצמות, הדבר פשוט שרוב מניינן הוא 125. אבל התנא בא ללמד שהולכים אחר מניין העצמות של רוב בני אדם, ואפילו מת שחסרו לו איברים בחייו, אין עצמותיו מתמות משום רוב מניין, עד שיהיו שם לכל הפחות 125 עצמות. כמו כן, מת שהיו לו איברים נוספים שאין לשאר בני אדם, נחשבות 125 עצמות ממנו כרוב מניין, אף על פי שאינן רוב עצמותיו. מסכת אוהלות פרק ב' משנה ב', המשנה ממשיכה במניין הדברים שמתמים תומת מת באוהל. אומרת המשנה, רביעית הלוג דם שזב לאחר מיטה, ורביעית הלוג דם תבוסה שזב מאמת בשעת מיטה, מקצתו מחיים ומקצתו לאחר מיטה, מתמים באוהל, ובתנאי שכל הרביעית בא ממת אחד. רבי עקיבא חולק ואומר, אפילו רביעית שבא משני מיתים מתמה באוהל. דם הקטן, דם עובר שיצא כולו, רבי עקיבא אומר, מתמה בשיעור כלשהו, וחכמים אומרים, מתמה רק בשיעור של רביעית הלוג. כזית רימה, תולעי ריקבון מבשר המת, בין חיה ובין מתה, בין כשהתולעים חיות ובין כשהתולעים מיתות, רבי אליעזר מתמה כבשרו של המת, וחכמים מתארים, איפר של מיתים שרופים, רבי אליעזר אומר, תמהו, ושיעורו לתמה ברוב העקב, וחכמים מתארים. מלוא תרווד ועוד, מעט יותר ממלוא תרווד של אפר קברות, רקב המת שנתערב בו מעט סיד שנפל מכותלי הקבר, תמה. לפי שיש בו מלוא תרווד של רקב המת, רבי שמעון מתאר לפי שהסיד המעורב בו מפקיע ממנו תומת רקב. מלוא תרווד רקב שגבלו במים ועשהו כמין בצק אינו חיבור לתומה. אין הרקב נחשב כגוף אחד לעניין תומה והמעיל על מקצתו טהור. מסכת תועלות פרק ב' משנה ג', אומרת המשנה, דברים אלו מתמים במגע ובמסע ואינם מתמים באוהל. עצם של מת בשיעור כסעורה. לגבי תומת אוהל נאמר, וכל אשר ייגע בעצם אדם, ואילו לגבי תומת מגע נאמר על הנוגע בעצם. מכך אנחנו למדים שעצם שמתאמה באוהל היא רק עצם שניכר עליה שיש על אדם, ואילו עצם שמתאמה במגע היא גם כזאת שאין ניכר עליה שיש על אדם. אילכך עצם שהיא בגודל של גרגיר שעורה מתאמה במגע ובמסע שנלמד ממגע ולא באוהל. ממשיכה המשנה ואומרת, וארץ העמים גוש אפר מחוץ לארץ ישראל, ובית הפרס שדה שנחרש בו קבר, ועבר מן המת וכן עבר מן החי שאין עליהם בשר כראוי, והשדרה והגולגולת שחסרו, שנחסר חלק מהם. כמה הוא שיעור החיסרון בשדרה כדי שלא תיחשב כשלימה? בית שמאי אומרים שתי חוליות, ובית הלל אומרים אפילו חוליה אחת. ובגולגולת, כמה הוא שיעור החיסרון? בית שמאי אומרים כמלוא מקדח, כגודל הנקב שנעשה על ידי מקדח. ובית הלל אומרים אפילו נקב ושיעור כדי שינטל מן הגולגולת של אדם חי, שיעור דומה וימות. באיזה מקדח אמרו בית שמאי ששיעור הנקב שלו נחשב חיסרון בגולגולת? אומרת המשנה, במקדח קטן של רופאים, שבו הרופאים פותחים נגעים. אלו הם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, במקדח הגדול של הלשכה שהיה מונח בלשכה שבבית המקדש לצורך קידוחים לבדק הבית. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף הראשון, דף א' במסכת תועלות אשר בסדר תארות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונור עמל וכולנו לדמי תו. מחר יום שישי, כ"ה בתמוז, ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי. וחזק חזק ונתחזק. ונלמד את דף ב' במסכת תועלות במסגרת דף היומי משנה או דף ליום שס בשנה. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות וכל מיני דמי תו. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השמיני והאחרון של הלכות שביתת יום טוב. פרק זה הוא השני משני הפרקים שבהם מדבר הרמב״ם על איסורי המלאכה בכל המועד. פותח הרמב״ם בהלכה א', נערות, תעלות מים, המושכין את מימיהם מן האגמים מאגרי מי גשמים, מותר להשקות מהן בית השלחין, שזוהי קרקע צמאה שנצרכת להשקיית דירה ואינה מסתפקת במי גשמים, מותר להשקות מהתעלות את אותה קרקע בכל המועד, והוא בתנאי שלא פסקו שמהנער עדיין נמשכים מהאגם ולא פסקה זרימתם, אבל אם פסקה זרימת המים, יש לחשור שמה התמעטו המים עד שיהיה מוכרח לשאוב את המים בדלי כדי להשקות, והשקיה בדלי אסורה בכל המועד משום שיש בזה טרחה יתרה. וכן הבריכות של מים, שעמת המים, תעלה של מים הנמשכת ממעיין עוברת ביניהם ונכנסת בתוכם, מותר להשקות מהן מהבריכות, כיוון שעל ידי התעלה עוברת ביניהם אין לחשוש שמה התמעטו המים שלהם. וכן בריכה שנטפה מבית השלחין, מדובר בשתי שדות העומדות במדרון הר זו למעלה מזו, ובעת השקעת השדה העליונה ממעיין העומד מעליה נוטפים ממנה מים הממלאים בריכה קטנה העומדת בין שתי השדות, ומדובר שעדיין היא נוטפת, שהמים מהשדה העליונה עדיין נוטפים לתוך הבריכה שביניהם, שאז בוודאי יישארו בבריכה מים עד שיסיים להשקות את כל השדה. במקרה כזה מותר להשקות ממנה מהבריכה את בית השלחין האחרת התחתונה, והוא בתנאי שלא פסק המעיין המשקה את בית השלחין העליונה, אבל אם פסק אותו מעיין שהוא איננו מוציא יותר מים, יש לחשוש שתתמעט הבריכה ויבוא להשקות ממנה על ידי שאיבה בדלי, שכאמור היא אסורה משום שיש בזה תורך גדול. הלכה ב', תרוגה של גידולי שדה של בית השלחין, שרק אותה מותר להשקות בכל המועד, שחציה נמוך וחציה גבוה, לא ידלה, דיינו שלא יישב בדלי ממקום נמוך, מבור מים העומד ליד החצי הנמוך של הערוגה, כדי להשקות את המקום הגבוה שבערוגה, מפני שהוא תורך גדול. אבל מותר לדלות מים בשביל להשקות את הירקות כדי שיהיו לחים ויפים כדי לאוכלן במועד, כיוון שלצורך אוכל נפש יתירו לתרוח אפילו תורח גדול, ואם אין כוונתו בשביל לאוכלן במועד אלא בשביל ליפותן להשביחם והוא עתיד לאוכלן לאחר המועד, אסור להשקותן, ומכיוון שהוא עושה זאת רק כדי להשביחם אך גם בלא ההשקעה הם לא יתקלקלו, הרי אין כאן דבר העבד, ולפיכך אם אין ההשקעה לצורך המועד הרי הדבר אסור. הלכה ג' אין עושים נוגיות בעיקרי הגפנים, דיינו בריכות קטנות שחופרים סביב שורשי הגפנים כדי שיתמלו מים, כיוון שהוא תורח גדול האסור במועד, ואם היו ההוגיות עשויות כבר ונתקלקלו הרי זה מתקנן במועד, כיוון שבתיקון אין תורח כל כך גדול, ומדובר שיש חשש הפסד לגפנים ללא הוגיות המים, ולפיכך כאשר אין תורח גדול שצריך רק לתקן את ההוגיות הדבר מותר במועד. וכן עמת המים של השקיית שדה שנתקלקלה מתקנין אותה במועד, שגם כאן יש חשש להפסד גידולי השדה, וכאשר הוא רק מתקן את עמת המים אין בזה תורך גדול. כיצד הוא התיקון? אם הייתה מעמוקה טפח הרי זה חופר בה עד שישה טפחים, ואם הייתה מעמוקה טפחיים שני טפחים, מעמיקה עד שבעה טפחים, דיינו שההיתר הוא תמיד לחפור רק עוד חמישה טפחים מעבר לעומק שקיים כבר, כי יותר מחמישה טפחים זהו תורך גדול ואסור. הוא מושכין את המים המכונסים תחת אילן אחד מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה, כי מדובר בשדה אילנות שאין צורך בהשקיית כל השדה אלא בהשקיית האילנות בלבד, ואם הייתה שדה זו לחה מותר להשקות את כולה, שמכיוון שהיא לחה כבר הרי אין תרחה בהשקעתה, ומרביצין את השדה משקים אותה לפני הזריעה במועד, וטעם היתר לכל דינים אלו, ולפי שכל הדברים האלו אין בהם תורך יתר, דהיינו תורך גדול, וכדי למנוע הפסד מותר לעשות מלאכות שאין בהם תורך גדול. הלכה ד', זרעים של בית השלחין שלא שתו, שלא ישקו אותם כלל מלפני המועד, לא ישקם במועד, אף שהם יכולים להיפסד מפני שהם צריכים מים רבים ויבוא לידי תורך יתר, ואסור לתרוח תורך גדול במועד אף במקום הפסד, ומותר להסב את הנער, להטות את מסלולו של הנער ממקום למקום מקום כדי להשקות ממנו את השדות, וכן מותר לפתוח נהר שנסתם, ודברים האלו מותרים במועד משום שהם צורכי רבים. בורות שכינו מערות של יחיד, בור הוא חפירה עגולה, שיח חפירה ארוכה וצרה, מערה היא בריכה מרובעת שהיא מקורה וסגורה מכל צדדיה ויש לה פתח בצד אחד. כל הדברים הללו כאשר הם שייכים ליחיד ולא לרבים. אם היה היחיד צריך להם לשתות מהם מים במועד, חוטטין אותן, מנקים אותם מהפסולת שנפלה לתוכם, וכן שפים מחליקים את צדקן, סדקים שנוצרו בדפנות הבור, מכיוון שתיקון הבורות הוא מעשה אדיוט, אבל אין חופרין אותן את הבורות שכינו מערות לכתחילה, דהיינו מתחילה, מכיוון שחפירה חדשה היא מעשה אומן האסור בכל המועד, וכונסין לתוכן מים לתוך הבורות, אף על פי שאינו צריך להן, שהוא איננו צריך את המים במועד, כיוון שאין במלאכה הזאת אורך מרובה, ועושין נברכת במועד. זוהי חפירה מיוחדת מלאה מים לצורך כיבוס בגדים, ומותר לעשותה במועד לצורך כיבוס בגדים. לשימוש במועד, כאשר הכיבוס הוא באופן המותר, כגון שיש לו רק בגד אחד. הלכה יחברים שהם מפסידים את האילנות, שהם גורמים נזק לאילנות, צדין אותן במועד. אם נמצאו העכברים בשדה האילן, בתוך שדה של אילנות, הרי זה צד אותם כדרכו בימות החול, ואינו צריך לעשות שינוי, מכיוון שהם גורמים נזק לאילנות, וכל דבר שיש בו הפסד אם לא יעשהו, הרי הוא יכול לעשותו כדרכו, ואינו צריך שינוי. כיצד היא צידה כדרכו? חופר גומה בקרקע ליד החור של העכברים, ותולה בה את המצודה, את המלכודת. אבל בשדה תבועה אין צדים כלל את העכברים, כי העכברים אינם מזיקים לתבועה. ואם היה שדה לבן, דיינו שדה תבועה, שנקראת כך לפי שבזמן שהתבועה מתבשלת היא מתלבנת. אם שדה התבועה הייתה סמוכה לשדה האילן, ונמצאו העכברים בשדה הלבן, צדין אותן בשדה הלבן בשינוי, ואף שבשדה הלבן אין העכברים מזיקים כלל, כדי שלא ייכנסו לשדה האילן ויחריבו. דיינו, שאם העכברים נמצאים במקום שאיננו סמוך כלל לשדה האילן, הרי אסור לצודם כלל, אפילו לא בשינוי. אם הם נמצאים בתוך שדה האילנות, מותר לצוד אותם אפילו ללא שינוי. אם הם נמצאים בשדה הסמוכה לשדה האילנות, וישנו חשש שהם יבואו לשדה האילנות ויזיקו את האילנות, יתירו לצודם בשינוי. וכיצד הוא צד בשינוי? נועץ שיפוד, דיינו מוט מחודד בארץ, הוא מכה עליו בקורדום כדי שייכנס עמוק בקרקע, ואחר כך ינתקנו את השיפוד ונמצא במקומו גומה, ולאחר מכן הוא תולה בגומה את המצודה. דיינו שהשינוי הוא באופן חפירת הגומה. על החבב, כותל גדר של גינה שנפל, בונה הוא מעשה הדיוט. דיינו שהוא מניח אבנים זו על גבי זו ואינו תחם בתית, או גודר אותו בקנים וגומה מן צמח רח הגדל אל גדות נערות וכיוצא בהן. תיקון גדול גדר גינה נחשב לדבר העבד, ולפיכך מותר לעשותו במועד, אבל כיוון שההפסד שיכול להיות אם יקלקלו את גינתו הוא רק הפסד מועט, לפיכך צריך לעשות שינוי. וכן אם עשה מעקה לגג, בונה אותו מעשה אדיוט. ומכיוון שלמניעת סכנת הנפילה מספיק כותל שנעשה במעשה אדיוט, הרי לא יתירו לו לעשותו מעשה אומן. אבל כותל חצר שנפל, בונה הוא כדרכו, לפי שהוא דבר העבד שיש בו הפסד גדול, שרי יכולים להיכנס גנבים לביתו. ואם היה הכותל גואה, דיינו שוחה שנוטה ליפול, הרי זה סותרו מפני הסכנה כדי שלא ייפול על מי שיעבור תחתיו, ולאחר מכן בונה הוא שוב כדרכו. והטעם שיתירו לו לבנותו כדרכו, משום שאם לא נתיר לו זאת, ישנו חשש שהוא ימנע מלהחריבו ובכך יסכן את האנשים. הלכה זין, בונה אדם מצטבה, דיינו ספסל, לשב עליה או לישן עליה, ומותר לו לבנות אותה מכיוון שזהו לצורך המועד, אך הוא צריך לעשות זאת במעשה הדיוט דווקא מכיוון שאיננו צורך אוכל נפש. דין נוסף, הציר של הדלת והצינור, מקום כניסת הציר של הדלת והקורה שמעל הדלת, דיינו המשקוף והמנעול והמפתח של הדלת, כל אילו כשנשברו מתקנן במועד כדרכו בלא שינוי, בין אם הם של ברזל בין אם הם של עץ. לפי שזה הפסד גדול, וכשדברים אילו מקולקלים עלול להיגרם הפסד גדול, שאם יניח את הפתח של ביתו פתוח ודלתות שבורות, נמצא מאבד כל מה שיש בבית. וכבר ביאר הסברנו כבר, הרמב״ם כתב בפרק הקודם שכל שיש בו הפסד אינו צריך שינוי, שכל דבר שיש בו הפסד גדול מותר לעשותו במועד אף ללא שינוי. הלכה ח', אין חופרין בקרקע קבר להיותו מוכן כדי שיהיה מוכן למת שימות לאחר המועד, וכן אין בונים אותו, אין בונים בניין של קבר לצורך אחר המועד. בזמנם היו גם קברים שהיו בנויים על גבי הקרקע, אבל אם היה הקבר עשוי, הרי זה מתקנו במועד. כיצד, מהו התיקון שמותר לעשות לקבר במועד? מוסיף במידתו, יכול להאריך ולהרחיב את הקבר, או מקצר במידתו על ידי נתינת אפר ואבנים, כדי שיהיה נכון, דיינו מוכן, לעת שיקבר בו מת לאחר המועד. הלכה תת, אין מפנין את המת שהוא קרובו ואת העצמות, או את העצמות של המת שהוא קרובו, מקבר לקבר במועד. לא מקבר מכובד לקבר בזוי, ואפילו לא מקבר בזוי למכובד, לפי שפינוי עצמות קרוביו, אבל הוא לא, לפי שנזכר במיטת קרובו, ונמצא נמנעו משמחת הרגל. ואסור לעשות כן לפנות עצמות של מת מקבר לקבר, אף לעולם בשאר הימים, דיינו כל ימות השנה, משום בזיון המת, אלא אם כן היה הקבר שאליו רוצים לפנותו בתוך שלו, דיינו למקום שהוא שלו, ששם קבורים בני משפחתו, שבאופן זה הרי הוא מפנהו בשאר הימים שהם לא מועד, אפילו ממכובד לבזוי, כיוון שנוח לאדם להיות קבור בקברי אבותיו. הלכה יוד, אין מטלין, דיינו מנקים מתולעים את האילנות, ולא מזהמין, דיינו מושכים חומר בעל ריח רע ומזוהם כדי להרחיק את המזיקין. את הנטיות, אילנות רכים בתחילת גדילתן, דף שיש כאן דבר העבד, שהאילנות והנטיות נפסדות על ידי התולעים או המזיקים. מכל מקום, מכיוון שיש במלאכות אילו תורך גדול, אסור לעשותם במועד. ולא מגזמין, דיינו קוצצים ענפים כדי לחזק ולהשביח את האילה, מכיוון שאין זה דבר העבד, שרי אין זה נעשה כדי למנוע מהאילן קלקול והפסד, אלא כאמור רק כדי להשביחו. אבל שכין את האילנות הגזומים כבר, ואת הפירות שבהן שנגמר בישולם בשמן, כי האילנות כאשר חתכו מהם ענפים וכן הפירות שנגמר בישולם עלולים להתקלקל אם לא יסוחו אותם בשמן, ומכיוון שאין בדבר תורך מרובה מותר לעשות זאת במועד. ועוקרים את הפשטה, דיינו שמותר לקצור את הפשטן במועד, אף על פי שפשטן מיועד בדרך כלל לביגוד ולא לצורך אכילה, מפני שהיא ראויה לחפוף בה, דיינו לחסות במאכלים במועד. וכן קוצרין את הקשות מן עשב ומשתמשים בו לתת חריפות במשקי השחר, מפני שהיא ראויה להטיל השחר במועד. וכן מותר לקצור כל כיוצא בזה, כל דבר שראוי להשתמש בו במועד. הלכה י' א', אין מכניסין את הצון לדיר, דיינו שאין משכנים את הצון בסדר שדה וגודרים סביבם במחיצות כדי שיזבלו את הקרקע, שיטילו עליה את גלליהם וישביחו אותה, שהרי הוא מדייר שדהו, הוא עושה את שדהו דיר, דיינו מזבל אותה במועד. והזיבול היא מלאכה שאסורה בשבת וביום טוב, מפני שהיא תולדה של חורש, וגם בכל המועד אסרו זאת, שהרי אין כאן דבר העבד. ואם באו מאליהן, כלומר אם באו גויים מאליהם לדייר את שדהו והביאו את הצון שלא מדעת בעל השדה, מותר להניח חם לזבל את השדה, אך אין מסעין אותם, אסור לסייע לגויים להכניס את הצון לשדה, וכן אין מוסרין להן שומר לנער, דיינו להעביר רצונם ממקום למקום בתוך השדה. דיינו שאף כשהגויים הביאו מאליהם את הצון לשדהו, אסור לו למסור להם אפילו שומר גוי, כדי שיסייע להם להעביר את הצון ממקום למקום בתוך השדה, כדי שיזבלו את כל שדהו. ואם היה הגוי שכיר שבת, שהיהודי שכר את הגוי לדייר את הצון בשדהו במשך שבוע שלם, או שהיה הגוי שכיר חודש, או שכיר שנה, או שכיר שבוע שהוא שכר אותו לשבע שנים, מסעין אותן, מותר לבעל השדה היהודי לסייע לגוי לדייר את השדה, ומכיוון שהוא שכר אותו לזמן מרובה ולא למספר שעות או ליום אחד, הרי יש לגוי דין קבלן, דיינו כמו אדם שמקבל שכר תמורת המלאכה ולא תמורת הזמן שהוא עובד, וקבלן נחשב כמי שעושה במלאכה את עצמו. וכן סוחרים לסחיר שבת או לסחיר חודש וכדומה שומר לנער את הצאן ממקום למקום בתוך השדה
1: כדי שיזבלו את כל השדה.
0: הזבל שבחצר מסלקין אותו לצדדין, אבל אסור להוציאו מחוץ לחצר להשפעה, משום שזאת תרחה שלא לצורך. ואם נעשה חצר זו קרפת בקר שנתרבה בהזבל כל כך עד שאין מקום לסלק לצדדים, מוציאין אותו להשפעה, שהריה זהו צורך היום טוב, שהרי אי אפשר להשתמש בחצר בצורה כזו שאם אלה הזבל. הלכה י"ב, המשווה המיישר את פני הקרקע על ידי מילוי גומות או הסרת גבשושיות וטילי אפר, אם נתכוון לתקן מקום שיעמיד בו קרי, דיינו הרמה של תבועה, או שידוש בו תבועה במועד, מותר לפי שהוא צורך המועד. ואם נתכוון לעבודת הארץ, להכין את הקרקע לזריעה, אסור מפני שנראה כחורש במועד. וכן המלקט עצים מתוך שדהו, אם כוונתו לצורך העצים שצריך את העצים להסקה במועד, מותר. ואם כוונתו לתקן את הקרקע לפנותה שתהיה הקרקע מוכנה לזריעה, אסור. וכן הפותק פותח מים לשדהו, אם שדהו סמוכה לנהר הוא פתח פתח בגדר כדי שיכנסו במים מהנהר, אם נתכוון שיכנסו הדגים עם המים ויצול אותם, מותר. דהרי הוא צריך את הדגים לצורך מאכלו במועד, ואם נתכוון להשקות את הארץ, אסור. וכן הקוצץ חריות, דיינו ענפים מן הדקל, אם נתכוון להאכיל אותם לבהמתו, מותר. מותר לו לעשות מלאכות לצורך האכלת בהמתו במועד, ואם נתכוון לעבודת האילן, להקל את מסעו של האילן כדי שיתחזק ויוכל לצמיח יותר פירות, אסור. וממעשיו יוכר לאיזה דבר הוא מתכוון. דהיינו שצריך שיהיה ניכר מתוך מעשיו שכוונתו היא באופן המותר. הלכה י' ג', תנור וקיריים העשויים מטיט וצריכים להתייבש ולעשות חרס כדי שניתן יהיה להשתמש בהם, שאפשר שיבשו ויופה בהן במועד, שייתכן שיספיק החרס להתייבש כבר בתוך המועד וניתן יהיה לפות בהם לצורך המועד, עושין אותן מותר לבנותם במועד ומותר לעשות אותם אפילו במעשה אומן, ואין צריך לעשותם בשינוי, מכיוון שתנור וקיריים הם צורך אוכל נפש, ואם לאו, אם לא יספיקו להתייבש במועד, אין עושין אותן כפי שהיא תרחה יתרה שלא לצורך המועד. ובין כך, ובין כך, בין אם זה יספיק להתייבש במועד, ואף אם לא יספיק להתייבש במועד, בונין על חרש של תנור ועל הקירה, בנויים כבר את התפלה שלהן, את שכבת עתית שתחים על גבם כדי לשמור את חומם, וזאת מכיוון שהתפלה מועילה לשמור על חום התנור, אף כאשר עדיין אינה יבשה, ואם כן זה לצורך המועד. ומסרגין את המיטות, מתקינים את המיטה על ידי מתיחת חבלים לאורכה ולרוחבה, והדבר מותר משום שזהו לצורך המועד. ונוקרין את הריחיים, מחדדים את הבליטות שלהן כדי שתתחנה היטב, ופותחים להן לריחיים עין נקב באבן העליונה של הריחיים, שעל ידו מכניסים את התבועה, ומעמידין אותן את אבני הריחיים זו על גב זו, ובונין את תמת המים, את תעלת המים של הריחיים, לצורך ריחיים התוכנות חיטים בכוח זרימת מים, וכל ארבעת מלאכות האלו של הריחיים, מותר לעשותם במועד משום שהם לצורך המועד, והם לצורך הכנת אוכל נפש במועד, ולפיכך מותר לתרוח בהם ולעשות את מלאכתו כדרכו אף ללא שינוי. הלכה י' זופטין את החבית, תחים אותה מבפנים בזפת כדי שלא ייפסד היין שבה, דאף שיש בזיפות כל החבית תרחה מרובה, מכל מקום הדבר מותר מפני שעלול להיות הפסד מרובה באם כל היין שבחבית יתקלקל. וכן זופטין את הבקבוק הקטן אף על פי שאין בו הרבה יין ואין כאן הפסד מרובה, מפני שאין בו תורח, ומפני שהבקבוק קטן הוא אין תורח רב בזיפותו, וסותמין פי החבית של שיחר ושל יין כדי שלא תיפסד. ומחפין, דיינו מכסים את הקציות, תעינים מיובשות בקש כדי שלא יובדו, דיינו שלא יתקלקלו על ידי הגשמים, ואף שיש בכך תורח מותר לפי שהוא דבר העבד וזהו הפסד מרובה. ומרקחין את הבגדים בידיים, דיינו שמשפשפים את הבגדים לאחר הכביסה כאשר צריך ללובשם במועד, מפני שהוא מעשה הדיוט, ומותר לעשות מלאכה גם כשהיא לא של אוכל נפש, באם עושה אותה לצורך המועד באופן של מעשה הדיוט, אבל אין עושין קשרי בית הידיים, דהיינו קיבוץ קמטים בשרבולים לנוי, מפני שהוא מעשה אומן, ולפיכך אף על פי שהוא לצורך המועד, מכיוון שאין זה לצורך אוכל נפש, הדבר אסור באופן של מעשה אומן, וכן כל כך יוצא בזה. הלכת את וב, קוצצים ציפורני חמור של רחיים, חמור המפעיל את הרחיים, מותר לקצוץ את ציפורניו, כדי שיוכל ללכת היטב, שלא יעקבו הציפורניים מללכת, ומכיוון שהדבר הוא לתועלת התחינה, הרי יש כאן משום תיקון מכשירי אוכל נפש שמותר במועד גם במעשה אומן. ובונין ניבוס, דהיינו מקום נתינת המאכל לפני הבהמות לבהמה, וזהו צורך המועד, מכיוון שכך יותר קל להכיל את בהמתו. אכן כאן אוכל נפש משום שאין זה לצורך מאכל אדם, ולפיכך מותר הדבר רק במעשה עדיות. וכן סור שהוא רוכב עליו מותר ליטול ציפורניו ולסרקו, לסרק את השערות שבצברו כדי ליפותו. והצד לאיסור בסירוק שערות הסוס הוא משום שעל ידי הסירוק נתלשות שערותיו, והיתר בנטילת הציפורניים והסירוק כדי ליפות את הסוס זהו משום שהוא לצורך המועד כאשר הוא רוכב עליו במועד. ואין מרבין בהמה דיינו אין מביאים זכר על נקבה במועד, לפי שיש במלאכה זו תורך גדול ואפשר לעשותה לאחר המועד. אבל מקיזין לדם אם היא צריכה לכך לרפואה, וכן אין מונין ממנה כל רפואה שהיא צריכה לה, כיוון שהוא דבר העבד שהיא יכולה להינזק. וכל מאכלות ומשקין שאינן מאכל בריאים, שאין דרך אנשים בריאים לאוכלם אלא מיועדים לרפואה, מותר לאדם לאוכלן ולשתותן במועד. דאף שבשבת וביום טוב אסרו לאכול ולשתות מאכלים ומשקין כאלו משום גזירת שחיקת סממנים, הרי במועד הדבר מותר, שרי אפילו פעולת שחיקת הסממנים עצמה מותרת לצורך המועד. הלכת את זין, אין מפנין מחצר לחצר במועד, דיינו שנוקרין את השמישי דירתו או סחורתו או שער כליו שאינן לצורך המועד, מחצר זו לחצר אחרת דרך הרחוב. והדבר אסור לא מחצר כאורה לנאה ולא מחצר נאה לכאורה, והדבר אסור משום עובדין דחול, וגם לפי שאסור לתרוח שלא לצורך המועד, אבל מפנהו מבית לבית באותה חצר, לפי שבכך אין תורח כל כך, וכמו וכן אינו בפרסיה, ולפיכך אין כאן חשש מצד עובדין בחול. הוא מבין כלים שאין לצורך המועד, שאפשר להשתמש בהם לצורך המועד מבית האומן שעשה או תיקן אותם, כגון קרים וחסתות וצלוחיות, אבל כלים שאינן צריכים למועד, כגון מחרשה מן הלוטש, שהוא האומן המחדד ומצחצח כלי מתכות, או צמר מבית הצבא, אף שאין איסור בעצם העברת החפצים במועד, אין מבין אותן מבית האומן, לפני שהרואים יחשבו שהאומן תקנם במועד. ואם אין לאומן העוסק בכלים שאינם צריכים למועד מה שיוכל במועד, נותן לו שכרו על מלאכתו ומניחן אצלו אצל האומן, אבל לא יפנה אותם לביתו. ואם אינו מאמינו, ואם אינו סומך על האומן והוא חושש שמא ימכרם לאחר, מניחן בבית הסמוך לו לבית האומן. ואם חשש להן לכלים שמא יגנבו משם, מפנן לחצר אחרת, למקום שהם משתמרים שם, אבל לא יביא לביתו. ומכיוון שאינו צריך את הכלים במועד הוא מפנה אותם מבית האומן רק משום שאינו מאמינו, לפיכך די לו לפנות את הכלים למקום המשתמר, אכן סיבה שיביאם עד לביתו, והדבר אסור משום תרחה שלא לצורך. ועד כאן בעניין איסור עשיית המלאכות בכל המועד. ומכאן ועד סיום הפרק מדבר הרמב״ם בעניין איסור עשיית המלאכה בערבי ימים טובים בכלל ובערב פסח בפרט. הלכה י' זין, אסור לעשות מלאכה בערבי ימים טובים, מן המנחה ולמעלה, כמו בערבי שבתות. ונחלקו הראשונים בנוגע לזמן זה, הרמב״ם עצמו בפירוש המשניות, וכן רש"י כתבו שהכוונה היא לזמן מנחה קטנה, דהיינו מתשע שעות זמניות ומחצה ביום ואילך. אך המרדכי כתב שהאיסור הוא כבר מזמן מנחה גדולה, דהיינו משש שעות ומחצה ואילך, חצי שעה לאחר חצות היום. וכתבו הפוסקים שאפשר להקל בדבר, משום שזהו איסור מדרבנן. ממשיך הרמב״ם, וכל העושה מלאכה בהן בערבי שבתות וערבי ימים טובים מהמנחה ולמעלה, אינו רואה סימן ברכה באותה מלאכה, שמה שמרוויח בה מפסיד כנגד זה ממקום אחר. וגוערין בו, מבטלין אותו ממלאכתו בעל כורחו, אבל אין מקין אותו מכת מרדות, דהיינו מלכות מדרבנן, לפי שאינו איסור חמור כשאר איסורים דרבנן, ואין צריך לומר שאין מנדין אותו שרי עונש נידוי חמור יותר מעונש מלכות. וכתבו הפוסקים שאיסור עשיית המלאכה מלאכה בערבי שבתות וחגים הוא רק במלאכה של קבע, אך מלאכה דרך הרי מותר, וכן עשיית כל צורכי שבת ויום טוב בחינם מותרת, ולהסתפר מותר אף בשכר, כיוון שניכר שהוא לכבוד שבת ויום טוב. ודין זה אמור בכל ערבי הימים טובים כולם, חוץ מערב הפסח אחר חצות, שהעושה בו מלאכה אחר חצות היום מנדין אותו, ואין צריך לומר שמקין אותו מכת מרדות אם לא נידו מסיבה כלשהי כגון שהוא תלמיד חכם. לפי שיום 14 בניסן אינו כשאר ערבי ימים טובים לעניין עשיית מלאכה, אלא חמור מהם מפני שיש בו חגיגה, הקרבת קורבן חגיגה, שזהו קורבן שלמי מיוחד שהיו מביאים יחד עם קורבן הפסח, והוא נקרא חגיגת 14, ושחיטת קורבן פסח. ובזמן שאדם מקריב קורבן, הוא אסור בעשיית מלאכה שאינו בדין, שיהיה קורבנו של אדם קרב, והוא עוסק במלאכה. ואף בזמן הזה שאין לנו קורבן, נשאר האיסור בתוקפו. הלכה י"ח, לפיכך, מכיוון שיש בערב פסח את קורבן החגיגה וקורבן הפסח, הרי יום 14 בניסן אסור בעשיית מלאכה מדברי סופרים, מדרבנן, כמו חולו של מועד, והוא קל מחולו של מועד לגבי כמה מלאכות שאסורות בכל המועד ומותרות בערב פסח, וכפי שיכתוב הרמב״ם בהמשך ההלכות. ואינו אסור מן הדין, אלא מחצי היום ומעלה, שהוא זמן השחיטה של הפסח, אבל מהנצח חמה משעת זריחת השמש עד חצי היום, תלוי במנהג המקום, מקום שנוהגין לעשות מלאכה או סין, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אינו סין. ממשיך הרמב״ם בהלכה יוטט, ואפילו במקום שנהגו לעשות מלאכה קודם חצות, לא יתחיל לכתחילה לעשות מלאכה, מלאכה שעדיין לא התחיל לעשותה לפני ערב פסח, ב-14, ואף על פי שהוא יכול לגומרה קודם חצות, אלא שלוש אומנויות בלבד, אין שמתחילים לעשות מלאכה חדשה במקום שנהגו לעשות מלאכה בערב פסח, ועושין עד חצות, ואילו הן, החייתין, והספרין, והכובסין, ששלוש אומנויות אלו נצרכים לאנשים בערב יום טוב לצורך יום טוב. אבל שאר אומנויות, אם התחיל בה במלאכתו קודם יום 14, הוא שגומר שמותר לו לגמור לעשותה עד חצות, במקום שנהגו לעשות מלאכה בערב פסח עד חצות. אך אסור להתחיל במלאכות אלו, לפי שאינם צריכים לשאר אומנויות צורך הרבה לצורך המועד. וכל המלאכות שעושים בערב פסח, בין אלו שמותרים גם להתחיל אותם, ובין אלו שמותרים רק לגמור אותם, הם רק לצורך המועד. אף המלאכות שעושים קודם חצות היום במקום שנהגו. אך הרייבד והרן ועוד ראשונים כתבו שבמקום שנהגו לעשות מותר לעשות את כל המלאכות, ואף במקום שנהגו שלא לעשות מותר לעשות את שלושת המלאכות של חייתין, ספרין וקופסין. ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם, אך הרמה פסק כשאר הראשונים. הלכה חף, ההולך ממקום שעושין מלאכה בערב פסח עד חצות למקום שאין עושין בו מלאכה, לא יעשה מלאכה ביישוב בתוך תחום העיר שהוא הולך אליה, מפני המחלוקת, כדי שלא לעורר מחלוקת בכך שהוא ינהג בשונה מאנשי המקום, אבל עושהו במדבר שמחוץ לתחום העיר, דמכיוון שבדעתו לחזור לעירו, אף אם לא באותו יום אלא לאחר זמן, הרי דינו כאנשי עירו, ורק בתחום העיר לא יעשה משום המחלוקת. וההולך ממקום שאין עושין בו מלאכה למקום שעושין, לא יעשה מלאכתו שם, כי חלים עליו החומרות של אנשי מקומו באם הוא עתיד לחזור לשם. ואם כן, היוצא ממקום למקום צריך תמיד להחמיר שנותנין עליו את חומרי המקום שיצא משם מן הדין, כי זהו מקומו, ואת חומרי המקום שהלך לשם, כדי לא לעורר מחלוקת באותו מקום. ואף על פי כן, אף שהמגיע ממקום שנהגו שלא לעשות בו מלאכה למקום שנהגו לעשות במלאכה, צריך להחמיר כאנשי מקומו, מכל מקום לא יתראה בפניהם, שלא יהיה דבר בגלוי בפני אנשי המקום שהוא בטל ממלאכה מפני האיסור, אלא יעשה זאת באופן שיראה כי הוא בטל מחמת שאין לו מלאכה לעשות. ולעולם אל ישנה אדם ממנהג המקום מפני המחלוקת. וכן כל מי שיוצא מעירו לעיר אחרת ודעתו לחזור למקומו, דהיינו לא רק לעניין איסור עשיית מלאכה בערב פסח, אלא לגבי כל עניין שיש בו מנהגים חלוקים בין המקומות, נוהג כאנשי מקומו שממנו הוא הגיע, בין להקל בין להחמיר, והוא בתנאי שלא יתראה בפני אנשי המקום שהוא בו שהוא משנה ממנהגה מפני המחלוקת. שקט. ובהלכה הבאה כותב הרמב״ם את הדינים שבהם מקלים בערב פסח מחול המועד. ולגבי כל שאר הדינים, הרי דינו של ערב פסח הוא כחול המועד. הלכה חפה לאף, מוליכין כלים לבית האומן לתקנם, ומביאין מחזירים את הכלים מבית האומן לאחר שגמר לתקנם, ב-14 בניסן אחר חצות, אף על פי שאינן לצורך המועד. לפי שאף במועד אין בכך איסור מצד מלאכה, אלא רק מצד גזרה, שמא יאמרו שהאומן תיקן את הכלים במועד, ולפיכך בערב פסח שהוא קל יותר, יתירו לגמרי. וגורפין זבל מתחת רגלי בהימה ומוציאין אותו להשפעה, אף שבכל המועד אין מוציאו להשפעה אם הוא לא יתרבה מדי, אלא גורפו לצדדין, ומשיבין שובחין לתרנגולין, דיינו שמכינים מקום להושיב בו תרנגול ותרנגולת יחד, ותרנגולת הדוגרת על הביצים שישבה על הביצים 3 ימים או יתר ומתה, שכעת הביצים כבר התחילו להתרקם לאפרוחים ושוב אינם ראויים לאכילה, מושיבין אחרת תחתיה ב-14, כדי שלא ייפסדו הביצים, כי לאחר שהביצים התחילו להשתנות, אם לא ממשיכים לחמם אותם, הרי הן מתקלקלות וכבר אינן ראויות לאכילה. ובמועד אין מושיבין תרנגולת חדשה על ביצים, ואף באופן שהתרנגולת שישבה עד עכשיו על הביצים מתה בכל המועד, ואף שהביצים התקלקלו וזהו הפסד, מכל מקום זהו תורח גדול למצוא תרנגולת אחרת שתסכים לשבת על הביצים שתרנגולת אחרת כבר התחילה לדגור עליהם, ואף במקום הפסד לא יתירו במועד תורח גדול, אך בערב פסח יתירו זאת. אבל אם ברכה התרנגולת במועד מעל הביצים, מחזירין אותה למקומה, שאין בדבר תורח גדול כל כך. וכאן מסתיים הפרק השמיני, ובכך סיימנו את הלכות שביטת יום טוב. בריך רחמנה דסיין, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו.
2: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
3: כל חי תמיד איתי.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ימי בין המצרים. השאלה שנשאלת, האם מותר בימים האלה להתחתן או שאסור להתחתן בימים האלה? שאלה שנייה, מה ידין לגבי בר מצווה? יש ילד שעושים לו בר מצווה וזה יוצא לו בתוך ימי בין המצרים, האם מותר לחגוג לו, להביא תקליטן, להביא חברים, משפחה, כדי לחגוג לו את אותה סעודת בר מצווה, או שאסור? טוב. לגבי התחתנות, יש בזה מחלוקת מען ורמה. לפי מען שולחן ערוך מותר להתחתן בתוך ימי בין המצרים, וכל האיסור שאסור להתחתן זה דווקא מראש חודש אב, אבל אחרינו אשכנזים נוהגים כבר לא להתחתן מיום י"ז בתמוז, תחילת שלושת השבועות. ונפקמינה, לעניין המנהגים, ברור שאני חייב להגיד שהמנהגים האלה עומדים ברומו של העולם, עד כדי כך שאנחנו רואים שהפסק של הרמה הוא כל כך נחרץ בנושא הזה שכבר לא מתחתנים מיום י"ז בתמוז, וגם הראש כתב את זה גם לידיעה, אבל מרן שולחן ערוך אומר לא, כל מה שאסור להתחתן זה דווקא מראש חודש אב. ולמה? המקור של מרן שולחן ערוך זה מהגמרא, שהגמרא אומרת ממעטים במשא ומתן ובמיוחד של שמחה, שזה מראש חודש אב דווקא. עכשיו אני אספר לכם סיפור, שתראו מה זה ההלכה שקרה עם הרב עובדיה יוסף מרן, שהוא היה הרב הראשי של תל אביב. שהוא היה הרב הראשי שם בתל אביב, נודע לו דבר שהוא קצת מאוד מצער. מה? נודע לו שהרבה אולמות עושים חתונות במוצאי שבת, אבל שהם היו עושים את החתונות במוצאי שבת, הם היו עושים חילול שבת המוני. מה זאת אומרת? איך הם היו עושים את החתונות במוצאי שבת? בשבת עצמה, ביום השבת בצהריים, היו באים מלא עובדים, מלא עובדות, בישולים, מנצרים, מכינים אוכל, עורכים שולחנות, וזה הדבר הזה, חילול שבת המוני. הרב עובדיה יוסף שמע את זה, מרן, הלך קודם כל, אמר, תקראו לכל האלה ראשי בתי האולמות, אני רוצה לדבר איתם. ואז הם באו לפניו, הוא אמר להם, תראו, יש לנו כלל, אין עונשין אלא אם כן מזהירים, אני מזהיר אתכם, שמעתי עליכם שאתם עושים חתונות במוצאי שבת, אבל את כל ההכנות אתם מכינים בשבת, ואתם עושים חילול שבת, ולא סתם חילול שבת, חילול שבת המוני. לכן אם עוד פעם אחת אני אדע את זה שאתם עושים חתונות, אבל הצורכי החתונה אתם מכינים בשבת, אני יוצא מטעם הרבנות, שיהיה אסור לעשות חתונות בכל האזורים של כל המרכז, תל אביב וכדומה. הם שמעו את זה, קיבלו על עצמם להמשיך עם החתונות, אבל לא לעשות חילולי שבת. העזרה הזאת עזרה במשך שבועיים, שלושה, אחרי חודש ימים, עוד פעם נודע למרן שאסור חתונות במוצאי שבת, אבל היה חילול שבת והכינו את הדברים. מה עשה מרן? קודם כל, מטעם הרבנות, הוציא פסק שאין יותר חתונות במוצאי שבת. זהו, מטעם הרבנות, ואי אפשר גם לעשות, זהו. אין מי שיקדש, אין כלום. ואז ככה אמר, זהו, הזהרתי אותה, והנה הגיע הזמן שלעשות מה שצריך לעשות. אז מה עשו אותם בעלי עולמות? הגישו עליו בגץ. הגישו עליו בגץ בבית משפט, ואתם יודעים, כולנו יודעים, כן? שהחוק הכי מוביל בבגץ, קודם כל, משהו נגד התורה. מה נגד התורה? ואחרי זה יש עוד שאר הדברים. אז הרב עובדיה יוסף ידע, עכשיו, הבגץ יפסול לו את הפסק דין הזה, מה זה עזור? אז מה הוא לוכחים את הנקנתם? הנה, הוא גדר שעשו לעשות חתונות, ואז עכשיו הוא כן, הבגץ יבוא ויגידו שזה יהיה מותר, אז מה הוא עשה? אמר עוד פעם, אמר, אני רוצה עוד פעם לפגש עם כל הבעלי אולמות, ואז הם הסכימו עוד פעם לבוא. אמר, אם תראו, בואו נעשה פשרה. אומר, הרב הקודם שהיה פה, הוא היה רב אשכנזי שהיה גאון הגאונים. והוא מטעם הרבנות אסר לעשות חתונות ממתי? מיום י"ז בתמוז עד אחרי תשעה באב, כי מנהג הרמה, רבי משה איסרליש. וככה אתם נוהגים, ואשריכם, אבל עכשיו אני אתן לכם כזה דבר. אני אתיר לכם את החתונות, שתעשו גם אחרי י"ז בתמוז עד ראש חודש אב, שזה כמעט שבועיים, כן? ותמורת זה תנו לי את מוצאי שבתות. מסכימים? אמרו לו את זה, אנחנו מסכימים. אמר להם, קודם כל תוציאו את הבגץ מעלינו השם מרחם, ולאחר מכן אני אתיר לכם את כל הדבר הזה, שיהיה מותר לעשות חתונות, כי דיווה מרן שולחן ערוך, גם אחרי י"ז בתמוז עד ראש חודש אב. ובאמת כך היה. וסתם שתדעו, אחים ואחיות יקרים, עד היום הזה השתבח שמו לא רק באזורי המרכז, מרכז הגוש דן וכדומה, אלא כל האזורים אין חתונות במוצאי שבת, שדבר שהוא לשם שמיים סופו להתקיים כדברי התנא באבות, והנה אתה רואה מה שמרן עשה, נשאר לנצח נצחים. אז לכן העניין הזה של חתונות, מותר להתחתן גם אחרי י"ז בתמוז, וכל האיסור זה דווקא מראש חודש אב, כולל ראש חודש אב עצמו, אבל אמרנו שאחרים אשכנזים נוהגים, לא לעשות חתונות כבר מיום י"ז בתמוז. הרב אלישיב, זה ארצה קודש ברכה, היה אומר שיש מקרים שמכילה מקבותכם, כן? שעושים חתונות גם בתוך תשעת הימים, לא משנה אשכנזי ספרדי. זה אנשים שלא כל כך יראה השם, והם חיים באיסור. אז והם רוצים, עד שהגיע הזמן שהם רוצים להתחתן, אז כאלה אנשים יש עניין שהתחתנו אפילו בערב תשעה באב, למה האיסור שהם מפני חתונה ביחד זה איסור בהרבה יותר חמור מאשר לא להתחתן בתוך תשעת הימים. אז גם זה הרב ישיב התיר לאנשים מסוימים גם לעשות חופות וחידושים גם בתוך ימי בין המצרים. זה בהקשר. עכשיו להבדיל לעניין בר מצווה, אנחנו יודעים את דברי האריזה שהוא כותב שבר מצווה זה יום שמח לאדם וזה יום טוב לאדם, ולכן בטח שאם יש בר מצווה בתוך ימי בין המצרים מותר וחשוב מאוד לעשות סעודה עם שירים והכל כרגיל בתוך ימי בין המצרים. אבל יש נקודה שמאוד צריך לשים לב אליה, שגם כתב את זה המשנה ברורה, כתב את זה הלבוש, שכל מה שאנחנו מתירים לעשות בר מצווה בתוך ימי בין המצרים עם שירים ואוכל והכל, זה דווקא שזה יוצא התאריך המדויק של אותו החתן. אז אם זה באותו היום אז באמת חוגגים, אבל אם זה חל להיות בשבת התאריך של הבר מצווה שלו ודוחים את זה ליום ראשון, יהיה אסור לשמוע שירים. אז נו, מה יעשו בר מצווה בלי שירים? אז מרן רבנו עובדיה כותב, וכן ראיתי שגם הליקוט יוסף הביא את זה, הפסקי תשובות גם, שאפשר לעשות סיום מסכת בתוך אותו הבר מצווה, ועל ידי כך יהיה גם מותר לשמוע השם, שבזכות דבר השם ישמור על כל חיילי ישראל, ועל כל בחורי הישיבות, ואברכי הכולל, והרים שמרים קרנה של תורה מעלה מעלה, ישר רפואה שמלא כל הפצועים, אמן, כן יהיה רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי, לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה, על ידי רבני קו ההלכה, בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי, השעה 7.
4: בוקר טוב ושלום רב, היום יום חמישי כ"ד תמוז תשפ"ו 9 ביולי 2026, באולפן יואב צור. גל תקיפות שני הלילה של ארצות הברית באיראן בתוך יממה, כ-90 מטרות צבאיות איראניות הותקפו לאורך רצועת החוף, ובהן מערכות הגנה אווירית, אמצעי תצפית, אתרי אחסון של טילים וכתב"מים, תשתיות ויכולות של הצי האיראני ומתקני לוגיסטיקה צבאית. עוד דווח כי גשר רכבת בצפון מערב איראן הותקף אף הוא, ונזק נגרם לתשתית התחבורה במרחב. במקביל איראן לקחה אחריות על מטחי טילים וכתב"מים לעבר בסיסים אמריקנים בכווית ובבחריין, והזהירה בהגדלת טווח המטרות ובפגיעה בבסיסים נוספים ברחבי האזור. דווח גם על הזקות שהופעלו באחד הבסיסים האמריקאים בירדן. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לגל התקיפות השני ואמר זוהי נקמה על הפצצת הספינות בידי איראן אתמול. אם זה יקרה שוב זה יהיה גרוע הרבה יותר. בהמשך אמר טראמפ, האיראנים התקשרו אליי לפני זמן קצר, הם נואשים לעסקה, אבל אני לא יודע אם הם יעמדו בה. מנגד, מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון של איראן, שיגר איום ישיר לעבר ארצות הברית ובעלות בריתה באזור בעקבות התקיפות באיראן. גם יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף שב והבהיר כי מצר הורמוז ייפתח רק בהסדר איראני ולא באיומים אמריקאים. המשכת הרדיפה נגד לומדי התורה בגיבוי מלא של היועצת המשפטית לממשלה. רשות מקרקעי ישראל הודיעה למאות אברכים שזכו במכרזי מחיר למשתכן כי זכייתם תבוטל בימים הקרובים בשל מעמדם שאינו מוסדר מול רשויות צה"ל. חבר הכנסת מאיר פרוש אמר בתגובה, לכל יהודי יש זכות לגור בארץ ישראל, ובשל כך הוא גם זכאי לכל הזכויות שהמדינה מעניקה בתחום הקרקעות. לאחר חקירה שנמשכה 15 שנה בצהל, הודיעו כי הותר מקום קבורתו של החלל יעקב זריאן, השם יקום דמו, שנפל בקרב בשער הגיא במלחמת העצמאות, ומקום קבורתו לא נודע. בהודעה נמסר כי זריאן הותמן בקבר אחים בקריית ענבים יחד עם 7 חללי צהל נוספים שנפלו בקרב לפני למעלה מ-78 שנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה בעיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ובשבת תורגש הכבדה בעומסי החום.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:12, סוף זמן תפילה 10:23, קריאת החמה 7:52, הדף היומי בבלי חולין דף עין ובירושלמי, והמציע דף כף דלת, הרמב"ם היומי הלכות שביתת יום טוב פרק ח', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות איסורי מזבח פרק ב'. עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך תפילתו של רבי מאיר הלוי מאפטה, מחבר הספר אור לשמיים, שהערב ימלאו 195 שנים לפטירתו. ריבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך לבד, כחומר ביד היוצר. ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות, וכל יושבי תבל יעמדו לימיני, להושיעני ולסמוך נפשי, מבלדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישועה. ואם חלילה יחפצו כולם להרע, אז אתה בחמלתך תשים עיניך עליי, ותשקיף עליי לטובה ממעון קודשך. הנה חבלים נפלו לי בנעימים, וישועתי באה ועזרתי תגלה. לכן עוזרייני ריבון העולמים להיות עיניי פתוחות, לראות תמיד אמיתות הדבר הזה, ויהי תקוע וקבוע אמונתך בליבי בכל עת, לבל אסור, לא בדיבור ולא במעשה, ולא במחשבה, לעבוד זולתך חלילה, כי אם תרדוף נפשי, רצונך הטוב, באמת.
0: התעוררות, תוכנית בוקר, עם ידידיה מאיר.

שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, כ"ד בתמוז, תשפ"ו, 9 ביולי 2026, באולפן ידידיה מאיר עם פנחס בינדר, הטכנאי, ועם הכותרות. קודם כל, פתחנו בכותרת שלנו לבוקר זה, מילותיו של רבי מאיר הלוי מאפטה, מחבר הספר אור לשמיים, ריבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך לבד, כחומר ביד היוצר. זאת הכותרת שלנו גם לבוקר זה. האמת שבבוקר הזה קל להרגיש את התחושה הזאת, בכלל באדיבות הנשיא טראמפ ואישיותו המורכבת, אנחנו יותר ויותר חיים בתחושה כזאת, וטוב שכך, כי הקונספציה הגרועה מכל, זה קונספציית כוחי ועוצם ידי, או כוחו של טראמפ ועוצם ידו, זה אותו דבר, שהעסק בשליטתנו, ואנחנו קובעים את המציאות, ולא, טראמפ נותן לנו מרווח לתפילה, והוא מגדיל את המרווח, מקטין את המרווח. עוד נחזור לתפילה הזאת של רבי מאיר הלוי מאפטה, שהערב יום פטירתו, אבל הנה העדכון, נשיא ארצות הברית, טראמפ כבר עמד בפתח יציאתו לטורקיה, מוכן לוועידת נאטו, כאשר השקט בחדר הסגלגל, כך לפי הדיווחים המדיניים, הופר על ידי כניסתם הדרמטית של בחירי הביטחון שלו. מזכיר המדינה מרקו רוביו ומזכיר ההגנה הקסט נכנסו מצוידים בדיווחים על מתקפה איראנית בלב מיצר הורמוז, אירוע שעתיד היה לטרוף את הקלפים ברגע אחד, כך דווח אתמול בוול סטריט ג'ורנל. בחדר שבו התקבלה ההחלטה הסודית, האווירה הייתה טעונה בחשדנות ובזעם, כשטראמפ מבין שהדיפלומטיה שהוא טיפח בשבועות האחרונים התפוררה תחת אש טילי השיעות. זה הסיפור על הרגע שבו הבית הלבן החליט לשבור את הכלים, לנטוש את הסכם ורסאי ולצאת למסלול התנגשות אלים ומיידי מול טהרן. הדיווחים של בחירי מערכת הביטחון היו ברורים, איראן שיגרה טילי שיעות וכתבמים לעבר כלי שיט בנתיב הדרומי של מיצר הורמוז. בתוך שעות ספורות, 3 ספינות הותקפו, בהם מחלית גז טבעי. טראמפ, שזעם על התזמון של האיראנים, במיוחד אחרי שהוא העניק להם לדבריו שבוע חופש ממסע ומתן בעקבות מותו של חמינאי, ואירועי הפרידה ממנו, הטיח ביועצים שלו שאלות נוקבות, האם הם באמת מאמינים שאיראן רצינית בנוגע להגעה לעסקה סופית? בדיון האינטנסיבי שהתפתח בחדר, טראמפ הקשיב לדיווחים על ניסיונות החבלה האיראנים בנתיב השייט, שהחלו עוד ביום ראשון עם איומים ברשת הקשר שזיעזעו את הצוותים במיצר. הם אמרו, הנתיב הזה לא בטוח, אתם בסכנה, הטילים שלנו מוכנים. כן, ככה הדיווחים בקשר. וכשסיכמו את תמונת המצב אצל טראמפ, היועציו, ההחלטה התגבשה במהירות. הנשיא החליט שאיראן לא מעוניינת בשלום, אלא רק בבזבוז זמן, בזמן שהיא ממשיכה לתקוף. מבחינתי זה נגמר, חרץ הנשיא, כך לפי הכתבים המדיניים. ברגע הוא התפורר המתווה שעליו עבד הממשל בוורסאי לפני שבועיים, טראמפ לא הסתפק בביטול ההסכם, הוא הורה מיידית על שורת צעדים תקיפים, ביטול רישיונות מכירת הנפט של איראן, הנחיה לביצוע גלי תקיפות צבאיות על מוקדי כוח איראנים באזור המיצר, איום חסר תקדים בתקיפת תשתיות אזרחיות, כולל מתקני התפלת מים. ההחלטה בחדר הסגלגל חתמה תקופה של מאמצים חשאיים שבהם ניסה חיל הים האמריקני ללוות בחשאי יותר מ-125 ספינות מסחריות בלילות, תוך כיבוי מערכות זיהוי כדי לחמוק מהעין האיראנית. אחרי שהדיווחים מהשטח הבהירו שהאיראנים ממשיכים לתקוף ספינות שסרבו להיכנע בנתיב הצפוני שלהם, טראמפ הגיע למסקנה שהסבלנות האמריקנית תמה, הוא בחר לזנוח את האסטרטגיה המרוסנת ולעבור למדיניות של כוח מרתיע, תוך שהוא מתעלם מהעזרות על הסלמה מסוכנת ומזהיר בפני יועציו, אני לא רוצה להתנהל מולם, הם שקרנים, רמאים, הם אנשים חולים, דברי הנשיא טראמפ. אז זה הדיווח מלפני כמה דקות, והלילה, כן, ההשלכות של מה שעכשיו ציטטנו מטראמפ ומהחדר הסגלגל, זה שלילה סוער של מתקפות,
הנה ככה בתמצית, צבא ארצות הברית תקף הלילה שורה של מטרות בתגובה לתקיפת המחליות במיצר הורמוז, ובשעה האחרונה, טוב זה כבר יותר מהשעה האחרונה, לפנות בוקר אזעקות בקווייט ובבחריין בעקבות תקיפות איראניות על בסיסים אמריקאים. זה מה שקורה, אני מסתכל ככה תוך כדי אם יש עוד איזה עדכון של הדקות האחרונות, ועל פניו לא נראה, בישראל בינתיים שקט. זהו, כן. אז יש על מה להתפלל, ואתם יודעים, זה כמו, באמת כמו לקרוא איזה סיפור היסטורי, איזה מגילת אסתר, ואז בלילה הוא נדדה שנת המלך פתאום. יש פה כל כך הרבה גורמים משתנים שלא תלויים בידי אדם, שבאמת זה נורא לא ריאלי לנסות לנתח את המציאות ולקבל החלטות. אז יש לנו מה לעשות, להתפלל, לחזור בתשובה, כמו שעם ישראל אפשר להגיד בהכללה ממש עשה ועושה, בטח מאז השבעה באוקטובר, ולצפות לישועה, לקוות לראות באמת ניסים כמו שראינו בתקופה האחרונה, בכמעט שלוש שנים האחרונות. טוב, אנחנו יוצאים, אתם יודעים מה, משהו שהוא כאילו מהשוליים, אבל זה הסיפור של התקופה. שיר סיגל, ביתו של קיס סיגל, החטוף, וגם אימא שלה שלרגע שכחתי את השם, אביבה סיגל, שהיא נחטפה קודם וחזרה באחת הפעימות הראשונות, ואבא שלה בא בשלב הרבה יותר מאוחר. אתם זוכרים בן קיבוץ כפר עזה שהגיע ופתאום סיפר שבשבי הוא היה מברך, הוא ראה שם בטלוויזיה לרגע, פתאום הוא התחבר לשידור מישראל וראה מישהו באיזה תוכנית בישול מברך בורא מיני מזונות, ומאז ככה הוא נחשף לברכה והוא התחיל לברך על כל מה שהוא אוכל בורא מיני מזונות, כולל הכל, גם על המלפפון שהוא אכל שם. לא היה לו שם דווקא הרבה מיני מזונות. ודיברנו על זה, איך שיר סיגל, הבת שלו, מספרת, סיפרה, שהוא הגיע הביתה, והם שאלו אותו, מה אתה רוצה לשבת הראשונה, מה להכין לך? אז הוא אמר,

0: פרסמה במוצאי השבת האחרונה ברשתות איזה תמונה של סרטון וידאו של הבדלה ו ככה שהם עושים שם ביחד כל המשפחה ושרים, אז לא רק קידוש אלא גם הבדלה, שוב אנשים מכפר עזה כל כך רחוקים ובלי שום רקע, ואז היא מצלמת, מראה צילום מסך שמישהי כותבת לה, קודם כל רציתי להגיד לך שכל פעם שאת מצלמת את אמא שלך אני נורא מתרגשת ומתמלא דמעות, יש משהו כל כך כנה ואמיתי שאני מרגישה שאני מכירה אותה. אני גם קיבוצניקית במקור, אבל היא אומרת זה אומרת, רגע, אני רוצה להקריא את ההודעה הקודמת, כי היא מובילה להודעה הזאת. היא אומרת, מישהי כותבת לה ככה, אין עליכם כמה אני אוהבת לראות את התוכן שלך ושל המשפחה שלך, אבל שתדעי שהמנהג הוא שנשים לא שותות מהיין של ההבדלה, אלא הן עושות לעצמם, ואז הם, אלא אם כן הם עושות לעצמם, ואז הם חייבות, כי הם מברכות על הגפן, בורא פרי הגפן, כן? אבל אם אמא שלך יוצאת מההבדלה שאבא שלך עושה, אומרת למישהי ככה, היא הלכתית מאוד, אז האישה לא שותה, שתגיד אמן, וזה רק הגבר שותה. ואז שיר סיגל מביאה את הצילום מסך של זה, וכותבת כך, שתדעו שפעם ישר הייתי חושבת על תגובה כזאת, ברור שנשים לא שותות מהיים, כי הדת שוביניסטית, פטריאכלית ומדירה נשים. זה מה שהייתי חושבת פעם. היום משהו בתפיסה שלי את היהדות ממש השתנה, כי אני בעיקר מבינה שזה מנהגים שהסבים של הסבים שלי היו נוהגים לעשות, ועצם זה סופר מרגש אותי. וגם כשאני מעמיקה במשמעויות, אני תמיד מוצאת תשובה, ואם אני לא מבינה, אם לא, אני מבינה שמותר לי לעשות הכל בדרכי, כך היא אומרת, ואז היא מצטטת, אני חייבת לומר שהעובדה שהחיבור ליהדות התחזק אצלי הרבה, זה אולי הדבר היחיד שבאמת גורם לי להרגיש טיפת ניצחון אחרי 7 באוקטובר, ולא כי זה יעזור לנו להתגבר על המחדל הנוראי, אלא כי אבא שלי מספר לי כמה המחבלים ניסו להסלם אותו, ואני אומרת לעצמי, לא רק שלא הצלחתם, עשיתם בדיוק להפך. גרמתם לעם שלם להבין עוד יותר את החיבור ליהדות, ובקיצור נכשלתם. את דברים מדהימים שאומרת שיר סיגל, כותבת. אפרופו איזה הערה שמישהו, מישהי כתבה לה ברשתות, מה היא הייתה חושבת על זה פעם, ומה היא חושבת על זה היום. ושוב, שיר סיגל מפורסמת יחסית וכותבת, ואם כי מפורסמת פחות, בתחילת הסיפור, בתחילת מיד אחרי החטיפה, היא דיברה בכיכר החטופים וקרא לשרוף את המדינה, ואז היא הייתה כוכבת תקשורת והדהדו אותה, ומאז היא דיברה קצת אחרת. הכירה אנשים דתיים, קשורה לארגון קשר יהודי של הרבן צילי שניידר, יש לה חברותה, לומדת תורה, לומדת הלכה, ומדברת אחרת. אז היא פחות בכותרות. אבל היא אומרת, פעם אני הייתי אומרת הדרת נשים, היום אני מבינה שזה של הסבא שלי, ואני מבינה שיש דברים שאני לא מבינה, ואני מבינה שזה עמוק, וזה הניצחון, זה הניצחון, זה מה שנותן לה את תחושת הניצחון, אחרי כאב כל כך גדול, גם של הוריה שנחטפו, וגם של הרבה אנשים שהכירה מהקיבוץ שנרצחו. וזה הסיפור ואין בלתו, זה אני אומר לכם באמת פרשנות, כל היתר נועד להשיח את דעתנו, מהסיפור הגדול וההיסטורי הזה, שמשפיע על המציאות. עם ישראל חוזר בתשובה, אז רואים ניסים ונפלאות. אנחנו יוצאים עכשיו 7:19 דקות להפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב5, כאן בכל חי.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. אופטיקל סנטר, מותג

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה.
1: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
3: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יוטבתא, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יוטבתא. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: 7:23, עכשיו כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר, bgmail.com. ואתם יודעים שהתוכנית הזאת משתדלת לתת במה לכל קול מהציונות הדתית שזועק בימים אלה על הפגיעה בלומדי התורה, ולצערי יש עוד מקום, אפשר, אתם מוזמנים להעביר עוד מחאות של רבנים, של עיתונאים, ורצוי שזה לא ישוב הרב דוד פנדל, כי זה בסוף תמיד מגיע לשם, או לרבנים מישיבת הר המור, גם את זה אנחנו מעדדים, אבל אם אפשר להרחיב את המעגל, כי זה באמת נורא בימים אלה, בפרט בימים אלה, אגב, בימי בין המצרים בכלל, אבל אנחנו בתקופה כזאת של היועמשית, ומערכת המשפט, והתקשורת, והאליטה, שרודפת בו זמנית את הציונות הדתית ואת החרדים, וגם מצליחה בו זמנית לסכסך ביניהם, שזה דבר, בתקופה כזאת היסטורית, שיש כל כך הרבה מה לעשות, אפרופו שיר סיגל שקראנו קודם, ואפרופו ההתעוררות היהודית. ואתמול ככה ממש התאפקתי, כי ראיתי סרטון פשוט מחריד, מלא שנאה, מלא הכללה, מלא דיבור נגד התורה, נגד גדולי ישראל, ורציתי להשמיע את זה ולהגיב, אבל הדובר, מי שאמר את הדברים הנוראים, הוא ראש ישיבה. וראש ישיבה נחשבת, וראוי שלרבנים יגיבו רבנים, לא עיתונאים ומגישי תוכניות בוקר ברדיו. אז התאפקתי, והבוקר ראיתי תגובה, אני לא יודע אם זה קשור ישירות לזה, אני לא יודע, מבחינתי זה קשור, אבל יכול להיות זה קשור להתבטאות אחרת מזעזעת, הרב משה גנץ מישיבת בית אל, לפנים שנים רבות בשעלבים, מזמן מזמן מזמן היה רב של קיבוץ לוי, תלמיד של הרב צבי יהודה, מזקני התלמידים שלו, והוא כותב מאמר קצר, כותרת שלו היא אחי הדתיים לאומיים חזרו בתשובה, למדתם מרבותינו כמה חשובה אהבת ישראל, ואנחנו מכילים אותה גם על אחינו שאינם שומרי מצוות, ואפילו על דתיים לשעבר שהתחנכו במקומות של תורה ופרשו, ועכשיו הם מחללים שבת ואוכלים נבלות וטרפות. אנחנו משתדלים לדון את כולם לכף זכות. כשאני קורא ושומע איך אתם מדברים על אחינו בתורה ובמצוות, העוסקים בתורה במסירות נפש, בהתמדה, גם בתנאים של עוני ומחסור, איך אתם מתנפלים עליהם על שאינם מתגייסים לצבא, אני מתמלא בושה וכלימה. אני מבין היטב את התסכול המוצדק שלכם על שאינם מתגייסים, ואני גם שותף לו, כותב הרב משה גנץ. אחרי שכבר נפתחה חטיבת החשמונאים המותאמת לחרדים, מותר ונכון להתווכח איתם על שאינם מתגייסים. אבל באיזה סגנון? מה עם אהבת ישראל שאנחנו יודעים להכיל אותה כל כך יפה גם על מחללי שבתות? בלבלתם לגמרי, סימן קריאה. ישראל, אף על פי שלא התגייס, ישראל הוא. הוסיף ואומר, דיבורים קשים וסנקציות קשות הם נוסף לכל גם פוגעים בזרם הדק של חרדים מתגייסים. חטיבת החשמונאים הקטנה מגדלת צעירים חרדים הנלהבים לשירות הצבאי, והם יעבירו את ההתלהבות הזאת לחבריהם, ובמשך הזמן בעזרת השם הזרם הזה יתגבר. דברי הרב גנץ, ואני אומר שחטיבת החשמונאים היא ניסוי מעניין. ניסוי מעניין שאנחנו לא יודעים את התוצאות שלו. שיהיה בהצלחה, בעזרת השם, הרבה כוונות טובות. אבל אנחנו כן יודעים בעבר שכל המיזמים הדומים, ואני יודע את זה מקרוב, כי אני סיכרתי, כמעט אני אומר, יחצנתי, ליוויתי גם ככתב במחנה, ואחר כך שנים, גם פה בתוכנית, את גדוד נצח יהודה. אפילו כעיתונאי, במחנה התגייסתי, כאילו, עשיתי גיוס חוזר כדי לסקר מבפנים, התחזיתי למתגייס כדי לספר בעיתון של הצבא במחנה כמה הצבא נותן צניעות וקשרות וכולי וכולי, כמו עכשיו, כמו חשמונאים. ומה שקרה זה שבסוף הכל קרס. למה? לא כי אין יכולת לצבא, כי הצבא לא רוצה, כי יש לו ערכים אחרים, כי זה הדרת נשים, כי זה מה שקורה זה קרה עד היום, לצערנו, בכל המיזמים היפים והנפלאים של אנשים מצוינים, הרב רייבד בשחר כחול, בבינה בירוק וכולי וכולי. אז חטיבת חשמונאים זה ניסוי שאנחנו עדיין לא יודעים, עם כל ההתלהבות וההתרגשות, אז זה אני ככה אומר כהערת הזרה. בואו נראה, כן, אומרים, נכנס חרדי ויוצא חרדי. אנחנו יודעים שנכנס חרדי, לגבי היוצא, סבלנות, איך אפשר לדעת? חטיבה חדשה. אז אני חוזר, אבל לרב משה גנץ שאומר, בשביל זה אנחנו זקוקים לאווירה רגועה ולסבלנות, אומר מי שרוצה גיוס חרדים. ובסוגריים הוא כותב, ודאו עוד, יש רבים שאינם מעוניינים כלל בגיוסם של החרדים, אבל מעוניינים מאוד לפלג ולסכסך בין הציבור שלנו לבין החרדים, אסור לסייע להם. דברי הרב משה גנץ, אנא קבלו את דבריי, יהיה השם איתכם. על החתום הוא כותב, משה גנץ, ככה הוא כותב, בלי הרב, דתי לאומי. אז וואו, מעודד שיש מעט קולות כאלה. ואני אומר לכם, בתקופה הזאת, ועוד 21 שנים להתנתקות, ככה לחזור כל יום ולהיזכר איפה היינו לפני, בדיוק לפני כמה ימים, זה היורצייט לכפר מימון, ועוד כמה ימים זה היורצייט לסגירת הציר, כן? זה הכל מתכנס בסוף לתשעה באב, וזה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר, זה אותה שיטה, זה מגיע מאותו בית מדרש של השמאל, של הדיפ סטייט, של התקשורת, קודם כל שלילת הדלגיטימציה. מה המתנחלים האלה עושים שם? על חשבוננו, דמם נשפח, באמת שדמם נשפח, כן, בגוש כתיף. מסרו נפש כדי להגן על מדינת, ליישב את ארץ ישראל ולהגן על מדינת ישראל, וראינו מה קורה כשהם לא שם, כמה דם נשפח. אבל אתם זוכרים איך אמרו? החיילים שמחפשים את השרידי גופות חבריהם, התמונה האיקונית הזאת. והכל בגלל המתנחלים האלה. שאכפת להם רק מעצמם, המשיחיים. ואחר כך השלב הבא זה כמה הם אלימים. ואחר כך מה התקציבים שלנו, כמובן, הכסף להתנחלויות הולך במקום להערות הפיתוח. וכן הלאה, באמת אפשר פרק אחרי פרק כמה הדברים מקבילים אחד לאחד. אז עשו את זה למתנחלים, עכשיו עושים את זה לחרדים, בהמשך חלילה יעשו את זה למתנחלים. בסוף, הציבור הדתי-לאומי, אני עוקב אחרי זה באמת, ואני יכול לכתוב דוקטורט על זה, בסדר, פשוט ברמה יומיומית. בסוף, הציבור הדתי-לאומי הרבה יותר מאיים על האליטה, על התקשורת, על מערכת המשפט, כי הוא לא כמו החרדים שאומר, חייב ותן לחיות, תן לי את יבנה וחכמה, תן לי ללמוד תורה בישיבות, ואל תתערב לי בחינוך של הילדים. לא, ציונות הדתית זה תנועה מתפרצת, כובשת, להשפיע, לשנות הצבא, ומצוין. אז לכן זה איום הרבה יותר גדול. וצריך להבין שיש, זה לא שרב המשותף על המפריד, אלא הכל נובע מהתורה, ארץ ישראל, לימוד תורה, הכל מאותו דבר. והאויב מבפנים יודע היטב לסמן את זה, הוא מבין שהכל נובע מהתורה. אז הוא נלחם בלומדי התורה, הוא נלחם בנערי הגבעות, והוא נלחם בהפרדה מגדרית באקדמיה, ובאותו זמן הוא אומר, אבל יש לכם את חשמונאים בצבא, רגע, מה יקרה בחשמונאים אם זה יצליח? שנייה אחרי זה יתחילו להגיד שכבר עכשיו אומרים שמדירים נשים. אגב, סיפור מדהים, מעניין לעניין באותו עניין, וסליחה שאני אסוציאטיבי, אבל אני לא אסוציאטיבי, כי הכל קשור בהכל, כמו שאומרת שקמה ברסלר. אז התפרסם דיווח מרגש של דובר צהל, שלוחמת חיסלה מחבל בבינג'בל. לוחמת קרבית של צהל, ואני רואה פרסום של ארגון בוחרים במשפחה. הכותרת שלו היא תרבות השקר של דובר צהל, בגלל אג'נדת הפמיניזם נחשפת בכל פעם מחדש, ומסכנת את ביטחון ישראל. ומה נחשף הפעם? מראים צילום מסך שכותב ככה, חייל בגדוד 8112, אתמול, זה כבר שלשום, הפלוגה שלי חיסלה, מחבל בבינג'בל, ותפסה אחד, אחרי ששבוע שעבר חיסלנו אחד אחר שפצע קשה את אחד החיילים בפלוגה. בכל אופן, האירוע התחיל עם כלב של עוקץ שהמחבל הרג, ואז הלוחמת שמפעילה אותו ברחה החוצה מהחדר. אחרי שהלוחמת ברחה, הממפי שלי יחד עם החפק שלו נכנסו והרגו את המחבל ותפסו את המחבל השני. משום מה הכתבים כותבים, התפרסמו כותרות, אני ראיתי את זה. לוחמת עוקץ חיסלה מחבל בבינג'בל. אני מניח שזה מגיע מדובר צהל, למרות שהם יודעים מה קרה באירוע. אחרי שלחצנו עליהם ועל כל הכתבים, הם שינו קצת וכתבו שישיבה באש ופצה את המחבל, ואחר כך אנחנו חיסלנו אותו שוב שקר, כי לצערי הלוחמת ברחה החוצה. אני יכול לשלוח את מספר הטלפון של הממפי שלי וחיילים נוספים, אם תרצו לאמת. פשוט מדהים. זה מתחבר שוב להכל, כי הערך המרכזי של צמרת צהל, יש חיילים גיבורים ושעושים ימי מילואים, ויש חיילים שנפלו במערכה ושנפצעו, ויש נשים של מילואימניקים, וכל ההתמודדות ובגבורת נפש כבר כמעט 3 שנים. אבל יש צמרת צבא שנמצאת במקום אחר לגמרי, לא רוצה לנצח, רוצה לפשוט ולהיכנס ולצאת, ואיזה מחירים משלמים על זה. ואז הרמטכ"ל מדבר על הבחורי ישיבות שחסר לו כוח אדם. חסר לו מוח אדם, אפשר להביא את כל הכוח אדם שבעולם, אם הצבא, אם צמרת הצבא לא תרצה לנצח, אם היא תרצה לקדם בשקר את הפמיניזם הרדיקלי הקיצוני, ולפגוע בביטחון הצבא, לפגוע, להוריד את הרף, זה גם סיפור מלפני שבוע של לוחמת בסיירת מטכ"ל, איזה יופי, היסטוריה, מורידים את הרמה, את הרף, את הדרישות ממנה, ואז אפשר להגיד, הנה יש לנו לוחמת. וכמובן מעל הכל הפגיעה בקדושת המחנה היא פגיעה בביטחון מדינת ישראל. זה כתוב בתורה, שם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. כתוב שהקדוש והשכינה חלילה מסתלקת. אז יש לוחמים שמתחזקים ומוסרים נפש וקוראים קריאת שמע ותוקים בשופר וכל מה שאנחנו רואים, ויש את צמרת הצבא שעושה שמש, כן, הלוחמים רוצים רק שכינה, רק שהשכינה תהיה בקרב המחנה, ויש את צמרת הצבא שלצערנו מסלק, חלילה, מסלקת את, את השכינה מהצבא. אז בעזרת השם, אנחנו לא ניתן לשקר הזה לבלבל אותנו, ונלחם על קדושת המחנה ועל קדושת הישיבות, ונבין את הסיטואציה. לא ניתן לכל מיני קמפיינים לטשטש את דעתנו. אני חוזר לתחילת התוכנית ולפרשנות המדינית, רוחנית, של בעל היורצייט של הערב. אמרנו שיום פטירתו של רבי מאיר מאפטה, 194 שנים, הוא דמות חשובה מהעולם החסידי, אבל האמת שרבים מאיתנו, אני חושב, הכירו את התפילה המפורסמת שלו רק לפני כמה שנים, כשיצא השיר הנפלא של מי ילחין את זה, אני חושב, רפינחס ברייר, כן? מחסידות בלז, ואברהם פריצ'ר, ריבון העולמים, ידעתי, ענייני בידך, כחומר ביד היוצר. והנה ההקשר המלא של השיר, אבל לפני זה כמה מילים על מחבר התפילה, רבי מאיר הלוי רוטנברג מאפטה, היה אדמור חסידי ורב בעיר, אפטה, נכון? איך ידעתם? כל הכבוד. ממנו התחילה השושלת של אפטה. הוא כתב חיבור על התורה שנקרא אור לשמיים. הוא מצאצאי רבי ישעיה הלוי הורוביץ ונצר לשח. הוא היה מתלמידיו של החשובים של החוזה מלובלין. ולימים, כשנפטר החוזה מלובלין, רבים מתלמידי החוזה הפכו לחסידיו של רבי מאיר מאפטה, ובחרו בו להיות הרבה שלהם. ולמשל, חלק מהחסידים המפורסמים שבהם זה רבי, רגע, הנה, סליחה, קפצה לי הרשימה, אז ככה, רבי חיים מצאנז, החידושי ערים מגור, התפארת שלמה מרדומסק, ועוד באמת שורה של אדמו"רים, הסבא קדישא מרדושיץ. ועכשיו לתפילה שהפכה למפורסמת, אבל בואו נקרא את כולה, שהיא גם כמובן היא סגולה, היא תפילה, אז היא פועלת באופן סגולי, אבל היא גם פועלת על התודעה. וזה כל כך מתאים להיום עם טראמפ וכל הסיפור. גם מתאים לכל אחד אישית עם כל הסיפור שהוא עובר. הרי הבעל שם טוב אומר שממבט המסעות, טוב, נדבר על זה בהמשך, אבל בגדול, 42 המסעות שהיו אצל בני ישראל במדבר, אפרופו פרשת מטות מסעי, אז הם קיימים בעצם בחיי כל אדם, מלידתו ועד כניסתו אל ארץ החיים העליונה, אחרי 120. כל אחד עובר את המסעות האלה, וראיתי שכתוב שגם בכל יום כל אחד עובר 42 מסעות. וואו. ואנחנו רק בתחילת היום הזה. אז הנה התפילה המלאה, והלא ארוכה של בעל היורצייט. ריבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר, ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני ולסמוך נפשי מבלדי עוזך ועזרתך, אין עזרה וישועה. ואם חלילה הוא מתחיל בעזרה שכולם יעזרו לי, אבל בלי הקדוש ברוך הוא זה לא עוזר, וגם להפך, אם חלילה יחפצו כולם להרע, אז אתה בחמלתך תשים עיניך עליי ותשקיף עליי לטובה ממעון קודשך. הנה חבלים נפלו לי בנעימים וישועתי בא ועזרתי תגלה. אז אני לא מתרגש מהעזרה של כולם ולא מתרגש מהמלחמה שכולם נלחמים בי. לכן עוזרייני ריבון העולמים להיות עיניי פתוחות לראות תמיד אמיתות הדבר הזה. והיא תקוע וקבוע אמונתך בליבי בכל עת, לבעל אסור, לא בדיבור ולא במעשה ולא במחשבה, לעבוד זולתך חלילה. כי אם תרדוף נפשי, רצונך הטוב באמת. ועוד בהמשך התפילה, גם עוזרייני לבל ימוש מרעיוני ומליבי גדולתך וגבורותיך והופעת חיותך בכל רגע וקוטן ערכי בין מעשיך. ומה נחשב אני בין יצוריך וכעין אני נגד ברואיך. אם גם הייתי נקי מכל חטא, ומה גם כי אבונותיי רבו למעלה ראש, אז בכלל, מי אני ומה אני? ועזרייני להיות מידת הכנעה ושפלות רוח דבוק בליבי וברעיוני בכל עת ובכל רגע, ותהיה עירתך על פניי לבלתי אחתה, וישמח ליבי תמיד בכל אשר בראתני לכבודך. זאת אומרת, לא רק להגיד אני אפס ואני אפר ואפר וכולי, ולהיכנס לדיכאון ולדכדוך. ישמח ליבי תמיד אשר בראתני לכבודך, ואהבתך תבער בקרבי, ומחוכמתך תאציל עליי, להיות נגד עיניי גדולתך וגבורתך ומיעוט ערכי וחסרון בינתי, ולא יגבל לי בי, ולא ירדוף אחרי הכבוד והגדולה והאושר, כי אם תחשוף נפשי לעשות רצונך הישר בעיניך, ויהיה מוכן בכל רגע למסור נפשי רוחי ונשמתי, וגופי מאוד על קדושת שמך. כמה לצערנו ראינו אנשים שעשו את זה בתקופה האחרונה, וכמה חיים בתודעה הזאת, וברוך השם, לא מסרו את נפשם. ברוך השם, חזרו בשלום. והפסקה האחרונה בתפילה של בעל היורצייט הערב, ואסר כל המסכים המבדילים ביני לבינך, ואחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ויונעם לי כל אשר תעשה עמדי, ולא יבלבלני שום עניין מעבודתך האמיתית, ולא תעלה קינת אדם עליי, ולא קינתי על אחרים, ולא יתווה לשום דבר זולת רצונך, והורינו דרך חוקיך לעובדך בלב נבר, מניח שזה לב נקי, וזך, ובשמחה ורוח נמוכה, ובאהבת עמך ישראל, והתקדש שמך על ידי ועל ידי זרעי וזרע זרעי עד סוף כל הדורות, ולא יימצא פסול בנו חלילה, וננצל מחילול השם, ונזכה לעסוק בתורתך לשמה בתמידות, מתוך הרחבה, בתשובה ובדעת ובשמחה ולב טהור, ונשמר מכל חטא ומכל אבון, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, ונזכה לתקן את אשר הבינו, ולא נבוש בעולם הזה, ולא ניקלם לעולם הבא, אמן כן יהי רצון. זאת התפילה המלאה, כמעט אני אומר בחשיפה נדירה, של רבי מאיר הלוי מאפטה, שהערב יום פטירתו, ועכשיו לקטע מהתפילה שאתם יודעים בעל פה.

0: ריבון העולמים של בעל היורצייט הערב, אנחנו זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אנחנו יוצאים 7:46 להפסקת פרסומות, אחריה אתם כבר יודעים מה.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
10: מתרקלין חשמל כהלכה.
9: עכשיו, בכל הסניפים.
11: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים. לאומית.
11: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
13: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
14: עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: יש לנו עוד דקה על הזמן המקודש של קייך סוף מצוין, בשביל דברי הבעל שם טוב שקצת הזכרנו קודם, על על הפרשה, אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבעותם ביד משה ואהרון, ואומר הבעל שם טוב כך, 42 המסעות שהיו אצל בני ישראל קיימים בעצם בחיי כל אדם, מלידתו ועד כניסתו אל ארץ החיים העליונה. כל אחד ואחד מהמקומות שבהם חנו בני ישראל מסמל מדרגה מסוימת בעבודת השם שאליה צריך האדם להגיע. כך מבקשת התורה לסמן לאדם את דרך החיים הרצויה, עליו להיות כל הזמן במסע, במסעי, בתנועה מתמדת של עלייה והתקדמות. אגב, זה לשון ארוכה של הבעל שם טוב, הוא לא כתב ככה. ונאמר מסעי בלשון רבים, כיוון שהיו מסעות רבים שבהם יצאו בני ישראל ממצרים, כלומר יציאת מצרים, לא הייתה מסע אחד. המסע מרמסס לסוכות, אלא מסעות רבים שהם כולם חלק מיציאת מצרים, ו-42 המסעות במדבר רומזים גם כן לשלבים השונים בגלותו של עם ישראל, שהוא שרוי במדבר, במדבר העמים. הירידה הגדולה של הגלות היא חלק ממסעי ישראל, אל הגאולה. אז בקריאת התורה אתם מוזמנים לעבור על המקומות ולהבחן בעצמכם ובעם ישראל איפה אנחנו נמצאים, איפה אתם נמצאים במסע, בהתקדמות קדימה. ועכשיו, 7:51 יום חמישי, זמן כאיך סוף.

יהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך, עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. פנחס בינדר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב ביום ראשון בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום.

0: עומודה וג'קו במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
2: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים. מכבי לונג'ביטי,
8: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
13: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
16: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. גל תקיפות שני הלילה של ארצות הברית באיראן בתוך יממה, כ-90 מטרות צבאיות איראניות הותקפו לאורך רצועת החוף, ובהן מערכות הגנה אווירית, אמצעי תצפית, אתרי אחסון של טילים וכתבאמים, תשתיות ויכולות של הצי האיראני ומתקני לוגיסטיקה צבאית. עוד דווח כי גשר רכבת בצפון מערב איראן הותקף אף הוא, ונזק נגרם לתשתית התחבורה במרחב. במקביל, איראן לקחה אחריות על מטחי טילים וכתבאמים לעבר בסיסים אמריקנים בכווית ובבחריין, והזהירה בהגדלת טווח המטרות ובפגיעה בבסיסים נוספים ברחבי האזור. דווח גם על הזקות שהופעלו באחד הבסיסים האמריקאים בירדן. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לגל התקיפות השני ואמר זוהי נקמה על הפצצת הספינות בידי איראן אתמול. אם זה יקרה שוב זה יהיה גרוע הרבה יותר. בהמשך אמר טראמפ, האיראנים התקשרו אליי לפני זמן קצר, הם נואשים לעסקה, אבל אני לא יודע אם הם יעמדו בה. מנגד, מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון של איראן, שיגר איום ישיר לעבר ארצות הברית ובעלות בריתה באזור בעקבות התקיפות באיראן. גם יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קל ליבב שב והבהיר כי מצר הורמוז ייפתח רק בהסדר איראני ולא באיומים אמריקאים. נמשכת הרדיפה נגד לומדי התורה בגיבוי מלא של היועצת המשפטית לממשלה. רשות מקרקעי ישראל הודיעה למאות אברכים שזכו במכרזי מחיר למשתכן כי זכייתם תבוטל בימים הקרובים בשל מעמדם שאינו מוסדר מול רשויות צה"ל. חבר הכנסת מאיר פרוש אמר בתגובה, לכל יהודי יש זכות לגור בארץ ישראל, ובשל כך הוא גם זכאי לכל הזכויות שהמדינה מעניקה בתחום הקרקעות. לאחר חקירה שנמשכה 15 שנה בצהל, הודיעו כי הותר מקום קבורתו של החלל יעקב זריאן, השם יקום דמו, שנפל בקרב בשער הגיא במלחמת העצמאות, ומקום קבורתו לא נודע. בהודעה נמסר כי זריאן הותמן בקבר אחים בקריית ענבים יחד עם 7 חללי צהל נוספים שנפלו בקרב לפני למעלה מ-78 שנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה בעיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ובשבת תורגש הכבדה בעומסי החום. עד כאן חדשות כל חי.

0: חכו.
1: שלום למאזינים שלנו היקרים כאן בכל חי, בוקר טוב ובשורות טובות. אנחנו במשדר קצר מאוד הבוקר הזה, שבו אנחנו נדבר על שותפות ועל חיים ועל איך מצילים חיים ואיך אתם יכולים ואולי גם חייבים להיות שותפים בהצלת חיים של המלאכים האלה, אלה שרצים כל פעם לאן שקוראים להם מהרגע להרגע תוך 90 שניות, וזה השכנים שלכם, החברים שלכם בבית כנסת, החברים בשיעור של הדף היומי, וכולם מכירים אותם, כונני איחוד הצלה. האנשים האלה שרצים בכל רגע שקוראים להם, באמצע סעודת שבת, באמצע הלילה, בקיץ, בחורף, בשרב, באמצע התפילה ביום כיפור, בליל הסדר, אלה שעוזבים הכל כשאומרים להם צריך להציל חיים, והם פשוט מזנקים לעשות את זה. בלי חשבונות ובלי שום תירוצים. לא שואלים שאלות, הם רק שואלים איפה, קומה, מי, מה הסיפור, רצים, מצילים חיים. אין להם חופש. איפה שהם לא יהיו, הם גם יצאו לחופש בצפון, עוד מעט בין הזמנים, הם גם שרה, מחכים שיקראו להם. מחכים שיקראו להם, והם באים במהירות הכי גדולה שיש. וזה יכול להיות אמא שמחזיקה תינוק שפתאום לא נושם, ילד שמאבד הכרה ופתאום מחליף צבעים, ובשניות האלה שאם לא מגיעים תוך 90 שניות, השם ירחם, אדם שמאבד הכרה, אירועי לב, תאונות דרכים, בקיצור כל אירוע הכי הכי פשוט והכי מורכב של הצלת חיים, שלא לדבר חלילה על פיגועים ועל מלחמות וכל הדברים האלה. כי את האנשים היקרים האלה מנחה דבר אחד, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. זה מה שהם עושים. ועכשיו במשדר הקצר הזה שאנחנו עכשיו פותחים, כל אחד מכם יכול להיות שותף בהצלת החיים הזו. איתי באולפן הרב נתן, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. אנחנו באמת רגעים מרגשים. אני רק רוצה להסביר, כל מה שאנחנו שומעים עכשיו מבחוץ עם כל האיומים והדברים האלה, אני רק נזכר בפעם האחרונה כשאיחוד הצלה, הכוננים של איחוד הצלה המסורים היו נפרדים מהילדים, מהאישה, כשיש הזקות, שהם שומעים שיש נפילות באזור שלהם, ורצים להציל חיים. וברגע הזה שהם רצים להציל חיים, ראינו אותם. פשוט 10 כוננים מול 70 פצועים, מול 80 פצועים, וזה היה פשוט רגע שראינו, בכל רגע יכולים לאבד חיים. ואני לא מדבר על תינוק באמבטיה שנטבע, או בצימר בבריכה, או אמא שמחזיקה תינוק ויש לו 200 או 180 שניות לחיות, או דום לב שיש שם אולי 3 דקות. כל הדברים האלה זה רגעים שאנשים מאבדים חיים בגלל שאין כונן עם ציוד קרוב. עכשיו, איחוד הצלה הכשירו את הכוננים, ויש עוד מאות כוננים שרוצים לצאת לדרך, אתם בטח יודעים את זה, אבל הציוד חסר, אנחנו חייבים להשלים את הציוד הזה. אז בבקשה, אנחנו עכשיו במשדר מאוד מאוד חשוב לנו בתור יהודים מאמינים שנפש, יש פה נפש מישראל שנמצאת על כף המאזניים ממש ברגע הזה. תקשיבו, זה מעל 2,200 קריאות ביום למוקד של איחוד הצלה. עכשיו, איחוד הצלה זה לא ארגון שאתם אומרים מי זה, לא מכיר, כן מכיר. אני מבחינתי אומר רק מי שמכיר שיתקשר, ואנחנו רואים אותם בכל מקום, זה החברים שלנו, זה אנחנו, ומי שיכול כמובן להתנדב שיבוא ויתנדב, אבל מי שלא, לפחות ייתן ערכה שמצילה חיים.
1: וערכה זו, כל כך הרבה סיפורים אני שמעתי, ואני מכיר את איחוד הצלה מיום הקמתו, כל כך הרבה שמעתי ממתנדבים שהם באו להציל חיים של בן אדם עם תיק, כתוב על זה הקדשה, ומתברר שיש קשר משפחתי ישיר או עקיף עם זה שהם באו להציל.
2: זה בגלל שגדולי הדור חתמו, מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי הביא את השטר הראשון, ואחריו חתמו כל ממש חכם שלום כהן והרב מזוז והדמורים וכל הרב הרב אדלשטיין, וכולם חתמו על זה שמי שמציל חיים מקבל חיים, מידה כנגד מידה. ולכן אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, בן אדם שתרם מרכה, פתאום מרכה הזאת מצילה את הקרוב משפחה שלו, את אבא שלו, אפילו אותו, כל אחד ואחד, כי הקדוש ברוך הוא מסתכל על מי שתרם את הערכה, כמה זכויות הוא צובר בכל רגע. ואני אומר, ברגע הזה שאנחנו באמת רועדים לראות מה יהיה, מה יתפתח פה בארץ הקודש, ואנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו צריכים פה את המינימום הזה שכל אחד ייתן פה ערכה אחת.
1: הנה הלילה עוד מתיחות עם איראן, ועוד מתקפה של ארצות הברית על איראן, כמו ששמענו בחדשות וכולם יודעים, וכפסע שהאיראנים בשיגונם יחליטו לראות לכאן טילים, וחלילה חלילה חלילה יכולים גם להיפגע אנשים. הם מחכים לכל רגע שרק יקראו להם. אז אני רוצה לפתוח את הקווים, אבל לפני שנפתח את הקווים אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, כל אחד שלוקח כאן שותפות עם המתנדבים של איחוד הצלה, עם ערכת הצלת חיים, שעוד מעט נרחיב מה יש בערכה. זו ערכה שהם הולכים איתה על הגב, כבדה מאוד, כי יש בה את כל מה שהם צריכים לעזרה ראשונה, להצלת חיים.
2: מה זה? בלון חמצן, ערכת לידה, אלונקה מתקפלת, כל הדברים האלה שקשורים לתחבושות, חוסם מורקים, כל הדברים. תחשוב, חייל במחסום נפצע עכשיו, יש לו אולי 100 שניות לחיות. אם אין כונן קרוב שמגיע ועושה חוסם מורקים, החיים שלו הולכים, וזה כואב, זה כואב לראות את זה שכל יום אנחנו מאבדים חיים.
1: לגמרי, לגמרי. אז אני צריך את ה-40 המאזינים שיתקשרו בדקות הקרובות, כי אנחנו צריכים להגיע ל-40 ערכות בשעה הזו. וכל אחד שלוקח על עצמו להיות שותף עם ערכה כזו, יש לו שותפות ממש בהצלת חיים, הוא מקבל 10 כרטיסי הגרלה, להגרלה הגדולה של איחוד הצלה שתתקיים ממש ממש בקרוב. וההגרלה הזו כוללת 3 דברים, באמת, תחשבו על זה. תחשבו על זה, האמת שאל תחשבו על זה, פשוט זה לקחת את זה, כי לחטוף. כל אחד מקבל 10 כרטיסים, כלומר הוא מגדיל את הסיכוי לזכות פי 10. אחד, מזכורת של 12,500 שקלים לחודש למשך 3 שנים רצופות. תחשבו, עוד לא התחלתם את החודש, נכנסת מזכורת, 12,500 שקל. דבר שני, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים. והדבר השלישי ששווה יותר מכל זה ביחד, זה שיפוץ קומפלט של כל הבית. הכל, הכל, הכל משפצים לכם מחדש, מה שאתם רוצים. אם תחליטו רק את המטבח, רק את המטבח. אבל ממש שיפוץ של הבית. 10 כרטיסים אתם מקבלים בטלפון אחד, כשאתם תורמים להיות שותפים עם מצילי החיים של איחוד הצלה, ב-120 שקלים לחודש. אני פותח את הקווים עכשיו, אני צריך 40 מאזינים כאמור. אני מאמין שתוך כמה דקות כולם יחטפו את זה, כי זה, יש פה מאצ'ינג ממש. סוג של מאצ'ינג, שותפות אמיתית. אתם שותפים בהצלת חיים, מקבלים את הסיכוי הגבוה הזה לזכות בהגרלה שתתקיים ממש בקרוב. ומי יודע, אולי אתה או את תזכו, ותזכרו רק שזה היה ביום חמישי בבוקר, פרשת מטות מסה, בחבדלת בתמוז, שמה תרמתם, שמה נהייתם שותפים, ושמה התחילה הזכייה שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. נראה מי הם הראשונים שחוטפים את השותפות הזו עם מתנדבי איחוד הצלה. יש כמה מתנדבים שמחכים לציוד שלהם?
2: מעל 600.
1: 600 מתנדבים, ותוסיף לזה גם כן מתנדבים ותיקים שהתיק עזרה הראשונה שלהם בדיוק.
2: במלחמה בטח, היה...
1: לא רק מלחמה.
2: לא, במלחמה זה בקצב מסחרר, כי יש לך 70-80 פצועים בכל זירה. זה דברים שאי אפשר להבין אותם עד שלא רואים אותם. ואני אומר עכשיו, לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לתת איזה פתח לישועה למישהו. ואולי דווקא זה, הראשון שמתקשר ולוקח את הערכה הראשונה, הוא זה שגם יזכה בהגרלה הזאת. תחשוב שאלי פולק מתקשר אליו, הנה תשמע איך זה נשמע.
0: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש.
1: זה הזכייה פעם קודמת.
0: של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. אני שמח לבשר לך שמי שזכה הפרס הגדול זו את.
3: וואו, וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף.
1: אולי
3: תורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אולי הזוכה הבא או הזוכה הבא יישמע ככה בעוד כמה ימים, ממש עוד לא הרבה זמן.
2: כן, בטוח שיישמע ככה, רק השאלה למי תהיה הזכות.
1: בדיוק, בדיוק. מי הולך לזכות ברכב לשלוש שנים, במשכורת לשלוש שנים, לשפץ את הבית, קומפלט, זה כבר לא לשלוש שנים, משפצים זה לתמיד. בטלפון אחד, בשותפות שלכם עם המתנדבים היקרים של איחוד הצלה שאתם מכירים אותם, הם שכנים שלכם, הם גרים בשכונה, ברחוב, בבניין.
2: אתה יודע, בצלל, בסוף כולם תורמים, רואים את המתקרב, את ההגרלה, כולם רוצים לתרום, אבל מה, מי שעכשיו תורם הוא גם מקבל את ההגרלת זריזות שיש עוד מעט, שגם כן פרס כספי גדול למי שתורם ראשון, מהראשונים. ועכשיו שאנחנו פותחים את הקווים לאותם אלה, למאזינים של כל חי, זו הזדמנות פשוט מדהימה. אני אומר, כל אחד רוצה להיות שותף בהצלת חיים, כל אחד רוצה שיקרה עליו עולם מלא, עולם מלא. אתה עכשיו מציל ילד, זה לא ילד, הוא מתחתן, ילדים, דורות, הכל שלך, למה?
1: על זה אומרים חז"ל, מה זה כאילו קיים עולם מלא? המציל נפש אחת מישראל, קיים עולם מלא, מה זה הכאילו? הכאילו הולך על הדורות הבאים שעוד לא כאן, עוד לא נולדו. על זה, על שם ההמשך, אתה מציל פה דורות שלמים של יהודים שניצלו, שהחיים שלהם ניצלו ויוכלו לחיות. כוכבית 5935. שניים כבר לקחו על עצמם שותפות, הרב נתן. שניים ראשונים. הלוואי וזה מישהו מהשניים האלה שיזכה, אני לא יודע. הקדוש ברוך הוא יודע מי יזכה. הגרלה שתהיה בפיקוח עורך דין ורואה חשבון וכל מה שצריך, הגרלה באישור משרד האוצר. כוכבית 5935. תורמים 120 שקלים לחודש. עושים שותפות עם מתנדב של ייחוד הצלה. צדיק שקם בכל שעה שאומרים לו ורץ בכל רגע שאומרים לו, אם זה לצאת באמצע הכולל או באמצע עבודה או באמצע סעודה או באמצע תפילה, כדי להציל חיים של מישהו שעוד רגע יכול למות כפשוטו. אז יש גם את המקרים הקלים, ילד שנופל מהאופניים אחרי צהריים ונחבל וצריך רק לחבוש אותו, אלה המקרים הקלים. אבל יש מקרים של יהודים מבוגרים שפתאום דום לב, של לידות, של תאונות דרכים. כמה תאונות יש פה בארץ כל יום? שם ירחם? מחוסר זהירות? ואני לא מדבר על תקופות ביטחוניות ומלחמות ופיגועים שיש שאנחנו לא תמיד יודעים עליהם באזורים של...
2: זה נקרא שניות זהב. יש שניות זהב שאפשר להציל את הבן אדם. אחרי זה אי אפשר.
1: 90 שניות.
2: קרוב,
1: 90 שניות קריטיות.
2: בעזרת השם אנחנו מקווים להגיע ל-90 שניות, שכל מתנדב יגיע תוך 90 שניות. היום זה קרוב מאוד לזה, אבל ככל שיהיו יותר ערכות, הזמן מתקצר.
1: 600 מתנדבים שכבר הוכשרו, יודעים מה לעשות. הוא יודע שאם קוראים לו, הוא יודע מה לעשות. הוא יודע לרוץ ולהציל חיים. יש רק בעיה אחת. אין לו את הציוד שילווה אותו ויגיע לאותו בן אדם ששוכב עכשיו על הרצפה ללחם.

0: כן, עכשיו ממש. אבא,
1: רגע, עם... עוד פעם, עם... הטלפון כל שאני מאזין.
0: כוכבית 5935. כוכבית 5935. אבא עם שלושה ילדים. במרכז קניות, פשוט בא לקנות לשבת. התמוטט, דום לב. הילדים שלו מסביבו, שלושה ילדים, אנשים מנסים להרחיק אותם, שלא יראו. מצד שני, מנסים, כולם צורכים, כולם מנסים, אבל אף אחד לא באמת יכול לעזור. עד שעבר שם המתנדב של איחוד הצלה, ממש עבר שם, והיה לו דפיברילטור באוטו. הגיע והציל את החיים של האבא הזה. עכשיו תחשבו, הילדים האלה היו אמורים להיות יתומים, זה לא אולי, זה אנחנו רואים את זה כל יום, כמה אנשים מאבדים חיים בגלל שלא הגיעו אליהם בזמן. וממוצע בישראל יכול לקחת רבע שעה לאמבולנס להגיע עם הפקקים ועם מה שקורה פה. לכן אנחנו עכשיו במאמץ עליון לתת כמה שיותר ערכות במקומות שחסר, ואם אתם רוצים באזור שלכם אתם יכולים למקם את הערכה הזו. אם אתם גרים בפתח תקווה, אתם גרים באשדוד, אתם גרים בביתר, בבית שמש, במודיעין עילית, לא משנה איפה, אתם יכולים למקם את הערכה קרוב לאזור שלכם, כדי שבעזרת השם לא תצטרכו, באמת אני אומר, מידה כנגד מידה, זה אומר שאתם לא צריכים בעזרת השם שום דבר, אבל אם חלילה קורה משהו לאבא או ליד גן ילדים, מה שאתם רוצים, הערכה הזאת בעזרת השם תהיה באזור שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו קופצים בערכות, מצלל, באמת בשורה טובה.
1: כמה?
0: יש לנו כבר 9 ערכות שתרמו.
1: 9 ערכות, וואו.
0: עכשיו הערכה העשירית,
1: העשירי קודש. מי לוקח את הערכה העשירית? כוכבית 5935, שותפות ב-120 שקלים לחודש.
0: אני יודע, אולי דווקא העשירי. זה שגם יזכה בהגרלה.
1: בדיוק, בעזרת השם, ונזכיר למי שמצטרף אלינו. הגרלה גדולה בעוד זמן קרבון, ממש בקרוב, בתקופה הקרובה. אין לנו תאריך עדיין, אבל זה ממש בתקופה הקרובה. הגרלה ענקית על מסכורת חודשית של 12,500 שקלים לחודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש, חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם בכרטיס אחד. תחשבו, כמה עולה שיפוץ? כמה עולה, הרב נתן, כמה עולה שיפוץ?
0: מה זה, מינימום, אנחנו לא יודעים את המספרים, אבל מה שבן אדם, הפרס מוערך בערך ב-700,000 שקל, 700-800,000 שקל כל הפרס.
1: וואו, עכשיו פה בן אדם לוקח על עצמו 120 שקל לחודש, כפול 36, הוא זוכה ב-10
0: כרטיסי. זה לא כמו בלוטו, 1 ל-16 מיליון זוכה.
1: בדיוק, זה 1 לכמה...
0: כמה אלפים.
1: בדיוק, ויש לו, וזה לא 1.
0: 10 כרטיסים.
1: כל אחד יש לו 10 כרטיסים. תכפילו כמה שווה כל החבילה הזו, ובמה אפשר לזכות ב-700-800,000 שקל כל השווי של הדבר הזה?
0: ובפרט שאנחנו בערכה העשירית, אז עשירי קודש אומרים.
1: עשירי, כן.
0: ואני בעזרת השם בטוח שמי שצריך לקבל את הפרס הזה, והוא עכשיו עושה את זה בתמימות ובאהבה לקדוש ברוך הוא, יקבל גם את הפרס, את הטלפון הזה, שגידו לו שלום, אתה תרמת על זה, את זוכר, זוכרת, כן? אתה זה שזכית, בוא תיקח באיזה יום אתה רוצה את המשכורת, בעשירי, בראש חודש, יש לך כל יום, כל חודש אפשרות לבחור את התאריך, שיכנס לך. איזה רוגע זה, בן אדם רוצה עכשיו ללמוד תורה שלוש שנים, בן אדם רוצה להיות עם המשפחה יותר, בן אדם זה, כאן יש הזדמנות, אתם יודעים מה זה, מתן שכרה בצידה, כי הקרן קיימת לעולם הבא, יש לך את הערכה שלך שמצילה חיים, זה לא ערכה שמסתובבת סתם, זה ערכה שמצילה 24/7, כולל שבת ויום כיפור, אנשים שצריכים עזרה. תחשוב איך נראה בן אדם שצריך עזרה. מי שפעם הזמין אמבולנס יודע מה זה הדקות האלה לחכות,
1: קריטיות,
0: שמישהו יגיע וייתן דפיברילטור למישהו שקרוב אליו, ואם לא, הוא יודע שהוא מאבד אותו. איך אפשר לחשוב אפילו לרגע שאנשים מאבדים חיים, אמהות לילדים, אבות, בגלל מה? בגלל שלא היה באותו רגע קונן קרוב. אין אפשרות כזאת. אנחנו עכשיו באמת במאמץ, אני אומר את זה שוב, יש פה מתן שכרה בצידה, כל אחד יכול לזכות בהגרלה הזו, אבל מצד שני כל אחד מחויב שאותם קוננים שכבר מוכשרים לא יקבלו חלילה הודעה על זה שיש במרחק של דקה מהם אירוע לבבי של מישהו צריך דום לב, יש לו דקה, שתיים, שלוש לחיות, והם לא יכולים לגשת כי אין להם איך לעזור לו.
1: לגמרי. עכשיו, הרעיון של איחוד הצלה הוא היה רעיון גאוני. אני זוכר את זה מימי ההקמה לפני 27-8, משהו כזה שנים, שלא יהיה רחוב בלי מתנדב אחד או שניים, לפחות, ויש להם הרבה יותר. וכל מתנדב כזה יש לו אופנוע. כלומר, שהמתנדב נמצא כמעט בכל מקום, ודאי באזורים החרדים, אבל לא רק, הם פזורים היום, יש להם הרבה מתנדבים גם לא מהציבור החרדי, ואפילו במגזר הערבי, יש כל כך הרבה מתנדבים היום, אלפים, ויש להם אופנוע, והם מגיעים בשניות לכל מקום, כי המערכת שלהם, יש להם אפליקציה מיוחדת, שמזהה איפה הם נמצאים ברגע שיש קריאה, ומי שהכי קרוב למקום שבו צריך עזרה ראשונה,
0: מקבל קריאה חזקה
1: מאוד. הוא ואלה שבסביבה מקבלים קריאה חזקה, אם הוא ישן ומתעורר, שניות הוא כבר שם. פשוט שניות להציל חיים. אין אפשרות להעריך אפילו כמה חיים של אנשים נשארו בחיים בזכות איחוד הצלה. אין אפשרות להעריך את זה.
0: אתה יודע מה?
1: כי זה מספרים.
0: הכאב גדול. לראות כמה כאלה הפסידו את החיים,
1: נכון,
0: כי לא
1: נכון,
0: הגיעו אליהם בזמן.
1: נכון, אבל אני מדבר על הצד להם. החיובי. נכון. אם אנשים היו יודעים כמה ערכות הצלת חיים שהם שותפים להם, הצילו חיים בהיקפים כאלה גדולים,

0: בן אדם מגיע לשמיים בגיל 120, אומרים לו, עשית ככה ועשית ככה, אבל באים כל המלאכים האלה, ואומרים, הבן אדם הזה הציל חיים כל חייו, כל יום הציל חיים, ואני לא למדתי עזרה ראשונה, לא יודע מה זה ייחוד הצלה, מעולם לא הצלתי חיים, אומרים לו, תשמע, בחבדלת תמוז תשפ"ו, או בכל תאריך אחר בתקופה הזו, נעשית שותף, שותפות עם מתנדב של ייחוד הצלה, רכשת לו את התיק עזרה ראשונה, ובזכותך הוא הציל חיים עכשיו כמה שנים, כי התיק הזה עשה את העבודה שלו כל יום, כל יום כמה פעמים, כל פעם הצלת חיים. זה הזכויות שלך, אתה שותף מלא בזכויות עם אותו מתנדב, פשוט. לא יורד ממנו כלום, כל הזכויות שמורות לו, אתה שותף איתו. כוכבי 5935, עוד שלושה לקחו, אנחנו כבר ב-12. 12 ערכות שנלקחו על ידי המאזינים העיקרים שלנו. תורמים 120 שקלים לחודש, נכנסים להגרלה כפול 10 כרטיסים כל אחד. משכורת חודשית, רכב חדש ושיפוץ של הבית, חבילה ששווה 700-800 אלף שקל. למה 700 או 800? כי תלוי כמה תרצו לשפץ בבית. גדול יותר, קטן יותר, הרכב אותו מחיר, המשכורת אותו מחיר, הפער הוא בשיפוץ. כוכבית 5935. כוכבית 5935, יש קווים פנויים עכשיו, כבר 14 מאזינים לקחו על עצמם להיות שותפים בהצלת חיים, וזה רץ, והמאזינים פה חוטפים את הדבר הזה, כי הם מבינים שיש פה שכר כפול ומכופל, שכר של הצלת חיים, ואפשר לזכות פה בהגרלה פי 10, כל אחד יש לו 10 כרטיסים, מגדיל את הסיכוי שלו פי 10 לזכות. כוכבית 5935, אני מחכה כבר להגרלה שתהיה בקרוב, כדי לשמוע את אלי פולקס, המנכ״ל ייחוד הצלה, מתקשר לזוכה או לזוכה. תפילתי שזה מישהו מהמתקשרים עכשיו. אני מאוד רוצה. יש לי עניין בזה.
1: אז אנחנו אתה יכול לסדר את זה? הנה, יש פה מישהו לקח שתי ערכות.
0: שתי ערכות, וואו.
1: כוכבית 5935. אנחנו עוברים לערכה ה-17 עכשיו, אנחנו בערכה ה-17. טוב, בדיוק, טוב. מי שעושה טוב.
0: טוב להודות להשם, וטוב.
1: מקבל טוב.
0: בדיוק, מי שעושה טוב מקבל טוב.
1: כתוב שהקדוש ברוך הוא טוב.
0: טוב לכל.
1: וצריך להתדבק בדרכיו.
0: השם הוא טוב לכל, לכל אחד. אז מי עושה עכשיו את הערכה טוב? כוכבית 5935. כוכבית 5935. מי הטוב שמתקשר עכשיו ועושה טוב עם יהודים, עם אנשים אחרים? מי עכשיו מתקשר לעשות טוב עם עוד
1: יום? זה גם עם עצמו, כשגדולי ישראל חתמו, שהוא עצמו ינצל מהשעות הקשות, הוא ובני ביתו, ככה כתוב, ינצלו מהשעות הקשות בגלל שהם תורמים מידה כנגד מידה לאיחוד הצלה, אז זה גם לעצמו.
0: מי שנותן חיים טוב לאחרים, יזכה בעצמו מדין מידה כנגד מידה לאריכות ימים ולבריאות טובה. כלומר שאם אדם יצטרך ישועה או רפואה מיידית, הוא יזכה למענה מיידי ולרפואה שלמה מהשמיים. אז בואו, לא, אל תפספסו את הברכה הזו. אגב, כל מי שלוקח על עצמו פה שותפות, מקבל שטר כזה, נכון?
1: יש שטר שכתבים את השם שלו, כן, וזה חתום עם הרבנים שהם חותמים, שהוא יקבל בעזרת השם את ההגנה והשמירה הזו. למה? כי זה מידה כנגד מידה. כוכבית 5935.
0: טוב, הנה הודעה.
1: הנה, יש לנו גם את
0: ה-17. יופי, עכשיו מי לוקח את החי? עכשיו אני רוצה לראות מי לוקח את הערכה החי.
1: נכון, 18 זה חי.
0: מי עכשיו? מי עכשיו זוכה להיות החי הבוקר הזה, שלוקח ערכת שותפות עם מתנדב של ייחוד הצלה, עם ערכה מצילת חיים? מי לוקח על עצמו עכשיו לרכוש את הערכה הזו ב-120 שקלים לחודש, להיכנס להגרלה ולהיות שותף בהצלת חיים של מתנדב ייחוד הצלה שעושה את זה יום יום שעה שעה? אתה הולך להיות שותף איתו ולהציל חיים, חי. מי המאזין החי עכשיו שלוקח על עצמו? בוא נראה מי יזכה בזה. אני יודע שיש מאזינים שאומרים, אולי מישהו כבר חטף את זה. כל עוד לא התקשרת, אף אחד לא חטף את זה. כרגע הקווים פנויים. אז הנה, עכשיו אני רואה שיש כבר מישהו על הקו, בוא נראה.
1: כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני רוצה לספר לך שבהרצליה היה אירוע מאוד מאוד משמעותי של מציל וניצול, בן אדם שזכה לקבל את החיים בחזרה, והוא סיפר שם שהוא תרם אופניים חשמליות, או אופניים חשמליים, איך שאומרים את זה, ואותו אחד שתרם, הגיע למצב של דום לב, והוא רואה שהוא מורפא להכרה, ממש ככה, פתאום חיברו לו את המכשירים וזה, והוא מסתכל והוא רואה את האופניים עם השם שלו, ואומר לו, מה זה? הוא אומר לו, אני הגעתי פה ראשון, שמתי לך את הדפיברילטור, התעוררת, והנה עכשיו אתה רואה את האופניים שאתה תרמת, הם הצילו את החיים שלך. תדע לך שאם עוד כמה שניות לא היו מגיע פה מישהו, זה כבר אמר לו הפרמדיק, עוד כמה שניות ולא היה לך פה את המענה הראשוני הזה, לא היית איתנו בין החיים. ואני אומר את זה לא בשביל שזה, בהרבה פעמים אנשים תורמים ולא רואים כלום, להפך, הם רואים בריאות איתנה, וזה המצב האידיאלי, שתראו בריאות איתנה בעזרת השם.
0: שלא תגיעו למצב שצריך לבוא להציל ותבצלו.
1: אבל כשמישהו צריך עזרה רפואית, אתם יודעים שאיחוד הצלה בתאונות, בטילים, ברקטות, תמיד איחוד הצלה יוצאים ראשונים, הם לא חושבים על החיים שלהם. ועכשיו הגיע הזמן לא רק להכיר תודה, אלא פשוט לתת פה מענה שלא יאבדו חיים. איך אפשר להסתכל לילדים קטנים בעיניים, שאמא שלהם הלכה, הלכה לבית עולמה, למה? בגלל שלא הגיעו אליה בזמן. איזה כאב לב זה, איך אפשר באמת להמשיך את החיים בצורה הזאת? ולכן אנחנו פה, ואתם יודעים שאיחוד הצלה, אתם מכירים אותנו שנים רבות, זה לא מהיום ולא מאתמול, אנחנו שנים רבות עושים כל מה שאפשר להציל חיים. וכל פעם שאתם רואים מקרה שמישהו מתקשר, אחרי כמה שניות אתם תראו את האופנוע או את האופניים, את הרכב, את המתנדב שבא ברגל אפילו, עם הערכה הזאת ומציל חיים. ולכן עכשיו שאנחנו מדברים על זה, אתם איתנו, אתם איתנו, כי אנחנו פה צריכים עזרה לעשות כמה, לתת כמה שיותר ערכות לאנשים, ותבינו כמה מנסים להשמיד אותנו מכל האזור, כמה מנסים להשמיד, להרוג. תראו מה קורה כאן, רק בשמחת תורה לפני כמה שנים, ביום הנורא הזה, חרון אף, מה קרה? 70 טון ציוד, תקשיבו, כל המרלוג של איחוד הצלה הארצי, יצא עם מסעיות, על גבי מסעיות, לשמה, והכל נגמר. תבינו כמה חוסמי עורקים השתמשו. אתם יודעים כמה אנשים, מעל 1,000 איש חיים היום בזכות איחוד הצלה בדרום, באירוע הזה, כי היחידים שהסכימו להיכנס תחת אש, ואפילו אחד מהם נחטף, זה היה מתנדבים של איחוד הצלה. למה?
0: שנפגעו שם.
1: כי זה רגעים שהם לא עושים חשבון, ואתם יודעים את ה-DNA, אם אתם מכירים מישהו שהוא מתנדב והוא חבר שלכם, או קרוב משפחה, אתם רואים אותו תמיד, הוא לא מעניין אותו כלום, ברגע שיש קריאה של סכנת חיים, הוא עוזב הכל, הכוס של הקידוש ביד שלו, מניח אותה והולך. הנה ניר דורפמן מבת ים סיפר לי, הרב ניר דורפמן, סיפר לי, אני החזקתי את הכוס קידוש, התחלתי את הברכה, סיימתי, בורא פרי הגפן, לגמתי, אמרתי להם להתראות, יש שם זה, הוא נפגש עם מישהו.
0: אתה מספר על בורא פרי הגפן, יש לי בבניין
1: רגע,
0: שלי.
1: רגע, תשמע את הסוף של הסיפור, הוא הגיע לשם, תאונת דרכים, הפרמדיק אומר לו, עזוב, עזוב, אין לך מה לעשות, תחזור הביתה. הוא אומר, לא, לא, אני נלחם על החיים שלו. והנה, זה מצולם, אני אראה לך את זה תכף. הוא אומר, אני נלחם על החיים שלו, נלחם, נלחם, נלחם, ישב איתנו ביחד בבת ים, הצטלם, אמר לנו הבחור הזה, כל החיים שלי יש לי שתי ימי הולדת, יום אחד שנולדתי והיום השני שניר דורפמן החליט להילחם על החיים שלי והציל את החיים שלי.
0: יש לי שכן בבניין מתנדב איחוד הצלה, יום אחד אני חוזר ממאיריב בליל שבת ואני רואה אותו רץ, שואל אותו מה קרה, אומר באמצע שלום עליכם קריאה, התחיל שלום עליכם, כל הבית מחכה, בני הבית מחכים סביב לשולחן, רצים. מאזינים יקרים, כוכבית 5935, אנחנו כבר אוחזים ב-20 ערכות שהמאזינים לקחו על עצמם בשותפות עם המתנדבים העיקרים של איחוד הצלה. עכשיו, השותפות הזו, אני מזכיר למי שמצטרף אלינו עכשיו, היא שותפות של הצלת חיים. כל פעם שהמתנדב הזה יוצא עם הערכה שלכם להציל חיים, אתם, הזכויות, כל הזכויות שמורות לכם גם כן. בנוסף, אתם נכנסים להגרלה שכל אחד מקבל 10 כרטיסים להגרלת הענק, עם מזכורת לשלוש שנים, לכל חודש 12,500 שקלים, רכב חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ קומפלט של כל הבית שלכם. ואם בא לכם לתרום או לתת את המתנה הזו של שיפוץ הבית להורים או למישהו במשפחה, זכותכם, יש לכם זכות לשיפוץ הבית, איזה בית שתרצו. אולי זה הזמן עכשיו לקנות בית ולשפץ אותו, אבל זה שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. בוא נצא הרב נתן להפסקה. אנחנו עוזבים עכשיו ב-20 ערכות, אני רוצה שכשנחזור כבר נוכל לומר שעוד 5 ערכות נלקחו. נגיע כבר לקפה, ל-25. כרגע אנחנו עוזבים ב-20, מספר יפה, לא מספיק אבל. אנחנו חייבים להגיע ל-40, אם נגיע ל-43, 4... אנחנו בעד, הלוואי, בעזרת השם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בלי הרבה חשבון. אפשר לזכות בפרס של 700-800 אלף שקל ו-120 שקלים לחודש לשלוש שנים, זה כל האירוע. כוכבית 5935. כל חי תמיד איתי, כל
2: חי. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 2026. כוכבית 2026.
6: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
7: בטרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו בכל הסניפים.
8: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
11: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסביעות.

0: הארצי, כוכבית 8215.
1: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: החיים עמוסים, הגוף מתוח. סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות. היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
5: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.

0: שוב שלום למאזינים שלנו היקרים, בוקר טוב. אנחנו במשדר קצר ומיוחד שבו אנחנו מאפשרים לכם להיות שותפים בהצלת חיים. זה בוקר שאנחנו מדברים על מתנדבי איחוד הצלה שכולכם מכירים ורואים יום יום שעה שעה רצים, ממש רצים וטסים לאירועים של הצלת חיים, ואנחנו מציעים לכם שותפות איתם. וזו שותפות שמי שלוקח על עצמו להיות שותף ברכישת ערכת הצלת חיים, אותה מזוודה שיש על הגב של המתנדב כשהוא מגיע ורץ, כן, הוא רץ עם כל המשקל הזה עד לאן שהוא צריך להגיע כדי להציל חיים, והם מגיעים כידוע תוך דקה וחצי במהירות C, מה שאף אחד לא יכול להשיג אותם, ולהציל חיים, לתת את המענה הראשוני, עזרה ראשונה לאדם שזקוק לפיקוח נפש, הצלת חיים, וגם מקרים שהם פחות פיקוח נפש, ילדים שנופלים מאופניים ותאונות קלות, אבל בעיקר לאירועים הבאמת דרמטיים, שאם הם לא מגיעים תוך כמה שניות, השם ירחם מה יכול להיות שם. ואיחוד הצלה מקיימים אחת לכמה שנים הגרלה גדולה, אחת לשנה או שנתיים הגרלה גדולה, ובהגרלה הזו כל אחד מכם יש לו סיכוי של פי 10, כי אתם מקבלים 10 כרטיסים, לזכות בחבילה ששווה 700 עד 800 אלף שקל. אני אחזור על זה, 700-800 אלף שקל, וזה כולל שיפוץ של כל הבית, קומפלט, רכב חדש לשלוש שנים, חדש מניילונים, מזכורת לשלוש שנים, כל חודש 12.5 אלף שקלים, ואתם באיזה תאריך שתרצו את זה בחודש, זה שלכם. וזה בתמורה ל-120 שקלים לחודש, תרומה של 120 שקלים לחודש, ובתרומה הזו אתם נעשים שותפים בהצלת חיים, ומגדילים את הסיכוי שלכם לזכות בפרס הגדול, שמורכב כאמור משלושה דברים, וזה שלכם בעזרת השם. אז עכשיו אני פותח שוב את קווי הטלפון, כי יש לנו כבר 23, רציתי 25, אבל 23 מאזינים שנכנסו להגרלה הבוקר הזה. אני צריך עוד 17, עוד טוב מאזינים, שיקחו על עצמם ערכה להצלת חיים, ובזכותכם אתם תהיו שותפים בהצלת חיים, כי פשוטו, כי פשוטו, מכירים את ההסכם מסחר וזבולון עם לומד תורה שיש לכל אחד מכם, ואתם זוכים, יש לכם את הזכויות בלימוד תורה, עכשיו הזכויות בהצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר, מתקשרים עכשיו, תורמים 120 שקלים לחודש, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה, 10 כרטיסים לשחייה כאמור במשכורת, רכב ושיפוץ הבית. כוכבית 5935, מי המאזין הקרוב שמתקשר, לוקח את הטלפון עכשיו, לא מהסס, אומר אני הולך להציל חיים, לי אין יכולת עכשיו ללכת ללמוד איך מצילים חיים, אני לא, אין לי את הדרייב לזה, אני לא יודע לעשות את זה. או יש כאלה שנרתעים מזה גם כן, בוא, זה, לפעמים זה לטפל באנשים, פצועים, דם, עניינים, לא כל אחד מסוגל, באמת לא כל אחד מסוגל, פלסטר לפעמים אנשים נרתעים, אז, לילדים. אז בואו, יש יהודים יקרים שמוסרים את הנפש כדי להציל אנשים אחרים. אם אתם לא תעשו את זה, אז יש מי שיעשה את זה. אבל כדי שהם יוכלו לעשות את זה, צריך את העזרה שלכם. יש 600 מתנדבים חדשים באיחוד הצלה בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, 600 חדשים מתנדבים. בנוסף לאלפים שכבר יש, 600 שמחכים לערכת הצלת חיים שלהם. הם יכולים לצאת לדרך, אבל בלי ערכה מה הם יעשו שם? עם חבילת פלסטרים שיתנו להם, זה נחמד. אבל הערכה הזאת צריכה להיות עם בנון חמצן, ועם אלונקה מתקפלת, ועם כל כך הרבה כלים ומכירים, המתנדבים מכירים כל דבר שיש שם בערכה הזו, ורצים להציל חיים בכל שעה משעות היממה. כוכבית 5935, והנה עוד מאזין לקח על עצמו עכשיו שותפות בהצלת חיים, אשרי חלקו לדורי דורות. בצלת, כן,
1: באמת לקנה באותם אלה, באותם צדיקים שעכשיו לוקחים על עצמם ערכה, תקשיב, זה ערכה שנמשרת 6-7 שנים ומצילים שם חיים באמת בלי סוף. אני לא צריך להכביר במילים, כולם יודעים מה זה איחוד הצלה, כולם יודעים מה קורה ברגע שיש תינוק שנחנק, מה קורה גם אם זה ב-4 בבוקר, אם זה אולי בשעות רגילות, זה לא כל כך קשה.
0: כל שעה משעות.
1: אבל באמת, בחורף, בשרב, אני ראיתי את המתנדבות גם של שקשורות רק ללידות, שיוצאות במקרה שקרה משהו, אין סוף, באמת, אני ראיתי את זה במו עיניי, ואני רואה את זה במו עיניי, ואני יודע דבר אחד, שמי שמציל חיים, הקדוש ברוך הוא נותן לו חיים בחזרה, מידה כנגד מידה, ועכשיו שאתם שומעים את הדברים, ואתם יודעים שאיחוד הצלה צריכים עוד ערכות, במקומות שאין כוננים, כוכבית 5935, גם אתם נכנסים להגרלה, 10 כרטיסים, לא כרטיס אחד, וזה פרס באמת, באמת, באמת ברכת שמיים, לשבת כל חודש ולקבל 12,500 שקל משכורת, ורכב צמוד, ובאמת זה מי שרוצה ללמוד תורה עכשיו ברוגע, 3 שנים, או מי שרוצה להיות עם המשפחה, זה באמת דבר גדול. אמה, יש רגע שהיצר הרי אומר, רגע, 120 שקל לחודש, כן, 120 שקל לחודש, זה באמת לא כזה הרבה כסף.
0: לא, תחשוב מה אתה יכול לזכות פה.
1: הדבר המטורף הזה
0: שקורה הגדולות, כאן. הזכויות הגדולות של הצלת חיים.
1: זה העיקר. בדיוק. והקרן קיימת לא לעולם הבא, אבל גם פירותיהם בעולם הזה, אם מישהו באמת יזכה עכשיו. אתה, שמענו ביחד את הזוכה של הגרלה.
0: אגב, תשמע. הקרן, שנייה, לפני שאתה משמע את הגרלה הקודמת, איך נשמע הזוכה, אתה אומר פה, הקרן קיימת לעולם הבא. גם לעולם הבא. כי אם גדולי ישראל מבטיחים, מידה כנגד מידה, שאדם שלוקח על עצמו שותפות בהצלת חיים, הוא עצמו, החיים שלו ישמרו, אז הקרן קיימת גם בעולם הזה. עוד לפני העולם הזה שאפשר לזכות בהגרלה. גם החיים שלכם.
1: אתה יודע מי חתם על זה? חתמו על זה. מרן שר התורה חיים קניבסקי, חכם שלום כהן, הרב בעדני, הרב מזוז, והרב רבי יעקב אדלשטיין. וכל הצדיקים האלה שחתמו יחד עם אלה שיבדלו לחיים טובים, הרב אמר והרב אלבז והרב דוד יוסף והדמורים והדמור מצאנס והדמור מביז'ניץ ועוד רבנים, כל אלה חתמו על מה? שמי שנותן לאיחוד הצלה ערכה, בזכות זה ישמר הוא ובני ביתו מן השעות הקשות המתרגשות לבוא לעולם.
0: מידה כנגד מידה.
1: ויקוים בהם מידה כנגד מידם להצילם, להחיותם ולרפותם. זה דבר שהוא ברכה וחתימה של גדולי ישראל. ואני אומר, ברגע שאתה יכול עכשיו גם לזכות בענייני העולם הזה, וביחד לדעת שיש לך עולם מלא שאתה מציל, אין מה להסס. כוכבית 5935, כוכבית 5935, באמת הזמן קצת נגדנו, כי אנחנו צריכים להספיק בשעה הזו 40 ערכות. ושימו לב איך נשמע הגרלה, הזוכה בהגרלה בפעם האחרונה.
2: היום בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה מדהים.
4: איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: היא גרה בנתניה, ואיפה גרה הזוכה הבא?
1: איפה שאתה אותה גרה? המאזין. אולי הוא
0: הזוכה
1: הבא.
0: איפה שם מאזין? אוקיי.
1: טוב, אז אני רוצה... בוא נפתח את הקווים שוב, כי היה פה אנשים שניסו ולא הצליחו להסיק קו, אז הנה, עכשיו יש פה עוד עמדות פנויות. כוכבית 5935. כוכבית 5935, מי יודע, אולי אתה זה, שעכשיו לוקח את הטלפון ומתקשר, אולי את, ואתם תזכו לקבל את הטלפון הזה ביום שישי, בתאריך של העגלה, עם הרואה חשבון, והעורך דין, וזה מצולם, וכל העם רואים את הקולות. והדבר הכי בטוח זה שאתם זוכים עכשיו בערכה שלכם שמצילה חיים, ובהבטחה של גדולי ישראל בחתימה שלהם שאתם ובני ביתכם לא תצטרכו חלילה להגיע באמצע החיים לשום דבר כזה, שיהיה לכם בעזרת השם בריאות איתנה.
0: ערכה של החיים, עסקה של החיים שלכם ושל עוד כל כך הרבה אנשים, שאתם, אתה או את ששומעים אותנו עכשיו, אתם תצילו חיים, לא כי תרוצו להציל חיים, אלא כי השליח שלכם או השותף שלכם, המתנדב של איחוד הצלה, ירוץ להציל חיים עם הערכה שאתם סיפקתם לו, ערכת הצלת חיים שאתם סיפקתם לו. אז זה דבר ראשון, הזכויות הגדולות שלכם, כל הזכויות שמורות לכם. חוץ מזה, הפרס, אפשר לזכות פה פי 10, כל אחד יכול לזכות פה 10 פעמים בהגרלה, לא יכול לזכות 10 פעמים, הוא מגדיל את הזכייה פי 10 במשכורת, ברכב ובשיפוץ הבית.
1: וואו. פרס אחד. פרס כן. אחד לזוכה אחד, זה אומר...
0: שהוא מקבל את כל החבילה.
1: כן, וקחו בחשבון שמי שקונה עכשיו, הוא גם נכנס להגרלה הנוספת, של הגרלת הזריזות.
0: מתי תהיה?
1: שנכנסים, זה יהיה בתחילת אלול, ומי שזוכה בה, מקבל פרס כספי של כמה עשרות אלפי שקלים נוספים.
0: זאת אומרת, זה עוד הגרלה, הגרלת ביניים.
1: הם רואים את המודעות היום, מחר, המוקדים נסגרים, אז הם קונים. עכשיו, מי שזה חכם עיניו בראשו, קונה מראש, יש לו עוד סיכוי נוסף, ובלי קשר שהרכה שלכם כבר תתחיל ממחר לצאת לדרך ולהציל חיים, ועוד ילד ועוד תינוק ועוד אבא ואמא וסבא וסבתא ודוד, לא משנה מה, בכל המקומות האלה שחסר כוננים, ישימו את הרכה שלכם והיא תציל חיים. איזה דבר יש יותר גדול מלהציל חיים? ואתם יודעים, לפעמים העצר הרע אומר, אני לא מכיר את הארגון, לא שמעתי עליו, אין לי מושג, אני לא יודע. פה אתם רואים אותם 24/7, אין מצב בעולם שתתקשרו 1221 להציל חיים ולא יגיע כונן לתאונה, לחנק של תינוק. אתם תראו אותו תוך כמה שניות מגיע, למה? כי יש לו ערך. הערך שלו בחיים זה להציל חיים.
0: הזכרת את המוקד של איחוד הצלה 1221, כתב לי מישהו במוקד מקודם שהתקשרו כמה מאזינים בשביל ההגרלה. זה לא המספר, אנשים מכירים את זה בעל פה, אז התקשרו 1221. המוקד להגרלה, לרכישת ערכה, לשותפות עם מרכז של מצילת חיים, זה כוכבית 5935. 1221 זה למקרה חירום, כשאתם צריכים את איחוד הצלה, את המוקד, כדי לקרוא להם להצלת חיים. עכשיו, מי שמתקשר כדי להיות שותף בהצלת חיים, מתקשר כוכבית 5935. תורמים 120 שקלים לחודש, ואתם נעשים שותפים מלאים בהצלת חיים של עוד
1: דבר. יש לנו גם עדכון, 31 ערכות כבר נתרמו.
0: וואו,
1: יש לנו עכשיו בערכה 32, בלב.
0: וואו, מי לב?
1: אז יאללה, מי נותן לב בעזרת השם לעם ישראל, להציל חיים, לתת פה כוח, לתת פה תקווה, כדי שלא נשמע עוד פעם על אמא שאיבדה את החיים שלה, על אבא שאיבד את החיים שלו, על תינוק שנחנק. איך תינוק שנחנק, אמא שלו מחזיקה אותו, אתם יודעים, הוא מחליף מכחול לסגול, מאבד חמצן למוח, תוך 3 דקות כבר אין את מי כמעט להציל. ואני ראיתי את הסיפור של משפחה, באמת, ממקום שלא היה קונן, ועד שהוא הגיע לבית חולים הוא שכב חצי שנה בקומה וזהו, והוא איבד את החיים אחרי זה. ולעומת זה, כל כך הרבה תינוקות ניצלים כל יום, כל כך הרבה תינוקות ניצלים כל יום, כל כך הרבה מקרים מסתיימים בטוב בזכות זה שיש עוד קוננים ועוד ערכות בדרך הטבע. לכן, כל מי ששומע אותי עכשיו, באמת, מי שמכיר את איחוד הצלה, בואו נתגייס כאן ונביא את תשע ערכות אחרונות שנשארו פה לשעה הזו. זה באמת, באמת, באמת חשוב, ואתם יודעים מה? בסופו של דבר זה בשבילנו, בשביל כולנו. בערבות הדדית,
0: כוכבית.
1: בן אדם נותן את זה, אבל בסופו של דבר זה מגיע גם אליו.
0: כוכבית 5935, יש לנו 6 דקות, ובשש דקות האלה אנחנו צריכים להגיע לעוד 9 ערכות, כלומר עוד 9 מאזינים שכל אחד וכל אחת לוקחים על עצמם שותפות בהצלת חיים, הגדלת הזכויות שלכם בהצלת חיים, שותפות מלאה בהצלת חיים של המתנדבים של איחוד הצלה, המלאכים בכתום, כוכבית 5935. וכאמור, יש פה גם מתן שכרה בצידה, סיכוי לקבל בהגרלה הזו פרס בשווי 700-800 אלף שקל, שזה שיפוץ של הבית, רכב חדש לשלוש שנים ומשכורת לשלוש שנים, וגם הגרלת הזריזות שתהיה בקרוב, בעוד כמה שבועות, עוד הגרלה על פרס כספי גבוה מאוד, למי שקונה עכשיו כרטיס הגרלה, ועושה שותפות עם מתנדב של איחוד הצלה, שרץ להציל חיים. אין לי מושג כמה רצו הלילה להציל חיים, וכמה אתמול ושלשום, 2,000 מקרים ביום, בערך, נכון, הרב נתן?
1: מעל 2,200
0: מקרים. מעל 2,200 מקרים ביום. תחשבו, תקמתו את המספרים האלה. מעל 2,200 מקרים ביום, חלקם קלים, חלקם קשים ומסכני חיים.
1: מספיק ש100 מקרים קשים ביום.
0: בדיוק.
1: מתוכם עשרות יכולים להיגמר חס וחלילה בצורה זה, ואני, בוא נסתכל על החיובי, בוא נגיד עשרות נגמרים באירועים באמת שמצילים חיים.
0: כפשוטו. ואז מגיע אמבולנס, לוקחים לבית חולים, המשך טיפול, מה שצריך, אבל ההצלת חיים בשניות הראשונות, בדקה, 2, 3, 4, 5 הראשונות, קריטיות, קריטיות. כוכבית 5935, הנה עוד מאזין לקח על עצמו ערכה, נשארנו עם כמה? עם 6 ערכות אחרונות. בשלוש דקות הקרובות, מי לוקח על עצמו ערכה מצילת חיים?
1: אנחנו חייבים להגיע ליד, בואו נריד את הקצב, כל אלה שמתעוררים עכשיו ומתחברים אלינו, בואו נגיד במילה מה קורה כאן. אנחנו במאמץ עליון, באמת במרדף להשיג 40 ערכות בשעה הזו, כדי שיהיה עוד ועוד ערכות לאיחוד הצלה להציל חיים. ואנחנו בסייעתא דשמיא התחלנו יפה. אבל עכשיו, ממש בשלוש דקות האחרונות האלה, אנחנו צריכים להשיג 6 ערכות, אז כל מי שיכול לקחת אפילו יותר מערכה אחת שיתקשר, כל מי שעוד לא יתקשר, שיתקשר
0: עכשיו. שני מאזינים לקחו 2 ערכות בשעה הזו.
1: נכון.
0: שני מאזינים, וואו, נכון, זה
1: ולכן
0: מדהים.
1: ולכן גם הגענו ככה לכיוון היד, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה, בואו נגיע ליד, כי אנחנו לא יכולים חס וחלילה להרשות לעצמנו להפסיד. זה לא עניין של יעדים, זה עניין של אנשים שמחכים עכשיו, הם מוכשרים, יש להם כבר את המכשיר קשר, והם שומעים קריאות באזור שלהם ולא יכולים לצאת. למה? מסיבה אחת, שאין להם את הערכה, ואתם עכשיו אלה שהם שותפים ונותנים את הערכה ומצילים עולם מלא, אז יש לנו פה 6 ערכות אחרונות ו3 דקות שהן גם הן הולכות ויורדות, אז כוכבית 5935, כוכבית 5935, בוקר טוב לכל מי ששומע אותנו, אבל עכשיו אנחנו צריכים אתכם ממש במיידי, כוכבית 5935, תתקשרו, תגידו אני לוקח ערכה אחת, אני לוקחת ערכה אחת עליי, כדי שבעזרת השם יצילו חיים עם הערכה הזאת, וגם תיכנסו להגרלה, לפרס כספי של 12,500 שקל, לשלוש שנים מזכורת, שלוש שנים מזכורת, בכל חודש מזכורת למשך 3 שנים, פלוס רכב צמוד לשלוש שנים, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: אתה ואני וכל המאזינים שלנו כל בוקר מתעוררים, המילים הראשונות שאנחנו אומרים לפני בוקר טוב, זה מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך. עכשיו, אתם יודעים כמה יהודים יכלו להמשיך להגיד את המודה אני הזה כל בוקר אם נציל את החיים שלהם? כל בוקר, להודות לבורא עולם, שחזרת בנשמתי בחמלה,
1: זה גם הולכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא מחזיר נשמות בכל אחד. גם אנחנו יכולים עכשיו, באמת, אתם יודעים, הפיגוע ברמות, מתחת לאוטובוס, נכנסו מתנדבים של איחוד הצלה. זה נגמר בכמה הרוגים. זה יכול להיגמר בעשרות ההורים, שאם תשמעו את מה שקרה למוקד, יש כאן 20, יש כאן 30 שוכבים, זה היה מטורף, ונלחמו במהלך המוות עוד אחד ועוד אחד.
0: בפיגוע ששנה שעברה בצומת רמות.
1: כן, והצילו חיים, ואני אומר, בגלל שזה היה ברמות וקרוב, הצליחו להציל המון חיים, חוסמי עורקים, והצילו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, כל אחד זה משפחה, זה עולם, זה חיים, ואתם עכשיו נותנים פה ערכות כדי שיצילו חיים.
0: כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. כאילו הזה הולך על כל הדורות הבאים, על כל הדורות הבאים שיבואו ממנו, שאותו אחד שיצלתם אותו. כמה עוד נשאר לנו זמן? ויש לנו עוד 4 כרטיסים לתת עכשיו. יש לנו דקה וחצי. דקה וחצי, וואו, ויש 4 כרטיסים שחייבים לסיים.
1: כוכבית 5935, יש לנו 90 שניות לסיום השעה הזו.
0: ואתה יודע כמה מתנדבים יכולים לצאת ב-90 שניות האלה?
1: 4 ערכות שאנחנו חיים? רוצים להציל חיים. שימו לב, חבר'ה, אתם עכשיו תופסים את הטלפון, מתקשרים, כל אחד לוקח ערכה אחת לפחות. בואו נגיע ליד במהירות הזו שנשאר לנו ב-70 שניות, 60 שניות, כוכבית 5935.
0: שלושה אחרונים.
1: כוכבית 5935, הנה, 3 מאזינים אחרונים, 3 ערכות אחרונות, אולי זה אתה תסכים. כי דווקא, מי יודע, אולי דווקא אלה האחרונים של השעה הזו.
0: אולי יש מישהו שרוצה להיות האחרון ממש, אז הוא כבר תתפוס מקום על הקו לפחות. כן. 3 אחרונים בדקה.
1: אולי דווקא האחרונים אלה, הם אלה שגם יקבלו את הטלפון ועסקו בפרס הגדול.
0: מי יודע, מי יודע.
1: לכן אנחנו יודעים דבר אחד, שכל מי שעושה בתום לב, בעזרת השם ומגיע לו, הקדוש ברוך הוא ישלח לו את הישועה שלו ואת השפע שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: זה שותפות עם הצלת חיים, כוכבית 5935, שותפות עם הצלת חיים בתרומה של 120 שקלים לחודש, ואפשר לזכות בעגלה הגדולה, מזכורת לשלוש שנים, רכב לשלוש שנים, שיפוץ כל הבית, לתמיד. כוכבית 5935, 2 כרטיסים אחרונים עכשיו.
1: טוב, יש לנו 2 ערכות אחרונות.
0: דקה.
1: 2 ערכות אחרונות ודקה.
0: ודקה זמן.
1: דקה זמן, ואני בטוח שהמאזינים של כולכם לא מאכזבים עכשיו, כי עכשיו הגענו באמת לרגע שאנחנו רואים את הדבר הזה קורה או לא קורה, ואם יש לנו פה 50 שניות, אז כל מי ששומע אותי עכשיו, תרימו טלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935, 2 ערכות אחרונות, ואתם אלה ששומעים אותנו עכשיו, יכולים באמת להביא אותנו ליד, ואני בטוח שברגעים האלה כל אחד עושה חשבון כן ולא וכן ולא, והיצר הרע אומר לא והיצר הטוב אומר כן, אבל כאן יש גם את גם ליצר הרע יש פה משהו, כי יש לו פה אפשרות לזכות.
0: מי שיזכה, וזה יהיה מישהו מהמאזינים שלנו עכשיו בעזרת השם, תזכרי את התאריך הזה של ערב פרשת מטות מסה, תשפ"ו, כ"ד תמוז, תזכרו את התאריך הזה, אולי, מי יודע, אולי זה מישהו
1: היום. זה ימים של אהבת חינם גם, זה ימים של אהבת חינם, לתת ממישהו שאתה לא מכיר חיים.
0: להציל חיים של מישהו שאתה לא מכיר, כוכבית 5935, ממש, שניות אחרונות, מי לוקח על עצמו? מי חוטף את הזכות הזו עכשיו להשלים פה את המלאכה ל-40
1: נראה לי שנצא פשוט להפסקה.
0: להפסקה, בעזרת השם, בוא נקווה.
1: ואני מאמין ששתי האחרונים עכשיו, מי ששומע אותי, תרימו טלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו בעצם באמת מאמץ עליון, כמו שאתם רואים, אנחנו פה יודעים שבכל רגע נתון.
0: בוא, אנחנו חייבים לסיים, בוא נקווה שבזמן של הפרסמות והחדשות, השניים האחרונים האלה יתקשרו ונשלים ל-40. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז התדוב באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
8: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
9: בשמחה.
8: יש, תודה.
9: אבל בפעם הבאה שנכין.
10: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
11: שמנת יודבטה.
12: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
13: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
12: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
14: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
15: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
17: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה, 1 ליטר, רק ב-8 שקלים ו-90 מלבד. מארז ביסלי, אפרופו, או דובונים אוסם, 2, רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה, או טעמן, רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע, או קפה נמס אליט, 2, רק ב-15 שקלים בלבד. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
16: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
4: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
1: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. כ-90 מטרות צבאיות איראניות הותקפו הלילה על ידי ארצות הברית לאורך רצועת החוף, בהן מערכות הגנה אווירית, אמצעי תצפית, אתרי אחסון של טילים וכטב"מים, תשתיות ויכולות של הצי האיראני ומתקני לוגיסטיקה צבאית. עוד דווח כי גשר רכבת בצפון מערב איראן הותקף אף הוא ונזק נגרם לתשתית התחבורה במרחב. במקביל, איראן לקחה אחריות על מטחי טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקנים בכווית ובבחריין והזהירה בהגדלת טווח המטרות בפגיעה בבסיסים נוספים ברחבי האזור. דווח גם על הזקות שהופעלו באחד הבסיסים האמריקאים בירדן. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לגל התקיפות השני ואמר זוהי נקמה על הפצצת הספינות בידי איראן אתמול. אם זה יקרה שוב זה יהיה גרוע הרבה יותר. בהמשך אמר טראמפ, האיראנים התקשרו, הם נואשים לעסקה, אבל אני לא יודע אם הם יעמדו בה. מנגד, מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון של איראן, שיגר איום ישיר לעבר ארצות הברית ובעלות בריתה באזור בעקבות התקיפות באיראן. גם יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאב שב והבהיר כי מצר הורמוז ייפתח רק בהסדר איראני ולא באיומים אמריקאים. הנשיא האמריקני טראמפ אמרים מפסגת נאטו שנערכה באנקרה על גבי מטוס האייר פורס 1 הוותיק שלו ולא במטוס החדש שקיבל במתנה מקטר. על פי דיווח בניו יורק טיימס, ההחלטה על החלפת המטוס ברגע האחרון התקבלה בעקבות המלצה ביטחונית מיוחדת של השירות החשאי, וזאת על רקע הלחימה הנמשכת מול איראן והרגישות הביטחונית הגבוהה במרחב האווירי באזור. נשיא איראן ושר החוץ אבאס ארגצ'י הותקפו בידי גורמים קיצוניים המתנגדים למגעים המדיניים מול ארצות הברית במהלך אירועי הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. המון מוסת התנפל על השניים תוך קריאות מוות, כאשר שר החוץ הותקף אף באבן ונמלט מהאזור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה בעיר אדמונן חלקית, מחר ללא שינוי ובשבת תורגש הכבדה בעומסי החום.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום למאזינים שלנו היקרים, בוקר טוב, ערב ערב שבת קודש, פרשת מטות מסה, ערב שבת שלום, כבר אפשר לומר למאזיננו היקרים, כאן בכל חי וכל חי מיוזיק. אנחנו במשדר קצר הבוקר הזה, מסיימים בעוד פחות משעה, עוד מאמץ להציל חיים ולעזור למצילי החיים, מתנדבי איחוד הצלה. כולם מכירים אותם. אין אחד שלא יודע מה, מי, איפה, מה זה איחוד הצלה. איחוד הצלה, להגיד לכם מה זה? אלפי מתנדבים שרצים, רצים, כל פעם שקוראים להם לאירוע של הצלת חיים, זה מתנדבים שמוסרים נפש בכל שעה משעות היממה כדי להציל חיים. אין אחד שלא מכיר אצלו ברחוב לפחות שניים, שלושה כאלה, ולא משנה אם הוא גר באזור חרדי, באזור דתי, באזור מעורב, בכל מקום ברחבי הארץ, ובמיוחד בשכונות החרדיות, כי כולנו יודעים שהערבות ההדדית שיש לנו כיהודים חרדים גבוהה יותר מכל אוכלוסייה אחרת בארץ ישראל. לא אומר את זה בשביל חלילה, לא אומר את זה על אחרים, אלא מה אנחנו. ואנחנו יודעים שאנחנו מספר אחד בלעזור. כל אחד בתחום שלו. זה יכול להיות במתנדבי איחוד הצלה שהולכים להציל חיים, וגם אלה שעוזרים ומוסרים נפש להציל דברים אחרים, וקופות הצדקה וכל הדברים האלה. מספר אחד זה הציבור החרדי. ובהינתן, וזה המצב המבורך, רוב מתנדבי איחוד הצלה, אנחנו מכירים אותם, הם שכנים שלנו, גרים ברחוב, מתפעלים איתנו, לומדים איתנו, חברים שלנו, רואים אותם כל הזמן רצים, רצים תוך דקה וחצי להציל חיים, מזנקים בכל שעה משעות היממה, ולא משנה אם זה אמצע השלג, או באמצע השרב, או באמצע תפילת ראש השנה יום כיפור, או באמצע קידוש בבית, או באמצע הלילה, כל רגע קוראים להם, הם רצים להציל חיים, פיקוח נפש, דוחי שבת, דוחי יום כיפור, דוחי הכל. וזו מערכת של איחוד הצלה שהיא מאוד מאוד מאוד משוכללת ופשוטה. כל מתנדב יש לו מכשיר עליו, המכשיר נותן למוקד את המידע בכל רגע נתון איפה הוא נמצא, ואם יש חלילה אירוע של הצלת חיים איפה שזה לא יהיה, המערכת סורקת בחלקי השנייה ומזהה מי המתנדבים שנמצאים הכי קרוב, ואוטומטית כל המתנדבים האלה שנמצאים ברדיוס הקרוב מקבלים קריאה, רוצו לכתובת זו וזו, למקום זה וזה, כך וכך המקרה, לכו תטפלו, וזהו, והם יוצאים לדרך. וכשהם יוצאים לדרך, הם ישר, תיק עזרה ראשונה שלהם, שהוא תיק כבד על הגב, צמוד איתם בבית, ברכב, באופנוע, ועניין של עוד 5 שניות, התיק עליהם, רצים להציל חיים, מגיעים תוך דקה, דקה וחצי, לפעמים 2 דקות, תלוי קצת במרחק וכולי. וכל כך הרבה אנשים ניצלו חייהם כל השנים האחרונות. איחוד הצלה קיימים כמעט 26 שנים, 7, 8, לא זוכר כבר כמה. תחשבו כמה הצלת חיים הייתה כל שנה. עכשיו, כל שנה זה גדל, כי כל שנה מצטרפים מתנדבים. יש היום אלפי מתנדבים, ויש עוד 600, למעלה מ-600 מתנדבים, שכבר עברו את ההכשרה, עברו את הלימודים, עברו את כל מה שהם צריכים, שזה לא לימודים של 3 שנים, זה הם עוברים את הקורסים שלהם, והם יודעים כבר ללכת להציל חיים. מחר יקראו להם, הם ירוצו. הם ירוצו מהר יותר מהמתנדבים הוותיקים. למה? כי המתנדבים החדשים, לא שהם טריים ועדיין לא התנסו בזה, לכן הם רצים יותר מהר. בגלל שאין להם תיק עזרה ראשונה על הגב, אז הם יצליחו להגיע מהר יותר. אבל אם תגיע מהר יותר, אז יש פעולות בהצלת חיים שלא צריך תיק, לא צריך כלום. פעולות מאוד מסוימות. אבל יש פעולות, ורוב הפעולות, רוב הפעולות בהצלת חיים חייבים ציוד. וזה ציוד של בלון חמצן וחוסמי עורקים, ולפעמים גם בפעולות הפשוטות של תחבושות ופלסטרים, ולפעמים אם צריך לקבע רגל שזזה, יד שנשברה, לא עלינו במקרים של עיבוד הכרה, יש את המתנדבות שגם יודעות לרוץ למקרים של לידות. יש מגוון דברים שבלי התיק המציל חיים הזה, המתנדב שמגיע לשם חיוני מאוד להיות שם, אבל לא תמיד יש לו אפשרות לעזור. 600 מתנדבים מחכים לערכה הזו, ואנחנו צריכים אתכם, מאזינינו היקרים, להיות שותפים איתם בהצלת חיים. כל אחד שלוקח על עצמו עכשיו להיות שותף ברכישת תיק עזרה ראשונה כזה, עם הציוד הכי מתקדם שיכול להיות בעולם, אלי ביר מסתובב בעולם לגייס כספים גם כן, גם יודע למצוא את הקשרים עם החברות הטובות ביותר לציוד מציל חיים, וזה מגיע לכאן לארץ. ואת הערכה הזו אנחנו צריכים עכשיו עוד 40 מאזינים שיהיו שותפים ברכישת הערכות ובהצלת חיים. בשעה הקודמת, בסייעתא דשמיא, השלמנו ל-40 ערכות שהמאזינים שלנו לקחו על עצמם, עשו שותפות. עכשיו, יש פה כמה פרסים. פרס ראשון, זכויות בהצלת חיים. כל מי שרוכש ערכה של עזרה ראשונה עבור מתנדב של איחוד הצלה, כל פעם שהמתנדב הזה ילך להציל חיים, הזכויות שלו והזכויות שלך, שלך, בשותפות מלאה. זה הדבר הראשון, וזה נשמר לעולמי עד. עכשיו, לא רק לעולמי עד ולעולם הבא, לבית דין של מעלה, גם בעולם הזה, גדולי ישראל מבטיחים, מי שיקח על עצמו דבר כזה, מידה כנגד מידה, יזכה לאריכות ימים ולבריאות טובה. מידה כנגד מידה. שמירה עליו על בני ביתו. תקבלו את זה בשטר. עוד דבר, יש גם פרס גדול שאחד מהמאזינים שלנו יוכל לזכות. למה הסיכוי פה לזכות בפרס הגדול גדול יותר לכל אחד? כי כל אחד שעכשיו מתקשר עוד רגע לטלפון שאני אתן, עושה שותפות עם איחוד הצלה ועם המתנדב, מקבל 10 כרטיסי הגרלה, ותקשיבו טוב למה אפשר לזכות בהגרלה הזו. שיפוץ של הבית שלכם כולו, מאות אלפי שקלים, רכב חדש לשלוש שנים מהניילונים, ומשכורת של 12,500 שקלים לחודש לשלוש שנים. 700-800 אלף שקל השווי של הפרס הזה. בקרוב גם יש הגרלת זריזות למי שכבר תרם עד עכשיו, ומי שעוד יתרום גם בשעה הקרובה. אז זה עוד סיכוי לזכות בעוד פרס גדול של עשרות אלפי שקלים. אז אני רוצה לפתוח את קווי הטלפון עכשיו, אני צריך בשעה הקרובה 40 מאזינים, שכל אחד מהם לוקח שותפות עם מתנדב של איחוד הצלה בהצלת חיים. בשעה הקודמת היו לנו 3 שלקחו על עצמם, 2 ערכות, אשריהם ואשרי חלקם. הם גם קיבלו 20 כרטיסי הגרלה כל אחד. היו 3 כאלה, כל אחד קיבל 20. יפה, מי שלוקח 2 ערכות, מי שלוקח 3 ערכות, יקבל 30 כרטיסי הגרלה. כלומר, מגדיל את הסיכוי לזכות פי 30. הטלפון הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935 זה המספר במוקד של איחוד הצלה, לא המוקד להצלת חיים, זה מספר אחר, אבל המוקד עכשיו לרכישת כרטיס הגרלה, לשותפות עם מתנדבי איחוד הצלה, זה המספר, כוכבית 5935. זה עולה 120 שקלים לחודש בלבד, ל-36 חודשים. ואולי אתה תזכה? ואולי את תזכי? בואו נראה מי הראשון, הרב נתן, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב לך, בצלאל. אני רק רוצה להוסיף על מה שאמרת, שעכשיו, ממש עכשיו, ברגעים האלה, הכוננים כבר מוכשרים, והם מקבלים, יש להם את המכשיר קשר, והם מקבלים קריאות שקרובות אליהם, אבל הם לא יכולים לצאת. ואתם המאזינים שאנחנו יחד כל כך הרבה שנים, איחוד הצלה והציבור הקדוש, זה הזמן להגדיל את המערך בכל מקום שאין כונן, שיהיה כונן עם ציוד שיציל חיים. אי אפשר יותר לראות מתוך 2,200 קריאות שמגיעות לאיחוד הצלה ביום, אי אפשר לראות כל כך הרבה קריאות מתוכם שנגמרות חלילה במקרה, בקביעת מוות, בזה שלא הספיקו להגיע, בזה שלא הספיקו להציל חיים, והדקות זהב האלה, השניות האלה של מאז שקורה המקרה ועד שמגיע כונן, זה מה שמחזיק את החיים של אותו ילד, של אותו תינוק, של אותו אבא, של אותו אמא, זה לא משנה מי. לכן עכשיו אנחנו פותחים את הקווים, וכל מי ששומע אותי, תרימו טלפון, תקחו ערכה אחת, ערכה אחת שלכם, כדי שבאמת תדעו שהיא 24/7 עובדת בשבילכם, מצילה חיים ועוד חיים ועוד חיים, חוץ מהגרלה הגדולה, שזה גם כן קיימת, הקרן קיימת לעולם הבא, אבל הפירות בעולם הזה זה הגרלה שכל אחד יכול לזכות בשלוש שנים משכורת, 12,500 שקל משכורת, כפול 3 שנים, כל אחד בוחר את התאריך בחודש, זה רוצה בעשירי, זה רוצה ב-15, ואני זוכר את ההגרלה של שנה שעברה, שהם היו שם באותם רגעים, המנכ״ל של איחוד הצלה, העורך דין, העורך חשבון, וכולם ביחד, כולם ביחד הקשיבו לרגע הזה.
0: איך היה נשמע רגע הזכייה, זה היה בשידור חי, תשמיע לנו. יש לנו את זה?
2: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס זוכה אחד. זה פרס זוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה מדהים.
4: איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: וואו. את פעם קודמת זה היה נתניה, ומי יודע מאיפה הפעם, אולי מבית שמש,
1: אולי גם נתניה, מי יודע.
0: אולי גם נתניה, אולי מאלעד, אולי מביתר, מירושלים, אני לא יודע. בורא עולם יודע.
1: מה שבטוח זה שכל אחד שנותן ערכה, יש לו את הזכויות האלה ואת השטר שחתמו עליו גדולי התורה, גדולי הדור, רב חיים קניאבסקי, רב יעקב אדלשטיין, ואותם אלה שנמצאים איתנו בדור הזה ייבדלו לחיים טובים, אם זה הרב דוד יוסף והרב אמר והרב אלבז ועוד ועוד ועוד רבנים שחותמים על השטר, שמי שנותן למען חיים מידה כנגד מידה, הוא ובני ביתו ינצלו מהשעות הקשות. ואני אומר לכם, אנחנו ראינו אותם נפרדים מהילדים, נפרדים מהאישה, ברגעים האלה שיש אזעקות ונפילות, והם עומדים שמונה כוננים מול 70 פצועים, זה נחנק, זה איבד הכרה, זה, ואנחנו צריכים להציל את כולם ביחד, ואין לנו את האפשרות לעשות את זה בלי שהמאזינים פה יקרבו.
0: אני זוכר את האירוע של נפילת הטיל בערד לפני כמה חודשים, במלחמה האחרונה, מתי זה היה? לפני פסח, אחרי פסח, אני כבר לא זוכר, בערד, וכל כך הרבה אנשים נפגעו שם, בסייעתא דשמיא בלי הרוגים, היו הרבה הרבה פצועים שם, ובערת אין כל כך הרבה מתנדבים, יש, והגיעו ממרחקים מהאזורים מסביב שם, שזה לא הכי קרוב, הגיעו במהירות ציוד לפני אמבולנסים, לפני כולם להציל חיים, וזה בזכות זה, סייעתא דשמיא הגדולה,

0: גברים, נשים, מבוגרים, פתאום דום לב בגיל מופלג וכל מיני אירועים כאלה, ומעריכים להם את החיים בכך שהמתנדבים מגיעים ברגע הראשון, תוך דקה שתיים, להציל חיים, וזה כל כך קריטי, כל כך רגיש. אז יש רק כבר לשני מאזינים שלקחו על עצמם ערכה להצלת חיים בדקות האחרונות. תזכו למצוות, אתם בעזרת השם תהיה לכם מידה כנגד מידה, ובעזרת השם בריאות איתנה לאורך ימים טובים ושנים. ואני מאוד מקווה שאולי, אני לא יודע, אני יכול לאחל לכל אחד שמתקשר לכוכבית 5935, הוא יהיה זה שיזכה בפרס הגדול של איחוד הצלה בעוד זמן כשהעגלה תהיה. אני מאחל לכל אחד ולכל אחת, אני לא יכול להבטיח לאף אחד לא, כי אתם יודעים איך זה עובד.
1: יש לנו עוד בשורות טובות, יש לנו פה כבר עוד יותר מעוד ארבע ערכות, אנחנו כבר בערכה השביעית, ורק התחלנו את השעה, ואנחנו צריכים להגיע ל-40, אבל שימו לב,
0: בקצב הזה אנחנו תוך 20 דקות
1: מגיעים ל-40. 17 דקות, זה לא פשוט, אנחנו צריכים באמת להגיע ליעד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו פותחים עכשיו את הקווים. כל מי ששומע אותנו עכשיו, תרימו טלפון, תיקחו ערכה אחת לפחות, כי אנחנו נמצאים בזמן שכל ערכה היא קריטית להצלת חיים, ואנחנו יודעים, כל כך הרבה מנסים להשמיד, להרוג, לאבד מסביב. זה הרגע שכל אחד יכול להבין שאנחנו צריכים פה מאמץ עליון לרשת את הארץ, לשים בכל מקום, בכל סמטה, בכל רחוב, בכל שכונה, עוד אחד ועוד אחת ועוד ועוד ערכה ועוד ערכה.
0: ונזכיר את מה שאתה אומר, הרב נתן. יש הרבה מאוד מתנדבים, אבל יש גם הרבה מאוד מתנדבים שמחכים לערכה, הם לא יכולים לצאת לשטח, להציל חיים.
1: ומקבלים קריאות במרחק של דקה, במרחק של דקה וחצי מהם, יש אפשרות להציל חיים, אבל אין להם דפיברילטור, הם לא יכולים לצאת להציל חיים, ולכן עכשיו אתם אלה שמצילים את החיים בפועל, אתם אלה שנותנים להם את הערכה, אתם אלה שנותנים להם את הכוח, אתם אלה שנותנים להם את השליחות והמצווה שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: וכאמור, כמו שאמרנו, את האפשרות לזכות פי 10 בהגרלה, כלומר כל אחד יש לו 10 כרטיסי הגרלה על שיפוץ בית, רכב לשלוש שנים ומשכורת לשלוש שנים. עכשיו אני רוצה להשמיע למאזינים שלנו קטע, אולי הם מכירים את זה מהעבר, אבל זה אותי כל פעם מרגש מצד אחד, מרתיט מצד אחד, מרגש מצד שני, איך מצילים חיים וכמה, תוך כמה זמן. זה באמת, זה קטע מחריד קצת של אמא שבפאניקה גדולה, וזה טבעי כל כך ואנושי כל כך, אבל בואו תשמעו מוקדן של איחוד הצלה שמקבל טלפון על תינוק שנחנק, ותוך דקה וחצי, תספרו בזמן בשעון שלכם, הגיעו והצילו את החיים שלו.
2: איחוד הצלה, שלום יעקב.
3: אלו, הבן שלי לא נוסם, אלו.
2: גברת, מה הכתובת שלך בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
3: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, לא מכיר.
2: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת. גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לך תינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
3: אני גרה בירושלים.
2: בירושלים, באיזה רחוב?
3: אני גרה
2: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרופי. אני שולח כהנים, בסדר? כרגע התינוק הוא היה באמצע לאכול. כונני בירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים, רחוב דיס קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
3: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
2: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם?
4: נסיעה טובה.
2: הבנתי. גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
3: כן, כן, אני מניחה.
2: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? יופי, אחד, גברת, לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.

0: אחד. תמשיכי, תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
1: אנחנו במקום. כבר דיווח.
0: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
2: דקה וחצי לקח הם הגיעו. והפניקה שלה אימא כל כך מובנת. התינוק שלה, תינוקת במצב ממש כחול, לא נושם. ותוך דקה וחצי מגיע המתנדב, והמתנדב הזה, אם חלילה לא היה לו תציג תיק עזרה ראשונה, מה הוא יכול לעשות שם? זה מחריד, וזה מעשים שבכל יום. זה מה שהמתנדבים של איחוד הצלה עושים. מוריי ורבותיי, בואו, אי אפשר לעמוד מנגד. אי אפשר לעמוד מנגד, כי יש מתנדבים שמחכים ורוצים ללכת להציל חיים, אין להם את הציוד הנדרש. אני צריך עכשיו את המאזינים איתנו, כוכבית 5935, איפה אתם, עם ישראל היקר, בואו נעשה שותפות עם המתנדבים העיקרים של איחוד הצלה, שותפות עם הצלת חיים. מגיעים לבורא עולם בגיל 120, ואומרים לכם, אתם הצלתם חיים, אני הצלתי חיים? לא יודע איך, בקושי חוב, איך מדביקים פלסטר. אתה עשית בתפשין פיוו, בתמוז, שותפות עם איחוד הצלה, עם המתנדב של איחוד הצלה, בזכותך הצילו חיים של כל כך הרבה בני אדם בחיים שלך, כל הזכויות שלך. בואו תעשו את השותפות הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מקבלים פה גם כן שותפות וזכות גדולה בהצלת חיים, וגם נכנסים להגרלה הגדולה. מקבלים 10 כרטיסים להגרלה הגדולה, מזכורת לשלוש שנים, כל חודש 12,500 שקלים, רכב חדש לשלוש שנים, שיפוץ של כל הבית. תחשבו על החבילה הזו, 700-800 אלף שקל, מסודרים לגמרי לשלוש שנים. בורא עולם נותן לכם שפע. עכשיו, למה בורא עולם נותן? כי מי שיזכה בהגרלה זה מישהו שבורא עולם החליט שהוא יזכה בהגרלה. רק זה מה שיקרה. אז אולי זה אתה ואולי זה את. כמה הערכות כבר נלקחו בדקות האחרונות, הרב נתן?
3: וואי, תכף נקבל עדכון. שמעתם אבל את השיחה הזאת, הבנתם מה קורה כאן?
2: זה מרתית, מרתית.
3: ברגע שהכונן מגיע, מציל את החיים שלו, זה שלכם. עכשיו אתם תעשו את החשבון לבד, איך יכול להיגמר שיחה כזו? איך יכולה להיגמר אם לא היה שם כונן באותו רגע? ואני אגיד לכם את האמת, זה נגמר ככה בפועל. בפועל קורה מקרה מוות, ואתם שומעים כל פעם.
2: פה נגמר בטוב.
3: ברור, אבל בפועל יכול להיגמר, ואתם שומעים, בוא יוצא בצימר, בטבעת תינוק בבריכה, כאילו היה שם כונן קרוב. כזה, אני אומר, יש דברים שאנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל בדרך הטבע אנחנו רואים את זה בכל מקום שיש התערבות של כונן איחוד הצלה שמגיע בזמן, מציל חיים, ולהפך, להפך. ולכן אני אומר,
2: חובת ההשתדלות שעושים,
3: כן, חובת ההשתדלות שלנו.
2: ועכשיו, מכיוון שיש פה מידה כנגד מידה, זה חלק מחובת ההשתדלות. ככה אני רואה את זה.
3: טוב, אנחנו עכשיו כבר ברגע הזה אנחנו מדווחים על כמעט 18.
2: וואו,
3: 17 ריקות כבר.
2: וואי, עכשיו החי?
3: עכשיו ברקע 18.
2: החי, כן. וואי.
3: החי.
2: וואי.
3: מי שנותן חיים ייתן, מקבל חיים.
2: והחי ייתן לליבו. והחי ייתן לליבו, זה המידה כנגד מידה. והחי ייתן לליבו. מי המאזין החי עכשיו? שב-9:25 מתקשר, לוקח על עצמו שותפות בהצלת חיים עם מתנדב איחוד הצלה, ואולי הוא זה שיזכה בהגרלה הגדולה בעוד כמה שבועות. על בית, על שיפוץ בית, רכב לשלוש שנים ומשכורת לשלוש שנים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מידה כנגד מידה, גם כן מבטיחים גדולי ישראל, אתם מקבלים את זה בשטר חתום הביתה, יחד עם 10 כרטיסי הגרלה, עם אפשרות לזכות, אפשרות פי 10 לזכות בהגרלה הזו. כוכבית 5935, מי המאזין החי שעכשיו עושה את הדבר הגדול הזה כדי להציל חיים? כוכבית 5935, יש קווים פנויים, מישהו אחד עכשיו יכול להתקשר להיות המאזין החי, ה-18. מי זה יהיה? אתה, את, אולי אתה תזכה בהגרלה אם תתקשר עכשיו, אולי אתה זוכה בהגרלה שתתקיים בעוד לא, זמן לא רב. על כל החבילה הגדולה הזו, פרס מטורף מצד אחד, והפרס הערכי הרוחני שיש פה מצד שני, הצלת חיים ומידה כנגד מידה ושותפות עם הצלת חיים, עם המתנדבים העיקרים האלה שמוסרים נפש למען הצלת חיים. כל אחד היה צריך ללכת לעשות את זה. אתה ואת, כל אחד היה צריך ללכת ללמוד עזרה ראשונה וללכת להציל חיים. אבל לא כל אחד בנוי לזה. בדיוק, לא כל אחד מסוגל, זה גם עניין רגשי. לא כל אחד יכול. כל אחד והנפש שלו. אבל אלה שמסוגלים והולכים לעשות את זה, יוצאים לדרך בלי תיק עזרה ראשונה, 600 מתנדבים. כמעט 600 מתנדבים כרגע רוצים לצאת להציל חיים ולא יכולים כי אין להם את התיק העזרה הראשונה. איפה אתה? איפה את? בואו תהיו שותפים איתם. עכשיו, למענכם, למען הצלת החיים של האחרים, וכן, זה למענכם. כי אם גדולי ישראל מבטיחים לנו מידה כנגד מידה, כלומר, אם אתה עכשיו תהיה שותף בהצלת חיים של מישהו אחר, אז מידה כנגד מידה, ברכה ושמירה על הבית שלכם, אריכות ימים בעזרת השם, בריאות טובה ואיתנה. מה צריך יותר מזה? אפשר יותר מזה, את ההגרלה, את הפרס, את הכל, אבל זה הדבר הראשון, ואז גם כן זכויות לעולמי עד בהצלת חיים, כי כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, ושוב אני חוזר על זה, מה זה הכאילו, למה לא קיים עולם מלא? הכאילו הולך על הדורות הבאים. התינוק ששמענו מקודם שחייו ניצלו, וכמוהו יש אלפים אלפים שניצלו, ניצל, יגדל, ילך לחיידר, לישיבה, יתחתן, יקים בית, בנים, נכדים, נינים, בני נינים, דורות שלמים קדימה. על זה נאמר כאילו קיים עולם מלא, על הדורות הבאים שעוד לא נמצאים כאן עכשיו. אז בואו, כל המציל נפש אחת מישראל, עושה שותפות עם המתנדבים של איחוד הצלה, קונה עבורם את הערכה ומסייע להם, לא יזדקק לזה בעצמו, כי אתם נותנים חיים לאחרים. זו הבטחה של גדולי ישראל. זה הבטחה הערכית הרוחנית, ויש פה גם כן הקרן קיימת לעולם הזה, זה הפרס שאפשר, הקרן קיימת לעולם הבא. ומי יודע איפה יפגוש אתכם יום אחד הנושא הזה שצריך הצלת חיים, והם יהיו שם ויצילו את החיים שלכם. כל כך הרבה מקרים היו שמתנדבים הגיעו לבתים להציל חיים, ועם איזה ערכה הם הגיעו? עם הערכה שבא לבית עשה איתם שותפות, והוא לא ידע והוא לא ידע. דברים שאני שמעתי לא מעט מקרים כאלה באיחוד הצלה, זה פשוט מדהים. מדהים איך הקדוש ברוך הוא מחבר. מזווק פה בין מציל לניצול, כי פשוטו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו אוחזים, הרב נתן, במאזין ה-20.
3: וזה מדהים.
2: 20 ערכות נחטפו פה.
3: אנחנו צריכים אבל לשים לב שכמו פעם שעברה, כמו שעה שעברה, זה השעה האחרונה, אנחנו שם מסיימים.
2: כן, אין, אין.
3: ואנחנו חייבים להגיע ליעד, כי אנחנו צריכים, המתנדבים כבר מחכים לטלפון שהם מקבלים את הערכה בקרוב, וזה תלוי בנו.
2: זה אגב, הם לא יקבלו את הערכה אחרי ההגרלה. הם יקבלו את הערכה בימים הקרובים. בימים הקרובים. זה מתחיל מיד.
3: אתה תראו, אני אגיד לכם
2: משהו. המתנדב קיים, רק הערכה לא קיימת.
3: בשמחת תורה, כל המרלוג יצא החוצה, הכל התרוקן. ועכשיו ממלאים אותו לאט לאט. מה זה לאט לאט? בתרומות שלכם, כי איחוד הצלה לא חלק מהתמיכות של המדינה, או מקבל, הוא לא ארגון כזה. הוא ארגון של הציבור עצמו. ואתם אלה שעכשיו מתקשרים ונותנים כוח ועוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה, ואנחנו ברגע זה ממש ברגע זה במרלוג מעמיסים ערכות כדי שעוד מתנדב יהיה לו ועוד אחד ועוד אחת. עכשיו, אני אגיד משהו מהלב, כשאני רואה תינוק שהוא מאבד הכרה והוא מחליף צבע ואחרי זה הוא קובעים מוות, חס וחלילה, חס ושלום, זה לא נותן לי מנוח. ואני בטוח שגם אתם, גם אתם, כל מי שפעם מזמין אמבולנס יודע מה זה הדקות, השניות האלה, המורטות הצבים האלה שבין חיים למוות. ואני ראיתי בעצמי איך אבא התמוטט עם שלושה ילדים באיזה מרכז קניות שהוא היה בקנייה לשבת. תחשבו על אבא שמתמוטט מול הילדים שלו, מזיזים את הילדים, כולם צועקים, כולם מנסים לעשות משהו, אף אחד לא באמת יכול לעשות, הוא צריך דפיברילטור, שוק חשמלי שיחזיר לו את החיים. במקרה עבר שם המתנדב, הביא את זה, והאיש הזה חי ובריא, בריא, חי, חזר לחיות. ויש לו עוד ילדים, ויש לו עוד חיים, ויש לו עולמות, הוא היה כולה בן 30, יש גם דום לב במקרים מאוד צעירים, לא תמיד זה קשור לגיל. ולכן אני אומר, עכשיו אתם שומעים אותי, תרימו טלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: הנה עוד מאזין לקח על עצמו ערכה כבר 21, זה רץ מהר מאוד.
3: 19 אחרונות.
2: 19 אחרונים.
3: ואתם אלה? אתם אלה שעכשיו מביאים אותנו ליד, כי אנחנו בלעדיכם לא יכולים לעשות שום דבר, באמת. בלי הציבור, איחוד הצלה פשוט משותק, לא יכול לזוז. ואתם אלה שנותנים כוח, ועכשיו כוכבית 5935.
2: ואני מזכיר, אפשר לזכות פה בהגרלה הגדולה, על פרס ענק של שיפוץ בית, רכב לשלוש שנים, מזכורת לשלוש שנים. זה יכול להיות שלכם, לצד ההבטחה של גדולי ישראל, של מידה כנגד מידה, לאריכות ימים ובריאות טובה ואיתנה בעזרת השם ולרפואה שלמה. ואגב, זו סגולה טובה לרפואה שלמה, אנשים שיש להם בעיות בריאות, תיקחו על עצמכם להיות שותפים בהצלת חיים של אחרים, ומידה כנגד מידה בורא עולם ישלח לכם רפואה שלמה במהרה וימינו אמן. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו אמרנו אנחנו ב-20 ערכות, בוא נקווה שמהר מאוד יחטפו כל הערכות הנוספות תוך כמה דקות. אין לנו הרבה זמן לשידור, בעוד 20 דקות מסיימים, אז בואו נזדרז. הפסקה קצרה, מיד שווים. חי תמיד איתי כל חי.
4: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
5: משפחה? אני עדיין מחפש.
6: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר.
9: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
10: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: וואו, זה היה טעים. אפשר עוד?
16: בשמחה.
15: יש, תודה.
16: אבל בפעם הבאה שנכין.
17: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
18: שמנת יודבטה.
19: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
20: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
19: עכשיו, בכל הסניפים.
21: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
24: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
26: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
27: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
28: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
29: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: טוב, חזרנו לשידור, ואנחנו ברבע שעה האחרונה של המשדר הזה, של הצלת חיים, ובזמן של הפרסמות עוד מאזין לקח על עצמו ערכה מצילת חיים. כלומר, אנחנו ב-21 ערכות, 22 ערכות, כן, הנה, בעצם עוד שניים לקחו. טוב, אז עכשיו בעצם נשארו לנו חי ערכות. חי ערכות, להציל חיים, חי. מי לוקח על עצמו עכשיו את הערכה? חי מהסוף, מה שנקרא. חיים מהסוף. קודם היה ערכה חי, עכשיו חי מהסוף. אנחנו צריכים עכשיו עוד 18 מאזינים. חי מאזינים שכל אחד לוקח על עצמו ערכה להציל חיים. אין לנו הרבה זמן, וכל הקודם זוכה. כי בסוף, לי אין עניין כך או אחרת. לי יש עניין שיצילו חיים. שיש עכשיו קרוב ל-600 מתנדבים שרוצים ללכת להציל חיים ואין להם ערכה. ואני יודע שכל מי שלוקח על עצמו שותפות עם איחוד הצלה, להציל חיים, ותורה 120 שקלים לחודש, ויכול לזכות בהגרלה, יש לו גם כן אפשרות לזכות בהגרלה, כי הוא מקבל 10 כרטיסים, אז מגדיל את הזכייה פי 10, וגם יהיו לו זכויות לעצמו, לבריאות איתנה, לאריכות ימים, כפי שגדולי ישראל מבטיחים, מידה כנגד מידה. זה העניין שלי, לתת לכם עכשיו את ההזדמנות להצלת חיים שלכם בהמשך, מי יודע מה מתוכנן לכם בחיים. נכון?
1: טוב, זה ברור, אנחנו נמצאים בנקודת זמן גם שהיא כל כך לא פשוטה. תחשבו על מה שקורה מסביבנו ומה שקורה
0: בכל רגע,
1: באיומים
0: האלה. האיראנים יכולים להשתולל עלינו גם כן.
1: עוד פעם שלא תפסו אותנו לא מוכנים. אני רק נזכר ברגעים האלה של... אתה יודע מה, יש איזה אינסרט קצר של איראן, אולי 40 שניות, שמשקף את מה שאנחנו חווינו שם. ממש קצת כוננים מול כל כך הרבה אנשים.
0: בוא נשמע את זה, הנה, יש לנו את זה.
2: בכל זירה עשרות פצועים המתינו לחילוץ דקות ארוכות.
3: כל הפצועים שיוצאים מאזור השוק מרוכזים החוצה על רחוב
4: בחיית כוחות.
5: אתה עומד מול בניין, עשרות פצועים מתחננים אליך מכל הקומות. אתה אומר לעצמך, אם רק היה לי פה עוד כמה כוננים, כמה חיי אדם היו, כמה.
6: אנחנו בבניין ואימא כולה דם, היא רועדת ושוטטת דם ואין פה מספיק אנשים שיעזרו. תבואו מהר, בבקשה.
7: יש לי פה כרגע עשרות פצועים ולכודים, אני צריך בבקשה עוד כוחות. אם יש כוננים, אופנועים, אמבולנסים, תשלח לי בבקשה כל מי שאתה יכול.
0: זה מהמלחמה האחרונה באיראן, זירה של נפילת טיל, וצריך שם עוד מתנדבים, ואם היו מתנדבים עם תיקים, היו מגיעים מהר, אבל הם הגיעו ועזרו שמה. אבל כשעומד שם מתנדב ומבקש עוד, זה אומר שאין מספיק באזור. וכשאין מספיק באזור, זה אומר כי אין מספיק מתנדבים עם ערכות מצילות חיים. אנחנו לא רוצים להגיע למצבים כאלה, אנחנו רוצים להגיע למצבים שנוכל לומר תמיד, איפה שקוראים למתנדבי איחוד הצלה, הם באים בהמוניהם במהירות צי, ולאף אחד לא חסר ציוד. לא יכול להיות מצב שיש מתנדבים שמחכים לערכה מצילת חיים ואין להם. אז אתם פה עושים שותפות איתם בהצלת חיים, מקבלים את הזכויות שלהם של הצלת חיים, מקבלים את האפשרות לזכות בהגרלה עם 10 כרטיסים, הגרלה מטורפת, באמת מטורפת, משכורת לשלוש שנים, רכב לשלוש שנים, שיפוץ הבית, כל זה ב-120 שקלים לחודש. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה עוד שני מאזינים לקחו על עצמם ערכה מצילת חיים. נשארנו עם 16 מאזינים שב-12 דקות הקרובות יכולים להיות שותפים בהצלת חיים, ויכולים לזכות בכל הזכויות שיש כאן. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איפה אתם? עם ישראל היקר, אתם לא רוצים שיצילו חיים? אתם לא רוצים את הזכויות של הצלת חיים שיכולים להיות שלכם גם כן? יכולים להיות שלכם, הם יהיו שלכם, כי כל מי שמציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, זה להציל דורות קדימה. אדם שהצילו את חייו, אם הוא אדם צעיר, בטח ובטח זה דורות קדימה שעוד יהיו בעזרת השם. אם הוא אדם מבוגר, בין 70-80, להאריך לו את החיים, אתם יודעים איזו זכות גדולה זו? שכל המשפחה שלו עוד יכולה ליהנות עם סבא או עם סבתא עוד כמה שנים, כי הצילו את החיים שלו ברגע הכי קריטי של דום לב, אירוע לב, או כל אירוע אחר, נפילה, שלא עלינו, כל מיני אירועים שקורים. תחשבו על יולדת שצריכה עזרה ראשונה בבית, לא הספיקה להגיע לבית חולים, ומגיעה מתנדבת, ואם היא לא תגיע, ואם לא יהיה לה את הערכה שיכולה לעזור לה, השם ירחם. ועוד מקרים, כל מקרה רפואי שאתם מדמיינים בראש, שיכול לקרוא לבן אדם בבית, או בסביבה שהיא לא בית חולים או קופת חולים, תחשבו על זה, חייבים שם המתנדב של איחוד הצלה תוך 90 שניות, ומגיעים תוך דקה וחצי, גג 2 במקרים מסוימים. ברור שאם יש תאונת דרכים באמצע הכביש רחוק מיישוב, לוקח קצת יותר זמן, אבל גם שמה, בדיוק היה על הכביש, בסייעת הלשמה היה מתנדב של איחוד הצלה, הוא יכל להגיע תוך דקה וחצי. אם יש לו את הערכה, הוא יציל חיים. אם אין לו את הערכה, שהערכה כוללת, תזכיר לי הרב נתן, דפיברילטור, אלונקה מקפל...
1: הערכה כוללת, בוא נגיד ככה, הערכה כוללת בלון חמצן, שזה קריטי.
0: זה בלון קטן,
1: אני בעצמי הייתי בכביש אחד, יום אחד, והיה שם תאונה של רכב שהסתובב כמה פעמים.
0: וואי.
1: זוג חרדים בדרך לחדרה, והאמא, האישה איבדה הכרה, והגיעו שם באמת, עצרה שם מתנדבת של איחוד הצלה של בעיקרון ללידות, אבל היא הגיעה ועזרה, ושמה לה בלון חמצן, ואמבולנס לקח לו 24 דקות להגיע. אני הסתכלתי על השעון, 24 דקות להגיע מהרגע הקריאה, היה שם פקק מטורף, והוא לא יכל לעבור, ובינתיים היא נשימה אותה, החזיקה אותה בחיים, והחזיקה אותה בחיים, והחזיקה אותה בחיים כל כך הרבה זמן, עד שהגיע האמבולנס ולקחו אותה, והיום היא בריאה ושלמה, ברוך השם, כי בדקנו את זה. ואני רק אומר, כזה דבר, כזה רגע.
0: אם הייתה מתנדבת, בלי הערכה שם.
1: מה היא תעשה בלי בלון חמצן?
0: מה, בדיוק.
1: מה היא תעשה בלי בלון חמצן? היא חייבת ערכה. לכן, מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו פותחים את הקווים. יש לנו פה באמת 15 אחרונים. תרימו טלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935, שלום, שמעתי את השידור. אני רוצה ערכה אחת על שמי, אני רוצה ערכה אחת שלי, שהיא תציל חיים, שהיא תלך ממקום למקום, בכל מקום, בחורף ובשרב, בלילה וביום, ותציל חיים. ואני אומר את זה בחד משמעית, כל מי שלוקח את הזכויות האלה, הערכה הזאת שלו, אתם גם כותבים את השם שלכם על הערכה, מי שרוצה בריאות, פרנסה, ילדים,
0: זיווגים,
1: או לא נשמעת, להבדיל, כל אחד יכול לקחת ולבחור את השם שהוא רוצה לשים, וגם למקם את הערכה במקום שהוא רוצה. ולכן עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה, ומי יודע, אולי דווקא זה שמתקשר עכשיו, הוא יקבל את הטלפון מאלי פולק ביום שישי. בהגרלה הגדולה, ויגיד לו, שמה, אתה זוכר שהתקשרת ב-9 או ב-9 וחצי או 9.40, ואתה זה שזכית בהגרלה הגדולה, באיזה יום נוח לך שיכנס לך המשכורת? אולי אתה רוצה בעשירי, ב-15, מה נוח לך? ותחשבו שלוש שנים של שקט כלכלי שאפשר לשבת וללמוד.
0: 12,500 שקל בחודש, זה להתחיל את החודש בלי דאגה.
1: בלי דאגות, באמת, וזה ברכת שמיים. ואני אומר כזה דבר, שברגע שבן אדם עושה את זה לשם שמיים, כמה שיותר לשם שמיים, אני חושב שהוא מגדיל את הסיכויים שלו לזכות. הקדוש ברוך הוא מסתכל באמת על תואר הלב. ועכשיו שאתם יודעים ומכירים את איחוד הצלה, זה לא חדש, אתם יודעים מה זה איחוד הצלה, אתם רואים את איחוד הצלה בכל צומת, בכל זירת נפילה של טיל, בכל תאונת דרכים, בכל חנק של תינוק, בכל פיגוע. הם נמצאים שם, לא עושים חשבונות. אבל עכשיו שאני רואה שהכוננים כבר מוכשרים, הם מקבלים קריאות במרחק של דקה או שתיים, והם לא יכולים לצאת בגלל שאין להם ערכה, זה דבר שלא יכול להמשיך. ולכן אנחנו פה בעזרת השם לגייס את 40 ערכות בשעה הזאת, ואנחנו מתקרבים, אבל מצד שני הזמן מאוד מאוד דוחק. תחשבו, 9:40, יש לנו בערך 10 דקות לסיים את השעה הזאת, ומעל יש לנו 15 ערכות שאנחנו צריכים אתכם עכשיו, מאזינים יקרים, תרימו טלפון, כי אנחנו עכשיו ברגעים של באמת של קריטיות שמרשתים מחדש את הארץ עם הערכות שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: 5935 זה המספר במוקד של איחוד הצלה. אנחנו צריכים, כמה עוד נותרו לנו?
1: עכשיו אנחנו רואים שנשארו לנו 13.
0: 13 אחרונים ויש לנו 10 דקות. 13 אחרונים. עכשיו את ה-13 האלה אפשר לסיים תוך 5 דקות גם כן. 5-6 דקות ונסיים עם איזה שיר ווקלי בסוף. ברגע שאנחנו מגיעים ל-40 אנחנו נעצור. אבל תעשו את זה, תתקשרו עכשיו, כוכבית 5935. עכשיו אני יודע מה קורה למאזינים, יש כאלה שרצים עכשיו לעבודה, רצים עם הילדים, יש כאלה שהבנות כבר בחופש אז בבית, ועסוקים ועסוקות. מוריי ורבותיי, תעצרו, זו שיחה של דקה ורבע, דקה ורבע על השעון, שמוסרים פרטים, ואפשר גם למסור שמות לתפילה אצל גדולי ישראל, וגדולי ישראל ימלאו את השטר שתקבלו הביתה, עם השטר של גדולי ישראל, השמות שלכם יופיעו שם. אתם יכולים לבקש שהערכה הזו שאתם תורמים היא תוקדש להצלחת מישהו, לרפואת מישהו, לעילוי נשמת מישהו. מה שאתם רוצים זה שלכם, הערכה הזו שלכם, היא הולכת להציל חיים עכשיו במשך כמה שנים. הדבר היחיד שיוחלף שם מפעם לפעם, זה הפלסטרים, וזה כל מיני משחות שצריך שם, אבל הציוד הבסיסי, העיקרי, היקר, הולך להציל בשליחות שלכם, בשותפות שלכם, חיים עכשיו במשך כמה שנים טובות. כמה יהודים חייהם ינצלו עכשיו בזכותכם? כמה יהודיות ינצלו, כמה ילדים, ילדות.
1: זריקות של התקפת אלרגיה, מי שלא יודע מה זה אלרגיה.
0: כמה היום יש.
1: יש באלרגיה, בן אדם, ילד יכול לקבל פתאום אלרגיה, לגעת בבמבה.
0: אמר לי מתנדב של איחוד הצלה, שיש לו לפעמים קריאות של אלרגיות כמה ביום.
1: והילד מתנפח, הוא לא יכול לנשום.
0: זה נורא.
1: זה רגעים של מוות וחיים ביד המתנדב, באמת, אם הוא מספיק להגיע מהר. ולכן עכשיו אתם מאזינים, אתם שותפים איתנו, זה לא תרומה, זה שותפות, זה שלכם, זה שלכם.
0: כוכבית 5935, הנה עוד אחד לקח על עצמו ערכה, מאזינה בעצם, לקחה על עצמה ערכה עכשיו, ישר כוח, תזכי למצוות, השותפות שלך תעמוד לך לעולמי עד בעזרת השם. מי הם ה-12 האחרונים עכשיו, שלוקחים על עצמם שותפות עם איחוד הצלה, ונכנסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה? אני מזכיר, למי שלא שם לב, למי ששכח, למי שלא היה בשידור עד עכשיו. הגרלה גדולה על רכב לשלוש שנים, מזכורת חודשית 12,500 שקלים לשלוש שנים, ושיפוץ כל הבית שלכם. פרס בשווי מצטבר 700-800 אלף שקל. כוכבית 5935. מי הם ה-11 האחרונים? הנה עוד אחד לקח. 11 האחרונים שעכשיו זוכים להיכנס להגרלה הגדולה. כל אחד מקבל 10 כרטיסי הגרלה. מי שלוקח על עצמו שתי ערכות מקבל 20 כרטיסי הגרלה. היה כזה אחד מקודם והיה בשעה הקודמת שניים כאלה. כוכבית 5935. כוכבית 5935. איפה אתם? עם ישראל היקר. קומו. תתעוררו. אתם יכולים להציל חיים בגופכם ממש, בלי ללכת, בלי לרוץ, בלי לקחת אופנוע של איחוד הצלה, בלי לעשות את כל התררם הזה שהמתנדבים עושים באהבה גדולה, במסירות נפש, בכל שעה משעות היממה, לא משנה מה קורה ואיפה זה קורה, באמצע התפילה, באמצע יום כיפור, באמצע בדיקת חמץ, באמצע ליל הסדר, או באמצע תשעה באב, שבעזרת השם יהפוך לנו לססון ולשמחה. בכל מצב הם רצים. יש את המערכת של איחוד הצלה שיודעת לזהות מי נמצא הכי קרוב למוקד שצריך את העזרה הראשונה, והם רצים, רצים, טסים, אופנוע, רכב, רגל, לא משנה מה. בואו תהיו שותפים איתם בהצלת חיים. אתה קונה עכשיו ערכה ב-120 שקלים לחודש, הערכה הזו נרשם את הזכויות על שמחה, יש לך ולך שותפות מלאה, מלאה, מלאה בהצלת חיים של כל פעם ופעם שמתנדב איחוד הצלה או מתנדב את איחוד הצלה יצאו לשטח ולהציל חיים, כל הצלת חיים כזו, יש לכם זכויות. אפילו כשבא מתנדב ובסוף צריך לחבור שם תחבושת קטנה עם משחה, זה לא הצלת חיים, זה לא סכנת חיים, אבל לילד יהיה פחות כואב, הזכויות גם שלך או שלך. הלכו להציל חיים של בן אדם שיכל למות אם לא היו באים אליו, רשום על שמך גם כן. מגיעים לשמיים בגיל 120, כל כך הרבה זכויות ימתינו לכם שם. של כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד זכות כזו, ועוד זכות כזו. זה שלכם. כוכבית 5935. כוכבית 935, יש לנו 7 דקות קריטיות עכשיו להגיע למספר 40. יש לנו עוד 9 ערכות. 9 ערכות לתת לכם, מאזינים יקרים, 9 אפשרויות להיכנס פי 10 להגרלה, מי הם עסקו? אז כל אחד חושב על עצמו, עכשיו אני רוצה להיות האחרון. אתה יודע, האחרון, אחרון חביב, האחרון מקבל שכר כולם, הכל נכון, אבל מי שיחכה להיות אחרון, פתאום יגלה שכבר היה האחרון לפניו, או שיש אחד אחרון לפניו, ולא הוא האחרון, אז אל תחכו לאחרון. אל תחכו לאחרון, אנחנו עכשיו עם 9 האחרונים, אחד מהתשעה האלה אולי יזכה בהגרלה, מי יודע? אולי?
1: כן, המאזינים, אנחנו באמת במרוץ נגד השעון, אבל מצד שני, ההיענות שלכם היא באמת באמת אדירה. אני באמת מסתכל אחורה ומסתכל שהגענו עד עכשיו כבר למעל 81 ערכות, סליחה, 71 ערכות, נשארו לנו בסך הכל 9 מאזינים אחרונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בואו ניתן פה כוח לאיחוד הצלה, כל מי שמכיר את איחוד הצלה, שיתקשר, רק מי שמכיר. מי שלא מכיר, לא שמע, לא ראה, הוא פטור. אבל מי שנמצא ומכיר את איחוד הצלה, שיעשה עכשיו טלפון ולתת להם עוד ערכה ועוד ערכה, כי מי שמציל חיים, בסופו של דבר מקבל חיים. שימו לב שעכשיו, ברגע הזה, שאנחנו שומעים את הדברים...
0: עוד שניים לקחו?
1: עוד שניים לקחו, בגלל שניים
0: נשאר במסך מעבר. בדיוק. 7 אחרונים עכשיו, יש לנו 4 דקות. 4 דקות קריטיות ל7 מאזינים אחרונים. כל השביעין חביבין, כל השביעין, מה זה כל השביעין חביבין? כל מי שבתוך השבע. זה לא רק השביעי, השביעי, השישי, החמישי, הרביעי, כולם פה חביבין. מי הם השביעי, כל השביעין חביבין, 7 האחרונים, שעוד רגע זה ירד ל6 וירד ל5. מי עכשיו לוקח על עצמו ערכה שמצילה חיים ושותפות עם מתנדב של איחוד הצלה שהולך להציל חיים, ושותפות בזכויות של הצלת חיים. כוכבית 5935. כוכבית 5935, והנה השביעי לקח. עכשיו השישי, בתוך השביעין חביבין, נותרו שישה אחרונים. מי הם השישה האחרונים שהולכים לזכות בזכויות הגדולות והאדירות האלה של להציל חיים, של פיקוח נפש, שדוחה כל התורה כולה, והולך להיות שותף בהצלת חיים, כפשוטו, כפשוטו, להציל חיים יום יום, שעה שעה, הכסף שלכם, ה-120 שקלים שתתרמו עבור הערכה הזו, הולכת לעשות חיים חדשים לאנשים יום יום, שעה שעה. יש ימים שמתנדב באיחוד הצלה מציל חיים של כמה אנשים, יש שבועות שהוא מציל כמה, יש ימים שהוא לא יוצא להציל חיים, הוא יוצא רק לפלסטרים כמו שקוראים לזה. אבל תחשבו בראש, במרוצה של כמה שנים שהערכה הזו פעילה, הוא מציל כל שנה עשרות מקרים של מוות בטוח שיכלו להסתיים במוות בטוח, והוא הציל את החיים שלהם, ואתה שותף, ואת שותפה.
1: הנה, יש לנו פה עוד ערכה, אנחנו בעצם בחמש ערכות אחרונות, וזה ערכה 36, יש לציין. אנחנו בפעמיים חי, 36, מי שרוצה לקחת, מי יודע, אולי דווקא זה שלקח את הערכה 36, הוא זה שיזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זמן אין לנו, אבל מאזינים עם לב יש לנו. ואנחנו, אני בטוח, הנה, עוד אחד לקח, עוד אחד לקח. יש לנו ארבע אחרונות, ארבע ערכות אחרונות, ואתם אלה,
0: ושתי דקות.
1: שעכשיו, בשתי דקות האלה, מי שיכול שיקח שתי ערכות, מי שיכול שיקח שלוש ערכות. אבל ערכה אחת בוודאי, תרימו טלפון. הנה, יש לנו גם קו פנוי עכשיו, מי שמתקשר יענו לו מיד. כוכבית 5935. כוכבית 5935. מי יודע, אולי דווקא מהאחרונים, אחד מהאחרונים הוא זה שיזכה בהגרלה, והיה לנו את זה גם בהגרלה הקודמת, שאחת המאזינות, שמעתם אותה, של אחת השעות, הייתה מהאחרונות, והיא זכתה. ובדיוק אמרנו שמה, מי יודע, מי יודע, ובאמת זה קרה. ועכשיו אני אומר, היות והגרלה הגרלה קרובה, ויש לכם גם הגרלת זריזות, מי שמספיק עכשיו להתקשר, אז תרוויחו את זה, תרוויחו את זה.
0: שלושה אחרונים, נתן. באמת, נתן, שלושה אחרונים. קריטי, וואו, קריטי, קריטי. מדהים. חייבים להגיע ל-40, ויש לנו עוד שלוש ערכות. שלושה מאזינים שיכולים כל אחד לקחת על עצמו שותפות בהצלת חיים, ולהיכנס להגרלה הגדולה של איחוד הצלה על, משכורת לשלוש שנים, רכב לשלוש שנים ושיפוץ הבית. מי הולך לזכות? מי הם השלושה האחרונים? והנה אנחנו מגיעים לשניים האחרונים, כי עכשיו מישהו לקח על עצמו להיות שותף עם הערכה של מתנדב איחוד הצלה. עוד שניים אחרונים. מאזינים יקרים, בואו, אתם שומעים את השידור הזה? לא סתם. אין מקרה הרי בעולם. הכל מהשם. אתה שומע את השידור, או את שומע את השידור הזה עכשיו? לא בשביל להעביר את הזמן. בורא עולם כיוון אתכם לשידור הזה כדי שתיקחו על עצמכם להיות שותפים בהצלת חיים. כך אני מרגיש. אז מי ששומע את השידור הזה, אני צריך עוד שני מאזינים אנחנו צריכים. לא יותר. שניים בלבד, שכל אחד ייקח על עצמו ערכה להצלת חיים ב-120 שקלים. הנה, אחד אחרון, עכשיו אחרון חביב, מי זה יהיה? מי הולך להיות האחרון שנוטל שכר כולם? אחד אחרון, ויש לנו חצי דקה. חצי דקה, אני חייב שיהיה את הערכה הזו. חייב, חייב, חייב. כוכבית 5935. כוכבית 5935, יש לנו 15 שניות. אני מקווה שבדקה...
1: תרים טלפון, תרים טלפון, אולי דווקא האחרון הוא זה שיזכה בהגרלה.
0: מי יודע, בעזרת השם.
1: כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: יישר כוח לכל אלה שלקחו על עצמם פה ערכות, ואני בטוח שעוד רגע יהיה פה גם את הערכה 40 האחרונה. יישר כוח.

0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה, בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
9: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ. קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
10: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
11: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
12: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
11: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
14: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
15: בשמחה.
14: יש, תודה.
15: אבל בפעם הבאה שנכין.
16: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
17: שמנת יודבטה.
18: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים.

0: כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
8: בוקר טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. ברקע הדרישה לנסיגת כוחות צה"ל מלבנון, שר הביטחון ישראל כץ שב ומבהיר הבוקר: נמשיך להישאר באזור הביטחון מלבנון ולפעול מתוכו ככל שידרש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיום מעל תושבי הצפון, כך שר הביטחון. לתקשורת באיראן דיווחו כי תנועת הרכבות בין טהרן למשהד הופסקה זמנית לאחר שגשרי רכבת נפגעו בהתקיפות הלילה שיוחסו לצבא ארצות הברית. על פי הדיווחים, הרשויות פועלות להערכת הנזק. הנשיא האמריקני טראמפ אמרי מפסגת נאטו שנערכה באנקרה על גבי מטוס האייר פורס 1 הוותיק שלו ולא במטוס החדש שקיבל במתנה מקטר. על פי דיווח בניו יורק טיימס, ההחלטה על החלפת המטוס ברגע האחרון התקבלה בעקבות המלצה ביטחונית מיוחדת של השירות החשאי, וזאת על רקע הלחימה הנמשכת מול איראן והרגישות הביטחונית הגבוהה במרחב האווירי באזור. נשיא איראן ושר החוץ אבאס ערגצ'י הותקפו בידי גורמים קיצוניים המתנגדים למגעים המדיניים מול ארצות הברית במהלך אירועי הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. המון מוסת התנפל על השניים תוך קריאות מוות כאשר שר החוץ הותקף אף באבן ונמלט מהאזור. בהתאם להנחיית הדרג המדיני ולבקשת ונצואלה, הוחלט להאריך את פעילות המשלחת המשותפת של משרד החוץ, צה"ל ומשרד הביטחון. אתמול אמרי לוונצואלה כוח נוסף של פיקוד העורף, הצפוי לנחות היום ולהמשיך במשימות הסיוע במסגרת מאמצי השיקום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה בעיר אדמונן חלקית, מחר ללא שינוי ושבת רוגש הכבדה בעומסי החום.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: עד כאן חדשות כל חי.

היי, בוקר טוב, יום חמישי שמח, אהובות, מה שלומכם? איך אתן, איך אתן? טוב, אנחנו כבר התחלנו את החופשה, בואו, התחלנו חלקית, כן, הבנות שלנו איכשהו ככה, טיפה עם מסגרות של קייטנות והתנחתות וכולי, אבל בגדול התחלנו, נכון? התחלנו, כן, כן, מרגישים ומתפללים בעזרת השם לעבור את החופש בשלום, גם בריאות הגוף וגם בריאות הנפש, כן, כן, זו עסקת חבילה שאנחנו מבקשות, מבקשות לגמרי את הכל בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ייתן לנו, יפנק אותנו, ברור, ברור הכל. אז באמת ככה הבוקר נורית העורכת המדהימה שלנו חשבה ככה איך להביא תוכן שייתן לכן באמת ככה כלים ואנרגיה טובה לחופש, תשובות לכל מיני שאלות שאולי שאלתם את עצמכם, אז כן כן הבוקר הזה תקבלנה תשובות בעזרת השם, ויהיה כאן בוקר מרתק, זה מה שאני יכולה לומר לכם, אפילו להבטיח בעזרת השם, בין 10-12, תוכן מדהים, גם לחופשה בשעה הראשונה, כאן כלים מכל מיני נשים מופלאות, הנה אני אשתף אתכם, כן, אני יודעת שאתן אוהבות לדעת מראש, אז תהיה איתנו כאן זיו המאיר, אמא מאיר, מנחת ההורים, המופלאה והאהובה, שככה תעזור לנו באמת עם כל מיני טיפים וכלים לזמן החופשה בבית, הפינה שלנו עם מיכל כהן, על איך לשמור על הגוף גם בחופשה, כן, כן, שמירת הגוף לא יוצאת לחופשה, מיד אחר כך ליטל מסטריז שהיא סטייליסטית, היא תדבר איתנו עכשיו, אתם יודעות, סוף עונה, רכישות, עניינים, אנחנו ממהרות לקנות, קונות החולצה היא לבד, החצאית היא לבד, מגיעות הביתה ואיננו, וזה נשאר בארון, כי אין לנו מושג מה להתאים למה, פשוט זה היה בסייל, זה היה בזול, אז היה שווה לנו לקנות, אז אנחנו נדבר על באמת איך קונים חכם ונכון, גם כשזה זול, ולסיום תהיה כאן סיום השעה הראשונה, שרי סימן טוב שהיא תדבר איתנו על רעיונות להפעלות לילדים שלנו בחופש, בתוך הבית אפילו, מה אפשר לעשות ואיך להתכונן בכיף ככה ולעשות חופשה מהממת. שעה שנייה תהיה מופלאה לא פחות, תהיינה כאן צמד אורחות מדהימות, שווה לחלוטין. אני רוצה לפתוח את הבוקר הזה בתודה לאנשים המופלאים שככה עומדים כאן מאחורי הקלעים כדי שהשידור הזה יצא לפועל, כי מה יעזור שאני יושב אני אקשקש למיקרופון ולא יהיו את האנשים שיוציאו את זה לעולם, כן. אז בוקר נפלא לעורכת והמפיקה נורית אפלבוים על התוכן המדהים הזה, על החשיבה שלה באמת לפרטי פרטים. היום עורך כאן מפיק אותנו פנחס בינדר, ואני אהיה איתכן כאן מיכל ירושלמי מאחורי המיקרופון, אני איתכן כאן הבוקר הזה, ואני רוצה בהחלט גם לשמוע את התגובות שלכן, מוזמנות לכתוב לי, רגע, יש פה הערות, הערות, אני אשמע, לא שמעתי שם בהפקה, אתם יכולים לחזור? בערך, כן. טכנאי, אופס, תודה. הנה, אני לפעמים צריכה שיתקנו אותי וזה בסדר, מעולה, טוב שיש לאיפה ללחוש לי באוזן. טכנאי השידור שלנו, פנחס בינדר, שיושב כאן ועושה עבודה מקסימה. ואני רוצה בעזרת השם באמת לאחל לכולכן חופשה מהנה וטובה ויעילה, ושיהיה לנו כאן בוקר כיפי. ביחד, אתן מוזמנות לכתוב לי, לבקש, לשאול למספר 054-627-4944. מוזמנות לכתוב לי, אפשר גם לצפות בתכנים שלי שאני מעלה ככה לחיזוק עצמי וחיבור עצמי, אמון בעצמך, אז כן, מוזמנות לגמרי. טוב, יש לנו שיר ככה אנרגטי ברמת הווקלי עד כמה שאפשר, יאללה בואו נפתח את הבוקר. דום דום

0: כן, כן, בואו נקבל את עצמנו ככה, איך שאנחנו, מי שאנחנו, תמיד נשאף לטוב יותר ולגדול יותר, אבל כן, לגמרי, לגמרי נתחבר למי שאנחנו. באמון עצמי, זה טוב, זה טוב לנו, לילדים שלנו. בוקר טוב, אני רוצה לומר כאן לאמא מאיר, זיו מאיר היקרה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מיכל, בוקר טוב גם למי שמקשיבות לנו.
0: בטח, בטח מקשיבות, אמא מאיר, מנחת הורים ומשפחה. את יודעת, אני רוצה לומר, ככה בתקופה כזאת שאנחנו ככה בתוך בין הזמנים, והילדים, בינתיים הילדות יותר נכון איתנו בבית, אוטוטו גם הילדים בעזרת השם. ולפעמים ככה יש בכל בית, אני חושבת, ילד שקצת ככה יותר מאתגר ההתנהלות שלו עם האחים, מול האחים, ופתאום כשזה הופך ל-24 שעות ביממה יחד בבית, אז ההתמודדות גוברת. הורים הרבה יותר מתמודדים, זה כבר לא נהיה רק משעות אחר הצהריים, כי בבוקר הוא בלימודים, הילד או הילדה. בואי ככה נשמע אותך, אמא מאיר, שנותנת לנו באמת כלים כל כך טובים, גם להבין את הילד, גם להקל על האווירה, באמת ליצור רגעים כל כך טובים ויפים, וזיכרונות שעוד נתגעגע אליהם. איך עושים את זה הכי טוב?
1: אז קודם כל, אני אתחיל בזה ש... בזוגיות דווקא. אני דרך אגב מתעסקת הרבה יותר עכשיו בזוגיות, כי אני ראיתי במהלך השנים שעבדתי המון עם הורים,
0: שזה המקום.
1: כמה הורים מוכנים להשקיע בילדים, כמה מוכנים להכיל, לקבל, הכל בשביל הילדים, ולא מבינים שבעצם הארסל או החבל, כל הביטחון של הילדים בעצם תלוי אני קוראת לזה אישון פסיבי, כמו שאנחנו מבינים שאם אדם מאשן בתוך הבית, אני לא מאשנת, מה פתאום? אבל האישון שלו, אני מאשנת פסיבית, אני נושמת בעצם לראות את הסיגריה שלו, וכמו הפוך מזה, זה אישון פסיבי של זוגיות טובה, כשההורים יודעים ומשקיעים בזוגיות ומשקיעים נכון, כי כולם משקיעים, רוצים, כולם רוצים טוב, כולם רוצים טוב, אבל לפעמים עושים יותר ויותר טעויות בזה, אז זה נותן ביטחון ומרפא המון דברים לילדים ונותן להם מערכות יחסים אחרות. למה הם רבים? למה הם זה? בואי, מתי אמרתם אתם מילה טובה אחד לשני? מתי הסתכלתם בעיניים? מתי הם ראו רגעי נחת ושקט ושלווה ביניכם? אז זה קודם כל, עוד לפני שאני עונה על הילד המאתגר הזה. ולגבי הילד הזה, אז אני רוצה להגיד שתי דברים שהם ממש יהיו סותרים אחד את השני. הדבר הראשון זה, יש ילד שהוא מאתגר, לא משנה אם הוא מאובחן, אם הוא לא מאובחן, אם הוא סתם מעצבן, אם הוא סתם... אל תפתעי כל פעם מחדש, כי זה לוקח לך המון כוחות. כמו שאת נוסעת בכביש, נגיד מהכביש, מהבית שלך ליציאה מהיישוב שאת גרה, יש איזושהי בליטה בכביש, איזה או מכוונת או סתם איזה תקלה, איזה חורב. את לא כל פעם, כשאת נוהגת, את לא כל פעם מחדש נבהלת, או מופתעת, או מתמודדת, בסדר, פעם, פעמיים, זהו, בפעם השלישית את כבר, בואי, כבר מקרה, בדיוק מישהי אמרה לי פה על איזה מדרגות ברחוב, שכבר נפלה שם כמה פעמים, אמרתי לי, פול פעם אחת זה בסדר, אבל כמה פעמים באותו מקום, בואי, תתארגני.
0: זה כבר חלק מהמסע שלה נשמע.
1: כן, כן. אז אל תופתעי, כי כשאת מופתעת, זה לוקח לך כוחות, אלא תחשבי ותחשבי על דרכים להתמודד איתו. כדי ש... תהי את במקום בסנטר שלך, במקום יותר טוב עם עצמך, כשהוא מאתגר אותך. את לא, וואו, ושוב את זה, וזה... לא, את יודעת, יש כאן עניין. אז תעשי את עצמך, תעשי עבודה עם עצמך, אולי תלכי גם להתייעץ, אולי תלכי גם לראות איך אפשר לעבוד נכון מול האתגר הזה. דבר הפוך לגמרי, עכשיו אני רוצה להגיד. אנחנו רוצים להאמין בילד, אנחנו לא רוצים לקבע אותו, זה הפוך לגמרי ממה שאמרתי מקודם. אנחנו רוצות לתת לו הזדמנות לתקן ולהתקדם, גם אם הוא מאובחן, גם אם יש לו בעיה אמיתית, קושי אמיתי. אנחנו רוצים לטפל בזה ולהאמין בו, שהוא בעזרת השם, הרי כל החרדה והפחד שלנו זה שמה יהיה, ואיך הוא יתחתן, ואיך הוא בכלל ילך, ומה יהיה כשהוא יגדל, ומה הוא יהיה... לא. אנחנו רוצים להתייחס לזה נכון, לראות את זה נכון, וכל הזמן לראות אותו בחזון הגבוה שלו, זאת אומרת, לא לראות, הוא יהיה כזה, הוא בטח יצא לפשע, הוא בטח הוא... לא. הוא יהיה נהדר. אני משנה את המיינד שלי, ואני כל הזמן רואה אותו במקום טוב, במקום מיטיב, במקום, אם הוא עצלן, במקום שהוא חרוץ, אם הוא מסתכסך, במקום שהוא מסתדר עם אנשים, אם הוא עושה בלגנים, במקום שהוא מסודר. עכשיו, עוד פעם, להשקיע בזה, זה לא סתם, זה לא רק תחשבי טוב, כאילו, בעזרת השם, תחשבי טוב יהיה טוב, אבל גם תשקיע בזה. לא מספיק, מחשבה לבד.
0: זה חשוב, זה חשוב בהחלט. אני מאמינה שככה הורים ששומעים אותנו ובאמת שואלים את עצמם ככה מה זה אומר על להשקיע הזה. את יודעת, לפעמים הורים רצים ומבקשים כל מיני טיפים וכלים ועצות, אבל בסופו של יום העצות האלה ככה אולי באמת פרקטיות באחד על אחד, ברוך השם משפחות ברוכות בציבור שלנו, וזה לא תמיד מסתדר לתת לו ככה את הגובה העיניים הזה לבד, כשזה בתוך המערכת המשפחתית, בפרט שאנחנו בזמן חופשה, ואז זה יותר מאתגר. אז ככה אני אשמח באמת ככה גם לשמוע ממך איזשהו טיפ, איך באמת גם בתוך הרכב המשפחתי זה יכול לעבוד יותר בקלות.
1: אז בואי תראי, קודם כל היום מאוד מפנים לטיפול

0: הכל טוב, אבל אני עובדת לעומק, לראות פעם מאיפה זה מפעיל אותי. לאחרונה רק הייתה איזה אימא שימד שהילדה כך וכך, היא מתרוקנת, מתרוקנת ברמה של להיות במיטה גמורה, כאילו, כאילו. ואז התחילה להבין מה יש בהתנהגות הזאת, שבעצם כל כך מרוקן אותי.
1: זה להפנות את המבט הזה פנימה אליי, אימא.
0: פנימה, ישבנו וראינו, ושבוע אחרי זה התנהגה אותו דבר, וזה כבר לא רוקן אותה. כי התחלנו לראות איפה זה פוגש אותך, מה זה עושה לך, למה זה כל כך מאיים עלייך. וזה מסע מרתק, וזה מסע ששווה בכלל החיים, כי הילד הזה בעצם
1: משקף לנו קצת, נוגע לנו בנקודה הפנימית.
0: בדיוק, שלא נולדה עכשיו, הוא לא הוליד לי את הנקודה הפנימית, היא קיימת שם.
1: אומרים שיותר ממה, אני אומרת, יותר ממה שההורים מגדלים את הילדים, הילדים מגדלים אותנו. הם באמת ככה מאירים לנו פינות חשוכות.
0: אם אנחנו רוצים לגדול, ודרך אגב, אותו דבר במערכת הזוגית. אותו דבר, נראה לי משהו קטסטרופה, לא. זה פשוט פגש אותי איפה שהייתי ילדה קטנה, ושם חשבתי שסוף העולם. ושם אני יכולה להתפתח ולגדול משם.
1: אז את אומרת, אם אנחנו בעצם, את יודעת, זה באמת לוקחתי למקום של כמו כאב שיש לנו אפילו פיזי. גם כאב שאנחנו מקבלות, אם אנחנו ככה מתנגדות לו, אז אנחנו סובלות פי שתיים.
0: נכון.
1: ברגע שאנחנו מטפלות ונותנות את המקום וכולי.
0: נושמות.
1: נושמות, בדיוק. שזה לגמרי חלק מהטיפול.
0: שזה מדהים שנשימה שזה דבר כל כך טריוויאלי, כל כך בסיסי, כל כך קיומי, היא הריפוי.
1: נכון. וואו, איזה מדהים.
0: לכאב כל כך גדול, נשימה כל כך פשוטה, ריפוי.
1: כן, את עושה לנו, את עושה לנו פרומו גם לתכף, לפינה הבאה שלנו, ככה, לגוף והנפש, שהם כל כך שלובים יחד.
0: אז
1: אמא מאיר, זיו מאיר, אני כל כך מודה לך על זה. תמשיכי לתת כוח לאמאות, לאבות, כי זה עיקר חיינו באמת, הילדים שלנו, הבית שלנו. אז תודה לך על זה ממש.
0: בית המקדש הפנימי, ושנזכה שיבנה בית המקדש האמיתי.
1: זה, ממש, ממש. השכינה בתוכנו בבית שלנו, בזוגיות, מול הילדים, נכון, לחלוטין, כל כך מתאים. תודה אהובה, תודה, בוקר נפלא שיהיה.
0: שלום מיכל, שמחתי לדבר
1: לי. פרסומות מיד ממשיכות.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.

0: דאטה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: כולנו כאחד, התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל הילדים.

0: מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: אברהמי, אתה נראה באורות.
3: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
4: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת ציידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
5: השבוע במשפחה. חשיפה.

0: כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס ערב השבעה באוקטובר. מסע אל חצר המקובלים של הצדיק הנסתר, רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה. תחקיר, הצעירים החרדים שמותקפים ברחובות ומפחדים להזעיק את המשטרה.
1: יש דברים שקורים רק במשפחה.
0: למנויים חייגו כוכבית 6485.
2: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין.
4: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יוטבתא, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
5: שמנת יוטבתא.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: ישבנו אליכן מהפרסומות, ועכשיו אנחנו נגיד שלום ובוקר טוב לאישה שבאמת תיתן לכן ככה רעיונות וכלים איך ליהנות עם הילדים, כן? דיברנו מקודם עם זיו ומאיר על הילדים שלנו, אז בואו נדבר גם על הזמן של החופש איתם ביחד. בוקר טוב, שרי סימן טוב.
14: בוקר טוב, מיכל.
13: בוקר טוב. אני אגלה למאזינות, את מרשה לי לגלות למאזינות מי את בשבילי? מרשה לי. אז שרי זו גיסתי. כן, כן, כן, שרי זו גיסתי היקרה והאהובה, ואני כל כך אוהבת את הרעיונות שלה ואת הדברים שהיא מביאה כל פעם מחדש, והפעילות עם הילדים, בכלל כל האינטראקציה עם הילדים המתוקים שהם אחיינים שלי, אז אני כל כך שמחה להביא את זה כאן איתכן. שרי היא מורה לתיאטרון, מנחת קורסים במשחק ומנהלת הפקות בעולם הבמה. אז יאללה שרי, תן לנו ככה רגע כיף עם הילדים.
14: שלום לכולם, בוקר טוב. מיכל, ככה לפני שבאמת נתחיל לדבר ממש על פעילויות ומה ניתן לעשות איתם בבית, חשוב לי להעלות כאן איזושהי נקודה שאני חושבת שמעסיקה הרבה הורים. בעצם כל הורה יודע שחופש גדול זה הוצאות רבות, יש כל מיני דרישות של הילדים, דרישות של החברה, אני רוצה כמוהו וכו', וחופש זה הוצאות. אבל מאוד מאוד חשוב לי לומר שהנאה היא לא תלויה בכסף. זאת אומרת שזה לא מחייב שאם אני אלך לאיזושהי אטרקציה מאוד יקרה, אני בהכרח ייהנה שם.
13: נכון.
14: ההנאה שלי יכולה להיות גם באיזשהו טיול בשכונה, או ללכת לאיזה פארק חדש בשכונה ליד, לקחת לילדים לשם פיקניק וכולי, והם יחזרו מבסוטים, ולא משנה אם הם צעירים או בוגרים, כי גם הבוגרים יכולים ליהנות במקומות כאלה. ואני גם רואה את זה עליי, על הילדים שלי, לא תמיד שלקחתי למקומות שהם יקרים, הם באמת נהנו והעריכו את זה כל כך, ולכן מאוד מאוד חשוב בכלל בתחילת החופש, לפני בין הזמנים, לשבת עם הילדים בבית ולשמוע כל אחד מה הוא חושב, איזה דברים הוא היה רוצה ללכת בחופש, מה החלומות שאופלים, יש ילדים מתכננים כל השנה בחופש, אני רוצה ללכת לכאן ולכאן, הנה הגיע החופש, לאן אתה רוצה ללכת? וכל אחד אומר, משתף, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. ושוב, כל הגילאים של הילדים, כי גם לילדים בכיתה א' ב' ג' יש רצונות, וגם לבחורים ולבחורות שבבית.
13: נכון.
14: וככה
13: נכון.
14: יושבים ורואים את כל הפעילויות שהילדים רוצים, ואז מכוונים אותם. תבחרו מתוך הרשימה שכתבתם שתי פעילויות שהן באמת אטרקציה יקרה ומשהו שהוא עולה. הם בוחרים מתוך הרשימה. אחר כך, מתוך הדברים שכתבתם שהם יציאה שהיא לא תלויה בכסף, מה הייתם רוצים שנלך, וככה בונים איזושהי תוכניה משפחתית. עכשיו גם מאוד חשוב העניין הזה של הבחירה של הילדים, כי ברגע שיש להם גוון דברים ואנחנו ממקדים אותם, מה אתם רוצים, אז הם בוחרים באמת משהו שהם הכי מעדיפים מכל הרשימה, והם גם נהנים בסוף בדבר שהם בחרו, כי זה בא מתוך בחירה אישית שלהם.
13: יש להם גם סיפוק לא? מזה, הם ממש חלק מהחוויה.
14: בוודאי, ודבר נוסף, אני יכולה להגיד לך שעשיתי זה עם הילדים שלי השבוע, ואחד מהם אמר, אבל אני לא רוצה ללכת לאן שהיא בוחרת. ואז זה עוד יותר היה טוב, כי אז לימדתי אותם שגם אם הוא בוחר משהו והיא בוחרת משהו, אנחנו בסופו של דבר הולכים לאן שכולם רוצים, וגם אם אני לא כך אוהב את המקום הספציפי הזה, אני אלך לשם כי זה משהו משפחתי, ואני אנסה למצוא את הדבר הכיף שבו.
13: איזה יופי. וואו, איזה מדהים. תראי מה זה, אנחנו מרוויחים גם על הדרך, אנחנו מלדים אותם כל מיני, גם תחיית סיפוקים, גם בחירה לעשות בחירה, גם שיתוף. יש כל כך הרבה ערכים שאנחנו יכולים ללמד אותם על הדרך תוך כדי, שזה מדהים, זה מדהים, גם הסיפוק שלהם.
14: ממש.
13: הכיף שלהם, אני בחרתי ללכת למקום הזה. אני המלצתי לאבא ואמא, הם מרגישים ככה תחושה טובה, הם חלק מהחוויה, חלק מהבחירה. לגמרי, יש בזה באמת הרבה מעלות, אז זה מדהים, מדהים בכלל, ממש. ומתאים לכל גיל. ממש מתאים לכל גיל. אז תני לנו ככה טיפונת רעיונות. יש לך בשבילנו?
14: אני חושבת שפעילויות בבית שאפשר להביא לילדים הצעירים, אני מציעה איזושהי סדנת הכנת עוגיות. עכשיו, את במילה הופעה עוגיות לשבת, אז תקראי לזה בשם כזה, סדנת עוגיות. ותעשי בצק או צ'וקלי צ'יפס, והם ישימו על זה את ה... סוכריות הקטנות ואת העדשים, וכל אחד מכניס לתנור ואז אורזים לו את זה בנייר עטיפה כזה יפה, והוא יכול לקשט אותה. זה דבר קלאסי, אבל ברגע שאת עושה לו שם ואת עושה מזה דרמה, זה וואו לילדים.
13: לגמרי, לגמרי. את יודעת, את מזכירה לי שיום אחד הילדים רצו שנעשה פלאפל, אז אמרנו, למה שאם אתה עבוד בינינו, כן, למטבח, תעשה את זה לבד, אחרי זה. עשינו ממש דוכן פלאפל, היו תפקידים, היה את האחראי, הם עשו, הילדים בנו בר, עם צלחות בנפרד של ירקות, וסוגי זה, והיה את האחראי, ששם, את יודעת, החומוס, והוא ששם את הסלד.
14: מדהים.
13: פתאום כאילו זה נהיה באמת פעילות, זה לא סתם ארוחת צהריים, זה היה יום.
14: כי הכל תלוי איך אנחנו אומרים את הדברים ומשווקים אותם
13: מחוץ לילדים.
14: ממש, אפילו אני יכולה להגיד לך שהם ילדים צעירים, גן א' ב', הם כל כך נהנים מיציאה קלאסית לפארק, שיש כך בתיק בלוני מים, ויכול להעסיק אותם איזה שעתיים, בלי הוצאה.
13: גם את הגדולים בינינו, שאף אחד לא ישמע.
14: כל כך, נכון.
13: איזה כיף, מדהים.
14: אני רואה גם גדולים בגינה, שזה ממש משקף. אני יכולה להגיד לך שאני מדי פעם מביאה מתנפח לבית לא מאוד מאוד גדול, כי הסלון לא מכיל משהו גדול, אבל איזשהו מתנפח שאפשר להזכיר לשעתיים, שלוש, הילדים הפסוטים, זה דבר כיף, בתוך הבית עם הסגן, בריכה בבית, עם שכנים, עם בני דודים, מלחמת מים ברחבה למטה של הבניין, כל מיני דברים כאלה, שרק צריך לחשוב רגע, ולשווק אותם נכון לילדים, לא אין ברירה, אז נעשה את זה, אלא היום אנחנו עושים מלחמת מים, אנחנו נגדם, ו...
13: זה כיף, זה כיף, בואי, זה באמת חוויה, ושההורים יצטרפו, אני מבקשת, זה חוויה אחרת. איזה מדהים, איזה כיף.
14: נכון, נתרשב, נשחק איתם כדורגל בחוץ, באיזשהו מקום של דשא, וכיף להם, הם נהנים, אני אומרת, זה באמת מניסיון. עכשיו, לגדולים שבבית, בוא נגיד, האלה שלא כך מעניין אותם, מה אם עכשיו גינה וזה וזה, נכון, הם צודקים. הם יכולים לצאת עם איזה כמה חברים לאיזשהו סיבוב אתגרים, אופניים בשכונה, או להקיף את השכונה. זה דבר שהוא ממש ממש כיף. הוא לוקח גם איזה שעתיים לפעמים, כמובן עם טלפון, להגיד להם כללי בטיחות והכל. אבל לעשות סיבוב עם רכיבה אופניים, תחרות עם קורקינט, לא משנה, כל דבר כזה שהוא גם ספורט שזה בריא. שוב, כמובן לשמור על הכללים, וזה דבר כיף מאוד. יש עוד אופציה שדוחים אותה כל השנה, שדוגמה, מצלמים מלא מלא מלא תמונות במהלך השנה, מבת מצווה, מאירועים, מיציאות, וזה זמן לשבת, משפחה שיש לה מחשב, לסדר בתיקיות במחשב, בצורה מסודרת, כי זה לא מגיעים את זה במשך השנה, וזה לוקח מלא זמן, או
13: לפתח את זה.
14: לפתח תמונות מי שרוצה לפתח, ולסדר באלבומים, כי זה דברים שבאמת צריך בשביל היישוב הדעת, אי אפשר בשגרה של היום יום להכניס את זה.
13: נכון.
14: עוד דבר נוסף, תחנות עשייה לאחים הקטנים, לדוגמה, מחליטים שהיום יש שלוש תחנות בבית, לדוגמה, הכנת שייק, אז ילד אחד אחראי על הכנת השייק, הוא שם לו כמה דברים ממול, עם המכשיר, כל ילד בוחר, מכין לו תקוס, עוטף לו, כאילו הגדולים יפה. עושים לקטנים שבבית, וזה גם נותן להם איזשהו מעמד, אני אחראי, אני סומכים עליי, ולקטנים זה אח שלהם, זה פתאום רואים אותו בתור מישהו שכיף איתו, ולא רק מריבות ודברים שיש במהלך השנה.
13: איזה מקסים. שרי, אני אוהבת את הרעיונות שלך. Made in home, ויחד עם הילדים, זה כל כך כיף. מה יותר טוב מזה? כאילו לפעמים לקחת את הדברים שנראים לנו כאלה שגרתיים, ולהוציא אותם מהשגרה ולעשות אותם בומבסטים, להגיש, לשווק אותם, כמו שאמרת, אחרת, והתוצאות לגמרי כיפיות. אתם לא מבזבזים הרבה כסף, לא מזיעים בחוץ בחום, ולא חוזרים מתוסכלים הביתה ועייפים מהפקקים.
5: ממש.
13: אז בואו נהנה מהרגעים הקטנים והעייפים בחיים. בתוכי המשפחה. ומה?
5: שההנאה, אני אומרת, ותמיד תמיד לזכור שההנאה שלנו היא לא תלויה בכסף.
13: לגמרי.
5: הנאה זה בחירה.
13: לגמרי.
5: ואם אני בוחרת ליהנות, לא משנה מה יהיה לי באותה יציאה, אני אהנה ואני אחזור שמחה.
13: מקסים, מקסים. שרי, סימן טוב, אני מודה לך על זה מאוד. רשמתי.
5: בשמחה רבה, שיהיה חופשה נעימה.
13: אמן, אמן, נעימה ובטוחה. תודה, תודה אהובה. ועכשיו אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לאורחת שנמצאת איתי כאן באולפן, אורחת אהובה, ובהחלט תיתן לנו ככה באמת כלים פרקטיים ויעילים איך להתנהל נכון עכשיו בסוף עונה, בזמן שאנחנו ככה רצות לחנויות הבגדים ורואות סיילים ו-70% וסוף עונה ו-1 פלוס 1, ואנחנו לא יודעות איך אנחנו בולעות את כל הטוב הזה. בוקר טוב ליטל מסטריז.
15: בוקר טוב לכולן, בוקר
13: איזה כיף,
15: טוב.
13: איזה כיף לראות אותך.
15: תודה, תודה רבה. אז בוקר טוב לכל המאזינות היקרות.
13: רגע, אני רק אומר שליטל מסטריז, היא עושה סטיילינג, היא בעצם סטייליסטית, נכון? סטיילינג, מימיקה ושפת גוף?
15: כן.
13: תגדירי לי שניונת, אוקיי.
15: אז אני עוסקת בסטיילינג, איך להתלבש נכון לנשים. רוב הנשים באות אליי ואומרות לי, אני אוהבת איך שאני מתלבשת, אני אוהבת איך שאני נראית, ואני אומרת לכל הנשים היקרות, להתלבש נכון. מה נכון לכל מבנה גוף, איזה גוונים נכונים לכל אחת, מה יותר ידגיש את הפנים, מה פחות, מה עושה לנו נכון טוב לפנים שלנו. שפת גוף זה בעצם איך שאנחנו משדרות, אם זה אנחנו בתקופת שידוכים, אם אנחנו בראיון עבודה או בכל עבודה שאני נמצאת, יש לנו 20 שניות ראשונות של, שרואים אותנו, ופה מקבלים עלינו את כל התמונה. אז איך אנחנו ניגשות בעצם למקומות האלה? מה אנחנו משדרות בשפת גוף שלנו? מימיקה זה בעצם תנועות פנים, וזה ביחד, וזה מדהים, אני עושה קורסים, מעבירה קורסים, ברוך השם.
13: שזה מרגש ממש, סדנאות וכזה, נכון?
15: סדנאות, יפה. כן, כן. ברוך השם, ועושה סטיילינג אישי. סטיילינג ללכת עם לקוחות, למצוא את הבגדים הנכונים, הנכון לכל אחת, מה פחות. מאוד מאוד מעניין, מאוד מעשיר, והעיקר השליחות שלי זה שנשים ייצאו שטוב להם, טוב להם לחזור הביתה, שכלי מלא, אז טוב לו בכל מקום. כשאנחנו קצת ריקות, אז קשה לנו יותר. זה יותר מורכב. זהו, ועכשיו אנחנו בתקופה של סי סופונה, בכל
13: כן,
15: חנות אפשרית.
13: נכון, כל חנות, שלט, קלטים, אחוזים, הנחה. נורא כיף, אבל את יודעת מה קורה לנו הרבה פעמים, שאנחנו כאילו קולות איזה חולצה מפה, עוד איזה פריט ליווש משם, אחר כך קולות מה אנחנו עושים את זה בבית, כאילו, איך משלבים, לא משלבים,
15: נכון.
13: מה זה.
15: כל
13: אז איך
15: נכון.
13: להתנהל נכון, גם כשבאמת המחירים שווים.
15: אז יש לנו מחירים שווים, כי בתחילת עונה אנחנו יכולות לראות מחיר מלא, אם זה לנשים שהבגדים הרבה יותר יקרים. יכולה לעלות למשל חצאית 350, ופתאום לרדת בסוף עונה יש לנו 70%. זאת אומרת, זה משמעותי מאוד. ואת אומרת, וואו, החצאית הזאת, ראיתי אותה בתחילת עונה, והנה הגיע הזמן. אז אני עוצרת פה ואומרת לאנשים, תקשיבו, זה באמת, באמת מגרה. אני לא אגיד שלא. זה באמת כיף לראות את זה. אולי ילדים, אנחנו רואות בגדים ודברים. אנחנו רק רוצות לקנות באותו רגע. אבל חשוב לי לתת כמה טיפים קטנים לכל אחת שהולכת לקניות לפני זה. תעשי עם עצמך רגע עצירה, בואי תחשבי שנייה, ואז תצאי לדרך. כשאנחנו הולכות ברשימה, קודם כל אני אתן את הטיפים שלי, שיש לי לכל אחת ואחת, שזה ייתן הרבה יותר פרספקטיבה טובה ונכונה ליציאה לקניות. לפני יציאה לקניות, אני זוכרת את הדברים, מי שרוצה שפשוט תרשום לה. זה כמה טיפים קטנים, איך לצאת לקניות בתקופה הזאת, שהיא כל כך מעניינת. קודם כל לשאול את עצמי, האם כל מבצע הוא באמת מציע? הרבה פעמים בחנויות מוציאים לנו דברים מעונות קודמות, שלא תמיד יהיו לנו פרקטיים. או כבר עבר, בואי נאמר שהם היו במחסנים שלהם המון זמן, ולפעמים הם דאויים הבגדים. הרבה פעמים אנחנו רואים בחנויות, את רואה שהבגד הוא כבר לא בסיטי פרטון, נקרא לזה ככה, והוא לא תמיד רלוונטי יהיה לנו. אז שימו לב לזה. דבר שני, הטיפ השני שאני אומרת, שתתחילי דווקא מהארון, תעשי לעצמך סדר בארון. קודם כל, לפני שאני יוצאת לקניות, אני פותחת את הארון ובודקת מה באמת חסר. מה כבר יש לי? אם אני עושה סדר בארון ורואה שחסר לי חצאית מסוימת, כי יש לי כמה חולצות לאותה חצאית, ודווקא את הצבע השחור חסר לי, אז אני יודע שאת זה אני צריכה. ואם אני עושה סדר ורואה שלילדים שלי, אני בא לי סט ככה יפה, שיהיה להם לחורף או לקיץ הבא, אז אני אחפש דווקא סט יפה לילדים שלי, ואיזה מידות נכונות להם. לפני שאני יוצאת לקנות, אני בודקת בארון מה חסר להם, מה יש ומה אין.
13: זאת אומרת, השלב הראשון זה בעצם הרגע לבדוק ולברר מה תכולת הארון שלי, מה קורה שם.
15: מה קורה בארון שלי, ממש ככה. ואז הטיפ השני שאני מציעה, זה לקבוע תקציב מראש. להסתכל. זה שהוא במבצע, הוא לא סיבה להוציא יותר כסף. זאת אומרת, שאני קובעת לעצמי תקציב, נאמר, אני הולכת עם 500 שקלים, אני יודעת שזה התקציב שלי. אני קצת יכולה לנוע לפה או לשם, אבל אני אעמוד בתקציב שהבטחתי לעצמי. שזה מאוד מאוד ממקד. כי יש הרבה נשים שהולכות, מתרגשות מהסיילים, ופתאום הן מוציאות אלפייה, או 1,000 שקלים על בגדים, ואז הן חוזרות הביתה, וואו, זה כל כך לא רלוונטי, ואז אי אפשר להחזיר לחנות הרבה פעמים.
13: זה עד 5 ימים, או שבכלל אי אפשר, אין סרי לחלפות, סוף עונה.
15: או שבכלל הרבה חנויות לצערנו, אין אפשרות להחזיר, הן אומרות, תקשיבי, זה סוף עונה. אין לי אפשרות. ואז אנחנו נתקעות במידה לא נכונה, וסתם, זה מבאס. ממש מבאס.
13: נכון.
15: אז אני מציעה שקובעים תקציב. אמרתי, טיפ ראשון זה דווקא להתחיל מהארון, טיפ שני, לקבוע תקציב מראש. הטיפ השלישי זה שאלת הזהב. לפני כל קנייה אני אשאל את עצמי, האם הייתי קונה את הפריט הזה גם אם הוא היה במחיר מלא? זה שאלת השאלות.
13: יפה.
15: אם הפריט הזה הייתי מסתכלת עליו והייתי אומרת, גם אם הוא היה עולה 300 שקלים החצאית הזאת, הייתי לקונה אותה? אם הייתי עונה לעצמי כן, מעולה תקחי. אם הייתי עונה לא, אז זה סימן שאלה גדול, ולא הייתי לוקחת אותה.
13: מקסים, זה חשוב.
15: זה ממש ממש חשוב. האם הפריט הזה משתלב לי לפחות עם 3 פריטים שכבר יש לי בארון?
13: מה את אומרת?
15: כן, אם אני קונה את החולצה הזאת, היא תתאים לי גם עם חצאית צהובה, היא תתאים לי גם עם חצאית כחולה, והיא תתאים לי גם עם חצאית שחורה. אם כן, תקחי אותה, היא רלוונטית, היא תהיה לך נכונה בארון. אנחנו לא מחפשות בארון שיהיה לנו עומס. כל בוקר כשאנחנו קמות, נשים שאין להם פרקטיקה של לבוש יומיומי, הן יכולות גם רבע שעה ביום כל בוקר להפסיד זמן יקר בבוקר, כל כך יקר, רק לחפש את הבגדים, ואז יש ערימות שאנחנו לא יודעות מה לעשות איתם. וזה בדיוק המקום לטיפים האלה, שאנחנו בודקות מה נכון לי ומה לא נכון לי. הפרקטיקה הזאת, שאני לא אצטרך לבזבז הרבה זמן כל בוקר. כי בסופו של יום עשיתי חישוב, בשנה יוצא לנו 65 שעות, ותחשבי מה זה בעבודה 65 שעות שאיבדת בגלל שלא מצאת את הבגד הנכון.
13: וואו.
15: אז זה כל כך חשוב.
13: זה חשוב מעניין.
15: כן. אז כל אחת אני אומרת לה, ואני רוצה גם להדגיש לכל האימהות, כל אחת יכולה לקנות סט לכל ילד, במראה מטופח ומסודר, וזה לא קשור לכמה כסף הוא עלה. זה יכול להיות בגד גם במחיר זול, שבאמת באמת הוא יפה, ויהיה קלאסי לכל העונה. ויראה במראה יפה, עדכני, ואני רוצה לתת ככה טיפ קטן של סימן הזרה, אני קוראת לו. אם את מרגישה בחנות שאת נמצאת בה, בסייל של 70% נגיד, שזה מאוד מגרה, או 50% שאנחנו רואות, לחץ לקנות עכשיו, תעצרי רגע.
13: לחץ מצד המוכרת וכזה?
15: גם מהמוכרת וגם מעצמי. וואי, אני מפסידה פה. זה עוד מעט הולך להיגמר. זה לא יחזור. חבל לי לפספס. זה בדיוק הנקודה הזאת לעצור ולהגיד לעצמך, רגע, אני עוצרת, אני חוזרת הביתה, בודקת מה חסר לי, ואז אני אצא לקניות. לא לפני שאני...
13: מה יקרה אם היא תחזור וזה לא יהיה כבר?
15: הרבה פעמים זה קורה שלא. אני קודם כל אומרת, משמיים, מה ששלח יגיע עד אלייך מדויק, אף אחד לא יגיע לך. כמובן, אנחנו עושים השתדלות להגיע בזמן לחנויות. אני לא יכולה להגיע בסוף הסייב להגיד, אוי, לא נשאר לי. אנחנו נעשה השתדלות, אבל קודם תקבעי לעצמך את כל היעדים של הטיפים שנתתי, וצאי לדרך לקניות. ואני באמת מאחלת לכולנו שנעשה את הקניות בצורה נכונה, וננצל את המבצעים כמו שצריך בחוכמה, שזה יחסוך לנו באמת כסף, ולבנות לנו מלתחה שהיא שימושית, מכובדת, להיכנס ככה לבין הזמנים ברוגע, בשמחה ובתחושה הכי טובה שיש.
13: בעזרת השם, אמן ואמן. ליטל מסטריז, אני ממש מודה לך על זה. איזה טיפים, קחו את הטיפים, באמת, עצות זהב מה שהיא נתנה פה. קחו אותם, תשתמשו איתם, ותקנו נכון ובטוח, תחזרו הביתה יפות, אבל גם עם הרגשה טובה, שזה לא פחות חשוב. תודה ליטל. פרסומות מיד ממשיכות.
16: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
19: מכבי לונג'ביטי.
20: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
24: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
25: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
26: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
27: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
28: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
29: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
30: בבריאות לא מחכים. לאומית.
29: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
31: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
32: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
31: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין.
4: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יוטבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
0: שמנת יוטבטה.
33: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
34: בטרקלין חשמל כהלכה.
33: עכשיו בכל הסניפים.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
35: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
36: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב-5, כאן בכל חי.
16: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
36: מדבר, השפה הרגשית הנסתרת של הגוף עם מיכל כהן.
1: בוקר טוב, מיכל כהן, מה שלומך?
5: בוקר אור.
1: בוקר טוב.
5: שומעת אותי טוב?
1: מה זה? בטח שומעת אותך טוב, חיכינו לשמוע אותך בוודאי. בוקר טוב לך, ואיזה כיף לדבר על על השילוב הזה של הגוף נפש. אני רוצה לומר לך שבאמת אנחנו הרבה פעמים יש לנו איזו תחושה פנימית כזאת, שאנחנו יוצאות לחופשה, אז אנחנו חופשות מכל העניינים, כולל משמירה על הגוף שלנו, וזה מחשבה נראה לי שבאופן אוטומטית כזאת היא משתרבבת לנו יחד עם המילה חופשה, אבל בואו שנייה רגע נבין שבזה אנחנו לא יכולות לצאת אף פעם לחופש, וגם נבין את הסיבה, נכון מיכל?
5: ממש, הגוף שלנו הוא לא יוצא לחופש, ואפילו אנחנו יכולות לראות את זה, נסתכל על החופשים הקודמים שהיינו בהם, איך היינו צריכות חופש אחרי החופש, או היינו צריכות שיקום לעצמנו אחרי החופש, או איך היינו בלשון, עם לשון בחוץ אחרי החופש. הגוף שלנו לא, הוא לא יוצא לחופשה. להפך, דווקא בחופשה הוא צריך את ההטענה המרבית, ויצאנו חופשה, זה יכול להיות עם ילדים, ופתאום אפילו הרבה יותר עמוס מהשגרה המסודרת, פתאום אין סדר ביום, פתאום, ואנחנו בעצם יכולות לאבד הרגלים מאוד חשובים, זמן לעצמנו, עוגנים קריטיים שתעזבי אחרי החופש. אז, ואז אחרי החופש מה מגיע? מגיעים גם החגים, כאילו תמיד יהיה משהו. אני אומרת לנשים, מתי תעזרי לעצמך?
1: אחרי החופש, אחרי החגים.
5: אני אסיים את הילד, כן, אז זה אף פעם לא יגיע. ויש דווקא נשים שאפילו בחופש, שפתאום נהיה להם כזה חוסר איזון בשגרה, הם דווקא אז יסבלו עוד יותר מכאבים, או עוד יותר מ... כי אז בעצם פוגשים הרבה שדים בתוך הבית, או מלא תככים בזוגיות, בחופשה, וכאילו, לא, צריכה לדעת שהעקרונות של הריפוי קיימים לא רק בשגרה, הם קיימים כל יום בחיים שלך, מרגע שאת קמה, עד שאת הולכת לישון, ולא משנה איזה יום שזה יהיה. זאת אומרת, גם במהלך החופשה, אתה יודע, יש כאלה שבקפיאות את המנוי שלהם בחדר כושר, ויקפיאו אותה. למה להקפיא? למה זה לא חלק מהשגרה שלך הרגילה? למה לא לשמור על העוגנים שעושים לך טוב? אתם עושים הפסקה עכשיו עם כל הדברים שעושים להם טוב. אז חופש זה בטח לא רק מזוודה ולסחוב ילדים לים, זה באמת לשים לב למה עושה לך טוב, לזמן הייחוד שלך, לזמנים של העוגנים של הריפוי שלך. כי תחשבי, אנחנו בחופש צריכים להיות כל כך, מצד אחד, להיות כל כך הרבה גמישים בלוז, מצד שני, הכל כאילו יכול להשתבש לנו, ואז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו הרבה פחות סבלניות, הרבה יותר כועסות, עם שרירים הרבה יותר מקובצים, עם נשימה פחות עמוקה, עם לקום בבוקר עם קישון בגוף, כן, אז אין לי זמן עכשיו לעשות את ההליכות שאני רגילה, או אין לי זמן לעשות את שניית הנשימות, או רגע לצאת עם עצמי, אז לא, גם בחופשה, העוגנים של הריפוי מתקיימים בכל מצב, ודווקא זה, מה שהכי אבסורד, שאישה חושבת, אם אני אתן לעצמי בזמן שהילדים בבית, אז זה יהיה על חשבונם. אבל אני רוצה להגיד שבדיוק ההפך זה יהיה נכון. אם את תעשי לעצמך את הזמנים לעצמך, הם יקבלו אמא הרבה יותר סבלנית, הרבה יותר נחמדה, הרבה יותר עם כוחות. אבל אם את תתרוקני ותתרוקני, לא יהיה לך ממה לתת להם, אז זה בטח יהיה ההפסד שלהם. ולכן הכל צריך איזון בחיים. גם בחופשה צריך את האיזון של השגרה, וגם בשגרה צריך את האיזון של החופשה. והחוכמה היא באמת לאזן, וכשאת עם גוף מאוזן, והאיזון הזה זה חיבור לרצון של האישה. האישה הכי יודעת מה היא רוצה, וככל שהיא מפוברת לרצון שלה, זה דיברנו כבר מלא, שם נמצא מנגנון הריפוי שלה, לאישה יש חוכמה מיוחדת, וזהו, וזה החופש האמיתי. החופש האמיתי זה לחיות מתוך בחירה, מתוך איזון פנימי, מתוך שלווה פנימית, ושהגוף לא יוצא מאיזון, אז הוא... לא זקוק, מערכת החיסונית שלו לא מתעררת, והכאבים בגוף לא מתעררים, והוא מאוזן גם ברמה הבריאותית, גם ברמת המדדים, וגם ברמת לחץ הדם והסוכר.
1: וואו, אתן מבינות כמה טוב אנחנו עושות בזה שאנחנו עושות טוב לעצמנו? זה כל כך לא אנוכי, זה פשוט אחרי, בואו ניקח את עצמנו בידיים, נתחיל באמת מעצמנו, כי אנחנו בסופו של דבר גם, כן, רוצות לתת לבית שלנו באמת ממקום שלם ורגוע וממקום מלא, במקום מלא ומסופק, אז כן. בואו נתחיל מעצמנו וזה רלוונט.
5: ואפילו עם כל אחד ששומעת אותנו כאן, שתחשוב לעצמה איזה שלוש דברים היא לא הולכת לוותר עליהם בחופש. במקום להגיד אולי לא לוותר, אלא אולי אפילו לתת. לתת
1: בזה.
5: לעצמה, להעניק בעצמה. שלוש יפה. דברים...
1: כי איך את אומרת, מיכל, את ראויה. כן, כשאנחנו ראויות ואנחנו זוכרות את זה ממקום כזה, זה לא ממקום של, אוי, אני חייבת, די, עבדת כל כך קשה, מגיע לי. לא, אני ראויה.
5: אבל קחו את השלוש דברים האלה ברצינות, כאילו.
1: כן, כן, אנחנו רציניות, מיכל, אנחנו רציניות. כן, כן. מיכל כהן.
5: זה המתנה הכי גדולה, החופש הכי גדול, זה עם
1: השחיה
5: בחופשה.
1: מיכל כהן, אהובתנו, תודה רבה לך. שעתנו הראשונה הגיעה לסיומה, תודה לאורחת והמפיקנו טפל בויין, טכנאי מוד, פנחס בינדר, אני מיכל ירושלמי. אוטוטו שעה שנייה מרתקת עם שתי אורחות מופלאות, תאזינו.
6: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מבטרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
5: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
6: די!
8: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: איתי. כל חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
1: כל חי תמיד איתי. כל חי.
0: חדשות כל חי. השעה 11.
2: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. גם היום נמשכים הדיונים בוועדת הכנסת סביב חוק יסוד לימוד תורה. האופוזיציה הגישה כ-6,000 הסתייגויות לחוק, ויהדות התורה הגישה אף היא הסתייגות לפי הנוסח החוק יהיה זהה לאותו נוסח של החוק כפי שאושר בקריאה טרומית. במטרה להרוויח זמן החלה הוועדה להצביע קודם על ההסתייגויות של האופוזיציה. ברקע האמירות המרומזות מצד ארצות הברית לנסיגת כוחות צה"ל מלבנון, שר הביטחון ישראל כץ שב ומבהיר הבוקר: נמשיך להישאר באזור הביטחון בלבנון ולפעול מתוכו ככל שידרש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיום מעל תושבי הצפון. לתקשורת באיראן דיווחו כי תנועת הרכבות בין טהרן למשהד הופסקה זמנית לאחר שגשרי רכבת נפגעו בהתקיפות הלילה שיוחסו לצבא ארצות הברית. על פי הדיווחים, הרשויות פועלות להערכת הנזק. הנשיא האמריקני טראמפ אמרי מפסגת נאטו שנערכה באנקרה על גבי מטוס האיירפורס 1 הוותיק שלו ולא במטוס החדש שקיבל במתנה מקטר. על פי דיווח בניו יורק טיימס, ההחלטה על החלפת המטוס ברגע האחרון התקבלה בעקבות המלצה ביטחונית מיוחדת של השירות החשאי, וזאת על רקע הלחימה הנמשכת מול איראן והרגישות הביטחונית הגבוהה במרחב האווירי באזור. בהתאם להנחיית הדרג המדיני ולבקשת ונצואלה, הוחלט להאריך את פעילות המשלחת המשותפת של משרד החוץ, צה"ל ומשרד הביטחון. אתמול אמרי לבנצואלה כוח נוסף של פיקוד העורף הצפוי לנחות היום ולהמשיך במשימות הסיוע במסגרת מאמצי השיקום. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום ברמלה כתב אישום נגד תושב באר שבע בחשד שצילם את ביתו של איש השמאל חבר הכנסת לשעבר מוסי רז ממרץ והתחייב לפגוע בו פיזית תמורת בצע כסף. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
2: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה בעיר אדמונן חלקית, מחר ללא שינוי ושבת תורגש הכבדה בעומסי החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
2: עד כאן חדשות כל חי.

0: השנייה שלנו כאן בכל חי, יש את חיל, ואיזה כיף הבוקר, אני הולכת לארח כאן שתי אורחות מהממות, שתיהן חברות, גם מהעבודה וגם מהחיים, וזה כל כך משמח אותי, באמת, להביא לכן כאן את הנשים הכי מעניינות, הכי מדהימות, הכי אהובות, כן, כן, זה כיף גדול בשבילי, אז בואו נגיד בוקר טוב לאורחת הראשונה, הודיה שמואל.
1: בוקר טוב, מיכל ירושלמי.
0: בוקר טוב.
1: תראי, אני לא מכירה את הבוקר, אני אומרת בוקר טוב מתוך אמון למה שראיתי הבוקר.
0: שזה השעה, כן.
1: הייתי אנשים הולכים, חוזרים, ואפילו שותים נס קפה, ואמרתי, וואי, חשבתי זה רק בסרטונים, ואני רואה שזה קיים במציאות. זה קורה.
0: הודיה, מתי הבוקר מתחיל אצלך, אם כבר אמרת?
1: אפשר לחבות רגע את המיקרופון, ואז אני אגיד.
0: לא, כל מה שאנחנו אומרות כאן זה לאוזני.
1: לקראת הצהריים, שהשם.
0: אופס, אופס, אופס, סליחה רגע, לא, לא, פתאום נסגר לנו, היא רצתה וזה קרה, אתן רואות, אבל כן. לא, תצטרכות לשמוע את זה, כן, כן, אז כן, להתחיל את הבוקר, בשעה כזו, זה לגמרי, השכמנו כן. אותך, אבל יש שווה, נכון? יש שווה.
1: כן, בהחלט.
0: אז כשאני מדברת פה עם הודיה, ותכף האורחת השנייה שלנו תצטרף, אני תכף אספר לכם גם מי היא, אני מדברת פה עם באמת יש את הסאונד הטובה במגזר שלנו. קודם כל, אנחנו, יש לנו היכרות כבר עמוקה וותיקה.
1: כן, אנחנו תכף נדבר על זה,
0: אנחנו נדבר על זה. אבל אני רוצה שנייה אחת שתספר לנו רגע על התפקיד שלך, הודיה, על המקום שלך בעשייה, מאחורי הקלעים ולפני. בואי ספרי, תכניסי אותנו קצת.
1: טוב, אז אני עושה סאונד בהופעות. אני מלווה את כל מה שקורה על הבמה, אם זה זמרות שמופיעות שם, אומניות. אני עובדת גם עם סמינרים. אני מלווה את מה שגם, מה שקורה מאחורי הקלעים, מה שקורה על הבמה.
0: אני רוצה להדגיש שמאחורי הקלעים הוא הרבה פעמים מאוד מאוד קריטי, ואת עושה את זה כל כך טוב, שלדעתי זה חלק, תגידי, תקני אותי אם לא, זה חלק מהתוצאות הטובות שקורות על הבמה, בסופו של יום.
1: כן, אני חושבת שכן.
0: כן, זה קצת עמוק מה שאמרתי, אבל אני מאמינה שאתם תבין על מה אני מתכוונת. עכשיו, תספרי לי רגע מה התפקיד של טכנאית. מה בעצם עושה טכנאית סאונד? את יודעת, הקהל יושב, הוא צופה, הוא רואה תכלס את מה שקורה על הבמה. אוקיי? לפני הקלעים. אבל מאחורי הקלעים יש הרבה, גם ברמה הטכנית, אפילו גם הנפשית. תספרי לי קצת על מה שקורה מאחורי הקלעים, ושהקהל לא רואה.
1: מאחורי הקלעים תמיד יש לחץ שהכל יעבוד, שהכל ידפוק, הכל ילך כמו שצריך. לפעמים יש כניסת קהל, יש מוזיקה ברקע, ואיזה מסך לד כזה, שבהנפשה, כן.
0: ויש לחץ. אווירה
1: נחמדה, ואת מאחורי הקלעים רודפת אחרי איזה מיקרופון. ועד שאת מוצאת אותו, את מגלה שהבטריות החליטו להזדקן, לפני כן היו על 100%. עכשיו הם על 5%, לכי עכשיו תרוצי, תביא בטריות.
0: ותעשים זה משהו.
1: צריך להתחיל.
0: וואו, וואו, אז זה לגמרי, לגמרי מאתגר ותופס אותך כאילו באיזשהו מקום של, איך את מגיבה למצב כזה? הקהל בשנתי שלו, הוא בטוח שהכל בסדר והכל דופק ומתקתק, ו?
1: האמת שלמדתי במהלך השנים של להיות בלחץ זה לא עושה כלום, זה רק מקפיא אותי, אז אני בן אדם מאוד מאוד רגוע.
0: זה שיעור חשוב.
1: כן.
0: אוקיי.
1: אני די רגועה, אני יודעת שמה שצריך להיות יהיה, ואני עושה מבחינתי את המקסימום שלי.
0: מהמם. תגידי, מה זה בכלל סאונד? שנייה, אנחנו מדברות גבוהה גבוהה, אבל רגע, אולי יש פה נשים שבכלל לא מבינות מה זה סאונד.
1: סאונד זה בעצם מה שקורה על הבמה עובר דרך הקונטרול. הכל. אם זה זמרת שרוצה לרגש בשיר מסוים, אז את צריכה לדאוג שזה יקרה. את צריכה לדאוג שישמעו את כל ההופעה טוב, שהכל יעבור כמו שצריך, תדרים, הכל
0: אוקיי, אוקיי, כן. ובואי שנייה, דברי איתי רגע, על כמה זמן את בתחום? ממתי את בתחום הזה?
1: כמקצוע כבר 18 שנים, ברוך השם. גילוי נאות, מיכל, בוא נגלה למאזינות, שזה התחיל ממך.
0: מה זאת אומרת?
1: הכרנו לפני 18 שנים בעבודה. את היית רכזת חברתית, ואני עבדתי גם באותו תיכון. ואת היית צריכה ליווי של סאונד, את היית, עמדת על הבמה והנחית באיזה ביטחון.
0: אז מה, עשית לה את הסטאז'ה?
1: כן.
0: כן?
1: לא, אני זוכרת שהתחלתי שם, ועוד לפני כן כבר הייתי כל הזמן, אהבתי את המשחק עם הכפתורים וקבלים, זה תמיד זה היה.
0: אוקיי.
1: כשהייתי בכיתה ח', אני זוכרת במסיבת סיום, את האיש הגברה שמחבר שם את כל ההגברה, ומאוד אהבתי את זה. אבל לא חשבתי שזה יהיה מקצוע. אני זוכרת שאהבתי את זה ואמרתי, זה מעניין אותי איך לעשות את זה. עם השנים שהייתי בתיכון, אז יצא לי לשיר באולפנים, יצא לי קצת להיות בתחום הזה, ואני בכלל הגעתי מנגינה, למדתי לנגן. ואז אני זוכרת שאמרתי שבא לי להיות שם במקום האיש הגברה הזה, בא לי להיות, ותמיד אמרו לי, זה עבודה של בנים. אמרתי, אז אני הבת הראשונה שיעשה את זה.
0: די.
1: ובאמת רציתי וחיפשתי איפה ללמוד את זה, עוד שהייתי בתיכון,
0: וואו.
1: ולא היה את זה. אז זה נשאר בגדר חלום, וכשהתחלנו לעבוד ביחד, אני זוכרת שאמרתי, כשאת יושבת פה על ההגברה, אני רגועה על הבמה.
0: הנה, תראי, חדתי להשלים אותך, כי זה משפט שאני אמרתי. אני זוכרת אותו. וואו.
1: ואז אמרתי...
0: אני משוב חשבתי שאת התחלת עוד הרבה קודם, תביני מה זה אומר עלייך.
1: וואו.
0: שאת ממש מקצוענית, כי לא הייתה לי את הרגשה שאת מתחילה יחסית.
1: לא, אז אמרתי לך, לפני כן עוד יצא לי קצת להתעסק, אבל הייתי מכוונת מסדרת, זה היה נשמע טוב. לא ידעתי באמת מה עשיתי, כי לא למדתי את זה. אבל כשאת אמרת לי, כשאת יושבת פה, אני רגועה על הבמה, אז אמרתי, אוקיי, אז כנראה אני באמת טובה בזה, אני חייבת ללמוד את זה.
0: אוקיי, אוקיי. אז מעולה. אז אם ככה, באמת הייתה לי לגמרי, לגמרי הכנה טובה. אגב, אני אשתף אתכן שהאורחת השנייה שלנו כבר הגיעה. היא בסוף נחתה. תכף יחשבו, אנחנו נשאל אותך בכל מאיפה הגעת, ואנחנו ננסה להבין האם זה כל כך רחוק מבני ברק. נשים מגיעות לכאן מצפת ומאפולה, ומגיעות מוקדם יותר. תראו מה אנחנו עושות לה בשידור, תראו. אבל אל תדאגו, כשהיא על הבמה, בהופעות, היא תמיד מגיעה בזמן, נכון? משום מה, שזה מפתיע. זה מפתיע. אז בוא נגיד בוקר טוב, הנה היא מנומסת, היא שואלת אם אפשר, המיקרופון שלך פתוח, בטח שאפשר להתחיל. אז הצטרפה אלינו לשידור הזמרת, אהובה, מה זה? אהבתי את ההגדרה של נורית, גדולת הזמר החרדי, יפוש ברקן, בוקר טוב.
2: זה לא השעות שלי ללא ספק.
0: מה יש לי עם הישנוניות? אתם מבינות איזה חברות יש לי? הן כל הזמן ישנות. זה לא השעות, בסדר, עובדים בלילה עד מאוחר.
2: נכון.
0: חוזרים בבוקר, בבוקר זה הלילה בעצם.
1: כל היום הפוך, את כבר מתרגלת לזה.
0: זה אני עדיין לא התרגלתי, כי אני גם עובדת בוקר, אתן מבינות?
2: וואו, לא, זה היה רצף כזה של כאלה דברים מעניינים, בלטמים כאלה מעניינים.
0: כן.
2: במיוחד לעלות לבניין הלא נכון וכו'.
0: אוי, טוב, בסדר. הנה, אז עכשיו אני צריכה לבקש סליחה מיפוש בשידור, שחשדתי בה שהיא חרה מרצונה חופשית.
2: וואי, בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב, הנה, עכשיו היא התחילה להתרוחץ. בוקר טוב, מה שלומנו, אז הנה, הנה, הנה, היא התאפסה. אז כן, זה קצת מורכב למצוא כאן את המקום, אבל בסוף זה קורה, וזה קורה ברגע נכון. אז בוקר טוב גם ליפוש, ובוקר טוב להודיה שמואל בפעם השנייה. כאן שתי המופלאות שיושבות כאן, וגם עובדות יחד, בעצם שלושתנו כאילו סוג של... של מחלקות את הודיה לשניים, אז חולקות, בלי מריבות, אבל כן, אנחנו נורא נחמדות, אנחנו משתדלות. אז יפוש, באמת, הזמרת המופלאה והאהובה.
2: די, לא, רק לא.
0: מה, בלי הספדים?
2: בדיוק.
0: נשאיר לאחרי 120 בבריאות איתנה ועזרת השם.
2: בדיוק, רק הגעתי, חכי, אני צריכה כאילו.
0: את צריכה להקל, צריכה להקל את הסיטואציה. לא, אבל שנייה, יפוש, בוא, אנחנו מדברים פה רק דברי אמת, זה לא מוגזם, זה כאילו, את יודעת, לפגוש את האמת בהרבה עיניים, אני חושבת שזה כל כך נורא. אז באמת ככה יפוש, הזמרת המופלאה, שאתן אוהבות, והאירועים הגדולים והמכובדים, בואי, שהם מכבדים את עצמם, את לא נמצאת על כל במה. כאילו, את נמצאת על הבמות השוות.
2: גברת, לספר לך על איזה במות, יש, קודם כל יש את כל הסוגים.
0: אוקיי.
2: אולי זה נראה רק כאילו הבמות השוות, כל במות.
0: כל במה היא שווה.
2: כל במה היא שווה. כל במה היא שווה, כי בסוף יש קהל שם. זאת אומרת, גם בשביל אחת, שלא משנה מאיפה היא הגיעה, יש כאילו באמת...
0: אוי, אני אוהבת את זה, מעולה, מעולה.
2: וואי, כמה במות, מכל הגדלים וכל הסוגים ובכל החורים שאת רוצה, ממש לא רק השוות.
0: אוקיי.
2: אז קודם כל להפריך את זה, כי אולי את השוות, כולם רואים, וזה עושה הרבה אולי...
1: שמתאר הרבה רעש וצלצולים.
2: הרבה רעש כן, וצלצולים, כן. אבל ממש לא רק שם. וזהו, וכאילו... כל התארים האלה, אני כאילו עכשיו, אני שלושת השבועות עכשיו, זה כזה, תזכירי לי רגע.
0: החופשה שלך.
2: תזכירי לי רגע על מה את מדברת.
0: החופשה להכין ולייצר. מה זה בעצם הופעה? מה עושים? מה זה לשיר?
1: מה זה מיקרופון?
0: מה זה? איך עולים לבמה? מאיפה? מאיזה כיוון?
2: בדיוק.
0: אבל זה זמן שמייצרים, לא? מה עושים בשלושת השבועות?
2: אז זהו, בדיוק חשבתי לעצמי, האם הנקיפות מצפון האלה שאני לא מייצרת כרגע כבר איזה כמה ימים, האם יש מקום להם? כאילו, יש גבול, די, מספיק, לא צריך כל הזמן. אנחנו כל השנה מייצרים, לא, ממש לא רק בזמנים שלו. אני חושבת שדווקא מתי שזה נעצר, ויש הרבה פעמים שזה, במיוחד, את יודעת, בישראל, אז יש המון פעמים,
0: מדינתנו הקטנטונת.
2: כל הזמן, טק, טק, טק, טק, טק, כאילו, מה ליצור ומה חדש וללמוד שירים חדשים שיוצאים וכל הזמן לשים לב ככה לחדש ולייצר, אבל אני חושבת שחופש זה דווקא קצת יותר מהמחשבה, מהראש שכל הזמן תפוס בלייצר הזה. זה כאילו, ואמרתי לעצמי, אבל למה אני למה אני לא שלמה עם זה? כי די, את לא חושבת על משהו לייצר, והכל בסדר. וזה בסדר.
0: נכון, גם רגעי השקט האלה, הם טובים ליצירה.
2: כן, בדיוק. לפחות שזה יהיה ככה בלב שלם ובכיף, ממש ליהנות מזה.
0: ממש. או, יפה, יפה, אני אוהבת.
1: עד שאני מנג'סת ליפוש, בוא נעשה איזה שיר, בוא נוציא איזה משהו.
0: ככה, את יושבת על הפרש.
1: נשא לי קצת השקט הזה.
2: זה המזל, זה המזל.
0: זה המזל, אוקיי.
2: שאימא פסת אותי, אז הנה, קודם כל דייה. הלאה, בוקר
0: טוב.
2: איזה מזל, הנה, גם עכשיו היא קלטה,
0: נפלה הסימון שהיא.
2: גם היום הצלת אותי, כן, כי כאילו, היא זאת שבעצם מאפסת, מה שנקרא, מה קורה, מה אנחנו צריכים להכין, מתי יוצאים, איך עושים, כי פשוט אין ברירה.
0: את יודעת שאומרים, יש כאילו איזושהי כזאת אווירה, שאומן הוא רחפן קצת. הוא כאילו באמת אוהב...
1: בטוחה שקצת זה המילה הנכונה.
0: מחובר לעשייה שלו, למקצועיות, לאומנות, אבל כל מה שמסביב זה כאילו, אני לא יודעת אם אנחנו עושים את זה מתוך בחירה להתעלם מזה, או שפשוט אין לנו את היכולות, את הכלים, באמת לשים לב לדברים. ואנשים טובים בדרך שמאפסים אותנו עוזרים לנו, זה כל כך קריטי, זה כל כך חשוב. עכשיו זה החלק של ההספדים על ההודעה, אבל באמת האנשים, לא, בואי, הודעה, הנה, התורה, יפה שומרת עם מידע, שבאמת המקום הזה של לדעת ולעזור לנו, ולאפס אותנו, ולהכניס אותנו לשגרה, ולבנות לנו את הלוז, ולתזכר אותנו בכל מיני תזכורות, הם קריטיים, כי בסופו של דבר הקהל גם רוצה לקבל באמת אומן, את האומנית, כן, את הזמרת, את השחקנית, מי שזו תהיה, לקבל אותה על נקי, בלי שהיא עכשיו תרודה במחשבות מה יהיה, רגע, וזה יעבוד, זה לא יעבוד, זה יהיה לך, לא שאת לא, שבסופו של דבר אנחנו לא תרודות על הבמה, הכל בסדר, ברור שכן, אבל
2: זה ההבנה גם להבין שהם, אני לא באמת יכולה לעשות את הכל, ואני גם לא טובה בהכל, זאת אומרת, אני אעשה את מה שאני טובה בו, ואני לא באמת יכולה להצליח לעשות את הכל, כי זה אישיות אחרת, זה אופי אחר צריך בשביל להצליח לעשות את זה. כן. ואם אני רוצה להיות באמת מה שאני על הבמה, יהיה מאוד קשה גם לעשות את הדברים הטכניים. ואנחנו עושות גם, זאת אומרת, שלי את כל הזמרות, הן חייבות להבין בהכל. בהכל, היום היא צריכה, כל החבילה, היא צריכה להבין ב...
1: כן, היא צריכה להיות גם...
0: להבין, אבל לא לבצע את הכל.
1: גם לבצע.
2: תלוי, כן, תלוי. עד שמצאתי את הודעה, זה מה שעשיתי.
1: אז ברוך השם, תודה רבה שאני שמחה, כי אני שמחה שאני מבטאת עצמי, כי אני מאוד אוהבת את כל העבודה הטכנית. במשך שנים נעמתי שאני מחפשת מישהי שרק תעמוד על הבמה ותעשה מה שצריך, ואני אעשה כל מה שמסביב.
2: את מבינה?
1: אני מאוד אוהבת את הטכני, ותודה שאת מאמינה בי וסומכת עליי.
0: זה מדהים.
1: וגם את מיכל, גם איתך שאני באה לראות.
0: אוקיי, אוקיי, תודה, תודה. כן, לא, באמת. הנה, דיברנו על זה מקודם, יפו, שאת לא היית כאן. שלפני 18 שנה התחלנו, והודיה ליוותה אותי באירועים, בסאונד, אירועים שהנחיתי וזה, ואני, כאילו, קודם כל התפעלתי מהמיומנות והמקצועיות מאפס, והיא מספרת לי עכשיו, זה לא ידעתי. 18 שנה ולא ידעתי את זה, שזה היה ההתחלה אז שלה, אני הייתי בטוחה שהיא כבר לפני כן כמה שנים בתחום. ולא, וזה מדהים, אני אומרת מהמקום שכמה מקצועיות הפגנת. מצוין, מצוין, זה הזמן, כאן, בארבע עיניים. באמת הפגנת מקצועיות, ועשית את זה נכון וטוב.
1: אבל את נתת לי את הביטחון להבין ש...

0: איזה מתאים. בואו נדבר שנייה אחת רגע על המופע שעלה בעוצמות על הבמה לאחרונה. משהו חדש וגדול ועוצמתי. המופע של יעפוש בלב פתוח.
1: רגע, אפשר איזה מנגינה כזה?
0: צריך כאן טטטם, איזה כזה ברקע.
2: משהו ווקלי כזה.
0: ווקלי, ווקלי. כן, בלב פתוח כזה.
2: ווקלי, האהבה שלי.
0: כן. איך את קוראת לווקלי? ווקלי, לא קלי.
2: לא קלי.
0: כן. כן, בואו, זה מאתגר, כן.
3: הוא לא קל ובסוף היא מוציאה שירים.
2: לא, בואו, תקשיב, זה...
0: אבל יש לך שירים בוקלים עוד.
2: לא, ברור, ברור. ברור שזה אפילו התמצית של... אם יש משהו שמיוחד בניגונים, בנשמה, בפנוחו של המוזיקה, עזבי רגע מוזיקה כצלילים, אלא כרוח, כנשמה של התווים ואת כל מה שהם, נגיד ניגוני חבד, אוקיי? אז ברור שהאופציה הכי שנשמעת לי היא ששרים את זה ככה, נגיד אפילו בשבת. שאז באמת את יכולה לנקות את כל הרעשי רקע ולשיר את זה רק... ככה, נגיד בבית, עם כל המשפחה, בקולות והכל. אז ברור ששם זה מבטא, הווקלי הוא החיים שלי, אוקיי? זה הבפנוחו, זה להכין את השירים, את הקולות של השירים, ההרמוניות של השירים, זה הווקלי.
1: ההרמוניות, יפו שאתם עושים.
2: זה הווקלי, אבל כשזה חובה, ואז גם עושים כאילו בכוח כזה הופעות עם ווקלי, זה שם כבר מתערבב לי כל מיני חוויות ככה, פחות. פחות נעימות שאת מוצאת עצמך בכל מיני, אוקיי, אסור שום דבר, אז מה עושים, ואיך, ואת עומדת על הבמה, לפעמים יוצא דברים אין לך כל כך את ההרמוניה מאחורה, את המקלות מאחורה, אז מנסה קוראים פלייבקים, לא משנה.
0: זה לא,
2: אני אומרת לתמיד, זה הפעם האחרונה שאני עושה את זה, זה פעם האחרונה, וכל פעם איכשהו...
0: זה פוגש אותך.
2: כל פעם איכשהו זה פוגש אותי. אגב, אם כבר באמת, יש באמת מופע מדהים ווקלי, ממש ככה עכשיו בהלל, בראש חודש אב, ככה עוד כמה ימים שבוע הבא.
0: אז עושים הלל ווקלי? יש בדרך כלל הלל מוזיקלי, אז עכשיו זה ווקלי?
2: הלל ווקלי, בעזרת השם ב...
0: איזה יום?
2: ביום רביעי הבא בבית כנסת הגדול בירושלים, בבוקר, בעזרת השם,
0: ריקה רזל
2: והבנות, וגם אני וביתי היקרה יהודית ולאה דרור, וגם הרבנית ימימה.
0: איזה כיף, יואו, איך בא לי, למה אני עובדת ביום הזה? איי, איי, איי. טוב, זה בכלל חוויה, בואו, הלל ביחד. אבל שנייה רגע, בואו נדבר שנייה על המופע הזה של בלב פתוח, שמשם פתחנו את השיח הזה בכלל.
2: נכון, נכון.
0: תספרי לי שנייה אחת, תכניסי אותנו רגע, שמעתי כל כך עדים באמת מטורפים על המופע הזה, ואני רוצה להבין שנייה מה קורה שם, מה היה שם, כל כך חבל לי שלא הצלחתי להגיע למופע הזה, אבל העדים שיעלו משם, זה באמת מדובר על משהו ענק ואחר. אז בואו שנייה דברו איתי, גם יפוש וגם הודיה, על מה היה שם במופע. הודיה, אני רוצה שאת תביא קצת את המאחורי הקלעים, ויפוש תביא מה קורה שם עם הרגשות ועל הבמה והאינטראקציה עם הקהל. בואו, לכו על זה, פתחו את הלב, דברו איתי על בלב פתוח.
2: אוקיי, אז אני בעצם חיפשתי משהו, תדעת, כל מופע זה תאריך אחר, זה קהל אחר, ויוצא שכמעט על כל מופע אנחנו לפעמים עובדות מחדש. גם המופעים השווים שדיברת עליהם הגדולים, שזה עבודה ממש קשה, שהיא באמת, לפעמים את כאילו יוצרת איזשהו משהו שהוא חד פעמי ממש. וגם בהופעות היותר קטנות, אני מרגישה שיש איזושהי עייפות כזאת, היא כבר כל הזמן לשנות. אין לך כזה דבר שאת ביום של הופעה, אוקיי, יש לך את החיים שלך, את הבית, את הילדים, את האוכל, לא יודעת מה, ואז תיוצאת להופעה. לא. יש יום שלם שאת רק כל הזמן מתכוננת להופעה שיש בערב, ואז יום אחר כך את מתכוננת להופעה. אז חיפשתי איזשהו משהו שהוא תמיד יתאים, תמיד ייצור איזושהי מסגרת כזאת, שפשוט אפשר יהיה קצת לשנות פה ושם, אבל המסגרת הכללית תהיה מתאימה תמיד. ובחרתי את הנושא הזה שהוא בעצם הלב שלנו, הרגשות שלנו, כי בואי, אנחנו דווקא אחרי התקופה הזאת שאנחנו חיים, שכולם עברנו כל כך הרבה, ואנחנו כאילו חווינו מהכל, אוקיי? נכון, חווינו נכון. מתח ודאגה וציפייה, וכאילו בשורות טובות והרבה פחות טובות, ואפילו אנחנו לא מספיקים לעצור, כאילו לשאול את עצמנו ככה, רגע, מה אנחנו מרגישים? כאילו אנחנו ממשיכים לתפקד, כאילו כלום, בואי, אמהות ממשיכות כאילו לחופש, אבל ילדים בבית, כאילו הם היו כמעט בכיתה, אבל משהו בלב עדיין ממש ממש עמוס, וכאילו משהו, המופע הזה הוא איזושהי הזדמנות, אני אומרת להם ככה, בוא ניקח איזה... את הזמן הזה באמת, כי אנחנו הגענו לפה ויש משהו בביחד הזה שהוא חזק, אי אפשר להחליף את הלב הפועם הזה של כולם יחד פה. כולם, כל אחת עוזבת את הבית וככה מביאה בביסיטר ויוצאת ב...

0: איזשהו לחץ, ועכשיו אנחנו כאן. ועכשיו יש לנו זמן לפתוח את הלב קצת, להיכנס ככה פנימה ולהרגיש, פשוט להתחיל להרגיש.
1: המופע הזה גם בנוי...
2: זה כאילו להיכנס פנימה כזה.
1: כן, המופע הזה גם בנוי בסדר מסוים, שממש תהליך אחרי תהליך, וזה מדהים.
0: את יודעת, הבינה מלאכותית, זה נראה לי האיום הכי... האיום הכי...
2: על הלב שלנו?
0: כן, זה כאילו מה... גדול. עוד רגע מה, כל אחד שואלת את עצמה...
2: נהיה טכנים, מה יישאר מאיתנו?
0: אנחנו נשאר, מה יישאר מהעבודה שלנו, מהדברים שאנחנו מתעסקים איתם, הדברים שלמדנו כל החיים. היום ילד רוצה ללמוד איזשהו משהו, רוצה לבחור, ואת אומרת לעצמך, מה הוא יעשה עם זה? כאילו, כל מה שהוא לומד עכשיו אפשר לעשות בלחיצת כפתור, איזה פחד, איזה מפחיד. אז משהו שאי אפשר להחליף, מקווה, בעזרת השם, זה שבאמת, את הלב שאנחנו מכניסים בדברים, את הרגע שאנחנו מכניסים בדברים שאנחנו עושים, הלב הפועם הזה, אז אני אמרת להם, בואו בנות, בואו ביחד גם, את יודעת, כל את רצון הזאת שיש פה, התפילות שיעלו מכאן, נפתח שערי שמיים ביחד, את יודעת, זה לא סתם דברים, אנחנו פה. אז אני מרגישה לך לאט לאט, כאילו, אני באמת מרגישה, ואת יודעת, מוזיקה גם, תקחי שיר ותגידי כמה מילים, זאת אומרת, מול, סליחה שאני מורידה מדברים אחרים, אבל את מנחה, סליחה שאני אומרת שזה פחות, אבל הכוונה היא שאת שר השיר, לפעמים זה פותח הרבה יותר מאלף מילים.
2: בטח, בואי, מה?
0: אז מוזיקה ושירים, אני מרגישה שאני כאילו מעבירה קצת את הקהל איזשהו תהליך כזה פנימי.
2: מאוד, מאוד, לא קצת, בכלל לא קצת. זה תהליך מאוד מאוד עוצמתי.
0: כן, אני כאילו מעבירה, ממש מרגישה שכמו פלסטלינה כזאת, מישהי שנכנסת באיזשהו...
2: מצב, יוצאת באנרגיה...
0: כן, יוצאת באנרגיה אחרת.
2: ממש.
1: יש שם השלב שהיא גם יורדת לקהל.
0: זהו, פתאום...
2: אז רגע, אז אנחנו נדבר על השלב הזה מיד אחרי הפרסומות. פרסומות מיד ממשיכות.
3: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
12: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
14: כשאני אשתמש שינה
13: מצוינת,
14: גם ללא כדור
13: השינה. תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי שבנו אליכן מהפרסומות, אני כאן עם שתי המופלאות, כמו שאמרנו, זמרת יפוש ברקן, והודיה שמואל, יש את הסאונד, באמת, הטובה, מספר אחת, כן? אז הנה אנחנו כאן ביחד, ואנחנו מדברות על המופע של יפוש, המופע החדש בלב פתוח, שהוא מופע, אני יודעת מה אני אומרת? שזה מופע חובה. בואי, אפילו בלי להיות שם, לפי מה שאת מספרת, אני אומרת כבר, זה כאילו חובה, אז תעדכני אותנו קודם כל, מתי זה קורה בפעם הבאה, ואפשר כאילו להזמין איך זה עובד, זה מופע שמזמינים אותו, או שזה מופע שהוא עולה ויפורסם?
0: גם וגם, גם וגם, בעזרת השם, וגם. תכננים כבר
2: אוקיי,
0: את
2: אז תחפשו את הלב הפתוח במודעות,
0: בדיוק.
2: ופשוט לבוא, לפתוח את הלב ולבוא. בואי, דברי איתנו על מה שקורה שם במופע, היינו באמצע.
0: אז בעצם הוספנו גם למופע הזה את הקטע ההומוריסטי, שאיך אפשר בלעדיו.
2: כן.
0: השחקנית יודיטריה, שהיא שחקנית...
2: היא נמצאת גם במופע?
0: האהובה והיקרה.
2: אוקיי.
0: תראי, מתי שזה, את יודעת, מתי שזה בדיוק המופע שבדיוק מתאים לזה, אם זה אירועים כאלה כלילים וכיפים ונופשים וכל ה... קצת, במשך כל השנה אולי חוץ מתשעת הימים ושלושת השבועות. אז כן, וכשאנחנו מסתכלים, את יודעת, על עצמנו מהצד, על איך שאנחנו לפעמים מקנים וכועסים ועצבנים, קצת בקיצוניות,
2: אז אנחנו... חלקים מהאנושים שלום שגם קיימים, מה לעשות, כן.
0: בדיוק, חלקים מהאנושים, אנחנו מצליחים גם לצחוק עליהם קצת ולהבין עד כמה...
2: אוי, זה טוב.
0: עד כמה, כן, עד כמה אפשר גם לנהל את זה, וגם למצוא את הטוב, למצוא את הטוב. את יודעת, אישה שהיא אולי מתחממת מהר, מה שנקרא, עצבנית קצת, אבל היא אישה חמה, אישה טובה, אישה שמבשלת, שמערכת, שהחום הזה, רק לטייל אותו ככה למקומות יותר טובים.
2: יפה.
0: וזה נשמע, כאילו, שואלים אותי, רגע, לא הבנתי, זה טיפול פסיכולוגי המופע?
2: קצת נשמע, לא?
0: זה נשמע כמו, כן, נשמע כמו, זה כאילו, מה, אתם פותחים שם איזה פודקאסט? אז זה כן ולא. מצד אחד, ממש לא, אני זמרת, אני באה לעשות שירים והכל.
1: ומצד שני, גם היא פותחת מאוד את הלב שם.
0: אז זהו, ככה אנשים, אני מרגישה שאנשים ממש, הקהל מתחבר, כי
2: את מביאה גם דוגמאות אותנטיות מהחיים?
0: בדיוק, ברגע שאני לא רק עומדת שם, אלא באמת נותנת קצת מעצמי, ומספרת אולי קצת על פחדים שלי, או דברים כאלה שככה עברתי בשנים.
2: פתאום יהיה לנו אנושי.
1: או שדברים שפתאום קורים בלייב על הבמה, בלי לתכנן,
0: שזה
1: מה שקרה לנו במופע האחרון.
2: ספרו, ספרו, מה נראה לכם? מה, ספרו לנו?
0: כן, זה משהו שזה, עובר, עובר.
2: ספרו לנו, עובר. מה קרה? עכשיו סיפרתם.
1: מתחיל הופעה, יפוש עולה לבמה, כניסה, ופתאום אני קולטת שמישהי מגיעה אליי, אני פוגשת שם את אחת התלמידות שלי, מהשנים מהקודמות, פתאום היא אומרת לי, תקשיבי, כל השמלה שקופה.
2: וואו, אז כאילו
1: אתה מראה תאורה ועניינים. הדבר הראשון שאני עושה זה קודם כל מחבת התאורה, שזה הדבר הכי גרוע שהיה צריך לעשות, כי אז יש תאורה מהמסך של הלד, כי הוא עומד על הבמה.
0: לא, תקשיבי, יש תאורה.
1: ולא אחזתי.
2: כאילו, את צריכה לאכול ראש והכל.
0: אז אני מתחילה את השיר הראשון, ואני מרגישה שמשהו לא תקין כאילו עם הקהל.
1: ואני מסמנת ליפוש, אני מסמנת לה ככה עם הידיים. אבל מה היא תבין? כלום, והיא מרוכזת
0: אז אני בשיר הראשון, אני בכלל קולטת שקודם כל הסאונד משהו, אני בכלל, אני לא שמה לב שיש איזושהי בעיה כזאת, אני שמה לב שלא שומעים אותי טוב, איך יכול להיות שנהנים במצב הזה? זה לא נשמע טוב, אני לא נהנית פה. ואז אחרי השיר הראשון,
2: עוד היה
0: ניגשת אליי, ובעצם היא אומרת לי, תקשיבי, כל החצי שער, את לא מבינה מה הולך פה. אז אני קודם כל קופצת מהבמה, כדי שהפנס הזה שיש לו מאחור הבעיה, הוא בעצם הבעייתי. ואני מתחילה לשיר את השיר מהקהל, אני
2: שר
0: את השיר מהקהל.
2: ואת צריכה לדעת איך לתמרן עם כל הבלטאים האלה.
0: אז אני שר את השיר מהקהל, ואני עושה כזה כאילו, אני לגמרי איתכם, ואני שר עכשיו מתוך הקהל, והכל מחשב את עצמי, אוקיי, עוד היה רוצי, להביא את ה...
1: לא, לא ידעתי באותו רגע, אם ללכת להביא, מי ימשיך לשבת על המחשב, מה יהיה, איך ההופעה תמשיך?
0: רוצי חמור.
2: תגידי, הקהל ידע, רגע, השאלה שלי שזה, אם הקהל ידע את הדילמה הזו שמתרחשת לנגד עיניו.
0: אז אני חשבתי שכולם ידעו חוץ ממני. אז קודם כל זה ממש לא היה כזה נורא, אחר כך אני ראיתי.
1: כן, ראינו, זה לא היה באמת כזה נורא.
0: לא, אבל אני לא יכולה להמשיך לשיר מהקהל. כי זה לא, בתוכנית זה לא נשמע, זה לא נראה טוב.
2: אז החלפת את ההודעה, אתה נקלט במה?
0: לא, אני אומרת לעצמי ככה, יש לי אפשרות אחת. אני לא באמת יכולה לעשות כאילו, אני ישירה עם הקהל, אני הולכת לפתוח.
2: בלב פתוח.
0: בלב פתוח. ואני בדיוק גם באמצע שיר כזה, שאני רוצה להגיד להם עכשיו, השיר הבא, אני צריכה את השיתוף פעולה שלכם, זה שיר כזה שאנחנו בעצם בוחרים איזה תגובות יש לנו לכל מיני סיטואציות. במקום להגיד, אוף, די, למה, איך? אני אגיד, כן, יש, וואו, בינה, ואני צריכה שהם יגידו אחריי, אז איך אני עכשיו מגיבה בשידור חי לסיטואציה שקורית לי כרגע, שהיא מבאסת. אז אני אמרת להם, תקשיבו, יש בעיה. יש פיל בחדר, אני חייבת פתרון. ואת יודעת, מחיאות כפיים שהיו, הפרגון שהיה מהקהל באותו רגע, וואו, זה היה, וואו, הייתה שם הזדהות מטורפת.
2: את יודעת, אני רוצה להגיד לך שנייה אחת, כאילו אני מדמיין את עצמי אם אני הייתי בקהל באותו רגע, אני חושבת שמה שהייתי אוהבת זה את האותנטיות, את בגובה העיניים והלב, שפתאום רואים את הזמרת שעל הבמה, כאילו, והכל כזה, את יודעת, בנות רואות את זה כאילו כאיזשהו משהו כזה נוצץ, וכאילו...
1: כן, את יודעת איזה צרכות הלך שם של הערכה?
0: איזה צרכות, אותנטי
2: כזה, והנה אנושיות, זה מהמם.
0: זה היה מדהים, ואז אמרתי להם, אוקיי,
2: תכף יחשדו בך שזה מתוזמן.
0: כולם עושות, מה זה רעש מחיאות כפיים? יש מוזיקה, הוא עוד היה עושה ממוזיקה, היא חוזרת עם מה זה. אני הולכת למחורי הקלעים תוך 10 שניות.
1: חשוב לציין שלא חזרתי עם הדבר הנכון, כן, היה צריך לשלוח אחר כך מישהי אחרת.
2: עוד אחת, וואי, וואי, וואי.
0: והיא, וזהו, ו10 שניות אני עולה ואומרת להם, אוקיי, יש הכשר, הכל טוב, אפשר להמשיך.
1: כל הקשרויות.
0: וזהו, מהרגע הזה. את יודעת, אבל דווקא, זה מה שבעצם, המסר הסופי הוא שדווקא, את יודעת, אנחנו שרים המון המון שירים על לב, ובכל שיר יש לך כמעט כל שורה שמדברת על זה, דווקא מתוך הלב השבור, דווקא מתוך הסדקים והמקומות הפחות טובים שלנו. זה היופי שלנו, כאילו, לראות את החוסר שלמות, וזה הלב השלם שלנו, זה מתוך הקושי.
2: ממש, ממש.
0: נסתכל על הצדדים הטובים שלנו.
2: אני חושבת שזו הנקודה, את מעבירה כאן מסר מאוד חזק.
0: יש את השורה המדהימה, שזה עם חושך נופל ובחוץ ערפל, מהשיר של נמואל. כי בלב יש סדקים להכניס בו פתקים. אז ככה מכניסים פתקים ככה בתוך הלב,
1: זה ממש קיו.
0: כמו כותל כזה... כן, זה ממש קיו לשיר.
1: לא, חשבתי לרגע שאנחנו פתאום באמצע ההופעה, ותחסות פליי.
2: כן, ממש, ממש. וואו, איזה מדהים, איזה מדהים. וכיף שלקחת את זה בכלילות כזו.
0: אין ברירה.
1: כל הופעה יש את הבלטם שלה, יש פדיחות. הקהל רואה הופעה, חווה.
2: ספרי לי על בלטם העמדה.
1: שהוא לא באמת יורא.
2: עוד היה, ספרי לי על בלטם העמדה שלך.
1: תמיד המיקרופון פתוח כששמי לב, ואז שומעים דיבורים.
2: את כל מה שלא רוצים שישמעו.
1: כן, תמיד יש איזה מישהי מהקהל שפתאום מבינה בסאונד, את יושבת בקונטרול מול הבמה, אני צריכה להיות מרוכזת במה שקורה שם. רגע, היא שומעת את עצמה. לא, את יודעת, אני רוצה לוודא שהכל בסדר, היא שומעת את עצמה טוב, המוניטור עובד טוב, אין משהו מצפצף, ולא שהיא פתאום אומרת ברוכות הבאות לנשים היקרות, ותוך כדי יש לה איזה משאלה שלפחות בפזמון, במוניטור ישמעו אותה טוב, אז תמיד יש תעלה שמסמנות לך להגביה, להנמיך, ואז מוצאת את עצמך מגשרת, רגע, להגביה, להנמיך, או שיש את זאת שתמיד מבינה בסאונד, ואז היא מגיעה, רגע, בואי אני אעזור לך, בואי אני אסדר. חמודה, למה אני יושבת פה? את רוצה להחליף אותי? בואי, תשבי פה, תעשי את הסאונד.
2: וואי, ככה? זה,
1: כן,
2: זה,
1: את
2: זה.
1: לא יכולה לרצות את כולם, שסך הכל שיש לך איזה כמה כפתורים בודדים.
2: לא מקשיבים איך להנמיך את המזגן להגביע וכזה?
1: כן, הכל. או שיש שקע למתן. יש פה שקע למתן, לא,
2: בדיוק. באים אליי לפעמים כשאני מנחה, מבקשים, אני, אפשר לחבות את המזגן בסוכות שלי, יש גבול. יש גבול.
1: ומה קורה לשקע של המתן? בזמן שאת מגיעה לאולם ויש מלא שקעים והכל דפוסים, פתאום יש איזה אחד, וכל המערכת צריכה לעבוד עליו, והיא עוד רוצה שקע למתן. איפה בדיוק?
2: אוי, זה חמוד, זה חמוד. אנחנו אומרים את זה בהומור, אבל...
0: רפואה שלמה לזאת וזאת,
1: או שיש את האלה שיש יום הולדת לחברה שלה. יפו של הבמה, לא רק זה, גם בא עם הכיסא בה, יושבת מקדימה, ככה מתרכזת, שירי תפילה, מכניסה את כולם לאווירה, פתאום מישהי דופקת לה על הבמה.
2: יש לה יום הולדת.
1: יש יום הולדת לחברה שלי עוד חודש. את יכולה להקדיש לשיר?
2: גדול.
1: או שיש את האלה שמגדילות לעשות, מגיעות בתחילת
2: ההופעה. איך מגיבים באותו רגע לכאלה?
1: תיכולה להגיד ליפוש, שיש לך...
2: יפוש, איך את מגיבה לכזאת בקשה ברגע כזה?
0: וואו, אני עושה את כל הסימנים לכך שאני במצוקה כרגע.
2: זה ממש מצוקה.
0: זה קורה לי גם באירועים ממש גדולים. אחת ממש, יכולה בבנייני האומה, אחת שאלה אותי, נכון היית שבוע שעבר בבית שמש? מה?
2: באמצע?
0: אני בבנייני... כן. קרה, הרבה פעמים, כל מיני כאלה דברים.
2: אני חושבת שזה מההתרגשות שלה, כאילו.
1: כן, יש תלת שמגיעות בסוף ההופעת מזהה אותי, ואני כזה לא. לפני 7 שנים הופעת אצלנו באיזשהו מקום, במסיבה של אחות של דודה שלי, של שנה שלי, וישבתי שם מקדימה, הייתי עם חולצה וחצאית, את זוכרת?
2: וואו. אבל את יודעת מה זה אומר לי, כל הדברים הללו, אני מסתכלת על זה שנייה מהצד, זה מראה לי כמה הקהל מחובר, וכמה הוא מרגיש אתכן, ואתן אותו, שכאילו באמת נראה לו שהגיוני לזכור מלפני 7 שנים. למה לא בעצם?
0: כולנו לפתוח את הלב, לפתוח את הלב, אז זה באמת מאוד מאוד מחוברות.
2: זהו, מחוברות.
1: לשמוע שמישהי באמת זוכרת, אבל אנחנו באמת לא זוכרות.
2: נכון.
1: את רואה כל היום נשים,
2: וואי, וואי, וואי, וואי. תרשו לי שנייה רגע לדבר על משהו. רגע, היו עוד פדיחות שאתם רוצות לשתף?
1: וואי, יש מלא.
2: יש מלא?
1: איזה פודקאסט
2: שלה. תביאו לי עוד איזה אחת עסיסית, ואז יש לי שאלה.
1: מה שהיה עם האוזניות, את זוכרת?
0: וואי, וואי. כן, היה אירוע שיום לפני בעצם קלטו שהחלל של איפה שבהופעה הוא בעייתי מבחינת האקוסטיקה שלו.
2: אוקיי.
0: וכל החדר מהדהד הוא מאוד מאוד גדול, ואפילו דיבור, או אפילו יותר גרוע דיבור, כל ההנחיה שלהם, וכל היום הזה, יום שלם של עובדות של איזשהו ארגון, יום שלם צריך לפתור את הבעיה, אי אפשר להזיז את זה במקום אחר, וצריכים לפתור את הבעיה של הסאונד. אי אפשר לנהל שם אירוע. ואומרים לי, תקשיבי, יש לנו פתרון, אבל אנחנו מפחדות להגיד לך, כי זה בטח יישמע לך נורא. יכולות להביא אוזניות, כמו שעושים מסיבת אוזניות.
2: אוקיי.
0: כולם יהיו עם אוזניות, וכל הסאונד יעבור דרך האוזניות. עכשיו.
2: אוקיי.
0: עכשיו אני בעיניים, וואו, איזה התלהבות, איזה יופי, זה.
2: נשמע.
0: כן, זה חלום שלי לנסות את זה.
1: רגע, אני חייבת לציין שהיינו בנסיעה לאירוע, ואני ראיתי את התגובה בלייב, יפוש, עיניה נצצו מאושר, חלום חיה עומד להתגשם.
0: כן, כי בעצם כולם הולכים לקבל את אותה חוויה, לחוות את אותה חוויה. כי אם דיברנו קודם שאחת חזק למדי ואחת חלש למדי, אז פה כולם יקבלו את זה באותה צורה, אותה צורה. חשבתי שזה פתרון מטורף ל-2026.
2: ומה קרה
1: תכלס? מה קרה? כשהגענו לשם, האיש כבר אומר לי, תגידי, את רוצה להתחבר עם המיקסר שלכם? ואני, בטח, החלום שלנו להתחבר עם המיקסר שלנו. אחרי שאני מחברת את המיקסר שלנו, אני קולטת שהוא בכלל רצה לקפל ציוד ולצאת מוקדם הביתה.
2: ולהשאיר אתכם בחזית.
1: ואז מה שקרה שם?
0: שזה היה נורא. זאת החוויה...
2: אוי, אוי.
0: זה היה גרוע.
2: כאילו, באת לזה בעי גבוה, אם תוכל שולך להיות
0: מאמן?
1: זה היה קשוח.
0: לא כל כך טוב, וכולם כבר רצו.
1: ואני ויפוש מנסות לדבר עם אוזעים, דברת איתי עם השפתיים, ואני מחזירה להם השפתיים, שאתן לא מבינות אחת את השנייה.
2: וואו. כאילו, היה צריך לתעד את זה מהצד, מבחוץ.
0: היה צריך לתעד את זה מהצד, גם לשמוע אותי שרה בלי ששומעים כלום ברקע, זאת אומרת, בחוץ לא שומעים כלום. את מבינה? כולם יושבות עם אוזניות, לא שומעים שום דבר, אני שרה לעצמי.
2: כאילו, את רואה אותם רוקדות בעצם, אבל לא שומעים, אף אחד לא קולט מה.
1: בחוץ לא שומעים.
0: כולם כמעט בחו, אני חושבת.
2: איזה קטע. אוי, זה טוב, זה טוב.
0: זה לא היה. אני מקווה שמי שראתה אותי שם, תהיה לך חוויה מתקנת.
2: זה אני לא מערערת בזאת. אוקיי, בואי, זה מיותר לגמרי שכן. יחוו אותך בצורה טובה. אנחנו נעשה שוב בטח, אבל מיד אחרי הפסקת הפרסומות הנוספת שלנו והאחרונה לשעה הזו.
15: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
17: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
19: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
20: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
21: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
22: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה או לשיקוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
23: השבוע במשפחה. חשיפה, כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס ערב השבעה באוקטובר. מסע אל חצר המקובלים של הצדיק הנסתר, רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה. תחקיר, הצעירים החרדים שמותקפים ברחובות ומפחדים להזעיק את המשטרה.
24: יש דברים שקורים רק במשפחה.
25: למנויים חייגו כוכבית 6485.
26: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
27: בטרקלין חשמל כהלכה.
26: עכשיו, בכל הסניפים.
28: א', סטופ.
5: טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
6: משפחה? אני עדיין מחפש.
7: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
12: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
28: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
29: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית צופים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. צופים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב5, כאן בכל חי.
30: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
31: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו אליכן מהפרסומות, אני כאן באולפן עם יפוש ברקן ועוד היה שמואל, ואנחנו מדברות על מה שקורה בהופעות, לא על מה שאתן רואות על הבמה, זה אתן רואות, אנחנו לא צריכים לספר לכם על זה, אנחנו מדברות על מאחורי הקלעים, מאחורי הקלעים והלב.
0: אין את הפרסומות האלה באמצע,
2: לא, אין פרסומות, אין זמן להפיג את המתח.
0: מצד שני, אולי טוב שכך, כי זה מלחיץ, השניות האלה שרצות פה.
2: הכל כאן רץ בשניות, מה חשבת? הכל גבוה מהרדיו,
0: זה מלחיץ אותי יותר
2: מבינני אומה. יפוש, את דיברת לנו קודם על המופע של בלב פתוח, ואני חושבת ששכחנו איזה פרט מאוד משמעותי, שהוא מופע שכולו משירים קוראים שלך.
0: רגע, בוא נעשה את ההפרדה. יש את המופע בלב פתוח שהוא, כן, הוא לכלל, זאת אומרת, הופעות, כן, לא עם שירים מקוריים דווקא, ונדבר על זה תכף. והמופע שהיה, שהוא מופע מקורי, שהוא אחד התרבות רמות, היה בערב שבועות האחרון, אחת מקסימה בשם מור אסטרובסקי, פשוט הציע לי לעשות מופע, שהוא סוף סוף מופע שהוא מקורי. זאת הייתה הזדמנות מדהימה, ומה שהיה שם, שלקחנו את זה, את מופע בלב פתוח, נקודה ממנו, נקודות ממנו, זה היה נקרא בלב אחד, שזה לקראת שבוע, אתה איש אחד כאלה, יפה. ושם מה שהיה העניין של השירים המקוריים, זה אני רוצה לדבר.
2: אוקיי.
0: שבאמת, אם יש לנו מריבה, אני ועוד היה לפני אירוע, זה כמה שירים מקוריים להכניס למופע. כמה שירים...
2: זה נושא לריב? למה?
0: זה נושא לריב, כי היא בעצם רוצה...
1: אני בעד שייכנס מוזיקה מקורית, כי אני אומרת, כמה אפשר לשמוע את השירים, את הקאברים האלה שחוזרים על עצמם, היום זה הזמרת הזאת, מחר זה הזמרת הזאת, צריך קצת משהו מקורי. מה מייחד אותך בתור רומנית על הבמה? איזה ערך מוסף את מביאה?
2: אוקיי, זה עוד היה אומרת, ומה את אומרת?
0: אז יש את הרצון שלי, בוודאי שאני רוצה את זה. ואת כל השירים
2: שאתה עמלת עליהם.
0: ואת כל השירים שעמלתי עליהם בדיוק, אבל יש את הדבר, את השטח. את הלראות בשטח מה קורה מתי שאני שר השיר כזה. מסתכלת על הקהל, הרי אני, הקהל זה העיניים שלי, זה בעצם כל מה שאני רואה בהופעה. אני רואה את האישה שקמה לקחת עוד קפה מהבר, עוד איזה משהו. אני רואה זאת שלקחה את הטלפון להסתכל, אני רואה את הפיוק או איזשהו משהו, משהו שהוא לא מוכר. אני לא מדברת עכשיו על שירים שאם אני יודעת שהם נכנסו כבר והם טובים והם עובדים, אני מדברת על שיר שאנחנו רוצות להכניס, שעדיין לא כל כך מוכר, או אפילו בכלל לא מוכר. יש לנו פחות את המוסר הזה בקהל, לשבת ולשמוע מוזיקה כאומנות, את מבינה? כלשמוע את המילים, לשמוע את התחושה שזה מעביר, וזה מרגיש לי שאני מאבלת אותם. אני נלחצת מזה, בעצם אני אומרת לה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא יכולה להכניס את השיר הזה. תבינה, היא חייבת לעמוד לי על הראש.
1: אז זהו, אז דיברנו על שיר... זה, יום אחד פשוט דיברנו על זה בדרך. ניסיתי להבין למה באמת היא מפחדת שיכנסו שירים מקוריים.
2: אני חושבת שבאמת שיפוש, את צריכה לשאול את עצמך, מה הסיפור שאת מספרת לעצמך? כי בואי, להביא יצירה מקורית זה משהו אחר, זה עולם אחר, זה רמה אחרת.
0: אז אני הרבה פעמים באמת מופתעת
2: ואני בטוחה שאתה באמת משוב. בדיוק, הנה, בבקשה.
1: הנה, היה יום אחד שאמרתי לה, היה לנו מופע בירושלים, ואמרתי ליפוש בצהריים, שלחתי לה הודעה, היום מרגיש לי שזה השיר של השיר שלך שמה קולנו, היום זה היום שלו לצאת. והיא אמרה לי, לא, לא נראה לי, כן, נראה לי. אמרתי, אני הכנתי לו סרטון, אמרתי, אני שמה אותו שתתמודד.
0: אז למדתי לשחרר, למדתי לשחרר.
2: ואיך זה עבר?
1: רגע, ואז היא התחילה עם הקלידים. רגע, את חייבת לשמוע, מיכל, מה היה שם באמת.
2: כן.
1: היא התחילה עם הקלידים, ואני אמרתי, טוב, אני אשים לה עכשיו איזה מחרוזת, ואחר כך יבוא שמה קולנו שתתמודד. איך שהתחילה המחרוזת, מישהי מהקהל צועקת לה, יפוש, שמה קולנו. עכשיו, אני באלם. אני מסתכלת מה היא קראת המחשבות שלי, ויפוש עוד יותר בלם חושבת שאני תכננתי את זה איתה ביחד.
2: וואי.
0: אני אומרת, את בטוחה שעוד היה לא אומר לך, כי זה נשמע לי קצת התרלה כזאת. אבל אז באמת הבנתי שאני צריכה לשחרר בקטע הזה, ולתת לקהל.
1: באמת, היא שרו את זה, ואותה אחת גם שרה את זה ביחד עם יפוש, וזה היה מדהים.
0: נכון, אבל אתה יודע, זה לא תמיד קורה...
1: זה קרה בעוד הופעה שהיינו. זה קרה בעוד הופעה.
0: אני לומדת לשחרר ולתת לזה עוד הזדמנות.
2: זה לא סתם עכשיו מחמאות. יפוש, בואי, בינינו. את יודעת באמת, ברוך השם, באמת אני אומרת, את הזמרת הכי טובה במגזר שלנו. כן, כן, אין עוררין. אין עוררין, אוקיי?
0: תרשי לי חוסר תגובה.
2: בסדר, טוב, מותר לך, מותר לך לשמור על שתיקה, הכל בסדר. ובאמת, כמו שאת אומרת, קאברים זה טוב וכולם שרים את זה, אבל כשאת מביאה פה שירים שלך, אז את מביאה כבר אמירה אחרת, את מביאה משהו חדש.
1: אני גם חושבת...
2: את מביאה באמת את הלב שלך. בוא,
0: אז אני משתדלת לעשות את זה גם בעוד דברים. גם
2: אני חושבת שזה היופי הגדול.
1: אבל
2: לא
1: אני חושבת,
2: אומרת...
1: מיכל, שמה שמחזיק שיר מקורי, זה קודם כל תביא את הסיפור לפני כן, על מה הוא נכתב, אז הקהל יותר מתחבר.
2: וואו.
1: לא בטוח שהוא יכיר את המילים.
2: אנחנו יכולות לדבר על זה עוד המון, אבל חכו, בגלל שנותרו לנו שתי דקות לסיום. אני רוצה שנייה יפוש במשפט. בוא נדבר רגע על רגעי התהילה. האלו, איך מתמודדים מולם, יש להם מחיר, מחיר, תני לי את זה בדקה. מה המחיר שאת משלמת על התהילה הזו?
0: וואו. וואו, לא ספרתי קודם על, על משהו שקרה לי. זה, זה, זה, זה ממש שוס. הגיע אליי מישהי הביתה.
2: הביתה?
0: כן.
2: זה מאיים.
0: מישהי הביתה דפקה לי בדלת.
2: מה רצתה?
0: יכול להיות אפילו שאם היא תשמע את זה, עד היום לא דיברתי איתה. ובעצם זוג דופק לי בדלת. בזמן, בשעה כזאת בערך, שאני ישנה.
2: אוי.
0: ובעצם... אני פותחת את הדלת ואני מבינה שהגיעו כאן זוג לשאול אותי כאילו איך אפשר להתקדם, איך אשתו בעצם יכולה להתקדם.
2: רצו טיפים, אוקיי.
0: כן, אבל הבית שלי. ובעצם אני מבינה שה...
2: ש?
0: זה אני פה עם הצלצול הזה?
2: אוקיי, מה אתה לא, לא, לא, לא, מבחוץ.
0: אוקיי, והנגישות היא יותר מדי. זאת אומרת, לפעמים האובר נגישות הזאת היא... אני חייבת להגן על עצמי.
2: הלב מדי פתוח?
0: הלב אולי מדי פתוח. לפחות אצלי, את יודעת, אחרי שאני בהופעה אני מבינה, וגם לפעמים קצת אחרי ההופעה אני מבינה, אבל... צריך לעשות את ההפרדה הזאת, ואני חייבת לשמור על עצמי. וכאן המקום...
2: כאילו בסופו של דבר יש את החיים הפרטיים, ואת המקום שאת רוצה
0: להיות. כאן המקום להתנצל ולהגיד, אני לא יכולה להיות פנויה לגמרי, אני משתדלת.
2: יפו של הבמה בשבילכם מכל הלב, אבל זהו, יש לה גם חיים שלה.
0: וואי, איך זה נגמר?
2: לסיום, לסיום, שנייה, אם אתן רוצות בכל אופן את יפו, בשביל לקבל מנה תכנים וחומרים ברשימת תפוצה.
1: נכון, אז יש לנו רשימת תפוצה במייל.
2: רשימת התפוצה לסיום.
1: BSD.
2: תרשמו לכם, BSD.
0: BSD, רגע, BSD, זה בסייעתא דשמיא, זה יעזור.
1: YBG.
0: YBG, שזה יפוש, ברקן. גרופ.
1: strudelgmail.com.
2: תרשמו לכם רשימת התפוצה. מהר, מהר, מהר, עוד הפעם.
1: BSD. YBG, strudelgmail.com, תשלחו לנו בקשת הצטרפות ונצרף אתכם.
2: ותוכניתנו הגיעה לסיומה. תודה לאורחת המפיקה נורית אפלבוים, תכלי פנחס, כן, בינדר, אני מיכל ירושלמי. תודה יפוש ברקן, עודיה שמואל, תודה לכן, שבוע נפלא, שבת שלום,
0: תודה מיכל, תודה.

0: המרכזית השופט נועם סולברג וראש השבק דוד זיני. הדיון עסק בהיערכות לקראת מערכת הבחירות הקרובה ובחשיבות שיתוף הפעולה בין כל הגופים להבטחת הליך בחירות תקין והוגן. ברקע האמירות המרומזות מצד ארצות הברית נסיגת כוחות צהל מלבנון, שר הביטחון ישראל כץ שב ומבהיר, נמשיך להישאר באזור הביטחון בלבנון ולפעול מתוכו ככל שידרש, עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיום מעל תושבי הצפון. ההסתדרות הכריזה היום על סכסוך עבודה של האחים והאחיות בבתי החולים והמרפאות, זאת לטענתם בשל עומסי העבודה הולכים וגוברים, שחיקה פיזית ונפשית והתנערות המדינה והמעסיקים לשיפור התנאים. הסכסוך יחול על כ-60 אלף אחים ואחיות. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום ברמלה כתב אישום נגד תושב באר שבע בחשד שצילם את ביתו של איש השמאל חבר הכנסת לשעבר מוסי רז ממרץ והתחייב לפגוע בו פיזית תמורת בצע כסף. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום בעיר אדמון חלקית ומורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ושבת רוגש הכבדה בעומסי החום.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם הרב שלמה לוינשטיין.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוץ לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: של מתנות, התחלות חדשות.
10: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-90

0: יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
0: שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
2: שלום וברכה, שבת פרשת מתות ומסעי. התחלת הפרשה מדברת בנושא של נדרים, איש כי ידור נדר להשם או ישבה שבועה לאסור יסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אז בגימטריה אומר בעל הטורים, נדרים בגימטריה רוצח. בדיוק, נדרים בגימטריה זה רוצח. ולמה? הרי הגמרא במסכת שבת אומרת שבעוון נדרים אשתו ובניו של אדם מיתים רחמנא ליצלן. אם אדם נודר נדרים ולא מקיים, בכלל לא צריך לנדור נדרים. הגמרא אומרת שמי שנודר נדר כאילו בנה במה, ואם הוא גם קיים אז יותר גרוע, כאילו גם מקריב קורבן. אז מה כן צריך לעשות? א', לא לנדור, ב', אם נודרים צריך להתיר את הנדר. אבל בכל מקרה, לכל הפחות שיקיים את מה שהוא אומר. איש כי ידור נדר להשם או ישבה שבועה לאסור יסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ואם אדם לא עושה, אז בעוון נדרים אשתו ובניו של אדם מיתים רחמנא ליצלן. עכשיו שלח לי הרב אברהם דוד דבר נפלא. למה זה כל כך חמור הנדרים? אז הוא אומר בשם ספר החיים. ספר החיים זה אח של המהר"ל מפראג, והוא אומר כשאדם, השאלה הזאת בעצם קיימת גם לגבי דוד המלך ושאול המלך. הגמרא אומרת דוד באחת, שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. שאול עבר עבירה אחת וכבר לקחו ממנו את המלוכה, דוד חטא פעמיים ולא לקחו ממנו את המלוכה. איפה הצדק? אז מסבירים, דוד המלך חטא אבל בחטא של כל עם ישראל, לא חטא של מלך. שאול המלך במה הוא חטא? כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותו להחריט את המלאק, אז את זה הוא לא עשה. וזה הרי מצווה שאין מישהו אחר שיקיים, זה מצווה שהיא רובצת על המלך. אם אדם חס וחלילה לא הניח תפילין, אז בסדר, אנשים אחרים הניחו תפילין. אם חס וחלילה אדם, אני יודע מה, לא שם מזוזה, בסדר, אז אנשים אחרים שמו מזוזה. אבל אם אדם הוא מלך ויש מצווה על המלך להחריט את המלאק ואת זה הוא לא עשה, מי יעשה את זה במקומו? אז הוא ביטל את כל המצווה. לכן זה הרבה יותר חמור. שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. נחזור לענייננו. אומר ספר החיים, אח של המהר"ל מפראג, כאשר אדם נודר נדר, אז בעצם הוא חידש כאן מצווה שרובצת רק עליו. אז זה הרבה יותר חמור מכל המצוות. ולכן בעוון נדרים, אשתו ובניו של אדם מתים, ולכן נדרים בגימטריה זה רוצח. אם כבר הזכרנו את זה, מאיפה הגמרא לומדת שבעוון נדרים אשתו ובניו של אדם מתים? אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, למה ייקח משכבך מתחתיך וחיבל את מעשה ידיך? מזה לומדת הגמרא איזה מעשה ידיו של אדם? זה הילדים שלו. אז לכן כתוב כאן וחיבל את מעשה ידיך, וזה הולך על נדרים. על זה אמר פעם רב חיים קניבסקי, כשמברכים את האבא בברית מילה, מה אומרים? תזכה לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. כולם שואלים, הרי מעשים טובים אדם עושה גם לפני החתונה. אז אם כן, היו צריכים לברך, תזכה לגדלו לתורה, למעשים טובים ולחופה. למה אומרים קודם את החופה ואחרי זה את המעשים טובים? אמר רב חיים, לפי הגמרא הזאת זה נפלא. הרי הגמרא אומרת שמה הם מעשי ידיו של אדם? הילדים שלו. אז מה מברכים את האבא? תזכה לגדלו לתורה, אחר כך תזכה להכניס אותו גם לחופה, וגם למעשים טובים, זאת אומרת שיהיה לו גם ילדים טובים, תראה ממנו נכדים. זה לפי זה, זה נפלא. ממשיכה התורה, אז לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו, יעשה. מסביר האדמור, האיטב לייב, אומר דבר נפלא. אדם חטא נגד המלך, חטא חטא גדול נגד המלך, ועכשיו הוא צריך להתפשר, הוא צריך לראות מה עושים. מה הוא יבוא למלך, יזרקו אותו מכל המדרגות. אז מה הוא עושה? שולח לפני כן איזה מליציוי של איזה עורך דין שידבר בשבילו. ואז אחרי שהעורך דין מרצה את המלך, אומר המלך, נו טוב שיבוא. אבל הוא עצמו הרי לא ייתנו לו להיכנס. אומר היטב לייב, אם בן אדם חטא, אז הוא צריך עכשיו לבוא להתפלל אל השם לבקש סליחה. מי המליצי הישר שלו? הפה. אם הפה לבד חוטא, אז איך שהמליצי הישר, איך הוא יהיה מליצי הישר? איך העורך דין שלך יהיה עורך דין אם הוא בעצמו חוטא? לכן הנדרים הם כל כך חמורים, ולכן לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. והייתי רוצה לספר על זה סיפור מעניין. הייתי פעם בכנס, והיה שם הרב שמחה קוק מרחובות, והוא סיפר שמנהל מחלקה פנימית באיזה בית חולים בארץ, סיפר לו. הגיע אליהם יום אחד יהודי שמבוגר, חולה לא עלינו בדלקת ריאות, ומצבו ממש לא כל כך טוב. אז נתנו לו ממש אנטיביוטיקה, אבל לא אחת, אלא קוקטייל שלם של אנטיביוטיקות, כי היה לו עוד כמה דברים. בדרך כלל אדם מבוגר גם יש לו, חוץ מהדלקת ריאות, זה הרי משולב עם עוד כמה דברים. בקיצור, נתנו לו את זה במשך שבוע, שבועיים, וזה התחיל באמת להשפיע, והחום התחיל לרדת. ואז, כשכבר חשבו לשחרר אותו, פתאום החום עלה. טוב, עשו קוקטייל חדש של אנטיביוטיקה, ושוב נתנו לו, ושוב זה התחיל להשפיע, וירד החום קצת, וכבר חשבו לשחרר, ושוב עלה החום. אז הם קראו למשפחה, ואמרו להם, תראו, אבא שלכם מאוד חולה, ואנחנו כבר לא יכולים לתת אנטיביוטיקה. הרי האנטיביוטיקה היא מחלישה, וכשמדובר על בן אדם מבוגר, אז כל כך הרבה אנטיביוטיקה, במשך תקופה כל כך ארוכה, זה ממש מתחיל להיות מסוכן. אנחנו לא יכולים לתת לו יותר אנטיביוטיקה. מה כן? יש לנו איזו תרופה ניסיונית שאנחנו יכולים לתת לו, אבל רק בתנאי שאתם תחתמו, כי זה לא תרופה שמאושרת לגמרי, אנחנו צריכים חתימה. הלכו להתייעץ עם רב, ורב אמר שבמצב כזה, זה מה שצריכים לעשות, שיתנו לו את התרופה. ונתנו לו, וזה באמת השפיע לרעה. הבן אדם נפטר. כל המשפחה הגיעה, ורחמון אליצלן המכשירים מתחילים להראות קווים ישרים, ופתאום אחד הנכדים צועק, הוא פתח עין. רצו לרופא, אז הרופא אומר, זה שום דבר, זה רפלקסים. אז בסדר, רפלקס, רפלקס, אבל סוף כל סוף הרפלקסים האלה התגברו, ואחרי 10 ימים הבן אדם יצא מבית חולים. הנכד בא להוציא אותו עם כיסא גלגלים, וככה ליד החדר של המנהל המחלקה הם נעצרו, והנכד נכנס והוא בא, הוא אומר, אני רוצה להודות לך בשם המשפחה. מספר הרופא הזה לרב קוק, ממש אמרתי לו, מה אתה מדבר שטויות? אנחנו עזרנו לסבא שלך? אני אומר לך שסבא שלך מת. אתה יודע מה? סבא שלך מת. אם הוא יוצא עכשיו מבית חולים, זה תחיית המתים. אז מה, אתה חושד בי שאני מחיי מתים? אומר לו הנכד, מעניין, גם סבא אמר ככה. אמר לו הרופא, מה סבא אמר? והוא יצא אל האדם המבוגר הזה כדי לשמוע. מספר לו האדם המבוגר הזה שהוא כבר מת. הנשמה שלו כבר עזבה את הגוף, והוא בא לפני בית דין של מעלה. וכמובן, שדבר ראשון הוא ביקש אם אפשר לחזור. יש לו עוד כמה דברים לסדר, הוציאו אותו באמצע. אז אמרו לו בבית דין של מעלה, תראה, את הטענה הזאת שיש לי עוד כמה דברים לסדר, זה טענה שכולם טוענים, הרי כל אחד בדיוק באמצע. זה לא טענה. פתאום הוא שומע מאחוריו קול של אדם שהוא מכיר, ולאט לאט הוא נזכר שזה הרב של בית הכנסת שלו. הרב הזה כבר נפטר. והוא שומע שהרב הזה אומר לבית הדין, אולי אני יכול להגיד איזה דבר לטובתו. אמרו לו, תגיד. והוא אומר, היהודי הזה אני הכרתי אותו הרבה שנים, 30 שנה, היה מגיע לתפילה כל יום בזמן, ומתפלל ברצינות, וזה השפיע אפילו על כל המתפללים. ובית הדין של מעלה אומרים, זה יפה מאוד, אם הוא עדיין היה בעולם הזה. עכשיו שהוא כבר פה, בשביל להחזיר אותו, זה לא מספיק. ואז הוא שומע את הרב הזה אומר, אני יכול להגיד עוד משהו? היהודי הזה, 30 שנה שהכרתי אותו, היה בא לשיעורי תורה בבית הכנסת. ותמיד בא בזמן ומשתתף יפה, וממש זה השפיע לטובה על כולם. והבית דין אומרים, זה יפה מאוד, אם הוא עדיין היה בעולם הזה. אבל אחרי שהוא כבר לא פה, זה כבר לא מספיק. ואז הרב אומר, אני יכול להגיד דבר שלישי? תגיד. הוא אומר, אני 30 שנה הכרתי אותו, לא דיבר מילה רעה על בן אדם. אמרו לו, באמת? אם ככה, יכול לחזור. ואז הוא מספר הזקן הזה, אני רואה את עצמי נכנס לתוך הגוף, ואת השאר אתם יודעים. עד כאן הסיפור שסיפר אותו מנהל מחלקה לרב שמחה קוק, הרב של רחובות. אמר הרב קוק, אני לא מבין. הבן אדם למד תורה, זה לא מספיק. הבן אדם התפלל, זה לא מספיק. הוא לא דיבר לשון הרע, זה או, זהו זה. איך אתה מסביר את זה? אמר הרב קוק, יש משל נפלא של המגיד מדובנה. מלך צרפת נסע פעם לבקר את מלך רוסיה, ושם הגישו לאכול קישקה ממולה. קישקה זה המעיים של הבהמה, רוחצים את זה טוב טוב, מכניסים פנים החומרים מאוד מאוד ככה משובחים, עם הרבה שומן, ושמים את זה לבשל כמה שעות טובות, וזה נהיה טעים. אמר המלך של צרפת לטבח שלו, תיקח מפה את המרשם. הגיעו חזרה הביתה, אומר המלך לטבח, תעשה לי קישקה. עשה, הביא לו, המלך אומר לו, מה זה הריח הזה? זה גועל נפש. אז אומר לו, אבל זה הקישקה. טעם, אומר לו, זה סם המוות, רע לבית עלי, אני ארוג אותך. צלצל הטבח הצרפתי לטבח הרוסי, אומר לו, תגיד לי, מה עשיתי? למה זה לא הצליח? אומר לו, אני לא יודע, שמת את זה? כן, שמת את זה? כן, לפי הסדר שאמרתי לך? כן. אומר לו, רק רגע, ואת הקישקה רחצת לפני כן? אמר לו, לא. לא אמרת לי. אמר לו, תגיד, אתה נורמלי, אתה יודע מה יש בפנים? זה לא משנה מה תשים. כל הזוהמה בפנים. זה לא, תשים מה שאתה רוצה, זה לא יעזור. אומר המגיד מדובנה, עומד בן אדם מתפלל. אבל זה לא עוזר, כי הקישקה מלוכלך. זה אומר היית אבלייב. ככל היוצא מפיו יעשה, הפה זה המליצי אישר. אם הפה הוא מליצי אישר, אז המליצי אישר לבד אסור שיחטא. אם המליצי אושר בעצמו חטא, אז איך הוא יכול להיות מליצי אושר? כך, אותו הדבר לענייננו. אמר הרב קוק, עומדים יהודים, מיליונים יהודים, במשך 2,000 שנה, מתפללים ובני ירושלים עיר הקודש. 2,000 שנה, מיליונים יהודים מתפללים ולירושלים עירך ברחמים תשוב. איך זה לא קורה? אמר, פשוט מאוד, את הקישקה ניקית. ובאותו סיפור עם הזקן, בבית דין של מעלה אומרים, יפה הוא התפלל, כל הכבוד. יפה הוא למד, מצוין. אבל כשהוא אמר הרב, הקישקה נקי, הפה שלו נקי, אז אם ככה התורה והתפילה הם אחרים לגמרי. זה רמה אחרת לגמרי, זה מה שעזר. ככל היוצא מפיו יעשה, תראה אומר איתב לייב, לכל הפחות שהמליץ יושר יהיה בסדר. כשהפה נקי, אפשר לבקש סליחה מהשם, אפשר לבקש ובני ירושלים. אם זה לא, אז מה עשינו? התורה אומרת ששנה לפני הזמן, זאת אומרת, אם בת היא בת 12 היא כבר חייבת במצוות, אם בן הוא בן 13 הוא חייב במצוות. אבל העניין של נדרים מתחילים קודם. זאת אומרת, העניין של נדרים צריך לבדוק שנה לפני, אם היא בת 11 או שהוא בן 12, צריך לבדוק אם הם יודעים היטב מה הם מדברים ומה הם נודרים, ואז צריך להתיר את הנדר. מגיל 12 או 13, אז זה כבר ברור שהנדר הוא נדר. אבל קודם, שנה קודם כבר צריכים לבדוק. לא מצאנו במצוות אחרות שיש חיוב שנה קודם. והתשובה היא, התשובה היא, אומר הרב יוסף צבי דינר מלונדון, אומר, לימדה אותנו התורה שכל הנושא הזה של דיבור שקר, דברים לא טובים לדבר, כל הנושא הזה חייב חינוך כבר מגיל צעיר. ולכן עוד שנה לפני הבר מצווה, שנה לפני הבת מצווה, כל אדם חייב לדעת את החינוך הזה. פה זה לא הפקר. פה זה לא הפקר. וברשותכם נעבור רגע לפרשה של מסעי, שם הרי כתוב את כל ה-42 נסיעות וחניות שאבותינו חנו ונסעו במדבר, ועל דרך הדרוש אומרים שם הרבה דברים. בין השאר כתוב, ויסעו מאיתם ויחנו, ויחנו על פי החירות. אז אומרים בעלי הדרוש, איתם זה אותיות אמת. כשבן אדם מדבר אמת, הפה שלו לא הפקר. אבל כשבן אדם לא מקפיד על האמת, אז הוא יכול לדבר כמה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, ממילא הכל הפקר. ויחנו, ויסעו מאיתם, כשעוזבים את האמת. אז ויחנו על פי אחירות, הפן היא אחר, בן חורין, הפקר. אבל כשבן אדם מדבר אמת, אז הוא מקפיד. החינוך לדבר אמת והחינוך לא להפקיר את הפה חייב להיות מגיל צעיר מאוד, כדי להצליח לחנך את הבן אדם להיות נורמלי. זה השנה שלפני נקראת עונת הנדרים. שנה קודם החיוב במצוות, יש עונת הנדרים. עונה שצריכים לבדוק אם הבן אדם יודע למי הוא נודר, מה הוא נודר, ואם זה אכן הוא יודע, צריכים גם להתיר את הנדר. סיפור מעניין, נכד של רב חיים קניבסקי סיפר לי שהסבא רב חיים סיפר לו שיום אחד הוא החליט ללמוד את מסכת קידושין בעל פה, כדי שכשהוא נוסע באוטובוס או כשמשהו, אז שיהיה לו מה לחשוב. והוא כבר למד חצי מסכת בעל פה, ואז פתאום הוא ראה שזה מפריע לו בסדרים שלו, אז הוא עזב את זה. שואל אותו הנכד, סבא, אבל אולי זה נדר, הרי התחלת ללמוד, וכאילו עשית מעשה טוב 3 פעמים, אז זה כבר נחשב נדר, אז היה מותר לך להפסיק? אומר לו רב חיים, לא, זה עוד היה לפני שהגעתי לעונת הנדרים. הוא עוד לא היה בן 12, וזה כבר הפריע לו לסדרים שלו. עוד לפני שהגעתי לעונת הנדרים. סוף פרשת הנדרים, אומרת התורה, שאם אבא הפר לביתו את הנדר שלה, או אם הבעל הפר לאשתו את הנדר שלה, אז זה מופר. אבל השם יסלח לה. וזה פלא גדול. על מה השם יסלח לה? על מה? התורה אמרה שאם הבעל הפר זה מופר. התורה אמרה שאם אבא מפר לביתו זה מופר, אז למה צריך לסלוח? אומר רשי, במה הכתוב מדבר? באישה שנדרה למשל להיות נזירה, אז אסור לה להתאמה למיתים ואסור לה לשתות יין, ובעלה שמע והפר לה, אבל היא לא ידעה שבעלה הפר לה. היא לא ידעה, אבל מה, למרות שהיא לא ידעה שהוא הפר לה, היא החליטה לעשות עבירה ולשתות את היין. רק מה, בפועל מה קרה? היא למעשה לא הייתה נזירה, אז למה היא זה? היא לא עשתה שום עבירה. על זה אומרת התורה, על המחשבה, השם יסלח לה. בגמרא במסכת נזיר, כתוב שרבי עקיבא היה מגיע לפסוק הזה, היה בוכה. למה הוא בכה? הוא אמר, ומה מי שהתכוון לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר תלה, אז צריך שהשם יסלח לו. הרי פה מה קרה? היא רצתה לאכול חזיר, היא רצתה, למרות שהיא נזירה, היא רצתה לאכול, לשתות יין, שזה נקרא לאכול חזיר מבחינתה, אבל בסופו של דבר התברר שהיא בכלל לא הייתה נזירה, כי בעלה הפר לה. אז עלה בידה איזה בשר? בשר תלה. אבל צריך שהשם יסלח לה על המחשבה. אז היה רבי עקיבא בוכה ואומר, ומה מי שעלה, מי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, צריך כפרה. אז מי שחשב לאכול חזיר ואכל חזיר, כמה כפרה הוא צריך? על אחת כמה וכמה. ועל זה שואלים המפרשים, אז למה רק רבי עקיבא בכה? מה עם שאר התנאים? למה הם לא בכו כשהגיעו לפסוק הזה? אומרים המפרשים דבר נפלא, השבטים מכרו את יוסף. וזה נקרא חזיר. זה דבר לא טוב מה שהם עשו. הם מכרו את יוסף והתכוונו בעצם לאכול בשר חזיר, אבל מה יוסף אומר להם בסוף? אתם חשבתם לרעה. אלוקים חשבה לטובה למען החיות עם רב כיום הזה. זאת אומרת שעלה בידם בשר תלה. ואף על פי כן, ואף על פי כן, כמה סבלנו מזה, 10 הרוגי מלכות באו לחפר על השבטים שמחרו את יוסף. ורבי עקיבא היה אחד מ10 הרוגי מלכות. אומר רבי עקיבא, הרי אני יודע כמה צריך לחפר על עלה בידו בשר תלה, רק שהוא חשב לאכול חזיר. אני הרי יודע. אז אם כן, מי שרצה לאכול חזיר ואכל חזיר, על אחת כמה וכמה. לכן רבי עקיבא כשהיה מגיע לפסוק הזה, היה בוכה. זהו, עכשיו נעבור לנושא הבא. אחרי שיצאו למלחמת מדיין, ציווה אל עזר הכהן את הנושא של הגעלת כלים. צריך להגעיל כלי. כלי שהיה תמה, צריך לעזות, תממת, הכלי, אז צריך לעזות עליו שלישי ושביעי, כמו על בן אדם, אפר פרה אדומה. כלי שקניתי אותו חדש מגוי, צריך להטביל אותו במקווה של 40 שאה, ולמה? להוציא אותו מתומעת גוי לקדושת ישראל. אבל כאן יש דבר חדש. מה הדין כלי שלקחתי מגוי, והכלי הוא משומש, אז הכלי הזה כבר בלה טעם של טרפות ונבלות, ולכן אם אני רוצה להשתמש בו חייבים להגעיל אותו. מה זה נקרא הגעלה? כבולעו כך פולטו. אם זה כלי שהשתמשו בו למרק, אז גם צריך להגעיל אותו על ידי מים רותחים. אם זה כלי שהשתמשו בו למנגל, אז זאת אומרת, הוא בלה על האש עצמה, אז צריך גם להגעיל אותו על ידי ליבון, על ידי אש, וזה הכלל כבולעו כך פולטו. את הכללים האלה אמר אלעזר הכהן בשם משה רבינו, מיד אחרי מלחמת מדיין, שהם הביאו הרבה שלל, אז הוא אמר להם את הנושא הזה של הגעלת הכלים. אלא מה? שאל אותי החברותה שלי, הרב דוד קסלר, אמר לי, אני לא מבין, למה לא לימד אותם את ההלכה הזאת כשירדו מהר סיני? הרי לפני הר סיני אבותינו אכלו נבלות וטרפות. רק זה עוד לא היה נבלות וטרפות, אבל הם אכלו. והרי זה אחד הסיבות שבשבועות אנחנו אוכלים מאכלי חלב, כי אבותינו כשירדו מהר סיני, פתאום היה להם את המצווה של בשר בחלב, פתאום היה להם מצווה של שחיטה, אז הם לא יכלו לאכול את מה שהיה להם בבית, וזה היה שבת. אז גם לא יכלו לבשל משהו אחר. וממילא יוצא שהם היו צריכים לאכול חלבי, אז גם אנחנו בשבועות אוכלים חלבי. זה אחת הסיבות. נו, אז למה אז לא לימדו אותם הלכות הגלת כלים? כך שאל אותי רב דוד קסלר, החברותה שלי. חיפשתי בספרים ומצאתי שהרב אליקים דבורקס שואל את השאלה הזאת, והוא אומר פשוט מאוד. רק לפני שנסביר מה הוא אומר, נקדים שאלה אחרת בכלל לא קשורה לכאורה. והשאלה היא כדלהלן. אברהם אבינו כתוב שקיים את כל התורה כולה עוד לפני שניתנה. אם הוא קיים את כל התורה כולה לפני שניתנה, למה ברית מילה הוא לא עשה? למה הוא חיכה עד גיל 99? כן, שאלה הזאת שואלים כולם. והבריס קרוב אומר על זה תירוץ נפלא. רק הבריס קרוב מקדים עוד שאלה. כתוב בפרשת לך לך, כשהשם ציווה את אברהם אבינו, התהלך לפניי והיה תמים, ואתנה בריתי ביני וביניך ובין זרעך. מה שמה? ציווה אותו הקדוש ברוך הוא על ברית מילה, ואז כתוב, ויפול אברהם על פניו, אומר רשי, למה הוא נפל? כיוון שהוא עדיין לא היה מהול. ערל לא יכול לסבול את הקדושה של הנבואה, ולכן הוא נפל על פניו. והראיה שאחר כך הוא כבר לא נפל. פרשה הבאה, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. למה? כי בפרשת וירא הוא כבר היה מהול. שואל הבריס קרוב, נו, אבל ולך לך מארצך, שם הוא עוד לא היה מהול, למה הוא לא נפל? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי. לא כתוב שהוא נפל. אומר הבריסקרוב, פשוט מאוד, לפני שהיה ציווי למול, העורלה לא הייתה עורלה. אתה מבין, כשיש לנו ציווי למול, אז אם אתה לא מהול, אתה ערל. כשאין ציווי למול, אז זה כמו אצבע. מה, אתה רוצה לחתוך את האצבע? ממילא אומר הבריסקרוב, בלך לך עוד לא היה מצווה למול, אז אברהם לא נפל. למה הוא לא נפל? כי אין לו מצווה. ברגע שהשם ציווה אותו על הברית מילה, זה הפך להיות אורלה, וכשיש אורלה, אי אפשר לקבל נבואה בצורה מיושרת, צריך ליפול. בוייר הוא כבר היה מהול, אז שוב פעם, הוא יושב פתח האוהל. עד כאן הבריסקרוב. על הדרך הזאת, אומר הרב אליקים דבורקס, פשוט מאוד. לפני מעמד הר סיני, לא היה בשר בחלב. לא היה את כל הבעיות האלה. זה לא היה קיים, המצווה. ממילא הכלים שלהם בכלל לא נאסרו. הבשר עצמו, ברגע שהוא לא שחוט כראוי, או הוא מבושל בשר עם חלב, כמובן שברגע שקיבלת את התורה, אתה לא יכול לאכול את זה. אבל הכלי לא נאסר, כי לא התבשל בו דבר איסור, עוד לא היה איסור. ברגע שנהיה האיסור, אל תבשל יותר, אם תבשל הכלי יאסר. הבשר עצמו, שהוא איסור, ברגע שניתנן האיסור, כבר לא יכולים לאכול אותו, לכן הם אכלו מאכלי חלב. ועכשיו הכל פשוט וברור. בפרשת מסעי, התורה מתחילה למפרט את כל המסעות שנסעו אבותינו במדבר, וממש מפרטת, הלכו מפה, באו לשם, באו מפה, הלכו לשם. כל המסעות, 42 מסעות. והאמת שלא ברור בשביל מה התורה כותבת את זה. מה זה מעניין? כאילו, אף אחד אפילו לא יודע איפה המקומות האלה. אז למה זה חשוב? רש"י אומר, בא לספר לנו את חסדי השם יתברך, איך שהוליך אותנו 42 מסעות במדבר, וה-42 מסעות האלה, בסך הכל, הרוב היו לפני המרגלים, ואחרי מיטת הארון. כלומר, בשנה הראשונה ובשנה האחרונה, ובמשך 38 שנה נסעו רק 20 מסעות. כך רש"י אומר. אחר כך אומר רש"י, ובמדרש רבי תנחומה, משל למלך שהבן שלו היה חולה, אז הוא לקח אותו לרופא. בחזור, אחרי שהילד כבר בריא, אז הוא אומר לו, אוי תראה, אתה זוכר היינו פה, כאן ישננו, כאן הוכרנו, כאן הוכרנו עם קוף, כן, מלשון קרירות, כאן חששת בראשך. מה מדובר פה? אומר הכלי יקר, אבל לא בספר כלי יקר, אלא הכלי יקר נמצא בספר שנקרא מיישיב נפש. כך קוראים לספר שלו, סליחה, לא מיישיב נפש, אלא ספתי דעת. הרב הכלי יקר אומר כך. במשך כל ה-42 מסעות, התורה מזכירה רק שלוש מקומות שבהם בני ישראל התנהגו שלא כהוגן. איפה? אחד זה רפידים, שרפו ידיהם מן התורה. שתיים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. זאת אומרת, בזמן המרגלים, אחרי שנגזרה עליהם הגזרה, אז הם אמרו, אם ככה בוא נחזור למצרים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. שלוש, בפעם השלישית שהתורה מזכירה, זה קברות התאווה. בכל ה-42 מסעות זה שלושת העבירות שמוזכרות. אומר הכלי יקר, אתה יודע מה זה קברות התאווה? כאן ישנו. הרי מה קרה בקברות התאווה? הבשר עודנו בין שיניהם, והם מתו. ואיך נראה בן אדם שמת? כמו שבן אדם ישן. אז רומז להם משה רבינו, כאן ישנו. הכוונה לקברות התאווה. כאן הוכרנו, מלשון קרירות, וזה הכוונה לרפידים, שברפידים עזבנו את התורה, מיד ויבוא עמלק, אשר קרחה בדרך. התקררנו מתורה, וכנגד זה בא עמלק, וקירר אותנו עוד יותר. המקרה השלישי, כאן חששת בראשך, כאן חששת בראשך, על זה הוא אומר, זה ניתנה ראש ונשוב המצרימה, אמרת עבודה זרה, רש"י אומר, מה זה ניתנה ראש? נעבוד עבודה זרה. אז אם ככה, אילו שלושת המקומות שהתורה מזכירה. ולמה זה חשוב להזכיר את זה פה? אומר הכלי יקר פשוט, מה המשל למלך שהבן שלו היה חולה? יצאנו ממצרים, ויצאנו ממקום שהוא תועבה, ממקום שכל העבודות זרות שבעולם, ממקום שלא זוכרים בכלל את הקדוש ברוך הוא. אז כנגד כל הקושי הזה היה צריך 42 מסעות במדבר כדי להבריא, לחזור אל השם כמו שצריך. ולכן משל למלך שהבן שלו היה חולה, לקח אותו אל הרופא, ובמשך הזמן הוא אומר לו, אתה יודע, כאן היה ככה, כאן היה ככה וכאן היה כך. ממשיך הכלי יקר ואומר, רצתה לרמוז לנו התורה, לא רק שם זה היה, אלא בגלות. למה יצאנו לגלות? בגלל אותם שלושת העבירות. כאן היה לנו בעיה עם רפידים, עזבנו את התורה, והרי גם בגלות זה בגלל זה. הרי הגמרא אומרת שאלו, על מה עבדה הארץ? ומה הקדוש ברוך הוא אמר? על עוזבם את תורתי. ומה הכוונה? שלא בירחו בתורה תחילה. לא בירחו בתורה תחילה, והכוונה לא החשיבו את התורה. איך היה אומר רב ראובן קרלישטיין, זכר צדיק לברכה, מה זה לא בירחו בתורה תחילה? אחד פוגש את השני, נו מה נשמע, הכל בסדר? אומר לו, מצוין, ברוך השם, הכל טוב. תגיד לי, איך הילדים שלך? אז הוא אומר לו, הגדול ברוך השם הוא עורך דין מצליח, השני הוא איש הייטק. אז הוא שואל אותו, נו ומה עם הקטן? מה לא, הוא בינתיים אברך. כאילו, מה, אתה לא מבין שזה דבר שצריכים להתגאות בו? הרי את זה היית צריך להגיד הראשון. לא בירחו בתורה תחילה, לא החשיבו את התורה. על עוזבם את תורתי. אז זה בעיה שבגללה היה לנו גלות. לכן אומר הכלי יקר, אתה צריך לדעת את זה שאז היה לנו את הבעיה ועדיין אנחנו עם הבעיה. מדברים? או מדברים כמה התורה חשובה, זה כן. אבל למה יישא? לא תמיד זה בפועל. הדבר השני, למה היה חורבן, אבון לשון הרע? כמו המרגלים, שגם זה היה לנו אז החטא, ואחר כך השנאת חינם, הכל לשון הרע, זה הורס אותנו מאז ועד היום. והדבר השלישי, זה קברות התאווה. אומר הכלי יקר, זה מה שכתוב בספר עמוס, בתרי עשר, האוכלים קרים הצון, ועגלים מתוך מרבק, השוטים במזרקי יין, לכן עתה יגלו בראש גולים. למדנו שאותם עבירות שהיו לנו אז, מלוות אותנו עד היום, ואנחנו עדיין בתוך הגלות, ומחכים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, מחכים לשמוע בשורות טובות, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אבל בשביל זה צריכים לעזוב את שלושת העבירות האלה. זהו אומר קברות התאווה. הדבר השני, עניין של לשון הרע. והדבר האחרון, העניין של עוזבה מתורתי, להחשיב את התורה באמת. להחשיב את התורה באמת. בין שאר הדברים שכתובים במסעות, כתוב, היסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. אז הרב צבי הירש מזידיצ'ויב, הוא אומר על זה משהו מאוד מאוד יפה. אבל נעשה כמה הקדמות. הקדמה ראשונה, יש גמרא במסכת שבת דף פייטת עמוד ב' שאומרת, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בניך חטאו לי. אומר לו אברהם אבינו, אם הם חטאו, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אלך ליעקב. היה לו הרבה צער גידול בנים ליעקב, בטח יש לו לב רך. הולך ליעקב אבינו, אומר לו, בניך חטאו לי, והוא אומר לו, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי טעמה ולא בדרדקי עצה, אז אני אלך ליצחק. הוא בא ליצחק אבינו, אומר לו, בניך חטאו לי. אומר לו יצחק, חטאו בניי? חטאו בניי? זה הבנים שלי ולא בניך? הרי בהר סיני אתה אמרת, ריבונו של עולם, אמרת, בני בכורי ישראל. אז זה הבנים שלך, למה זה הבנים שלי? חוץ מזה, כמה זמן בן אדם חי? 70 שנה. הרי עד גיל 20 אתה לא מעניש, נשאר רק 50. ב-50 שנה האלה חצי זה לילה, אז נשאר 25. מה-25 האלה תוריד עוד חצי, כי אדם צריך לאכול, לשתות, ובבית הכיסא. יוצא אם כן ריבונו של עולם שבסך הכל, כמה הזמן נשאר? 12 וחצי מתוך 70? תמחל להם. ואם אתה לא רוצה, אז חצי עליי, חצי עליך. ואם אתה לא רוצה, הכל עליי. הרי כבר הקרבתי את נפשי לפניך בהר המוריה. עד כאן הגמרא במסכת שבת. הקדמה שנייה. אברהם אבינו, כתוב שהוא קרא לבית המקדש הר, שנאמר, אשר יאמר היום בהר, השם יראה. את זה אמר אברהם אבינו. יצחק אבינו, הוא כולו פחד יצחוק. פחד, חרדה. יעקב אבינו, כתוב שופרי די יעקב, מעין שופרי די אדם הראשון. היופי שלו, שופרי, היופי שלו כמו האדם הראשון. מוריי ורבותיי, אברהם ויעקב לא עזרו לנו. יצחק הוא זה שעוזר לנו. אם כן, מה התקווה שלנו? ויסעו מהר שפר. הר זה אברהם אבינו שקרא לבית המקדש הר. שפר זה יעקב אבינו, שופרי די יעקב. אבל הם לא עזרו. מי כן? ויחנו בחרדה. יצחק אבינו פחד יצחוק, עם כל העירת שמיים, הוא דווקא אמר את כל החשבון הזה, בניך ולא בניי. אך זה הבנים שלך, ריבונו של עולם. וחוץ מזה, אני לוקח על עצמי את הכל, אך כבר הקרבתי את נפשי לפניך בהר המוריה. מוריי ורבותיי, החשבון הזה של יצחק אבינו הוא חשבון נפלא. הרבה המפרשים המעילים להסביר פה מה החשבון, אבל לא משנה לנו מה החשבון. העיקר, יש יצחק אבינו שעושה חשבון, הקדוש ברוך הוא מקבל את החשבון, ובעד זה מוכן לגאול אותנו. ויסעו מהר שפר, ויחנו בחרדה. בזכות יצחק אבינו נצא מהגלות. בזכות יצחק אבינו. ומה הוא אומר? אני לוקח על עצמי, אבל אם אתה מסכים נעשה חצי חצי. יש כאלה שאומרים שזה הסיבה שבליל הסדר, הרי יש שלוש מצות, אברהם, יצחק ויעקב. איזה מצה אנחנו שוברים? את המצה של יצחק, עושים חצי. למה? כי יצחק הוא זה שמציע את החצי חצי בשביל לגאול אותנו מהגלות במהרה בימינו. אמן ואמן. שבת שלום לכולם, ושנשמע בשורות טובות, גאולה שלמה במהרה בימינו. אמן.
0: האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: אברהימי, אתה נראה דורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
6: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
7: השבוע במשפחה, חשיפה, כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס ערב השבעה באוקטובר. מסע אל חצר המקובלים של הצדיק הנסתר, רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה. תחקיר, הצעירים החרדים שמותקפים ברחובות ומפחדים להזעיק את המשטרה.
8: יש דברים שקורים רק במשפחה.
7: לימויים חייגו כוכבית 6485.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
18: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
19: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
20: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
19: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: שלום וברכה. את הפרק בתהילים מזמור לדוד, השם רואי לא אחסר, למד רבינו וידאל הצרפתי מרבותינו הראשונים, למד ואמר, נשים לב, יש כאן בהתחלה את הביטוי של גוף שלישי, השם רואי, אני מדבר על מישהו אחר, הוא ירביצני, הוא ינהלני, ואז אני עובר לדבר בגוף יחיד, שבטך, משענתך, אני מדבר בגוף יחיד ישירות. ומדוע? הוא אמר, בעל ייסורים זוכה להיות מושגח פנים בפנים. מה פירוש הדבר? אחד מגדולי עולם התורה של ליטא, לפני חורבן יהדות אירופה, היה הגאון העילוי, רבי מורדכי פוגרמנסקי, זכר צדיק לברכה, ששרד את מאורעות חורבן יהדות אירופה, שרד את החורבן בטלז, ולאחר מכן עוד המשיך להעיר מתורתו עם כל הקשיים, והדמות המיוחדת הזאת דיבר פעם לחזק את שארית הפליטה בצרפת אחרי חורבן אירופה. והוא אמר, נשים לב, זה נכון, בהתחלה אנחנו מדברים, השם רואי, הוא ירביצני, הוא ינעלני, אבל כשאני הולך בגי צל מוות, כשאני נמצא במצור, במצוק, אז אני מרגיש קרבת אלוקים גדולה יותר, אז השם ביחד איתי, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך, הם ינחמוני. אני מרגיש אותך ריבונו של עולם איתי בצורה ישירה הרבה יותר. זה לימוד מיוחד, ואז הוא אומר, השם איתי כאשר אני נמצא במצוקה, ואז אני לא צריך בכלל לחשוב על מישהו רחוק, אלא הוא קרוב. וכפי שאכן בדברים הללו, כבר אנחנו למדים את מילותיו של השפת אמת. אנחנו למדים מכאן את הביטוי המיוחד, שזה נכון. בהתחלה זה נראה שהקדוש ברוך הוא כביכול, אנחנו שומעים שרחוק, שהוא גוף שלישי, אבל כמו רועה צאן, שבדרך כלל נותן לשליחים שלו לטפל בצאן, אבל כאשר הוא מגיע אל הרגע המיוחד שהוא רואה שהצאן במצוקה, או כשהוא יודע שזה משהו בעייתי, מעבר של מצוק מסוכן, אז הוא עוזב את השליחים, הוא עצמו נמצא שם. כך הקדוש ברוך הוא, השם רואי, או ברגע שהוא הרע, ברגע שהוא הרואה, הרואה יודע ומזהה, בגי צל מוות, הוא נמצא עם האדם כדי להיות בעזרו, כדי להיות איתו, כדי לתת לו יד ולהנחות אותו אל הדרך הטובה.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
5: כולנו כאחד, התוכנית

0: כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע, ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע, רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
5: ב-תרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
9: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: קול חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
12: קול חי תמיד איתי, קול חי.
11: חדשות קול חי, השעה אחת.
13: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צהורה. הסלמה במזרח התיכון. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי ארצות הברית הפציצה באיראן באמצעות אילשיות גשר רכבת אסטרטגי ששימש לסחר עם רוסיה וסין. בתוך כך משרד ההגנה של קווייט מסר כי הוא ירד בהצלחה 3 טילים בליסטים, טיל שיות 1 ו10 כתבמים ששוגרו מאיראן לעבר המדינה. בשל החשש הכבד מפני השפעות דיגיטליות זרות על הבחירות, נשיא המדינה יצחק הרצוג כינס היום מפגש עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג.

0: מול מה שמוגדר ניסיונות ההשתקה של ערוץ 12 נגד מחנה הימין. בקרן אשר מנוהלת על ידי ועדת הנהלה מקצועית לתביעות דיבה, פנה ברקת לאזרחים ולוחמים שנפגעו מערוץ 12 להגיש פנייה רשמית לסיוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: היום בעיר אדמונן חלקית ומורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ושבת רוגש הכבדה ביום סי החום.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, שם השם, נעשה ונצליח, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אנחנו היום סוגרים שבוע כאן ברדיו קול חי, בתוכנית הפוך על הפוך. היום שלמה פולק עורך ומפיק, ועל הביצוע הטכני פנחס בינדר. יש לי בלב להגיד לכם איזה משהו שאני מרגיש אותו, לא רק מרגיש, אני גם, לא רק אני, כולנו התנסינו בסיפור שעכשיו אני הולך לספר, והלוואי ונפיק ממנו את הלקחים לאבא שיצא לנו מזה רק טוב. אתם יודעים, השבת זה מטות מסעה, שבת מברכין לראש חודש אב. אב זה ראשי תיבות אלול בא. כלומר, בלי שאנחנו שמים לב, הזמן רץ, אנחנו בעוד כחודשיים בראש השנה תשפ"ז, כל אחד עובר, כי כולנו עוברים כבני מרון, פותקים אותנו, עושים לנו שיקוף על הכל, על הכל, על הכל, שם נגזר. כל אחד יודע מה זה ראש השנה, ותראו את השנה שעברה, כמה אנשים נגזר עליהם שנה שעברה, ומה היה ומה קורה ומה עוד יהיה עד ראש השנה הבא. והחודשיים האלה עוברים מהר. עם ישראל היקר והאהוב, אנחנו כל כך עסוקים, כל כך עמוסים, הזמן טס, פתאום שבת, פתאום עוד פעם שבת, פתאום אתה לא מבין איך נהיה חנוכה, ואיך נהיה סוכות, ואיך נהיה פסח. מה זה חודשיים? חודשיים זה ממש במהירות, מהר, מהר עובר. ואנחנו לפחות יכולים להתנחם שעברנו עוד שנה בחבלי משיח. כל אחד דיבר שעבר, כל אחד מה שעובר, אבל הנה, עברנו עוד, התקדמנו אליו עוד שנה. ואנחנו יודעים ששנה לא קלה, לא קלה עברה על עם ישראל. והועיל, ואנחנו נוהגים כאן בכל יום חמישי לעסוק בכבודה של השבת הקדושה. אז רציתי לדבר איתכם על משהו שהוא קריטי מאוד לראש השנה הבא עלינו לטובה. כשאני אומר קריטי מאוד, זה לא גוזמה, זה ממש קריטי, זה נפשות. ואני מקווה שאני אזכור לדבר על זה כל יום חמישי עד ראש השנה בלי נדר, לא ארוך כמו עכשיו, אבל תזכורות. ואם אני אשכח, אז תזכירו לי, כי זה ממש נפשות. ומה העניין? תראו, השנה חל ראש השנה ביום שבת קודש. מה שאומר, שאין לנו שופר שמעורר את זכות העקדה, אין לנו את השופר שמערבב את השטן, שאר המעלות הקדושות של השופר. וכשחל, ככה היה גם בשביעי לאוקטובר, ראש השנה לפני שביעי באוקטובר, היה גם כן שבת שחל בראש השנה, ואז אני זוכר שזעקנו כאן, והבאנו את הארוך לנר, ודיברנו, ומי יודע כמה הצלנו. אנחנו רואים את מה שלא הצלחנו להציל בשביעי לעשירי, אבל תראו לכם שגם חיזבאללה היה

0: נכנס וגם לא יודע מה היה קורה. מאמין שהקבלות פה וההתעוררות פה עשו את שלהם, אבל היה צריך עוד. ואם נתעורר עכשיו ונגיב טוב, אז נוכל לקבל שנה יפה, מבורכת ושמחה. איך זה נמדד ולפי מה זה נקבע? יש ברוך לנר, הוא כותב כך, לא מילה מילה, אני אומר את זה בעל פה, לא לפני, אבל את התוכן אני אומר. הוא אומר, שנה שחל ראש השנה בשבת, ואין תקיעת שופר, יכולה להיות, אין אמצע, היא לא יכולה להיות שבת פרווה. היא או הכי טובה שיכולה להיות, או השם ישמור ויציל, גרועה ביותר, כמו שהיה בשביעי באוקטובר. היא יכולה להיות מבורכת בשפע, ברכה והצלחה וחיים טובים, או להפך. ובמה זה תלוי? אז הרב אומר, הרי אין לנו שופר בראש השנה, אז מי עורך זכות על עם ישראל בראש, בשבת הזאת? אומר, מבקשים מהשבת קודש בעצמה, תבואי את, תעמדי לפני כיסא הכבוד ותלמדי זכות על עם ישראל. מביא משל, משל למלך שהיה לו שני שרים שסרחו. אחד היה שר טוב אהוב, ואחד היה רשע מרושע. השר הטוב נגזרה לה גזרה קשה, והמלך נתן זכות דיבור לפני שהוא מוציא את הגזרה לפועל. הגיעה אשתו של אותו שר ואמרה, תראה אדוני המלך, לא יודעת מה בעלי עשה, אבל אני אשתו. רק האישה יודעת באמת מי זה הבן אדם. גם בשמה אומר מרחו, אחרי שהוא גמר את כל הדין, גם אם הוא קיבל גן עדן מושלם, אומרים, רגע רגע רגע, קרא לאשתו. מה את אומרת? על המילה שלה הוא ייכנס או לא? כי היא יודעת הכי טוב את מה שבנבחי נפשו וליבו ומידותיו. אז אותה אישה עמדה ואמרה שהבעל הוא אדם טוב, והוא אוהב את המלך, והוא עובד יום ולילה. עשה טעות, הייתה תקלה קטנה, הוא אבא טוב, ילדים טובים, למה שאני אסבור, שילדים יסבלו? התחילה לבכות, להתחנן, ושיבחה את בעלה כאלה שבחים, שהמלך ראה את המסירות שלה ושמע עליו כאלה דברים טובים, שחרר אותו. השר השני היה רשע מרושע, היה צועק על אשתו, מבזה אותה, מכה אותה, וגם הוא עמד לדין, והוא ראה שהשר הקודם יצא ככה בקלות בזכות אשתו, סימן לאשתו גם כן, נו נו נו, ואז מהפחד נעמדת מול כיסא השופט, המלך, והיא רק באה להתחיל לדבר, המלך מסתכל עליה ורואה שהיא עצובה, שבורה, רואה סימני מכות על הפנים שלה. שאל אותה, גברת, מה יש לך? למה את נראית כך? לא, סתם, נפלתי, קיבלתי מקמר, נו, נו, נו, נו, נו, מה, מה? גזר עליה, סיפר לו שבעלה רשע מרושע, ומכה אותה, זה כבר מובן מה הוא גזר עליו. זה המשל, והנמשל לי, הוא בדיוק אותו דבר. השבת ניצבת לפני כיסא הכבוד בראש השנה. אם רואים אותה שהיא שמחה, והיא נראית טוב, והיא מספרת ששומרים עליה בכבוד, ומהדרים אותה, אז המלך שמח לתת שנה טובה לעם ישראל. הנה, שבת, השכינה הקדושה מעידה, למה לא לתת? אבל אם הוא רואה אותה חבולה, ומושפלת, ומבוזה, גם בלי שהיא תדבר, הוא שואל אותה, למה את נראית כך? ואז היא אומרת, לא הולכים לים, אני לא רוצה להגיד מה עושים שבת, כן? חס ושלום. לכן הכל תלוי עכשיו איך אנחנו ניקח את השבת עד ראש השנה, יש לנו כ-9 שבתות, ונעשה ממנה המלכה של המלכה, משהו להשקיע ולהתאמץ וללמוד תורה ולא לדבר בבית כנסת, מאזינים לא לדבר בבית כנסת, מי שמדבר זה רצח, מי שיעיין בחומרה של דיבור בבית כנסת, בעיקר בקריאת התורה, בפרט בשבת, וואו וואו וואו וואו וואו וואו, זה נורא והיום. אז מה תגיד השבת? איך התעדון אותנו מול כיסלי הקרבות ביום הדין, כשמבזים אותה בשבת בקריאת התורה? מה היא תגיד? אז היא עומדת חבולה ומושפלת, ואז השם ישמור, יוצא שביעי באוקטובר או יותר גרוע, כי אחר בדיוק אז. ואני בטוח שאחר שדיברנו פה והבאנו את הרוך לנר, הרבה יהודים התחזקו, והרבה, וגם לא רק זה, זה לא רק בכלל, זה גם בפרט. זאת אומרת, האדם שיעשה את העבודה טוב, גם אם יהיה גזרה על הכלל, הוא יהיה לו בונוס, הוא יהיה לו שמירה מיוחדת. למה? כי היא אמרה, הוא היה בסדר. אלה לא, אבל הוא היה טוב. אז הוא יקבל שמירה, יקבל שפע, יקבל ברכה, אבל לא יכול להיות אדם שישב בשולחן שבת עם עיתונים, ודבר לשון הרע, ובבית כנסת יעמוד, ויתפלל, ויברבר עם כל האנשים, ויבוא אגיד, תן לי פרנסה, תן לי חיים, תן לי בריאות. למה? מה קרה? מה? מישהו פה עובד אצלך? וזה דין גדול מאוד כשראש השנה חל בשבת, כי הכל נסוב סביב השבת וההתנהגות בשבת ואיך היא מרגישה ומה אנחנו עושים. לכן אני חשבתי, מאזינים יקרים, גם ככה אנחנו בשנה שכולו על כל הדינים, ואין יום שקהילתו מרובה מחברו, אנחנו לא יודעים אנו באים, גם כל רגע מה יכול להיות. חשבתי שאנחנו ניקח לעצמנו עכשיו פרויקט, כל אבא, כל אמא, כל אחד במשפחה, איך אנחנו הופכים את שבת קודש למשהו שהכי שמח אותה בעולם. איך נשמח את השבת? לא רק בקניות של דברים טובים ובתרחה, שזה חשוב להזיע ולהנקות ולקנות ולהתלהב ולהתרגש, ולא לקחת את זה כעול ונטל, עוד פעם שבת, עוד פעם שקיות מהסופר, אין לי כבר כוח. לא, לחכות לה, לצפות לה, להתגעגע אליה, להרגיש שזה הכי טוב שבעולם, וגם לנוח ולהתענג ולקבל שמה יתרה טובה, כי השבת במהות שלה היא עונג, היא לא סבל. זה היתר הרע לא מוכן שאנחנו נקדיש מחשבה לזה. הוא מעסיק אותנו באלף ואחד עניינים ובעיות ושאיפות וחלומות ודמיונות. העיקר, אל תיגע בעיקר. וזה העיקר, מאזינים יקרים. כך אני הקטן חושב, שאם אנחנו חודשיים לפני ראש שנה, זה כלום זמן. זה כלום הכנה. בן אדם שיש לו עכשיו איזה ערעור בעליון על 20 שנה שהוא קיבל, שנה עובד על הערעור הזה. ומשלם מאות אלפים ורץ מעורכי דין ומביא מסמכים ואישורים ועדי אופי ולא יושב בלילות. פה זה לא זה בית משפט עליון של עמית או יועם. פה זה בורא עולם. פה זה חיים, בריאות, אישה, ילדים, כל מה שיש, פרנסה. לכן צריכים להתעורר לעשות את זה טוב. ניקח את החודשיים האלה, נחשוב כל אחד בבית איך אני עושה שהשבת תהיה יותר טובה. רוצים סתם דוגמה למשל? לרוב, כך מה שאני חושב, סעודה שלישית היא לא מושקעת כמו ראשונה ושנייה. בראשונה באים רעבים, יאללה נו, מהר כבר, נו, רעבים, נו. והשולחן בכל טוב, שנייה זה כבר הצ'ונט עם הריח, נו, נו. שלישית, בעיקר בחורף, מגיעים כזה, אין לי כוח, אפשר על עוגה, בבננה יוצאים את החובה, מי מדבר על רביעית בכלל? אז אנחנו עשינו פעם דבר כזה לחד שאתה מוקבת שידוך, אמרנו לה, את אחראית לעשות משהו מיוחד לסעודה שלישית, שאתה לא מראשונה בשנייה, זה הוכן במיוחד לסעודה שלישית. והייתה מכינה איזה פשטידה כזו, סתם הייתה טעימה, אבל גם התחתנה מיד. כל שכן סעודה רביעית, אין לבת לסעודה רביעית, זה הכל הולך ביחד. ותראו, רבי שמעון והזוהר מה מדברים על סעודות, מה מדברים על דיבורי חול, מה מדברים על דיבור בכנסת. אם אנחנו נעשה את זה מהמקום הנכון, אנחנו נהיה מאושרים. יהיה לנו ברכה, יהיה לנו שפע, יהיה לנו הצלחה, יהיה לנו שלום. כל המהות של שבת היא שלום. אנחנו שבת שלום. אבל אם אנחנו מזייפים, אז זה כמו שאתה עומד מול מראה, אתה מחייך, אז המראה מחייכת אליך. אתה עושה פרצוף כועס, אז היא עושה לך פרצוף כועס. ככה גם השבת, איך שאתה עומד מולה, היא תעמוד מולך ביום ראש השנה. אז לא חבל, אנחנו חפצי חיים, חפצי עונג, חפצי שלום, חפצי ברכה. הנה עכשיו השם מעורר אותנו, אני יודע שעד מחר כבר יצא להשכיח אותנו וידבר אותנו על טראמפ ועל זה ועל ההוא ועל איראן, שזה גם חשוב, אולי בזכות מה שנעשה עם שבת לא יקרה לנו כלום, אבל זה חשוב מאוד. מאזינים יקרים, אני לא אגיד את זה כל יום שישי את כל האורך הזה, וגם פה אמרתי את זה קצר, רק להטמיע את זה בראש. תעשו לכם רשימה או פתק על המקרר, להקדיש לשבת קודש את מרב עצומת לב, את כל הכוח, את כל מה שאפשר. ובסוף מה יצא? שיותר משאנחנו נעשה את שבת, היא תעשה בשבילנו. נקודה נוספת, אנחנו גם יצאים לבין הזמן בשבוע הבא, ואני רק שנייה, כתב לי פה אחד מהצדיקים, בשם אחד הצדיקים כתבו לי פה, רגע, כתוב ככה, הוא כותב לי ככה, יש סגולה בדוקה לזיווג. שמעו, נו, כל המורכבים, שמעו, קיבלתי עכשיו את זה מצדיק גדול. יש סגולה בדוקה לזיווג, לעלות רביעי לספר תורה, המחבר את שתי הפרשיות מתות מסעה, כשהפרשיות מחוברות כמו השבת, ולעשות מי שברך, רגע, זה נכבה לי, לעשות מי שברך לעולה לזיווג, ולכל הרווקים, וגם בחורה, שתקנה את העלייה הזו, מי שיעלה יתפלל עליה והשאר הרווקים. קיצור, כל אחד שעולה קונה את זה, רווק עושים לו מי שברך בו, מבקש על כל הרווקים והרווקות. ואם רווקה בבית כנסת, היא תקנה את העלייה ותכבד מישהו, ויברכו אותה ואת כל הרווקים והרווקות. תודה, כבוד הרב, יישר כוח גדול. ואנחנו גם יוצאים לבין הזמנים, ובין הזמנים זה זמן שהשם ישמור ויציל. כל שנה אנחנו יושבים פה ולא רוצה לדבר. זה נסיעות, זה ים, זה בריכה, זה סכנות דרכים, זה כל מיני עניינים, אני לא יודע מה הולך. וזה עוד חודש אב, אז אנחנו צריכים המתקות דינים, והמתקות דינים אנחנו עושים בכל ערב ראש חודש. אין לנו זמן מהזינים, זה יום שלישי. יום שלישי הקרוב, אין יותר למרוח. הפדיון נפש אנחנו עושים הוא על פי הרשש, על 160 מטבעות כסף טהור, עם כל מה שצריך שזה יהיה הכי טוב והכי מדויק שיכול להיות בסכום סמלי, זה לא בהוראות קבע וזה לא בסכומים גדולים. סכום פדיון סמלי של 55 שקלים לשם אחד, ואם יש ארבע שמות אז זה חמישי חינם, רק להקל. וגם בכסף הזה אנחנו עושים דברים טובים, גם לכולל אור החיים, גם לעניים הגונים. אנחנו יודעים בדיוק איפה עושים, אנחנו מכירים גם את כל הקומבינות, יודעים איפה עושים בדיוק שזה הולך נכון. זה גם לא הרבה מי יודע, אבל מה שגם הקצת הזה הוא מחיים מתים במאמרו. אז אנחנו מזמינים אתכם להתקשר עד 10 בלילה, להעביר את השמות לכל מה שצריך, לעריקים ולחולים ולסתם סכנות הזמן והדרכים, ב-0508-77-20-80. זה המספר עד 10 בלילה, גם תעבירו את זה לאנשים שהם צריכים פדיון, אנשים שנמצאים בצרה וצוקה, אז עד שעושים את זה בערב ראש חודש, זה משפיע על כל החודש כולו, בעזרת השם. ויש מה איזה מלא סיפורים, אבל אני לא מספר סיפורים. 0508-77-20-80, אני מבקש להזדרז ממש. ככל שאתם מתעכבים יותר, קשה להשיג. זה קו אחד, זה לא הרבה תלפניות ומרכזיות. אז עכשיו זה פנוי ואפשר ובנחת, תעשו את זה כשהכל ברגוע. 0508-77-20-80. אחרי הפרסומות, אני אעלה כאן גברת שתספר לכם סיפור שהיה לה באופן אישי, נס פלאי, משהו שאני לא יודע, אני אמרתי, את חייבת לספר את זה את? היא אמרה, לא, תספר את זה אתה. אמרתי, לא, לא, לא. אני לא יודע לספר את זה כמוך, לא עם הנתונים והפרטים הקטנים, ולא עם ההרגשים. היא תספר פה סיפור, אני שמעתי אותו ככה בחלקו, אני לא לשמוע הכל לפני, אני אוהבת עם המאזינים ולשאול בטבעיות. אחר כך אנחנו נגייס פה זוג תפילין למקרה חשוב, למי שרצה לזכות בזכות לגייס תפילין. ואחר כך יהיה לנו כאן הרב הגאון, הרב אהרון פיינהנדלר, שליטה ראש שיבת מחנה ישראל, הוא ידבר איתנו על פגיעי הטכנולוגיה, אולי גם קצת על ה-AI. ואחר כך יהיה לנו יהודי צדיק גדול מהצפון, לא רוצה שנפרסם את שמו, אבל אני אומר לכם שהוא חזק. הוא ידבר איתנו על מהות ימי בין המצרים, מה שהוא רוצה, אני לא אומר לו מה להגיד. אז ככה נעשה את יום שישי הזה, את היום הזה, יום שכולו קודש, וחיזוקים ואמונה והכנות לשבת קודש, ובעזרת השם נתבשר כולנו בשורות טובות. נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
4: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
12: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
13: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
14: נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
15: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
16: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
17: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
18: השבוע במשפחה. חשיפה, כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס ערב השבעה באוקטובר. מסע אל חצר המקובלים של הצדיק הנסתר, רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה. תחקיר, הצעירים החרדים שמותקפים ברחובות ומפחדים להזעיק את המשטרה.
19: יש דברים שקורים רק במשפחה.
18: לימויים חייגו כוכבית 6485.
20: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
21: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שלום גברת נעמי, צהריים טובים.
22: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: את התקשרת אליי כי אני אמרתי פה לפני כיומיים שאני מקווה שרבי עמוס הצדיק הוספד כראוי ולא חס ושלום, ככה דילגנו מעליו, ואת אמרתי שיש לך סיפור אישי איתו. לא רציתי לעלות לשידור, אבל אני ביקשתי ממך כי שמעתי את החלק שלו, ואני מבקש ממך שתספרי אותו לעם ישראל. את כלי ראשון, בבקשה.
22: כן, ממש ככה. אז קודם כל הסיפור שלי באמת זה שזה יהיה לי זכות ולעילוי נשמת רבי עמוס. אז אני סבלתי 17 שנה מכאבי ראש בלתי נסבלים, שנבעו מלא לנו ורידים חסומים במוח. הרופאים התייאשו, אני התייאשתי, בעלי התייאש, כולנו היינו פשוט ב-17 שנה של התרצצויות מבית חולים לבית חולים. לא היה בית חולים בארץ שפשוט לא ביקרתי בו, ולא היה רופא נורולוג שלא הכיר אותי. לקחתי ביום כבודה 12 כדורים, שהגוף שלי פשוט לא הפסיק לרעוד מהם, מהעוצמה של הכדורים, עד שאחד הרופאים אמר לי, תקשיבי, יש צמתור חדשני בבית חולים שיבא, שיכול לעזור לך אולי, אבל אם חז ושלום משהו מסתבך אחרי כמה שנים עם הצנתור, אין דרך חזרה למוח, לא עלינו, זה יכול להיות ניוון במוח. אז אני לא ידעתי מה לעשות, אמרתי שאני לא עושה את הצנתור הזה בשום פנים ואופן, עד שאמא שלי פשוט אמרה לי, לכי לרבי עמוס פה בנתניה, זה קרוב אלינו ממש, לכי להתברך ממנו. הלכנו ב-9 בלילה, אני ובעלי, הגענו לישיבה של רבי עמוס, הוא היה בדיוק נח, ולא העירו אותו, אף אחד לא מעיר את הצדיק. כאילו הגיע 12 בלילה, חצות לילה, פתאום הוא פשוט התעורר. חצות, הבן שלו התעורר ידיים.
0: רגע, רגע, יש איזה משהו שמפריע על הקו, רגע, יש משהו שבא, משהו בקו שלך עושה לו, זה, מה זה הרעש הזה, כאילו, משהו מנתק פה. רגע. עכשיו כן, כן, תמשיכי בבקשה. הוא היה ירדום על הכיסא, הוא לא היה שם על מיטה, הוא היה ירדום על כיסא.
22: לא, על הכיסא, נכון, כן. הגיע חצות הלילה, פשוט הוא התעורר והלך עם הבן שלו לנטילת ידיים ולעשות תיקון חצות. ואז הוא התחיל לקבל את הקהל שחיכו לו, מלא אנשים חיכו לו בחוץ. אז בעלי נכנס אליו ואמר לו שאני, יש לי כאבי ראש חזקים מאוד. אז הוא אמר לו, פשוט במילים, אמר לו, אני מרגיש את הכאבי ראש שיש לי אשתך, תקרא לה לפה עכשיו, המוח שלה פשוט מתפוצץ. במילים האלה פשוט ככה הוא אמר, אני רוצה שתביא אותה לפה עכשיו.
0: ואולי היה מקבל נשים בדרך כלל, כמו שאולי.
22: נכון, אולי היה מקבל נשים. נו. אני לא ידעתי, הגעתי בחרדת קודש, ואיך שהוא ראה אותי, הוא פשוט לא הפסיק לזכות. בוכה ובוכה, הוא אומר לי, אני מרגיש כל כאב שיש לך בראש, אני מרגיש אותו ואני חייב לעזור לך. במילים האלה פשוט, אני התחלתי לבכות יחד איתו. ואז הוא אמר לבן שלו, עכשיו תתקשר לבית חולים לניאדו למרפאה נורולוגית. עכשיו, 12 וחצי בלילה. אף אחד לא יכול, מי יענה ב-12 וחצי בלילה? והבן שלו אומר לו, אבא, 12 בלילה, הוא אומר לו, עכשיו תתקשר. הוא מתקשר, אף אחד לא עונה. מי יענה בשעה כזאת? הוא מתקשר שוב, תתקשר למספר הזה, ותתקשר למספר הזה, ולמספר הזה, ואין, אף אחד לא עונה. ואמרתי לו, הרב, אבל אז הבן שלו אמר לי, פשוט תניחי לו. הוא עושה איזשהו תהליך שמימי, תניחי לו. אל תגידי כלום. במשך 20 דקות, הוא מנסה לחג למספרים, ואין לו היה מענה. עד שאחרי זה 20 דקות, הגיע אוטובוס של בחורי ישיבה שמירושלים שבאו להתברך ממנו. ואז הוא אמר לו, אבא, יש פה אוטובוס של בחורי ישיבה שמחכים, כאילו כבר הרבה זמן אני הייתי בפנים. הוא אמר לו, תשלח את כולם הביתה. המוח של הבחורה הזאת מתפוצץ, אני חייב לעזור לה. ממש ככה, כאילו אוטובוס שלם של בחורי ישיבה שהגיעו. ואז הוא אמר לבעלי, לך תביא לי בקבוק מים. בעלי הביא לו בקבוק מים, והוא התחיל לברך ולברך ולברך ולברך ממש עם מלא שמות קודש, אני לא יודעת מה הוא אמר, ולא יודעת מה הוא הדרך, לא הפסיק לברך ופשוט לשקוט תוך כדי. אז אחרי זה כמה דקות הוא אמר לו, לך תניח את הבקבוק הזה על הכיסא של אליהו נביא, של הסנדקאות בישיבה, ולא לדבר. 20 דקות תקרא רק תהילים, לא לדבר. ובזמן הזה אני יושבת לידו, קורא תהילים, והוא קורא תהילים לידי ובוכה. לא, פשוט לא מפסיק לבכות. שהוא לא מכיר אותי בכלל, כאילו אני באתי אליו כמו שישה בא לצדיק להתברך בפניו. אחרי 20 דקות הוא אמר לבעלי לך תביא את הבקבוק מים, הוא הביא את הבקבוק מים, דרך עליו שהכל, הוא אמר לי תקשיבי, כל יום את שותה מהבקבוק הזה, ושהבקבוק הזה לעולם לא יסתיים לך. את כל פעם תוסיפי עליו עוד הפעמיים ועוד הפעמיים, ותראי שבעזרת השם הכל יעבור לך. פשוט הוא אמר לי במילים האלו. אני הגעתי הביתה קרוב ל-4 וחצי לפנות בוקר, ממש, בשעה מאוד מאוחרת. שומעים אותי?
0: כן, כן, כן. כן, כן, שומעים.
22: הגעתי הביתה והתחלתי לשתות את המים. אחרי 3 שבועות, חודש, אני מתחילה להרגיש הטבה. עכשיו אני לא יודעת אם אני מדמיינת שיש לי איזושהי הטבה, או שבאמת אני מרגישה יותר טוב. והיה לי MRI, MRI מוח דחוף. עשיתי את ה-MRI, וכל ה-MRI אני רק לא מפסיקה להתפעל לקדוש ברוך הוא, שבאמת תראו איזשהו שיפור בוורידים של המוח, כי הם ממש היו לי חסומים לחלוטין.
0: אבל בכאבים, הייתה ירידה בכאבים?
22: כבר הרגשתי ירידה בכאבים, אבל לא ידעתי אם אני פסיכולוגית מרגישה ככה, או שבאמת אני מרגישה לא טוב, יותר טוב. כאילו לא, פחדתי שאולי זה משהו פסיכולוגי אצלי, אבל הרגשתי כבר הטבה בכאבים. והלכתי לרדיולוג הבחנתי של MRI מומחה באופן פרטי, כי רק הוא מפנח לי את ה-MRI. הגעתי אליו והוא פתח את למסך את הדיסק של ה-MRI התקני שעשיתי באותו רגע, ודיסק של לפני שנה. ואז הוא אומר לי, תקשיבי, יש פה נס רפואי. אני אומרת לו, מה הנס הרפואי? הוא אומר לי, תסתכלי לבד. ואז אתה רואה באמת את המוח עם כל הוורידים החסומים. הוא אומר לי, תראי, יש לך פה שני ורידים שפשוט מעקף שיצא, הקדוש ברוך הוא כאילו נבראו, ככה הוא קורא לזה, נבראו לבד, ששתי ורידים שיש מעקף שהם מנקזים לך את כל הלחץ של המוח. במילים האלו, ואני לא הפסקתי לבכות. הוא אומר, את לא מרגישה את הווה? אני אומרת לו, אני מרגישה את הווה, אבל אני חשבתי שאני מדמיינת. פשוט זה מה שחשבתי שאני מדמיינת. אז הוא אומר לי, לא, הוורידים של הוורידים האלה מנקזים לך את, ה, את, ה, את, ה, את הלחץ של המוח.
0: נבראו שתי הוורידים חדשים במוח שעוקפים את הסתימות?
22: שתי הוורידים חדשים, אני יכולה לשלוח לרב את ה-MRI
0: לראות לו
22: את זה בפי הנוח. וממש סיפרתי לו שהייתי אצל צדיק בשם רבי עמוס, ואת המים שהוא הכין לי, אז הוא אומר לי, יש בורא עולם ויש צדיקים שפועלים. ומה שצדיק גובר, הקדוש ברוך הוא מקיים. לאט לאט התחלתי להפחית את הכדורים שלקחתי במשך 17 שנה. מאז אני ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, אמא ורעיה בריאה. וזה הסיפור שלי האישי על רבי עמוס, ואני...
0: רגע, תגידי, ואחרי הנס, הגברת נעמי, אחרי הנס, הגעתם אליו שוב פעם, אמרתם לו, סיפרתם לו,
22: בעלי הלך אליו, ולהגיד לו תודה, הוא נראה לי אפילו לא זכר את זה, הוא אמר, תודה, תודה, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, במילים האלו, זה מה שהוא אמר, תודה רבה לקדוש ברוך הוא. בשיא הפשיטות, הכי הכי פשיטות שיכולה להיות, זה היה רבי עמוס, פשוט ככה. צדיק, פשוט צדיק, ואני חושבת שכל עם ישראל חייבים לו. בפרט אני הכרת הטוב על כל מה שהוא גמל עם עם ישראל בכלל, ובפרט בנגלה ובנסתר. ומשהו קטן שאם אפשר, אני הקטנה כן, מבקשת כן. שכל אחד ייקח משהו קטן ללא נשמתו, שאני בטוחה שכמו שהוא עזר בחייו למען עם ישראל, כך אחרי פשיעתו הוא ימשיך ויעזור לכל מי שיעשה עבורו. כי באמת לא מפסיקים לצאת סיפורים שכולם מספרים על מה שהצדיק הזה פעל, ויש הרבה עוד דברים, אני בטוחה שהוא עשה, שאפילו עם ישראל לא יודע אותם, מה הוא עשה בשבילנו.
0: אני גם שומע, מיום הפטירה אני שומע כל הזמן עוד ועוד ועוד ועוד סיפורים, זה פלא פלאים ממש. תודה רבה, שתהיה לך המשך בריאות איתנה וכל הישועות, תודה רבה לך. תודה.
22: תודה, כל טוב, שלום.
0: אתם מבינים מה מדברים פה מאזינים? אנשים אומרים, מה? איך לא ידענו? זה היה... משהו לא מהעולם. שתבינו, רצו לקנות לו קבר, באו התלמידים שלו, קנו 30 קברים בפעם אחת, כזה להקים לו שם אוהל, עם חדר גדול, ועם לעשות שם משהו שנראה לי תוך זמן קצר, זה יהיה מוקד העלייה מכל הארץ ומכל העולם, לישועות על הציון שלו. 30 קברים הם קנו, ורצו לקחת את הגופה שלו אחרי הרצח לבדיקה פתולוגית במכון באבו כביר, התלמידים אמרו מי שיגע בו, נגמר לו החיים. הביאו את הרופא של אבו כביר אליו, חתם והלך. זה רבי עמוס הצדיק. אז תראו מה זה, תעשו לכבוד נשמתו. רבי עמוס חמוס חיים, בן פורטונה. גם מי שלא הכיר אותו, יכיר אותו עכשיו. עכשיו אנחנו לרב עמיחי, קשר של תפילין. שלום הרב עמיחי, מה נשמע? מה שלומך?
3: שלום, שלום, הרב משה יקר.
0: קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה בשם הבחורי ישיבות. לפני כאיזה חודש או משהו כזה עלו פה בחורים מישיבה שנשרפו שם שתי חדרים ושמונה זוגות תפילין נשרפו, חלק גייסנו וחלק אתה השלמת, תודה רבה לך. והיום אנחנו דיברנו בבוקר על מקרה שאתה רוצה לגייס אליו זוג תפילין, ותגיד לנו מה המקרה בבקשה.
3: כן, אז קודם כל, הרב משה, תודה רבה לך שאתה מזכה אותי כל פעם מחדש. אני מבקש לך שתמשיך להתקשר ולזכות אותי. פונים אלינו, ברוך השם, קשר של תפילין, פונים אלינו כל הזמן, זה לא נגמר, ברוך השם, ברוך השם, שימשיך ויעלה. ואתמול, מאתמול עד היום, כבר יש לי ארבעה שפנו אליי, שרוצים תפילין. אתה יודע מה, אני אגיד לך אפילו שמות של שלושה, שביקשו ממני תפילין עכשיו היום. אחד שמו יונתן, השני שמו דניאל, והשלישי שמו אוהד. חבר'ה צעירים מתחזקים, באים ממשפחות לגמרי לגמרי לא
0: לא שומרי תורה ומצוות.
3: כן, לא רוצה להסתמך חלילה במילים,
0: לכן שלחתי לך את זה בזמן. לא שומרי תורה ומצוות, אוקיי,
3: בדיוק. וברוך השם, מתעוררים, רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. חבר'ה צעירים, אין להם את האפשרות לקנות עכשיו זוג תפילין. זה באמת חבר'ה שאני דיברתי עם כל אחד מהם באופן אישי. אני דרך אגב, אתה יודע את זה כבר, משה.
0: כן, כן, בודק לאורך ולרוחה.
3: אני מדבר עם כל אחד, אני מוודא איתו שהוא באמת מתכוון להניח אותם כל יום, ורק אחרי זה אני שולח לו תפילין.
0: אגב, אני אספר למאזינים משהו, הרב עמיחי. לפני לא הרבה זמן ביקשו ממני בשם הרב עדס לארגן זוג תפילין לאדם שניגש אליו בכותל, וזה היה זוג תפילין מאוד מיוחדות, משהו, לא ידעתי אפילו איך אוכלים דבר כזה. הפניתי אליך, אמרתי, את מה שהרב עמיחה יגיד תעשו, והרב, אולי תגיד לנו איזה תפילין הוא ראה אצלך שם בדיוק, מה היה מיוחד שם?
3: באמת, היה מדובר שם על יהודי, אני כמובן לא רוצה...
0: לא, לא, לא, בלי פירוט, כן.
3: כן, בלי פירוט, אבל באמת זה בקשה מיוחדת של הרב יעקב עדס, השם ישמרהו ויחייהו.
0: אמן.
3: הצדיק הרב יעקב עדס ביקש בקשה מיוחדת, וברוך השם, הבאנו תפילין מהודרות שבו מהודרות לבחור הזה, ליהודי הזה שלא היה לו. ודרך אגב, הרב עדס אמר שמי ש... מי שיתרום תפילין או כסף עבור המפעל החשוב שלנו, הוא באופן אישי מברך אותנו. כך הוא אמר לי באופן אישי, הרב יעקב עדס, שהייתי אצלו, הוא ברך אותנו. ולגופו של עניין, יהודים מתעוררים, רוצים
0: תפילין. אז מה עכשיו, מה הכי קריטי, הרב עמיחי? מה עכשיו כאילו הכי בוער, שאתה אומר, המקרה הזה, אני צריך פה, כאן ועכשיו פתרון.
3: כמו תמיד, ברוך השם, אנחנו מבקשים... יהודים שיש להם בבית זוג תפילין שהם לא משתמשים בו, וברוך השם יש הרבה הרבה כאלה, ויש תפילין שיושבות בבית. זה יכול להיות של בן אדם שקנה כבר זוג תפילין והתחדש בתפילין יותר מהודרות, והתפילין הישנות עדיין טובות ואפשר להשתמש בהן. יכול להיות להבדיל סבא שנפטר וכדומה, ואפשר לקחת את התפילין האלה ולזכות בהם עוד יהודי ש...
0: אתה לוקח את זה למעבדה, בדיקה, שיפוץ, הכל עליך.
3: אני לוקח, יש לי, ברוך השם, כן, יש לנו ברוך השם, את האנשים הכי מקצועיים שבודקים, שמגיעים, שמתקנים את הכל. התפילין מגיעות לבן אדם חדשות לגמרי, ממש. אם לא, הוא לא יודע שזה תפילין שהיו פעם בשימוש. תפילין חדשות עם הריח של הניילון. ואנחנו מאוד מאוד חשוב ש... שיהודי מתחיל להניח תפילין, שיהיה לו טעם טוב. מאוד מאוד חשוב לי שכל אחד שמתחיל להניח תפילין, שירגיש טעם טוב במצווה, שיהיה לו חשק טוב, ישמור את המצווה הזאת לאורך ימים. וכמובן שפה צריך להזכיר, שמצוות תפילין זה רק הסטארטר, זה רק ההתחלה. בהמשך לזה, אחר כך יהודים מתחילים לשמור כשרות, ושבת,
0: תן הרב עמיחה, תן טלפון, תן טלפון מי שרוצה את התפילין או לתרום תפילין, מה הטלפון?
3: אז הטלפון הוא 055-677-3965.
0: אני אחזור? אתה תחזור, כן.
3: אני אחזור, 055-677-3965.
0: גם אני אחזור.
3: חשוב לי להגיד שמי שמתקשר, בטוח יתקשרו עכשיו הרבה אנשים, ויהיה בטח עומס, ותקשרו עוד פעם. תתקשרו עוד פעם, עד שתתפסו, כי בעזרת השם, באמת אנחנו כל זוג תפילין, אנחנו מוסרים אותו באמת, בידיים מלאות אחריות, גם כלפי הבן אדם שנתן את התפילין, שזה יגיע לאנשים הנכונים, וגם כלפי בן אדם שרוצה להתחיל להניח תפילין, שבאמת יהיה לו את התפילין הכי טובות שיכולות להיות.
0: 055-677-3965. הרב עמיחה היקר, תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה, תודה.
3: תודה הרב משה, תודה.
0: תודה, להתראות. נצא עכשיו לעוד הפסקה.
4: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
6: מתרקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו, בכל הסניפים.
23: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
24: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס סלית 2 רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
8: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
24: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה.

0: כילונו כאחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: בקיץ הזה, מאוחדת, דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: עכשיו מאזינים יקרים שלנו, הזכות והכבוד לומר שלום וצהריים טובים לגאון הגדול, הרב אהרון פיינהנדלר, שליט הראש ישיבת מחנה ישראל. שלום כבוד הרב.
3: שלום עליכם.
2: אנחנו רוצים לבקש מכבודו שייתן לנו קצת חיזוק על כל ענייני הזמן והטכנולוגיה והפגעים והתוצאות. זה לא נגמר, זה רק הולך ומקצין, ועכשיו יש גם את ה-AI. אנה אנו באים הרב?
3: אז ברוך השם, מה שצד כאמן בשבת פרט יוסף אמר שבאמת בגלל שעניינים כל כך יוצאים מהשליטה, כל אחד צריך להוכיח בדרכי נועם. הוא הדגיש בדרכי נועם, על ידי זה מקיימים כל עשר ערבים זה לזה. אם יהודי יוציא את סמארטפון לצורך פרנסה ויש לו איזה היתר, אבל לא להוציא כי זה מחליש אחרים, ואם אני שותק זה שתיקה קודה. לכן הוא אמר, על ידי שאני מוכיח, אז בעולם האמת יהיה לי כמו שאומרים תיק נקי שאני עשיתי אצלי, וגם מתוך השטח שאני ראיתי זה מאוד מאוד עוזר גם לזה שהוכחתי שהוא חושב על זה, חושב על זה עוד פעם, עד שבסוף הוא יכול להתנקות הרבה הרבה מקרים, וגם לסביבה. הסביבה עד עד מתרגלת שזה לא מקובל בחתונה, באוטובוס, כל מיני מקומות שיש שם הרבה שומרי מצוות. זה כבר פחות ופחות מקובל להוציא גל אלה שמהירים, אבל בתנאי כפול מחופל, רק בדרכי נועם, למשל להגיד לו צדיק גדול כמוך, מתאים צלפן קטן וקשר, או להגיד לו אני חלש, אני אפחד, אני יודע שאתה עם הסמארטפון הוא רק דברי תורה ודברים חשובים, אבל כיוון שאנחנו בסביבה קצת חלשים, אולי תתחשב לשים את זה בכיס ויכין על זה הדרך או לברך אותו. אני מברך אותך שבקרוב יהיה לך רק טלפון קטן וקשר, אז כולם רוצים ברכה ברוב המקרים, הוא יגיד אמן. היום ברוב הגירושין צריינו זה בגלל הסמארטפון. יש גם כן הגיע מישהו לישיבה לבעלי תשובה, ואז הוא רצה שידוך בשביל בת שהיא כבר מבוגרת מעל גיל 50. הוא שאל על איזה בחור שהוא גם
2: הבת שלו, הבת שלו מעל גיל 50?
3: אחרי בישיבה שאל, הבת הזאת יש לה טלפון כשר, אז אותו יהודי שהוא דרך אגב חסיד אמר אם אין לה טלפון כשר אז הם לא התחתנו, הוא יפסיד והיא תפסיד. אז אחראי על הישיבה אמר, תדע לך 90% לגירושין, כך אמר מרן הרבצק יוסף, 90% לגירושין בגלל הסמארטפון. אז האהבה מבת ראשון לגירושין מבת שני, אז אותו יהודי שבא להציע אמר זה בן נכון, אמר באמת אתה צודק, צריך טלפון קשה ואחר כך לסדר שידוך ולהתחתן.
2: הרב, סליחה שאני שואל, אבל אתם די עוסקים בזה, אתם מפורסמים בעולם, בהשתדלות שלכם על פגיעי הטכנולוגיה. אתם רואים אנשים שבאמת מצליחים להיגמל מזה, לעבור לחיים יותר נקיים, יותר רגועים, בלי זה? אתם רואים את זה במו עיניכם?
3: בטח, המון המון. כמעט כל יום באים, הישיבה יש פינת שבירה, באים לשבור, אתמול היה מיישוב אדם, שהיה להם שלושה סמארטפונים, אחד לאבא, לאמא. אתה יודע, זה יישוב שפחות חצי ממש לא שומעים שבת מצפון לירושלים, וזה יישוב גדול. ואחר כך אמא שברה, ואחר כך היה טלפון של הילדים. אתמול בא נער, בערך בגיל 15, באמצע דיברנו עם אבא, בהסכמת אבא, זה היה יותר בשביל הילדים, והבאנו להם טלפון קשר. זה בו השם, רואים הפעילות משתלמת מאוד מאוד, לטובה.
2: אם בן אדם שובר את הסמארטפון, אתם נותנים לו מתנה טלפון כשר?
3: כן, טלפון כשר, איכות טובה. זה מתוך שלו לשמוע, בא לשמוע, בדיוק.
2: אם אדם רוצה עזרה, כבוד הרב, דבר איתכם בטלפון, אשתו רוצה עזרה מהרבנית שלכם, אפשר להתקשר אליכם?
3: אפשר, כן, אני אגיד את המספר, אפשר לשים הרבה שעות, כי זה המשרד, זה לא מופיע, ומקסימום חוזרים לזה שיש יהודה 02-50-20-016. נשמח מאוד מאוד.
2: הנה, למאזינים שרוצים לדבר עם הרב, קבל כוח, חיזוק, עצה, תבונה, איך להיגמל מההתמכרות. אם האישה רוצה, יכולה לדבר עם אשתו של הרב, צדקת גדולה מאוד מאוד.
3: כן, קשה למספר הזה.
2: 0-2.
3: אני לא תמיד את הצורך. אשתי המנהל הסמידי השאר חוזרות בתשובה, ויש לה בין ניסיון גם בעניין של הטכנולוגיה, לתת עצות, גם נשים שעובדות, שמסתדרות, וכולם מצאו פרנסה טובה.
2: אז הנה הטלפון מאזין, 0-2-50-200-16, 0-2-50-200-16. תודה רבה, כבוד הרב, יישר כוח, תודה רבה. הוא לא מבזבז זמן, הוא לא סיים, תק שלום, אין אפילו להתראות. זה אנשים שחיים על השניות, בלימוד, בזיכוי רבים. עכשיו אומרים שלום לרב היקר, לא יודע מה להגיד את שמו, הרב מהצפון. שלום הרב, מה נשמע? למה אני לא שומע אותו? רגע. רגע, אז בואו תנסו להחזיר אותו, כי אני כבר לא יודע אם אני באוויר, או הוא באוויר, או שנינו ירדנו. לפנות אליו? עוד רגע, טוב. אז אני אדבר פה עם רב יקר מאוד, שגר בצפון, וכמה זמן נשאר לי בינדר? אז לא יודע כמה נספיק, לא יודע כמה נספיק, אבל מה שנספיק. רק שים אותו על הקו, בבקשה. לא עונה, אז בוא נעשה ככה, אם הוא לא עונה אז תעביר אותו ליום ראשון ואני אזכיר, חבל, רציתי שידבר את נתת על בין המצרים ועל שבת מברכין ועל כל מיני עניינים שהם ענייני היום ולא הספקנו כי רציתי יותר להתמקד בענייני השבת, להזכיר לכם מה שדיברנו בראשית התוכנית, איך אנחנו הולכים לשבת הזאת, אנחנו מסתערים על השבת בקניות ובניקיונות ובשמחה ולא לריב ולא לא לכעוס, בטח לא לקלל ולא לבית הראש, זה בראש השנה יחזור לך על הפרצוף. אבל מי שיכבד את השבת, תראו, אתם יודעים מה, גם אפשר יום ארוך, לך תלמד תורה, שב שמה שיעורים, אם אתה יודע ללמוד לבד, שב תלמד, חברותה, תקרא תהילים, תקרא זוהר, יש לך רמה, תלמד חברות הגמרא, הלכה, שולחן ערוך. מה, כמה אפשר להתמרח ולישום ולקום ולישום ולקום ופיצוחים ועיתונים? די, די, אתה יודע מה זה? כל דקה בשבת זה פי אלף מיום חול, פי אלף. ואם גורס בזוהר, שעה כמו שנה. לא חבל לבזבז כזה זמן עם קשקושים ושטויות. יאללה, בואו, יש לנו את השבתות האלה. אנחנו הולכים להביא את שבת בראש שנה. במצב הכי טוב, ואז לקבל גאולה ורחמים בעזרת השם. אני מזכיר לכם על פדיון נפש, תזדרזו עם זה, אתם עושים לי את זה כל פעם ונהיה לי מזה לחץ. אל תחכו עם זה ליום האחרון. עכשיו תרכזו את השמות, תתקשרו 0508-78-2080. שלום לרב היקר מהצפון, צהריים טובים.
4: שלום עליכם, צהריים טובים.
2: הרב, אני רציתי לדבר איתכם יותר זמן, וכבר נגמר לי כמעט הזמן, אם אפשר בשתי דקות לתת לנו איזה גרגיר על מהות הימים.
4: כן, כן, אנחנו באמת, כבודו יודע שאני באופן עקרוני לא בעד הרדיו מכל סוג ומכל מין,
2: כן.
4: אבל להיות בכבודו מזכי הרבים, וזה גם עובר ישירות לקו של הזיכוי הרבים, הידוע שלכם, שאני מזכיר אותה עכשיו, 03-616-35-25, ששם אפשר לחזור ולשמוע את הדברים, אני אגיד באמת בקצרה, הקדמונים אומרים כל רודפיה השיגוע בין המצרים. מה פירוש הדבר הזה? אומרים הקדמונים, כל רודפיה, מי שנחלק את המילה לשניים, רודף, רודף את השם. מי שרודף את השם, מתי הוא ישיג את זה? בין המצרים. וזה דבר מפליא ביותר. בין המצרים, זה זמן להגיע לקרבת השם, זה אולי ראש השנה, יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה. ימים האלה כביכול זה ימים אפורים שאנחנו רוצים שהם יעברו כערף עין. מה ההבנה בדבר הזה? הרב דסלר בא ומוסיף לנו, תדעו לכם, אומר הרב דסלר, שהרצף של הימים האלה, ימי אבלות, אחר כך שיבה דנחמתה, ואחר כך ימי תשובה, ואחר כך עשרת ימי תשובה, ויום הכיפורים, ואחר כך סוכות, ושמחת בחגיך, ואחר כך הפסגה של השמחה, שמחת תורה, אתה רואית על הדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, זה לא סתם רצף של ימים, אלא חוליה מולידה חוליה. חוליה גוררת את החוליה הבאה. זאת אומרת, יש פה שרשרת, והראש של השרשרת הזו, זה ימי בין המצרים, ודבר פלא פלאות. הראש של השרשרת, שהפסגה שלו, זה השמחה העצומה ביום שמחת תורה, איפה הוא מתחיל? בימי בין המצרים. בקצרה נסביר מה ההסבר בדבר הזה, מה כל רופאי הסגויה דווקא בין המצרים, בימים האפורים האלה, כביכול. התשובה לדבר הזה, ימי בין המצרים זה עבודה על הפסגה בעבודת השם. מה הפסגה בעבודת השם? אומר המסילת ישרים בסוף הספר, הצדיק שהגיע לדרגות של סוף הספר, מה הוא בעצם? מה המהות שלו? הוא מתאווה, הוא משתוקק לגאולתן של ישראל, לקיבוץ גלויות, להשראת שכינה, לבניין בית המקדש. זה הצדיק בדרגה הגבוהה. אנחנו עובדים בימים האלה על השפיץ, שזה השתוקקות, לבניין בית המקדש, לגאולתן של ישראל, להשראת שכינה. עובדים על נקודה הגבוהה ביותר בעבודת השם. שמכוח זה מגיעים לנחמה, מכוח זה מגיעים לתשובה, מכוח זה מגיעים לשמחה. זה השפיץ של עבודת השם. אמרו רבותיי, שיש סייעתא דשמיא בימים הללו לעבוד על הנקודה הזו. יש סייעתא דשמיא לקבל את ההשראה של השתוקקות, של קרבת השם, לגאולה. צריכים לדעת, אנחנו נמצאים בימים של חושך. חושך? למה חושך? ברוך השם יש אור, גם בלילה יש אור, אתה מגיע לישיבת פונוביץ' בלילה, 1,000 תלמידים, יש אור כאור יום. אבל אנחנו איננו מושגים. הנביא אומר, כי הנה החושך יחס ארץ, וערפל לאומים ועלייך יזרח השם. צריכים לדעת, המציאות שלנו זה חושך, עם כל מה שיש, ויש מושגים, ויש צדיקים, ויש ניסים, ויש השרת שכינה. לעומת האור שיהיה בזמן בניין בית המקדש זה חושך.
2: בעזרת השם, בעזרת השם הרב.
4: לכן אנחנו צריכים להשתוקק לגאולתן של ישראל בימים האלה, ובפרט בן אדם לחברו, שבגלל זה נחרב הבית, אבל אני לא רוצה להאריך.
2: כן, נגמר לנו, הרב. נדבר בעזרת השם עוד. תודה רבה הרב, יישר כוח גדול, שבת שלום, מסעות טובות. תודה רבה גם לשלמה פולק שערך והפיק. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע טכני הועיל, ואנחנו בימי בין המצרים, אין את הבוזוקי שלנו של כולם 50, נסתפק בווקלי הזה, כי יש מירה שבת. תודה רבה לכם, בשורות טובות, שבת שלום, תלכו על השבת חזק חזק חזק, להתראות.

0: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
1: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר.
10: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
11: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
13: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
15: אברהימי, אתה נראה באורות.
16: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
17: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
18: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
19: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. הזקות הופעלו בדקות האחרונות בירדן בשל שיגורים מאיראן. הטילים שוגרו לעבר בסיס אמריקני במדינה. במקביל באיראן מדווחים כי ארצות הברית תקפה את תחנת הכוח הגרעינית בבושאר. מוקדם יותר הלילה תקפה ארצות הברית כ-90 יעדים באיראן, ביניהם גשר רכבת אסטרטגי ששימש לסחר עם רוסיה וסין. ועדת החוקה של מפלגת הליכוד תתכנס ביום ראשון הקרוב בערב, אליה יגיע גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שם יסגרו את נושא השריונים, תאריך הפריימריז וסדר הבחירה. כעבור יומיים ביום שלישי פתחו 16 מוקדים בהם יצביעו חברי מרכז הליכוד בהצבעה חשאית על מה שיאושר בוועדה. בשל החשש הכבד מפני ההשפעות דיגיטליות זרות על הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג נפגש היום עם ראש השבק דוד זיני ודן עמו בהיערכות לקראת מערכת הבחירות הקרובה ובחשיבות שיתוף הפעולה בין כל הגופים להבטחת הליך בחירות תקין והוגן. השר ניר ברקת מהליכוד הקים קרן סיוע בסך 2 מיליון שקלים במטרה להניג גב וסיוע במימון משפטי מול מה שמוגדר ניסיונות ההשתקה של ערוץ 12 נגד מחנה הימין. בקרן אשר מנוהלת על ידי ועדת הנהלה מקצועית לתביעות דיבה,

0: אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. שתיים בצהריים עם פסח בגד.

צהריים טובים ומבורכים, שלום לכם מאזיני כל חי האהובים והיקרים. חייב לספר לכם על תכונה גדולה שמתרחשת כאן עכשיו באולפני כל חי, באמת הכנות אחרונות לחתונתו של איש כל חי אהוב. כן, כן, שימי ברוורמן שמתחתן לנו פה עוד רגע, אנחנו כולנו מתרגשים ומחכים. וצהריים טובים לכם, מאזיני כל חי. מה נשמע? יום חמישי בשבוע, מתכוננים לשבת, והיום אני חייב לספר לכם תוכנית, צריך לומר, תוכנית פצצה לפנינו. כן, בכל שבת כולנו מחכים להתענג עם החלה והסלטים, אתם יודעים, כולנו אחלה. כי מה יותר טעים ומענג מלנגב את החלה הטריה יחד עם הסלטים המעולים של אחלה? אז אני רוצה לספר לכם על הזדמנות להתענג במיוחד בשבת הקרובה, ובפתח התוכנית חייבים לפתוח עם זה כי זה גדול מאוד. אתם תקפצו היום, חמישי או שישי, למאפיית ויז'ניץ בבני ברק, קנו שתי חלות של ויז'ניץ, אתם חוצים מיד אחר כך את הכביש לסניף של מוטיס, ואתם מקבלים סלט של 250 גרם של סלטי אחלה, הסלט האיכותי והטעים, כדי שתוכלו להתענק כמו שצריך ככה עם החלה והניגוב של הסלט. אספר לכם שיש מגוון של סלטי אחלה במשקל 250 גרם, חומוס עם טחינה, מטבוחה, קולסלו, כרוב, חציל בטעם כבד, ואפילו יש גם סלטים חדשים, חציל במיונז וסלט פלפלים כלואים. כן, אתם יודעים, כל אחד מוצא את הטעם שהוא אוהב, איזה אחלה זה, והכל מהמרכיבים הכי איכותיים שיש. אבל תזדרזו, כן? חשוב לומר, הסלטים נחטפים כמו לחמניות, ולכן כדאי לכם. איזה יופי, איזה שיתוף פעולה מעניין, וצריך לומר, זה שיתוף אחלה לגמרי. אז מאזינים יקרים, אנחנו פותחים היום תוכנית, בהמשך אנחנו גם נפתח פה את בית המדרש הגדול, אבל עם טוויסט מעניין ליום חמישי, אנחנו הולכים לדאוג שהאנשים שמייקרים את התורה ולומדים את התורה יוכלו גם לפנק ולייקר ולהעריך את נשותיהם בעזרת השם עם מתנה סופר שווה לקראת החגים. אז יהיו עמנו בהזנה. בהמשך אנחנו מחלקים פה גם כסף, מתנה, מתנת נתיב החסד, בר כל טוב, שירה מרקט ואקספרס מהדרין. באמת סחרחורת של תוכנית לפנינו, איך אומרים, תחזיקו חזק בכיסא, כי אנחנו יוצאים עם דללו וניגן. מתחיל ככה שקט, אבל בהמשך זה נהיה קצבי וכיף. מקהלת זמרו הוציאו באמת כל כך יפה את הניגון של ללו. בואו נקשיב לזה בפתיחת התוכנית. שתהיה לכם האזנה נהדרת, ערבה ומועילה עד ארבע. אנחנו כאן, תודה ענקית לקובי סגל על העריכה, תודה לשלמה פולק על ההפקה, צוות אדיר וגדול פה לפנינו, ותוכנית מהממת.

0: טלאלאלאו, ככה נגמר ניגון ללוב, שהכניס פה רבים לאווירת שבת. עכשיו אנחנו אומרים שלום וצהריים טובים לקובי סגל, מה שלומך?
1: מה שלומך הרפך? ברוך השם, מצוין שלומי.
0: אתה נשמע לי כבר באווירת השבת, ככה בנחת, ברגוע. אתה מכניס שבת מוקדם?
1: אני רוצה להשתדל להכניס מוקדם.
0: שמע, זה חשוב, המקדימים, נכון?
1: זה ודאי חשוב.
0: המאחרים לוצאיס והממערים לבוא.
1: לבוא, כן. יש כאלה אבל מכניסים ברבנו תם.
0: כן, מכניס ברבנו תם זה גדול. כן, כן, מכבדים ומוקרים את השבת, אבל קובי, אנחנו ראינו איזה סרטון מעניין. אולי צריך לומר השבת מקצוע. אולי הסבת מקצוע, בוא נשמע את הסרטון רגע. יש פה אולי הסבת מקצוע שמתרחשת לנגד עינינו, אנחנו צריכים לברר מה קורה שם. בהחלט מעניין. סרטון אותו קובי סגל כעת.
2: נביא תלמים, תאורה, בלגן, נעשה משהו יפה, או שפשוט נעשה את זה ספונטני, מני אליכם.
0: יהודה בורן.
3: חברים יקרים, אני שמח ונרגש לבשר לכם בשורה ענקית שקרתה כאן. משהו גדול וחדש הולך לקרות כאן. איפה שאני נמצא עכשיו? מלחינים, זמרים, יוצרים. יש לכם שיר בראש שאתם רוצים להוציא לעולם הרחב? אני רוצה להזמין לכם להצטרף לאולפן החדש שלי, כאן במודיעין עילית. תפתחו 3 חדרי אולפן ענקים ופשוט...
0: אז בהחלט מעניין, יהודה בורן פותח אולפן.
1: כן, הוא פותח אולפן. והוא הולך להיות בעל אולפן, אני לא יודע, הראו שהוא זמר.
0: בבוקר אולי, בערב, בצהריים,
1: בצהריים לדעתי הוא באולפן.
0: בוא נחייג אליו, בוא נפתיע אותו בשידור רגע להבין מה קורה. יהודה בורן, מי שזכה במקום השני, נכון? בגמר הכל החדש.
1: מקום השני או השלישי.
0: בבנייני האומה. ובאמת עושה עכשיו את המהלך הזה, בוטח אולפן, הנה אנחנו מחייגים אליו בשידור חי, אפילו לא תיאמנו אותו כדי לבדוק את זה. בוא נחייג אליו,
1: בוא נראה.
0: כן, חיוג בשידור חי ליהודה בורן. אנחנו מנסים להבין האם קרתה פה הסבת מקצוע. הוא מודיע שהוא פותח אולפן אחרי המון אירועים שהוא שר ומשמח אנשים. מגיעה הבשורה הזאת, האם זו הסבת מקצוע?
1: אחרי שהוא שר לנו במלחינים גם.
0: כן.
1: איך אתה קוראות להגיד פיינליסט הכל החדש?
0: חד משמעית. פיינליסט. אחד מהמכובדים שבהם. אתה יודע ש... אני אספר לכם, תנסה להשיג אותו שוב בינתיים. נספר לכם, מאזינים יקרים, שיהודה בורן הולך להשתתף בהמשך כשופט. הכל החדש בדרכים, כן, כן.

0: טוב, חבל, בטח הוא בהקלטה או משהו כזה.
1: רוצה להבין, כן,
0: אולי... יוטה בורן, אנחנו מאחלים לך בהצלחה גדולה. באמת, אוהבים אותך, מעריכים אותך, ומאחלים לך ש...
1: אני באמת רוצה לדעת אם הוא יודע להקליט ולערוך ולעשות כל הדברים האלה.
0: נו, אדוני היקר, מה אתה חושב שסתם מחליטים יום אחד לפתוח אולפן?
1: אולי נגיד לו שיערוך איזה פתיח מיוחד.
0: פתיח מיוחד, אולי לתוכנית של מנחם.
1: כן, התוכנית שלך, התוכנית של מנחם.
0: שמע, זה יכול להיות בהחלט מעניין.
1: אם הוא ירצה.
0: מה זה אם הוא ירצה?
1: הוא חייב, את האמת.
0: לא, אף אחד פה לא חייב שום דבר.
1: הוא חייב בשבילו, שיהיה לו, שנדע איך הוא עושה את דברים.
0: כן.
1: אז יהודה, לא מחכים לך. וחבל שאתה לא עונה לי. אני מאוד מאוד מאוד
0: מאוחזב,
1: בדיוק.
0: אוי, קובי, אל תהיה מאוחזב.
1: אני צריך ש... אם מתקשרים ליהודה, הוא צריך לענות לי.
0: אוי. הבנתי אותך. טוב, אתה יודע מה, אולי פעם הבאה לא נפיל אותו ככה לשידור, אולי פעם הבאה נתאר.
1: הוא שומע אותנו.
0: כן, כן, הוא עושה פה קנוניה.
1: הוא עושה פה קנוניה, אבל אני בכוונה לא יענה לו.
0: כן.
1: קודם, יהודה, אנחנו נטפל בזה.
0: כן, קובי, מתכוננים פה לקיץ גדול, שאתה חלק אדיר ממנו.
1: וואו, הולך להיות עונה מדהימה של הכל החדש. משהו שלא היה ולא... כאילו, לא חלמנו, גם שתכננו את הדבר הזה, לא חלמנו שיהיה עונה כזאת מעניינת של הכל החדש. נסענו לכל מיני ערים, פגשנו כל מיני אנשים, טוב, כל עיר זה סגנון שונה, מקום שונה, וזה פשוט היה... כיף לראות את האנשים, דבר ראשון, מכל עיר ועיר, וגם הרבה מתמודדים שאני ריינתי אותם לפני שהם עלו למסעית להופיע. הם אמרו לי שהם לא היו מתמודדים, הם לא היינו מגיעים אליהם כי קשה להם לנסוע, כי זה יותר מאמץ וזה, וברוך השם, בגלל שהגענו והיינו בדרכים והגענו לערים מסוימות, הגענו עד לבאר שבע ועד לצפת אפילו, והיה שם ממש ממש מתמודדים מאוד מאוד טובים. ובאמת היה קשה מאוד לבחור את אלה שיעלו לשלב הדו-קרב, אבל ברוך השם, יש לנו מתמודדים.
0: כן.
1: שיהיו בשלב הדו-קרב.
0: וואו.
1: ובאמת שווה לכם, כל הפרקים הולכים להיות בכל עיר, וזה פשוט וואו אחד גדול.
0: אז מאזינים יקרים, תעקבו אחרי הפרסומים על שעות השידור, מתי זה ישודר.
1: בעזרת השם בין הזמן היא בערב.
0: כן, כן, תעקבו אחרי הפרסומים. כל הפרטים כמובן יחכו לכם, בהחלט מובטחת לכם עונה אדירה, באמת קיץ סוער ומוזיקלי מיוחד צריך לומר. ועכשיו אם כבר מדברים על הקיץ, בואו נדבר רגע על קיץ של מתנות. משחק הקיץ הלוהט של רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מאדרין, המשחק האהוב, כל כך מאזינים מחכים לעלות לו כל השבוע. כן, אז בואו נחזור רגע לכללים לפני שאנחנו מתחילים לפתוח את הקווים פה. לכל מאזין יש 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות, נכון או לא נכון, זה לא מסובך, וכל תשובה נכונה מזכה אתכם ב-50 שקלים לקופה שלכם, אותה אתם צוברים במהלך ה-60 שניות האלה. אבל שימו לב, יש פה פרט חשוב שכולם צריכים לדעת. אם המאזין טועה בשאלה אחת, הסכום מתאפס ואנחנו מתחילים שוב מהשאלה הראשונה. הטיימר של הדקה לא מתאפס, זה אומר שאם אחרי 40 שניות נפלת, אנחנו חוזרים ב-20 שניות האלה על מתחילת השאלות, ואם ישמע בזר בתום 60 השניות, המאזין זוכה בסכום שאליו הוא הגיע באותו רגע. בהחלט משחק מעניין ומרתק. יהיה פה מיד אחרי הפרסמות, אתם מוזמנים בינתיים לחייג אלינו ל-03-593-93 ותקשיבו, היו פה השבוע מלא מאזינים שאלו וניסו לענות, ולא על כל השאלות הם הצליחו לענות. אני, יש לי טיפ אחד ממני אליכם, מי שאתם, מה שאתם, איך שאתם, תקבלו את עצמכם, זה בסדר, לא צריך תמיד לדעת הכל. מה קרה? הנה סנדי דינקל ישיר לנו את זה, יסביר לנו את זה שנבין, וככה גם

0: כסף במסגרת הפעילות קיץ של מתנות. היו עמנו, חייגו אלינו, ואולי תזכו.
1: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח באגד.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחסות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: חג, בקט שאקסקלוסיבי.
1: קיטל,
0: חליפות קצרות,
1: ארוכות,
0: סירטוק,
1: חולצות ומכנסיים.
0: בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד.
1: חובה לקבוע תור מראש.
0: חושן 2, ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
7: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב5, כאן בכל חי. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
8: עכשיו איתכם, 14:00, עם פסח בגד.
9: חי תמיד איתי כל חי.
10: שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות, וכעת נמצאים כמה מאזינים על הקו ועוד הרבה שממתינים למשחק על, איך אומרים, על כסף, פשוט על כסף. אנחנו עכשיו ניתן להם הזדמנות של דקה, בה הם יצטרכו לענות על כמה שיותר שאלות, וכל שאלה, כל תשובה נכונה, מזכה אותם בכסף לקופה שלהם. משה, מה קורה? מה שלומך?
11: מה נשמע, פסח?
10: שמע, אני טוב, אני חושב שאתה עוד יותר טוב.
11: תקשיב, בייק.
10: כן, דבר אליי.
11: תקשיב, אני כבר יומיים שלוש מנסה לענות, ואף פעם לא הצלחתי, הנה הגיע הזמן, אתה רואה?
10: שמע, זה בשבילך לא רק קיץ.
11: כמו שהראשיבה אומר.
10: מה, כן, מה? ספר לנו את ממשנתו של הראשיבה.
11: זה הולך ש... יוגים ויוגים ויוגים ולא מצליחים, ובפעם העשירית הם מצליחים, אתה רואה מה זה?
10: אתה מעורר השראה.
11: זה מסר אדיר לכל האוילום.
10: שמע, אתה מעורר השראה ככה בצהריים. לא משנה, הגעת ומצאת תאמין.
11: שמע, 2-4, חלס, סדר א', עזב. חכה, זה אכון לסדר וצריך את כל הגשמק, אתה יודע.
10: תכניס אותי לסדר היום, איך סדר א' אצלך? מה אתה לוקח ממך בסדר א'? כן.
11: קעמים ב6:30 שחיס, ב7 מתחיל שחיס. אחרי זה אני לומד, יש לי חבוסה למשנה בורה, בתירשו.
10: וואו.
11: ארוחת בוקר, סדר א',
10: כן.
11: אחרי זה יושנים.
10: נחים קצת, עכשיו אני שם לב שאתה לא נח, אתה מאזין פה לשתיים בצהריים, בכל חי.
11: איך שאני שמעתי שפייזח נכנס השבוע, אמרתי אי אפשר שלא לפספס את השידור הזה, אי אפשר.
10: שמע, קודם כל אתה מרגש אותי, אבל בוא, אני תקשיב, מה שבאמת מרגש אותי, ואתה יודע, דווקא בתקופה הזאת, רגע, אתה מונה פה את סדר הבוקר שלך בכלל, מתחילים ב6:30, וזה כל הישיבה, ושחריס, ואחר כך לומדים קצת, ואז אוכלים משהו, אתה יודע, כדי להתקיים, לא בשביל לא לענוס גוף כלל וכלל.
11: לא שיש משהו בישיבה לאכול.
10: זהו, מה שצריך.
11: עם 250 שקל, 300 שקל.
10: שמע, אתה צריך ללכת לנתיב החסד.
11: לכן עליתי, אתה רואה, המצב בישיבה לא משהו, אתה יודע.
10: המצב בישיבה נהדר, כי לומדים שם תורה, מבחינת, אתה יודע, פת במלח תוך תאכל, מים בבשורה תשתה, ועליו אז תשאר. כן, כן, אבל תקשיב, אתה מעורר, באמת מעורר השראה, בגלל שאתה יודע, דווקא היום, בתקופה הזאת, יותר מתמיד, תמיד חשוב, אבל יותר מתמיד לדעתי, צריך להרים את קרנה של תורה, להסביר לכל, א', לכל אומות, וב', לכל האנשים פה בארץ, איך אומרים, במילים יפות ועדינות, חמודים, היינו פה לפניכם, אנחנו נהיה פה אחריכם, רק אל תיגעו במשיכה, כן, תשאירו את הדבר הזה במלוא עוצמתו, ופשוט אני לא מדבר על תמיכה, אתה יודע, אפילו רק אל תרסו לנו את מה שבנינו כבר. ברור שתמיכה והכל זה, זה, זה, זה, זה דבר שהוא יהיה ממש ממש כיף, אבל עזוב, אני מדבר איתך על הבסיס של הבסיס. אל תיגעו במשיכי, בתקווה שאנשים פה שומעים את זה ומבינים את זה. אני מקווה שאנחנו מגיעים לאוזניים הנכונות. ספר לי רגע, משה, איך אתה ככה בין הסדורים יוצא לנתיב החסד? ספר לי על חוות הקנייה שלך, בר כל טוב, מה יש לכם ליד הישיבה?
11: יש נתיב החסד, יש נתיב החסד, יש גם בר כל
10: גם וגם, תקשיב, אתם מוקפים
11: גם וגם, ממש ממש, פעם אחת שמה, פעם אחת שמה.
10: תקשיב, אני מאוד רוצה שתנצח את המשחק הזה, אני רוצה שתענה על כמה שיותר שאלות, כי לדעתי מגיע לך פשוט לקחת את כל הסכום ככה, פשוט ככה. בטח אם מחר זה יעזור לך, או אפילו כבר היום יעזור לך ללמוד יותר טוב, ייתן לך עוד איזה ברנד כזה לשטייגן, אני בכלל יהיה מרוגש.
11: אז זה נאמר, השיר עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
10: וואלה, תקשיב, באמת, איזה שיחה
11: מרתקת. בדיוק על זה נאמר.
10: באמת שיחה כיפית איתך, אני חייב לומר לך. ועכשיו אנחנו ברשותך, כן? את הכללים אתה מכיר, אני מבין, אם אתה מנסה כבר כמה ימים לעלות. אז אתה אומר, פסח, רק תפעיל את הטיימר.
11: בדיוק. הטיימר בתוספת של בונוס 20%.
10: אדוני היקר, אדוני היקר, אני לא יכול לחרוג מהכללים.
11: זה צחוק, זה מליסה.
10: אתה אלוף, רגע, מאיפה אתה בארץ בכלל?
11: בני ברק.
10: או, בני ברק זה טוב, אני גם מבני ברק, זה טוב יחסי.
11: עיר התורה.
10: וגם, ברור, היום כמעט כל הערים בארץ הם עיר התורה, בינינו. כמה תורה יש בארץ, עם כמה שהם מנסים להשתיק, אנחנו מרימים את קרנה של תורה.
11: אגב, עכשיו חזרתי מנתיב החסד, קניתי שמר תיקים.
10: הופה!
11: ציבור בחדר.
10: יפה, יפה. שיענוחו יותר טוב.
11: לא שומתם נגיסות תוך כדי השידור.
10: יפה, יפה.
11: אבל אני חייב להתנצל.
10: כן, הארטיקים של נתיב החסד הם בכלל יותר טובים. טוב, משה היקר, תקשיב, אנחנו מדברים פה עוד ועוד ועוד ועוד, אבל נכון או לא נכון, אנחנו לא יודעים בכלל. אז יש פה מספר עובדות בשבילך, וטיימר של דקה כאמור. בזמן הזה אתה צריך לענות על כמה שיותר תשובות נכונות, ואתה מוכן, אני מניח.
11: אני מוכן.
10: יפה, בהצלחה.
12: גייד של מתנות. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
10: משה, השאלה הראשונה שלך היא כזאת: השמש היא כוכב?
11: לא.
10: אז אכן השמש היא כוכב. אנחנו חוזרים מההתחלה, עוד אין לנו הרבה שניות שהתבזבזו.
11: כן,
10: אז משה, השאלה הראשונה שלך היא כזו: השמש היא כוכב?
11: כוכב, כוכב.
10: נחמן, יש לך 50 שקלים בקופה. כדור הארץ מקיף את השמש?
11: כן.
10: יפה, יש לך 100 שקלים בקופה. הירח מפיץ אור משל עצמו?
11: לא.
10: יפה, יש לך 150
11: שקלים. מהשמש.
10: יפה, יפה.
11: ככה נראה לי.
10: כן, כן, כן, הוא מחזיר את האור מהשמש, נכון? יש לך 150 שקלים בקופה, תמשיך לענות נכון, אתה תקבל עוד. מים רותחים ב-100 מעלות צלזיוס בגובה פני הים, נכון או לא נכון?
11: לא הבנתי את השאלה.
10: מים רותחים ב-100 מעלות בגובה פני הים, נכון או לא נכון? את התשובה אתה צריך להבין. או, נגמר.
11: לא נכון.
10: לצערי,
11: זה אחרי הזמן, זה אחרי הזמן.
10: בגלל שזה אחרי הזמן, אני לא אחשיב לך את התשובה, בסדר? אני אגיד לך, כי אם הייתי מחשיב לך את התשובה, לא, לא, לא.
11: אז היית צונח לאפס.
10: אז היית צונח לאפס, ובגלל ש... בגלל שהתחברתי כבר לנושאים שאנחנו דיברנו עליהם, אני רוצה לפרגן לך את ה-150 שקל האלה, מה אתה אומר? בואו נסכם בינינו שאף אחד לא שמע את השיחה, ו...
11: ממש ממש טוב.
10: לא, אני אגיד לך, גם מצד המשפטי, אתה יודע, יצאנו כבר מהדקה, כבר נגמר הטיימר של הדקה, מה שהספקת עד הדקה, הצלחנו.
11: תשמע, פשוט אתה, כדור הארץ הזאת, חטפתי אלה מתי ששמעתי כדור הארץ, מאיפה אני יודע מלחמה בכדור הארץ?
10: אישי ובוחר, הוא יודע, תיירי, נור תיירי.
11: זה עזרה שהיא לא יותר, זהו, גם פורשים כמובן, סליחה.
10: תקשיב, אני עומד פה באולפן ומצדיע לך, אחי, אתה באמת, אתה כולך תורה. מה אתה צריך לדעת על מערכת השמש? אבל אני אגיד לך מה אתה כן צריך לדעת, שיש לך 150 שקלים מנתיב החסד, ברקול טוב, שיר המרקט ואקספרס מאדרין בדרך אליך, וכנראה אתה תוכל להתפנק לא רק בארטיקים, אלא בגלילות מפנקות, כמו שצריך, איזה מארז כזה, תקנה לכל החברי חדר, בכלל, תבואו, תלמדו אחר כך. אתה יודע, תקשיב, אתה יודע מה זה להתפנק ככה באיזה 150 שקל על חשבוננו? משה נראה לי בהלם מדי, כל כך בהלם שהוא לא מצליח לענות. בוא נשמיע לו בינתיים, מי נותן לו את הפרס?
13: הפרס מתנת קיץ של מתנות בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
10: איזה יופי, והנה משה מקבל 150 שקל. בוא נראה מה נאוריי יקבל. שלום נאוריי. נאוריי, נאוריי, האם שומע אותי? זוהי קריאה אחרונה לנאוריי למשחק של קיץ של מתנות. אוקיי, גבריאל, שומע אותי?
11: כן.
10: שלום לך גבריאל, מה שלומך?
11: אורך שנצריה.
10: אתה נשמע לי, אתה יודע, עם מה שדיברתי איתו זה לפני שהוא הלך לישון, אתה נשמע לי כבר אחרי שאתה בשינה.
11: הלו.
10: אתה שומע אותנו?
11: כן, כן.
10: הלו, זה רדיו, כן? אז אני מנסה להבין. האם אתה מספיק ערני וחד כדי לקיים את משחק קיץ של מתנות? כי בסך הכל יש לך דקה של טיימר שבמהלכה אתה צריך, אתה יודע, להספיק כמה שיותר תשובות, כי בסוף המשחק פה על כסף.
11: פייסח, הכל טוב.
10: זה תשובה שאני אוהב לשמוע, אני סומך עליך. תגיד לי רגע, מאיפה אתה בארץ?
11: אני מרחסים.
10: רחסים? ספר לי על מצב נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט, אקספרס מאדרין אצלכם. גבריאל, גבריאל, עד רכסים הקליטה כנראה לוקח לזמן לעבור מבני ברק ועד לרכסים, יש פקקים אולי כנראה, אני לא יודע, אבל גבריאל, אנחנו צריכים אותך, אנחנו מחכים לך. משחק של כסף שמוטל פה על הכף. אנחנו שומעים את הכסף, אנחנו חשים אותו, אנחנו מרגישים אותו. גבריאל, אתה שומע אותנו? לא, גבריאל, כנראה לא, עד רכסים, הוא ישמע את זה עוד חצי שעה אולי. במקרה הטוב, כמה זמן זה נסיע לרכסים ככה, שעה ו-20? שמעו נתיב החסד, בר כל טוב, אקספרס מאדרין ושיר המרקט, עשו פה משהו באמת באמת מדהים. הם עושים, חוץ מהמבצע שאנחנו מדברים עליו עכשיו, קיץ של מתנות, הם עושים הגרלות ששוות לכולם, אנחנו מיד אחר כך נדבר על זה. גבריאל, האם שומע אותי?
11: כן, כן, אני שומע.
10: אתה נפלת ברגע... לא, זה בסדר.
11: הבן שלי פשוט התחיל.
10: ספר לנו.
11: בואו רושב, אני גר ברכסים, יש לי ברקולה את הבית. מצוין, יש שם כל יום, משתדל.
10: ספר לי על איכות החומרים של ברקולה, הירקות שמגיעים, איך אתה, האם אתה מרוצה מהם?
11: תמיד זה סוג א', תמיד.
10: אתה אומר אם זה...
11: תמיד נהנית רק שם לקנות ירקות.
10: כי הירקות, האיכות שלהם, זה קרוב לצפון, הם כותפים את זה מהשדה בבוקר, מביאים את זה לך לברקול טוב ברכסים.
11: כן.
10: טוב, יפה. האם אתה מוכן לטיימר של דקה שירוץ לך ובמהלך ה... כן? יופי, מעולה. יש לך דקה בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. נכון, הטיימר שלך מתחיל לרוץ כעת.
13: קיץ של מתנות. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
10: השאלה הראשונה שלך היא כזו. לרשת בר כל, 5 סניפים בבני ברק, נכון או לא נכון?
11: נכון.
10: אנחנו מתחילים מחדש, וזה טוב שאנחנו בהתחלה. לרשת בר כל טוב יש 7 סניפים בבני ברק, תדע לענות על זה, נכון? אנחנו מתחילים שוב, לרשת בר כל טוב 5 סניפים בבני ברק, נכון או לא נכון?
11: לא, לא, לא נכון.
10: טוב אתה, אני לא יודע מאיפה אתה יודע את זה, אבל זה נהדר. עכשיו בוא נמשיך לשאלה הבאה, יש 50 שקלים בקופה. לרשת נתיב החסד יש 4 סניפים באשדוד.
11: נכון.
10: ואתה אכן צודק, 100 שקלים בקופה. להקביש יש 6 רגליים, נכון או לא נכון?
11: נכון, נכון.
10: אנחנו שוב מתחילים מחדש, תהיה אחד ואמיץ. לרשת בר כל 5 סניפים בבני ברק.
11: לא נכון, לא נכון.
10: יפה, לרשת נתיב החסד, 4 סניפים באשדוד.
11: נכון, נכון.
10: מה שמזכה אותך כבר ב-100 שקלים, להקביש יש 6 רגליים.
11: לא נכון.
10: לדגים, כולם חושבים את זה אולי, לא יודע, יש ריאות.
11: מי?
10: לדגים יש ריאות. מר, מר, מר.
11: לא, לא.
10: שמע, תקשיב. תקשיב, היה פה דרמטי, מותח, אני לא יודע איך לסכם את זה. אבל מפה לשם, עם פעמיים שנפלת, אתה יוצא מאיתנו עם 200 שקל. 200 שקל, אחי, וואו, וואו, תקשיב. מה אשתך תגיד, איך היא תאריך אותך על הקנייה של ירקות עכשיו לכבוד שבת? שמע, עם הטריות שלכם בברקול שם, בסניף של רכסים שמגיע מהשדה, אני מקנה בכם, אני חייב לומר. וואו. טוב, אז גבריאל היקר.
11: ממש, תודה רבה.
10: תודה לך. אתה מקבל 200 שקל מתנת.
13: הפרס מתנת קיץ של מתנות. בחסות רשת נתיב החסד, ברקול טוב, שירה מרקט ואקספרס מהדרין.

0: נאורה, האם שומע אותי?
1: שומעים, שומעים.
0: או, שלום לך, חיפשנו אותך מקודם, הייתה פה קריאה מכדור הארץ לנאוריי, ולא שמעת, אבל עכשיו אני שמח שאתה איתנו. מה שלומך, נאוריי?
1: אני מוכן להגיד לך שבאמת בכל חי, הדבר הראשון שאהבתי אותו שחזרו אליי. זה הדבר הראשון שאהבתי אצלכם, ופעם ראשונה אני יודע בשידור.
0: אז קודם כל אני שמח, ברוכים הבאים לכל חי, אתה יודע, תחנת הבית לבני התורה, אנחנו משתדלים לעסוק פה באמונה, פשוט ככה, אתה יודע, כמה שיותר למלא את היום שלנו במצבורים רוחניים, באמת, אתה יודע, כי בסוף זה התוכן האמיתי שאנחנו רוצים להשמיע בכל רעש גדול. אז קודם כל ברוכים הבאים, שלום נאוריי, אני שמח שאתה איתנו.
1: גם אני.
0: יפה, עכשיו בשביל הפעם הראשונה שלך, אז בוא נסחק רגע משחק, כי יש פה כסף לחלק לך. ואתה יודע כמה עובדות של נכון או לא נכון, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מילוד.
0: איזה סניף אתה קונה של נתיב החסד, בר כל טוב? ספר לי קצת על הסניפים שלו.
1: תאמת עבר מחדש, היינו קונים באלעד, בבר כל
0: טוב. ואני מניח שבגלל שעברתם לאחרונה, עוד לא הצלחתי למצוא סופר איכותי וראוי, אתם נוסעים עד לאלעד.
1: וואלה, אתה צודק, לא
0: אשקר
1: לך.
0: וואו. תקשיב, אני אוהב שהסייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא פה דואג בעולם, בסוף הוא מביא בהשגחה פרטית, אתה יודע, הוא מסדר לנו פה את הכל, תקשיב, זה מאזין אחרי מאזין.
1: אתה יודע, פסח, מרוב שכל הסניפים האלה כל כך טובים, אני בטוח גם שבלוד יפתחו עוד סניפים כאלה. אין לי ספק לזה.
0: כן, והנה קריאה להנהלת רשת בר כל טוב, נתיב החסד, שירה מרקט ואקספרס מהדרין, תושבי לוד מתחננים לסניף ראוי, איכותי וטוב, כמו של נתיב החסד, בר כל טוב, שירה מרקט, סלש, אקספרס מהדרין.
1: ציין שיש בנתיב החסד בהכי שמח, כן? זה בגני אלון, שזה בעצם גם...
0: אתה יכול לקפוץ לשם, זה קרוב יחסית.
1: כן, ברוך השם.
0: טוב, מעולה, אז נאורי היקר, 60 שניות בדרך אליך, בהם אתה תצטרך לענות על כמה שיותר תשובות נכונות, כאשר כל תשובה מזכה אותך ב-50 שקלים לקופה שלך. היה וענית לא נכון על שאלה אחת, אנחנו חוזרים מההתחלה לשאלות, אתה תצטרך להיות חד ומהיר, ואתה צריך לאסוף את הכסף מההתחלה, אז אני מאוד מקווה שהכל ירוץ כמו שצריך. אתה מוכן?
1: מוכנים.
0: אז okay. בהצלחה.
2: גייט של מתנות. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: נאורי יקר, השאלה הראשונה שלך להיום היא לרשת ברקול, 10 סניפים במודיעין אלית.
1: לא נכון.
0: אתה טועה לצערי, יש לה 10 סניפים במודיעין אלית, אז בוא נחזור מההתחלה עם 250 שניות בלבד. נשארו לך לרשת ברקול, 10 סניפים במודיעין אלית.
1: נכון.
0: כן צודק, 50 שקלים בקופה שלך. שאלה הבאה, על 100 שקלים. כוכב הלכת הגדול ביותר מערכת השמש הוא צדק.
1: לא נכון.
0: אתה טוען, אנחנו מתחילים מחדש, הכל בסדר, הזמן עדיין לרשותנו, לרשת בר כל טוב. 10 סניפים במודיעין עילית, נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אתה אכן צודק, 50 שקלים אצלך. כוכב הלכת הגדול ביותר מערכת השמש הוא צדק, נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אתה אכן צודק, 100 שקלים כבר אצלך. כוכב חמה הוא הכוכב הקרוב ביותר לשמש, נכון או לא נכון?
1: כוכב חמה הוא כוכב הקרוב לשמש.
0: מזכיר לך שאתה על הזמן. מה אמרת?
1: נכון,
0: ואתה אכן צודק, והנה בדיוק נגמר לנו הזמן, 150 שקלים בדרך אליך, מתנת נתיב החסד, בר כל טוב, שירה מרקט ואקספרס מהדרין. אני בטוח שגם שהם יכבדו את הבקשה שלך, בהחלט, לפתוח שם סניף שיהיה ראוי עבורך, אתה יודע, מתחת לבית שלך.
1: אתה יודע, גם שהקנון פה באזור, זה גם טוב.
0: כן, שיבואו, אתה יודע, יפוצו מנותיך החוצה. בעזרת השם ככה נאחל להם גם שיהיה, אתה יודע, בסוף כולנו רוצים ליהנות מחוויית קניות אמיתית, ואת זה מספקים שם בהחלט. אני אומר את זה בתור מי שעושה את הקניות שלי רק בסניפים שלהם.
1: תודה רבה, פסח, תודה רבה.
0: אז הפרס שאתה מקבל הוא מתנת...
2: הפרס מתנת קיץ של מתנות בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שירה מרקט ואקספרס מהדרין.
0: איזה יופי, איזה יופי. אני אספר לכם עוד קצת על המבצע של נתיב החסד, כי זה בהחלט אחד היפהפיים, מבצע הקיץ הגדול של רשתות המזון

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים

0: כוכבי 8215.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
7: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. בפעם השנייה בתוך שעה זקות נשמעו בירדן בעקבות ירי טילים מאיראן. הטילים שוגרו לעבר בסיס אמריקני במדינה. בירדן טענו כי ירתו 8 טילים ששוגרו מאיראן. שגרירות ארצות הברית בירדן קרא לעובדיה לישות במרחבים מוגנים. במקביל באיראן דיווחו על פיצוצים עזים שנשמעו בקווייט. מספר אזרחים ישראלים הגיעו למרחב הר החרמון במטרה לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שפעל בנקודה מנע את חציית האזרחים ועיכב אותם. האזרחים שעוקבו הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. ועדת החוקה של מפלגת הליכוד תתכנס ביום ראשון הקרוב בערב, אליה יגיע גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שם יסגרו את נושא השריונים, תאריך הפריימריז וסדר הבחירה. כעבור יומיים ביום שלישי יפתחו 16 מוקדים בהם יצביעו חברי מרכז הליכוד בהצבעה חשאית על מה שיאושר בוועדה. השר ניר ברקת מהליכוד הקים קרן סיוע בסך 2 מיליון שקלים במטרה להניג גב וסיוע במימון משפטי מול מה שמוגדר ניסיונות ההשתקה של ערוץ 12 נגד מחנה הימין. בקרן אשר מנועלת על ידי ועדת הנהלה מקצועית לתביעות דיבה, פנה ברקת לאזרחים ולוחמים שנפגעו מערוץ 12 להגיש פנייה רשמית לסיוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום בעיר אדמונה חלקית ומורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי, ובשבת רוגש הכבדה בעומסי החום. עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. שתיים בצהריים עם פסח בגד.

האם מותר לשחק עם ארנבות בשבת? פותחים שעה שנייה באנרגיות מטורפות פה היום, בית המדרש הגדול בעולם של קבוצת קול חי, כאן בשידור. אוי, אוי, אוי, תקשיבו, זה מעניין, זה מעניין. אתם כבר מוזמנים לחייג אלינו, האם מותר לשחק עם טוקי בשבת? יש לנו טוקי בבית, האם מותר להרים אותו? האם מותר לשחק איתו? האם מותר להגיש לו איזה עלה? לא יודע, לא יודע, מה אתם אומרים? האם מותר לשחק עם ארנבת? מה החילוקים ההלכתיים? מה, תביאו את האופציות שלכם, דברו, שגרו אלינו 03-500-93-93, דעתכם בנושא, אפילו אולי יכול להיות, מה זה יכול להיות? אתם אנשי ספר, אתם יודעים? אז חייגו אלינו גם עם הסברות ההלכתיות שאתם יודעים. המימרה שלמדת ואתה זוכר אותה, תביא אותה. הכל פה עולה על השולחן, כשבסוף אנחנו נקבל את הפסק ההלכתי מהרב נחום נוסבכר. מראשי ישיבת שער התלמוד, אז בהחלט מעניין, אם כבר פותחים עם תורה, פותחים עם חסדים, פותחים עם ארנבות ותוקים בשבת, אנחנו יודעים בזכות מי העולם מתקיים, ואנחנו יודעים על זכות מי העולם עומד, לומדי התורה האהובים, בני התורה, תינוקות של בית רבן שמחזיקים את העולם, דרך החינוך, התורה והקדושה שעוברת מאב לבנו, כל הדרך, בעזרת מעמד הר סיני, בעזרת השם, עד לגאולה השלמה, לגילוי פני משיח צדקנו בעולם. התורה היא חיינו, והתורה תמשיך להתנגן בעוז ובעוצמה. והנה אבי הילסון שר לנו בזכוסום.

נפתח לו עם שאלה מאוד מהותית בהלכות שבת, האם מותר לשחק עם טוקי בשבת? מה הדין של ארנבת? לגבי הטוקי צריך להביא גם מקור. מיד אחרי הפרסומות אנחנו נהיה פה עם הדיון ההלכתי הזה. חייגו אלינו 03-5993-93-03-5-0-0-9-3-9-3.

0: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
3: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
2: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
4: לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
8: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
11: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
13: בטרקלין חשמל, קהל
12: אחר. עכשיו, בכל הסניפים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
0: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
1: חי תמיד איתי כל חי.
15: שבנו מהפסקת הפרסומות, וכעת אנחנו אומרים שלום לראש הישיבה הרב נחום נוסבכם, מראשי ישיבת שער התלמוד. שלום עליכם הרב.
16: שלום וברוכה, פסח בגד, שלום וברכה. באמת, אני חשבתי בימים האחרונים על התוכנית הזאת, על בית מדרש הגדול בעולם שעושים שטייגן בימים האלה. נפל לי איזו מחשבה מאוד מעניינת, שלמעשה אתה יודע, במשך כל היום שומעים כל הזמן תלונות נכונות על בית משפט העליון ועל מה שאנחנו עוברים עם הממשלה, וכמה שהם אומרים פן ירבה, נכון? כתוב שהמצרים אמרו פן ירבה,
15: נכון.
16: אז כל הבלגן שעושים לנו הערב רב, באמת חשבתי, אבל בסדר, מתלוננים ואומרים כמה זה קשה מה שזה עושה וכמה קשה מה שזה עושה. אנחנו כאן מה אנחנו עושים? אתה יודע שהם אומרים פן ירבה, כתוב שיצא בת קול ואמרה כן ירבה וכן יפרוץ.
15: פן כן.
16: איך באמת שאנחנו רוצים לעשות משהו, מדברים, מדברים, נו, אז קשה וקשה וקשה, נו, מה תכלס? קשה, נכון. כל אחד מספר וכמה, וכמה שכבר הגיעו מים עד נפש, כבר לא שייך יותר. אבל מה תכלס? אנחנו כאן בתוכנית עושים את התכלס. על כל בחור ישיבה שהם רוצים להפיל, אנחנו מביאים עוד בחור ישיבה.
15: אופה.
16: על כל שעת לימוד שהם רוצים להפסיק, אנחנו מרבים בשעות בין הסדורים, עוד שעות לימוד.
15: או, או.
16: הסבתא שלי שעברה שואה, מה היה מנחם אותה? מה? שעוד ילד היה נולד, שעוד כיסא בליל הסדר מתמלא, זה הנקמה בגרמנים. אני מביא את זה כמשל, וואו. כמובן, כמשל. כל שעת לימוד תורה שאנחנו מרבים, זה הנקמה בבית משפט העליון שאומרים פן ירבה ופן יפרוץ. אנחנו אומרים כן ירבה וכן יפרוץ. זה מה שאנחנו צריכים. זה הניצחון שלנו כנגד הסית רחב והערב רב. להרבות עוד בחורי ישיבות, להרבות עוד שעות לימוד ועוד שעות לימוד.
15: בהחלט, דברים חזקים ועוצמתיים שאומר הרב נחום נוסבחר. כאן בקול חי הרב, אני חייב לספר ששעה שעברה, שעה קודמת, עלה פה בחור שחילקנו לו כסף גם במסגרת משחק, והוא תיאר את הסדר יום שלו. לא, גם לא דיברנו על כל הסדר יום, התרשמנו איך אומרים עד הפסקת צהריים. הוא קם בשש וחצי הבוקר, פותח את היום עם שחיס בשבע הבוקר עם הישיבה, ממשיך הלאה, יש לו לפני ארוחת בוקר סדר לימוד של משנה ברורה עם, עם, עם, עם חבר, עם חברותה, ממשיכים ארוחת בוקר והסדר א' בשטייגן רצח, איך שאומרים. וואו, אנחנו רק צריכים עוד כאלה. אני כל כך התרגשתי, אני הצטמררתי פה, עמדתי והצדעתי לו, פשוט ככה. וזכות שלי היא לחלק לו את הכסף הזה. כאילו, איך אומרים, אנחנו כולה שליחים, מנה לי לדעת מי התקשר, איזה זכות שהוא התקשר והוא קיבל את זה. באמת תודה להשם על הזכות, על הקישור, על הסייעתא דשמיא הזו, שהכל פה מתחבר אחד בשני. ובכלל, אם כבר אנחנו מדברים פה על, על, על שיתופי פעולה עוצמתיים, אין כמו השכינה שורה ביניהם, והם הבית, האישה, הרבנית, מי שמחזיקה את החינוך הילדים, מי שדואגת שם להכל בבית,
16: מי שפחדת שכל רגע בעלה יעצר, אבל היא אומרת למרות כך אני שולחת אותו לעולם התורה, שאני יודעת שזה האמת.
15: נכון, וכמה כל בן אדם חייב להעריך את אשתו ולהראות לה, להיכר אותה. אז אנחנו כאן, הרב, מתוך לימוד התורה, אנחנו עושים פה משהו בהחלט מפעים, מתנת רשת וויק בוקס של הפירות, שאין אחת שלא מכירה. אנחנו נותנים לתלמידי חכמים שעולים פה ומדברים איתנו בהלוך, מדברים איתנו בלימוד פה, אנחנו נותנים להם, לאלו שהרב יחליט, שהרב יתרשם מהתשובה שלהם. יש לנו פה ארבעה שוברים על סך 1,000 שקל כל אחד, זאת אומרת שאנחנו מחלקים 4,000 שקלים לפאה חדשה לחגים עבור האישה. ככה, ככה אפשר לחבר את לימוד התורה יחד עם ייקור האישה. בעזרת השם, אחר כולנו נעמוד ונשאיר אשת חיל בבית. נשאיר אשת חיל. הרגעים הקדושים האלה שקורים כל שבוע מחדש, אנחנו רוצים להראות לאישה, לרבנית, אנחנו איתך. אשת חיל, מי ימצא? אני מצאתי. אז הנה, בואי, לתת מתנה כזאת טובה. והנה, זה בזכות לימוד התורה, חייבים לומר את זה. אז קודם כל, הרב, אנחנו פותחים קווים, 03-593-93, ואני כבר שאלתי את השאלה הראשונה. מה דינו של הטוקי בשבת? מה דינה של הארנבת בשבת?
16: הרבה מתקשרים לשאול תמיד בבית תורה בימי שישי, האם מותר לטלטל טוקי בשבת, להרים אותו, להקביע אותו, לטלטל ארנב בשבת? האם מותר לשחק עם ארנבים בשבת? ואני רוצה בסייעת הדשמה לשאול עוד שתי שאלות את המאזינים החשובים שליטה. עוד שאלה מאוד מעניינת, אחד ביום שישי הולך לטבול לחוב את שבס קוידש, שהוא הולך לטבול, שהוא מגיע, הוא רואה במכונה בכניסה למקווה, הוא רואה שיש שם כסף מהקודמים שהגיעו, הוא רואה שיש שם יתרה של כסף. האם הוא יכול לצורך העניין אומר שעולה 10 שקלים להיכנס למקווה, והוא מגיע, הוא רואה שם במכונה שכבר כתוב כבר 8 שקלים, האם הוא צריך להוציא את ה8 שקלים האלה ולעשות עליהם השבת הוידה, או שהוא יכול להשתמש ב8 שקלים האלה, או שבכלל ה8 שקלים האלה שייכים לבעל המקווה, או שאותו אחד שמגיע למכונה ורואה יתרה של 8 שקלים מהמשלמים הקודמים, יכול הוא להשתמש בזה? אם אנחנו כבר מדברים על מכונה של כסף, אז נשאל שאלה במכונת פחיות. אחד מגיע למכונת פחיות, למכונת משחקים, כן, הרבה פעמים אתה מגיע לקנות נכון. פחית, ואתה מכניס כסף, ובמקום שיוצא לך פחית אחת, יוצא לך 2 פחיות.
15: ולפעמים גם לא אחת? כן, לא, אבל בסדר, אנחנו מדברים בדין הזה.
17: לא, לא, לא, מצוין, זאת היא השאלה הבאה, חכה.
16: אז לפעמים יוצא לך שתי פחיות, למי שייך הפחית השנייה? ועוד שאלה, מה קורה אם אתה מוצא כסף בתוך הזה של העודף? כן? בתוך השמה, איפה שיוצא העודף, לפני שאתה מגיע לקנות פחית, אתה מכניס את האצבע, אתה רואה שיש שם כבר כמה שקלים.
15: למי זה שייך?
16: למי זה שייך?
15: לכאורה זה ללקוח שלו, ללקוח שלו לקח את זה.
16: אז אולי תוציא את זה ותעשה השבת הבידע. אולי זה שייך...
15: בכסף אין סימנים, איך תמצא את הבן אדם? נכון. זו שאלה מעניינת מאוד.
16: אולי זה שייך לבעל המכונה?
15: לכאורה לא.
16: אולי הוא קנה... בוא נשמע את המאזינים. אולי זה שייך לו. אולי אתה יכול לקחת את זה. אז אני חוזר עוד הפעם על למעשה, על השלוש שאלות ששאלנו כאן. שאלה ראשונה שאלנו, האם בשבת מותר להרים טוקים וארנבות בשבת? מותר, אסור? שאלה שנייה שאלנו, מכונה של מקווה, כן? מה קורה? הגעת למכונה של מקווה או מכונת פחיות, ואתה רואה שיש שם יתרה. האם אתה יכול להשתמש ביתרה או לא יכול להשתמש ביתרה? זה שייך אולי כבר לבעל המקווה, לבעל המכונת פחיות. ועוד שאלה שאנחנו שאלנו, מה קורה אם אחד הכניס כסף ויצא לו, במקום פחית אחת, יצא לו שתי פחיות. ועוד שאלה, מה קורה אחד מוצא במכונה של בעודף, שהוא מוצא הרבה כסף בעודף, הוא יכול לקחת את זה לעצמו או לא? נשמח להתפלפל בבית מדרש הגדול בעולם, עם מאזיני כל חי, התלמידי חכמים המופלגים.
15: כן, אז 03-593-93, להיות פה שותפים לדיון ההלכתי הפורה הזה. בוא רגע נאמר שלום, לקראת שבת, לקראת, איך אומרים, הישיבה המשפחתית בשבת, כולנו אחלה וכולנו רוצים את הסלטים של אחלה. שלום ליצחק איזיקוביץ'.
18: שלום שלום פסח לך ולמאזינים. כמו שאמרת, כולנו אחלה, ואני היום נמצא בבני ברק, ממש בכניסה למאפיית ויז'ניץ בבני ברק, ומה שהולך כאן זה פשוט טירוף. יש כאן מאות אנשים, קודם כל יום חמישי לקראת שבת, כולם באים לקנות חלות וחלות ויז'ניץ האיכותיות, ומי שקונה כאן חלות מקבל מאיתנו סלט אחלה במתנה. הרי בינינו פסח,
16: כן.
18: מה יותר טעים מחלה טריה עם הסלטים המעולים של אחלה? ושים לב, יש מגוון עצום של סלטי אחלה טעימים בקופסאות של 250 גרם, שזה ככה הבנתי ככה מהמאזינים, מהלקוחות, שזה בדיוק הכמות שמתאימה בצורה מדויקת למשפחה, לסעודת שבת. ויש כאן גם חומוס, וגם חומוס עם טחינה ומטבוחה וקולסלו וכרוב חציל וחציל בטעם כבד, ואפילו הסלטים של הסלטים החדשים של אחלה, שזה גם חציל במיונז וסלט פלפלים כלואים, והכל טרי וטעים, ומהמרכיבים כמובן הכי איכותיים שיש. אז איך גם אתם מקבלים סלט של אחלה במתנה לסעודת השבת שלכם? כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לכאן למאפיית ויז'ניץ, לרכוש שתי חלות, אתם חוצים את הכביש ממש מולנו, יש כאן את מוטיס, וגם אתם מתענגים על סלט של אחלה 250 גרם החדש, בצורה שמספיקה לכל המשפחה לסעודת שבת. איזה טעם שבא לכם, כמו שאמרנו, יש כאן מגוון רחב של סלטים וטעמים, רק תמהרו, כי הסלטים של אחלה נחטפים כמו לחמניות. אז שוב נגיד, אני בכניסה למאפיית ויז'ניץ, ממש בדיוק איפה שהרחבים עוברים עם הדוכן של אחלה, רוכשים כאן שתי חלות, ואתם יכולים לקבל את הסלטים של אחלה. כמו שאמרנו, יש כאן מבחר עצום. פסח, תשוב אלינו בהמשך, אנחנו אולי אפילו נדבר ככה עם מאזינים ונשמע איזה סלטים של אחלה הם אוהבים.
15: זה אנחנו רוכשים. נשמח. זה אנחנו בהחלט קודש. נשמח לתפוס שם איזה מאזין או שניים שרכשו שתי חלות ממאפיית ויז'ניץ, והם בדרך ממש למוטיס שם ממול, רוצים להתפנק ככה כמו שצריך, איך אומרים, בניגוב לשבס, יחד עם אחלה. אז אייזיק, אני מאוד אשמח אם תוכל לתפוס אותנו ככה מאזינים שיהיו שם, ובהחלט בהחלט הולך להיות מעניין.
18: כן, תודה לך אייזיק. תשוב אליי בהמשך, ביי ביי.
15: תודה.

אז האם מותר לשחק בארנבת בשבת? האם מותר לשחק עם הטוקי בשבת? מעניין, שאלות ככה של התעוררות לקראת שבת. אז הנה שמוליק סוכות בגרסה הווקלית של התעוררי, איסוירי, איסוירי. נערי 03-593-93 להשתתפות שלכם בדיון ההלכתי פה עם הרב נחום נוסבכר. נשמע כמה צלילים.

0: או, שלום וברכה, איך אתה מתכונן לאווירת השבת?
1: איך אני מתכונן לאווירת השבת? יש גם בפן המעשי, רוחני, קניות. ברוך השם.
0: כן, תגיד לי רגע, אתה תשמח ב-1,000 שקל לפנק את הרבנית בפאה חדשה?
1: ידוע למי שיודע.
0: שמה? היית קצת קטוע.
1: אני אומר פאה חדשה לא עולה 1,000 שקל.
0: כן, אבל הפאות של וויקבוקס, אני חייב לספר לך שהפאות של וויקבוקס, יש גם פאות מתחת ל-7,000 שקל, כך שבכלל סגרנו לך פינה. תקשיב, בוא, זה מתנה לחג איכותית. אני אומר לך, היא תאריך את זה מאוד. אתה יכול גם לשאול אותה, בסדר. אבל אני אגיד לך על מה אנחנו מדברים פה. הרב פה שאל שאלות הלכתיות מאוד מאוד חשובות, מאוד מעניינות. המון היבטים הלכתיים צריך לומר לכל שאלה שהרב שאל. ובעצם אם אתה תענה נכון או חצי נכון או מה שהרב ירגיש, אנחנו מחלקים פה 1,000 שקל לפאה. זה התחלה מאוד טובה. תקשיב, אני לא מקבל כאלה שוברים. גרשון, אז לאיזה שאלה אתה רוצה להתייחס?
1: אז ככה, אני רוצה להתייחס לכזה דבר ראשון, לכזה דבר שיש מושג שחצר משתמרת. עכשיו, כל המכונות שתייה, אפילו המקווה, שלכאורה זה כן משתמר, ואפילו מכונה שתייה שיש עליה מצלמה מלמעלה, אבל שנשאר שם כסף, זה דבר שלא משתמר, כי אנשים באים לוקחים. ואני לא מדבר על זה שבאדם ששם כסף ולקח פחית, או שלא יצא לו פחית ונתקע לו המכשיר, כן. שהוא מתייאש מהסיפור הזה, ואז... כן. ודאי עבדה מדעת, והבעלים יודעים שאין להם שום סיכוי בעולם לקבל את הכסף הזה, בגלל שאנשים מסתובבים ולוקחים את זה, אז הם גם מתייאשים מראש, כמו שמה אומרת, לגבי תמרים שנופלים ברוח.
2: כן.
1: קוראים לזה תמר דה זיקה, שנופלים ברוח, שמתייאשים מזה מראש.
2: ולכן, מה כבודו אומר שמה?
1: ולכן אני חושב שבאדם שמגיע למכונת פחיות ומוצא פחית שנפלה מהמכונה שמישהו אחר הוציא ורץ לאוטובוס ושכח, או שלא לקח את העודף, וכדומה, כל מיני סיטואציות כאלה, לכאורה, מה שאני חושב זה שמי שמוצא זה שייך לו.
2: יפה, אז לטובת המאזינים אני רוצה לחזור על השאלה ולסכם את מה שהרב גרשון אומר. אנחנו שאלנו שאלה, מה קורה, בן אדם קורה הרבה פעמים הכניס כסף למכונת פחיות ויצא לו במקום אחד, ברוך השם, ברכת השם, מיתה עשיר, נפל לו שתי פחיות, לפעמים שלוש פחיות, או מכונת משחקים, הכניס להכניס משחק אחד, יצא לו כמה משחקים. למי שייך הפחית השנייה? זו הייתה שאלה אחת. ושאלה שנייה הייתה, מה קורה אם אחד מוצא עודף, הוא מוצא הרבה כסף שם, במקום של העודף, הוא מוצא שם הרבה כסף. אז שאלנו, למי זה שייך? אז אומר הרב גרשון, שמכונת פחיות זה נקרא חצר המשתמרת או חצר שאינה משתמרת? מה אמרת, כבוד הרב?
1: לכאורה זה שאינה משתמרת.
2: אתה אומר מכונת פחיות זה חצר שאינה משתמרת, ולכן בעל הפחיות לא קונה את הפחית שנפלה, והוא לא קונה את הכסף שנמצא בפנים, ולכן, וכמובן שזה שהכניס את הכסף, אתה אומר גם כן, הוא כבר התייאש מזה, ולכן אתה אומר שהרי אילו שלו, גם הפחית השנייה, וגם הכסף שנמצא במכונת עודף. כן, לטובת המאזינים, אמרנו נכון את מה שאומר רב גרשון, נכון?
1: כן.
2: ממש יישר כוח גדול, תשובה נפלאה ביותר, אנחנו תכף נראה אם כבודו זוכה, יחזרו אליכם.
1: יישר כוח גדול, ובוא נגיד ככה, שגם אם יחזרו אליי ואני אזכה בשובר של האלף שקלים, אם יש עובר שזה ניצח לו יותר, אני בשמחה רבה ייהנה לוותר לו.
3: על זה לבד היו צריכים לתת לו, טוב, נראה אם נצליח.
0: ריגשת אותי.
2: אבל זיקיתם את עם ישראל בבית מדרש הגדול בעולם, עכשיו שכולם מתפלפלים בלימוד. יישר כוח גדול לרב גרשון.
1: גדול המעשה יותר מן העושה, אשריכם. תזכו להגדיל את האור לאדירה.
0: אמן, אמן, אמן. תודה רבה ושבת שלום. בוא נגיד שלום ליצחק.
4: הלו.
0: יצחק, מה נשמע?
4: שלום וברכה, ברוך השם.
0: תקשיב.
4: אני מסכים עם הרב גרשון לגבי העודף, באמת זה חצר שאינה משתמרת, ולכן העודף הוא מתייאש. אבל העודף זה לא ממון של הבעל המכונה, שנגיד שהוא מתייאש מזה וזה של מישהו אחר. זה ממון של בן אדם שנשאר שם, מתייאש, אבל המכונה שנופל פחית אחרת, נפל פה עוד פחית, אז יצא פה טעות של הבן אדם. טעות של הבן אדם, אני לא חושב שנגיד על זה גם שיהיה פה ייאוש וזה יגיע אליו.
2: יפה, אז זה טובת המאזינים. יפה, זה טובת המאזינים. אומר הרב יצחק שאחד שמגיע למכונה של מקווה, מכונת תשלום של מקווה, אחד שמגיע למכונת פחיות, והוא מוצא במקום של העודף, הוא מוצא שם כסף, אז פה אתה אומר הרי אילו שלו, כן?
4: כן, הרי אלו שלא.
2: הרי אלו שלא. אבל אתה אומר, במקרה שאחד שם כסף ויצא במקום פחית אחת, יצא שתי פחיות, אז למי שייך את הפחית השנייה, מה אתה אומר על זה?
4: פשוט, אני קרא מקרה כזה לפני כשבועיים, ובדיוק ליד מוטיס, מה שדיברת עכשיו, יש שם מוכנת פחיות, ונפל לי שתי פחיות, שאתי לבעל המכונה, אמר לי שפעם מה שאני מגיע שם, אני אתחוף לו 4 שקל. אז פשוט, אין יאוש בעלים.
2: רגע, זה מאוד, שנייה, בוא נעשה סדר, מאוד מאוד מעניין אותי מה שאתה עכשיו אמרת. שוב פעם, אתה הכנסת כסף למכונת פחיות.
4: אני חייתי למכונת פחיות שם מול המונות חן.
2: כן, לא משנה כרגע איפה, אבל אמר, הכנסת כסף למכונת פחיות, ויצא לך במקום פחית אחת שתי פחיות, ואתה צדיק, ראית מספר טלפון על המכונה, הרמת טלפון לבעל המכונה, מה הוא אמר לך?
4: הוא טען שיש מה שאני עובד שם, לדחוף לו 4 שקל, אז הוא אומר...
2: מה זה נקרא? לא הבנתי.
0: לשים במכונה 4 שקלים, כאילו?
2: לא הבנתי, לא הצלחתי להבין.
4: אני אומר שבכל מכונה היום יש מספר טלפון על המכונה, זה אומר שהבעלים לא מתייאשים, כי הוא יודע שאם יש תקלה משהו, מתקשרים אליו. באותה מידה שאדם, כאילו, לא יודע, נתקע לו פחית, ולא יצא לו, מתקשר, אז רוב האנשים שזה במקום חרדי, אז בעל המכונה לא כזה מתייאש, כי הסתברות שגם אדם ירא שמיים יתקשר להגיד, יצא לי שתי פחיות.
2: ומה סיפרת? שהתקשרת לבעל המכונה, ומה הוא אמר לך? לא הבנתי.
4: לא, אני אומר, הסיפור זה לא רלוונטי, אלא סתם, הסיפור זה רק סימן...
2: לא, אני מעניין, אותי מעניין מה היה הסיפור.
0: פתחת פה דיון חדש, שנייה.
2: מה הוא אמר לך? לא הבנתי.
4: הוא אמר לי שאני פעם בא שאני אשמה, אני אדחוף לו 4 שקל עוד פעם, על הפחית שעצה, הפחית השנייה.
2: הוא אמר, קח את הפחית,
0: תתפנק, תהנה,
2: ושפעם הבאה שהוא יבוא, אז הוא יפגוש אותך ותביא לו 4 שקלים.
0: לא, פעם הבאה שאתה עובר שם, תשים במכונה 4 שקלים.
2: אבל איך, מה, תשים 4 שקלים?
0: לא, ואז מגיע בדיוק.
2: לכן לא הבנתי,
4: זה כבר בעיה טכנית, איך אני אעשה את זה.
2: אבל הוא אמר לך, תיקח את הפחית השנייה ואני אשלם לך. סתם מעניין אותי, כאילו מה, הוא הכריח אותך לקחת את הפחית השנייה ולשלם עליה?
0: נכון,
2: הוא
0: מעניין.
2: הוא איש עסקים מעניין.
0: אני לא רציתי את הפחית השנייה, אני קניתי פחית אחת, מה זאת אומרת?
2: הבנתי.
0: קניתי קולה, יצא לי ספרייט, מה אתה רוצה ממני?
2: מעניין. אבל בכל אופן, שיהיה רק שנייה אחת. אומר רבי יצחק, אתה איתנו יצחק?
0: רבי יצחוק, רבי יצחוק. אולי הוא מחזיר את 4 שקלים עכשיו, אנחנו לא יודעים. אם אתה מחזיר את 4 שקלים עכשיו, אז תקפוץ רגע למאפיית וישני, תקנה שתי חלות, ואז תוכל לחצות את הכביש, לקנות, לקבל במוטיס סלט ככה לנגב יחד עם החלות, מה יותר שווה מזה?
2: חבל שהוא נפל מהקו, הוא
0: דיבור. הרב, אני חייב רגע לשתף את הרב שנייה, רגע לעשות עצירה, עצירת התרגשות, מה נעשה? בכל ישיבה יש הפסקה קטנה. מקודם, לפני שהרב נכנס לבסמדרש, אז שמענו פה שיר ודיברתי פה בזכות אבל פיהם של תינוקות של בית רבן, העולם מתקיים, ואנחנו בתוכנית פה בכלל בהערכה ללומדי תורה. ודיברתי בחשיבות הסיפור הזה, ואז הגיע השיר, וגם היה פה שעה קודמת את הבחור שסיפר את סדר היום שלו, ובאמת סדר ביום מרגש, שלחת לאמא לילד בן 11. שבמקרה היא שומעת את השידור ברדיו והיא שלחה תמונה של פתק שכתוב על המקרר שלוז של ילד חרדי בן 11, וזה פשוט כאילו לא צריך יותר מזה, רק תבינו מה ילד בן 11 עובר ביום יום. תקשיבו, בכתב של ילד בן 11, אני מקווה שאני אצליח לקרוא בברור. הוא קם ב6:30 בבוקר, מתארגן 5 דקות ולומד עד 8. ב8:15 הוא יוצא לחיידר, לומד עד שמתחילים תפילה. שימו לב, כן? אחרי התפילה, אוכל ומברך, ואז לומד עד השיעור. בהפסקה הראשונה אני לומד 30 דקות, בהפסקה השנייה אני לומד 15 דקות, בהפסקה של אחד אני לומד 20 דקות, ובהפסקות אחר כך, איך שאני חוזר מהחיידר, ב5:15 ממשיך ללמוד עד 6, ב6 נח, לפחות הוא מצליח לנוח קצת, הרב, ילד בן 11, אנחנו כאילו, חייב לציין את הדבר הזה. וב7:30 מייריב, הרב, ילד בן 11.
2: אני רואה את הפתק.
0: הרב רואה, כן, בדיוק, הרב רואה פה את הפתק, תמונה של הפתק, כתב של ילד בן 11. ילד בן 11, כל כך ערכי, איזה זכות, אני קורא את זה ומתרגש, הלוואי שהבן שלי יהיה לו כזה לוז. בכל ההפסקות, הרב, מה הוא עושה בהפסקות? הוא בהפסקות יושב ולומד, בדיוק ככה. בדיוק ככה. ואותו אתם רוצים להחליש לתורה שלו? מה נסגר איתכם, באמת? רק להרים לו את התורה. לפי הלוז הזה הוא לא שומע אותי עכשיו. אבל לאמא שלו אני רוצה לשלוח ברכות וחיזוקים. רגע. רגע, רגע, רגע. הרב פה פוסק. האם מגיע למשפחה הזאת 1,000 שקל של פאה?
2: יש לנו כמה פאות,
0: חדשה.
2: נכון?
0: יש לנו 4 שוברים על סך 1,000 שקל.
2: מה השאלה בכלל? מה השאלה נכון. בכלל? תראה לילד שבזכות השטייגן שהוא עושה,
0: הוא עשה גם כיבוד הורים.
2: השטייגן שלו מגן וואו. על כל עם ישראל.
0: וואו, אז
2: שתראה לו שכמו שאימא של, של, של, של מאיר שפירה, הוא אמר שכל מה...
0: בוודאי אני בדיוק צריכה פאה. איזה חיבורים הקדוש ברוך הוא יוצר פה, תקשיבו, זה איזה שידור בכל חי רגיל.
2: מאיר שפירה מייסד הדף היומי העולמי, שרבבות מעם ישראל עומדים בכל העולם דף היומי. הוא אמר מאיר שפירה, מה גרם לו לעשות השטייגן הגדול? שהוא פעם אחת סיים מסכת. היה ניות מופלגת כבדומני בבית, אם אני זוכר את הסיפור נכון, והאימא לבשה סמלה חדשה איזה יום אחד, הסמלת שבת שלה היא לבשה, ביום חול רגיל, מאיר שפירה שאל אותה, אמא, למה אתם בגדי שבת? מיירקל, אתה היום הולך לסיים מסכת, אז אני לובש את הבגדי שבת.
0: וואו.
2: הוא ראה כמה אמא מעריכת התורה שלו.
0: וואו.
2: אז זה מה שגרם לו לגדול בתורה, ורבבות מעם ישראל עומדים דף היום, בגלל האמא של אפשרת וואו, בגדי שבת.
0: וואו, הכוח שהאמא נותנת. וואו. איזה זכות, פה להיות החוט המקשר. עוד פעם, הרב, איך אומרים, רק שנבין, אנחנו המאזינים, זה תוכנית בכל חי. לכאורה, איך אומרים, עזבו רגע כל חי, תוכנית רדיו. לכאורה אפשר להשמיע פה מוזיקה, כל מיני דברים, אני יודע, מדברים על תוכן. מקדשים פה שם שמיים. לא אנחנו, זה אתם. זה הקשר פה, הקדוש ברוך הוא מוביל פה את מי שמקשיב ומי שמדבר והכל. אני מרגיש שכל מה שאני מדבר פה, אני לא זוכר דקה לפני ואני לא יודע דקה אחרי. אני יוצא מה שצריך לצאת באותו רגע. איך קוראים לזה? אז באמת, באמת, באמת, באמת, זכות גדולה. הרב, נראה לי, אולי ננשום רגע, נחדד את השאלות, נצא לפרסומות ונחזור...
2: נחדד את השאלות, כי יש פה המון המון מאזינים שאנחנו צריכים עוד להעלות אותם. אז מה קורה עם הילד הזה? איך קוראים לו? אנחנו לא יודעים. שם פרטי לפחות.
0: איך קוראים? כן, אז אם תכף תרשום...
2: אז אני אומר, אם הילד הזה ירצה ככה באמצע שבת, אחרי שעושה שטייגן כל השבוע, ולהמשיך באמצע השבוע, ירצה פתאום לקחת איזה טוקי, או איזה ארנבת ולשחק איתה בשבת, האם מותר לילד לשחק עם הטוקי בשבת? זה השאלה הראשונה, וכמובן השאלה השנייה, מה שכבר התחילו לענות על זה, על העניין הזה עם המכונת פחיות והמכונת מקווה, יש המון מאזינים על הקו.
0: כן, אבל אפרופו באמת, הוא שם שנתקע במכונת פחיות מול...
2: חזר לנו לקו?
0: לא, הוא לא חזר לקו, אבל אייזיק נמצא שם ורוצה לספר לנו, אולי הוא ייתן לנו דיווח מהמכונת פחיות שם. אייזיק, אתה שומע אותה? אייזיק, האם שומע אותנו?
5: שומע, שלום, שוב צהריים טובים, פסח, וכמו שאמרנו, אנחנו נמצאים היום במאפיית ויז'ניץ בבני ברק, ומה שהולך כאן זה פשוט טירוף. יש כאן מאות אנשים שקונים חלות לשבת, כי כמובן יום חמישי מתארגנים כבר לשבת קודש, קונים חלות, ובעצם על כל רכישה של חלות פה במאפיית ויז'ניץ, אתם יכולים לקבל סלט של אחלה במתנה, ובינינו פסח ככה, מאזינים לא שומעים, רק אני ואתה, מה יותר טעים מחלת ויז'ניץ טריה עם הסלטים המעולים של אחלה, ויש כאן מגוון עצום של סלטי אחלה טעימים שמגיעים בקופסאות של 250 גרם, שזה בדיוק הכמות המדויקת למשפחה, לסעודת שבת, ויש כאן עמדה של סלטים מפוארת, אם זה סלט הפלפלים הכלואים והמטבוחה החריפה וחציל בטעם כבד וחציל במיונז וקולסלו וחומוסים טחינה, ובאמת כל הסלטים שכמובן הם מגיעים עם הסלטים הכי טריים מהמרכיבים הכי איכותיים שיש. אז איך גם אתם מקבלים סלט של אחלה במתנה לסעודת השבת שלכם? כל מה שעליכם לעשות זה לבוא לכאן למאפיית ויז'ניץ. אני עומד כאן ממש בדוכן מחוץ למאפייה, בדיוק איפה שכל הרכבים עוברים. תקנו שתי חלות, תחצו את הכביש לסניף של מוטיס, וגם אתם תתענגו על סלט של אחלה 250 גרם, איזה טעם שבא לכם, רק תמהרו חברים, כי הסלטים כאן של אחלה נחטפים כמו לחמניות טריות. אז אם בא לכם להתפנק, אתם יותר ממוזמנים להגיע לכאן למאפיית ויז'ניץ, לרכוש שתי חלות טריות לכבוד שבת, וגם לקבל מתנת אחלה, את אחד ממגוון הסלטים שמגיעים ב-250 גרם. ואיך כתוב כאן על הדוכן? כולנו מחכים להתענג עם החלה והסלטים, כי כולנו אחלה. תבואו לכאן, אנחנו מחכים לכם פסח, שיהיה גיצ'אבס, גיצ'אבס, לחיים, לחיים.
0: גיצ'אבס, גיצ'אבס, אני מבין שמרוב לחץ האנשים שם עדיין לא הספקת לתפוס שם מישהו שבטח מייר לתפוס את הסלטים שם.
5: זהו, כולם, כולם, כולם, כולם ממהרים, כולם רוצים ללכת לקחת את הסלטים ולבחור את החלות, אני לא מצליח לתפוס פה אנשים, אבל בעזרת השם נעשה פה גם איזה סרטון מעניין ככה, והצופים בסטטוס יוכלו לראות וגם ליהנות.
0: אייזיק, אתה אחלה של אחלה, תודה רבה לך, ושיהיה גיצ'אבס.
5: גיצ'אבס, גיצ'אבס.
0: להתראות עכשיו פרסומות, מיד מיד ממשיכים עם הרב נחום נוסבחר, והדיון הלכתי הזה, יש לנו עוד 3,000 שקלים בשוברים לחלק לפאות, אז היו חדים וחייגו אלינו, להתראות.
6: עכשיו איתכם, 14:00 עם פסח בגד.
7: חי תמיד איתי כל חי.
6: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב5, כאן בכל חי. טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים.

0: כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: השבוע במשפחה, חשיפה, כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס ערב השבעה באוקטובר. מסע אל חצר המקובלים של הצדיק הנסתר, רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה. תחקיר, הצעירים החרדים שמותקפים ברחובות ומפחדים להזעיק את המשטרה.
2: יש דברים שקורים רק במשפחה.
1: למנויים חייגו כוכבית 6485.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
7: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
8: חי תמיד איתי, כל חי.
9: שבנו מהפסקת הפרסמות, כעת אנחנו אומרים לשלום וברכה וצהריים טובים לחיים.
10: שלום וברכה.
9: צהריים טובים, אז איפה אתה נמצא בשאלות ששאלנו, מה אתה זוכר, מה אתה יודע, מה אתה...
10: אני חושב שיש הבדל בין מכונת הפחיות למקווה.
11: כן, לחבות חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים, רוצה לענות לנו על השאלה ששאלנו מקודם, מה קורה אחד שהגיע למקווה והוא מוצא שיש שם יתרה בסכום, הוא רואה שנשאר יתרה, האם הוא יכול להשתמש בזה או שהוא צריך להחזיר את זה לבעל המקווה? אותו דבר, אחד מגיע, רואה שבמכונת פחיות יש שם יתרה, האם הוא יכול להשתמש בזה או להחזיר את זה לבעל המכונה? כן, מה השאלה? מה התשובה?
10: אני אומר
11: שמכונת
10: הפחיות, ודאי שיש יאו של אדם ששכח את הכסף, ואין חצר המשתמרת.
11: כן.
10: מה שאין כן במקווה, שזה כן יש חצר המשתמרת, כי מבחינת הכסף שנמצא במכונה, אז הבעלים של המקווה כבר זכה בכסף. ויש אפשרות לאדם שרוצה להיכנס, לגנוב ולהיכנס לזכות במקווה בשתי שקל.
11: אז אתה, אז
10: אבל השמונה שקל שכבר נכנסו, הם ודאי כבר של בעל המקווה.
11: עוד הפעם, למה אתה מחלק בין בעל המקווה לבעל מכונת הפחיות?
10: כי מכונת הפחיות, אני אומר, הוא כבר זכה בהם, כי זה נכנס לרשותו.
11: מי זכה? מי זכה? בעל המכונה?
10: בעל המקווה, כן.
11: בעל המכונה של המקווה זכה בזה, כי זה נכנס לרשותו.
10: הכסף נכנס לרשותו כבר.
11: כאילו, אתה אומר למה?
10: היום מישהו יכול לבוא לגנוב, במקרה באמת, כמו מכונת פחיות, שאם הכניסו 3 שקל כבר, והיום אני אראה שאפשר לקנות פחית רק ב-2 שקל.
11: רגע, עוד הפעם, אני שואל שאלה פשוטה.
9: רגע, מי הבעלים של המקווה? לא המועצה הדתית?
10: לא משנה, בוא נגיד שיש מקווה פרטי.
9: לא, זה קצת כן, אתה מדבר רק על מקווה פרטי, כי אם זה מקווה של המועצה הדתית או של העירייה או משהו כזה, כאילו מה ההבדל בין זה לבין רחוב כהנמן?
10: זה באמת שאלה את מי בעצם גונבים. אנחנו מדברים שיש באמת, אם יש בעלות למקווה, אז אם באמת מועצה דתית אפשר להיכנס בחינם, אז באמת אולי...
9: לא, כי זה שאלה, הוא מגיע למקווה להיטהר, אז מה, יהיה פה גזל דקה לפני?
11: אז בוא נדבר שנייה על מקווה פרטי באמת. בוא נדבר על מקווה פרטי, אתה מדבר לעניין...
10: מכניסים כסף למקווה, אי אפשר לקחת את הכסף חזרה. הכסף נמצא היום בתוך המכונה. אז בעל המקווה זכה כבר בכסף. היום מי שרוצה להיכנס בשתי שקל, גונב את השימוש במקווה בשתי שקל. הוא משתמש בשתי שקל, אבל הוא לא גונב את הכסף.
11: לעומת מכונת פחיות, לעומת מכונת פחיות, אומרת כל אחד...
10: הוא גונב את הכסף, הוא גונב את הפחית, הוא גונב משהו מסוים.
11: רגע, ומכונת פחיות, אז למה אתה אומר ששם לא זכה בזה בעל המכונת פחיות?
10: כי זה חצר שלה משתמרת, הוא יכול לעבור,
11: כי כל אחד יכול לעבור.
10: הוא לקח את הכסף.
11: הבנתי. ובמקווה...
10: שהוא רק לקח את השימוש של המקווה.
11: ובמקווה לא כל אחד יכול עכשיו להיכנס ולהוסיף עוד כסף ולקחת את זה. אתה אומר לא, אתה אומר שכל אחד יכול כאילו לגנוב.
10: הוא לקח את השימוש של המקווה, לא לקח את הכסף.
11: הבנתי, יפה.
10: הכסף הוא שמור בתוך המכונה.
11: תכף נראה, אין ספק שמדבר איתנו חיים שיש בו אהבת תורה ויראת שמיים. נעבור לעוד מאזינים, כי יש לנו המון מאזינים, ונראה אם כבר לא צודק. ורגע, במכונה של ובפחיות, מה היה הדין? אם יצא שתי פחיות?
10: אז ברור שאפשר לקחת,
11: שאפשר לקחת?
10: שבעל המכונה, למה שאפשר לקחת?
11: של בעל המכונה, אתה אומר שייך, הפחית השנייה שייכת לבעל המכונה, ואם נמצא עודף בתוך המכונת פחיות, בתוך התא של העודף...
10: אז המכונה לא זכה בו, כי זה חצי שינה משתמרת.
11: ואז אתה אומר, הרי אלו שלו. יפה, אין ספק שכבודו מדבר טוב מאוד, אנחנו נעבור הלאה ונראה מי...
9: אז שש דקות לשידור, 3,000 שקל לחלק, בוא נגיד שלום ליצחק.
12: שלום וברכה.
9: כן, ספר לנו איפה אתה נכנס בדיון.
12: לגבי, זה דווקא על פחיות, אז גם על מוקצה בעלי חיים.
11: על המוקצה, על בעלי חיים עוד לא ענו, יש כוח גדול, אני מחכה שיענו על זה. שאלנו שאלה, האם בשבת מותר לשחק עם ארנבות, יש איזה ילד או בן אדם מבוגר, רוצה להרים טוקי, להרים ארנבת, האם מותר להשתעשע עם ארנבת לחובת שבס קוידש או לא? לא נבוכת נצר לאכול את הארנבת, להשתעשע, להרים אותה.
9: שלמה פולק הרב שאל גם מקודם, הוסיף שאלה קטנטנה, האם מותר לשחק עם טוקי, ומה המקור? אחרת זה לא שווה פה כלום.
11: חזק מאוד, כן.
12: עכשיו, לטלטל בעלי חיים זה בטוח שאסור.
11: כן.
12: אבל בעניין ליטוף, יש בזה מחלוקת.
11: כן, לא ליטוף. אמרתי להרים, להרים את הארנבת. להרים את הארנבת, להרים את הטוקי. כבודו מדבר מאוד מאותו שכבודו מדבר על ליטוף. זה בזאת השנה נעשה פינת ליטוף, נדבר גם על זה פעם אין פעם. אבל היום אני מדבר האם מותר להרים את הטוקי, להרים את הארנבת.
9: אוי, אני חושב שהוא התנתק לנו.
12: חסור, אסור לטלטל את המוקצה.
11: יפה, אז אתה אומר בין לילדים, בין למבוגרים, אתה אומר בשבת...
12: אפילו שזה משחק, צעצוע, מוקצה גם בעלי חיים.
11: יפה, אז ככה כבודו אומר...
12: יש בזה מחלוקת, יש נידון, אני מלטף.
11: יפה, ואתה אומר, אתה אומר לגבי להרים...
12: שהוא לא מזיז את בעלי חיים.
11: יפה, אתה אומר לגבי להרים בעלי חיים, אתה אומר זה גמרא ושולחן ערוך מפורש, שבעלי חיים זה נקרא מוקצה מחמס גופו, אסור לטלטל ולשחק עם בעלי חיים. יפה, אז רשמנו לעצמנו.
12: זה לא משהו ששימושי גם למשחק ילדים.
11: אז יפה, רשמנו לפנינו ונגיד בסוף אחר כך ככה מי
12: באמת. אם זה כלב נחייה של עיוור שהוא עוזר לעיוור, זה עיוור, זה לצורך.
11: ממש הכוח, יש לנו המון מאזינים, נראה אחר כך מי זוכה.
9: אז בוא נגיד שלום ליצחק.
11: עוד יצחק,
9: כן, יצחק ליצחק.
13: איזה יצחק אני?
9: אתה יצחק אחד יחיד ומיוחד, זה אנחנו יודעים כולנו.
13: כן, אני יצחק שדיברתי מקודם, הוא העלה אותי עכשיו עוד פעם.
9: נכון, נכון, לא לחינם, לא לחינם. הוא לא העלה אותך לחינם.
13: נפלתי מהקו אם אתה זוכר.
9: נכון,
11: כן, נפלת על הקו.
9: ועד שנפלת מהקו,
13: כן.
9: הצלחת לענות תשובה שהיא נכונה.
11: נכון, אתה למעשה הראשון שענית נכונה.
13: חבר שלי, אני צריך לציין.
11: אין בעיה, אין בעיה, חברוסה, אנחנו רוצים עולם הכלים ועולם הישיבות, הם אלה שמחזיקים את העולם, הם אלה שהעולם נברא בשבילהם. תחליטו למי אתם נותנים את הפעה.
13: אנחנו
11: עריקים
13: גאים, תדעו לכם, אנחנו שרוצים להילחם בנו, זה נותן לנו יותר כוח לשבת וללמוד, ומראה לנו עד כמה חשוב לנו מה שאנחנו רוצים. אם לא נלחמים,
11: המצרים אומרים, פן ירבה ופן יפרוץ, ופן יפרוץ, יוצא בת קול ואומרת, כן ירבה וכן יפרוץ. ככל שהם נסים להילחם, אנחנו נצליח יותר. אתה יודע מה הולך ברישום של עולם התורה? אתה יודע כמה עולם התורה התרחב עכשיו, ברוך השם, כמה רישום יש לשורה
9: לאש. איזה יופי.
11: אז כמובן שאתם זוכים, תחליטו ביניכם איך לחלק את זה, אבל אתם זוכים, אני
9: אלף שקלים, נכונה. מתנת וויגבוקס בדרך אליכם, 1,000 שקלים הראשונות וואי. לרכישת פאה, תחליט למי אתה רוצה לתת את זה, לאימא, אתה בטח מעריך אותה.
13: אימא הפסיקה, נראה מה נעשה עם זה.
9: אתה תסתדר, אני סומך עליך. 1,000 שקל לרכישות פאה בוויגבוקס בדרך אליך, וזה בהחלט יפה.
11: אז אנחנו נחזור על התשובות שענו. אנחנו על הבעלי חיים עוד לא ענו נכונה, מה נעשה? לפחות נגיד את התשובה, אנשים רוצים לדעת. אז הלכה למעשה לגבי הטוקי ולגבי הארנבות, צריך לדעת, כמו שאמר המאזין, גם רבי יצחק, היה פה כולם רבי יצחק היום.
9: כן.
11: אז רבי יצחק אמר בצדק שבעלי חיים זה מוקצה. והוא הזכיר שגם בעלי חיים חיות מחמד זה גם כן מוקצה. אבל למעשה יש בזה מחלוקת ראשונים. גם טייסס מביא את המחלוקת הזאת ועוד ועוד, מחלוקת אור זרוע וראש. האם בעלי חיים שהם חיות מחמד, האם הם מוקצה או לא מוקצה? אז אנחנו למעשה, השולחן ערוך הרב פוסק שבעלי חיים גם חיות מחמד זה מוקצה. ובאמת ככה אנחנו פוסקים, כך פוסקים בתורה של רבי מופריד, ועוד הרבה פוסקים כמו שולחן ערוך הרב, שבעלי חיים גם חיות

0: מצווה לא יכולים לשחק עם טוקים וארנבות בשבת. עכשיו לגבי מה ששאלנו עם המכונת פחיות, באמת ענו פה הרבה תשובות, והתשובות הנכונות הן שלמעשה שיש יתרה במכונת פחיות, יתרה במכונת מקווה, אפשר להשתמש בזה. אם היה זמן להאריך היינו מפלפלים עם אותו מאזין שאמר תשובה מאוד למדנית לחלק, אבל הלכה למעשה שאין חילוק, והלכה למעשה מי שרואה יתרה במכונת פחיות ובמכונת מקווה יכול להשתמש בזה. וצדקו המאזין יצחק שזכה פה באלף שקלים, הוא זכה מה שהוא אמר, אם יש מספר טלפון של בעל המכונה מעל המכונה ויוצא שתי פחיות, צריך להתקשר לבעל המכונה ולהגיד לו שנפל פה עוד פחית. וגם אם מישהו עובר ברחוב ורואה שנופל פחיות, יש לו מצוות השבת הוידה להציל את ממון חברו. אם יש טלפון על המכונת פחיות, הוא צריך להתקשר להגיד לו. ומי שמוצא כסף שם באחור שיוצא העודף, הרי אילו שלו. זה כן, הרי אילו שלו, גם במקווה וגם בפחיות.
1: אז הרב נחומנוס בכם מראשי ישיבת שער התלמוד, תודה רבה שהרב תרח והגיע כל השבוע.
0: ואם היום... מספר טלפון, שתי הפחיות שייכים לאותו, למוצא.
1: הוספה חשובה. תודה רבה לקובי סגל על עריכה. תודה רבה לשלומה פולק על ההפקה. אני איתי פסח באגד, מאחל לכם שבת שלום, טובה ונהדרת. להתראות, ניפגש בשמחות.
0: שבת שלום ותודה.
2: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד אחיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אברהמי, אתה נראה באורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
2: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה חרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
2: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
7: שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ההסלמה במפרץ הפרסי. כלי תקשורת איראני מדווחים בשעה האחרונה על פיצוצים במפרץ הפרסי ובחלקים מהעיר בנדר אבאס. דיווח גם על פיצוץ בבית זיקוק בעיר נמל במחוז בושהר שבדרום המדינה. שמרות המהפכה של איראן מסרו כי שלושה הפעילים נהרגו בתקיפות ארצות הברית. קודם לכן בצהריים הזקות הופעלו בירדן בשל שיגורים מאיראן לעבר בסיס אמריקני. הלילה תקפה ארצות הברית כ-90 יעדים בהם גשר רכבת אסטרטגי ששימש לסחר בין רוסים.

0: רוסיה, סין ואיראן. הניו יורק טיימס טוען כי פיקוד המרכז האמריקני ביצע יותר מ-170 תקיפות נגד מטרות צבאיות באיראן רק ב-48 השעות האחרונות. במשרד האוצר מגיבים להכרזה של הסתדרות האחיות והאחים על סכסוך העבודה ואומרים כי הם מופתעים מהחלטת ההסתדרות לנקוט צעדים ארגוניים דווקא בתקופה הזו. זאת במיוחד לאור העובדה כי הסכם השכר הקיים עדיין בתוקף עד מרץ 28 וכולל תקופת שקט תעשייתי ומנגנוני מיצוי מוסכמים שטרם הוצאו. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס בראשון, אליה הגיע גם ראש הממשלה, שם ידונו בנושא השריונים, תאריך לפריימריז וסדר הבחירה. כעבור יומיים בשלישי פתחו 16 מוקדים בהם יצביעו חברי מרכז הליכוד בהצבעה חשאית על מה שיאושר בוועדה. השר ניר ברקת מהליכוד הקים קרן סיוע בסך 2 מיליון שקלים במטרה להעניק גב וסיוע במימון משפטי מול מה שמוגדר ניסיונות ההשתקה של ערוץ 12 נגד מחנה הימין. בקרן אשר מנהלת על ידי ועדת הנהלה המקצועית לתביעות דיבה, פנה ברקת לאזרחים ולוחמים שנפגעו מערוץ 12 להגיש פנייה רשמית לסיוע. הרי יודע, משרד הבריאות עדכן כי חברת קליקסמן, שיווק ביצים, מבקשת מהצרכנים להחזיר את מוצרי האורגנים, טרייסר, ביצי חופש אורגניות מגודל לארג' או מדיום, בשל תחלואה ותמותה גבוהה של התרנגולות במשק המשווק את הביצים. הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצר מ-21 ביולי, תאריך במקרר 20 באוגוסט, קוד חקלאי 414-020, וכיתוב אורגני על הביצה או על האריזה. כעת להתחזית, אבל לפני כן החסות.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות.
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול עלייה בטמפרטורות. בשבת קודש התחממות נוספת, ביום ראשון התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל. ביום שני הכבדה נוספת בעומס החום.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות.
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.

0: איי, איי, איי, איי, איי. אחר הצהריים טובים, 4:04 דקות, אנחנו, זה אומר, בדרך כלל דרגלים ושאלה, משמע אותנו בשעה 5, אבל אנחנו במעדורה של שעתיים, אנחנו מוזם, וזה אומר, אלעד כהן, מלך הטלנט, אריאל ספקטור, מלך החיוכים והטכניקה, יוסי חיים, מלך הבישולים, לתוכנית ובמטבח, שלמה פולק, מלך הערבובים, שלמה פולק, מלך, מלך החן והחסד והחסידס. כן. ואנוכי יהודה שוקרון, שחושב שהוא מלך, לא, סתם. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מעל כולויני, כולויני! ועכשיו החסידים אומרים, הוא לא יודע להגיד כולויני. במבטא. טוב, יש לנו ליינאפ עמוס עמוס בדברים טובים, בעזרת השם, עם פעילויות ועם מבצעים ועם משחקים. ואם יום שישי הגיע ומה טוב חלקי, אתה יודע מה, ספקטור, לא תחפש לנו איזה יום שישי הגיע ומה טוב חלקי, אין לי גרד השבת. ואני כך באווירה, באתי ישר מהבריכת שחייה, איזה כיף. בקיץ, אתה יודע מה, ספקטור, 40 דקות עושה לך את זה. אתה לוקח איזה עיוור, נכון איצקו? יש לך איזה יום שישי הגיע, איזה משהו ווקלי לשבס, אולי לך דודי לקראת קלה, של איציק אשל, לדעתי יש לו איזה ווקל כזה, כי הגענו לפעם הראשונה שאנחנו צריכים לשדר ווקל לשבת, במהדורה של השנה הזאת. אבל בעזרת השם שנה הבאה בטח שלא נצטרך, כי יבנה בית מקדש, יהיה לנו מין אולפן קדוש כזה שכל הזמן משדר מתי הקורבנות, מידין, מוספין, זה מה שגם פחות או יותר למדנו הבוקר. הזעה, מי חטאת, מי פרה אדומה, מסכת יומה. אתה מכיר את הסוגיות האלה במסכתות האלה, שלמה פולק? איווה, איווה.
1: בני שבת וגבלה.
0: שמור ו... מוקדש לי יניב לג'אני.
1: דיבור אחד.
0: מאלעד.
1: אל המיוחד, אדוני.
0: הזנה מטורפת ומדהימה שתהיה לכם. ומיד מיד מי אפסים את המקפצה ועוד כל דברים.

עטרת בעלה, עולה לי סטארט-אפ עכשיו למשחק, ספקטור, אוטוטו, רם סגולה, מים רותחים, אלעד ייכנס לפה ואנחנו נעשה ביחד איזה משהו מעניין.

0: נקבלה. הנה חב"ד נכנס פה באזור.
1: בואי מנגינת חב"ד.
0: איזה יופי, איזה יופי, איזה טופי. טוב, אז אוקיי, הגענו למסירת המקפצה, חידת המקפצה שכתב לנו יוסי חיים, תודה רבה על העריכה כמובן, נתנו את הקרדיטים כולם, עידו קורלונסקי, סליחה אחי עידו, בואו, אני אומר לסגורית, מסתכל על יוסי, שכחתי להזכיר, מה אני עושה, מה אני עושה. שימו לב, יש לנו פה חידת מושג, יכולה להיות במילה 2 או 3, אתם משיבים לנו, מתקבקים לנו ב-055-333-9393, אחרי שתשמעו, תשמעו את השאלה, ואז תגידו את התשובה על השאלה. שימו לב, אנחנו עם חידת המקפצה, ואנחנו מיד פותחים בפתיח של חידת המקפצה. הנה זה בא.
2: ועכשיו... משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
0: הנה החידה, שימו לב, הכינו עטים, הכינו את כל הכתיבה שלכם, תכינו את הראש, הראש שלכם תמיד מוכן, מאזינים גאונים וגאונות שלנו, צדיקים וצדיקות, שימו לב, הנה החידה, בקריאת שמע, אנחנו מצויים בהם בקצרה, ובשנות ישראל במדבר, מוזכרת סופית אחת המכות. מהו המושג? וואו, וואו, איזה מושג מעניין. עוד הפעם, שימו לב. בקריאת שמע, אנחנו מצויים בהם בקצרה. הסתכלתי אם זה מצויים או מצווים. תבדוק רגע שלמה פולק, אם זה מצויים או מצווים, זה מעניין. בקריאת שמע, אנחנו מצויים בהם בקצרה, ובשנות ישראל במדבר... מוזכרת סופית אחת המכות. מהו המושג ואיך הגעתם לכך? אני אקרא פעם נוספת, כי אולי ככה לא יצרתי רצף. בקריאת שמע, אנחנו מצויים בהם בקצרה. ובשנות ישראל במדבר, מוזכרת סופית אחת המכות. מהו המושג? איך הגעתם לכך, למושג הזה, ולמה הוא אקטואלי? אנחנו שעתיים היום, כאמור, עד השעה 6. אם אתם בפקקים, אתם בדרכים, תתעזרו בסבלנות. שבת המלכה מגיעה. איזה כיף. בעזרת השם, הניחותה, המנוחה, הסלטים, הבישולים, הצ'ונט פגז. יופי, ואנחנו גם יהיה אתכם עם שיווק, הפינת השיווק של צ'יטוס, עם הקדם המדהים, הפעילות המדהימה. ועם משחק מאוד מאוד מעניין. אוקיי, נצא לשיר, ואז נפתח איתכם כנראה את התנכיסטים בעזרת השם בלי נדר, התנכיסטים. אז הנה השיר הזה נקרא, תאיתי כסה עובד.

0: אולי שערוצי תבילה תרעלה שבהם משחקים האנרכיסטים, אנחנו להבדיל משחקים התנכיסטים. התנכיסטים, המשחק של האומה, כן. התנכיסטים זה אומר שאתם בעצם, להבדיל אלפי הבדלות כמובן, אתם הם בעצם, אנחנו מקבלים מאיתנו פסוק, ואתם אומרים, איכן לקוח הפסוק הזה? האם משלי, תרעשר, זכריה, ובראשית, שמות, במדבר, תורה, נביאים וכתובים, בסדר? אוקיי, זה האירוע, והטלפונים שלנו, עירית, על הטלפונים, 03-593-93, תודה רבה לקורלונסקי גם, ושלמה פולק שיהיה לטלפונים בעצמו כמובן, כן, המפיק האגדי, המפיק החסידי, 03-593-93, מה שהיה פולק, 03-593-93, אתם מתקשרים שני צמדים, שני מאזינים, מאזין ומאזין, או שתי מאזינות, מאזינה מול מאזינה, 03-593-93, ואומרים לנו מאיכן התכוונו שהפסוק, באיזה ספר הוא נמצא, בפסוק אותו אנחנו מציינים בעבורכם, כן? אנחנו מזכירים לכם איזה פסוק כלשהו, אומרים לכם אותו, אז אתם צריכים לאתר באיזה ספר הוא נמצא. אוקיי, בוא נראה בינתיים את התשובות לגבי חידת המקפצה. שאלנו וגם יש בקשה לחזרה. כן, דניאל כותב מכת בכורות. דניאל, זה לא נכון, יקירנו, מכת בכורות זה חלק מהחידה. זאת אומרת, המכה במושג היא חלק מהחידה, אבל למילה אחרת, לא למכת בכורות. בקריאת שמה אנחנו מצויים בהם בקצרה, ובשנות ישראל במדבר מוזכרת סופית אחת המכות. מהו המושג ואיך הגעתם לכך? 055-333-9393 באתר אמס, אתר החינמי שלנו. ויש לנו את דוד על הקו, שלום דוד.
1: שלום וברכה.
0: ואחר כך, אחריו, משה, דוד, הוא משה. משה?
2: כן.
0: מהיכן אתה, משה?
2: מירושלים.
0: ירושלים. אתם יודעים מה הקשר בין דוד ומשה? יש איזה... זה סתם, זה לא שאלה שקשורה למשחק, למשימה. יש שם של צדיק, רבי דוד ומשה, וזה אדם אחד. רבי דוד ומשה, זכותו תגן בעדינו. אחד מצדיקי וגדולי מרוקו. כן, בהחלט. הנה, ספקטור, אין, שולט. הוא שולט בתאריכים פולק, וספקטור שולט בצדיקים. טוב, אנחנו רוצים, מה שנקרא, להגיד לכם פסוק ממקום מסוים. אתם אומרים, דוד... ספר זה וזה, או משה, ספר זה וזה, בסדר? קודם כל את השם ואז את התשובה. שימו לב, הפסוק הולך כך. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח.
1: קהלת, דוד.
0: דוד צודק, 1-0. מוישלה סיסאוירר, תתעורר יקירי. בסדר, הכל באהבה, ככה הכל ברוח טובה. נכון שביטלנו לך את שנת הצהריים עכשיו, סתם אני צוחק. אוקיי, עכשיו אנחנו נביא לכם פסוק נוסף. את הפסוק הבא, שימו לב. ובאו, מי יש פה מישהו שמקליט את השידור הזה?
1: לא, לא.
0: שמעתי זה. או שאתה סוחב איזה עגלה בדרך לקניות. טוב, שימו לב. ובאו במערות צורים ובמחילות אפר מפני פחד השם ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ. איפה זה כתוב?
1: דוד, ישעיהו.
0: דוד, בוא נה, אתה... הגוי זה החסחס גוין. אתה חתיכת גאון. תשמע, מוישה לגם גאון, הוא פשוט בישן, אז מוישה, תתערר. מוישה? הייתנו? יופי, אז תתעורר, אנחנו רוצים ככה, מה שנקרא, לא אישי, אל תיקח אותי אישי, באמת, באמת. אוקיי, טוב, הנה פסוק נוסף. ואם מין העוף עולה קורבנו, ואם מין העוף עולה קורבנו, זה קל, נכון אלעד?
3: קל, חבל על הזמן.
1: ויקרא, דוד.
0: תשמע, יש לנו פה דוד גאון, שלוש תשובות מהירות.
3: אה, שמעתי אותו, תקשיב, מבריק.
0: מבריק, נכון? מבריק. כל הדרך, כל הדרך אומר לי במעלית, אין לי קליטה, ומבדי פעם אני קולט אותו. תשמע, לא, בדרך מהמטבח בעצם. אז דוד, בוא ניתן לו פרס, פרס במקום.
4: מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו.
0: בוא, פרס במקום, מגיע לך כל הכבוד. ומשה גם, תודה רבה, רבי דוד ומשה, תודה לשניכם. דיוויד, קח פרס במקום, ואנחנו ממשיכים עם התנכיסטים, 03-593-93, 03-593-93, יוצאים לקבץ פרסומות, ומיד שווים עליכם.

0: של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בקול חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. סאנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו ריצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים או 051-555-1212 051-555-1212.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי. ילדים של משפחה.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מכבי לונג'ביטי.
0: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
7: אוקיי, אוקיי, אוקיי. חזרנו, ואנחנו, מה שנקרא, בימים אלו רוצים ככה להזהיר את הציבור על כל מיני דברים.
8: ולמזהיר ולנזהר, שלומים תן כמי נהר, ואפרופו נהר, על מה אנחנו מדברים היום, ידע?
7: אנחנו מדברים ממש איזה קישור יפה, איחוד הצלה, ארגון הנפלא הזה. מאזינים יקרים, אנחנו בשיא ימי הקיץ, בואכה ימי בין הזמנים, ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן, מה שנקרא. באיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי המבורך כל כך, מבקשים לחדד. מה הם מבקשים לחדד, אלעד?
8: הם מבקשים לחדד, ובצדק, שרחצה בטוחה מצילה חיים למי שנכנסים למים, לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע אחד ובודקים. נכנסים קודם כל שיהיה רק חוף מוכרז עם מציל פעיל, ולאחר מכן כמובן מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות, ויש כל מיני דברים.
7: כשאנחנו אומרים חוף מוכרז, רואים שילוט, רואים מציל פיזית ממש בסוכת המציל, לא נכנסים למים כשיש דגל שחור, אוי ואבוי, או כשהים סוער, לא נכנסים למים. לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום. שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע. חברים, באמת, ילדים פתאום בריצה קטנה, מה שאתה לא יכול בכושר שלך, הילד פתאום בכושר C, והוא פתאום נעלם לך חלילה, אז שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, ונמנעים מהסך הדעת אפילו לא לשנייה. מה לגבי עייפות? לא נכנסים למים תחת עייפות, נכון?
8: נכון, נכון, ממש לא נכנסים.
7: או אחרי זה מאמץ.
8: בוודאי, בוודאי. כמובן, כמו שאתה אומר, ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר, והכי חשוב זה לזכור שהים יכול להיות מסוכן אפילו למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט, לזרמים ולמצבים המשתנים.
7: במקרה חירום פעלו מיד והזעיקו עזרה, נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום. שומרים על החיים עם איחוד הצלה, כוכבית 1221, כוכבית 1221. כל הכבוד.
8: ועדיין במשחק התנכיסטים, ואגב, מאזינים פה, אני רואה, מבקשים גם לעלות לשידור בנושא החידה הכתובה. תכף נפתח לכם את כל האפשרויות. גם
7: כמה תוכלו, ביקשו לעלות
8: כן,
7: לשידור,
8: כן, תראה. כן, תוכלו גם לעלות לשידור בעזרת השם. התנכיסטים, אבל עכשיו, אנחנו נותנים לכם פסוק מהתנך, אתם מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה, אמורים לזהות מאיכן לקחנו את הפסוק, רק מאיזה ספר בתנך, לא צריך פרק ולא צריך ממש לדייק באיזה פרק ובאיזה פסוק, פשוט לומר מאיזה ספר הפסוק הזה נלקח. 03-500-93-93, זה המספר לעלייה לשידור, ויש יופי של פרסים, 03-500-93-93.

0: יפה, זהו ביצוע של אודי ואורי דמרי בנו. אנחנו, כמובן הכל ווקלי. עכשיו למאזינים נוספים, שלום למאיר. מאיר, שלום מאיר, מאיפה?
1: ירושלים.
0: ירושלים, יופי, נותנים לך פסוק, אתה צריך לדעת מאיפה הפסוק שלקחנו. מולך נמצא מאזין נוסף, שמו בישראל הוא יונתן, שלום.
2: שלום.
0: שלום יונתן, מאיכן אתה?
2: מירושלים.
0: גם מירושלים. אז יש לנו את מאיר מירושלים, יונתן מירושלים. מי יודע איפה נאמר הפסוק? עד אנה השם שבעתי ולא תשמע, אזעק אליך חמס ולא תושיע. 60 שניות. וואה, 60 שניות זה המון זמן, לדעתי צריך פחות בדבר הזה.
3: כן. פסוק מדהים, אפילו עשו עליו שיר.
0: עד אנה השם שבעתי ולא תשמע, אזעק אליך חמס ולא תושיע. איפה נאמר הפסוק הזה? באיזה ספר בתנ"ך?
3: מירן דביר וידי בלמשיח זו פעם דו את זה, אמיתי. אולי עוד פעם תפסוק.
0: לא, לא בראשית. עד אנה השם שבעתי ולא תשמע, אזעק אליך חמס ולא תושיע. לא שומעים אתכם, חברים, לדבר בקול רם וברור.
2: יונתן בלהיט יהושע.
0: לא, לא, זה לא ביהושע. טוב, האמת ש60 שניות זה המון זמן, ובכל זאת זה לא הלך. הפעם הבאה זה 30 שניות, בואו ניתן להם עוד צ'אנס אחד ב-30 שניות הפעם, אולי דרכך יהיה להם מזל יותר טוב, יהודה. זה נאמר דרכה בחבקוק.
3: מה שאמרת נאמר בחבקוק, אוקיי? שנוכל להחכים וללמוד.
0: קחו לכם עוד פסוק, מאיר ביונתן.
3: איפה כתוב הפסוק? זוכרה ירושלים ימי עוניה ומרודיה, כל מחמודיה אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביצר ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משפטיה. קצת
0: ארוך.
3: קצת ארוך.
0: בסדר.
2: מאיר, איך?
3: מאיר תותח, אתה צודק.
0: יפה, יפה, יפה. ענייני ירושלים. כן, תשעה באב.
3: כבר שלא נצטרך לקרוא את זה, כן.
0: יפה, יישר כוח. טוב, תודה רבה למאיר, תודה רבה ליונתן. מי עוד איתנו על הקו? בוא נראה.
3: אנחנו אוטוטו נהנים למאזינים לגבי העניין שזה לעלות על הקו את חידת המושג היום, שהיא קצת מאתגרת.
0: 03-509-393, משחק התנכיסטים באוויר. שלום ליאיר.
4: שלום.
0: שלום יאיר, מולך ניצב ומאזין בשם חגי. שלום לך חגי. חגי, האם אתה שומע אותנו? חגי? טוב, חגי משום מה ניתק את השיחה. בוא נלך איתך יאיר, נראה איך זה הולך לך ב-30 שניות. אם אתה מצליח לזהות, אז אתה פשוט תותח. למשל, את הפסוק הבא, איפה נאמר? ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן את השם ויאמר משוט בארץ ומתהלך בה.
4: יאיוב.
0: וואו, חזק. וואו, וואו, וואו. חזק, תראה, וזה כשעוד אין מתמודד מולו, הוא המתמודד היחיד, כי חגי ניתק, בבקשה.
3: אוקיי, איפה עוד... כתוב הפסוק? יפה מאוד, כל הכבוד יאיר. איפה כתוב הפסוק הבא? ועתה כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם.
0: אנחנו בכוונה מחפשים פסוקים קצרים כדי להקל.
3: כן, ממקומות מאתגרים שכך אנחנו רוצים לגלות. ועתה כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם. בלי שנרצה... כן, אוקיי. רמז, צודק? בלי שנרצה היה רמז. לא, לא, זה לא ישעיה. בלי שנרצה היה פה רמז בדקות האחרונות, בדקותיים האחרונות. בלי שנרצה היה פה רמז.
4: חגי!
3: יא, אהבת, יפה, עזרת, עזרתי לך לנחש.
0: יפה.
3: אתה צודק, חגי שהיה אמור לעלות איתנו, איתך. אז בדיוק.
0: טוב, חגי, אם אתה שומע אותנו, כמובן מזמן להתקשר בשנית, אולי הייתה תקלה. יאיר, גם אתה נכנס להגרלה, סוף השעתיים, תודה רבה לך בשלב הזה. הנה דיוויד טויב, שם מבצע את נשמתי, גם כן ווקלי.
3: תודה שטסת אל על, חגי.

0: וברגע זה אנחנו פותחים את קווי הטלפון גם למאזינים שרוצים, אני רואה פה ביקוש אדיר למאזינים שרוצים לענות על לפצח את החידה, חידת המושג שניתנה כאן בתחילת השעה, ורוצים לענות אותה בטלפון, גם זאת אתם יכולים ב-03-509-393, ומי שמצטרף אלינו עכשיו אולי נשמיע שוב את החידה, יהודה.
1: כן, בהחלט, בדיוק מה שחשבתי, כדי שאנשים כבר יתכוננו על הקו ולעלות. הנה, שימו לב, חידת מקפצה, יש פה מושג מאוד אקטואלי, בקריאת שמה, אנחנו מצווים בהם בקצרה. ובשנות ישראל במדבר מוזכרת סופית אחת המכות. מהו המושג, איך הגעתם לכך ולמה הוא אקטואלי, יכולה להיות מילה, שתיים או שלוש, ואחר כך נשחרר לכם רמזים לאט לאט.
0: בסדר?
1: בהתאם לזמן.
0: כן, כן, כן. לא כזה מסובך, אבל בסדר, בואו תנסו את מזלכם בעניין, גם בעלייה לשידור, אלה שאומרים שאין להם וואטסאפ, הם לא יכולים לכתוב וכדומה, 03-500-93-93, בקריאת שמה, אנחנו מצווים בהם בקצרה, ובשנות ישראל במדבר, מוזכרת סופית אחת המכות, מהו המושג? 055-333-93-93, זה בהודעות כתובות לוואטסאפ, ו-03-500-93-93, זה בעלייה לשידור.

0: רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: השבוע במשפחה, חשיפה, כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס ערב השבעה באוקטובר. מסע אל חצר המקובלים של הצדיק הנסתר, רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה. תחקיר, הצעירים החרדים שמותקפים ברחובות ומפחדים להזעיק את המשטרה.
4: יש דברים שקורים רק במשפחה.
3: לימויים חייגו כוכבית 6485.
5: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
4: בטרקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו בכל הסניפים.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בזכות

0: כוכבית 8215.
1: אברהימי, אתה נראה באורות.
2: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
3: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה חרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
4: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
8: טוב, חזרנו מהפרסומות ואנחנו מיד למאזינים. יש פה הרבה ניסיונות לפתור את האחידה. מעניין, משום מה עדיין לא צלח. בודדים ככה שנמצאים בכיוון, אנחנו רואים הרבה ניסיונות, אבל עדיין לא מצליח לזהות פה מישהו ממש ממש מדויק עם כל הדרך. בקריאת שמה אנחנו מצווים בהם בקצרה, ובשנות ישראל במדבר מוזכרת סופית אחת המכות. מהו המושג? אני רוצה לומר לכם, גם אני וגם יהודה דיסקסנו את זה פה תוך כדי הפרסמות עם פולק, זה אחת החידות הקלות שהיו פה, כמה שהיא נשמעת מסובכת.
9: כן, כן, כן, כן. שחרו פה איזה רמז לאוויר בתוך העניינים שם.
8: כן, כן, כן.
9: לגמרי, לגמרי. 03-593-93, מאזינים צדיקים שלנו וצדקניות. תעלו לשידור, פשוט מאוד.
8: כן, אז הקווים פתוחים בעצם לשני המשחקים, גם למשחק התנכיסטים, וגם בעצם לפתרון חידת המושג. 03-593-93.
9: כן, הדייל שלנו, המפיק שלמה פולק, הוא ינתב אתכם לאיזה מחלקה אתם רוצים, לקלאסי או לעסקים.
8: בכיף. שעה הבאה בעזרת השם, המשחק עם צ'יטוס וחלוקת השוברים.
9: וואי, הולך להיות מעניין, חביבי.
8: כן, ומערכון.
9: מרגע לרגע זה נהיה פה יותר מעניין כל הסיפור הזה, יצקו.
8: איזה מערכון יש פה, חביבי.
9: וואי, וואי.

0: טוב, על רקע בתפילה ניקח כבר שתי מאזינות לקראת סוף השעה הזאת. שלום לרבקה, יש פה קצת לחץ על הקווים. רבקה, שלום.
1: שלום.
0: שלום וברכה, במסגרת משחק התנכיסטים.
2: שלום, שלום.
0: מולך מתייצבת מיכל, שלום מיכל.
3: שלום.
0: שלום, שלום. יופי, 30 שניות יש לכם לזהות, מאיחד נלקח כל פסוק, לא חייב פרק ומראה מקומות מדויק.
2: בדיוק, רק תזכירו באיזה ספר זה, רק תזכירו את שמכם ואז תהיה את התשובה.
0: כן. חן אמר הפסוק, מיכל ורבקה, וארבעה פנים לאחת וארבעה כנפיים לאחת להם.
1: משהו בכתובים.
0: כן, איפה אבל?
2: באיזה כתובים זה נאמר?
0: באיזה ספר? וארבעה פנים לאחת וארבע כנפיים לאחת להם.
3: מיכל עזרא?
0: לא. אפשר גם סתם לנחש, זה בסדר, מה, לזרוק, שמות.
3: מיכל איוב?
0: לא, לא איוב. יש הרבה אנשים שזה הולך להם בניחוש, פשוט זורקים שמות, עד שנופלים.
3: נחמיה?
0: לא נחמיה. מה, מה?
1: דברי
0: הימין? לא, לא, לא, לא.
2: יש לנו כבר מקלידים של תשובות, מקלידים, מקלידות, וזה פשוט די קל יחסית.
0: נגמר לנו הזמן, התשובה היא ביחזקאל, אבל בואו ניתן לכם עוד הזדמנות שהפעם יהודה יבחר לכם את הפסוק.
2: אוקיי, איפה כתוב הפסוק? וישמע להם לדבר הזה וינסם ימים עשרה. וישמע להם לדבר הזה וינסם ימים עשרה.
1: שמואל.
2: לא.
1: רבקה.
2: שם והתשובה.
3: מיכל ישעיהו.
2: לא.
1: רבקה
2: ירמיהו. גם לא.
1: רבקה שופטים.
2: גם לא.
1: רבקה שופטים, שמעתם?
2: לא, לא, לא, זה לא, לא שופטים, לא.
1: רבקה
2: יהושע.
3: מיכל מלאכים.
2: לא, לא, לא מלאכים, לא יהושע. ספר רב עוצמה.
3: דניאל, דברי הימים.
2: מי אמר דניאל?
3: מיכל.
2: מיכל, צודקת, בדניאל.
0: יפה, יפה, יפה, אז הנה זה הלך בסוף. הגרלה בשעה הבאה בין כל העולים לשידור, וגם אתם כמובן נכללות בתוך ההגרלה הזאת. תודה רבה לשתיכן.
2: אין זה שם יפה, זה דניאל, נכון? דניאל.
0: דניאל, כן, כן, כן, מאוד יפה. הנה יעקב שוויקי שסוגל לנו את השעה הראשונה. נזכיר לכם, אז הנה טובים השניים, שמי שרוצה להיות חלק מהמופע הגדול של טובים השניים ברחובות, היום יום חמישי, אז כמו היום, בעזרת השם, בעוד שבועיים, שלושה, 30 לחודש, זה תזיין אב, זה אוטוטו.
2: בהחלט, נכון, נכון.
0: תבינו שזה
2: בדיוק שלושה שבועות.
0: כן, תבינו מאזינים שזה מסובסד מטעם עיריית רחובות במחיר של פלאפל וטרופית, 20 שקלים לכרטיס, שזה מצחיק. מופע של טובים השניים, קומדיה, שירה, שירה בציבור, עם פרסים שיעופו שם באוויר, אבות ובנים.
2: עכשיו, משהו הולך להיות ממש חגיגה אמיתית, אמיתית, אמיתית.
0: מיוחד מאוד. עכשיו, חלק נכבד מהכרטיסים כבר ניתנו, כי זה אבות ובנים של רחובות, אבל זה פתוח לקהל הרחב, וזו הזדמנות שלנו, אלעד ויהודה, לפגוש אתכם, מאזינים פנים מול פנים.
2: על הבמה עם כל הצוות שלנו, בבמה הפירוטכנית שלנו, ברחובות, פוגשים אתכם. אתם לא חייבים להיות תושבי רחובות, אתם באים
0: מכל הארץ.
2: בסך הכל נפרדים ממה, 20 שקלים כרטיס?
0: כן, מצחיק.
2: לא, זה באמת מצחיק. זה שווי הופעה של 120 לפחות.
0: יאללה, ברוכים הבאים. אבות וילדים, בנים, מוזמנים להגיע בעזרת השם. מי שרוצה לדעת איך רוכשים כרטיס ב-20 שקלים, גלת טיקט, או שישלח לי הודעה עכשיו ב-054-446-151, שזה הקו שלנו של טובים השניים. אגב, מי שישלח לי הודעה עכשיו
2: ל-054-446-151,
0: ואני אשלח לו את הקישור, והוא יבצע את הרכישה דרכנו, הוא נכנס להגרלה, יהודה, שים לב.
2: על שני דברים.
0: גם על תרבותיק, גם על שואב שוטף, וגם על ארוחות, ארוחות זוגיות.
2: שלושה דברים מטורפים.
0: שלושה דברים, וגם... וגם מישהו שיקבל 10 כרטיסים חינם בנוסף, שיוכל להביא חברים, משפחה, זה מטורף.
2: וואי, ארבע מתנות, כשהמתנה הראשונה זה תרבותיק, זה מאגר של הר געש, אפשר לומר, של כל כך הרבה הצגות והרצאות, הן לנשים והן לגברים, כמובן בתיקיות נפרדות, וזה דבר שכל מי שרואה את התרבותיק, זה דבר שהחזיק אנשים במלחמה האחרונה, לא בקורונה, במלחמה האחרונה. ותפס אותם כל כך הרבה זמן, נהנים, מקסימים.
0: אז מי שרוצה להיכנס להגרלה על התרבותי כזה שאתה מדבר עליו, זה לרכוש כרטיסים למופע, לא לרכוש תרבותי, לרכוש כרטיסים, ודרך זה אתם מקבלים
2: ההטבה היא לקבל תרבותי.
0: הגרלה, כן.
2: בעבור רכישה, נכנסים להגרלה, ברוך השם של הכרטיס של המופע.
0: גם על תרבותי, גם על שואב שוטף, גם על ארוחות זוגיות. הכל אתם מקבלים ממנו, מאיתנו, אם אתם מבצעים את הרכישה למופע במספר 050-4444 6151.
2: ואז זה מקנה לכם כניסה להגרלה על כל מה שדיברנו.
0: כן, יפה, ותעשו את זה. כחבל, מקומות נתפסים, 050-444-6151, או שתיכנסו בגלל טיקט. אבל אם אתם רוצים את ההגרלה, את ההטבה של ההגרלה, זה דרך המספר שפרסמנו עכשיו.
2: 050-444-6151.
0: כן, סוף סוף טובים השניים על הבמה, פתוח לכל הקהל הרחם.
2: מדהים!
0: יאללה, מסיימים שעה ראשונה, נשוב לשעה שנייה עם הערכון.
2: כל הצוות.
0: עושים דברים טובים.

הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנות.

0: עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: טונה סטארקיסט, בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
3: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית, עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים, עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה, המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: חדשות כל חי, השעה 5.
15: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. חוק יסוד לימוד התורה, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיע לסיכום עם המפלגות החרדיות, ובמסגרתו סעיף 2 שקובע מאזני צדק בין הערכים ימחק מהצעת החוק. בדגל התורה ובש"ס מסרו כי לאחר שראש הממשלה והליכוד ביקשו להוסיף לחוק סעיפים נוספים שלא היה חלק מהנוסח המקורי, הובא באופן חד משמעי כי איננו מסכימים לשנות את מהותו. אם יש רצון לקדם סעיפים נוספים, ניתן לעשות זאת במסגרת חקיקה אחרת. על כן הוסכם כי החוק יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד, הקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. צהל ושב"כ חיסלו שלשום ברצועת עזה את וחיד אבו סלם, מחבל חמאס שחדר לישראל בשבעה באוקטובר, ונטל חלק בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי. אבו סלם שימש בעבר כמ"פ בח'אן יונס בארגון הטרור חמאס וקידם מתווי טרור נוספים. ראש השב"כ דוד זיני פנה ליועצת המשפטית בממשלה גלי בהרב מיירה כדי שתאשר לפתוח בחקירה נגד ערוץ 12 בעקבות טענות להדלפה על עיתוי פתיחת מבצע שהגעת הארי. כרגע בשב"כ ממתינים שהיועצת המשפטית

0: המשפטית לממשלה תאשר את חקירת עיתונאי השמאל. ההסלמה במפרץ הפרסי, כלי תקשורת איראני מדווחים על פיצוצים במפרץ הפרסי ובחלק מהעיר בנדר עבאס. דיווחים גם על פיצוץ בבית זיקוק בנמל בושהר שבדרום איראן. שמועות המהפכה של איראן מסרו כי שלושה פעילים נהרגו בתקיפות של ארצות הברית ובמדינה. קודם לכן, בצהריים הזקות הופעלו בירדן בשל שיגור של 10 טילים בליסטיים לעבר בסיס אמריקני במדינה. הלילה תקפה ארצות הברית כ-90 יעדים באיראן. הניו יורק טיימס טוען כי פיקוד המרכז האמריקני ביצע ב-48 השעות האחרונות יותר מ-70 תקיפות נגד מטרות צבאיות באיראן. במשרד האוצר מגיבים להכרזה של ההסתדרות על סכסוך עבודה ואומרים כי הם מופתעים מהחלטת הסתדרות האחיות לנקוט בצעדים ארגונים דווקא בתקופה הזו. זאת במיוחד לאור העובדה כי הסכם השכר הקיים עדיין בתוקף עד לחודש מרץ 28 וכולל תקופת שקט תעשייתי ומנגנוני מיצוי מוסכמים שטרם הוצאו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנופה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנופה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: מחר תחול עלייה בטמפרטורות. בשבת קודש התחממות נוספת, ביום ראשון התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל, ביום שני הכבדה נוספת בעומס החום.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנופה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנופה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: שעה שנייה של טוב עם השניים ליום חמישי בשבוע. את השעה הזו אנחנו נפתח עם אלעד שי, קורא בשמך, ומיד מיד נפתח פה קווים למאזינים במסגרת המשחק היומי שכל השבוע, כל השבוע למען האמת ליווה אותנו בחסות צ'יטוס, אחד מבין שניים שמקבל כאן מאיתנו שובר יוקרתי על מאות שקלים.
1: כשהרעיון על...
0: ברשתות אופנה.
1: בדיוק, ברשתות אופנה מובחרות, סליחה שקטעתי אותך אלעד, סורי. על רעיון ש... על... ספרו לנו על משהו שרגית לנו הרבה מאוד מאוד זמן וזה הגיע. עוד מעט אנחנו נפרט בעזרת השם.
0: כן, בדיוק. אלעד שייר, קורא בשמך.

0: אלעד שייר, איזה דבר מדהים, איזה שיר. הקשבתי למילים, משהו זה להתחבר למסר.
1: זה מאוד מזכיר את השיר שלך שאתה הוצאת איתו בדואט לפני כמה שנים.
0: בעקבות הלב.
1: כן, כן, כן.
0: תודה, יפה. תודה על המחמאה, מתוק שלי.
1: טוב, יפה, עכשיו אנחנו עם מאזינים, נפתח את הקווים בעצם למשחק הבא, שזה הפרויקט הגדול שאנחנו מלווה אותנו כאן כל השבוע.
0: ממש, כי אתם יודעים, אנחנו נפתח בשאלה. מכירים את זה שאתם מחכים למשהו הרבה יותר מדי זמן? לא, השבוע אנחנו בפעילות מה שנקרא עם צ'יטוס בוטנים. לא, אמרתי לעצמי, זה לא קשור. השבוע אנחנו בפעילות עם צ'יטוס בוטנים, שחזר לשוק אחרי שחיכינו לו הרבה הרבה זמן. אגב, יצחק חבר שלי וחבר שלך, אלעד, היום אמר לי שהוא אוהב את הצ'יטוס בוטנים הזה מאוד מאוד מאוד מאוד. והצ'יטוס בוטנים הזה לא סתם חוזר, הוא חוזר בסטייל עם שני חטיפים ששווה היה לחכות להם, שזה צ'יטוס קרנצ'י בוטנים במרקם בריך במיוחד, וצ'יטוס פאפס כדורי בוטנים עם שכבת ציפוי של חמת בוטנים. אל תחכו, לכו לטעום.
1: נכון, עכשיו אנחנו מזמינים אתכם לעלות לשידור, לספר לנו על דבר שחיכיתם לו הרבה זמן. למשל, כמו שאמרנו, הזמנת חבילה מחול, חיכיתם עד שהגיע, יש אירוע, בגדים, עניינים, ספרתם חודשים עד איזושהי הופעה מסוימת, חופשה, מעבר דירה, משהו היה נראה לכם לנצח. היו פה סיפורים, מה זה מרגשים השבוע? בכל יום שני סיפורים, רק שני מאזינים שמחייגים עכשיו ועולים לשידור, והמאזין, אחד מבין השניים, זה לא, זה סיכויי זכייה גבוהים במיוחד, מקבל מי שהכי מצחיק, מפתיע, מקורי, מרגש, מקבל מאיתנו שובר בשווי 200 שקלים לקנות ברשתות אופנה מובילות מתנת.
2: מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
0: ברוך הבא חברנו צ'יטוס פאפס שהצטרף לצ'יטוס קרנצ'י. איזה יופי.
1: שני מאזינים עכשיו שמחייגים ל-03-500-93-93, הם בריאי המזל שיעלו לנו לשידור להיום יום חמישי, ואחד מבין השניים מקבל את הפרס המדובר.
0: אז תזדזו, תגידו שבטח הוא הקדים אותי. אתה עכשיו ששומע אותנו, 03-500-93-93. ספר לנו משהו שהמתנת, אם זה דירה שהמתנת הרבה זמן, אם זה מישהו שרצית איזה שידוך לבן, וזה קרה כמו שקרה לנו השבוע, כמו שאמרת, באמת, אתה יודע מה, במשחק הזה עם צ'יטוס קרנצ'י וצ'יטוס פאפס, לא זכור לי שהיו לנו סיפורים באמת כל כך מרגשים כמו בפעילות הזאת.
1: כן.
0: מדהים.
1: הנה מיד למאזינים, בינתיים ירון בר, שלב את הנשמה.
0: התגעגענו לירון.
3: מי שיש לו נשמה של יוצא

0: יאללה,
1: געגעתי לקול של ירון באום, ממדים.
0: כן, חבל על הזמן, מתוק. יאללה, שני מאזינים על קווי הטלפון במסגרת משחק הצ'יטוס שלנו. בוא נראה מי יצליח לאן. יש פה קרב ראש בראש, שני דודים. שלום לדוד א', נקרא לך דוד א'. שלום דוד.
1: א'.
2: שלום, צהריים טובים.
0: שלום, איפה אתה?
2: אני מבני ברק.
1: אז דוד מבני ברק, אתה תהיה דוד א', בסדר? כמו שאלה דומר?
2: בסדר.
1: ושלום לדוד ב'.
0: לא, רגע, קודם דוד א'.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. נכון, נכון, נכון. אני אומר את ההתרגשות מהפינה, כבר התרגשתי מהכללים.
0: יש לך הרבה דברים טובים להתרגש מהם היום, זה בסדר.
1: וואו, וואו, וואו. אז ספר לנו, תבורך.
0: טוב, דוד א', כן, בבקשה.
1: למה חיכית כל כך הרבה זמן וזה קרה?
2: כן, אז אני הזמנתי שעת לפני כמעט איזה חודשיים וחצי, ולקח לזה ממש המון זמן להגיע. התקשרתי לחברה וזה, אמרו לי, זה מגיע, בדרך אליך, בדרך אליך. ממש חיכיתי לזה המון זמן. והיום, ולפני היום, אתמול בערב, נחת אצלנו השס, ברוך השם, שהגיע השס.
1: וואו, וואו, וואו, איזו שמחה.
2: אחרי כל כך הרבה זמן.
0: יפה.
1: וואו, וואו, וואו, ממש מרגש. אגב, איזה הוצאה?
2: זה הוצאה ששיננת.
1: ושיננת, יפה, הדקות עם החלקים של המסכתות. כל הכבוד.
0: מקסים, הנה, ברוך השם, סוף טוב, הכל טוב, הגיע, אז נזכה לעשות חייל וגם לסיים אותו בעזרת השם. זה דוד א', תודה ששיתפת אותנו, אנחנו עוברים לדוד ב', שלום לך, אדוני.
3: שלום וברכה.
0: שלום, שלום.
1: מאיפה אתה, דוד הזה?
3: מירושלים.
1: מירושלים. אתה דוד ב', כמו שאמר ילד, כדי שנוכל מראש להפריד ולשפוט על פי הסיפור שאתה תכף תספר לנו, אז תספר לנו, למה חיכית כל כך הרבה זמן, וזה הגיע בעזרת השם.
3: כן, באמת, אפשר לספר לכם על 23 שעות האחרונות שעברו עליי.
1: על 33 האחרונות? השעות האחרונות?
3: 23 שעות האחרונות.
1: אוקיי, סליחה, פשוט עם התינוק ברגע, לא שמעתי, כן, בבקשה.
3: שעות מעוטות הצבים, שמאז שנגמרה התוכנית של אלעד כהן ויהודה שוקון, פשוט ישבתי וחיכיתי, וחיכיתי שכבר יתחיל התוכנית הבאה.
0: טוב, גם זה, אנחנו אמרנו, מי שיהיה מצחיק, גם
1: רעיון מקורי.
0: כן.
3: אין כמו לשבת על התפנית של יהודה שוגרון ואלעד כהן עם צ'יטוס, פאף, בוטלים. אין כמו זה כדי
1: יפה, לעשות תודה, דבר. יפה, תודה, תודה.
0: יפה, יפה. ועוד עם התינוק והתינוקת ברקע, זה בכלל משתלב. בן פורת יוסף.
1: בן פורת יוסף. שיגדלו אותם בנחת.
0: אמן, אמן, שיהיה לכם נחת. תודה רבה, זה דוד ב'. אנחנו אמרנו שאפשר להיות גם מצחיקים ומקוריים, לא חייב להיות...
1: נכון, כן, נכון, נכון.
0: בסדר
1: נכון,
0: גמור,
1: נכון.
0: זכותו המלאה.
1: מישהו יכול להגיד לנו, היה פנצ'ר, חיכיתי לידידים והם הגיעו. משל, לא יודע. נכון,
0: אז הנה, אז היה לנו את דוד א' עם השס, ודוד ב' שאומר שהוא חיכה מסוף התוכנית אתמול, עד תחילתה של התוכנית היום. הוא נהנה לשבת ולשמוע טובים השניים.
1: כן, שכאמור, דוד א' זה המאזין חיכה חודשיים וחצי לשס, ודוד ב' חיכה 23 שעות לתוכנית טובים השניים.
0: בסוף בסוף זה עניין של מזל, וזה משחק. אתם המאזינים עכשיו אמורים, תוך כדי השיר של מאיר חג'בי או קררים, להצביע מי לדעתכם לוקח מאיתנו את הפרס.
1: מי עוקר את הפרס, מה שנקרא.
0: האם דוד א' או האם דוד ב'.
1: דוד א' עם השס, דוד ב' עם המתין לטובים השניים, כן.
0: כן, בסדר, ממתינים לכם.

0: טוב, יפה, מלחץ בי.
1: איזה מקם זה?
0: ביית, קורד.
1: שלום לבן דודי.
0: טוב, האמת למעשה מה שעשה דוד בית, גם אנחנו עושים, גם אנחנו היינו עושים, וכו' וכו', הרבה פה מאזינים מצדדים בעד א' ובעד ב', אבל בסופו של דבר מי שנבחר כאן זה דווקא דוד א' עם הסיפור של השס ושיננת ועניינים. מה לעשות, כנראה שזה תמיד יותר מדבר לאנשים, קטע של שטייגן ולימוד וחיכה וציפה לספרים, למרות שגם דוד ב' היה מקורי מאוד, מקורי מאוד, והוא גם קיבל פה מספר הצבעות גבוה מאוד.
1: כן, הייתה פה דרמה, הייתה פה דרמה מאחורי, אתם שומעים שהיא משיר כזה רגוע, והיה פה דרמה מאחורי הקלעים, חבל לכם לו הזמן.
0: כן, טוב, את הפרס מקבל מאיתנו דוד א',
2: כן. מתנת צ'יטוס שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
1: 200 שקלים בחנויות אופנה מובחרות, שוברים בחנויות אופנה מובחרות, חבל על הזמן, איזה כיף, איזה כיף לך.
0: כי יש דברים ששווה לחכות להם, צ'יטוס בוטנים שחזר בסטייל עם שני חטיפים חדשים, גם צ'יטוס קרנצ'י בוטנים במרקם פריך במיוחד, וגם צ'יטוס פאפס, כדורי בוטנים עם שכבת ציפוי של חמאת בוטנים.
1: אל תחכו, לכו לטעום.
0: יפה. מיד חוזרים עליכם עם מערכון ועוד דברים טובים.

0: בלאגן.
1: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: השבוע במשפחה. חשיפה, כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס ערב השבעה באוקטובר. מסע אל חצר המקובלים של הצדיק הנסתר, רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה. תחקיר, הצעירים החרדים שמותקפים ברחובות ומפחדים להזעיק את המשטרה.
7: יש דברים שקורים רק במשפחה.
6: למנויים חייגו כוכבית 6485.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר.
11: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים. לאומית.
12: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
14: כי בירבו יומי ויוסיפו לכל שינוי
15: חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
16: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה. בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
2: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: יפה, טוב, ומיד אנחנו למבצע, כרגעים ספורים, אבל לפני כן רק נאמר למאזינים שבחלקה, בחלק השני של התוכנית, גם היום אנחנו נעשה את, בעזרת השם, השוק תן וכך שלנו במסגרת ימי בין המצרים.
4: כמה זמן שיותר לנו הזמן, בהתאם לזה, מה שנקרא, מה עכשיו, תתכונן כבר על הקווים, תעלו אל 03-590-393, תמתינו קצת עד אחרי המבזק, אבל כבר עכשיו תתכוננו למה שאתם רוצים שימסרו לכם, מה שאתם רוצים למסור. כמו שאמר אלעד אתמול, או איזה נגנים, או איזה ונטיל, משהו...
3: כן, לא, שיהיה דברים ערך. באמת, דברים ככה הגיוניים, מה שנקרא, בסדר?
4: בדיוק, ארונות, צפות, מכתבייה, כן. כל מיני.
3: הנה מנדי ג'רופי על כל רגע ורגע, ומיד אנחנו למבזק היומי שלנו, מיד.

0: עכשיו חדר החיוכים. מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
1: שלום רב לכם, באולפן מלאכי פלדיה, הנה מבזק החדשות. ארצות הברית תקפה יעדים באיראן לאור יום. טראמפ נשא הצהרה ובאיראן כבר הספיקו להוציא הודעת גינוי, הודעת ניצחון והודעת הכחשה. הנה דבריו של הנשיא דונלד טראמפ.
2: Ladies and gentlemen, כולם אומרים לי, גם ביבי אומר לי, אדוני הנשיא, למה תקפת? אני אומר להם, קודם כל, כי יכולתי. אני אוהב שלום באמת, אני כל כך אוהב שלום, שכל פעם שאין שלום, אני שולח כמה מטוסים להזכיר להם, לתת להם שלום, שלום. כמה חשוב, איראניאן, זה איראניאן, מבטיחים תגובה קשה. אני כבר מחכה לתגובה הזאת יותר מזמן ממה שמחכים שם לחשמל. גם ביבי מחכה. תזכרו טוב. מה שאני אומר, כי עוד 6 דקות אני אגיד משהו אחר.
1: ועל המצב הצבאי השברירי הגיב כתבנו ופרשננו לענייני צבא וביטחון עלו קובי פינקרר, הנה דבריו.
3: אכן כן, שלום לכם מהשטח. 5:33, יום חמישי 9 ביוני. אני מציין את השעה כי אצלנו כל דקה היא דרמה ביטחונית. ארצות הברית תקפה באיראן, באיראן אומרים שהכל בשליטה, באמריקה אומרים שהכל פגע במטרה, ובטוויטר כבר יש מומחים שמנתחים את התקיפה לפי הצל של האשן. בשעת 7:02 אין שינוי בהנחיות לציבור. השינוי היחיד הוא שכל הפרשנים הביטחוניים כבר החליפו חולצה כדי לראות כאילו הם במשדר מיוחד כבר 3 ימים. 9:03 גורם, 7:03 סליחה, גורם ביטחוני אומר שהמצב נמצא במעקב. למען האמת, בישראל אין דבר שנמצא במעקב יותר מהמצב. האיראנים מבטיחים תגובה קשה, גם הפעם, גם בפעם הקודמת הם הבטיחו תגובה קשה, ובסוף קיבלנו בעיקר הודעות דובר. בחזרה אליכם לאולפן עם כל הקשקשת.
1: תודה על הקשקשת. ועכשיו חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד אומר על הדיון של חוק יסוד לימוד התורה, הוא מתבטא בעניין, הנה דבריו. האם הנוסח יהפוך לצערתי ויסירו את סעיף 2, אצביע בעד. צריכים כל אצבע, מיקי. נשיא איראן מוג' דבא מסר בתגובה ממקום אחבואו על העניין שקורה באיראן, ומיקומו לא נמסר, אבל לפי איכות השידור כנראה במרתף עם קליטה של הוט.
4: אני רוצה להכיש במרחד בבנון את כל השמות. אני לא במסתור, אני פשוט נמסע במשרד שמאלי. נכון, אין חלונות, נכון, אין כתבת, נכון, מי שנכנס צריך לדעת סיסמה ולעבור 3 דלתות פלדה, אני כל השנה אתם כוסים, אבל זה עדיין משרד. אתם שאלים אותי למה אני לא מופיע בציבור, כי אני אדם סנוע, אני לא אפל זום טורף. במחד אחרי שראיתי מה קרה לכל מי שהתפרסם אצלנו בחצי שנה האחרונה.
1: שר הבריאות תודיע על ריקול לביצים בעקבות דחל. בעקבות תחלואה ותמותה גבוהה של תרנגולות, הציבור התבקש שלא לצרוך את המוצרים. הנה דובר. הנה דובר את משרד החקלאות.
5: אנחנו מרגישות שנעשינו עוול. אוי, ילדים שלי, כל השנים רק מטילים עלינו אחריות. עוד ביצה, ועוד ביצה, ועוד ביצה. עכשיו פתאום יש ריקול, וכולם אשמים אותנו, סליחה. אנחנו רק סיפקנו את הסחורה. אם יש בעיה, תפנו להנהלה. אתם יודעים איך נראים תנאי העבודה אצלנו? יש ביצי חופש, יש ביצים אורגניות, אבל חופש בפועל אין. אם כבר עושים ריקול, לפחות תחזירו גם את המחירים של 2021. מה זה? זה כבר תבנית קבועה.
1: שוטרי התנועה עצרו נהג בן 19 מטייבה לאחר שנתפס נוסע במהירות של 207 קילומטרים לשעה בכביש שבו המהירות המותרת היא 90. רישיונו נפסל ל-30 יום והוא זומן לדיון מהיר בבית המשפט. הנה דבריו להגנתו של הנהג על ידי הנהג בעצמו.
6: אני חושב שעושים זה סיפור גדול מדי. קודם כל, לא נסעתי 207, נסעתי 90. פשוט כדור הארץ הסתובב מהר יותר באותו יום. חוץ מזה, כל מי שמקריא, אני אותי, אני יודע, אני נהג זהיר.
1: בכל פעם שעברתי מצלמת מהירות, אפילו הספקתי לחייך.
5: השוטר שאל אותי למה נסעתי כל כך מהר. אמרתי לו, אחי, ראית את מחיר הדלק בתחנה קרובה? רציתי להסביק לפני שיעלה עוד פעם. הוא לא צחק, גם אמרו לי שהרישיון נפסל 30 יום. מה זה המספר הזה 30? אני מכיר מ-100 ומעלה.
1: עד 120, כמש. לידיעה נוספת, מיקי לוי אמר שיתמוך בחוק יסוד לימוד התורה, ותודה רבה לדבריו. השר איתמר בן גביר הציע לחברת הכנסת טלי גוטליב להצטרף למפלגתו לקבל שריון ברשימה לכנסת. טלי גוטליב אמרה בתגובה,
7: אני מאוד מעריכה את ההצעה, אבל יש כאן טעות ציצית אנורקסית. לא משריינים אותי, אני השריון, אני הקסקסים. אנשים חושבים שאני צריכה מפלגה שתגן עליי. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הפוך, המפלגה צריכה אותי כדי להגן עליה. אומרים לי, בואי לעוצמה יהודית, חמודים, בואו, איפה הפוני, איפה שאני נמצאת שם, יש עוצמה. אם אני אבוא מפלגה, גם האופוזיציה תבקן ששבת בקרליץ רק כדי לא להתבקר איתי, אוקיי? היו, ראו, אמרתי 200 מילים, בלי מילה לא עזית ובלי להגיד בגץ, כל הכבוד לי.
1: את החדשות עורך יוסי חיים מימון, עד כאן חדר החדשות של כל חי.
8: וזו הפעם הראשונה שאני מעיד באופן אישי ש... אני חושב, לא יודע, באמת, כל כך
1: הרבה שנים. 15 שנה אנחנו ביחד?
8: 15 שנה, אף פעם לא היה דבר כזה שיהודה לא מצליח להחזיק מאמץ.
1: וואי, וואי, וואי.
8: אוי, חזק, חזק.
1: ואיזה מאמץ היה בשבילי לחזור על השגרה של הקריאה פה למרות.
8: חזק, ופולק פה, והצוות, והצדדים.
1: פולק עברי לגמרי, הניתוח, ברוך השם.

0: טוב, ובואו ניתן את פתרון החידה מהשעה הקודמת, יהודה.
1: כן, משהו שאתגר אתכם, אז ככה. בקריאת שמע אנחנו מצווים בהם בקצרה, ובשנות ישראל במדבר מוזכרת סופית אחת המכות מה המושג, אז המושג הוא במדבר. ולמה? אנחנו בקריאת שמע מצווים בהם בקצרה, ודיברת בם, שיננתם לבניך, תלמד את בניך, ודיברת בם. אחר כך האות מם, זה בעצם, זאת אומרת שפעם כל אות הייתה מנוצלת יותר מפעמיים בחידה, כי ממש. זה מילה אחת.
0: וגם התשובה לחידה הייתה נכנסה בתוך השאלה, במדבר.
1: כן, בשנות ישראל במדבר, אז היה סוג של רמז.
0: נכון.
1: וגם לא היה לנו זמן ככה להמשיך עם החידה הזאת, אז אנחנו כבר חושפים לכם את התשובה. אז בקריאת שמע ודיברת בם, אחר כך עוד מם, שזה 40 בגימטריה, במדבר. ואחת מהמכות של מצרים, דבר, אנחנו לוקחים את במדבר. ומשתמשים בשימוש נוסף באותה מילה אחת. יצא לנו דבר בסוף, לא לנו, כן, והחומש מסתיים השבוע בפרשת מטות מסעי, וזה מסיים את חומש במדבר. ולכן השאלה היא אקטואלית במדבר.
0: יש כוח לכל מי ששלח, יש פה ממש עכשיו הגרלה, סוג של הגרלה, ולאחר הפרסמות אנחנו נחזור עם רשימת זוכים.
1: בזמן לא נהנית עם המערכון כמו עכשיו הכי גיוק, זה יומן.

0: שכן יש לנו כאן עוד יחידה אחת כתובה שלא הספקנו לומר לכם אותה, שזה בעצם שם של זמר, שם משפחתו של הזמר, ושם השיר שאותו מבצע, וזו בעצם החידה האחרונה למי שרוצה לנסות להספיק להיכנס להגרלה היומית שלנו היום. בדקות הקרובות בלבד יש לכם הזדמנות לעשות זאת. יהודה, בבקשה, כתב החידה לשעה הזו.
1: אוקיי, אז ככה זה הולך.
0: מי השיר ומי אני, שם של זמר, שם משפחתו ושם השיר.
1: הנה כתב החידה. כמו פנס באחד משלושת הרגלים, בתוכי שר על הראש. שר על הראש. איזה ראש? ראש העיר, ראש הממשלה.
0: בוא נאמר על הראש שבמשפחה אולי.
1: כן, כן, כן, רציתי להוסיף.
0: נקל עליהם כבר מאוחר.
1: כן, בגלל שזה מאוחר, נקל עליהם. כתב החידה שוב. כמו פנס באחד משלושת הרגלים, בתוכי שר על ראש המשפחה.
0: בסדר, 055-333-93-93, 055-333-93-93, זה המספר.
1: וגם בלשונית האתר אמס שלנו, לשונית החינמית, הכל בחינם כמובן.
0: כן, כן, כן, כן, נכנסים לאתר אמס, יש לכם שם לשונית שידור חי, שם אתם כותבים את כל ההודעות. הנושא של ההקלטה ב-039 בטיפול, כשזה יסודר ויתוקן, אנחנו נעדכן אתכם על כך בעזרת השם.

0: הגן. בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: אברהימי, אתה נראה דורות.
9: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
10: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
11: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
7: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
12: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
13: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
14: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
15: טוב, תוך כדי הדברים שנעשים כאן בשידור ותוך כדי ההודעות שאנחנו מקבלים מכם כאן עם התשובה לשאלת החידה, יש את אביו של יצחק רייס, שהוא ידידנו המשותף.
16: כן, שנמצא במצב ממש לא טוב מבחינה רפואית, האבא של יצחק רייס.
15: זו מצווה גדולה, גדולה לכל המאזינים ששומעים עכשיו, אבל אחד, באמת כל אחד ואחד ששומעים אותנו כרגע, יאמר פרק תהילים, פרק משנה, לימוד, מעשה טוב, קבלו על עצמכם לרפואת בנימין שמואל בן לאה.
16: בנימין שמואל בן לאה, לא לשכוח פרק תהילים, גם מבקש על כלל ישראל, אז עוד יהודי, יהודה ארי בן שרה, יהודה ארי בן שרה.
15: בן שרה, ובעזרת השם, גם אני אומר, במהלך השבת, אנחנו נמצאים כבר ביום חמישי, שבת קודש, אתה יודע, אנשים, יש כאלה מסיימים ספר תהילים, מסיימים ספר דברים, כל אחד עם הסגולות, עם הדברים הנפלאים שאתם עושים, אז הנה, תרשמו לכם שם, בנימין שמואל בן לאה, אביו של רבי יצחק רייס, הוא גם קריין וזמר יקר.
16: זמר חסידי, כן.
15: זמר חסידי, שתבשר אותנו בשורות טובות בקרוב, אמן.
16: אמן, בנימין שמואל בן לאה.
15: אמן, בעזרת השם, בשורות טובות. הלאה.
16: אמן!
15: טוב.
16: שאלנו שאלה קצרה, חידת המשימה של... כן, בהחלט, כתב החידה, פנס, כמו פנס, באחד משלושת הרגלים בתוכי, שר על ראש המשפחה. מי הוא השיר ומי הוא אני, אני באלף ששר את השיר, מי הוא הזמר ששר את השיר.
15: טוב, יש פה הרבה, חלק כתבו כאן, מדובר באליפה שמלצר, התשובה היא איננה נכונה, חלק שייכו פה בן אידל, שזה הבן לאבא מרדכי בן דוד, לא, גם לא.
16: כן, מוריה כתבה, אם מדובר על קובי ברומר, השיר פופי, לא, לא, זה לא, אין לו, אין לו שיר כזה, בכלל.
15: יש פה הרבה ניסיונות, לא מצליח לזהות.
16: פאפי כנראה, כמה, ביידיש זה אבא.
15: יש פה, יש פה, יש פה, כן, אני רואה דווקא דרך האתר ודרך הוואטסאפ ובהודעות כתובות, כן הגיעו כמה תשובות נכונות, ובואו ננסה לתת באמת את התשובה המונחת כאן לפנינו.
16: כן, התשובה המונחת לפנינו, מה יש לפה לך, הוא מצחיק אותי היום. טוב, התשובה היא מאיר חג'בי, השיר אבא, ההסבר. מאיר, כמו פנס, אז מאיר, אחד משלושת הרגלים זה חג, בתוכי זה בי, אז חג בי, אז חג'בי. שר על ראש המשפחה, אבא. לדעתנו גם נמצא, אמור לי, מצא פה בבוקלי, לא יודע אם נספיק לשמוע אותו או לא, אבל מאיר חג'בי, אבא, ואין ספק שהמלך הבלתי מעורר של המוזיקה הווקלית לשנת תשפד, תשפז, תשפב.
15: חד משמעית.
16: טוב. גם לשנה הבאה נראה זאת.
15: מבקשים מאיתנו כאן אלעד ויהודה, האם אפשר לחזור שוב על המספר שבו ניתן לרכוש כרטיסים למופע הגדול שלכם של טובים השניים ביום חמישי 30 לחודש? התשובה היא בהחלט כן.
16: למה לא?
15: נחזור על המספר. מי שרוכש כרטיסים למופע הגדול של טובים השניים ברחובות ביום חמישי 30 לשביעי, דרך המספר שאותו אנחנו נותנים פה, המספר שלנו של טובים השניים, בעצם מקבל גם את הכרטיסים במחיר של מנת פלאפל של 20 שקלים, שזה גם ככה מסופסד, וגם נכנס להגרלה לרשימת פרסים מקרי ערך. המספר 0504-446151, מופע גדול של טובים השניים, בעזרת השם,
16: על במה. יחד עם קלידן, שירים, מערכונים, דברים, אפקטים, ממש, ממש, ממש מרהיב, משהו שהכנו הרבה הרבה זמן. יש כמה, המסלול הזה, שרק שמי שסוגר כרטיסים ב-20 שקלים בלבד, דרך 0504-446151, וואטסאפ טובים השניים, רק דרך וואטסאפ טובים השניים, זוכה לכמה מתנות טובות ותגמולים מטורפים על הדבר הזה.
15: כן, מי שרוצה את הקישור של גלטיקט שבו רוכשים את הכרטיסים ב-20 שקלים, שזה באמת מצחיק, וגם נכנסים להגרלה על מספר פרסים טובים ושווים, ובכלל זוכים מערב מענה ומפנק עם טובים השניים על הבמה, קומדיה, מערכונים, שעשורונים, בערב עצמו יחולקו פרסים ויעופו שם בכמויות.
16: משהו, חגיגה
15: כן?
16: טובה.
15: כן, אבות וגם בנים, זה האירוע היחידי שפתוח לציבור עם טובים השניים. תעשו את זה, 050-444-6151, שלחו הודעה ונשלח לכם בחזרה את הקישור ואת האפשרות.
16: בדיוק, 050-444-6151.
15: כן. יהודה שבת שלום ובורך.
16: שבת שלום, אלעד היקר.
15: שלום ופולק, תודה רבה. ספקטור, תודה רבה גם לך. מאזינים פה, מאזינה בשם גילה, מאזינה בשם הודיה, מאזין בשם מאור, יגאל, תהילה. חלק, זה רק חלק מבין כל אלו שקיבלו טלפון מהפקה, ונותנים לכם גם פרסים.
16: יהודה פרטוש, גם אתה תקבל.
15: יישר כוח ברקע, מסיים לנו את השעה... אמירן דביר.
16: בהחלט.
15: שבת שלום.
16: שבת שלום.

0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
1: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
0: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
2: לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
3: זו רק אש קטן.

0: אחוזים חומר פעיל, זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: כולנו כאחד, התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בזכות

0: לכל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
2: בתרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
5: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי. בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
8: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל

חדשות כל חי. השעה 6. שלום אהב, פרולפן ישראל בן צבי, חוק יסוד לימוד התורה. בשבוע שהקואליציה אופיר כץ הגיע לסיכום עם המפלגות החרדיות כי החוק יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד הקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. הסעיף השני הקובע מאזני צדק בין הערכים יימחק לפי שעה מהצעת החוק. דגל ושעס מסרו כי לאחר שראש הממשלה והליכוד ביקשו להוסיף לחוק סעיפים נוספים שלא היו חלק מהנוסח המקורי, הובהר באופן חד משמעי כי איננו מסכימים לשנות את מהותו. אם יש רצון לקדם סעיפים נוספים, יש לעשות זאת במסגרת חקיקה אחרת, כך מסרו בשעס ודגל. צהל ושבק חיסלו את וחיד אבו סלם, מחבל חמאס שחדר לישראל בשבעה באוקטובר, נטל חלק בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי. מצהל ושבק נמסר עוד כי אבו סלם שימש בעבר כמ"פ הפלוגה המערבית בחאן יונס של חמאס. ההדלפה החמורה לערוץ 12 על התקיפה המתוכננת באיראן בשאגת הארי, הדלפה שיכולה הייתה לסכן את הצלחת המתקפה ולהעמיד בסכנה את חייהם של הטייסים. ראש השבק דוד זיני פנה ליועמ"שית גלי בהרב מיארה כדי שזאת תאשר פתיחת חקירה נגד ערוץ 12 על ההדלפה. ההסלמה במפרץ הפרסי, כלי תקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים במפרץ ובחלקים העיר בנדר עבאס. דיווח גם על פיצוץ בבית זיקוק במחוז בושהר שבדרום איראן. משמרות המהפכה טוענים כי שלושה הפעילים שלהם נהרגו בתקיפות. הלילה תקפה ארצות הברית כ-90 יעדים ויותר מ-170 ב-48 השעות האחרונות. והרי הודעה, משרד הבריאות מעדכן כי חברת גליקסמן שיווק ביצים מבקשת מהצרכנים

0: להחזיר את מוצרי האורגניים, תריסה ביצי חופש אורגניות מגודל לארג' או מדיום בשל תחלואה ותמותה גבוהה של התרנגולות במשק המייצר את הביצים. הביצים מתאריך 21 ביולי כשתאריך מקרר הוא 20 באוגוסט, קוד החקלאי 414-020. כעת לה התחזית, אבל לפני כן החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול עלייה בטמפרטורות. בשבת קודש התחממות נוספת, ביום ראשון התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל. ביום שני הכבדה נוספת בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: במשכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים, עם הרב משה קוטיאל.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, אנחנו נמצאים ברדיו קול חי. השבוע הייתי באיזה פורום מסוים, ושאלו אותי, מה אנחנו עכשיו את שלושת השבועות צריכים את זה דווקא עכשיו? אמרתי לו, מה, למה לא? אז הוא אמר לי, אני מבין שזה היה הזמן של החורבן. יש לנו את י"ז בתמוז, שהובקעה העיר וחמישה דברים שקרו בהם, אבל, ויש לנו גם את תשעה באב, אבל אנחנו כל השנה, אנחנו מזכירים, שלוש פעמים ביום אנחנו מתפללים, ולירושלים מרח ברחמים תשוב, תשכון בתוך ירושלים, אנחנו מתפללים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אנחנו כל הזמן מבקשים ומתפללים. ובסוף התפילה, סוף תפילת 18, אנחנו עושים שלוש פסיעות אחרונית, ואנחנו אומרים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אנחנו מתפללים על זה כל יום. אז מה עכשיו? איך הוא אמר לי יותר אחד? מה היה דחוף? עכשיו, שיא החום, כבר מריחים את החופש. שיא החום. כל הזמן הזה, ובדיוק עכשיו, אבלות, מתחילים מנהגי אבלות, יש מנהגים שלא מסתפרים, לא שומעים שירים. איך הוא אמר לי? אין מה לעשות בחופש, וגם שירים אסור. למה דווקא עכשיו? אז אמרתי לו שישנו משל. אבל לא אמרתי משל, אמרתי סיפור, כי כשאומרים משל, אז כבר בן אדם אומר, משל. אז אמרתי לו, היה איזה עשיר אחד גדול מאוד. והיה לו בן, ואת הבן הזה הוא מאוד מאוד אהב. אבל הבן הזה היה קצת חצוף. קצת הרבה חצוף. ופעם, פעמיים, ולאט לאט הילד גודל והולך וגודל, ואיתו החוצפה גודלת. ויום אחד, כשהוא ממש מעצבן את האבא, אבא שלו אומר לו, ככה בבישה של... הוא היה, מכירים את האלה שעצבנים פתאום, תפוס את הדברים שלך וצא לי מהבית. הוא ממש כעס עליו והאבא גירש אותו מהבית. והבן יוצא מהבית והוא יוצא לדרך חדשה. ככה הוא חושב שהוא יוצא לדרך חדשה. והוא יוצא והוא אומר, כן, אני אשלח ידי במסחר ואני אצליח. והוא מנסה בתוך העיר ולא הולך. והוא מתחיל לעבור לעיר אחרת, ולעבור עוד עיר, והוא לא מצליח. הוא צריך, אין לו את האמצעים הכלכליים, אין לו את הקשרים בשביל לבנות אימפריה כמו שאבא שלו בנה. ואז, אחרי תקופה ארוכה, האבא מתגעגע לבן, וכל הזמן הזה האבא עוקב אחרי הבן בחשאי מרחוק, והוא בודק... מה קורה עם הבן עכשיו, ומה קורה איתו, ואיפה הוא נמצא עכשיו, ומה הוא מנסה, במה הוא מנסה לשלוח את ידו עכשיו, והוא רואה שהבן לא מצליח, והוא אומר בלב שלו, הוא אומר, בוא אליי כבר, בוא תבקש סליחה, אני מקבל אותך, בוא כבר, רק תבוא. אבל הבן לא בא. הבן מבין שהוא צריך לבקש סליחה, רק לבקש סליחה, תגיד, אבא, אני מבקש סליחה. ואתה כבר פה ואתה נמצא בפנים, בתוך הבית, בתוך הבית המפואר, לא צריך לעבוד קשה, רק תבוא. ואז, יום אחד, מגיע לאותו עשיר, איזה סוחר, מאותה העיר שהבן נמצא שם עכשיו ומנסה את מזלו. והסוחר הזה היה ידיד של אותו עשיר, והוא מתחילים לגלגל שיחה, על העסקים, נגמרו העסקים, ואז העשיר אומר לאותו סוחר, הבן שלי נמצא אצלכם, מה איתו, מה שלמה, איך הוא מרגיש? ואז אומר לו אותו סוחר, תקשיב, אני חבר שלך, אני יודע שכמה אתה אוהב אותו, והרי בינינו, אם הוא עכשיו היה מגיע ומבקש סליחה, היית אומר לו, אני מקבל אותך בן שלי, איך שאתה, נכון? היית מקבל אותו בזרועות פתוחות, אותו עשיר אומר לו, אתה צודק, נכון? אני רק מחכה שהוא יבוא ויבקש סליחה, אני מחכה לקבל אותו. אז אותו סוחר אמר לו, נו, אז מה הבעיה? בוא נעשה בכאילו. כאילו ואילו. בוא נעשה כאילו. הבן הגיע ושלח אותי לבקש סליחה. מה אתה אומר? אתה מוכה לו? אומר לו עשיר, לא. לא מוכה לו? אמר לו הסוחר, אני לא מבין, הרי לפני שנייה אמרת לי שברגע שהוא יבוא ויבקש סליחה, אתה תמחה לו, אז הנה, תעשה כאילו אני... כאילו הוא ביקש סליחה, ותמחה לו ותקרא לו. אמר לו העשיר, נו מה אתה עושה צחוק? כל המטרה היא שאני מוכה לו, זה כשהוא בא ומבקש סליחה. אבל אתה הגעת לפה בכלל בשביל העסקים, ודיברנו, וכבדרך אגב, אז אמרת לי, נו, אז בוא, תמחה לו, הוא מבקש סליחה כבדרך אגב, בוא נעשה כאילו ואילו. אז אני לא מוכה לכזה דבר, אני רוצה שהוא באמת, שהוא ייחד זמן, שהוא יבוא, שהוא יסע, והוא יגיע אליי, והוא יבקש סליחה, ונדבר על זה, ובאמת אני אקבל אותו. זה מה שאותו השיר אמר לו. זה מה בדיוק שקורה איתנו. אנחנו כל השנה מבקשים, אנחנו כל השנה מתפללים, אבל בינינו, אנחנו כל השנה גם מבקשים בתפילת 18, בריאות, פרנסה, שידוכים, ילדים, חיים, אנחנו מבקשים על הכל, ואז אנחנו אומרים, אבא, על הדרך אנחנו כבר פה, אנחנו כבר מדברים איתך, נו, מה עם ירושלים? מה עם בית המקדש? נו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אנחנו לא, אף פעם לא מייחדים לזה זמן שיוצרים ואומרים, אבא, עכשיו זה הזמן שאנחנו מבקשים סליחה. והקדוש ברוך הוא רוצה את הזמן, הוא רוצה שנבוא אליו ונגיד לו, אבא, אוקיי, הבנו, אנחנו עכשיו מייחדים לזה זמן. זה בדיוק הנקודה והעבודה של שלושת השבועות. זה הזמן שלנו. י"ז בתמוז, מתחילים, נפתחת הדלת לתוך האבלות והחורבן והגאולה בעזרת השם. וזה הזמן שאנחנו מבקשים וצמים ומתפללים על זה. זה הזמן שלנו המיוחד לזה. לא כבדרך אגב, לא תוך כדי שאנחנו מבקשים ברכינו, תוך כדי שאנחנו מבקשים סלח לנו, תוך כדי שאנחנו מבקשים בריאות, שמה קולנו. נו, יאללה, בוא. מה עם ירושלים? מה עם זה? מה עם זה? טוב, עושה שלום ירומיו. רגע, בוא, גם בסוף. שיבנה בית המקדש, שלם, שכוח. זה הזמן שלנו, שאנחנו במיוחד מגיעים. ואלו הם גם דברי הרמב״ם שהוא אומר, אני מצטט את המילים, ימים שכל ישראל מתענים מפני הצרות שהראו בהם, כדי לעורר הלבבות, ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון מעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו אתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלה נשוב להטיב. זה בדיוק הזמן שאנחנו מקדישים לזמן הזה. זה בדיוק מה שעשינו עכשיו, יום שלם, אנחנו אחרי יום שלם של צום. אבל שנדע שזה הזמן שאנחנו מייחדים, זה הזמן שאנחנו מתחילים לייחד ולבקש במיוחד. זה הזמן, אני לא אומר שכל היום נשב בסק ואפר, ישנם אנשים שכאלה אשרם, אבל בתקופה הזו לפחות, שאנחנו מבקשים תשכון בתוך ירושלים, שבאמת נכוון, נגיד, זה הזמן שאנחנו מגיעים במיוחד ומבקשים, ותחזנה עינינו בשובך לציון. אבא, זה לא כבדרך אגב, אבא, זה במיוחד, אנחנו מבקשים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, תחזנה עינינו, אנחנו רוצים כבר לחזור ברחמים. זה הזמן המיוחד שלנו, שהוא לבקש ולהקדיש משהו קטן לגאולה. זה התקופה הזאת שהיא במיוחד, במיוחד, לאותם הדברים שאנחנו מבקשים. לכן, יש לנו את שלושת השבועות, זה מה שאמרתי לאותו אחד. אתה צודק, נכון, יש לנו את שלושת השבועות, יש לנו את כל השנה, אבל זה הזמן שלנו, שאנחנו, נכון, חם, נכון, כבר חלק מהבית בחופש, שזה כבר הבנות בחופש, נכון, כבר מריחים את בין הזמנים, נכון, אתה צודק, ונכון שזה אחד העצומות, זה זמן, שעון קיץ, הוא ארוך, אתה צודק, אבל זה הזמן שיש לנו את הזמנים האלה של שלושת השבועות. כתוב גם אח טוב לישראל, אח זה 21, אלו הם 21 ימים, הם ימים טובים שאנחנו, ימים טובים אני אומר, כן, זה ימי חורבן ואבלות, אבל אלו ימים שאנחנו מגיעים לאבא ואומרים לו, זה הזמנים שאנחנו מקדישים לתפילה, כל השנה אנחנו, אבל זה הזמנים האלה. ואלו גם ימים מקבילים לאותם 21 ימים של זמני תשובה. הם מקבילים, אבל ההכנה היא היום, ה-21 ימים האלה, היום התחלנו אותם, שהם זמנים מיוחדים לענייני חורבן, גלות ובעזרת השם גאולה. נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב.
0: עכשיו איתכם בלבבי משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים עם הרב משה קוטיאל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז התתוו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
8: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
9: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
0: עכשיו איתכם בלבבי משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים עם הרב משה קוטיאל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו אליכם, מאזינים יקרים. אחרי שדיברנו על עניינם של שלושת השבועות ומה הזמן שלהם, שהוא זמן מסוגל, שהוא זמן מיוחד, שאנחנו מייחדים אותו לבקשה, אנחנו מייחדים אותו להתייחדות עם הגלות, עם החורבן, ובעזרת השם עם הגאולה, אנחנו רוצים לגוע באיזה נקודה קטנה של, איך אמרנו, כל השנה אנחנו זה, אבל עכשיו במיוחד, ועכשיו יש לנו איזה אפשרות לגוע מה יהיה הדבר הקטן, ואיך אנחנו יודעים גם שהוא הדבר, שאנחנו, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו דבר קטן. הרי בי"ז בתמוז, אחד מחמשת הדברים שהראו לנו, זה היה שבוטל התמיד. וכך היה, היה סיפור, מדי יום ביומו, שהיה מצור על ירושלים. היו הכהנים לוקחים ארגז, ממלאים אותו בדינרי זהב, ממלאים אותו בכלי זהב, משלשלים מעבר לחומה. היו לוקחים את זה הרומאים, מעלים שני כבשים קטנים, היו לוקחים את זה בחזרה הכהנים, מרימים את זה אליהם, וככה הייתה נמשכת עבודת הקורבנות, עבודת קורבן התמיד, כל יום. זה מה שהיה מדי יום ביומו. זה בעצם היה האופציה היחידה להקריב את קורבן התמיד. עד שיום אחד הגיע זקן רשע לאותם רומאים, ואמר להם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? מה שאתם עושים, אתם בעצם ממשיכים ונותנים להם כוח. הרי קורבן התמיד שהם מקריבים, זה מה שנותן להם את הכוח. זה מה שנותן להם את החוסן, זה גם מה שנותן להם את הכוח השמיימי לעמוד כאן במערכה. מה עשו? יום למחרת, משלשלים הכהנים ארגז מלא בזהב, והרומאים לוקחים חזיר קטן, שמים אותו בתוך הארגז, והכהנים מרימים את זה בלי לדעת שבפנים יש חזיר, ואז באמצע החומה החזיר נועץ את לפיו בחומה, והחומה מזדעזעת ואיתה ירושלים. וזה מה שכתוב בירושלמי, באותה שעה גרמו ההבנות, ובוטל התמיד וחרב הבית. כי מרגע שבוטל התמיד, חרב הבית. שימו לב מה לשון הירושלמי. גרמו ההבנות, בוטל התמיד וחרב הבית. כי מאותו הרגע שבוטל התמיד, הקורבן הקטן הזה שלא היו מקריבים, אז כבר זה היה ידוע שחרב הבית. והמסר הוא חד ונוקב. לא הקרב מכריע, לא כישלון צבאי. לא, לא, לא זה מה שהכריע את המערכה. בוטל התמיד. התמיד בוטל, וזה גם אחד הדברים שאנחנו מונים בי"ז בתמוז. כי ברגע שבוטל התמיד, הקורבן הקטן הזה, מה הוא? כבש קטן. כמה הוא שוקל? קצת, קטן, קורבן קטן. אז אנחנו יודעים שהוכרעה המערכה. הוכרעה המערכה, שימו לב, לא בגלל כשל צבאי, לא בגלל שלא הגיעה הספקה, לא בגלל שיוחנן מגוש חלב לא היה ביחד עם אבא סקרא, לא, לא, לא בגלל זה, גם בגלל זה, גם, היה שנאת חינם, אבל הוכרע הקרב. חרב הבית, למה? כי בוטל התמיד. וזה מה שבעצם מלמד אותנו, זה אומר לנו, שימו לב, כמו שזה יכל להכריע את הקרב לרעה, וחרב הבית ברגע שבוטל התמיד, אותו דבר ברגע שאנחנו נדע איפה הקורבן שלנו, איפה שאנחנו מקריבים אותו, זה גם יוכל להכריע את המערכה לצד השני. כי ברגע שאנחנו נקריב משהו קטנצ'יק, קטנצ'יק, קטנצ'יק, לא משהו גדול, שימו לב, קורבן התמיד הוא היה כבש קטן, הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו איזה פר בן בקר ככה שמן וטוב, לא, לא. קורבן קטן, זה בדיוק מה שיכול להכריע את המערכה, וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הוא רוצה מאיתנו שבמשך שלושת השבועות האלה, אנחנו נדע שאנחנו יכולים, ושאנחנו מקריבים גם קורבן קטנטן. קטן, בוטל התמיד, אנחנו יכולים להחזיר את התמיד. אנחנו יכולים ממעשה קטן מאוד. קטן מאוד להחזיר את התמיד. זה מה שאנחנו לומדים מאחד מחמשת הדברים שקרו בי"ז בתמוז ושאנחנו מונים אותם. היו הרבה אסונות, אבל שימו לב, זה אנחנו מונים, וזה גם המשהו הקטן הזה שאנחנו יכולים לקחת איתנו לימים האלה, לשלושת השבועות, לימים שדיברנו שהם ימים זמנים מסוגלים שאנחנו מקדישים, אז הנה, אנחנו יכולים גם להקדיש אותם לא רק בתפילה, בשלושת התפילות שאנחנו מתפללים כל יום, ולבקש יותר, ותחזנה עינינו, ולירושלים ירח ברחמים תשוב, אנחנו יכולים גם איזה קורבן קטן. כל אחד יודע מה הוא. כל אחד בלב שלו בפנים, בפנוכו, איך שאומרים, בפנוכו שלו, הוא יודע איזה קורבן תמיד קטן, קטן, וכל פעם יש אנשים שקשה להם בנקודה הזאת, ויש אנשים שקשה להם, אני עוד לא מדבר על זה בכלל, אהבת חינם ושנאת חינם, זה עוד... יש על מה לדבר, אבל אני מדבר רק שכל בן אדם ייקח איזה קורבן קטן, קטן, קטן, כמו קורבן התמיד שהוא היה מכבש קטנצ'יק. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, איזה קורבן קטן. אנחנו המון פעמים גם לא יודעים מה הפסדנו, וגם אני, תוך עמי, כולנו, אף אחד מאיתנו לא יודע באמת מה הוא הפסיד. אז שמעתי איזה משל קטן, רק שייתן לנו איזה כיוון, כאילו... רק איזה כיוון, מה אנחנו, איפה אנחנו ביחס למה הפסדנו? מסופר על איזה מלך אחד שהיה מלך טוב, רב חסד, והוא היה גר בתוך העם שלו, בעיר מסוימת, וכולם אהבו אותו והוא אהב את כולם, והוא השפיע עליהם המון המון המון. אבל עברו ימים, עברו שנים, ופתאום העם התחיל לאבד את הכיוון. העם פתאום התחיל לומר, המלך הזה הוא לא מספיק טוב בשבילנו, הוא לא ממש כמו שאנחנו רוצים שהוא יהיה. והתחילה תסיסה. ואז המלך אמר, אתם לא רוצים שאני אגור איתכם? יש לי ממלכה גדולה. יש לי עוד המון המון המון ארמונות. איך אומרים? לא רוצים? לא צריך. הפסד שלכם. אז אני לא אגור פה. וזה באמת מה שהוא עשה. הוא קם, שרף את הארמון, ויצא. ואז, בשאגת האש, בשריפת, כשהכל נופל, והמלך כבר יצא מהעיר עם הפמליה שלו, הבינו המורדים מה הם הפסידו. הבינו מה עשינו? הפסדנו שהמלך היה גר איתנו. והם התחילו לבכות. ואז ישבו כולם, וכל אחד אמר, אתם לא יודעים מה הפסדנו, אתם לא יודעים. הגנן אמר, אתם לא יודעים מה הפסדנו. איזה גנים יפהפיים היו שם. אני הייתי, אני אומר לכם, קריאות האלה, אני הייתי שם, אני אומר לכם. אתם לא יודעים איזה עצים ואיזה פרחים ואיזה מזרקות, יואו, מה הפסדנו, אתם לא יודעים. ואז אומרים לו, שאומרים, אתה מבין, רק גנים אתה חושב שהיה שם. אתה לא יודע מה היה שם. וואי, אנחנו היינו שומרים על הפתחים, איזה שערים, איזה דברים. חבל לך על הזמן מה היה שם. אתם לא יודעים מה הפסדנו. ואז אומרים המשרתים שהיו עובדים בפנים, אתם מדברים. מה, אתה מדבר איתי על שערים? אתה יודע מה בפנים? איזה אכלות, איזה, הכל היה מצופה כסף וזהב, זה רק באולם המבואה, זה רק באולם הקבלת פנים. אתם לא יודעים מה היה שם. מגיעים המשרתים שהם היו בתוך אולם הכס. הם אומרים, אתם מדברים איתי על גנים, אתם מדברים איתי, אתם לא יודעים מה היה בפנים, לא אולם קבלת הפנים ולא בטיח. איזה נברשות היו משתלשלים מהתקרה. איזה וילונות כבדים היו מאתרים את החלונות. חבל לך על הזמן, אתם לא יודעים מה אנחנו הפסדנו. וככה, ככל שהעובדים היו קרובים יותר, הם ידעו לומר מה הפסדנו יותר ויותר ויותר. וגם כל אחד הוא היה אחראי רק על חלק קטן מהארמון, אז הוא לא באמת יודע מה הפסיד. אז לאחר שנים, שהמלך לא היה, וכל אחד מעלה בזיכרון מה היה, מובן ש... הסוחרים בחוץ יגידו, הפסדנו תיירות, כי היו אנשים מגיעים למלך והיו מכניסים כסף לתיירות, ואלה אומרים גינון ואלה אומרים זה. אבל מי שבאמת ידע מה הפסדנו, זה רק המלך בעצמו, שהוא ישב בפנים, הוא ידע איזה שחיות חמדה יש, הוא היה אחראי על הכל. אנחנו, זה אותם אנשים שהיו סוחרים, שידעו שכשמגיעים אנשים למלך, אז גם יש תיירות ומכניסים לתיירות כסף. זה בדיוק המשל למה שאנחנו יכולים רק קצת אולי לגוע ולהבין מה הפסדנו. ממש קצת מה שהפסדנו. נצא להפסקה קטנה ומיד נשוב.
14: עכשיו איתכם, בלבבי משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים עם הרב משה קוטיאל.
15: כל חי תמיד איתי.
16: שבוע במשפחה, חשיפה, כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס ערב השבעה באוקטובר. מסע אל חצר המקובלים של הצדיק הנסתר, רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה. תחקיר, הצעירים החרדים שמותקפים ברחובות ומפחדים להזעיק את המשטרה.
17: יש דברים שקורים רק במשפחה.
16: למנויים חייגו כוכבית 6485.
18: כולנו כאחד. התוכנית החדשה

0: כוכבית 8215.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: עכשיו איתכם, בלבבי משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים, עם הרב משה קוטיאל.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: חזרנו אליכם, מאזינים יקרים. אנחנו נמשיך בעוד נקודה מעניינת וחשובה. אבל לפני זה, אני רוצה לספר את הסיפור על רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי חי אז בתקופת החורבן. והוא מבין שירושלים הולכת לאבדון, והוא רוצה להציל את מה שאפשר להציל. אז הוא נפגש עם גיסו, שהוא היה גם ראש הקנאים, והוא אומר לו, אני רוצה לצאת, אני רוצה לצאת לקיסר. לא לקיסר, אני רוצה לצאת למי שנמצא בחוץ, זה היה אספסיאנוס. אני רוצה לצאת, לדבר איתו, לנסות לדבר על ליבו. אומר לו, אי אפשר לצאת, אף בן אדם חי לא יוצא דרך השערים. ואז הם מתקסים עצה, ובונים תוכנית שיגידו שרבן יוחנן בן זכאי נפטר, ואז הוא יצטרך לצאת החוצה, כי אין קוברים בירושלים חוץ מבית דוד ואת חולדה הנביאה, שזה כבר קיים עוד מימות נביאים ראשונים. ובאמת, ככה זה מה שהם עושים. מפרסמים שרבן יוחנן בן זכאי לא מרגיש טוב. ואחרי כמה ימים, הם מפרסמים שרבן יוחנן בן זכאי נפטר. וכל העם בוכה, וזה מכה קשה עבור העם. זה מכה קשה, כי רבן יוחנן בן זכאי היה גדול הדור שעליו הם נשענו, אבל עכשיו רבן יוחנן בן זכאי כביכול נפטר. וכולם בוכים, וכולם מתאבלים. ותלמידיו, רבי אלעזר ורבי יהושע, מובילים את המיטה לכיוון חוץ לעיר. כי כמו שאמרנו, אי אפשר לקבור חוץ ממלכות בית דוד וחולדה הנביאה. הם מגיעים לשערים, והשומרים הזקיפים שעומדים שם, אומרים להם, איך אנחנו ניתן לכם לצאת? הם אומרים להם, מה זאת אומרת? אין קוברים בירושלים. אז הם אומרים, בסדר, אבל בוא נבדוק. בוא נתקור לראות שבאמת, נבדוק שהוא באמת מת. ואז הם אומרים לה, לא מכובד. ימצאו אותנו הרומאים, והם יסתכלו והם יגידו, רבם דקרו. הוא אומר, טוב, אז בוא נהפוך אותו. רק לראות שהוא באמת לא איתנו. הוא אומר, לא, לא מכובד. גדול הדור, ככה זה מה שיעשו לו. אז הם פותחים את השערים, והם יוצאים החוצה. והם מסתובבים, מחכים, ממש מחכים לפגוש את הרומאים. והם פוגשים אותם בקו ההגנה הראשון של הרומאים, הרחק מקו האש של הצלפים שעומדים על החומה, הם פוגשים את הרומאים, והם אומרים להם, אנחנו, זה רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי אומר להם, אני רוצה לפגוש את אספסיאנוס. הם מכירים את רבן יוחנן בן זכאי, כי לצערנו עומדים סוכנים משתפי פעולה יהודים על החומות, ויורים חיצים מגולגלים בקלף, ומספרים לרומאים מה קורה בתוך העיר. הם מספרים לו שיש רעב, הם מספרים לו שיש מריבה בין הלוחמים בעצמם, והם מספרים לו גם שרבן יוחנן בן זכאי הוא שוחר שלום, והוא זה שמנהיג את העדה. אז ברגע שהם מבינים שזה רבן יוחנן בן זכאי, הם מובילים אותו אחר כבוד לאוהל של אספסיאנוס. ורבן יוחנן בן זכאי נכנס לאוהל, והוא פוגש את אספסיאנוס, והוא אומר לו, שלום עליך מלך, שלום עליך מלך. מסתכל עליו אספסיאנוס ואומר לו, מגיע לך מיטה פעמיים. אמר לו, למה? אומר לו, א', אחד, כי אני לא מלך. ישנו קיסר ברומי, קוראים לו נירון קיסר, ועכשיו זלזלת בכבוד המלך, ואתה חייב מיטה. זה אחד. שתיים, אם אני מלך, כמו שאתה אומר, למה לא באת עד עכשיו? למה רק עכשיו הגעת? רק עכשיו מגיעים לומר שלום למלך? רבן יוחנן בן זכאי מסתכל על אספסיאנוס. הוא לא מפחד מהאיום הישיר, מהאיום המפורש של אספסיאנוס. והוא אומר לו, אתה עתיד להיות מלך. איך אני יודע? כי כתוב, והלבנון באדיר יפול. הלבנון זה בית המקדש. הלבנון הוא נקרא בית המקדש. כי היה, שם היו מלבינים אבונותיהם של ישראל. ואין אדיר אל המלך. ואם ירושלים צריכה ליפול, אז היא תיפול רק בידיים של מלך. ככה אומר לו רבן יוחנן בן זכאי. ועל מה שאתה שואל אותי, למה לא הגעתי עד עכשיו? זה כי יש מורדים, כי ישנם אנשים שהם לא שוחרי שלום, הם לא מבינים את המצב שאנחנו נמצאים, שאנחנו צריכים להוריד את הראש, כן. אבל הם מיעוט שבמיעוט. אנא ממך. תסיר את המצור, ובוא, איך אצלנו אומרים, תפעל בעצימות נמוכה, תיכנס ובפינצטה ממש, אנחנו מכירים את המילים האלה, בפינצטה תיכנס ואל תפגע בעם, רק להבדיל אלף אלפי הבדלות אצלנו, העם שלנו באמת היה שוחר שלום, רוב העם באמת שוחרי שלום ובאמת רוצים רק שבית המקדש ימשיך ויישאר על כנו. ככה אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, תיכנס עם פינצטה, תשלוף את המורדים, תעשה בהם מה שצריך, ואותנו תשחרר, תסיר את המצור מעל ירושלים. אומר לו אספסיאנוס, תקשיב, לו יצויר שישנה חבית, חבית של דבש, ועליה ישנו נחש, והנחש הזה הוא נחש ארסי. מה צריך לעשות בשביל להציל את החבית? האופציה היחידה היא לשבור את החבית עם הדבש. זה מה שאומר לו. אספסיאנוס, הוא מדמה את חבית עם דבש לירושלים, לבית המקדש, ואת הנחש כביכול לקנאים, למורדים שנמצאים. זה מה שאני צריך לעשות, אין לי שום אופציה אחרת, אומר לו אספסיאנוס. רבן יוחנן בן זכאי שותק. מסתכל עליו ושותק. ואז, אספסיאנוס היה באמצע לנעול את הנעליים. הוא נועל נעל אחת. ואז מגיע השליח מרומי, ואומר לו, תעמוד על רגליך, כי מלך אתה. נירון קיסר מת, ובסנאט ברומי החליטו להכתיר אותך בתור קיסר. יחי המלך, אספסיאנוס. אספסיאנוס מסתכל על רבן יוחנן בן זכאי ומתלהב. אומר לו, התקיימו דבריך, אני באמת מלך. אבל אז, הנעל השנייה שהוא מנסה לנעול לא מצליחה להיכנס. הוא שואל את רבן יוחנן בן זכאי, מה זה? אז הוא אומר לו, כי, איך אומרים, תדשן עצם, שמועה טובה תדשן עצם, אז האצבעות שלך, הרגליים, ברגליים התרחבו. אז אומר לו, מה הפתרון? אז אומר לו, תביא איזה מישהו שאתה שונא, ובאמת, הוא מביא מישהו שהוא שונא, ורוח ניחה תייבש גרם, ובאמת, הרגליים שלו חזרו למקור שלהם, לגודל המקורי שלהם, והוא מצליח להכניס את הרגל. אספסיאנוס רואה שרבן יוחנן בן זכאי הוא באמת בן אדם משכמו ומעלה, שהוא, אנחנו לא צריכים את האישור של אספסיאנוס, אבל הוא רואים שרבן יוחנן בן זכאי הוא בן אדם גם מאוד מאוד חכם. אז הוא אומר לו, תבקש משהו, תשאל, תבקש משהו. אני רואה שאתה בן אדם חכם, תבקש משהו. ורבן יוחנן בן זכאי מבקש שלושה דברים. הוא מבקש את יבנה וחכמיה. הוא אומר לו, תשאיר לי את יבנה וחכמיה כי הוא רוצה להציל את התורה. הוא מבקש גם את שושלת מלכות בית דוד להציל, כדי שלא תיפסק מלכות ושושלת בית דוד מישראל. והוא מבקש גם לרפות את רבי צדוק. אלו הם שלושת הדברים שהוא מבקש בתחילה. אבל בהמשך, אחרי עוד דין ודברים, אומר לו אספסיאנוס, תבקש. ואז הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני רוצה גם שאת השער המערבי של ירושלים, שפונה ללוד, כשתיחבש העיר, אני רוצה שתשאיר אותו פתוח עד 4 שעות, בכדי שיוכלו לברוח כמה שיותר יהודים. ואספסיאנוס מסכים. וזה באמת מה שהוא נותן לו. הוא נותן לו את יבנה וחכמיה, והוא נותן לו את מלכות בית דוד, והוא מרפא את רבי צדוק, והוא גם משאיר את שער המערבי פתוח עד 4 שעות, ובזכות רבן יוחנן בן זכאי, ניצלים אלפי יהודים ניצלים. ממש ככה, ניצלים אלפי יהודים. אבל ישנה שאלה מאוד מאוד פשוטה. רבן יוחנן בן זכאי ידע את התשובה. הוא יכל להגיד לו, אתה אומר שירושלים היא כמו חבית של דבש, ויש עליה נחש, מה הבעיה? תביא צוות, תפוס את הראש של הנחש, ותוריד. כמו שאמרנו, תבוא עם פינצטה. אבל את זה רבן יוחנן בן זכאי לא עונה לו, הוא לא אומר לו, הוא שותק. הוא לא אומר לו את זה. וישנה גם שאלה על אספסיאנוס. אספסיאנוס, אתה מקודם אמרת שאתה, אין מה לעשות, צריכים להרוג את כולם, ואז פתאום אתה מבטר על יבנה, אתה מבטר על אלפי יהודים שיברחו דרך שער המערבי. מה קרה לך? איפה העקרונות שלך? הרי שנינו יודעים שתאוות הרצח, האדם יהודי שאתה רוצה לראות פועם בך, אז מה פתאום אתה מתחיל לוותר? מה קרה פה? בין מה שהוא בתחילה אמר, בין מה שקרה באמצע, לבין מה שקרה בסוף שהוא מוותר לרבן יוחנן בן זכאי על כמה אלפי יהודים ככה, על חייהם של מאות ואלפים? הבן יהוידע, הבן איש חי בספרו הבן יהוידע, מביא סיפור. ואנחנו נביא את הסיפור הזה אלינו, בשפה שלנו. מלך ספרד לפני עשרות שנים, לפני אפילו מאות שנים, כשבדיוק המציאו את האקדחים, נהנה מאוד מהאקדחים. והוא היה אלוף בכלייה. אז זה אלוף בכלייה, חבל על הזמן. ויום אחד, עשו תחרות בממלכה בספרד. פיליפ השני היה מאוד אוהב את התחרויות, ומחוץ לארמון שלו היה רחבה גדולה, ושם היו עושים את כל התחרויות, והייתה מין מרפסת, ששם היה עומד המלך והיה רואה את המשחקים. ויום אחד עשו שם תחרות כליה. עשו שם תחרות כליה, ומביאים את אלוף העולם בכליה, ואחרי התחרות אומרים, טוב, עכשיו אלוף העולם יילחם, יתחרה עם המלך, והם מעמידים את המלך מול האלוף, והם מתחילים להתחרות. והמלך קולע את כל הסרט הכדורים של התחרות בתוך העיגול הפנימי. אבל אז רואים שאלוף העולם לא הצליח בזה. הוא קלע את הכדורים בעגול, בעיגול השני. כולם מראים למלך, המלך הוא האלוף הגדול, ואז כולם יוצאים, והאלוף מבקש מהמלך להישאר, הוא רוצה להראות לו משהו. ואז המלך נשאר לבד עם האלוף, והאלוף קורא לו והוא אומר לו, אני רוצה שכבוד המלך יסתכל איפה קלעתי את הכדורים. והוא מראה לו שהכדורים נמצאים שם בתוך העיגול השני, אבל כל הכדורים באותה נקודה. המלך מבין שמולו עומד אלוף העולם לא רק בכלייה, אלא גם באיך להתנהג. המלך מבין שאם אלוף העולם היה רוצה, הוא היה קולע את כל הכדורים, את כל הסרט הכדורים באותה נקודה, באמצע בדיוק, אבל הוא שמר על כבודו של המלך, אז הוא קלה מחוץ לעיגול השני. המלך נורא נהנה ממנו, והוא אומר לו, אתה תהיה שר הצבא שלי. כי אותו אחד הוא היה אלוף, הוא הבין ששווה לשמור על כבודו של המלך. ואז הוא לא רק ירוויח מדליה, הוא ירוויח הרבה יותר. הוא ירוויח גם להיות שר הצבא. זה בדיוק מה שקרה עם רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי ידע שאת ירושלים אי אפשר להציל. והוא ידע גם שהוא יכול להגיד לאספסיאנוס, מה הבעיה? אז תביא את צוות ותחתוך את הראש של הנחש. אבל הוא ידע שאספסיאנוס לא ייתן לו, והוא ידע שאין שום עניין להתווכח ולהתנצח עם אספסיאנוס. אז מה שהוא עושה, הוא מכבד אותו, ואספסיאנוס רואה שרבן יוחנן בן זכאי מכבד אותו, אז הוא אומר לו, תבקש, מה שאתה רוצה תבקש. מה שאתה רוצה, והוא מבקש, והוא מביא לו את יבנה וחכמיה ואת מלכות בית דוד, והוא מרפא את רבי צדוק, והוא גם משאיר את שער המערבי פתוח עד 4 שעות, וניצלים אלפי יהודים. מה זה מלמד אותנו? לגבינו גם, איך אפשר להסתכל על זה? אפשר להסתכל ולראות, מלא פעמים אנחנו מתווכחים, ואנחנו אוהבים להתווכח, אוהו איך שאנחנו אוהבים להתווכח, וואו וואו איך שאנחנו אוהבים להתווכח. אבל הייתי במלא ויכוחים, וגם בוודאי אתם הייתם במלא ויכוחים, ותענו לי, באמת, ראיתם פעם שבוויכוח, היה איזה ויכוח, שהתווכחתם וככה, השפלתם את השני, ואיך שאומרים, הכנסתם לו את שתי האצבעות לעיניים וסובבתם, ובסוף הוא אמר, אתה יודע מה? אתה צודק. אף פעם לא היה כזה דבר. אף פעם לא היה דבר שהיינו בוויכוח, וכשהתווכחנו ככה, הכנסנו לשני, הוא אמר, אתה יודע מה? אתה צודק. מהיום אני חושב כמוך, אני משנה את דעתי. לא. כשיש ויכוח כזה, כששני אנשים מתנצחים ואין כבוד בין אחד לשני, אף אחד לא מודה לשני. הוויכוח הוא רק לשם ויכוח, לא יוצא מזה כלום ושום דבר, לא יוצא מזה שום דבר. כמו שהיה פעם איזה גורו אחד שהסתובב בהודו עם התלמידים שלו, ואז הוא ראה שני אנשים מתווכחים וצועקים אחד על השני. אז הוא שאל אותם, למה הם צועקים? הם אחד ליד השני. אז הוא אמר לו, הם אמרו לו, לא יודעים? באמת הם עומדים קרוב, הם מתווכחים, אבל למה הם צועקים? אז הוא אמר להם, תדעו לכם, כשבן אדם מתווכח עם השני, הלבבות מתרחקים. וכשהלבבות מתרחקים, אז הוא צועק כדי שהלב שלו ישמע. הוא צועק כי הלב רחוק, שני הלבבות רחוקים. זה בדיוק מה שקורה בוויכוח, וזה מה שבדיוק ידע רבן יוחנן בן זכאי. לעצור, לכבד, ואז הוא הרוויח הרבה יותר. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד. לפחות נדע, לפחות בזמן הזה, זה יהיה הקורבן הקטן שלנו כמו שדיברנו. זה יהיה משהו הקטן שלנו. איך להתווכח? לכבד את מי שאנחנו עומדים מולו. לכבד את הוויכוח. לכבד את הדעה של השני. לשמוע מה הוא אומר. מה אתה אומר? אני מבין. אני שומע. אוקיי, אין בעיה. הבנתי. ואז, רק אז, אנחנו נדע איך לכבד את השני ואיך לקבל מהשני. זה מה שיש לנו ללמוד מרבן יוחנן בן זכאי מאותו זמן של החורבן, שעל ידו ניצלו אלפי יהודים. זה מה שלנו יש להתווכח. להתווכח בכבוד, לכבד את השני בכל מצב, גם בוויכוח. זה מה שיש לנו ללמוד. אני רוצה להודות לטכנאי השידור שלנו, פנחס בינדר. יהי רצון שנזכה לראות בירושלים ובבניינה. כל טוב. להתחבר.
17: האזנתם לשיעורו של הרב משה קוטיאל, לימי בין המיצרים.

0: יד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
1: שלום לכל המאזינים. היום אנו לומדים בלימוד הרמב"ם היומי את הפרק האחרון מלכות שביתת יום טוב, פרק ח'. לאחר שהמבאר הרמב"ם בפרק זה את פרטי המלאכות האסורות והמותרות בחול המועד, מביא הרמב"ם בסוף הפרק בהלכה י' ז' את הדין של איסור עשיית מלאכה בערבי יום טוב מזמן המנחה ולמעלה, כמו בערב שבת, שזהו דין כללי בכל הימים טובים. מוסיף הרמב"ם שבערב פסח ישנו דין נוסף חמור יותר של איסור עשיית מלאכה בערב פסח מחצות היום. ומבאר הרמב"ם, על פי הגמרא במסכת פסחים, דף נ' עמוד ב', את ההבדל בין ערבי יום טוב לערב פסח, שבנוסף לזמן האיסור, שבערב פסח מתחיל האיסור כבר מחצות, ישנו הבדל נוסף בתוקף וחומרת האיסור, שכן בנוגע לערבי שבתות וימים טובים, אמרו חז"ל, שכל העושה בהם מלאכה מן המנחה ולמעלה, אינו רואה סימן ברכה לעולם. והרמב"ם מוסיף שגם גוערים בו, מבטלים אותו בעל כוחו, אבל אין מכים אותו מכת מרדות, ואין צריך לומר שלא מנדים אותו. כלומר שזה לא ממש איסור גמור כל כך. לעומת זאת, בנוגע לערב פסח, הדין שעושה בו מלאכה אחר חצות, מנדים אותו, שהמשמעות מכך היא שזה איסור גמור ומוחלט. הטעם של איסור עשיית מלאכה בערב פסח מחצות היום לא נתבאר ממש בגמרא במסכת פסחים. אולם התוספות שם ועוד ראשונים הביאו את הטעם המובא בתלמוד ירושלמי, שמכיוון שאחר חצות בערב פסח הוא זמן הקרבת קורבן הפסח, לכן אינו בדין שיהיה אדם עסוק במלאכתו בזמן שקרב קורבנו. מבואר שם בירושלמי שדין זה הוא קיים לא רק בקורבן פסח, אלא גם בכל אדם יחיד שמביא קורבן בשאר ימות השנה, אסור במלאכה בכל אותו היום, שכן יום הקרבת קורבנו של אדם הוא כיום טוב לו. רק שבערב פסח, מכיוון שזמן הקרבת הקורבן הוא רק מחצות, לכן גם איסור עשיית מלאכה הינה רק מחצות היום. נמצא אם כן לפי הסבר זה של הירושלמי, איסור המלאכה בערב פסח נובע מהקרבת קורבן פסח באותו זמן. והנה, הרמב״ם הלך גם הוא לכאורה בדרך זו של הראשונים, והביא גם הוא את טעמו של הירושלמי, שכן כך כתב הרמב״ם כאן מפורש, בטעם האיסור של עשיית מלאכה בערב פסח אחר חצות, וזה לשון הרמב״ם כאן, מפני שיש בו חגיגה ושחיטת קורבן. אלא שלפי זה יש קושי בדברי הרמב״ם. שכן, כאמור בירושלמי מבואר, שאיסור זה של עשיית מלאכה בערב פסח, הוא אותו דין הקיים לגבי כל אדם שמביא קורבן במשך כל השנה, שאסור בעשיית מלאכה באותו יום. אך ברמב״ם אנו מוצאים הבדל בעניין זה, שכן, בהלכות כלי המקדש, שם מביא הרמב״ם דין זה מנוגע ליחיד שמביא קורבן, שם כותב הרמב״ם בפרק ו' הלכה י', אפילו יחיד שהתנדב עצים או גזרים למערכה, אסור באותו יום בספד, בתענית ובעשיית מלאכה, ומסיים שם הרמב״ם, ודבר זה מנהג, כלומר לפי הרמב״ם איסור עשיית מלאכה ביום שמביא אדם קורבן, אינו איסור גמור כפי הבנת הירושלמי, אלא הוא אך ורק מצד המנהג. ולכן, אם כן, לא ייתכן לפי הרמב״ם לפרש כאן שיסוד האיסור של עשיית מלאכה בערב פסח הוא מצד קורבן פסח, שכן בערב פסח כתב הרמב״ם מפורש שהוא איסור גמור שבגינו יש אפילו עונש נידוי. קושייה זו הקשה המשנה למלך על הרמב״ם בהלכות כלי המקדש שם, וכתב שאכן לפי הרמב״ם יש לחלק ולומר שישנו הבדל בין יחיד המביא קורבן, שאז אינו איסור גמור אלא רק מנהג, לבין קורבן פסח שהוא קורבן של כל ישראל, שאז ישנו איסור גמור לעשות מלאכה בזמן הזה של הקרבת הקורבן. עד כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: זורק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: אברהמי, אתה נראה דורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה חרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: בקיץ הזה, מאוחדת, דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש.

0: 8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
2: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות גימל יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

הדורה המרכזית יום חמישי בשבוע, ברגע האחרון נמנע המשבר הקואליציוני ונמצא הפתרון לסוגיית נוסח חוק יסוד ערך התורה. דריכות C במערכת הביטחון, חילופי מעלומות בין ארצות הברית לאיראן ושר הביטחון ישראל כץ מבהיר, תגובתנו לכל פגיעה תהיה עוצמתית ומוחצת. האם נערכים בישראל לאפשרות שאיראן תתקוף גם בשטחנו? האם מדובר בשינוי מגמה שקט בשטח? הנתונים מלמדים ירידה דרמטית וחדה במעצרי עריקים חרדים על ידי המשטרה בשלוש השבועות האחרונים. דרמה פוליטית בליכוד, למרות ניסיונותיו של ראש הממשלה נתניהו לדחות את הדיון המכריע ביום ראשון, הוועדה שמסדרת את ענייני הפריימריז והשער בליכוד תתכנס כמתוכנן. מה שנראה כרגע, דוד ביטן הוא המפסיד וחיים כץ ראש המשג ומרוויח. השבק פותח בחקירת ההדלפה החמורה כשראש השירות דוד זיני החל בפעולות מעשיות לאיתור הגורם שהדליף לחדשות 12 את המידע הרגיש על היציאה למבצע התקיפה, למעשה פתיחת המלחמה של ישראל באיראן, עם כלבי.

וגם הרב שווינגר ושימון ברייטקופ כמדי יום חמישי איתנו. אלה הכותרות במהדורה המרכזית, מיד יוצאים לדרך. עורך אותנו קובי סגל, טכנאי איתנו.

0: בהפקה נתי שולמן, אני איתכם מניגר השוורץ, עד לשמונה אנחנו כאן מהדורה מקוצרת. אנחנו פותחים עם קובי פינקלר, שלום, ערב טוב. קובי פינקלר איתנו?
1: בהחלט כן.
0: שלום, ערב טוב. ישראל נערכים לאפשרות של מתקפה מאיראן גם בשטחנו, זה הגיע בצהריים לירדן, מפה סמוך.
1: נכון, אבל זה הגיע למזרח ירדן, שם הבסיס אמריקני. בכלל האיראנים שיגרו ביממה האחרונה הרבה מאוד לעבר כל המרחב שבהם יש נציגויות אמריקניות צבאיות, לא נציגות דיפלומטית, אבל בישראל, נכון, יש דריכות כל הזמן, יש מוכנות כל הזמן. גם הרמטכ"ל מדבר על כך לפני כשעה וחצי בטקס סיום קורס טייס 192, זה קורה פעמיים בשנה, ואחד הדברים שהוא מגלה שם, שבימים האחרונים והשבועות האחרונים, בימים שלפני כן, היו מטוסי חיל האוויר, מאות מטוסי חיל האוויר, כך לדבריו, מוכנים לכל תרחיש, לכל מציאות אחרת, אבל כפי שזה נראה כרגע, אנחנו מחוץ לתמונה הזאת. לכן, מצד אחד יש מוכנות, יש דריכות ומוכנות של חיל האוויר, אבל כל העורף בשגרה מלאה.
0: זהו, כי אתמול אמר פה יעקב ריבלין איזשהו משפט שעורר סערה, על כך שכל אחד יבדוק את המקלטים וכדומה, אתה
1: לא
0: מרגיע
1: יודע,
0: אותנו?
1: לא, כן, אין לי מושג.
0: אני בגלל זה מחדד, כי זה חשוב, הגיעו אלינו תגובות בעניין הזה. אנחנו מרגיעים, המצב בישראל אותו דבר, ישראל
1: אותו
0: לא
1: דבר.
0: תקפה, חשוב להדגיש משהו נוסף, ישראל לא תקפה באיראן באחרונה, ארצות הברית הוא זה שתקפה, ואיראן, לפחות עד עכשיו, שמרה כל פעם על הכללים, כשארצות הברית תוקפת, היא תוקפת את הבסיסים שלה, כשישראל תוקפת, אז באיראן מחזירים לישראל.
1: מסכים לכל מילה ומילה, ולכן גם אורס בשגרה מלאה, גם רשות שדות התעופה מדברת על כך שהמטוסים הלוך ושוב נמצאים בשגרה מלאה. מחר, היום למעשה, סיימנו את יום חמישי, סטי שנוסעים בנמל התעופה, 94,000 פוזים ביום אחד, זה מלמד עד כמה השגרה שלנו נמצאת בכל
0: עד כמה ישראלים ועדה. עברו למוד אחר, ברוך השם, תודה על ההרגעה נכון. הזו, גם לקראת שבת קודש. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה.
1: תודה, ערב טוב.
0: שלומי ריזל מצטרף אלינו, שלום שלומי, ערב טוב.
2: שלום, אני ערב טוב.
0: מה, ישראל רושמת הישג נוסף? הצלחנו לסכל את מחירת, הבאת, נתינת, איך שנקרא לזה, מטוסי F-35 לטורקיה?
2: על פניו כן. ברגע שטראמפ עזב את טורקיה, מבלי שנשמע ממנו הצהרות או הבטחות כאלו ואחרות בנוגע ל-F-35, נראה שניצחנו. יכול להיות שבשבוע הקרוב יספר שהוא הפיח משהו כזה, אז עדיין צריכים להיות דרוכים לגבי זה, אבל נראה שהסיכול הממוקד המדיני שעשה נתניהו לטראמפ בתקשורת האמריקנית פעל את פעולתו. זה גרם גם לרחש בחש בפוליטיקה האמריקנית, כולל מכמה רפובליקנים בכירים שרוצים למנוע מטורקיה להשיג את המטוסים האלו. ואם זה נכון, ואם באמת נעבור את השבוע הקרוב ולא נשמע מטראמפ שהוא הבטיח דבר כזה, זה אומר לא רק שהצלחו למנוע את העברת המטוסים החמקנים האלו, אלא גם הצלחו למנוע לכאורה העברה של מנועים אמריקנים למטוסים מתוצרת טורקיה, שזה גם נושא שבישראל נלחצו ממנו, פחות מ-F-35, אבל נושא שגם היה חשוב לישראל למנוע אותו.
0: נכון, הלוואי שכך. עוד משפט שלך.
2: וזה מראה לנו מני שהאמירות של טראמפ לא שוות כלום. למה? כי הוא בעצם אמר לפני זה, אני מגיע לארדואן ונותן לו מתנה גדולה. וכולם היו בטוחים שזה ה-F-35, אז יכול להיות שהמתנה הגדולה זה עצם ההגעה שלו, ובאשר ברשותך למה שדיברת עם קובי, בישראל איראן, מזהים בדיוק. שהאיראנים לא רוצים לתקוף כרגע אותנו. זאת אומרת, הם לא תוקפים אותנו, כי הם מפחדים שנתערב, הם מבינים שאם אנחנו נתערב, אנחנו נקה בהם בכמה וכמה מקומות, אנחנו רק מחכים.
0: אז בוא נשאיר את זה בגזרה שבין ארצות הברית לבין איראן, רק במשפט, מה אתה חושב? האם החילופי מעלומות שיש לנו כבר שתי לילות אחרונים, זה אירוע נקודתי שאיכשהו יתפייד בתוך יום או יממה, או שאנחנו עוברים פה למוד אחר של יחסים בין ארצות הברית לאיראן?
2: אז זהו, שאין כללים במזרח התיכון. יש משהו חדש בדבר הזה, וזה שטראמפ מראה שהוא לא מפחד מהאיראנים.
0: זה כבר אומרת, חשוב. כן.
2: זה חשוב מאוד. מצד שני, לומר מה יהיה, זה תלוי בהרבה מאוד משתנים. זה תלוי מפגעו, למשל, שצבא אמריקני שמוצבים במזרח התיכון, זה תלוי בהרבה מאוד משתנים, על פניו זה כנראה ילך ויחריף ביתיות עד שיגיע לעוד פיתות.
0: שלמה ריזל, פרשננו המדיני, תודה. עוברים עכשיו לשלום שטיין, כתב אמס בכנסת, ערב טוב שלום. ברגע האחרון סיכום בין המפלגות החרדיות והקואליציה על חוק יסוד לימוד התורה, החרדים נכנעו והתפשרו כפי שהם מציגים את זה, או שהם מצליחים לשמר את ההישג שלהם?
3: כן, דרמה של ממש בשעות האחרונות. הקואליציה מודיעה שבסיכום המפלגות החרדיות הם יסירו את סעיף 2 של חוק יסוד לימוד התורה. בסעיף 2 כתוב שהחוק יקבע מאזני צדק בין הערכים, בין ערך כבוד יסוד האדם לערך לימוד התורה. הסעיף הזה מוסר מהחוק. הסעיף שישאר הוא שערך לימוד התורה יהיה ערך יסוד במדינת ישראל. זה הסעיף שנשאר. ממש עכשיו בדיון בוועדת הכנסת, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה אומרת, גם אם החוק, גם אם הסעיף השני יוסר מהחוק, לחוק הזה עדיין יש משמעות, וכמובן היא מתנגדת לחוק הזה.
0: עכשיו, לדעתך, מה קורה כרגע מניסוח הזה? חוק יסוד שמוגש בתחת שורה אחת, כן? בוא תקריא לנו רגע את השורה, אפילו פחות משורה. מה כתוב שם בחוק היחיד, בסעיף היחיד בחוק הזה?
3: הסעיף היחיד אומר כך, לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל.
0: זה הכל. משפט אחד שעל זה תבינו כמה מלחמות ומאבקים וקמפיינים מתנהלים בשבוע אחד במדינת ישראל על המשפט הזה, שכולו כבוד לתורה, כולו כבוד לערך התורה. תגיד לי שלום לסיכום בשורה אחת, מה אתה חושב? החרדים התקפלו פה, נכנעו, הליכוד עשו לנו בית ספר ברגע האחרון, או שהצליחו להביא את ההישג הנדרש?
3: פוליטית החרדים נכנעו, כן. הייתה דרישה ביממה האחרונה להשאיר גם את הסעיף השני, החרדים ניסו להתעקש, ניסו לעשות הכל, ראש הממשלה הבהיר למפלגות החרדיות שאם הסעיף השני לא יוסר, החוק בכלל לא יבוא להצבעה.
0: אני רק מחדד יחד איתך, גם עבורי וגם עבור המאזינים, הסעיף השני הוא אותו סעיף שיכל להביא לכך שבעתיד יהיה מי שישתמש בחוק הזה ולייצר הטבות או העדפות לציבור החרדי. הסרתו הופכת באמת את החוק להצהרתי בלבד, ללא שום יכולת נוספת להוציא ממנו.
3: אז כאמור, פוליטית זה קנייה של המפלגות החרדיות, אבל מהותית החוק הוא חוק יסוד, אי אפשר לזלזל בזה.
0: אי אפשר לזלזל במשמעות שתהיה לזה בדיוני בגץ העתידיים על עניין חוק הגיוס.
3: להסביר את האוזן, הסעיף הוא 10 מילים בסך הכל. כן. התקיימו עד עכשיו 10 דיונים, זאת אומרת, כל דיון על כל מילה דיון אחד.
0: איזה יופי, כשזה, תשמע, תאויב לי תאויר הספיחו מאלפי זו וחסב, כשמדובר על תורה אז בסדר, אפשר להביא למה צריך קיים 10 דיונים על משפט אחד של 10 מילים. שלום שטיין, כתב אמס בכנסת, תודה, בשורות טובות, שבת שלום. נתי קליש איתנו, נתי, שלום, ערב טוב. האם יש אמת בדיווחים על כך שיש שינוי מגמה בעניין מעצר העריקים?
4: תראה, אנחנו יכולים לראות, זה לא דיווחים, זו המציאות.
0: אז בוא נדבר על המציאות, תן לנו את המציאות בקצרה.
4: המציאות היא שמאז הפגנת הפלג הירושלמי בראשות הגורם צבי פרידמן, פלג הרצאפ כפי שקוראים להם, שאז היה את קריאת המכנסיים וכל האירוע הזה בכניסה לבני ברק בשעת בוקר מוקדמת, מאז המעצרים ירדו דרסטית. אני יכול לספור לך על האצבע את האירועים שהיו, היו ממש איזה שלוש אירועים שבהם הגיעה משטרה צבאית, אחד מהם אגב קורה אתמול בקדימה צורן, משטרה רגילה, סליחה, מעכבת בחור ישיבה ולא מעבירה אותו בסופו של דבר למשטרה הצבאית, וחוץ מזה אולי מעצר אחד בודד או שניים, זהו, זה האירוע של כל יום יומיים מעצר, בעצם הסתיים. מה גורם לכך? יכול להיות שזה באמת הזעם שנוצר אחרי ההפגנה הזו, ובאמת ההבנה ש...
0: מה הביא לכך ננסה ללמוד בהמשך? כרגע אנחנו בשלב הדיווחים בפתיחת המהדורה, זה דיווח ראשון שאתה מביא לנו, דיווח שני נוסף על שני אירועים שמתרחשים בכלא הצבאי, שם עדיין יושבים כמה עשרות, איפה המספר היום? באזור ה-30 ומשהו שיושבים?
4: עדיין יש
0: שני אירועים, אחד הפגנה משפחתית שמתרחשת שם אמש ומגיעה למכות איומות ונוראויות דווקא מצד חיילים, ואירוע שני על הנין של הרב אדלשטיין שנעצר.
4: כן, זה אותו אירוע, אני חייב לומר, זה אותו אירוע. הנין של הרב אדלשטיין ככה, זה מרתק מאוד, הוא נעצר, אבא של הרב אדלשטיין, צבי יהודה אדלשטיין, היה נשוי ברוסיה לאישה אחת שנהרגה שמה, שזו אימא של מרן הגאון רב גרשון אדלשטיין. כשהוא בא לארץ הוא ניסה לאישה אחרת, ואחת הבנות שלה, היא ניסה לספר דדיינה של העדה החרדית, למשפחת ברטשטיין. והיא אחות של הרב אדלשטיין מאבא, הנכד שלה קוראים לו אברום מורדכי כהן, שהוא נקרא על שם סבא רבא שלו, אברום מורדכי ברטשטיין, שגם הוא היה ספר דדיינה של העדה החרדית. הוא היה אחד מהמוחים מול ביתו של סולברג, והוא נעצר, ולאחר שכולם שוחררו, כזכור, היה 19 מהעצורים שהם הועברו למשטרה הצבאית בשל היותם עריקים. הוא 3 שנים כבר עריק, הוא באזור גיל 20, קצת יותר מ-20, הוא כבר 3 שנים עריק, והוא נשפט ל-45 ימים בכלא הצבאי. מה שקורה אתמול זה שכל משפחת ברטשטיין המורחבת, מגיעה ב3 אוטובוסים מכל המקומות, בית שמש, ירושלים, איפה שהם גרים, לכלא הצבאי, לכלא 10, וזו הפגנה ראשונה מסוגה שבה אנחנו רואים משפחה שלמה, במקרה ירושלמי משפחה יכולה באמת לעשות הפגנה לבד, הם לא צריכים את עזרת הציבור, מגיעה עם הגברים כמובן, אנשים, הילדים ואפילו תינוקות, וכמו שהזכרתי מקודם, אפילו סבתא שלו, שהיא אחות של מרן הגאון רב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, גם היא, יותר מגיל 80, גם היא מגיעה למחות נגד המעצר של הנכד. המשפחה הניפו שלטים והביאו גם הרבה משרוקיות וצפצפות בשביל לעשות רעש חזק כדי שאולי בין המשפחה ישמע את זה בכלא. האירוע הזה מתגלגל לאלימות כאשר החיילים, לא שוטרים אפילו, מכים בחוזקה את אלו שהגיעו, הם כמובן, הם ניסו
0: זה הקאה חריגה ומראה די חריג. אגב, אני יכול סתם לספר, הבאנו את התיעודים האלה באתר אמס, ואני רואה שהגולשים מגיבים שהמכות שם כאלה קשות שמבקשים אפילו להסיר את התיעוד הזה מרוב שזה מציק להם. נתי קלי, שכתב אנש של כל חי, תודה רבה, בשורות טובות ושבת שלום. זהו פרק הכתבים מאחורינו, עכשיו ראיון עם אבי רבין הפרשננו. שלום, ערב טוב אבי.
5: ערב טוב מני.
0: יישוב טוב שיהיה, אבל בוא נדבר על הפריימריז בליכוד שמעסיקים אותנו. מה עושה שם נתניהו בעצם? הוא סותר לדוד ביטן ונותן מתנה לחיים כץ?
5: טוב, תשמע, הסערה שעוברת על נתניהו ברמה הביטחונית-מדינית היא כנראה כעין וכאפס למה שעובר עליו ברמה הפוליטית, מה שנקרא הבית בוער, והבית הכוונה למפלגת הליכוד. נתניהו מבין שאם אין לו רשימה חזקה, וכנראה לטענתו הרשימה הזו הוא חלשה, אז הוא לא יוכל לנצח את הבחירות, ואם הוא לא יוכל לנצח את הבחירות, אז אין קואליציה ואין גוש, וכל הסיסמות הללו לא יהיו תקפות, ולכן יש מאמצים גדולים של נתניהו בחודשים האחרונים לשנות את כל השיטה, כלומר השיטה המוכרת של הפריימריז שבגללה מפלגת הליכוד קונתה המפלגה הדמוקרטית הגדולה ביותר, כנראה יש מישהו שרוצה לפגוע בה, והמישהו הזה קוראים לו ראש המפלגה בנימין נתניהו. חוץ מאותם שריונים שהוא מבקש לעצמו, כלומר הדיווחים הרשמיים מדברים על 11 שריונים, אבל גם אם זה יגיע ל8 שריונים מדובר ללא ספק בהמון שריונים, הוא גם רוצה לשנות את השיטה עצמה, כלומר לפייס שרים וחברי כנסת מכהנים ולהגיד להם אתם תישארו במקומות ריאליים, העיקר תסכימו לכמות השריונים שאני רוצה, מה שאומר באופן טבעי שלפחות 10 חברי כנסת ייפלטו החוצה, וכנראה גם כמה שרים שנתניהו לא רוצה בטובתם.
0: אז מה הדרמה הגדולה? אבל בוא תסביר לי רגע אחד, מעבר לתוך הליכוד, בוא, אם אתה שואל אדם מהרחוב, הוא מוכן הרגע לוותר על כ10 ח"כים מכהנים של הליכוד שלא תרמו כלום מעבר לדאוג לעצמם. בוא, בלי לדבר על שמות, כן, אנחנו פה לא מחפשים לשון הרע. אז זה לא משהו שאת הציבור ירתיע, אולי, אלא אם כן אני טועה, תקן אותי.
5: הנה, אתה נגעת בנקודה הנקודה עצמה. הקרב הגדול הוא בין הציבור לבין העסקנים. בליכוד תמיד היו עסקנים, היו דילים שהם בעצם הכתירו לא מעט חברי כנסת ושרים להגיע לאן שהם הגיעו. ואומרים שרים וחברי כנסת שהגיעו באמצעות אותה עסקונה, כלומר באמצעות מחוזות, הרי יש שיטה שהמחוזות, זה אומר מחוז דן, מחוז צפון, מחוז דרום, הם צומחו משם. כך לדוגמה את יריב לוין, שר משפטים, לא ספק בן אדם שהגיע למקום הכי גבוה בליכוד, מקום ראשון בפריימרי, זה אותם הוא כבש בבחירות הקודמות, הוא הגיע מהמחוזות. מה שנתניהו רוצה עכשיו לומר, אני רוצה בעצם לבטל את המחוזות, או לפחות לדחוק אותם למקומות כמעט ולא ריאליים. למה? כי הוא מפחד, איך אמרת, בלי שמות, שיצמחו לו עוד כמה אנשים שנמצאים היום בפעתי הרשימה, ולא יוסיפו מנדטים לליכוד. בא דוד ביטן, הציבור מסכים לזה, כן, זה יביא מנדטים לליכוד. בא דוד ביטן, ואחר כך מספרים נוספים, אבל דוד ביטן, אני מזכיר בדווקא, כי הוא בעצם מוביל את המערק הזה, ואומר, לא, אני הצלחתי בוועידת הליכוד שהתקיימה לפני 5 חודשים להביא מאות חברי מרכז שבעצם אני שולט בהם, הם בשליטתי, ואני רוצה שאותם חברי מרכז הם אלו שיבחרו את חברי הכנסת והשרים והרשימה הבאה. ובמידה ואתה נתניהו הולך ופוגע בכל השיטה הזו, הרי שזה לא יקרה. כלומר, נתניהו רוצה לקחת את הכוח מהעסקנים, לקחת את הכוח מהמחוזות.
0: אבל דוד ביטן הוא עסקן היחיד, בוא, חיים כץ הוא גם עסקן לא קטן בליכוד שמחזיק במצבורי כוח, הרי בתעשייה האווירית וכו', הרי הם עובדים באותה שיטה, לא?
5: נכון, אז על פניו זה היה אמור להיות איזשהו ציר של חיים כץ, דוד ביטן וחקים נוספים, כמו נגיד מיקי זוהר וישראל כץ אפילו ואחרים, אומרים אנחנו עושים יד אחת נגד נתניהו, אולי אפילו הם היו מנצחים, אומרים אנחנו רוצים להשאיר את השיטה הישנה, פחות או יותר מקסימום אתה נתניהו תקבל עוד איזה 2-3 שירונים, אבל לא, כנראה שדוד ביטן נשאר לבד בצריח מסיבה מאוד פשוטה, כי נתניהו כבר הצליח לסנדל את רוב השרים והחקים, והקים מה שנקרא ועדה מסדרת, הוא אומר לשרים והחקים, מה אתם צריכים פריימריז, ללכת להסתחבק עם אנשים בבר מצוות, בנחומי אבלים, להבדיל ובכל מיני מקומות מצפון ועד דרום ולבזבז את זמנכם. תמשיכו לעסוק במשרדים שלכם עד היום האחרון של הקדנציה. אני מסדר אתכם כולם עם ועדה מסדרת שבנויה אגב מראשי רשויות, שכנראה יש איזה שם מאזן אימה בין ראשי הרשויות לאותם שרים וחברי הכנסת. אתם תקבלו מקום ריאלי ורק תהיו איתי במה שאני צריך. אני צריך 8, 10, 11 רשויונים חזקים שיביאו את רשימת הליכוד לפחות 30-35 מנדטים צפונה. עם זה אנחנו נצח את הבחירות, אתם תמשיכו לכם בתפקידים בכירים. ולכן דוד ביטן, שבשל כתב האישום בכלל לא יכול לכהן כשר, אין מאזנים על דוד ביטן. הוא אומר, אני רוצה לממש את הכוח שלי שצברתי בשטח הליכודי בחר חודשים האחרונים, ואותם חברות
0: תוכלו שאני באמת חזק בשטח. אני אגיד לך מה המאזנים על דוד ביטן, ואת זה כן צריך להגיד בכל הציבור. כי דוד ביטן הוא אדם שהוגש נגדו כתב אישום, הוא אדם שצולם במפורש מקבל כסף מזומן, ועל זה כתב האישום נגדו, כן? זה לא כמו ראש הממשלה נתניהו שהמציאו איזה סעיף שסיקור רועד ומנסים על זה 9 שנים לבנות. זה אדם שצולם מקבל שוחד, והאדם הזה ממשיך להחזיק בכיסאות שלו, ממשיך להחזיק את עצמו בכנסת, ואני רוצה שיבוא דוד ביטן ויגיד מה הוא עשה למען עם ישראל בשלוש שנים האחרונות או 4 שנים האחרונות, חוץ מלסכל דברים שאחרים עושים שפוגעים לו באינטרסים או באינטרסים של החברים שלו. אז תגידי, נתניהו לא צודק?
5: תראה, זה דוד ביטן נצטרך לענות, אבל כן, אני חושב שדוד ביטן מייצג, כשאנחנו מדברים על הסקונה מול הציבור או מול מה שביבי רוצה לייצג, אז יש לא מעט אנשים בליכוד, בעיקר אותם מתמודדים, שאומרים, רגע, תנו לנו את ההזדמנות, זה לא הגיוני שהשיטה הזו עבדה פעם אחר פעם אחר פעם, ואתה נתניהו הלכת עם זה והיה הכל סבבה, ופתאום אתה מגיע ל-2026, מה קרה? מה לא טוב ב-26, היה טוב ב-22 וב-2009 ובפריימריז, שאגב, נתניהו עצמו, לפני כן גם הייתה ועדה מסדרת, הוא יצר את שיטת הפריימריז בליכוד, ועכשיו מגיע 2026 לתנאים אירופה, השיטה הזו לא טובה לי, היא תוביל להפחתת מנדטים לליכוד. אגב, הוא כנראה צודק, אבל אותם אנשים שכנראה דוד ביטן הוא המייצג שלהם אומרים, לא הגיוני לשנות שיטה באמצע משחק, אנחנו כבר השקענו מאות אלפי שקלים,
0: לא הגיוני, כן,
5: בשנתיים האחרונות, ואתה עכשיו משנה את השיטה, שורה תחתונה,
0: מסכלים להם את הקומבינה, אז לא הגיוני, לא הבנתי, תקשיב, מול עזה, אנחנו 50 שנה התנהלנו כמו טיפשים, ועד שהבינו סוף סוף לשנות את המשבצת, יש מישהו שבוא ויגיד, סליחה, לא הספר לשנות את המשבצת, בוא נחזור אחורה, מה לא הבנתי?
5: הסיפור פה יותר גדול, בסוף נתניהו בסקרים, כל הסקרים כמעט, בטח בסקרים של פילבר שיודע לזכור את הליכוד, נתניהו הוא זה שמביא את המנדטים לליכוד, אם אחר נתניהו הולך, הולכים 90% מהבוחרים יחד איתו.
0: אתה מחזק את דבריי, כן?
5: אז כן, זה מה שאני אומר, אז בסוף, בצד השני, צריך לזכור, נתניהו אומר לחקים, אומר את זה בחדר, בכל ההתייעצויות האחרונות, אני זה שמביא את המנדטים לליכוד, ואותם חברי כנסת רוכבים על גבי, הוא משתמש בדיוק במילים הללו, אגב, הם רוכבים על גבי, אז לכן הוא מתעקש, אני לא זוכר אף פעם שנתניהו מתעקש עד כדי כך מול החזקה בליכוד, אגב, הוא הצליח לתפוס את כולם לטובתו.
0: אני, לסיום, יש לי שאלה מסקרנת אחת, אוקיי, הפוליטיקה של הליכוד, הקצנו לה כבר את ה-5-6 דקות האחרונות, משפט אחד, נתניהו מתכוון לשים שם את רון דרמר, כן או לא?
5: לדעתי לא. כרגע השם היחיד שסגור, מה שידוע לזה,
0: עכשיו אני מוכזב. עכשיו אני מוכזב.
5: גם אני מוכזב, אבל השם שלו...
0: רון דרמר זה בן אדם שיכול להיות פה. אבל זה בן אדם שאנחנו מדברים על פוליטיקאי, על מנהיג, זה בן אדם. אתה מדבר איתי דוד ביטן, במחילה, אתה מבין?
5: רון דרמר לא רוצה, הוא מושך בחוטים, זה מה שהוא עשה כאן בשנים האחרונות אחרי הטבח, ואם הוא ימשיך להיות מושך בחוטים, יכול להיות, אבל להיות שר בליכוד, דוחק בליכוד, הוא לא רוצה.
0: מה לעשות? לא לחכמים, לכם אומרים, החכמים גם יודעים לא להגיע לפוליטיקה, במחילה. אבי רבין, הפרשננו, תודה. בשורות טובות ושבת שלום. תודה. הפסקה קצרה ומיד ממשיכים במהדורה המרכזית.
6: המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ. מיד נשוב.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
13: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
12: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
15: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
14: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
16: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מכבי לונג'ביטי.
18: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
20: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית
1: עם מני גרשוורץ.
0: חזרנו המהדורה המרכזית בכל חי, עורך איתנו קובי סגל, יצחק חן ונתי שומן איתנו באולפן, והאם אנחנו אנשי בשורה היום שאנחנו יכולים לומר לציבור שלפחות אחת מהצרות, אני לא יודע, מתמעטת, נסוגה, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה. שלום לרב אריה מושקוביץ.
21: שלום שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, ארגון נותנים גב וארגון צבע שחור. למעשה אתם יושבים על השיבר המרכזי שיודע מי נעצר, כמה נעצר, מתי נעצרו, כי קודם כל מצלצלים ומחייגים אליכם. האם אנחנו צודקים, והביא את זה כתבנו נתי קליש, הוא אומר בשלושת השבועות האחרונים, אולי אפילו ארבע שבועות, בסך הכל שלושה מקרים של ניסיונות, שגם זה כמובן ירידה, וגם הם מסתיימים ללא הסגרה אל המשטרה הצבאית.
21: הדבר הזה היה צפוי מראש, שברגע שהמשטרה תחליט שהיא הולכת ראש בראש מול המגזר החרדי, ופשוט כל הריק שיגיע לידה יועבר למשטרה הצבאית, הם הבינו מיד שפשוט באופן מיידי הציבור החרדי הפסיק לשתף פעולה עם המשטרה, אף אחד לא מגיע להתלונן, אף אחד לא רוצה להזמין משטרה כשיש לו תאונה או כשיש לו איזשהו בעיה, ויותר מזה, כל מקרה שכזה מיד הציבור מגיע בהמוניו על ידי הקריאה של צבע שחור, שמקובלת היום על כל הקהלים והעדות, ופשוט הגיעו, וברגע שיש הרבה אנשים, וכל אירוע קטן של בתפיסת גנב או משהו כזה, מתפתח לאירוע המוני שלוקח שעות לסיים אותו, זה דבר שכולם מבינים שהוא לא יכול להמשיך לאורך זמן, ואכן זה החזיק שבוע, זה החזיק שבועיים, מאז זה מתמעט והולך ברוך השם, כנראה שגם הייתה איזושהי הנחיה שקטה מצד המפכ"ל, גם כל מפקד בשטח, ואנחנו לפעמים עומדים בקשר מרחוק עם מפקדי השטח, שום מפקד לא רוצה שבשטח שלו יהיה בלגן, כל אחד רוצה שקט אצלו בגזרה, ולכן אנחנו כמעט לא נתקלים בהסגרות על ידי המשטרה, וגם אם נתקלים, אנחנו המון פעמים מצליחים לסדר את זה על ידי פנייה לפיקוד העליון, שירו למפקד בשטח, לקצין או לשוטר בשטח לשחרר.
0: אז מה, במילים אחרות, ההרתעה החרדית עובדת?
21: אני לא אוהב להשתמש במילים יומרניות, אנחנו לא מחפשים להרתיע את המדינה, ולא מחפשים...
0: לא את המדינה, את המשטרה. את משטרה הכחולה שלא תעביר למשטרה הירוקה. זה האירוע שבו אנחנו ניצבים בחצי שנה האחרונה.
21: אני חושב שזה יותר מאשר הרתעה, זה פשוט הבנה שהדבר הזה לא יכול לעבוד. אי אפשר משטרה שמיועדת לשמש את הציבור. ברגע יש סיפור ידוע על אחד שיש לו חוב של כמה עשרות אלפי שקלים לבנק, זה בבעיה גדולה. ברגע שזה עשרות מיליונים, כבר הבנק נהיה בבעיה. ברגע שיש לנו פה 90 אלף ותכף 100 אלף עריקים שמסתובבים בכל מקום, מסתובבים, שמחים, רגועים, מאושרים, וכל שנייה משטרה תופסת עריק, היא לא יכולה לחיות בצורה כזאת שכל רגע היא צריכה לעצור. השוטר עכשיו עסוק בלתת דוחות למכוניות, והוא פתאום עוד חרדי ועוד עריק ועוד עריק, ועוד פעם לעצור את כל סדר יומו, להמתין חצי שעה, להסתכן בכך שיתחילו להגיע שם לרכבים, ויבצר פקקים ויחסמו הכבישים. זה דבר שהוא מתבקש, הוא פשוט לא יכול להמשיך לפעול, אי אפשר לפעול בתוך חברה אזרחית, אלא אם כן, הם היו מחליטים שהם פשוט מפסיקים לטפל במגזר החרדי, כמו שבמגזרים אחרים הם יודעים שהם בשביל לטפל, בשביל לטפל בפשע צריך לבוא עם פלוגות צבא גדולות, והם מבינים לבד שזה לא יכול לקרות, ויותר מזה אני יכול להגיד כאן שגם המשטרה הצבאית כבר זמן ארוך לא דופקת על דלתות של בחורים חרדים, היה אולי שלוש סיפורים כאלה בחודש האחרון, זה ממש מתמעט והולך, ועכשיו גם אם, כשיצאנו עם הבשורה החדשה על המכונת קפה היוקרתית לכל מי שהמשטרה הצבאית דופקת אצלו בדלת, אחרי שאומת אצלנו שאכן כך היה, מכונת קפה בשווי 1,000 שקל שקיבלנו אותה בתרומה ממש במחיר מגוחך, ובסייעת הדשמיה, הדבר הזה יוצר בעצם עכשיו משוואה הפוכה, הציבור מתחיל לחכות מתי ידפקו גם אצלי בדלת, כולם יודעים שלא פותחים את הדלת, וזה מוציא את הטעם לאלה שמחפשים להפחיד ולהשפיל.
0: למה? אתה מצחיק אותי הרב מושקוביץ, אתה יודע למה? כי בבית, לא יודע, בית חרדי ממוצע, בית של תורה, לא יודע אם יש מכונת קפה, אתם שותים קפה נמס.
21: ניסינו לשבור את הראש.
0: מכונות קפה לעריקים?
21: כן, אנחנו ניסינו לשבור את הראש, איזה מתנה גדולה יכולה, א', להיות משמחת לכולם, זה דבר שני משהו שאין לכולם, ואני חושב שמכונת קפה זה אחד הרעיונות שהביא לנו אחד מראשי הישיבות הגדולים, הוא אמר לנו, זה דבר שכולם שמחים לקבל ואין לאף אחד בבית.
0: יש לזה גם חיזוק, יש לזה גם חיזוק בתוארי, כי אם הקפה טוב, אז אפשר להישאר ערים עוד שעה בלימוד.
21: בדיוק, המשטרה מגיעה להעיר אותנו בלילה, אנחנו נעיר אתכם בבוקר.
0: לא, אבל תשמע, זה יפה, זה חמוד מאוד, זה מאוד נפלא, אבל אני לא יודע אם זה קשור באמת להתמעטות המעצרים, וזה לא, מעניין.
21: זה יוזמה שהוצאנו עכשיו בזמן האחרון, אבל זה עוד משהו שמוכיח, מה שבעיקר פועל זה האחדות הציבורית, כולם עומדים פה בסייעתא דשמיא, בשמחה, אף אחד לא מוריד את הראש, אף אחד
0: כן,
21: לא מנסה למצוא לו
0: נכון,
21: פתרונות.
0: ניגשו אליי השבוע בבית כנסת, מתרימים בימים האלה לנותנים גב לצבע שחור, ובאו ואמרו לי, אתה רוצה לתרום לצבע שחור? אמרתי, צבע שחור ודאי, זה אין ספק, מה שאתם עשינו פה בשנה האחרונה, בהצלת בחורים, פשוט הצלת בחורים, כן? בחורי ישיבה אמיתיים שיושבים ולומדים בישיבות שלהם ברמת היום יום, ואם הם יצאו בערב וחצו איזה כביש או עברו באיזה מקום ונעצרו, אפילו אם הם היו על אופניים ונעצרו וכמעט לקחו אותם ואתם הוצאתם אותם מידי אותו מאסר, אז צריך להעריך ולהצדיע, בפרט שכאמור רואים גם את התוצאה, שהתוצאה היא לא משקרת. שוב, אנחנו חוזרים עליה, אני אומר את זה שוב למאזינים, מזה שלושה שבועות ירידה דרסטית עד כדי התמעטות מוחלטת של מעצר עריקים. אני רק מקווה,
21: יושבים עריקים בכלא, אמנם יושבים כאלה שניסו לעשות פטור והסתבכו, כאלה שניסו לצאת מהארץ,
0: וגם עצורי סולבר עדיין יושבים.
21: נכון, אבל באמת באופן הרגיל, לא בדפיקות בדלת ולא מהסגרות של משטרה אזרחית, הדברים האלה פשוט כמעט לא קיימים היום, כולם הולכים ברוגע לקראת בין הזמנים. אני חושב שזו בשורה גדולה מאוד לבחורי הישיבות שצריכים באמת אחרי כזה זמן עמוס, מלא מתח, צריכים באמת לצאת ולשמוח וכמו שצריך.
0: הרב אריה מושקוביץ מארגון נותנים גב וצבע שחור, תודה. נקווה שאנחנו לא מקלקלים פה בדיווח הזה, כי אנחנו לקראת בין הזמנים, שכמובן העניינים הרבה הרבה יותר רגישים,
21: ואם יש שינויים אנחנו נודיע לציבור בעזרת השם. יש הרכוח גדול לכם,
0: תודה רבה, בשורות טובות. ממשיכים הלאה עכשיו לנושא אחר לגמרי. אתה רוצה לשים לנו עוד שככה יהיה לנו להבדיל בין עדר לעדר, או שאפשר להתקדם הלאה? זהו, כי עכשיו אנחנו צריכה הבאה, אם הייתי יודע פרסית, הייתי גם מנהל אותה בפרסית, אבל רני אמרני יודע ומדבר פרסית. שלום רני.
2: שלום לכם, שלום לעם ישראל.
0: שלום וברכה. מה אתה שומע למעשה את הדברים שאנחנו לא שומעים בימים האחרונים, שהם סופר דרמטיים, משתי סיבות? סיבה אחת, אותה הלוויה של חמינאי שמתקיימת לאורך ימים שלמים, והיום מוטסת, אגב, בליווי מטוסי קרב, כך לפחות על פי הוידאו, לאיראק. אירוע שני, זה ההתפוצצות הזו שבין ארצות הברית לאיראן, או לפחות מתיחות, שיש מזה יומיים. מה אתה שומע? בוא תספר לנו את הצד שלהם, הצד הפרסי.
2: קודם כל רואים שהאיראנים יודעים שכרגע אמריקה לא רוצה להיכנס מערכה גדולה, עכשיו מסיבות שלו, אולי בגלל המחירות האמצע וכולי, אז הם מנצלים את המצב הזה כדי להשתלט על מפרץ הפרסי ועל כמובן מצרי הורמוז, וכדי לגבות אגרות מהספינות שעוברות משם. לכן מעיזים, מעיזים לתקוף את הספינות, מעיזים לתקוף את הספינות שהם לא עוברים במסלול שהאיראנים קבעו. עכשיו, הם יודעים שאמריקה לא תעשה מאומה גדולה, לכן הם ירו בספינות, אבל אמריקה כמובן הפציצה באיראן, אבל עדיין כמו שאנחנו רואים, פתאום דונלד טראמפ היום אומר שאיראנים התקשרו אליו ועשו הסכם. זאת אומרת, אתה איכשהו לצאת גם, זה כדי לא להיגרר למערכה גדולה יותר. ואת זה איראנים מנצלים, ולמה הם עושים את זה? כי איראנים חושבו שעכשיו שיחזרו למכור נפט, הסינים יקנו מהם מיליוני חביות כמו שהם קונים בעבר, אבל הסינים כנראה שהם קונים אולי 40% או 50% שהיו קונים מאיראנים לפני סגירת המצר. אז האיראנים מנסים ככה, עם הכסף שהם ירוויחו, כל ספינה 2 מיליון דולר, כן? במעבר בצרי הורמוז, כך הם ישלימו את הכסף הזה. המטרה זה כסף, פשוט מאוד, נקודה.
0: מדהים, בגלל זה רציתי לדבר איתך, כי אתה באמת מבין את התמונה, והתמונה האמיתית תמיד, תמונה בטט כמובן, בהיבטים האלה של הכסף או של האינטרסים אחרים. אז אם כן, שתי דברים שאני מבין, אחד זה שאנחנו באירוע נקודתי, אנחנו לא לקראת הסלמה נרחבת, לפחות בפרשנות של העניין, ושתיים, האם מעניין אותי, האם אותה הלוויה ענקית שהם מפיקים, והם דואגים כמובן להוציא ממנה כותרות ותיעודים וזה, זה עוזר להם משהו בלכידות הפנימית באיראן, או שזה רק תפורה וויזואליה?
2: קודם כל בוא נקרא לזה happening, happening של כמה ימים, של מי שהתחיל בכלל ביום שבת, התחיל מטהרן, אבל מקום, מקום לנג'ף שבעיראק ובקרבלה, והיום מוטס למשהד, הארון של כאילו גופתו של חמינאי ומשפחתו, וכנראה היום כבר יקברו שם במשהד עיר הולדתו. עכשיו, למה הם עושים את זה? קודם כל נשקלו בזה מיליארדים, אפשר להגיד, איזשהו happening גדול כדי להראות לכל העולם, וגם ליותר לצרכים הפנימיים, להגיד, אל תסתכלו על המאומות שהיו בינואר, שהיו מיליוני אנשים נגד המשטר, הנה יש לנו גם תומכים. הנה אלה, תראו, כל אלה באו לחמינאי, כולם תומכים לחמינאי וכולי, הם רוצים יותר להראות, בוא נגיד, זה ממש תעמולה, זה סוג של תעמולה איראנית,
0: כלפי
2: פנים וכלפי החוץ.
0: את זה אני מבין, אבל רק תסגור לי בשאלה.
2: אם זה עוזר, השאלה אם זה עוזר להם. לא, זה לא עזר להם.
0: לא עזר להם, אני רק
2: רוצה... זה לא עזר להם, אני אגיד לך גם כמה סיבות.
0: רגע, תסביר לי, אבל משפט אחד אני רוצה שתסביר לי אחד משהו חשוב, כי לפחות בעיניים שלנו, לוויה זה דבר עצוב, ואתה אומר את המילה הנכונה, happening. איך הם, הם הרי כאילו, הם דתיים, הם מוסלמים, הרי הם השליטו הרי את הדת המוסלמית על כולם באיראן שהייתה בעבר חילונית. איך מבחינת דתית מוסלמית, לעשות מלוויה, אירוע happening זה משהו שמסתדר? אין פה איזה...
2: עבור המשטר ועבור שרידות המשטר הכל מותר. גם להרוג 50 אלף אזרחים זה גם מותר, כי בשביל שרידות המשטר
0: מותר לעשות חגיגה מהלוויה לצורך זה.
2: אז מותר לעשות גם חגיגה מגופתו של חמינאי, שלפי דת האסלאם השיעה להבדיל דת שלנו גם צריך לקפור אותם מיידי, כאילו אקרונית לפי השריעה הם צריכים מיד לקפור את הגופה ולא לשמור אותו,
0: והם חיכו עם זה חודשים. מדהים ביותר איך שהם משנים את הכל לטובתם. הפרשן לענייני איראן רני אמרני, מנהל רדיו רן בפרסית, תודה על השיחה הזאת. סוף שבוע נעים ושבת שלום. תודה. שמעו, זה קורה בסוף. ראש השב"כ דוד זיני כבר מתחיל בפעולות מעשיות ומבקש אישור מהיומשית לחקור משהו חשוב. מי הדליף את זה שישראל עומדת לפתוח במלחמה? שלום, אני אמצא איתנו מיכה קוב בשיחה. שלום מיכה.
3: שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
0: אתה עצמך ישבת בשב"כ, אתה מכיר את זה, ואפילו היית ממונה על החקירות בשב"כ. כמה זה מסובך לגלות מי הדליף לגוף תקשורת מתי המלחמה מתחילה?
3: תראה, במקרה הזה אני עוקב מקרוב אחרי כל ההתפתחויות. זה היה צריך להיפתח חקירה כבר לפני מספר שבועות על ידי השבק וחוקרי השבק. לדעתי, אם הייתי מקבל אני את החקירה הזאת ובהסתמך על כל הפרסומים שפורסמו, תוך רבע שעה הייתי מגיע למדליף. זו דעתי האישית. כן, וואת. אני חושב שזה צריך לקחת זמן קצר ביותר. זו פרשייה חמורה מאוד, כן, שגרמה נזק, יכלה לגרום נזק אדיר גם לחיילי צהל וגם לחיילים אמריקאים, וחייבים לפענח מה קרה שם.
0: אז א', אתה אומר זה קל, ב', אתה מצדיק שאכן שמדובר במקרה חמור, כי אני פשוט רואה, אני רואה בארץ ואני רואה במקומות אחרים שתוקפים את דוד זיני רק על החשיבה הזאת שהוא רוצה בכלל לחקור את זה.
3: עצם ההדלפה הזאת ועוד מספר הדלפות שהיו מתוך השבק, זה דבר נורא. זה דרך אגב, לא היו את הדברים האלה גם בפי הפרשיות שהיו אי פעם בשירות, כן? שמעו על שתיקה, שמעו על שקרים, לא משנה. אבל כאן יש הדלפות, ואת המדליפים האלה חייבים לתפוס ולהעמיד לדין, ולזרוק אותם לכלא. חבר'ה, זו עבירה חמורה ביותר. יש מספר דברים אחרים שהודלפו גם.
0: רגע, אבל אם יתברר שלמשל הגורם המדליף זה נגיד אחד מהמטכ"ל בצה"ל, או לחילופין אחד מחברי הקבינט, כלומר אנשים בכירים ממש, אז מה, הוא גם יגיע לכלא?
3: תראה, יש כיוונים שונים שמצביעים על כיוונים אחרים, לאו דווקא מהמטכ"ל ולאו דווקא מהקבינט. לא נדבר כרגע ולא נזרוק כרגע רפת.
0: מי עוד יכול להיות?
3: עד שתתפרסם לתוצאות החקירה.
0: וואו, עכשיו סקרנת אותי. מי עוד שותפי סוד חוץ מהמטכ"ל וקבינט?
3: מה שמטריד אותי מאוד, שמנסים כרגע גורמים משפטיים, גם בתוך השבק וגם מחוץ לשבק, להעביר את החקירה החדרה לגלי בערב מהיירה, ועל פי הפרסומים. ואני חושב שזו טעות גדולה ביותר. חקירה בסדר גודל כזה, מבחינת ההדים שיצרה, חייבת לחקר על ידי השבק. זה דבר אחד. דבר שני, תראה, לא ייתכן, יש כבר כמה שנים מספר אנשים בכירים, חלקם היו ראשי שבק, חלקם זה קבוצה גדולה של השבק, בוא נגיד גם גמלאים, שמהלכים אימים על כל מיני, או על ממשלה, או על ביבי, או על, ועל דיני, מאז שדיני עלה לחדשות, והיה מועמד לראש שבק, מנסים להפיל אותו כל הזמן. חבר'ה, הפרשנות שלהם לדברים שהוא אמר, לפי ההקלטות, היא פרשנות הרסנית ועתית, שאינה נכונה לחלוטין.
0: כן, דיני הם לא מחפשים אמת.
3: דיני אמר דברים ברורים ונהירים,
0: הם לא מחפשים אמת.
3: חייבים היו לשמע, והוא הבהיר את עמדתו, ששיקפה בהחלט את מה שהוא עושה שינויים בתוך המערכת, ואני חושב שהוא עובד טוב, ומשנה את המערכת לפי השקפת עולמו, שהיא מאוד נכונה.
0: שהשקפת עולמו היא לדאוג לביטחון ארץ ישראל, עם ישראל, מדינת ישראל.
3: זה בלבד.
0: לזה הוא נבחר, זה התפקיד נכון, של נכון. השבק, בוא נזכיר. תגידי, לסיום נכון. שאלה אחת מחכו בי. מה קורה אם החקירה הזו מגלה בסופו של דבר שההדלפה יצאה דווקא מהשבק? השבק חוקר והוא מגלה ההדלפה יצאה מאיתנו.
3: אני חושב שצריכים לחקור את זה ביסודיות, למרות שאני אמרתי שאפשר לגלות את זה בצ'יק צ'ק, דרך אפילו נחקרים אחרים, כולל אלה שהגיע אליהם ההדלפה, כן, אפשר להתחיל שם את החקירה, ותאמין לי, מהר מאוד אפשר להגיע למדליפים. אני חושב שאם זה מישהו מהשבק, הוא חייב לתת את הדין, לעמוד לדין ולהיכנס לכלא, לעונש חמור.
0: אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, כי כמו שהדגשת לנו באמת, ומדובר באדם עם ניסיון של עשרות שנים, זהו אירוע חמור באמת, שעלול היה לסכן גם את המבצע, וגם חיילים ממש.
3: בוודאי, בוודאי ובוודאי.
0: נקבל לבשורות טובות מעכשיו, מיכה קובי, בחיר השבק לשעבר, תודה על השיחה הזו.
3: תודה לכם, ונקבל לבשורות טובות בעתיד.
0: אמן ואמן, תודה לך גם.
4: המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ. מיד נשוב. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
22: כאחות. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה

0: כוכבית 8215.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: השבוע במשפחה. חשיפה, כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס ערב השבעה באוקטובר. מסע אל חצר המקובלים של הצדיק הנסתר, רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה. תחקיר, הצעירים החרדים שמותקפים ברחובות ומפחדים להזעיק את המשטרה.
3: יש דברים שקורים רק במשפחה.
2: לימויים חייגו כוכבית 6485.
4: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדימי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב-5, כאן בכל חי.
9: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם מני גרשוורץ.
10: חזרנו אליכם למעשה בפרק האחרון, לקראת סוף השעה הזו, המהדורה המרכזית, ואומרים ערב טוב שלום, הרב יוסף שווינגר.
11: ערב טוב ומבורך.
10: ערב טוב, וידידנו רבי שמעון ברייטקופ, שלום, ערב טוב. יום חמישי, זה הזמן של הפינה האהובה והמבוקשת. תשמעו, אני יושב באמס, אז אני רואה מה המבוקש ביותר מבחינת הציבור. אז הפינה הזו היא המבוקשת ביותר במהלך השבוע של הפרשנות, והציבור אולי רוצה לשמוע מה החברים חושבים על העניין של חוק יסוד התורה. האם כל המאמץ היה שווה בשביל להגיע בסופו של דבר לחוק שהוא מקושי שורה אחת, 10 מילים, או שהתבזנו?
11: אני רק רוצה לפני זה, אני אתן לשימן כמובן לפתוח, אני רק רוצה שכולנו נתפלל לרפואת חמים של רב שימן, הרב ליפסקינד, יהודי יקר מיקירי ירושלים, שהשם ישלח לו רפואה שלמה ממש בקרוב.
10: וואה, רפואה שלמה, שמו לתפילה, נשמח.
12: בנימין דוד בן חנה.
10: בנימין דוד בן חנה, בפרט מי ששומע אותנו לקראת שבת הקרובה, לקרוא תהילים לרפואה בשבת, בנימין דוד בן חנה. רפואה שלמה במהרה.
12: אתם יודעים מה, אני לא חושבת לדבר על זה, אני אישי, אבל יצא לי לבלות היום בבית חולים. לבלות במשפחות פעולות המכופלות, ואתה מדבר על חוק יסוד לימוד תורה. ומי שקורא תקשורת בטוח שהעם הזה מפוצל וקרוע ורב ומתקוטט ברחובות, זה הרבה שאתה מקבל, אתה יודע, אתה לא יכול, אין הסכמה על כלום, כי לימוד על התורה, הלימוד תורה שהוא ערך הכי יסודי והיהדות, לא מצליח להגיע להסכמה, אתה בטוח שכבר אין תקומה ואין, והעם הזה נגזר גורלו להיקרא לגזרים, ואז אתה מגיע לבית חולים. ואתה שוב שם היום שלם. ואתה רואה, לא רק את החרדים אגב, את כולם, את כל עם ישראל, ביופיו. אתה רואה את האנשים, חלק מגיעים לשיר, חלק מגיעים לחלק. אגב, אם כבר הוא מזכיר דברים אישיים, אז אשתו של רבי יוסף, יש לה, בא בית חולים הזה, ארגון ענק של חלוקה כל שבת, של כל מוצרי השבת.
10: נכון, חסד גדול.
12: אתה רואה כל כך, אתה רואה כל כך הרבה אנשים טובים בעם ישראל, וכזה אחדות, ואף אחד לא מדבר איתך לא על גיוס חרדים, או אשתות חרדים.
10: אבל אתה בבית חולים, מכילה שימן, בבית חולים גם רופאים ערבים מנתחים יהודים.
12: אבל זה פח צורם, אני אומר, זה פח צורם, שאנחנו יודעים להיות חולים ביחד, לא יודעים להיות בריאים ביחד, שזה, אתה יודע, אתה לא מבין למה, אתה לא מבין איפה כל הטוב והיופי שנמצא במקורות טרגיים. אנחנו רואים את זה בכל מקום בעם היהודי, בכל מקום שיש צרות, מקום כתורי התגייסות, חסרת הקדים, ובלי קשר לכיפה, כיפה, אם יש כיפה בכלל, אתה רואה, כולם מתגייסים, וביום יום בשגרה,
10: זה תורה בחוק יסוד לימוד תורה. הרב שווינגר, מה אתה רוצה לומר לשימן? אני הייתי רוצה לומר לו, אולי נשים בבתי חולים באמת את הקלפיות, כי נראה לי שהפוליטיקאים הם אלו שמקלקלים את השורה בין הציבורים השונים.
11: יש משהו בדברים, האברך שלומד, ניקח למשל דוגמה אברך בכל אל מיר, לא מבין את כל השיח הזה, לא חי אותו, ולמזלנו גם חוץ מהמעונות ומהדברים שכל אחד נפגע, הוא לא מבין את השיח. האם אברך במיר, שלומד שתי סדרים, ובלילה עם עוד איזה חברוסה, צריך את חוק יסוד לימוד תורה, שמישהו ילך ברחוב ויגיד לו, אופ, זה אברך ממיר. אלא מה? אם בזכות זה יצרו כל המגפה של המעצר העריקים, היה דיינו. אבל אנחנו לא צריכים מהם הסכמה. אני צריך מיצחק עמית, ומלזימי, ומכל האלה, ובלי לפגוע גם בקואליציה. הם ייתנו לי את הסכומה לחוק יסוד לימוד תורה. לא מספיק למוישה רבנו, לא מספיק לנו התורה הקדושה. לא כל התנאים המוראים והנביאים וקדושי העליון. מהם אני צריך הסכמה מיסוד תורה? אם בזכות זה לפחות ייצר כל הנושא של מעצר עריקים, ויהיה זה דיינו.
10: אתה חושב שיש קשר בחוק יסוד לימוד תורה למעצר עריקים? אני לא בטוח שיש קשר.
12: גם לא בטוח.
11: הפרשנים במשפטים אומרים שיש סיכוי מאוד משמעותי, שבמידה והחוק הזה יתקבל, ממילא ייצר כל הנושא. אני לא יודע.
10: וואו, זה מאוד מעניין.
12: הלוואי. אפשר להשתעשע בטיעונים האלה, אבל אני לא כך מתלהב מהם, כי אנחנו צריכים את הכסף שלהם, יש לנו את הקדוש ברוך הוא, אז מי הם שיתנו לנו כסף בכלל?
11: אתה קורא, הכסף, סימן, הכסף הוא שלנו. הכסף הוא שלנו, זה לא שלהם. הכסף, לא. אם יש עזרה למדינה, זה בזכות התורה הקדושה. אסור שנתבלבל בנושא הזה. כל תקציב הביטחון, בכל מי שמממן את ה-F-35, זה אותו אברך ממי שדיברנו עליו קודם. בלי התורה אין זכות קיום.
12: בדיוק לכם חשוב שהמדינה...
11: בסדר, אבל שלא נתבלבל מי מחזיק את מי.
10: אני, יש לי בשורה, אתם יודעים, אולי בשביל להרגיע את הסיפור, יש לי איזה בשורה מעניינת. בנט, בסקרים האחרונים, יורד אפילו מתחת ל-10. אולי זה באמת הדבר שיכול להביא לנו
12: את ההרגעה. אגב, אתה רואה שאייזנקוט שמדבר, אתה יודע, לא שהוא עומד לימין גולדקנופ, אבל הוא מדבר בצורה מכובדת על לומדי תורה, וכבר הצעיר שהוא לא שותף, לא פרטנר לתוכניות לא של ליברמן ולא של בנט, והוא חושב שצריך להיות לומדי תורה ולשמור עליהם. אתה רואה שהוא מזנק ומזנק מזכירים, אתה יודע, אולי זה, אתה אף אחד לא יודעת איך מגיע הישועה שלך.
10: הוא גם מדגיש.
12: יכול להיות שלא הבחירה.
10: אגב, חשוב להדגיש.
12: יכול להיות שלא הבחירה הראשונה של אף אחד.
10: שהשבוע הוא דאג לציין שאותו סרטון שיצא, שבו כאילו מפלגות לא ציוניות, אז הוא אומר, לא שס, הכוונה לא לשס, ותסתכלו טוב טוב שלא התכוונתי שם לשס, כלומר הוא
11: כן,
10: מבדל.
11: כן, אבל הוציא סרטון אחר על הכסף, אבל לא נורא. מה שיעמוד לזכותו זה שאמא שלו מצביעה 30 שנה שס, ובזכות זה אני מקווה שאולי יהיה לו איזה סייעת הנשמע. בלי זה אני עוד לא רואה את ה... הצלחה הגדולה שלו.
10: בעזרת השם גם הוא עצמו יצביע שס, אני מקווה.
12: אולי לא בבחירות האלה, אבל יכול להיות בבחירות הבאות, כן.
10: תשמע, בבחירות האלה אנחנו רואים את בנט ולפיד, כן, ראשי ממשלה, כמו שהם נוהגים לכנות את עצמם, מתרסקים משבוע לשבוע במנדט אחרי
11: לא,
10: מנדט.
11: לא, אבל מה אתה רואה כאן? שהציבור, בדיוק מה ששימן אמר מקודם על הבית חולים, הציבור לא קונה שנאת אחים, לא קונה שנאת חרדים, ביום שהוא הלך על הטטל הזה ועל הדגל הזה, יורד כל שבוע בשתי מנדטים, ועל זה אמרו חכמים, כן יעובדו כל אויביך השם.
10: אמן ואמן. בוא נסיים עם משהו טוב, לקראת שבת קודש.
11: ברור, ברור, ברור. נפתלי יחזור בתשובה, אין לי ספק יחד עם לפיד.
10: שלושתנו ירושלמים, כן, וימי בין המצרים בירושלים זה זמן מיוחד במיוחד, ואף בשבת עוד יותר, ולהיות בכותל בשבתות האלה, זה עוד יותר. אז נסיים יחד כולנו עם התפילה הגדולה שנזכה לראות בבניין ירושלים, שננוחם מהר בנחמת ציון וירושלים וממילא כל השאר. שימן ברייטקופ והרב יוסף שווינגר, שר כוח גדול, תודה. אנחנו חותמים כאן מהדורה, קובי סגל ערך אותנו, יצחק חן תכנת אותנו, ונתי שולמן הפיק אותנו. גיצ'אבס, המשך האזנה הרבה מחר במיוזיק ב-12, לא לשכוח.

0: טופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
1: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
4: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
3: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.

0: עכשיו בכל הסניפים. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
5: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 8.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי המלחמה טרם הסתיימה. באשר למחירת מטוסי F-35 לטורקים, אמר נתניהו, צירים נופלים וצירים קמים, אנחנו נותנים את דעתנו וערוכים לכל תרחיש, אנחנו חייבים להיות חזקים אוהבים שלנו. בטקס סיום קורס טייס ה-192, אמר נתניהו עוד, אנו מקדמים עצמאות חימושית, החלטתי עם שר הביטחון להעביר בעשור הקרוב עוד 350 מיליארד שקלים לקידום תעשיות כחול לבן שיפחיתו את התלות ברכש מחוץ לארץ, כך דברי נתניהו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר בטקס, יצרנו עליונות אווירית שאפשרה לטוס מעל כל אזור שבחרנו בו, חיסנו במתקפת פתע את בכירי משטר האייטולות, את בכירי הגרעין ותעשיות הנשק. באשר להסלמה האפשרית מול איראן, אמר הרמטכ"ל, גם ברגעים אלה אנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון ודורכים לכל פעולה מיידית. חוק יסוד לימוד התורה, יושב ראש הקואליציה קאץ הגיע לסיכום עם המפלגות החרדיות כי הוסכם שהחוק יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד, הקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. צה"ל ושב"כ חיסלו את וחיד אבו סלם, מחבל חמאס שחדר לישראל בשבעה באוקטובר, נטל חלק בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס תחזית מזג האוויר, מחר עלייה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.

0: ותזונה עם אריאל ברמן.
1: בצעירותו הוא התמחה בגלישת רוח והחל ללמוד לתואר בפסיכולוגיה, אבל מהר מאוד הוא גילה שהוא מתחבר הרבה יותר אל הרוח של הרפואה האלטרנטיבית ואל החוכמה הסינית. אז הוא נהיה מורה ליוגה ומאסטר ברייקי, אבל הוא התמחה גם בתורת הנפש היהודית, והוא לא פחות מאסטר בגמרא וחסידות. הוא מרצה על נושאים מאוד רציניים, אבל מקפיד תמיד לשלב בהם הומור וחיוך, והוא גדל במשפחה חילונית למהדרין בהרצליה, אבל כיום הוא מגדל משפחה חרדית למהדרין במודיעין עילית. שילוב הניגודים הזה הוא כנראה מה שאפשר לו לפתח שיטה ייחודית לניהול רגשות וריפוי טבעי, שמשלבת בין תורת ישראל, הפסיכולוגיה המערבית וחוכמת המזרח. האורח שלנו הוא הרב יצחק פנגר, שלום ותודה שבאת אלינו.
2: שלום אחרי.
1: מה משמעות השם פנגר?
2: פנגר ביידיש זה צייד.
1: דייד, צייד. צייד, כן. יש בזה הרבה פן, כאילו חיוך, חשבתי אולי זה גם מתחבר.
2: זה באנגלית, אבל ביידיש זה צייד.
1: אוקיי. וזה נכון ששתקת במשך חצי שנה?
2: יצאתי ללמוד. ואני טיפוס רציני, מה שנקרא, אם אני עושה, אני עושה את זה עד הסוף. חלק מההתמחות היה להיות בתהליך של שתיקה, כי כמה שהייתי רוצה לטפל באנרגיות, מבחינתם שאתה מדבר, אתה מאבד את זה. אז כשאתה עוצר, אתה שותק, אז אתה בעצם מפתח אצלך את הכוחות הפנימיים. הייתי אמור להיות חצי שנה, ברחתי אחרי שלושה וחצי חודשים, אבל שלושה וחצי חודשים.
1: היום של תעני דיבור, אומרים שזה דבר מאוד גדול ומיוחד, משהו שכמעט קשה לעמוד בו, וגם תעני דיבור שאנחנו מכירים, זה מותר לך לדבר דברי תורה ותפילה. פה אני מבין שזה שתיקה מוחלטת, נכון? לא מוצאים הגה, או שיש גם כללים שבאוכל מותר נניח?
2: תמיד יש כללים, אבל באופן כללי, כן, שתיקה מוחלטת. הדבר היחיד שמותר לך לוצאים מהפה, זה ארבע מילים, כמנטרות, כשאתה עושה מדיטציות. לא שיחת חולין, או אפילו לא דברי קודש.
1: ומה מרגישים? כאילו, לא משתגעים אחרי שלושה חודשים?
2: לא, משתגעים לא, אבל מכירים את עצמך יותר טוב. כי בדרך כלל אנחנו בורחים לשחק דעת. אני חייב משהו, מוזיקה, דבר איתי, שיהיה משהו, תן לי לשחק עם משהו. פה אתה לומד להיכנס פנימה, אבל להכיר עולם שאולי לא הכרת לפני כן.
1: אז כן, יש בזה משהו טוב וחיובי? זה באמת יכול להועיל לנפש האדם?
2: א', ודאי שכן, הארי הקדוש אומר 40 יום, תהיה רוח הקודש, לא שכן, גם סוסים לא מדברים, אבל ברעיון, כמו צלילה בים. אתה רואה את הים ברמה מסוימת, אתה חושב אתה מבין את הים. כשאתה צולל פנימה, אתה מגלה עולם חדש לגמרי. כשאתה צולל פנימה לתוך עצמך, עולם אחר לגמרי.
1: עכשיו, התקופה שבה הרב עשה את זה, זו הייתה תקופה שהרב עוד לא היה עם זקן.
2: לא בלי כיפה, בלי להעליב אף אחד.
1: וזה לא קרה פה באיזה מושב בצפון, זה קרה במזרח, איפשהו. איך הרב מתגלגל לתוך הדבר הזה?
2: למעשה אני התחלתי את הלימודים שלי פה בארץ, 3 שנים של רפואה סינית, אחרי זה התחלתי להתמחות ברייקי, בשביל זה טסתי לאירופה, ארצות הברית, שם התמחיתי, שם הפכתי למאסטר לרייקי.
1: רייקי זה משהו גם שקשור לאנרגיות, משהו שעושים עם הידיים סביב הראש או הגוף?
2: לא דווקא הראש או הרגליים, פשוט מאוד יש, הרעיון הוא זה מגיע מהבודהיזם הטיבטי, שלכל אחד מאיתנו יש אנרגיה טבעית של ריפוי, ברגע שאתה נפתח מבחינה אנרגטית לשיטתם, כל מקום ששים את הידיים שלך, האנרגיה תזרום דרכך, למטופל, לא משנה איפה שים את הידיים.
1: אוקיי.
2: אז ההתמחות הייתה בארצות הברית, ואז כאילו לגרנד פינאלי, טסתי למזרח הרחוק, הייתי בדרמסה
1: לצפון. מה לעשות סוג של דוקטורט ברייקי, בטיפולי האנרגיה?
2: זה לא דווקא רק אנרגיה, עליו רייקי זה בעצמך. זה לא השיטה, זה המטפל. אז אם אתה תביא את עצמך לדרגה גבוהה יותר, ממילא גם הטיפול יעיל יותר.
1: זה הרעיון הוא כאילו להגיע לדרגה רוחנית גבוהה יותר? זאת אומרת, רוחנית במושגים שלהם?
2: גם, זה להפוך להיות צינור נקי יותר, ואז מלא האנרגיה זורמת טוב יותר.
1: לפני שנמשיך הלאה, בשאלה בסוגריים ספציפית על הנושא הזה, זה עובד? האנרגיה הזאת של הרייקי, זה באמת משפיע, זה באמת מטפל, זה מרפא את האנשים?
2: כן, אבל לא רק. זאת אומרת, היום אני לא אעסוק רק ברייקי, זה נישה אחת, זה כמו שיש תזונה. בלי לפגוע בתזונה, תזונה זה דבר נהדר, אבל לא רק. יש אנשים שיכולים מאוד בריא והם מאוד חולים.
1: כן, בסדר? ברור.
2: אז פעילות ספורטיבית נהדר, אבל יש גם אנשים שיכולים להתקף לב אחרי זה. זאת אומרת, זה לא רק, זה עוד נישה, כי הרי האינסטינקט של האדם, אדם מקבל מכה בברך. מה הדבר הראשון שהוא עושה? חוץ מאי.
1: נוגע בה.
2: נכון? למה? מה העניין? תעשה? לא יודע מה. ביהדות אנחנו יודעים שכאשר מברכים בן אדם, כאשר יעקב מברך את מנשה ואפרים, הוא שם את הידיים, אפילו מסכל את הידיים. דברך מי שברך אבותינו, הכהנים שמברכים את העם. יש פה משהו כן בידיים. אז זה ודאי עובד לאיזה רמה? תלוי.
1: אוקיי. ואז כשהרב מגיע שם, מה זה נקרא מנזר השתקנים? כאילו, אני מכיר מושג כזה, אני לא יודע אם שם הרב היה, אבל... אז הרב מגיע לסוג של מקום כזה?
2: אני מגיע לדרמסלה, דרמסלה זה צפון הודו, שם בעצם הדלילמה נמצא, המנהיג של הציבור הטיבטי. בעצם זה הרייקי, כל מה שאני התמחיתי כביכול היה במה, הבודהיזם הטיבטי, אז באתי ללמוד בודהיזם.
1: למה הוא בהודו ולא בטיבט?
2: הם גלו בגלל הסינים.
1: אוקיי, הוא עדיין בגלות שמה?
2: כן, ברחו מטיבט.
1: אוקיי.
2: היום זה המשכן העיקרי שלו, שם הוא נמצא, שם זה המנזר הגדול שלו, בדרמקות זה
1: הפסר. ממש ישבת איתו אחד על אחד?
2: אף לא יושב איתו אחד על אחד, זה כן, אתה בשיעור. אתה כן בשיעור, אבל יש לך רימפוש, הרימפוש הזה נזיר יחסית, נמוך איתו בדרגה שעובד איתך.
1: אוקיי, וזהו, אתה מגיע אומרים לך לשתוק.
2: לא, לא, לא, השתיקה זה שלב מאוד מתקדם. בהתחלה אתה לומד.
1: אז באמת יש להם מה למכור, זאת אומרת, יש חוכמה בחוכמה, בחוכמת המזרח.
2: חוכמה, בוגרים תאמין, נקודה. אין שאלה בכלל.
1: אז מה גרם לך אחרי 3.5 חודשים בכל זאת לקום ולחזור ארצה?
2: תן זה תהליך פעם, סיפור אישי מי שמכיר מכיר, אבל בשלב מסוים אני מרגיש שאני כבר לא יכול להתאפק יותר, זה כמו הרגש פנימי. כאילו, אתה חייב לפתוח את הפה, אתה מרגיש די. ואז שאני פותח את הפה, יוצא לי פסוקים מההפטרה של הבר מצווה שלי, כאילו, מה קשור? וזהו, זה מתחיל סימני שאלה, מתחיל להבין מה זה יהדות בכלל.
1: עוד שאלה אחרונה בנושא הזה, לפני שנעבור באמת לעולמות שאליהם הרב הגיע בעולם הנפש והריפוי, יש איזושהי אגדה שמישהו הגיע לדלאי לאמה, ואז הוא שם משהו מהיהודי בכלל, אז הוא אמר לו, מה יש לך לחפש פה?
2: כן.
1: לך אל המקורות שלך, זה נכון או שזה...
2: אני לא מכיר את האגדה, מכיר את האגדה, לא מכיר את הסיפור, זה לא מדויק. בודהיזם זה חוכמה, זה לא דת. ואם תבוא לדלאי לאמה, אני אגיד לך, תקשיב, תחלות מה שאתה רוצה.
1: כאילו, אתה יכול להיות יהודי עם החוכמה
2: הבודהיסטית. ג'ובו, זה ג'ודהיזם, בודהיזם.
1: ואז הרב בעצם מגיע הארצה, ולא... אבל הרב אז לא הפך למטפל בישראל, נכון? זאת אומרת, הרב עבר איזשהו תהליך.
2: הייתי מטפל תמיד.
1: לאורך כל השנים, גם כשהרב חזר בתשובה והתחיל את התהליך, אז איזה סוג של טיפולים הרב עסק אז?
2: שוב, כל הרפואה אלטרנטיבית, אם זה הרפואה הסינית, אם זה דיקור סיני, שיאצו, צמחי מרפא ורייקי. ההתמחות שהייתה רייקי.
1: זאת אומרת, לאורך כל השנים, גם בתהליך חזרה בתשובה, לא היה איזה שלב שבו הרב עצר, עשה סטופ ואמר, רגע, אולי זה לא מתאים?
2: אז אני אגיד לך, חזרה בתשובה היא אצלי די מהירה, אני טיפוס קיצוני, אני עושה משהו זה עד הסוף, ודי מהר, חבל על הזמן שכולנו. אז 9 חודשים, מרגע שחזרתי בתשובה, כבר הייתי נשוי, חרדי, בישיבה, אז התהליך הראשוני של החודשים, הראשונים שחזרתי מהמזרח, שמעו שפנגה חזר מהמזרח, ואני עכשיו אחד הטובים בעולם, כביכול, שלחו אליי הרבה מאוד סטודנטים מכל הבתי ספר לרפואה אלטרנטיבית, ואז אני מתחיל להתחזק ביהדות, עד כיפה, קצת ציצית, ואז שואלים אותי, מה רייקי כשר? מתברר שרייקי לא כשר, אלפו בפורמט שאני למדתי איתו אז, אז אני עוזב את הכל, נכנס נטו לעולם של תורה.
1: למשך כמה שנים?
2: 10 שנים.
1: 10 שנים שאז בלי טיפולים, בלי כלום, רק יושבים ולומדים תורה.
2: כן, ברוך השם, זכות אשתי, כן.
1: אז אחרי 10 שנים מה?
2: אחרי 10 שנים פנגה נהיה מרצה. בעקבות תהליך כזה או אחר, וחלק מהרצאות זה סיפור אישי.
1: אני מבין, בעקבות אחיך.
2: יפה, אתה מעודכן, נכון.
1: תחיום.
2: יפה מאוד.
1: ובעצם מה, הוא ביקש ממך, בוא תדבר לחבר'ה?
2: משהו כזה. פנגר הוא יותר סוליסט, אני יותר לעצמי, אני איש עבודה, מה שנקרא, אני לא, אין לי זמן על חברים, פחות מעניין אותי. הוא יותר בדיוק ההפך, שלו את כל העולם ואח שלו חבר שלו, בשלב מסוים חוזר בתשובה, מביא את כל החברים, אח שלי, דבר איתם. ואז מתחיל בין השאר סיפור אישי. ואז שואלים אותי, אוקיי, וואי, הרי כזה, נשמע פצצה, יש לגייר אותו? בסדר, אסור, אסור. כאילו, בוא, תתחיל משהו. ואז אני מצליח מסע אישי שלי. שבעצם לבנות, אם כבר משהו, אז עד הסוף.
1: מה, זה סוג של הערה בעקבות ההרצאה הזאת? זאת אומרת, רגע, באמת אולי אפשר לקחת את הרייקי למקום קשר יותר?
2: לא הערה, לא הערה, אלא פשוט הבנה, כי העולם השתנה. העולם לפני עידן האינטרנט, ואחרי עידן האינטרנט זה שני עולמות שונים. פעם הידע נמצא רק אצל מומחים, או באקדמיה, באיזה קתדרה כזאת. היום הידע נמצא בחוץ, ופתאום אתה רואה שיש הרבה אנשים שמטפלים ברייקי, לא כמו שאתה למדת. למרות שאתה למדת שזה הדרך המסורתית, ואין בלתה, מה שנקרא, פתאום אתה אומר, אוקיי, יש כופרים, מה שנקרא.
1: כן.
2: ויש כאלה אומרים, תשמע, אתה עושה את הרייקי גם בלי שמות. אז אם בלי שמות, אז אולי זה קשר. ואם זה קשר, אז בוא נראה, עושים את זה.
1: ואז באמת, מה הרב מגלה במהלך החיפוש הזה?
2: אפשר
1: לגייר את הרייקי?
2: לא צריך לגייר, רייקי יש לכל אחד מאיתנו. לא צריך לעבור שום חניכה, שום אינישיישן, מה שנקרא, שום שמות, שום דבר. זה משהו טבעי שיש לכל אחד מאיתנו, צריך לפתח אותו. אבל שוב, לעניות דעתי זה לא מספיק. זה שאדם יגע באדם אחר,
1: אז איזה תהליך הרב עושה מאותו רגע? אחרי 10 שנים של התכנסות בתוך הכולל ולימוד תורה, שבאמת הרב, כמו שכולנו ברוך השם רואים ומכירים ו... וזוכים גם ליהנות מהפירות האלה, הרב התמחה בעולם התורה.
2: שנזכה.
1: אז באמת הרב יוצא לסוג של דרך חדשה לפתח משהו חדש.
2: כן.
1: מראש הלכת עם חזון לפתח משהו גדול, לפתח שיטה, או שזה כן. צעד שנבנה לאט לאט?
2: לא, לא. חזון מלכתחילה, שירצו שאני אשם אותו. הרעיון הוא, אדם בא לעולם לא אילה אחרינה. בסדר? לא בשביל כן. עצמי. בשביל עצמי זה לחמד, זה חמוד, אני אוהב את פנגר, אבל זה לא הנקוסה. בוא ננסה למצוא משהו שיעזור לכמה שיותר אנשים, כמה שיותר בעיות. אז הרי כי הוא נחמד, אבל זה נישה מאוד מאוד קטנה. כי אדם שלו חרדות, אז אם לא תשנה לו משהו בקופסה, שתשים לו לידיים, זה ירגיע אותו אולי, אבל לא יטפל בו. אדם שיש לו משקעי עבר, טיפול ברייקי זה נפלא, אבל מי מאיתן לנו משקעי עבר? אז אם אתה לא תטפל באדם השלם עם עוד כלים, זה לא יספיק.
1: אז מה הרב עושה בעצם? איך הרב מלקט את השיטה, את המעטפת בעצם?
2: אני חווה לימוד, אני אוהב ללמוד, עד היום אני לומד, כל הזמן. יש לפחות 3 ספרים בשבוע שאני אקרא באנגלית, אני כל הזמן מעודכן. מה שאני עושה זה מתחיל עם הבסיס שכבר יש לי, בוא נקרא את הפסיכולוגיה. גם עולם הפסיכולוגיה השתנה מאוד מאז שנות ה-80. בסדר, הפסיכולוגיה כביכול הבהביוריסטית יותר כבדה, התיאוריות הכבדות, די, נגמר, הפך למשהו כמו CBT, כדוגמה שאנשים מכירים. אולי טיפה NLP, זה לא פסיכולוגיה, אבל כן, אתה רואה משהו, גרסאות חדשות, אקטיבית יותר, חותרות למגע, נקרא לזה, משהו יותר פרקטי, מעשי, מאוד מעניין. אני לוקח בעצם את כל מה שלמדתי בעולם הפסיכולוגיה, כל מה שלמדתי בתורת המזרח, ועלית על כולנה, תורת ישראל, שהפוך בהפוך בדקולמה, ואז יוצר בעצם משהו נטו שלי.
1: איך יוצרים דבר כזה? מה, מתחילים לרשום, מתחילים לחקור, מתחילים לבדוק, מה, בונים איזשהו מפרט של הטיפול כולל א', ב', ג', זאת אומרת, איך בונים שיטה?
2: אני שף, כביכול. מה זאת אומרת? שף לא ממציא שום דבר. הוא ממציא את המתכון, אבל לוקח מוצרים שכבר קיימים. שוב, העולם המשתנה. כל הידע בחוץ. אם אתה רוצה להתרפות מחרדות, כל מה שאתה צריך לעשות, תקרא את כל הספרים בחרדות, תשמע את כל הקורסים.
1: אבל יש המון, אי אפשר, זה מכניס לחרדה, רק לא לשמוע את המשפט הזה, תקרא את כל...
2: לא, אתה יכול לשמוע את החרדה, להפך, זה נותן לך יותר ביטחון, כי אתה רואה שבסופו של דבר כולם מדברים אותו דבר. אז ברגע שאתה מבין את היסודות, אתה להפך, אתה מקבל יותר ביטחון, כי עוד ספר חדש יצא, והוא אומר בדיוק מה שאתה יודע. אז לאט לאט אתה עובר שלב שלב, דבר דבר, ואתה בעצם יוצר משהו שעוד לא היה לפי דעתי לפני כן, אבל אתה יוצר איזושהי נוסחה שיכולה לעבוד כמעט בכל דבר.
1: אבל אז בעצם הרב הוא זה שמטפל באחרים. הרב לא יכול לטפל בכל העולם.
2: נכון. לכן אני לא מאמין במטפלים, נחילה שאני אומר, לא שאני לא מאמין במטפלים. יש מקום למטפלים, כמו שיש מקום לבית חולים, לטיפול נמרץ.
1: לכן אני מאמין... הרב המשפט מאוד יפה, אופה. שכל אחד יכול להיות המטפל של עצמו.
2: לא יכול, צריך.
1: צריך להיות. נכון. זו המטרה בעצם. נכון.
2: זה למד את אריאל להיות המטפל של עצמו. לא לתלוי באף אחד. לקחת אחריות על חיים שלנו, אם אין אני אלי מלי. אז אין חבוש מתיר את עצמו בית האסורים, אבל אם אתה מקבל כלים, מפתחות, תוציא את עצמך. מה אתה מחכה שזה מטפל? והוא תפוס ולא תפוס, ומורח אותך, לא מורח אותך.
1: אז נניח יש אדם שסובל מחרדות.
2: כן.
1: אז יש מטפלים ב-CBT לצורך העניין, או ב-NLP, שאומרים, תבוא אליי 10 מפגשים, נוציא אותך מזה.
2: כן.
1: אז בעצם הרב אומר לו, תלמד בעצמך איך, או מה עושה
2: CBT, מה שהוא עושה, אתה יודע, נכון, מה הבעיה?
1: ותטפל בעצמך.
2: ברור. ברור.
1: איך ברמה הפרקטית, המעשית, זה קורה? אדם עם חרדות עכשיו מאזין לנו, כן. רוצה לדעת איך אני הופך להיות המטפל של עצמי.
2: אז א', ברור שזה לא על רגל אחת, וזה לא איזה תרופת קסם, אני לא מאמין דבר כזה, אני אומר בתהליכים. קודם כל זה ידע. קודם כל להבין מה קורה. כי היצר הרע, הכוח שלו זה יותר הרגע של בלבול. מה קורה? זה גדול עליי. הרי המוח שלנו בא להגן עלינו. והמוח מנפח דברים. כך אדם שיש לו חרדות, סתם דוגמה, מהכבישים. סתם דוגמה. תגיד לו, תעצום את העיניים, דמיין הכביש. הוא הרי הכביש קטן או גדול?
1: ענק כנראה, אם הוא
2: חרד את זה. אבל הכבישים הם קטנים, נכון? המוח מנפח, מעלית, אוקיי? אדם שלו חרדות מעליות. אישה, למה אני נכנס למעלית? אני מפחד שאני אתקע. אוקיי, מה יקרה? אני חנק. מה יקרה? אני אמות. בינינו, אריאל, מתי הפעם האחרונה שמעת? מי שנפטרה במעלית, או שנחנקה, לא מזלזל, אבל תבין מה המוח עושה. בסדר? המוח הלך קציניות. אז ידע זה קודם כל. להבין מה קורה לי, מה מפעיל את החרדה, האם היא אויב או אוהב, מה יכול לנהל אותו נכון, האם, אבל יש לי דפיקות לב, הרב, זה, אני לא משחק אותה, הוא צודק. אז אם הוא יקבל את הידע ואת הליווי נכון לאורך זמן, בדיוק שיכול לשחרר.
1: אני רוצה שנייה לסכם רגע טיפ מעשי מהשתי דקות האחרונות. אדם שסובל ממשהו מסוים, ככל שהוא ירבה ללמוד על מה שיש לו, ועל דרכי ההתמודדות, הוא יקבל את ההבנה שתעזור לו להשתחרר מהקושי הזה.
2: כן ולא. ידע זה כוח. השאלה ממי הוא יקבל את הידע? כי אם אני אתחיל ללמוד לבד, כמו שאתה אומר, אני אלך לאיבוד. אני חייב קודם את העקרונות, קודם את היסודות, שמישהו יעזור לי, להבדיל כמו שציפור מאכילת הגוזלים בהתחלה, היא מאכלת, היא אוספת את הידע, את האוכל, מאכילה, אחרי זה, השמיים זה...
1: לא כל אחד יכול להיות אוטודידקט, ובאמת להבין לבד מה לברור, לכן כן כדאי ללכת למישהו שכבר התמחה בזה, שיגיד לו מה אתה צריך ללמוד, או שילמד אותו. אוקיי, אז זה שלב אחד, אבל זה טיפול נקודתי, מה לגבי סדנאות, העצמה כאלה ואחרות שאמורות אולי לטפל במגוון של דברים, לא בבעיה ספציפית.
2: שוב, אני לא יודע מה להמליץ על אחרים, אני לא מכיר, אבל מה שאנחנו עושים...
1: אני לא רוצה אחרים, רוצה שמה מערב עושים.
2: מה שאנחנו עושים זה תהליכים של 3 חודשים. 12 מפגשים, 3 חודשים, בעצם לקחת על אדם באופן שלם. 3 שיעורים על יסודות. סתם, מה מפעיל את הרגשות שלי? מישהו עצבן אותי. הוא עצבן אותי או שאני מעצבן את עצמי? זה המעלית או שזה המוח שלי? אני רוצה להבין, קודם כל, להבין איך זה עובד. אחרי זה, בוא נתחיל לשחרר משקעי עבר. הידע שלו חרדות, למרות שחרדות זה עתיד, מה יקרה אם? זה יושב לי על משהו בעבר. בוא נעשה ניקיון, עושה ריסטארט, או להבדיל כמו שהצבא עושה ריכוך השטח, לפני שנכנסים פנימה, שחרר את העבר. יש משפט שהרב דסלר אומר, העבר זיכרונות, העתיד דמיונות, וההווה ניסיונות. על זה בנינו את הקורס בעצם. שלב ראשון שחרר את העבר. אחרי זה נטפל בעתיד, ואז נשקע לתוך ההווה.
1: איך משחררים עבר? ומה בסוג הדברים שקרו בעבר שכנראה משותפים לכל אלה שסובלים מאותם בעיות? זאת אומרת, יש איזשהם דברים מאוד ספציפיים, סוגי זיכרונות ספציפיים, סוגי משקעים ספציפיים?
2: עוד פעם, כולנו מלאי חוויות. תחשוב, רק מה עברת היום, אני לא יכול לדמיין אפילו. מה עברת השבוע. עכשיו, המוח זוכר הכל. עשו עליי פעם תוכנית בערוץ 2, קראו לזה אנשים. חיים אתגר, הוא היה מראיין, ואז הוא בא להורים שלי לראות איך פה גדלתי, ואז אמא שלי שמה בקבוק של קולה מאחוריי עם מוגיות. איך שהצלם רואה את הבקבוק של הקולה, צועק, תעצור. לקחת הבקבוק של הקולה, הוריד את התווית.
1: בגלל הפרסומת.
2: וזה פרסומת סמויה.
1: כן. כי עכשיו, המוח קולט.
2: הוא אומר, אם לא, חברת קוקה קולה, אתה צריך לשלם לזה על עשרות אלפי שקלים, ואם לא, כנס לכל החיים. עכשיו, על מה? על בקבוק של קולה מאחוריי. עכשיו, תסכים איתי שאם אתה משאיר את הבקבוק, אתה עזב את הבקבוק, היינו רואים את התוכנית עם הבקבוק ואתה עושה מבחן, אריאל, איזה בקבוק היה מוכר פנגר? בסוף התוכנית. אתה לא היית אומר, היה שם קולה, איזה קולה. אז למה חברת קולה משלמת על זה? היא יודעת שכל דבר שאתה רואה, שומע וחווה, נכנס לראש, לא יוצא ומשפיע. אז כולנו יש לנו משקעי עבר, וטראומה זה לא חייב משהו גרנדיוזי שהתעללו בי, אלא גם סתם העליבו אותי בכיתה.
1: אז זהו, אז דווקא בגלל זה, כן. בגלל שבאמת אין ספור חוויות שכל אחד חווה בכל רגע ורגע,
2: כן.
1: איך אפשר לזקק ולהגיע לנקודה ספציפית שתוקעת את הבן אדם, שמייצרת את זאת החרדה או את הדיכאון או כל דבר אחר שאיתו מתמודד?
2: אז קודם כל, לא בכך שזה נקודה אחת. בוא נפריד. חרדה זה משהו אחד, משקעי עבר זה משהו אחר. לא הייתי כורך אותם ביחד, זה נכון.
1: לא, כן, הרב אומר שכדי להבין את החרדה שמגיעה בעתיד, כדי לפתור את החרדה העתידית, צריך למצוא את המשקע בעבר.
2: לא, לא חייב. גם אכפת לי זה הגלגול קודם אצלי. לא מעניין אותי. אם אני רוצה לפתור חרדות, זה מפה והלאה. לא כך אכפת לי מאיפה זה הגיע. זה נכון שכדי לשחרר עתיד, יהיה לי יותר קל אם ניקיתי את השטח. אבל דווקא בגלל טראומות. זה בגלל להבין שהחוויות שלי נערמו לי בראש, כי אם אדם עכשיו סתם דוגמה, אני אומר לו ניסויים. מה אומר לך ניסויים? אז אם היה לו חוויה לא טובה בבית, אז הוא יגיד לי שזה דבר רע. היה לו חוויה טובה, דבר טוב. אבל לא משנה אם היה לו חוויה טובה או לא, ניסויים אני יכול לבנות אותו מפה והלאה. אז לא חייבים לטפל איזה משקעי עבר ולחפור מה בדיוק הסיבה. לא מעניין אותי, אתה רואה את התחילה בעוד ב', מתחילים מפה והלאה. יסגור עם שלושה כיוונים. אם אתה רוצה חרדות, זה מפה והלאה. אם יש לך משקעי עבר, בוא נשחרר אותו קודם.
1: זאת אומרת, אז הטיפול במשקעי עבר זה למי שסוחב ספציפית את המשקעים שאיתו, אחרת הוא לא חייב להתחיל לחפור ולחשוב מה באמת קרה בעבר, שאולי גורם לי לבעיות עכשיו ובעתיד.
2: כן, כולנו יש למשקעי עבר, לא לכולם זה מפריע. וכולנו צריכים לדעת לשחרר. להבדיל, כמו שאדם אוכל, הגוף משחרר פסולת, נכון?
1: כן.
2: סליחה מהטיפוגרפים. בדיוק אותו דבר. לא מה שאני אוכל הורג אותי, מה שאוכל אותי, מה שנקרא. אותו דבר, אני במשך היום אוכל הרבה דברים. אני צריך לדעת לשחרר. אז חזלתי כמו לפני שהולכים לישון, קריאת שמע למיטה, ואתה אומר, הרי אני אוכל וסולח. מה זה הדבר הזה? אני רוצה לעשות ניקיון. כמו שאני מתקלח ומצחצח שיניים, אני חושב כל יום צריך לנקות את המשקעי העבר שלי. לא חכות שאיזה טראומה קשה, אלא כל יום לעשות את זה.
1: באמת הרב מזכיר את הרי אני מוכל וסולח, באמת הרב מתייחס, כחלק, אם אני מבין כחלק מהתהליכים של הסדנאות, לנושא הזה של סליחה.
2: נכון.
1: למה זה כל כך חשוב? והאם באמת בכל סיטואציה אפשר לסלוח? יכול להיות שהקושי, הפגיעה היא כל כך קשה, שאתה אומר, לא יכול לשחרר את הסליחה הזאת ממני.
2: כן, אין דבר כזה. סליחה שאני אומר, אין...
1: סליחה, זה מתאים להגיד סליחה.
2: כן, אין דבר כן. כזה לא יכול. סליחה שאני אומר. והכלל הוא מאוד פשוט. אם מישהו אחד בעולם עשה את זה, סימן שזה אפשרי. תסכים איתי? לא משנה מה כן. הוא עשה. אם מישהו אחד עשה את זה, ובלי לפגוע באף אחד מאיתנו, יש אנשים שעברו פי מיליון, דברים קשים יותר משלנו. אני לא מזלזל בקושי שלנו. אבל אם מישהו עשה את זה, מה שזה אפשרי. עכשיו, השאלה אם אתה רוצה לעשות את זה או לא. אז צריך להבין גם מה זה סליחה. כי סליחה, אנשים חושבים, טוב, אני לא אסלח, לא מגיע לו. סליחה, מה, אם אני סולח לו, אז כאילו אני מסכים עם המעשים שלו. צריך להבין מה זה סליחה. ואז למין סליחה זה המתנה הכי גדולה שאתה נותן לעצמך. כי לא לסלוח למישהו, זה לשתות רע ולחכות שהשני ימות. לא לסלוח. חרדות, דאגות, זה רעלנים. שאם אני משאיר את זה בגוף שלי, זה פוגע בי. הוא לא מעניין אותי בכלל. שילך, מה שנקרא. זה מתנה שאני נותן נטו לי. אני לא יכול לשכוח, אבל אני יכול לסלוח.
1: יכול להיות שמה שמבלבל אותנו, זה כי אנחנו יודעים מהעולם היהודי, בעצם שהנושא של לבקש סליחה מהאחר, זה משהו שהוא הכרחי. אם פגעת במישהו ואתה רוצה שיתכפר לך, אתה חייב לבקש ממנו את הסליחה. לכן אולי... במובן מסוים, זה דווקא זה מייצר את הפרדוקס ומקשה אולי יותר לסלוח, כי אתה אומר, רגע.
2: תפריד. הוא צריך לבקש סליחה, זה עניין שלו. הוא לא מעניין אותי. אני סולח לה, אני לא אחכה עד שהוד רוממותו יבקש ממני סליחה, ואז אני רק אסלח. לא, זה מתנה לי. אני עכשיו משחרר, נגמר.
1: זאת אומרת, הטקסט הזה של הרי אני מוכל וסולח, זה בעצם מנטרה לבריאות הנפש שלנו.
2: בוודאי, תמיד זה בשבילך. הכל זה בשבילך, גם כיבוד אביהם, כביכול זה בשבילי. הכרת הטוב שמשה רבנו לא מכה ביאור, זה לא בשביל היאור, זה בשבילך. הכל זה נטו בשבילך.
1: אוקיי, בוא נחזור רגע לסדנאות. אז בעצם מגיעים לסדנה שזה 12 שבועות. מה קורה? איזה תהליך עובר האדם במהלך הסדנה הזו?
2: א', אני מבטיח לו שהוא ישתנה. מאיפה אני כזה בעל ביטחון? כמו שאמרתי לך, אם פרסומת של פרסומת סמויה השפיעה עליו, עם 25 שניות, קוקה קולה, טעם החיים, לא דומה.
1: היה תקופה קדומה יותר, שהם אפילו היו עושים בהבזקים של פרמים, שהם לא הייתה חולטת, היו מחזיק את הפרסומת. זאת אומרת, עד כדי ככה תחמודה חזק.
2: אז אם 25 שניות משפיעות על בן אדם, אז שעתיים וחצי?
1: בוא נמרה פנגר.
2: תרצה או לא תרצה, אתה תשתנה 100%. גם המוח שלנו פלסטי. מה שאתה מאכיל אותו, זה מה שהוא ישתנה. ולכן, כמו שמצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, מה שאתה מאכיל את המוח, זה מה שאתה תהיה. מה שאתה מוזן עם הידע נכון, תהליך קורה מעצמו.
1: ואז מה לומדים בעצם במפגשים כאלה? מה צריך ללמוד בדרך כדי להגיע באמת אל השינוי?
2: אז כמובן צריך ללמוד את השיטה. השיטה נקראת FHT, Finger Healing Technique, זה כאן עובד גם בחול. הרעיון שזה שלושה שלבים שאדם צריך להבין, זה נקרא על פי חסידות, הכנעה, הבדלה והמתקה. שלושה שלבים שאנחנו יצקנו לתוכם תכנים מאוד מאוד חשובים. יש טכניקות, היום העולם הרבה יותר קל מה שהיה פעם, כמו שהיום טלפון, אתה לא צריך ללכת טלפון ציבורי, לא יודע מה, היום זה העולם קל. גם בעולם הטיפול יש טכניקות מאוד קלות, כדי לעזור לשחרר כל אחד עם האתגר שלו.
1: אבל בעצם הרב אומר, התחייבות שאתם משתנים, וברור שזה עושה איזשהו שינוי, אבל ידוע שאחד מהדברים הקשים ביותר לאדם זה שינוי הרגלים. אז בסוף,
2: אתה מחליט, תבין, סתם אני יכול לומר, אם אתה אומר, הדבר אחד הקשים ביותר, אז זה באמת קשה, מי ממש זה קשה?
1: לא, גם ביהדות יש התייחסות לכך שהאדם לפעמים יכול לעבוד כל חייו על מידה אחת, זאת אומרת, שנמצאת את לא סוד. יש בזה, מובנה בנו הקושי לשנות את הרגלים.
2: כל החיים צריך להשתנות. כל החיים. אבל שאלה מה זה שינוי? אם יש לי סקאלה מ-0 ל-10, אחד עדיף מ-0. שינוי זה לא רק סתם, אני כבר שמח ומאושר כל הזמן, אין לי חרדות בכלל. לא, זה לא שינוי. שינוי זה אם הייתי פעם בדרגה שהייתי מושבט בגלל חרדות, ואם אני כבר עושה את זה למרות החרדה, שינוי מטורף. אז תגדיר גם לעצמך את ההצלחות שלך, כי אנשים מאוד קשים עצמם, אפרופו סליחה, קודם כל צריך לסלוח לעצמנו. אנשים קשים עצמם, אחרי זה מתפלאים, שיש להם מחלות כאלה ואחרות, או מחלות אוטואימוניות שהגוף תוקף את עצמו. כי אם אני מרביץ לעצמי, פנגר, יא טמבל, אין לך תקנה. אז כמו שאני מרביץ לעצמי פיזית, אני אפגע בעצמי. אם אני מרביץ לעצמי רגשית, טמבל, פגר, אין לך תקנה, אתה מחור. הבטחת, לא קיימת. אני מרביץ לעצמי באותה צורה, אני אסבול באותה צורה, אם לא הרבה יותר.
1: זאת אומרת, בעצם אדם צריך ללמוד על עצמו, לדבר על עצמו חיובי. זאת אומרת, באמת אומרים שאסור, גם על פי ההלכה, אסור לאדם לדבר לשון הרע על עצמו. אולי זה באמת מאותה הסיבה.
2: האויב מספר אחד של אדם זה רק אדם עצמו. זה הכל דיבורים פה בראש. זה הכל בראש, תרתי משמע. הכל בכף ובקוף. הכל פה בראש. תשנה את המחשבות שלך, שנה את החיים שלך. כי זה לא רגש, רגש אי אפשר לשנות. אם אני כועס, אני כועס. אבל למה אני כועס? מישהו חתך אותי בכביש. חתך אותי בכביש! תצבנתי! הוא עצבן אותי! הוא עצבן אותי? מה עובר לי בראש שהוא חתך אותי? לא אני, כן, אני אגיד כמוני ברכות, איחולים, איך אני... מה הייתי רואה אם אשתו יושבת לידו והיא בדרך לבית החולים ללידה? הייתי מתעצבן?
1: שום כעס.
2: אבל הוא חתך אותי! זאת אומרת, זה לא הוא, זה נטו, נטו אני. ואם אני יודע שאני חלק מהבעיה, אני גם חלק מהפתרון.
1: אני רוצה שנייה להעמיק בדוגמה הספציפית שהרב נתן של חתך אותי בכביש. למה דווקא הסיטואציה הזו מייצרת כל כך הרבה אמוציות, גם אצל אנשים שהם במצב נורמלי, היו נשאר, אם זה לא היה קורה בכביש, היו נשארים רגועים. מה יש לנו בנהיגה? יש לזה איזשהו הסבר?
2: תראה, בוא נהיגה בכביש היא מצב של fight or fly, בגדול. זה ללחם או לברוח. בזמן שאני במוד של לחץ, כי אם הייתי שומע מוזיקה רגועה עכשיו, עושה תרגילי נשימה, אני סתם לא אכפת לי שחותך אותי. אבל אני בלחץ של זמן, אני רוצה להגיע לאנשהו, הכביש הוא מסוכן, ברגע שאדם נמצא במצב של fight or fly, הוא לא חושב הגיוני, הוא מצב הישרדותי, ואז כל דבר קטן מקפיץ אותו. אז חתך אותי, זה איום כלשהו, ואני אגיב בהתאם.
1: אז בעצם זה דרך מצוינת לעבודת עמידות. זאת אומרת, דווקא בכביש, אם תלמד לשמור על הרוגע, גם כשמישהו חותך אותך, זה יכול להשפיע הרבה יותר מאשר כשאתה עושה תרגילי רוגע בטבע.
2: לא מדויק, כן אני רוצה להתאמן בטבע ואז להגיע לרכב. לאו דווקא טבע, כן, אבל אל תחכה, כמו בצבא, מתאמנים, קשה באימונים, קל בקרב. אל תחכה לקרב, קרב זה כבר תוצאה. תתאמן לפני כן ואז גם הכביש יהיה, אבל אל תחכה לכביש. הבית יותר מאתגר לפי דעתי.
1: אז בוא נדבר עוד קצת על הטבע, כי אני מבין שחלק מהסדנאות מתרחשות בטבע, ואני שואל את עצמי, מה רע במזגן? למה, כאילו, מה העניין לצאת החוצה אל השמש לפעמים החמה?
2: א', לא רע במסגן, ורוב הקורסים זה במסגן. יש כן מתנה בטבע. יש ריפוי שלם, שנקרא תרפיה בטבע. הטבע משחרר מאיתנו משהו. הטבע הקצב שלו אחר. כשאתה יוצא לטבע, אתה נהיה משהו אחר. אז כשלוקחים אפילו שיעור אחד, להיות קצת, נקרא אפילו אמבטיית יער, יש כאילו מושגים היום, כשאתה נמצא בטבע, רואה את הירוק, עושה תרגילי דימה ומודרך, מתחבר למתנות שהקדוש ברוך הוא נתן, זה מכניס אותך סתם, כל אחד מאיתנו, צא לטבע בלי טיפול, תחזור אחרי שעתיים, אתה אדם אחר.
1: עכשיו, בעצם כל הדברים האלה הם סוג של טיפולי רוח, טיפולים לנפש, זה גם משפיע על מצבים, על מחלות פיזיות שאדם מתמודד איתם? הרי בסוף הרפואה הסינית היא כן מיועדת גם לטיפול במחלות.
2: כן, אי אפשר להפריד גוף ונפש, זה יחידה אחת. הופך בשר מפליא לעשות, בורא לנו חיבר לנו את שני הדברים, והם עובדים אחד לשני. יש ספר שנקרא Radical Remission, ריפוי רדיקלי. קלי טרנר, דוקטור קלי טרנר, חווה חוויה שחברה טובה שלה, חלתה מחלת הסרטן, דרגה 4, סוף סוף העולם, אמרו לה, זהו, 3 חודשים, ונגמר. והיא הבריאה. והיא אומרת, איך זה יכול להיות? עכשיו תבין, אם מישהו אחד עשה את זה, סימן שזה אפשרי. עולם הרפואה היה צריך לעמוד על הרגליים, אימאלה, מישהו פה מצא את התרופה לסרטן. היא אומרת, אולי זה פוקס, אולי זה נס, בוא ננסה להבין. היא מוצאת שיש, היא חוקרת למעלה מ-1,500 איש, שהתרפו כנגד כל הסיכויים, יש הרבה יותר, אבל היא ריכזה 1,500 איש. והיא שאלה, מה הם עשו? אין מקרה. בוא נבין מה הם עשו, מה הסוד שלהם? היא מוצאת 10 דברים. שרק 3 מבלבד הם פיזיולוגיים, תזונה, ספור וצמחי מרפא, השאר רק רגשים, זאת אומרת הרגש משפיע.
1: מתוך אותם 1,500 היו גם כאלה שלא שינו את התזונה ולא עשו יותר ספורט ובכל זאת הבריאו ממחלה שלא היו אומרים להבריא ממנה.
2: א', בוא נסכים שיש הרבה אנשים שחיים מאוד בריא והם חולים,
1: כן.
2: ולהבדיל, יש אנשים שהם אוכלים ממש לא בריא והם בריאים.
1: כן.
2: זאת אומרת, זה לא רק...
1: האמת היא, אם מותר לצטט את המרואיין הראשון שהיה לנו בסדרה, כן. הזאת, הרב אשרוב, כן. שהוא אומר שאדם יכול לאכול הכי בריא שבעולם, אם הוא לא יהיה שמח זה לא יעזור, ולהפך, תאכל אוכל הכי לא בריא, אבל תהיה מאושר ושמח, לא תחלה כנראה.
2: יכול, זה רעיון. הכל, זה פאזל אחד גדול. אחרי, אם אדם באמת רוצה להגיע לריפוי שלם, הוא צריך לקחת כל הממדים עלינו.
1: אוקיי.
0: Okay. עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן. כל חי תמיד איתי, כל חי. בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל שנויס חיים.
0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
4: השבוע במשפחה, חשיפה, כך פעלה תוכנית ההונאה של חמאס ערב השבעה באוקטובר. מסע אל חצר המקובלים של הצדיק הנסתר, רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שעלה בסערה השמיימה. תחקיר, הצעירים החרדים שמותקפים ברחובות ומפחדים להזעיק את המשטרה.
3: יש דברים שקורים.
4: לימויים חייגו, כוכבית 6485.
5: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג, בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: קיץ של מתנות, התחלות חדשות. חדשות.
10: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, 6:45 או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים.
11: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
12: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
13: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
14: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
15: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
16: עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: האורח שלנו הוא הרב יצחק פנגר. הרב עצמו ביום יום, אבל כן מקפיד על תזונה בריאה, על ספורט, על אורח חיים בריא, או שמסתפק בעולמות הנפש והרוח?
2: אני משתדל לקיים את מה שאני מלמד. אני לא אלמד משהו לפני שאני עושה את זה בעצמי. כל 10 הדברים שהמחלימים הספורטאים עושים, אני עושה, כולל ספורט, כולל תזונה.
1: מה זאת אומרת, מה זה אותם 10 דברים?
2: יש 10 דברים, שאלה שהבריאו, עשו. זה בעל משותף של כולם.
1: של כל מי שחלה,
2: כן. הם עשו 75 דברים. אבל אחד, סתם דוגמה, עמד על הראש, השני חזר בתשובה, השלישי חיבק עצים, והרביעי שינה את התזונה שלו. אבל כל מי שעברי עשו אותם 10 דברים. היא תמצאה את זה בעצם לאיזשהו תמצית, פרוטוקול ריפוי, שבעצם אנחנו נעשה את זה, לא רק שאנחנו נצא מחלות, גם לא נחלה בזה לשם.
1: וזה משהו שבאמת בא לידי ביטוי בסדנאות ובקורסים שהרב מעביר?
2: קורס שלהם כצופן הריפוי שבנוי על 10 שבועות.
1: אפשר לקבל את זה ככה ב-10 כותרות?
2: כן, בשמחה.
1: נו, יאללה, כי אנחנו פשוט...
2: נקטקטק אותה.
1: כן, יש לנו עוד זמן ל-10 כותרות
2: כאלה. הדבר הראשון זה חיזוק הקשר הרוחני. חיזוק הקשר הרוחני ברמה שלנו, זו לדעת שיש אלוקים פה. יש אלוקים בתמונה, וצריך לזכור את זה ולא לשכוח, כי אדם שמקבל בשורה, חס ושלום, עכשיו קיבל את המחלה הנוראית, הוא מאבד השתונות. בסדר, ברגע שאני מאבד השתונות, המוח לא יכול להתרפות. ריפוי יכול להיות רק בהרפיה. אז אם אני בלחץ, במתח, נגמר הסיפור. אני הורס לעצמי. החיזוק הקשר הרוחני, קודם כל עם בורא עולם, כמו שיצאנו מצרים, אפשר לצאת מהכל. אבל צריך לרצות ולהאמין כמו במצרים. אז אני חייב להאמין שזה אפשרי, ולרצות. ופה יש נקודה עדינה, לא נרחיב כרגע. יש מצב אולי שאני לא רוצה. או שאני אומר שאני רוצה, ולא בכך שאני רוצה, כי אולי אני מרוויח משהו מהמחלה שלי, צריך ללמוד את זה. דבר שם חיזוק קשר רוחני, וזה לא דווקא קשר מלוקים שלא דתי, זה לא טכניקה לדתיים בלבד.
1: זה עם כוח חיליון מה שנקרא, כוח חיליון,
2: או שם חיבור רוחניות, כמו מדיטציה, כן. כמו דברים כאלה של כוח המחשבה, להבין שיש פלצבו, כדוגמה, כן. מה זה פלצבו? אם אני חושב שאני לוקח תרופה, מסוימת, היא משפיעה עליי, זה לא דמיונות, זה משפיע על הגוף, בסדר? אז זה לא רק אם אני לוקח תרופה, גם אם אני עושה דמיון מודרך אקטיבי, שאני מדמיין, יש לנו כלל בסדנה, מה שהמוח מצייר, הגוף מייצר. אז אם אני מצייר בגוף תהליך ריפוי, זה מה שיהיה. השלב ראשון, חיזוק הקשר הרוחני. דבר שני, בדיוק ההפך. אין אלוקים כביכול. מה זאת אומרת? חס ושלום, אבל ברעיון, ויטמינים. יש ויטמין E, ויטמין D, יש ויטמין B. B תלוי הדבר. מי שהחלים לקח אחריות על החיים שלו. אני, שוב
1: אם פעם, אין אני לי מי לי.
2: נכון. לא לאשים אחרים. לא לאחרות, שמישהו יבוא להציל אותי. לא, בור עולם יעזור לכם, תעזור לעצמך. מי שיצא ממצרים, היה צריך להקריב את הקורבן פסח, מה שנקרא. כן. תעשה משהו. ככה, אחריות היא המנכ״ל של החברה שלך. תלמד על עצמך, תלמד על החלה שלך. תעזור לעצמך, כי אם אתה לא תעזור, אף אחד לא יעזור. דבר שני. דבר שלישי, ניקיון של רגשות שליליים. שוב, כמו שמעתי, הגוף חייל פלוט. אנחנו מלאים. קנאה, שנאה, חרדות, דאגות, זה רעלנים. אתה לא יכול להעביר אם אתה מלא בלחץ.
1: אבל זה נורא קשה, זאת אומרת, זה באמת צריך הדרכה מיוחדת כדי לנקות.
2: נורא קשה.
1: החלטתי, הנה, חסמתי את עצמי.
2: נכון, אין נורא קשה. קשה יש רק בלחם, גם זה אוכלים. צריך ללמוד, זה ידע. יום החיים הרבה יותר פשוטים, רק אם אני לא יודע, זה כמו לבנות בית.
1: אז ניקוי רגשות שליליים.
2: נכון.
1: דבר רביעי.
2: העצמה של רגשות חיוביים. לא רק סומרה, גם עשה טוב. לא רק להגיע לסכום אפס. אוקיי, אני לא בדיכאון. כמו שאמרת, בוא נהיה שמחים. בוא נעשה את הגוף שלנו, נעשה אחרי המעשים, נשכם לבבות. בוא נרים את הרמה שלנו, לא רק כאילו נשרוד, כאילו, אוקיי, נשרוד בחיים. זה לא, דבר רביעי, להעצים רגשות חיובים.
1: חמישי.
2: להתחבר לאינטואיציה שלנו. פה יש דבר, אתה מכיר את האריאל הכי טוב בעולם. אני יכול לייעץ לך, אתה יש לך פוטרס נהדר, אתה יודע מה טוב לך. תתחיל להתחבר לגוף שלך. הגוף שלך מדבר אליך. הוא צריך לנוח לפעמים. הוא מרגיש לחץ. אתה שואל אנשים, מה יכול לעזור לך לריפוי שלך?
1: אני רוצה לחדד רגע את הסעיף הזה. כלומר, יכול להיות שטיפול מסוים יכול להשפיע על בן אדם אחד בצורה טובה, ועל בן אדם אחר לא ישפיע בכלל, או אפילו להפך. לכן, כל אחד צריך להבין עם הגוף שלו מה מתאים לו, איזה סוג ריפוי וטיפול מתאים לו.
2: תתחבר לפנימיות שלך. נפשי יודעת מאוד. יש לנו משהו בפנים שאני מרגיש, זה לא בשבילי. או להפך, זה בשבילי. ולכן זה מחבר אותי לאחריות שמקודם, שאני ידע שאני לקחתי אחריות
1: אני ואינטי, כן.
2: נכון. אז חיבור לאינטואיציה, קודם מאוד חשוב, אפשר לפתח את זה שוב פעם. הכל זה טכניקות ושיטות, איך עושים את זה. דבר נוסף, תמיכה חברתית. זה בסדר להתמודד לבד, אבל אל תישאר לבד. תמיכה חברתית, הכוונה היא גם חברים, גם קבוצה, אצלנו בקורס, למשל, זה ידע, ליווי וסביבה. הידע אני נותן, הליווי, זה אני, אבל הסביבה. יש לך עוד אנשים איתך. יש עוצמה מאוד גדולה.
1: זה עוד אנשים איתי שחווים את אותו דבר, או שרק נותנים לי איזושהי מעטפת?
2: מעטפת, אתה לא לבד. לדעת שאתה באמת לא לבד.
1: אבל זה פחות תלוי באדם עצמו. בסוף זה הרבה תלוי גם אם יש לו סביבה.
2: לא, לכולם יש סביבה, תבקש עזרה. אתה פשוט נסגר בתוך עצמך. אתה חושב שאף אחד לא מבין אותך. אתה מתבייש לבקש עזרה. אני אסתדר לבד. לא.
1: זאת אומרת, אין לכם את הפריבילגיה להתבייש לבקש עזרה בסיטואציה שבה אתם נמצאים.
2: במידה מסוימת, נכון. זה לא בושה לקבל עזרה. הקדוש ברוך הוא יצר את היצורים חברתיים. להישאר לבד, בדידות יכולה להיות מחלה בפני עצמה. שתגרום אחרי זה הרבה בעיות. אז להיות בחברה, או like-man people, מה שקרות אנשים דומים אליי, שוב, קורסים וכדומה, קבוצות תמיכה וכדומה, של דברים כאלה, או סתם, לקחת על מישהו אחד. יש מושג של מאמן, כביכול, קואוצ'ר. גם למסי, סליחה, זה שחקן, הוא יכול להיות מאמן של עצמו הרי. מה אתה לוקח מה, אתה ילד קטן? צריך מישהו שייתן לי את הרוח הגבית הזאת, שייתן לי את הכוח, ברגע שאני נופל.
1: אוקיי. הגענו לשביעי או שמיני?
2: אמרנו, לא לאט, אמרנו, להתחזק דבר רוחני, אחרי זה תלוי בעצמי, אמרנו אחרי זה רגשות שליליים, רגשות חיוביים, אינטואיציה, בסדר?
1: כן.
2: עכשיו שלושה דברים פיזיולוגיים נקרא לזה, תזונה, שינוי תזונה. אתה לא עדיף, אל תאכל שטויות, אתה מכניס לך שטויות, אחרי זה נתפלא שאתה בקושי זז.
1: אז איזה תזונה הרב אוכל?
2: אני אוכל בריא.
1: כשזה אומר, מה, דגים, עופות, אוכל, בשר?
2: אני בשר אוכל רק בשבתות, הם טובים. סתם, קטע רוחני, לא דווקא בריאותי, אני אוכל חלבונים, כי אני בחדר כושר, אז חלבונים אני אוכל, אבל תזונה...
1: וגבינות, מוצרי חלב?
2: פחות, אבל אם אני צריך חלבונים, אני אוכל.
1: זאת אומרת, אז מה זה אומר?
2: הרבה רכות פירות.
1: אז לא סוכרים ולא...
2: סוכר לבן,
1: לא דבר כאלה. פחות פחממות או שלא קשור?
2: כמעט ולא.
1: חיטה...
2: אם אני אוכל חיטה, אז חיטה מלאה כמובן, אבל יותר קטניות, יותר דגנים, יותר...
1: אוכל טוב, טעים, אבל בריא. זאת אומרת, לא...
2: סלט גדול, נכון.
1: זאת אומרת, בעיקר האוכל, אני חושב, הלא בריא שלנו היום זה...
2: המטועס.
1: המטועס עם הסוכרים והשמנים
2: המיותרים. עם העיגולים.
1: כן, בדיוק. אוקיי, אז פשוט לאכול בריא.
2: נכון. אז תזונה שלנו שש. אחרי זה אמרנו, יש לנו את הנושא של צמחי מרפא. צמחי מרפא, אני גם לא מאמין לזה, דבר מאוד כיף, לא מרפא פה טבע.
1: שזה, מה למשל, איזה סוג של צמחים?
2: תלוי מה אתה רוצה. אז בעיקר זה שלושה דברים. האחד, ניקוי ריאלים. שוב, לעזור לגוף בצורה טבעית.
1: שיש כאילו צמחים שהם יותר מותאמים לניקוי הגוף.
2: נכון. ולא צמח אחד, בדרך כלל עושים איזשהו חליטות של כמה צמחים, כי כל צמח
1: למשל.
2: כל תלוי זה, אנחנו רוצים...
1: זאת אומרת, זה גם הרב אצלו במכון מייצר את הדברים האלה.
2: נכון, אז יש ניקוי רעלים, יש חיזוק מערכת החיסונית, ויש רוגע ושלווה. שלושת הדברים האלה הם ה...
1: כל זה מצמחי מרפא, מה שנקרא. זאת אומרת, שילובים שונים של צמחי מרפא.
2: טבעיים אבל, אני רוצה תאי טבעי.
1: סתם שמות, לדוגמה, סתם שנבין איזה סוג
2: צמחים. סתם, ממליסה שאתה מכיר, או ננה שאתה מכיר, לטיליה,
1: שמה? אוקיי, זה פשוט הרכבים כאלה. את התרכובות האלה איך הרב ידע לייצר?
2: למדנו.
1: הרבה עבודה, אוקיי.
2: נכון.
1: אז זה בנושא של הצמחים.
2: פעילות ספורטיבית, זה דבר תשיעי. פעילות ספורטיבית.
1: איזה?
2: כל אחד מה שמתאים לו. אין הבדל.
1: שוב, אנחנו חוזרים לתבדוק על עצמך מה מתאים לך.
2: אתה הכי יכולתי לשחות, אם אני אוהב לשחות או לרוץ, אם אני לא מסוגל לרוץ, בסדר? אבל כל דבר...
1: מה הרב עושה? איזה פעילות הרב עושה?
2: אני חדר כושר.
1: חדר כושר עם המשקולות ו...
2: מה שיש, אני מאוד אוהב. מה שיש. ולפעמים אני רץ בטבע, אפרופו טבע. זה מי שישי, אם יש לי קצת זמן, אני בטבע.
1: אוקיי.
2: והדבר האחרון זה משמעות לחיים. סיבות טובות לחיות. כי אם יש לך למה, אתה תמצא את איך.
1: טוב, אז זה גם אתגר שלפעמים, אולי אצל אנשים מסוימים, הוא לא פשוט למצוא משמעות לחיים.
2: לא צריך לנפח. סתם, בשביל הילדים שלך. בשביל הבעל שלך, בשביל הילדים.
1: אז זהו, אבל אם מישהו חלילה, אין לו ילדים.
2: אז בוא תשאיר משהו בעולם. אם אלוקים יעביר אותך איזושהי מחלה מסוימת, איזשהו קושי מסוים, שוב, לא באת לעולם רק לעצמך. זה לא רק לשרוד. בוא תראה מה אתה יכול להשאיר הלאה. אולי אתה יכול אפילו להיות אחרי זה ללמוד, ללמוד על מה ללמד. אם אין אני למי לי. אבל כשאני לעצמי, מה אני? תלמד, שוב, קורס, ואחרי זה תהפוך להיות אתה מאמן. מאמן החלמה או קואוצ'ר, תעזור אנשים אחרים, כי אתה עברת פה ניסיון. אריאל בעצמו עבר מה שהוא עבר. עכשיו יש לו ידע שאין לאחרים. ותחשוב שאתה בא לבן אדם שרק התחיל עכשיו במקרה שלו, והוא עובד עצו, והוא לא יודע מה הוא עושה. ואתה מגיע לו, תקשיב, הייתי בסרט הזה. תן לי יד, אנחנו עושים את זה ביחד.
16: עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: בחסות,
15: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7 פעמים 5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: יש

0: של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה. גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
4: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: הקיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות החליות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
1: כל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: האורח שלנו הוא הרב יצחק פנגר. אנחנו נמצאים כיום בעולם הרבה יותר חרדתי, הרבה יותר דיכאוני, הכל אומנם הרבה יותר מהר אבל, ויותר אינטנסיבי, אבל אולי זה גם שמייצר יותר את הלחץ שאנחנו חווים ומתמודדים איתו. יש איך לשנות את זה? יש איך להכיל את זה? ללמוד לחיות עם זה בצורה אחרת?
10: אז בואו נעשה שני דברים. א', יש מיקוד פנימי, מיקוד חיצוני. אני לא יכול לשנות את החברה, את הסביבה. אני יכול כן לסנן מה נכנס לי לראש, אבל ברגע שנכנס לראש, פה המפתח. הכל בראש. מה זאת אומרת? יש לנו קולות בראש שמדברים אלינו. ואותו דבר זה חרדות, או OCD, או סכיזופרניה, או תאוות. יש לי קול בראש. הרי, למה לא מצליח להתאפק לא לאכול עוגה? הרי העוגה לא קפצה לי לפה, נכון? אלא אני אומר עצמי ממש בראש. רק הפעם, לא נורא. ברגע שאני מקשיב, ולא רק מקשיב, אלא עושה מה שהמחשבה אומרת לי, זה מתחיל לחזק אותה. ואז נוצרת לי ממש מפלצת בראש. אם אני לא נכנס למעלית, כי המחשבה אומרת לי, לא, אתה תתקע, ואני לא נכנס למעלית, אז המחשבה הזאת מתחזקת. פעם באה לי יותר קשה. אם אני נופל בתאווה כלשהי, כי המחשבה אומרת לי, אתה צריך, אתה רוצה, בא לך, כיף לך, זה יתחזק. אז ככה כל דבר. אז א', אם אדם ידע להקשיב למחשבה הזאת בראש, אבל לא להתרגש ממנה. היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה, אני לא יכול להעיף אותה, אני יכול לא להקשיב לה. והסוד הוא ללמוד לשבת עם הרגשה לא נעימה.
9: שנייה, הרב חיבר פה גם את הנושא של למשל מחלה כמו סכיזופרניה, שנחשבת למחלה קצת יותר קשה ומורכבת מסתם חרדה. זאת אומרת, זה יושב על אותו מנגנון?
10: אנחנו לא נעשה הכללות פה, כי אנחנו לא עושים אבחונים לאנשים, וצריך להיזהר גם לכבד את האנשים שמתמודדים עם דבר כזה, כי הבעיה בעולם הנפש, כשאתה סובל מגוף, מרחמים עליך. כשאתה סובל בראש, יש לך OCD למשל, שמחשבות שחוזרות, אומר לך, מה הבעיה שלך? תפסיק!
9: כן,
10: מה, באמת,
9: כן.
10: לא חשבתי על זה. אז בוא נכבד את האנשים, אני לא אעשה את זה באותה אותה קטגוריה, אבל כן, זה הכל בראש.
9: אבל השאלה היא, האם אדם שמתמודד עם כן. מחלה מהסוג הזה, כן. עם קושי נפשי כן. כזה או אחר, יכול להגיע לסדנה ולצאת ממנה ללא הקושי הזה?
10: אין ספק שזה ישתפר לו. עד לאן? תלוי במה שהוא יעשה עם עצמו, עם הכלים שהוא יקבל.
9: כלומר, גם אדם שנעזר כיום בכדורים כימיים, יכול להיות שהוא יעבור את התהליך הזה, וזה ייתר את הכדורים שהוא לוקח?
10: אנחנו לא מתעסקים עם כדורים, זאת אומרת, אנחנו לא מורידים חס ושלום.
9: כמובן שלא, לא. ודאי, אני מתכוון, אדם מול עצמו, יחד עם הרופא שלו.
10: כדורים לא מרפאים את הבעיה. כדורים עוזרים לי להתמודד עם הבעיה. וברגע שאני רוכש כלים להתמודד עם עצמי, אחרי זה בהוראת רופא, יכול להיות שוכל לבלות.
9: זאת אומרת, אז הרב יודע על כאלה שהגיעו לסדנאות, ויצאו אחרים, בלי החרדות ובלי הדיכאונות.
10: ברור. חרדות זה אחד הדברים הכי קלים בעולם לשחרר, זאת אומרת, זה באחריות מלאה. משקעי עבר, אחד הדברים קלים ביותר לשחרר.
9: דיכאונות גם לשחרר, זאת אומרת...
10: דיכאונות צריך לבין מה הסיבה. צריך לבין מה הסיבה, אם עולים עליה, כן.
9: אז שוב, אני רוצה לנסות כן לזקק את ה... את שורש הפתרון הרוחני הזה. זה מה? זה ללמוד, לומר מנטרות יותר חיוביות לאדם
10: כלפי עצמו? בואו נעשה, סדר, נעשה שלושה דברים. מודל חוסן נקרא לזה.
9: אוקיי.
10: א', חמלה. די להרביץ. חמלה היא הבסיס לריפוי כל מחלה.
9: חמלה של האדם כלפי עצמו.
10: כלפי עצמי, כלפי אחרים, הכל. אוקיי. לא להרביץ. דבר שני, הסמך, זה סקרנות וסבלנות. אני חייב ללמוד איך הראש שלי עובד. יש לי קולות בראש, להקשיב להם, לא להקשיב להם, להילחם איתם, לא להילחם, לעשות מה שהם אומרים לי, או לא. פה הסוד. אם אני אלמד לשבת עם הרגשה לא נעימה, הרי למה אני צריך דיאטה, או תאוות, או חרדות? הרי זה הרגשה לא נעימה. אם אני אכנס למעלית, הרי אני לא ימות. זה הרגשה לא נעימה, נכון. אם אני אצליח ללמוד איך לדחות את זה, לגלוש על הדחף, נקרא לזה, לסבול את זה, נגמר, זה ירד ויעלם. ואז בסוף זה נון, זה נוכחות. להיות בכאן ועכשיו. לא, אבל הרבה מה יהיה? אבל כמה זמן אני עובר את זה? להיות בכאן ועכשיו, ללמוד לחוות חוויה לא בכך נעימה שתעבור, ופשוט מאוד לזכור, חמלה היא הבסיס לריפוי כל מחלה.
9: אז בנקודה הזאת באמת, אני יודע שמרפאים, כן. סוגים כאלה ואחרים, אומרים שככל שאדם יותר שנים עם הכדורים, ככה סיכוי שלו לצאת מזה קטן, זה נכון, או שבהקשר הזה לא משנה כבר ב...
10: שוב, היינו במצרים 210 שנים. נקודת המוצא, אפשר לצאת מזה. כי אם אני לא יאמין שאפשר לצאת מזה, אני ארוס לעצמי. זה נכון שככל שאני יותר עם הרגל כלשהו, לא משנה איזה הרגל, כדורים או עישון או כל הרגל שלילי, יהיה לי כך יותר זמן, משחרר את זה, אבל ודאי שזה אפשרי.
9: בעצם, כל מה שהרב דיבר, זה בסדנות שהרב מעביר, איפה, איך נקרא המרכז הזה, איפה זה נמצא, פיזית, מי שרוצה להגיע.
10: אז זה מרכז הרב פנגר, זה נמצא בצומת שילת, שלנו את המרכז שלנו שם, זה בעיקר הקורסים, יש גם בזום כמובן, כי היום אנחנו עומדים גם בחול, גם בארץ, מי שקשה להגיע פיזית, יש בזום שידור חי, יש גם דיגיטלי, מי שרוצה לראות את זה יותר מהר.
9: אוקיי, אז זה בעולמות האלה, אבל ראיתי שהרב למשל הקים את החממה, מה שנקרא, שזה כבר משהו אחר לגמרי, נכון?
10: הכל מחובר.
9: בסוף הכל רוח ונפש, נכון, אבל מה זה החממה?
10: זה לנערות בסיכון. זאת אומרת, היום בציבור שלנו ישר, כולם מתמודדים, אבל הנערים, נערות, מתמודדים. ושוב, אני כבכל הרב פנגר, בסדר? ולי יש ניסיונות. לי יש ניסיונות. ולי יש כלים, יש ניסיון חיים, ואני עובר קורסים אפילו. ולי יש ניסיונות. ואני לא עומד בכל הניסיונות שיש לי, לפחות כמו שאני רוצה. אז ילדה בת 16, בחור ב-17, שעוברים את הקשיים של החיים, את הניסיונות, הבלבולים, אין להם שום כלים, והלחץ והמתח. לפעמים זורק אנשים החוצה. וזורק אותם החוצה סתם. אז אם תנו לנו את החממה הנכונה, את הכלים הנכונים לעזור
9: לעצמם. אז מה בעצם, אז מה זו החממה הזו? איך מגיעים אליה ומי נמצא בה?
10: אז זה מיות כרגע לבנות, עשינו את זה בעיקר בירושלים, אנחנו ככה כבר מנסים להצלח.
9: זה סוג של מסגרת בעצם לימודית, מעטפת לבנות שקצת נפלטו מהמסגרות הרגילות.
10: זה כמו סדנאות, שאנחנו עושים את זה פעם בשבוע, משהו גדול שאני מעביר, ואחרי זה יש מסגרות קטנות יותר לעבודה.
9: אבל זה דבר מדהים, שמאוד נצרך וחסר. אז הרב יש לו גם את החממה, יש לו את המכון הזה, את כל השיטה המיוחדת הזאת. הרב משדר ברדיו כל יום, מעביר הרצאות כל יום. איך מספיקים את כל זה? זה נראה לי הסוד הכי גדול שאנחנו צריכים ללמוד. איך מספיקים לדחוס כל כך הרבה תוכן אמיתי ואיכותי לחיים של בן אדם אחד?
10: ועזור אותי, אבל רב חיים קניבסקי מסיים את כל התורה כולה, הרי כל שנה. איך נכון. מספיק, תבין, איך הוא מספיק.
9: אבל האמת
10: זה שהוא... זה נראה של זמן נכון. כן. פשוט לכולם...
9: הוא ניצל את הזמן לחלוטין, לא היה לו שנייה אחת מבוזבזת.
10: גם לאנשים הכי מצליחנים בעולם, וגם לאנשים הכי בטלנים בעולם, לכולם 24/7. שלמה אתה עושה איתם?
9: טוב, אני רואה ש... גם כותבים לי וגם צועקים עליי שאנחנו עברנו את הזמן, אז אנחנו נאלץ להיפרד בנקודה הזו. תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת ועל הידע שקיבלנו, מה שצריכנו לדחוס לתוך הזמן הקצר הזה.
10: ככה, מי שרוצה סתם זה טלפון אחד, כוכבית 8-26-8.
9: כוכבית 8-26-8, מרכז הרב פנגר.
10: בדיוק, נכון.
9: אז בהחלט. נאמר תודה לנורית אפלבוים שמפיקה את המשדר הזה, לטכנאים שימי ברוורמן, פסח בגד ופנחס בינדר. תודה רבה לכם שצפיתם והאזנתם, ושנהיה בריאים.
11: בחסות סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
12: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
13: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם, אבל טעות אחת הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
14: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
15: משפחה? אני עדיין מחפש.
16: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
19: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
20: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
21: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: מטבחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
4: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי, השעה 9,

0: טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ועדת הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד התורה. החוק אושר לאחר הסכמות בקואליציה בין הליכוד למפלגות החרדיות, כי החוק יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד הקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. הצעת החוק עברה ברוב של 6 תומכים אל מול 4 מתנגדים. ועדת חוץ וביטחון דחתה גם את כל ההסתייגויות שהגישה האופוזיציה לחוק הפסקת מעצר בני הישיבות והאברכים. ההצבעות לקריאה שנייה ושלישית שיתקיימו ביום ראשון הקרוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב כי שמי המזרח התיכון ידעו בשנה החולפת פעילות שלא הייתה כמוה. אם לא היינו פועלים בזמן שפעלנו והעוצמה שפעלנו, איראן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני להשמדת ישראל. משטר הטרור האיראני ספג מכה קשה ביותר והמדיניות שלנו היא ברורה. עם הסכם או בלעדיו, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בטקס מסדר כנפיים הוסיף ראש הממשלה ואמר כי הציר האיראני חלש מאי פעם בעוד שישראל חזקה מאי פעם. יחד שינינו לא רק את פני המזרח התיכון, לפני הכל שינינו את עצמנו, העזנו, יזמנו, תקפנו והוכחנו שהזרוע הארוכה של חיל האוויר מגיעה לכל מקום מתימן ועד איראן. נתניהו התייחס במומז גם לרצונה של טורקיה לרכוש מטוסי F-35 ואמר כי לצד האתגרים הישנים צצים אתגרים חדשים. אנחנו תמיד חייבים להיות יותר חזקים אויבים. שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בתורת הביטחון הלאומית. רמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר בטקס, יצרנו עליונות אווירית שאפשרה לטוס מעל כל אזור שבחרנו בו. גם ברגעים אלה אנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון ודרוכים לפעילות מיידית. ההדלפה החמורה לערוץ 12 על התקיפה המתוכננת באיראן בשעגת הארי, הדלפה שיכולה הייתה לסכן את הצלחת המתקפה ולהעמיד בסכנה חמורה את חייהם של הטייסים. ראש השבק דוד זיני פנה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה כדי שזו תאשר פתיחת חקירה פלילית נגד ערוץ 12 על ההדלפה. ברוך דיין האמת. בירושלים נפטר הרב הרב ידל טאוב, זיכרונו לברכה, שהיה בעל קורא בבית המדרש הגדול של חסידות גור. הרב טאוב מסר שיעור בבית המדרש ולפתע התמוטט. צוותים של איחוד הצלה ניסו לבצע בו פעולות החייה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול עלייה בטמפרטורות. בשבת קודש התחממות נוספת, ביום ראשון התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל. ביום שני הכבדה נוספת בעומס החום.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: חי, תמיד איתי. דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס.
1: שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים, עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי, נתי שולמן, שלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש, מכובדנו מר שוורץ שיגיע בהמשך, ישר כוח על כל המסירות עבור התוכנית, ונפתח בתפילה ובברכה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו. ייתן עדינוי את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע מחלה. ידבר שונאינו תחתיהם ויקוים בהם. כי עדינוי אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. יקום פורקן מן שמי אחינה וחיסדה ורחמה וחי אריך המזון הרוויך וסייאתא דשמיא ובארית גופה נאורה מהליה. זר החיה וקיימה, זר עדי לא יפסוק ודי לא יפתור לפתגם האורייטה למרנן ורבנן ולכל מן דאסקין באורייטה. מלכה דאלמה יברכה את יזון, יפיש חייהון ויזגי יומהון ויתן ערכה לשניהון ויתפרקון וישתזבון מכל אקה מכל מרן בישין. מרן דבשמיה יהיה בסעדהון כל זמן ועידן ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.

0: לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה. ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים, ותפילה שבימים האלו נזכה לראות בנחמת ציון וירושלים. נתייחס כאן לשאלות מבין המצרים, ולאחר מכן נלמד סוגיה של ואהבת לרעך כמוך בקצרה. האם מותר להתקלח בתשעת הימים כשה-30 מסתיים באמצע, באי אב? ואומר, לגבי תספורת בצנאה, כותב התז והבח, מרן המשנה ברורה מביא אותם, שמותר, מותר בצנאה להסתפר כשה-30 מסתיים באמצע תשעת הימים. כל דין איסור רחיצה ב-30, בכלל שלא להתקלח ב-30 יום של האבלות, זה מנהג בני אשכנז. כך הכריע מרן הרימה בהלכות אבלות, על פי האור זרוע בשם הרשב"א. מי שמעיין במקור הדברים רואה שהסיבה לאיסור, כמו שכותב התז, הם היו מסתפרים מיד אחרי המקלחת בבית המרחץ. זאת אומרת שאיסור רחיצה תלוי באיסור תספורת. שואל התז, אז איך מותר להתקלח בכל המועד? נחשוש שהוא יסתפר בגמר הרחיצה. עונה התז, בכל המועד כולם לא מסתפרים. וכאן, רק הוא. לכן אין חשש טעות. מכיוון שבגמר ה-30 מותרת התספורת, ממילא מותרת גם הרחיצה, כמובן הרחיצה בצנאה. בפרט כאן, בארץ ישראל, שהחום מאוד רב ומעיק. ישנו חידוש עצום של הרב ספקטור, הרבה של קובנה, כבר אספנו בדיני אבלות. יש עוד הבדל בין בני אשכנז לבני ספרד. בלבישת בגד מחובס אחרי השיבה עד ה-30. היתר לחבס בתוך ה-30 שבני אשכנז החמירו מאוד ונתנו לאחר ללבוש לפני הלבישה, ובני ספרד התירו לחלוטין אחרי השיבה. מכיוון שבחודש אב כל בני אשכנז לא מסתפרים, ממילא מותרת הרחיצה, לפי דברי התז, גם בחם ובסבון. זה חידושו של הרב ספקטור. ונרצה ללמוד ביחד בקצירת העומר, על מה שהצטווינו בתורה הקדושה, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. רש"י מביא את דברי רבותינו במסכת יומא, איזה נקימה, אמר לו, אשילני חפץ, אמר לו, לאו. למחר אמר לו, הוא, אשילני חפץ, אמר לו, איני משילך, כדרך שלא השלטני. זוהי נקימה. מה זו נתירה? אמר לו, אשילני חפץ, אמר לו, לאו. למחר אמר לו, אשילני חפץ, אמר לו, היי לך, בבקשה, בכבוד, איני כמותך שלא השלטני. זוהי נתירה. כותב רבינו התז, ביורה דעה, בסימן ריש חפחת, כמעט רוב העולם נכשל בלב של נקימה ונתירה, שזה הפך לאהבת לרעך כמוך. כפי שכותב הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, גם השנאה והנקימה קשה מאוד שימלט ממנה, כי האדם מרגיש מאוד כשמעליבים אותו ומצטער צער גדול, והנקמה מתוקה לו מדבש, כי היא מנוחתו לבדה. והיכולת לשכוח ולהסיר מהלב פגיעה שפגע בו חברו, הוא קל רק למלאכי השרת, שאין ביניהם המידות הללו, לא אל שוכני אפר, לא אל שוכני חומר שמאפר יסודם. עד כאן דברי הרמח"ל. אומרת הגמרא, רבי יוחנן בן רבי שמעון בן יהוצדק, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. שואלת הגמרא, והכתיב לא תיקום ולא תיטור? מתרצת הגמרא, הוא בממון כתיב, כמו הדוגמה של אשילני חפץ. בקשה הגמרא, וצרה דגופה לא? אין על זה נקימה ונתירה, והתניא נלווים ונם עולבין, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מתרצת הגמרא, לעולם דנקית לבליבה. הווה אומר שמותר לתלמיד חכם להשאיר את הנקמה ואת הנתירה בלב, ולא למחות בעצם במי שביזה אותו. שואלת הגמרא, ואמר רב, הכל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל חטאה ופשעיו. אומרת הגמרא, כשהוא מפייס אותו. זאת אומרת, אם הוא לא פייס, הפוגע את התלמיד חכם, הוא מחויב התלמיד חכם ליטור לו בלב. משמע מהסוגיה, שאיסור נקימה ונתירה זה רק בממון. ככה נוקט היראים והרבינו יונה. אבל ספר החינוך וספר המצוות, משמע מהדברים שלהם שעוברים על איסור נקימה ונתירה גם בצער הגוף. כמו שכותב החינוך, שידע האדם ויתן אל ליבו, כי כל אשר יקראו, מיתו והדרה, הוא סיבה שתבוא אליו, עליו מעת הבורא יתברך. ומיד האדם, מיד איש אחיו, לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשצערו או יחיבו אדם, ידע בנפשו כי אבונותיו גרמו. והשם יתברך גזר עליו בכך, ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו, כי הוא אינו סיבת רעתו, כי האבון הוא המסובב. הוא מחדש מסברה, שמעיקר הדין בשעה שמצערים את האדם, מותר להשיב כסיל כאיוולתו, כי אי אפשר לאדם להיות כאבן שאין לה הופכים, כמו שהתירה התורה להקדים ולהרוג את הבא במחתרת, שאין ספק שלא נתחייב האדם לסבול נזקים מיד חברו, יש לו רשות לנצל ממנו, בכל דבר שיכול לנצל ממנו. יסכם מרן החפץ חיים בפתיחה שלו, אם ציירו תוצר הגוף יש מחלוקת בין הראשונים, ולכן ספק דאורייתא לחומרא, אבל בעניין ממוני בוודאי שעובר באיסור תורה. ישנה עוד מחלוקת ראשונים, האם נתירה היא דווקא בדיבור? איני כמותך, צריך לומר, אבל אם הוא כובש בלב זה לא נחשב לתירה. רש"י והשערי תשובה משמע מהם שגם נתירה בלב היא איסור נתירה לכל דבר ועניין. כפי שכותב בעל החינוך, שיש פשוט למחוק מהלב. שהתורה מצווה אותנו בימים האלה, ואהבת לרעך כמוך בפרט, בימים שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, המצווה הזאת היא כוללת בתוכה איסור שלא להשאיר בליבנו מאומה על חברינו, גם לא נתירה בלב, כדי שהאהבה בינינו תהיה אהבה שלמה. כפי שמסיים החפץ חיים, שמה הייתה סיבת החורבן, מזה נקיש את סיבת הבנייה. נצא להפסקה, שואלים כאן, האם מותר לנקום לתועלת? ואומר, כדי שמכאן ולהבא, הוא לא יזיק לי יותר. באמת, רבי שמעון גרינפלד אמר שג, שואל את זה, והמסקנה שלו בפשטות שמותר. אבל זה בתנאי שהדבר נעשה לא בשביל לנקום, אלא כדי להינצל שהוא לא יזיק לך שוב. האשל אברהם, הרב מבוצ'אץ' מביא ראיה ממרן הרמה, שאם הדרך להינצל עם מזיק זה על ידי כבילה אצל גויים, הדבר מותר, אפילו שזה יזיק לו מאוד, אבל להינצל ממנו. אבל שזה לא יעשה מתוך מקום של נקימה, אלא כדי לדאוג שהדבר לא ישנה, אז הדבר מותר. נצא להפסקה.
1: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
3: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
10: רציתי לשאול, אם שתי אנשים, נגיד בכולל באורך הצהריים, אחד מביא את הסנדוויץ' חלבי, ואחד סנדוויץ' בשרי. אז... יש
0: איזה בעיה לאכול ביחד? מה שמרן פסק בסימן פייטט על פי הגמרא בחולין, שכשאוכלים על אותו שולחן בשר וגבינה, צריך שיהיה ביניהם עיקר, כדי שאחד לא ייקח בטעות מן השני וייכשל. העיקר צריך להיות דבר שנותן לנו את התזכורת ש... כל אחד אוכל ממעצמו ולא מהזולת. כשאין היכרות ביניהם, זה בא מן הדרום וזה בא מן הצפון, אז אנחנו אומרים שאין חשש. אבל כשיש ביניהם היכרות, שתיים שנמצאים בכולל, הם חברים, אז צריך לדאוג שיהיה הפסק בין הגבינה לבין המוצרי בשר. מה יהיה ההפסק? דבר כאמור שנותן לנו הבנה שיש כאן בכוונה דבר שהוצג בינינו. אבל אם זה דבר שבכל מקרה יש כבר במקום עצמו, זאת אומרת, לדוגמה, יש בינינו אגרטל שבכל מקרה נמצא, או ודאי דבר שאנחנו משתמשים איתו, לדוגמה מלחייה וכדומה, במקרה שכזה זה לא נחשב להפסק. מרן הרמה סובר שצריך מעבר לכך, שצריך שגם יהיה סימן נוסף. זאת אומרת, לא די בזה שיהיה בינינו דבר שיתזכר שאנחנו לא משתמשים בו, והדבר הזה הוא לא מונח שם כבר ממילא כאמור, אלא צריך שגם כן יהיה עוד דבר שייתן לנו את התזכורת, מפה שמונחת מתחת לשולחן, מתחת מחילה, מתחת למאכל. זה ייתן לנו, שתי התזכורות האלה יגרמו לנו שאנחנו לא נתערב אחד עם השני. השאלה, האם הם יוכלו גם לזמן, אחד אוכל חלב או גבינה, והשני אוכל בשר, שתיהם נטלו ידיים. האם אנחנו יכולים לבוא ולצרף? אז בלכות זימון, מרן המשנה ברורה, מביא את השערי תשובה בשם, או מביא את הפוסקים, שכשאחד אוכל חלב, אז בעצם מי שאוכל את המאכלי חלב, הוא יכול לאכול מהלחם, אפילו שמלוכלך בבשר. הוא כנח את הפה, ידיח אותו ויוכל. אלא אם כן הוא אוכל גבינה קשה. לחילופין, להפך, מי שאוכל מאכלי בשר לא יכול לאכול ממי שאוכל את המאכלי חלב. זאת אומרת שלפי זה, מי שיכול להצטרף ולעשות את הזימון, זה מי שאוכל מן השני, ולא מי שלא אוכל מן השני. יש רבים שמקפידים אפילו אחרי גבינה רגילה להמתין חצי שעה, יש כאלה שנוהגים להקפיד לשעה, יש כאלה שמקפידים ללא ברכה אחרונה על המוצר, על אכילת חלב. אז אם ככה, הם גם לא יכולים להצטרף. אותה שאלה גם כן יש, אגב, למי שמתארח בפסח אצל משפחה, אצל חברים, שהם אוכלים מצת מכונה, אבל הוא לא אוכל מצת מכונה. אז ממילא, הם יכולים להצטרף אליו, כי הם אוכלים את המצת עבודת יד. לחילופין, הוא לא יכול להצטרף אליהם, כי הוא לא אוכל את המצת מכונה מבחינתו. הוא לא יכול להצטרף אליהם, כי הוא לא מצטרף לאכילה. הוא עדין גם כאן לגבי זימון. אבל לגבי גוף השאלה שכבודו אמר, אז צריך לדאוג שיהיה לנו עיקר מובהק, כדי שאחד לא יאכל מן השני. גם אגב בשולחן ארוך, כתוב בפוסקים, מרן הרמה שאנחנו חוששים שהוא יבוא ויגש ויוכל, לא שיש לנו הפסק עכשיו של שולחן שהוא 9 מטר אורך, נבוא ונאמר, מכיוון שכל אחד יושב בצד השני, אין צורך לעשות עיקר. גם בזה יש צורך לעשות עיקר.
10: אז יש שתי עיקרים.
0: צריך למעשה להקפיד לכתחילה באמת על שתי עקרים. זאת אומרת, גם עקר שיש לנו בינינו, וגם עקר שנמצא מתחת למאכל שלנו. אגב, סבי זכר צדיק לברכה היה חברותה של מרנה עם רעמת. והרבי היה מביא מהבית, עוד לפני שהוא שימש באדמורות, הוא היה מביא מאכלי חלה, והסבא זכר צדיק לברכה היה מביא מאכלי בשר. קראו לו הרב חיים יצחק ברקוביץ'. אברום אפלבלט. על כל פנים, היה ביניהם הפסק, היה ביניהם היכר. ביום שהאדמור התחיל להיות אדמור בשנת אפרי סמכי, בהי שבט נפטר הרבי אספת אמת, והוא התחיל להניג. למוחת הוא הגיע עם ארוחתו החלבית, אבל הוא לא עשה היכר. התפלא מאוד הסבא, ורימז לו. למה הרבי לא עושה היכר? הרבי שהיה קצרן בדיבור, אמר לו, אינן מכירין. מה שהזכרנו בתחילת הדברים, זה בא מן הדרום, וזה בא מן הצפון, אין צורך לעשות עקר. משמע, מרגע שאני זכיתי להעניק את העידה, אין בינינו חברות אישית. אני עכשיו נהייתי משועבד לצורך כל הקהל, והדיסטנס שיש בין אדמור, בין רבי לחסידים, לא יאפשר לנו לקחת אחד מהשני מהצלחת. ופעם את הדברים צריך באמת את השתי עקרים האלה, גם מתחת למאכל, וגם שיהיה בינינו עקר שנמצא לא בלאו אחי, אלא בינינו לא בדרך הקראי, כדי שיסמן לנו לא לאכול זה מזה. ברוכים ברוכים תהיו. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה. בבקשה למאזין.
11: שלום וברכה כבוד הרב.
0: שלום וברכה, בבקשה.
11: רציתי לשאול את הרב שלגבי שמזמינים תפילין, והסופר שאל אם לעשות פרשיות כמו שיטת הרמב"ם, כמו שיטת הטז.
0: כן.
11: ואז מה נכון לעשות לאשכנזים, ושבעיקרון גם נוהגים בדרך כלל כמנהגי החסידים.
0: נכון. מה בעצם כבודו ירחיב, מה ההבדל באמת בין שיטת הרמב״ם לשיטת התא? זאת אומרת, לשיטת הרמב״ם הפרשיות הראשונות הן פתוחות, נכון? והרביעית היא סתומה, וזה בעצם רוב המקומות, למעט חסידים, חב"ד ועוד, שהקפידו כן על שיטת התא, שבעצם מה היא באה ואומרת? שגם לצאת את שיטת הראש, עשו כשיטת התז. עכשיו, הנקודה היא שבשיטת התז, יש שחולקים, לדוגמה, לבני עדות המזרח, הם חולקים, אולי יש מקום לבוא ולומר שזה גם כן, יש בזה צד פסול, כמו שכותב מרן היביע עומר, של אך ורק כשיטת הרמב״ם, שזה בעצם קרוב לומר שזה שיטה של שולחן ערוך, אבל החסידים... רובם נהגו כדי לצאת את כל השיטות, כן לנהוג ככה, ובכלל, גם לפי כתב האריזל, כן? אז זה המנהג הרווח. כבודו מגיע, כבודו חסיד. אפשר בבקשה להעלות את המאזין משום מה ברשותכם. אם אפשר רגע אחד לנסות להעלות את המאזין כדי להבין מה נהגו אבותיו ולפי זה להכריע בדבר. בבקשה, ערב שבת שלום מבורכת למאזין. בבקשה. בבקשה.
12: שלום, הרב שומע אותי?
0: שומעים היטב, כן. בבקשה.
12: רציתי לשאול לגבי הקריאה בתורה, ברכה לקריאה בתורה.
0: כן, בבקשה. הברכה שקודמת לעלייה בתורה. כן.
12: כן. יש מחלוקת בפוסקים, במקרה שהבעל קורא, הראה לקורא, לעולה לתורה, את המקום הקריאה שלו במקומו.
0: נכון. האם צריך
12: לחזור ולברך?
0: נכון.
12: רציתי שהרב ירחיב, אם אפשר, למה לא נתפוס את הסברה, שלכאורה ככה אני חושב, שהברכה היא על עצם הקריאה בתורה. ולכן המיקום שהבעל שהבעל קורא רע, הוא פחות משנה, כי בעצם הברכה היא על, על עצם הקריאה. ואם אפשר לפני כן לבקש מהרב גם כן שיברך את רחל, את רבקה בת רחל ללידה קלה.
0: לידה קלה, ידיים מלאות, בריאות ואיתנות. בעצם, למנהג בני ספרד, אף פעם לא חוזרים ומברכים. לבני אשכנז, אם הבעל קורא מראה לו, דבר שלא אמורים בכלל לקרוא. זאת אומרת, בעצם, הוא גם לא פתוח לפניו אותו מקום, והקריאה היא בכלל ממקום אחר, אז הוא צריך לבוא ולברך שוב. אבל כל עוד שלא הייתה כאן שגיאה אלא במקום עצמו, זאת אומרת שבעצם הקריאה היא נמצאת פחות או יותר באותו מקום, רק הוא לא הראה לו בדיוק את המקום שצריך לקרוא, בזה אנחנו מקילים שלא לברך שוב. אבל שוב, זה רק לפי דעת בני אשכנז. הוא הדינים גם כן מצאו טעות בקריאה, גם כן באותה מידה, האם צריך לחזור ולקרוא או לא. אז אם מסכמים את זה, לדעת בני אשכנז, זה רק אך ורק עם הטעות שנמצאה, היא לא נמצאת בכלל באותו מקום, זה לא המקום שצריך בכלל לקרוא, אז מחמירים ומברכים שוב. אני רוצה רק ברשותכם לחזור למאזין ששאל את השאלה, בבקשה.
11: שלום הרב, מחילה, אני מתנצל.
0: לא חלילה, חלילה. אז רק נחזור אל ה... בעצם, למיטב ידיעתי, אולי אני טועה, אבל רוב החסידויות, ולא הבנו עם כבודו חוסיד, בני פולין, בטח בהונגריה, כן נהגו כדעת הרמב״ם. כמו שכותב הדברי חיים מצאנז, יש לו תשובה מאוד גדולה נגד שיטת התז, עד כדי כך ש... אם מנסים, הרי התז מנצה לצאת את כל הדעות. אז יש מקום לבוא ולומר שאולי בזה עד הרבה אנחנו אפילו גורמים לפסול, כמו שכותב הדברי חיים, כי אנחנו לא יוצאים את כל, את כל השיטות. אבל אני יודעתי בחסידות חב"ד, אני חושב שגם היא נוהגת כמו דעת הרמב״ם, כי בשולחן ערוך הרב גם ככה כתוב, אבל יש שיטה מיוחדת, אני לא זוכר מה השיטה המיוחדת בחב"ד, אולי מישהו יכול ברשותו לעלות ולומר לנו איך הם נוהגים, הם למיטב זיכרוני עושים, איזה מרווח הם עושים בשביל לצאת גם שיטות שמוזכרות על פי סוד, אני לא זוכר. על כל פנים לגופם של דברים, דעת הרמב״ם היא הקובעת אצל רוב בני החסידים.
11: הבנתי, תודה רבה לרב.
0: ברוכים, ברוכים תהיו. שואלים כאן, האם מותר לעשות סעודת הודיה על נס שהתרחש לי בימי בין המצרים? מותר לספר על הנס, זה חובה לעשות כל שנה ביום שנעשה לך נס. לגבי סעודה, אז בספר נתאי גבריאל הוא כותב שצריך להיזהר, כי זה יכול להביא לריבוי שמחה. אני הקטן חולק על דבריו, ולעניות דעתי, מכיוון שהנס קרה ביום הזה, לא נדחה אותו למועד אחר, אלא כל שנה ביום הזה צריך לעשות סעודה על הנס, ולברך כשאתה מגיע לאותו מקום, ברוך שעשה לי נס. וממילא, אם אנחנו נעשה סעודה, ונקפיד לא להביא בכלי זמר, ואנחנו רק נשיר בפה, ולא ניתן ריקוד ומחול, הרי שיצאנו בכך את חובת התודה שלנו ביום שנעשה לו נס. ערב שבת שלום, מבורכת למאזין, בבקשה. כן, בבקשה.
13: ערב טוב.
0: ערב שבת שלום, מבורכת, כן, בבקשה.
13: שלום, שלום. אנחנו שואלים עליו, אנחנו שוכרים דירה, ורוצים להשכיר את הדירה לשבתות. שאלה אם צריך רשות מבעל הבית לזה?
0: ברגע שאנחנו שכרנו את הדירה, הדירה היא בחזקתנו, אנחנו יכולים להכניס לתוכה מי שאנחנו חפצים במתנה, ואנחנו יכולים להכניס את מי שאנחנו רוצים לתוכה בתשלום. הדירה היא שלנו, היא סחורה לנו. אלא אם כן, אנחנו בחוזה חתמנו במפורש שהדירה הזאת מוזכרת רק לנו, לשימושנו הבלעדי, ואין לנו זכות לעשות עליה רווחים. אז ברגע שחתמנו על הדבר, כל תנאי שבממון קיים. אבל אולי התנאי הזה, כשאנחנו שכרנו, מותר לנו גם להזכיר הלאה, הוא עדין גם אדם שלקח רכב. אבל שם זה שונה. מדוע שם זה שונה? מכיוון שכשמזכירים רכב כדוגמה, מטלטלין כרכב, הצורך ניתן לך לשימושך האישי בלבד, זה גם כתוב בחוזה, וכל אחד אחר שיקח את הרכב ממך, לא רק שהוא מפר את החוזה, הוא גם כן יעשה אולי באיזה שימוש לא הגון. אבל בבית, ברגע שאני שכרתי ללא תנאי מקדים, שאוסר עליי את הדבר, מותר לי לכתחילה לעשות את הדבר. ופוק חזי, מה יעם הדבר? השולחן ערוך הרב... לגבי... נכון, הסוגיה שדן השולחן ערוך הרב זה אם אדם יכול להשתמש בדבר שלא שייך לו, יורד לשדה חברו וכדומה. אדם שבעצם קיבל את הדבר לזמן, והשני שמגיע לשם מרוויח מן הדבר. אבל אם אני הסוחר שהדבר שייך לי נותן אותו הלאה, אין בזה מניעה. ככה הרחיב בספר אמרי יעקב, שם, על דברי השולחן ערוך הרב, בלכות נזקי שכנים, נכון? בין קופנון ג' לקופסמר ג', נכון, נכון. לכן אין בזה מניע.
13: אז זה רק בגנב שם.
0: נכון, נכון, נכון. יועיין בעריכות רבה בספר הנפלא של המורי ורבי הגאון האדיר, רבי יעקב מאיר שטרן, שהרחיב כי יד השם הטובה עליו. ברוכים תהיו.
13: אפילו שהבעל הבית הוא לא מודע על הדבר הזה, ויכול להיות שהוא לא מסכים את האנשים אחרים יכנסו.
0: כל המניעה זה אך ורק כשהריבוי דיורין, כמו שכתוב בתחילת קוף נין גימל מהגמרה והריבש הגדול הידוע, הריבוי דיורין יוצר מציאות שבעצם יש כאן נזק, נזק לבניין, נזק לשכנים, נזק למקום, אבל כשאני מביא את הדבר לאחר, ומשמר את הנכס לפי ההסכם שהוסכם בינינו, אין בזה מניע.
14: ואפילו שאנחנו, הרווח הוא הרבה יותר מהזכירות, כל הרווח הוא שלנו.
0: לכן אנחנו מזכירים.
14: אז אין לבעל הבית שום חלק ברווחים.
0: נכון, נכון. אבל, למיטב ידיעתי, מהסכמי זכירות לא רגילים שמדפיסים, חושבני שיש הסכמי זכירות שיש בהם גם סעיף שכותב להדיה של לעשות שימוש בנכס אך ורק לסוחר. וזה כן נמצא בהסכמי זכירויות, למיטב ידיעתי, ואם הסעיף הזה קיים, אז ודאי שזה אוכף את האפשרות הזאת. גם בזה היו שדנו.
13: אבל בסתום, מי שלא אמר לו שום תנאי, הרב אומר, מותר בי לבקש ממנו רשות.
0: נכון, בשו"ת אבני נזר, הוא דן שם בהרחבה, בחלק ראש של משפט, הוא דן בהרחבה לגבי האם אני יכול לקפות בעצם את הרווח שאני רוצה לעשות, גם אם הבעל הבית בא ואמר, אני לא מוכן. הרי לכאורה, כשהוא מזכיר לי, תחף את זה לשימושי, זה חלק מהשימוש שלי. הוא דן בכאן, לכאן ולכך, אבל הלכה למעשה, כשיש תנאי, התנאי הזה מחייב. אם אין תנאי, הדבר מותר.
13: שר כוח לרב, ממש תודה רבה, שר כוח גדול. מאוד מחכימים עצמית.
0: קטונו, תודה לכם על השאלה החשובה מאוד. נצא להפסקה קצרה.
15: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
18: בקיץ הזה. מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
19: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
20: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
21: מתרקלין חשמל כהלכה.
20: עכשיו, בכל הסניפים.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
4: חי תמיד איתי, כל חי.
5: מאירים כאן שההיכר בין אוכל בשר לאוכל חלב הוא לא לפי דעת השולחן ערוך שצריך שני היכרים. נכון, הדגשנו את הדבר, שלפי מרן השולחן ערוך בסימן פיתת די בהיכר אחד, מרן הרמ"א כותב שצריך שני היכרים למעליותה. מאירים כאן שאין הסוחר רשאי להשכיר. זה לא מדויק. אין הסוחר רשאי להשאיר, מה שהגמרא אומרת בבא מציע, מדבר בכלל על מטלטלים. לא מדבר על דירה. אדרבה, הרמב"ם דן בדבר והרייבה דן בדבר, והסיבה שמי שנכנס, כמו שכותב הרייבד, יחריב את הדירה. אבל אם השולחן ערוך כותב, אם, וגם הרמ"א בחושן משפט, בהלכות שכירות, בסימן שט"ז, כותב שמי ששכר ומשכיר יותר מההפרש, למי הולך ההפרש? הולך לעצמו, הולך לבעלים. וזה דנו. אבל היום, שכאן המציאות השתנתה, מותר, אלא אם כן יש תנאי מפורש. היו שאמרו שיש מנהג המדינה, והמנהג לא להזכיר, אלא אם כן יש רשות מפורשת. חושבה אני שהמציאות מוכיחה אחרת לגמרי, שזה לא המנהג, לפחות לא המנהג במה שעושים. זה המנהג. מה הכוונה מנהג המדינה? זה המנהג שהוסכם בין הסוחרים. המנהג הוא דווקא לא כך. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, סליחה על ההמתנה.
6: כן, ערב שלום, ערב שבת שלום. רציתי לשאול אם במשך השנה, לא שלושה שבועות, במשך השנה, אני קונה דבר חדש, זה גם טוב לאחרים. אז מספיק שאני אברך הטוב אמיתי ולא צריך שחיינו, נכון? זה ככה?
5: נכון מאוד. כך מרחיב מאוד. רבי מוישה פיינשטיין, לגבי קנייה של רכב לדוגמה, שאפשר גם בתשעת הימים, אם יש בו צורך עבור המשפחה, א', מכיוון שיש צורך, ומצד ברכת שהחיינו על כלים חדשים, מכיוון שהדבר הזה הוא לא רק עבורי, הוא גם עבור המשפחה, לכן הברכה שלו הוא הטוב והמיטיב. הטוב לי והמיטיב לאחר. ביין יש חמישה כללים, אנחנו מתי מברכים ברכת הטוב והמיטיב. אבל ברכת הטוב והמיטיב שמברכים על כל דבר שהוא גם עבורי וגם עבור האחר, היא מותרת גם בימים האלה וגם כל השנה, כמו שאמרתם. טוב לי ומיטיב לאחרים, עד שהיו שדנו לגבי בית חדש, האם צריך לברך הטוב והמיטיב, כי הבית הזה הוא טוב לי, וטוב גם למשפחה שבאה בתוכו.
6: רציתי לשאול עוד, בתשע ימים, אז לכבוד שבת, אז לא השבוע הזה, בשבוע הבא כמובן, האם מותר לשטוף את הדירה, זאת אומרת, לשטוף, לכבוד שבת, או לעשות שינוי קצת בשטיפת הדירה?
5: נכון, נכון. האם היחס של כיבוס שייך גם כן ברחיצת הבית לכבוד שבת? אז הפוסקים דנו בכך, רבי יוסף חיים זוננפלד, בשו"ת הגדול שלו, מסלמת חיים, וגם יש אמירה בשם רבי שמואל מסלנט, שעושים שינוי כלשהו. זאת אומרת, אם כל השנה אנחנו שוטפים את הבית עם, נאמר, עם פוליוויקס, שזה חומר מבריק, אז אנחנו לא נשים את החומר המבריק, נעשה איזשהו שינוי. אבל לנקות את הבית עצמו, אין בזה מניעה. משל, אנחנו מנקים כלים שמלוכלכים, הוא עדין, אנחנו מנקים את הרצפה שמלוכלכת, אבל אנחנו לא ניתן לה את הברק הנוסף, ניצור איזשהו שינוי, כי אנחנו נמצאים בשבוע שחל בו תשעה באב.
6: אפשר עוד שאלה?
5: בבקשה ובשמחה.
6: אני רגיל ביום חמישי, כל יום חמישי בערב, להכין כבר לכבוד שבת קודש את המפה, סלון, ולערוך את כל מיני מה שצריך לכבוד שבת, מפה לבנה. האם בתשע ימים אני כבר, בשבוע הבא כמובן, גם יכול כבר מהערב, ביום חמישי בערב, לפחוס מפה לבנה יפה, בכל זאת זה תשע ימים, ועוד לא שבת. אם אפשר לעשות את זה, יש עניין לעשות את זה כבר קודם, לפחות יום שישי בבוקר, אבל יש עניין, מי שכמה שיותר מוקדם עושה, אז כתוב, אז אומרים שעניין גיהנום, שאני לא אכנס מיד. אז אני, השאלה שלי, אם אני יכול בתשעה ימים, זאת אומרת, כבר ביום חמישי, כמו שאני נוהג כל הזמן, כבר בערב לפרוש מפה לבנה, לכבוד שבת קודש.
5: בשבוע שחל בו תשעה באב, אנחנו נמתין. אנחנו נמתין ליום חמישי בערב, לליל שישי. אנחנו נמתין, לא נעשה את ההנהגה של פריסת המפה ביום חמישי, נכין את הנרות, נכין את שער צורכי השבת, אבל את פריסת המפה שמחובסת והיא נקייה, אנחנו נפרוס אותה רק ביום חמישי בלילה, אור ליום שישי.
6: אני כוונתי יום חמישי בערב, זה כוונתי.
5: אם זו הכוונה, אז בהחלט. לא במהלך היום, במהלך הלילה, הערב, אור ליום שישי, אז אנחנו יכולים כן להמשיך את ההנהגה הנפלאה שכבודו אמר שעושה בכל שבוע.
6: זה השאלה הייתה שלי באמת. כן. טוב, תודה רבה. תודה רבה.
5: ברוכים תהיו. שואלים כאן, האם מותר לסייד בית הכנסת בתשעת הימים? מותר לכתחילה. מותר לסייד גם את הבית. כל מה שאסור לסייד זה רק סיוד שיש בו מין החיור והציור, כלשונו של מרן. אנחנו מקפידים ומשתדלים בכלל לא, אבל ודאי שעסקינן בצורך מצווה לפאר את בית אלוקינו, ודאי שמותר. עוד מספר שאלות מן האתר ומכילה מן המאזינים. שאלה ראשונה, יש ברית בימים האלה, אם מותר להזמין תקליטן. סעודת ברית מילה זה סעודת מצווה. כך כתוב כבר בגמרא, בשולחן ערוך. הפוסקים נחלקו, האם ניתן עד ראש חודש אב בסעודת מצווה גם שירה ורקידה? אז ידוע דבריו של השיעורי כנסת הגדולה. ומרן אחידה בשוט חיים שאל, ועוד מן הפוסקים שהביאו אותם, שמותר להביא גם מנגנים, גם לרקוד וגם לשיר, גם רבי משה פיינשטיין התיר בסעודת שבע ברכות שנמשכה מלפני 17 בתמוז לאחרי חתונה, שבע ברכות של חתונה, אבל היו שחלקו והחמירו מאוד. הכף החיים כותב שמי שמקל, במקומות שמקילים, יש להם על מי לסמוך. לכן אפשר בהחלט להקל גם בהזמנת תקליטן, גם בשירה ומחולות. עדיף כמובן להחמיר לא בשירה ומחולות, שרק יהיה זמר. אבל מי שמקל, כמו שכותב הכף החיים, יש לו על מי לסמוך. צריך לדעת אבל שמי ראש חודש אב, אין להקל בכלל. לא ברקידה, לא במחול, ובוודאי לא בכלי זמר, מראש חודש אב, גם לא בסעודת מצווה. שאלה נוספת, מה דעת הרב לגבי להסתפר בלילה, בראש חודש, בערב שבת קודש? השאלה היא בעצם על עצם התספורת בלילה. מותר להסתפר בלילה. בראש חודש יש לנו צוות רבי דה חסיד שלא להסתפר בערב שבת. מי שמקל יש לו על מי לסמוך, ומדוע, לא בשלושת השבועות כאמור, לא בתשעת הימים. הסיבה לכך, כי שומר מצווה לא ידע רע. האם מותר לומר בחיי או שזו שבועה? בחיי, ואומר שהאדם נשבע בחיים של עצמו. היסוד ושורש העבודה, אחד מגדולי בעלי המוסר, הוא כותב שזה בעצם שבועת אמת. אדם נשבע על אמת בחייו שלו. המנהג לא להישבע שבועת אמת. בספר חסידים כותב דברים חמורים מאוד למי שנשבע שבועת אמת. בוודאי שאם מוצאים שם שמיים בחינם, כמו לומר גוט, הוא מוציא שם שמיים לבטלה, להגיד את שמו של הקדוש ברוך הוא בכל שפה, כותב הקיצור שולחן ערוך, זה הזכרת שם לבטלה, זה גורם לעניות וחיוב נידוי. אז ודאי וודאי שצריך להפסיק עם ההנהגה הזאת שאנחנו שומעים שאדם אומר סוג של שבועה. גוט אומר מעין שבועה. עוד שאלות מן האתר. אני מורה למוזיקה. האם מותר לי ללמד מוזיקה בימים האלה בחוקי בית? מותר ללמד עד שבוע שחל בו תשעה באב. למה? כי בעצם זה לימוד ענייני של איך לשיר, איך לנגן, הדבר המותר. עד שבוע שחל בו תשעה באב. מה שכתוב בפרי מגדים שרק עד ראש חודש אב, הוא מדבר על אדם ששר בכלל הגויים, שר בבתי מרזח שלהם, אז הוא מתיר עד ראש חודש. כאן שזה בבית, באופן פרטי, מותר ללמד עד השבוע שחל בו תשעה באב. כי אחרת תהיה פה הפסד גם לו וגם להם, אבל לעשות חזרות וכדומה, בזה צריך להחמיר שלא יהיה למידה מעבר ולחינם. כמה צריך לקחת מהעיסה כשעושים הפרשת חלה? המנהג כיום לקחת כזית בלבד. מהדין אפילו די בכל שהוא. אבל המנהג לקחת כזית. כמובן אסור לעשות את כל העיסה חלה. הכוונה היא לקחת מעט. השולחן ערוך כותב שצריך בעצם כזית. מהתורה הרי אין שיעור לחלה. אפילו הפרישו כסעורה, פטרו את כל העיסה. למה לוקחים כזית? אומר מרן רב שלמה זלמן נוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה, כי מדובר על עיסה גדולה. בעיסה גדולה לכן נהגו לקחת כזית. ומכוח זה כבר התרגלו שאנחנו לוקחים תמיד כזית, אבל מעיקר הדין די אפילו בכל שהוא. האם ביצה עם שום ובצל שמעורבים בסלט והיו כל הלילה במקום פתוח, האם הם נאסרים? אם הביצה מעורבת עם דבר נוסף, היא לא נאסרת. מה המקור לזה? זה סמק, ספר מצוות קטן מערים מקורביל. מרן הבן איש חי מביא אותו, הקף החיים מביא אותו. כשזה מעורב במשהו אחר, זה לא מזיק. כל מה שכתוב בגמרא במסכת האחרונה, דף י"ז שדמו בראשו, זה עניין סגולי. ולכן כשהדבר מקבל איזשהו שינוי, לא משנה אם שמו עליו מלח או שמן או ירבבו אותו במשהו אחר, אין מניעה בכך אפילו לכתחילה לעשות, לדוגמה, אדם קצת שום. חבל על השום שנשאר, למה לזרוק אותו? אז הוא מוסיף עליו קצת שמן, מוסיף עליו קצת מלח, ואין יותר חשש. בכלל, היו שדענו האם היום הטבעים השתנו ויש מקום להקל, ושמסתכלים במקורות, רואים עד כמה החמירו בדבר, מה שחזל אמרו לנו דמו בראשו, עד כדי כך שהרבי מצאנז, הרבי האחרון, הרבי מקלויזנבורג, בשוט דברי יציב, הוא כותב שליבו אומר לו בוודאי, זה הלשון שלו, ליבו אומר לו בוודאי, שזו הסיבה למחלה הנורא, כי חזל אמרו לנו דמו בראשו. אבל כל דבר שיש בו כאמור שינוי, אנחנו לא חוששים. צריך גם שיהיה קילוף מלא. זאת אומרת, שלא נשאר שום קליפה על הביצה, או לא נשאר שיער בראש השום או הבצל. אם קצת נשאר, כתוב בהגות יעבץ, מרן החפץ חיים, אגב, כותב את הדבר בלקוטי הלכות שצריך להחמיר בדבר. אפילו אם נשארה חתיכה קטנה של קליפה, או שערה כלשהי שנשארה, בזה אנחנו לא חוששים. לכן באמת יש הרבה בתי עסק שנזהרים מאוד שהביצים שהם מקבלים שלא יהיו שרועים כל הלילה, בכלופים ושרועים כל הלילה, ויש גופי כשרות שנותנים לדבר ביטוי על ידי זה שפוסקים מלח או מוצאים דרך שלא יהיה דין של גילוי. אבל משקים של גילוי זה עניין אחר. למשקים של גילוי זה מים, יין וחלב, שהם נשארו גלויים, גם הם נשארו גלויים ביום, אבל רק במקומות שיש שם נחשים או עקרבים, אז הם נאסרים בשתייה. ולכן היום, שאנחנו נמצאים בעיר, אין בזה באמת מקום לחשש. כל החשש הוא רק במקומות שיש בהם, זכורה, אני פעם שאלנו את מרן, שר התורה רב חיים קניאבסקי, והוא אמר, הנה, אני השארנו חלב גלוי, ומצאנו בבוקר נחש בפנים. אז אולי זה בתקופות שבני ברק הייתה ממש בהתאבות שלה, אז אולי אז קרה את הדבר, אבל במקומות שיש בהם מקומות בנויים, אין בעצם מקום לחשש. שאלה לסיום, פעולות שנעשות באתר על ידי השרת, ומי שמשלם תשלום או עבור המקום בשרת, האם זה נחשב לכלי לעניין שבת? בוודאי, זה כלי וירטואלי, אבל ודאי שזה נחשב לכלי, ולכן אנחנו צריכים להיזהר בזה בשום מעשה של שבת. התודה והברכה למפיק ולטכנאי המסורים, מכובדנו פנחס בינדר, ולכל המסעים במלאכת הקודש, שלמה פולק, בדינו מר שוורץ, שנזכה שהימים הגדולים האלה שעליהם נאמר בקדמונים, שהחפה לפי ימים האלו הם כנגד החפה לפי יום של כל מועדי השנה עם ראש חודש ושבת, כנגד חפה לפי יום שמראש השנה צמחת תורה, כתוב בשם החוזה מלובלין ששלושת השבתות שנמצאים בשלושת השבועות הם כנגד פסח, שבועות וחג הסוכות, הימים האלו שיהפכו לססון ולשמחה לכל בית ישראל, ונזכה כדבריו של הרב הקדוש הרבי מירוז'ין, ש-17 בתמוז יהיה ליום הראשון של חג, ותשעה באב יגדיל את יומו האחרון, וביניהם יהיו ימי חול המועד, כדברי הנביא, שהימים האלו יהפכו לנו לססון ולשמחה, ערב שבת שלום מבורכת לכל בית ישראל. מעירים לנו כאן שיש לנו עוד דקה וחצי, אז אם ככה בזריזות נתייחס לעוד שאלה, ישר כוח. האם מותר להכין חילבה בשבת? שאלה שנשלחה. הרי מערבבים חזק. לכן, לבני ספרד, אם זה יהיה בנחת, זה יהיה מותר. אבל זה לא מעשי בעצם לתוצאה, כי צריך להרבב בכוח. לבני אשכנה צריך להרבב בצורת הלוך ושוב, או לנער חזק את הכלי, וגם לדעת מרן, אם יעשו ככה, זה יועיל. אם זה מוכן, אבל הוא רק מוסיף לבפנים, אז לדעת האור לציון ראיתי שהוא כותב שכן צריך לשנות את סדר הנתינה, וגם בצורת העירוב. ראיתי בחזון עובדיה אומר שבמקרה שכזה די רק שינוי בצורת הערבוב, על ידי העשייה של מאכל שנקרא חילבה. ערב שבת שלום מבורכת ובשורות טובות.
3: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
4: חי תמיד איתי כל חי.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

0: עמידתי. חדשות כל חי, חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. נמשכת ההסלמה במפרץ הפרסי, דיווחים בשעה האחרונה על פיצוצים כתוצאה מתקיפות בדרום מזרח איראן. לתקשורת ערבים טוענים כי מערכות ההגנה האוויריות פעלו במקום. דיווחים נוספים על תקיפות בבושהר שבדרום המדינה. בשתיים המאות האחרונות הסלמה ביחסים בין ארצות הברית לאיראן, כשהנשיא טראמפ הכריז על הפסקת השיחות. ועדת הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד התורה. החוק אושר לאחר הסכמות בקואליציה בין הליכוד למפלגות החרדיות. הוסכם כי החוק יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד, הקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. הצעת החוק עברה ברוב של 6 תומכים אל מול 4 מתנגדים. ועדת חוץ וביטחון דחתה גם את כל ההסתייגויות שהגישו סיעות האופוזיציה לחוק הפסקת מעצר בני הישיבות והאברכים. ההצבעות לקריאה שנייה ושלישית התקיימו ביום ראשון. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי שמי המזרח התיכון ידעו בשנה החולפת. פעילות שלא הייתה כמוה אם לא היינו פועלים בזמן שפעלנו ובעוצמה שפעלנו. איראן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני להשמדת ישראל. משטר הטרור האיראני ספג מכה קשה והמדיניות שלנו ברורה. עם הסכם או בלעדיו, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בטקס מסדר הכנפיים הוסיף ראש הממשלה ואמר כי הציר האיראני חלש מאי פעם, בעוד שישראל חזקה מאי פעם. יחד שינינו לא רק את פני המזרח התיכון, שינינו את עצמנו, העזנו, יזמנו, תקפנו, והוכחנו שהזרוע הארוכה של חיל האוויר מגיעה לכל מקום. נתניהו התייחס במומז לרצונה של טורקיה לרכוש מטוסי F-35 ואמר כי לצד האתגרים הישנים צצים כאלה חדשים, אנחנו תמיד חייבים להיות חזקים יותר מהאויבים שלנו, ושימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בתורת הביטחון הלאומי. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר בטקס, גם ברגעים אלה אנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון ודרוכים לפעילות מיידית. גורם אמריקני רשמי אומר הערב כי ישראל ולבנון עברו לשלב יישום המתווה וכי אזור הפיילוט הראשון יושק תוך ימים ספורים. לדבריו, אזורים נוספים כבר נמצאים בתכנון. בקרוב הוא אומר נתחיל בפנייה לשותפים הבינלאומיים כדי שיסייעו ללבנון להשיב את ריבונותה באותם אזורים. לקראת הבחירות לתפקיד ראשות ממשלת בריטניה, מפלגת הלייבור ממשיכה במסרים אנטישמיים. המועמד המוביל לראשות המפלגה אנדי ברם אמר לגרדיאן כי מפלגת הלייבור צריכה לשפר את גישתה במזרח התיכון, יש להפעיל לחץ כבד על ישראל באמצעות סנקציות אישיות ואיסור לסחור עם ההתנחלויות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מחר תחול עלייה בטמפרטורות. בשבת קודש התחממות נוספת, ביום ראשון התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל. ביום שני הכבדה נוספת בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים 03-5939393 03-5009393, או לחילופין בפקס 03-6164477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר, נא לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם זאת השם בלונדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים מפתח לחתיר, לא לפני שנודה על העוסקים על המלאכה, הטכנאי בני שוורץ, המפיק נתי שולמן, תודתנו נתונה להם מראש, ותהיה מזכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח לחתי אנחנו נוחזים בסימן שינטטוו, הגענו לסעיף ד' בשולחן ארוך, יוצא מתוך דברי הסעיף, שמיטה, אנחנו נוחזים מדיני אוהל, מיטה שמונח עליה דיקט או מזרון, והוא רוצה להעביר אותם למיטה אחרת, אם, האם זה סותר או לא סותר? אם אין מחיצות למיטה אלא רק רגליים, מותר להוציא אותם כמו שמותר להניח אותם, מותר להוציא אותם כיוון שזה לא עשוי להעביר שמתחת, אלא רק צריך להעביר שמתחת להשתמש שם, לשים שם מקום לדברים, אבל זה לא עשוי לשם כך. אצלנו זה לא איסור עשיית אוהל ולא איסור סתירת אוהל. אבל אם יש למיטה שתי מחיצות לאורך או לרוחב, אף על פי שמותר לתת עליה את הדיקט או מזרון, כי המיטה עמדה במקום הזה קודם השבת, אז זה רק גג בלי מחיצות, זה מותר, כי זה לא עשוי להעביר שמתחת. מכל מקום, קודם השער הציון, בעוד למד א', אסור להוציא את הדיקט או את המזרון. למה? כי זה נחשב סותר מדי רבנן. אתה סותר את הגג. אפילו שהוא סותר רק את הגג ולא את המחיצות. ואז יוצא באמת שחמור דין סותר יותר מדין בונה. יש פוסקים שחלקו על השער הציון הזה, אבל ההלכה כך צריך לפסוק. אז לכן צריך לשים לב שאם יש מיטה עם רגליים שהן מגיעות עד לרצפה, על רוחב או אורך המיטה, רוחב, רוב הרוחב או רוב האורך, אחת מול השנייה, ומגיעות תוך שלושה טפחים לקרקע, שלא להוציא את המזרון או את הדיקט בשבת. אבל אם יש ברזלים או קרשים ברוחב של המיטה, כמו שמצאו הרבה פעמים, שהרי שמים דיקט או שמים מזרון, לא רוצים שזה ייפול, אז יש על פני רוחב המיטה קרשים. אם אין ביניהם שלושה טפחים, וזה נמצא על פני כל אורך או רוחב המיטה, מותר להוציא את הדיקט או את המזרון. מדוע? כיוון שיש פחות מ-24 סנטימטר בין קרש לקרש, או בין ברזל לברזל, זה נחשב לבוד, המקום נחשב מדין לבוד, נחשב סתום, ולכן זה לא נחשב שסתרנו את האוהל. הוא הדין, אם אין מחיצות למיטה, אבל היא נמצאת בין שתי קירות, שהקירות זה המחיצות, אפילו שמותר להניח דיקט או מזרון על המיטה, כי זה נחשב שהמחיצות עשויות מבעוד יום, מכל מקום אסור להוציא אותה, את הדיקט או את המזרון, מדין סותר, אלא קודם כל לסחוב את המיטה החוצה, ואז יוציא אותם. ומזה גם נלמד, שלכתחילה לא מקפלים אריסה בשבת, וגם לא מוציאים את הדיקט בלי לקפל, כי בהוצאת הדיקט הוא סותר את האוהל. כמובן שאנחנו מדברים באופן שהדיקט נמצא, כשיש מתחת לדיקט יש מחיצות שמגיעות עד סמוך לרצפה. אז יש פה גג ומחיצות, ברגע שאתה מוציא את הגג ומקפל את ההריסה, או דיקט לבד, או קל וחומר דיקט ומקפל, אתה סותר בו את האוהל. בשעת הדחק, שצריכים להעביר דיקט מההריסה להריסה, או שצריך לקפל את ההריסה כדי להעביר אותה ממקום למקום, זה לא עובר בפתח, בשעת הדחק נוכל להקל בדבר. כיוון שזה לא רק לא עשוי להעביר, לא רק לא צריך להעביר שמתחת, גם לא, זה לא עשוי להעביר שמתחת ולא צריך להעביר שמתחת, זה לא כמו מיטה שמשתמשים מתחת למיטה, בהריסה לא משתמשים מתחת להריסה, זה לא עשוי ולא צריך, אז ממילא יש פוסקים שאומרים שאין בזה שום איסור של בונה וסותר, אפילו שהמשתבורה אוסר, ובשעת הדחק הוא כותב שאפשר להקל. אז לכתחילה נתארגן לפני שבת, לשים את הדיקט הרצוי בהריסה הרצויה, אבל אם כך קרה, וזה שעת הדחק וצריך להוציא את הדיקט או לקפל את ההריסה, אפשר להקל, ואם הדיקט נמצא בתחתית של ההריסה באופן שאין מחיצות בגובה טפח מתחת לדיקט, אז בכזה מצב אין שום בעיה, מותר לך תחילה להוציא וגם לקפל את ההריסה. גגון של עגלה, האם מותר לפתוח גגון של עגלה בשבת? מעיקר דין, מותר לפתוח גגון של עגלה בשבת, וזה לא נקרא עשיית אוהל. אפילו שהעגלה הייתה מקופלת, פתחנו את העגלה, ועכשיו פתחנו את הגגון. למה זה לא נקרא עשיית אוהל? הרי זה עשוי לאוויר שמתחת. אתה פותח את הגגון כדי להעיל על התינוק. כיוון שהגגון מחובר לעגלה לפני שבת, זה נחשב שהאוהל עשוי. אני לא עושה אוהל בשבת, אני רק מסדר אוהל קיים. כמו שמותר להריב ולסדר עגלה עם גגון פתוח שנפלה. יש לנו עגלה פתוחה, גגון פתוח, נפלה עגלה. ודאי שמותר להריב אותה. ודאי שמותר להריב אותה למתכונתה. זה לא נקרא שאתה עושה אוהל. אני מסדר את מה שיש, אני לא עושה אוהל חדש. עשיית אוהל שאסור בשבת זה רק כשאדם מניח איזה דבר שהוא מסכך על גבי העמודים, אבל אם הכל מחובר ביחידה אחת, זה סידור אוהל ולא עשיית אוהל. כמובן שאם הגגון לא מחובר לעגלה, אסור לחבר אותו, גם אם הוא רגיל כל הזמן לחבר ולהוציא, שאין בזה בעיה של בונה, יש בזה בעיה של עשיית אוהל. ולכן, שמשייה שמחוברת לשולחן, או מוכנסת בתוך אבן, כיוון שכל מה שצריך לעשות זה רק לפתוח אותה, הכל מחובר וערוך, הרי שהדבר הזה מוגדר כסידור אוהל קיים, ולא כעשיית אוהל, ולכן מותר לפתוח ולסגור את השמשייה. והוא הדין, שמותר לפתוח ולסגור את הסוכך שם במרפסת. יש במרפסת מין סוכך כזה מחובר לקיר, מרכיזה. ויש עמנואלה שעם היד ככה פותחים וסוגרים. זה גם כן מותר. א', כי זה מחובר, זה נקרא סידור אוהל ולא עשיית אוהל, ופה זה יותר טוב מהדוגמאות הקודמות, כמובן שכאן זה מחובר לקיר. דבר שמחובר לקיר, יש לדון אותו כמו דלת, כמו חלון, שמותר לפתח ולסגור דלת וחלון, גם כשמעלים מעינים מלמעלה. זה, כל זה לפי הפשטות של הבית יוסף, בדעת רשי, והתוספות והראשונים, והטור, כך פוסק הפרי מגדי, המשתבורה, כך גם החזון איש פוסק להלכה. יש פוסקים שאוסרים לפתוח גגון של עגלה, אוסרים לפתוח שמשייה, כיוון שהם סוברים שסוף סוף, כיוון שעשוי להגן מפני החמה והגשמים, מותר, רק אם זה לא עשוי להעביר שמתחת, כמו פתיחת מיטה וכיסא מותר, אבל מה שעשוי להעביר שמתחת, דיינו להעיל על בן אדם שיושב, שלא יהיה עליו שמש או רוח או גשם, זה אסור. אין הבדל אם אני מסדר אוהל או עושה אוהל. ולפי שיטתם צריך לפתוח את הגגון של העגלה טפח לפני השבת, ואז לסיים את הפתיחה בשבת. או אם החלק המקובץ, שסוגרים את הגגון כמו הקרדיון, יש חלק מקובץ, אם הוא טפח 8 סנטימטר, זה מספיק בכך, כי זה גם משמש, זה לא כמו הקריחה שהשולחן עורך כתב שזה לא טוב, כי זה גם משמש הרבה פעמים בתור סיכוך מסוים. להלכה, מעיקר הדין הדבר הזה מותר, מיהו טוב, נכון, אנחנו נתחיל לצאת דעת כולם, לפתח טפח קודם השבת, אבל אם אדם לא עשה, מותר לכתחילה לפתוח בשבת, וכך גם פסק החזון עובדיה, שלכתחילה נכון לפתוח טפח קודם השבת, אבל אם לא פתח, יכול לפתוח בשבת. זה לגבי גגון של עגלה, שמשייה, וסוכך שבמרפסות. אוהל משחק של ילדים, שעשוי כיחידה אחת, מתקפל, בפתיחה שלו הוא נפתח, ובסגירה שלו הוא מתקפל. מותר לפתח ולסגור אותו בשבת, כי הוא לא מחבר או מניח גג על עמודים, הכל מחובר. יש פה יחידה אחת של מחיצות וגג, הוא מקפל את זה ופותח, מקפל ופותח. זה נקרא סידור אוהל ולא עשיית אוהל, וזה מותר. והוא הדין אם האוהל מתקפל סביב חישוק של מתכת, ורק מושכים אותו מלמטה והוא נפתח. נפתח ונסגר בלחיצה, בלי שום תפיסה חיצונית, גם כן זה גם מותר. לפי הסוברים שאסור לפתוח גגון של עגלה, אז גם זה אסור, אבל כמה שמעיקר הדין אמרנו שמותר, אז גם זה מותר. אוהל ממש שעשוי כמו יחידה אחת, אסור לפתוח ולסגור אותו, כיוון שצריכים לתפוס את המוטות על ידי הכנסת מוט אחד בחברו. זה לא נעמד מאליו. נכון שהכל מחובר לבד, אבל המוטות לא נעמדים מאליהם. צריך להכניס אחד בשני. לכן, פתיחת אוהל ממש, אפילו שהוא כיחידה אחת, מוגדרת כעשיית אוהל חדש ולא כסידור אוהל קיים. אבל אוהל משחק של ילדים, הרי שמעיקר הדין הדבר הזה מותר. מטריה בשבת, אסור לפתוח מטריה בשבת וביום טוב, כדי להגן מפני הגשמים. גם יש בזה איסור של עשיית אוהל, לפי חלק מהפוסקים, וגם יש בזה בעיה של עובדין דחול, כמו שהחזון שכותב בסימן ב' סעיף קטן ו', ולכן הדבר הזה אסור. נכון שמטריה של היום יותר טובה מטריה של פעם, פעם הם פותחים את המטריה, זה היה נסגר, אז צריך לסובב שם איזה ברזל. היום הכל נפתח בלחיצה וזה כמו גגון של הגנה וכדומה, אבל כיוון שהדבר הזה מוגדר כעובדין דחול ואף שמילדה, ולכן הדבר הזה אסור, ולכן גם אם הוא פתח את זה מבעוד יום, אסור להשתמש בזה בשבת. גם משום מראית העין, שיאמרו שהוא פתח את זה בשבת, וגם משום עובדין דחול, וזילות את זה שבתא. לכן, אין להקל להשתמש במטריה שיצרו לאחרונה, יש בגג של המטריה טפח פתוח קבוע, גם כשהמטריה סגורה, ואז הם אומרים, זה נתקרן תוספת אוהל הרי. נכון שאם הלכות אוהל הסתדרת, אבל עדיין יש בזה עובדין דחול וזילות את זה שבתא, ולכן הדבר הזה אסור. אלא אם כן אדם נמצא במקום שיש גשמי זלעפות והוא לא יכול ללכת להתפלל, אז הוא יכול לומר לגוי שיפתח את המטריה ויעהיל עליו, כמו אמירה לגוי בדרבנן שיתור בצורך גדול כמובן בסימן שינזיין סיף אי. אבל באופן כללי אסור לפתח מטריה בשבת. יש לדין שכלי שבחתו לאיסור מוטל לטלטל את זה צורך גופו ומקומו. הרבה פעמים הילדים הקטנים משחקים במטריה בבית, פותחים אותה וזה מפריע לך בסלון. מטריה פתוחה, היא תופסת שטח גדול. מותר לסגור את המטריה ולשים אותה במקום. זה נקרא כלי שבחתו לאיסור לצורך מקומו. צריך להשתמש במקום. אבל סתם ככה אסור להזיז מטריה סתם. אוהל שנפל על צידו, מותר ליישר אותו, אף על פי שעכשיו הוא לא ראוי להעיל. אבל כיוון שהאוהל פתוח וקיים, העמדת האוהל נחשבת סידור אוהל ולא עשיית אוהל. ולכן הדבר הזה מותר, כפי שפסק החזון איש בסימן ב', גם מותר לגרור אוהל ממקום למקום, וכאן וחומר שאם יש לך מיטה שהיא עומדת על הצד, שמותר לסדר אותה וליישב אותה, כי בסך הכל אני רק מסדר דבר קיים, ואני לא עושה משהו חדש. ולכן הדבר הזה מותר. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93-03-500-9393, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולתכם מאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט. ג'וי גרילהאוס בממילה.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שם לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מירת התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
10: ערב טוב, אבי, מורי ורבי.
0: וואה, רב דוד. בני יקירי, שלום וברכה.
10: אני רוצה ליטול רשות לקחת שתי דקות מהזמן היקר, אומנם כל דקה בשידור כאן יקרה מפז, אבל יש בזה זיכוי רבים גדול.
0: כן, בכבוד רב דוד.
10: בסייעת הדשמיא יש בפי בשורה משמחת לכל התלמידים של הרב. לפני כ3 שנים זכינו בסייעת הדשמיא להוציא את הכרך הראשון בסדרת הספרים הלכה למעשה, שזה השיעורים של הרב על הלכות שבת, הכרך הראשון היה הלכות מוקצה. ספר נתקבל בברכה רבה בציבור הלומדים, וברוך השם מזל מהמלאי לאחר כמה חודשים. וכמובן זה בזכות התורה של הרב, שהרב, שהציבור כל כך צמא לה, ומובן גם למה, הבהירות המדהימה והסדר המופתי בסוגיה שאין לו אח ורע, הבקיאות הגדולה, וכמובן מעל הכל ההנגשה וההגשה של הפרקטיקה ההלכתית, לתרגם כל סעיף בשולחן ערוך להלכות המצויות בימינו, שזה הדבר הקשה ביותר, זה הדימוי מילטה למילטה בדקויות של הספרות. ועכשיו, ברוך השם, לאחר עבודה רבה של 3 שנים, הוצאנו 2 כרכים חדשים בסדרת הספרים הלכה למעשה. הכרך הראשון עוסק בדיני בונה וסותר, רועל, צידה וכושר, שזה על הסימנים שינו את ג' עד שינו את ז' בשולחן ערוך. והכרך השני עוסק בדיני בישול, שיעה וחזרה והתמנה, שזה על סימנים שינו את ח' ורשון ג' עד רשון ט' בשולחן ערוך, וגם הכרך הראשון יצא במהדורה חדשה. ורבים שואלים מה ההבדל העיקרי בין סדרת הספרים הללו לסדרת הספרים של הרב הליכות שבת, שגם הליכות שבת יצא על הסימנים האלה. בעצם יש 3 הבדלים עיקריים בין הספרים. ההבדל הראשון זה צורת הכתיבה. סדרת הספרים הליכות שבת של הרב, שאין כמעט היום בן אדם שלא מכיר את הספרים הללו, היא בנה יותר בצורה של פסקי הלכות, והערות ששם הובאו כל ביור הדין. סדרת הספרים הלכה למעשה, השיעורים של הרב, נכתבה בצורה של מהגמרה והראשונים, טור שולחן ערוך, אחרונים והפרקטיקה הלכתית.
0: צורה של שיעורים יותר, שיעורים.
10: כן, בצורה של שיעורים. ההבדל השני זה התוכן. בהלכות שבת, פעמים רבות שהרב קיצר ותמצאת את הדברים כדי להקל על הלומדים, כי אם יכתבו הכל, אז זה פשוט לא ייגמר. בסדרת הספרים הלכה למעשה, פתחנו יותר את הדברים, ביררנו וביארנו יותר את התורה של הרב. וההבדל השלישי זה למי הספרים מיועדים. הספרים של הרב מיועדים לכל אדם באשר הוא, לאברכים, תלמידי חכמים, רבנים, מוצאים, וגם אדם כבית ישראל. סדרת הספרים הלכה למעשה מיועדת בעיקר לאברכים שלומדים חוד שבת על סדר הטור שולחן ערוך. וחשוב להדגיש שאומנם הוספנו הוספות רבות בספרים, אבל כמובן שהכל בסופו של דבר מבוסס על התורה של הרב, ופסקי הלכות נצמדנו אך ורק לתורה של הרב, כפי שהרב מסר לנו בשיעורים. ועכשיו איפה ניתן להשיג את הספרים? אז כמובן שאפשר להשיג את זה בכל חנויות הספרים המובחרות, יש את זה כמעט בכל החנויות ברוך השם. אפשר גם בישיבת אור החיים בירושלים, יש שם עמדת מחירה של הספרים של הרב וגם של הספרים הלכה למעשה, זה במחיר יותר מוזל. וגם יש במפיץ בבני ברק שאפשר דרכו גם לעשות משלוחים לכל הארץ, הטלפון שלו זה 0527 108 271. נחזור שוב, 0527-108-271. ובירושלים גם אפשר להשיג את הטלפון, יש מפיץ ראשי בירושלים, בטלפון 0556-750-270. ובשורה האחרונה, בסייעת דשמיא יש תרומה של תורם בעילום שם, שתרם את כל הסט של הספרים, 3 הכרכים לכל אלים שלומדים מחוד שבת, זה היה דעתו של התורם. בקשה לקבלת הספרים אפשר לשלוח רק למייל, ל-d 0556-750-270, strudelgmail.com, אני אחזור שוב, D0556-750-270, כמות תרומה מצומצמת, וכמובן נכתוב במייל את השם של הכולל, העיר ומספר הלומדים, ובעזרת השם שלא תצא את הקלה מתחת ידינו.
0: ואני חייב לציין שהכתיבה שלך, רב רבדוביץ' ליטה, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מסודרת, מאוד קריאה וברורה, ובלי שום ספק, כמו שאנשים מצאו את חפצם בכרך הראשון, כך ימצאו את חפצם בכרך הנוכחי, ושתמשיך הלאה להגדיל תורה לאדירה, ולהיות שקוע בלימוד כל הזמן, ולהפיץ עוד ועוד תורה.
10: אמן, אמן. הכל אנחנו שואבים בסופו של דבר מהתורה של קרמה.
0: יישר כוח.
10: תודה רבה.
0: יישר כוח, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
11: שלום וברכה. הרב שומע?
0: כן.
11: שלום רב. מדבר מאיר, אני רוצה לדבר על דין של אין מעבירים על המצוות בתיק תפילין.
0: כן, אתה צריך, הרי... רק, אתה צריך להיות במקום שקט, שאנחנו שומעים קצת רעשים מ...
11: אני אשתדל כן. להתרחק. שנייה אחת. שנייה, שכנת להקות. אז השולחן ערוך כותב בסימן קפה שמי שפגע בתפילין של ראש יניח תפילין של ראש ויקח תפילין של יד ורק עובר על האיסור של אין מעבירין על המצוות. עכשיו האחרונים אמרו שבעצם אדם צריך לעשות לעצמו סימן בהיכר איפה הוא שם את התפילין של יד כדי שיפגע בתחילה. חלק אמרו בצד ימין, חלק אמרו בצד שמאל. עכשיו השאלה היא, מה קורה למרות שאני שם את התיק בצד ימין למשל, אני פותח את הנרתיק, אז כשאני פותח את הרישות שאני מגיע בסך הכל, בסופו של דבר אני מגיע לצד שמאל ששם נמצא תפילין של ראש, ואז אני הולך ולוקח את של יד. עכשיו יש בזה, שמעתי כאילו ראיתי כמה דעות, חלק אומרים שצריך לפתוח חצי וחלק אומרים שלא צריך להתייחס לזה. רציתי קודם כל לשאול מה דעת הרב בזה,
0: אז
11: ורציתי
0: בעיקרון...
11: להציע לרב איזה רעיון אחר כך.
0: כן.
11: ולשמוע מה דעת הרב על מה שאני אומר.
0: אז בעיקרון ברגע שאדם פותח את הרוחסן דרך משל משמאל לימין, כן?
11: כן.
0: משמאל לימין
11: והיד
0: והיד נמצאים בצד שמאל,
11: כן,
0: זה בסדר. מדוע?
11: אבל הוא פותח עד הסוף.
0: נכון, הוא פותח עד הסוף, אבל הוא לא מתעסק, הוא, נכון, אבל הוא לא מתעסק עכשיו בלגיחה של הראש, הוא רק פתח, עוד לא עשה שום דבר, ואז הוא מכניס את היד ולוקח, הוא מביא, הוא מחזיר את היד בחזרה לצד שמאל, ולוקח את התפילין של יד שמציא בצד שמאל.
11: העברה הזאת אומר, היא לא נקראת בכלל שום
0: לא,
11: דבר?
0: לא נקראת מעביר על המצוות, מדוע? מכיוון שאני לא עוסק עכשיו בלקחת את התפילין. מעביר עם המצוות שאני בא לקחת, אומרים לך, אתה בא לקחת, אז אתה צריך לפגוע בשל יד תחילה ולא בשל ראש תחילה, כמו שציטטת את המשוכן לו בסימן חפי סיבב. אבל כמה שאני לא עוסק בלקיחה, אז זה לא נקרא אין מעבירים על המצוות. נכון, נכון, נכון, שאתה צודק, שיש פקפקו בדבר הזה, אבל זה עיקר ההלכה. אם יש לך איזה פתרון יותר טוב להציע, נשמח לשמוע.
11: אז אני אומר ככה, אני יכול להציע תיק, שהוא נראה כמו התיק הרגיל, אבל הפתח שלו, במקום שיהיה הריצ'רד שלו מכלל מלמעלה, הוא קצת יותר צר וארוך, אבל הריצ'רד שלו נמצא מהצד. פתח צד. עכשיו, ברגע שיש לי פתח צד, אני מכניס כדרך החליצה, אני חולץ קודם כל תפילין של ראש, אני מכניס אותם פנימה, ותפילין של יד, אני שם אותם החוצה. ואז ברגע שאני פותח בבוקר למחרת את התיק,
0: אז אין שום שאלה? אין שום שאלה?
11: אין שום שאלה. קודם כל, אף פעם אתה לא יכול להתבלבל ולפגוע בשל ראש, כי ראש לא נגיש, הוא נמצא בפנים. ויד נמצא תמיד בחוץ, נמין זמין לך. עכשיו.
0: רעיון מצוין.
11: כן, אז הרעיון הזה גם כן קיים, ואפשר להשיג אותו. מי שמעוניין.
0: ואיך תופסים את התיק הזה, כדי שלא יהיה מצב של יד נמצאים על של ראש?
11: אז כדי ש... בגלל שהריצ'רד שנמצא מהצד, אז יש חשש שבן אדם יכניס את זה בצורה כמו שהוא רגיל, כאילו עם הריצ'רד של למעלה, ואז יוצא שיד נמצא על של ראש, וקדושתו של ראש יותר חמורה, אז עשיתי בעצם איזשהו ידית, שרק בא לסמל שצורת האחיזה היא תמיד צריכה להיות בצורה מוזדלת.
0: אוחזים בידית, ואז ממילא תמיד הם יושבים אחד ליד השני ולא אחד על השני.
11: ולא אחד על השני.
0: יפה.
11: ומי ש... אם זה, אם זה רעיון טוב, אז אפשר
0: רעיון,
11: גם...
0: זה רעיון מצוין, ועד הרבה, אם יש לך את התיק הזה ככה, בנמצא, שאפשר להשיג אותו בנמצא.
11: מי שרוצה להשיג כזה דבר יכול להתקשר אליי, עם טלפון 052-718-7729. 052-718-7729.
0: יפה מאוד, רעיון מצוין. ועד הרבה, אני בעד כל דבר שאפשר להדר במצוות, בפרט במצוות תפילין היקרה והחשובה. זה בלי שום ספק עושה נערכת רוח גדולה מאוד בשמיים, שבשמיים רואים במה אנחנו אוחזים, במה אנחנו מתעסקים, בדקדוק, שאין מעבירים על מצוות, שיפגע בשיליית תחילה בלי ספקות, ושהשיליית לא יהיה על של ראש. דבר גדול מאוד, יישר כוח גדול מאוד.
11: יישר כוח, כבוד הרב, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
12: שלום הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
12: רציתי לשאול, עכשיו הולך להיות נפקא מינה גדולה, עוד מעט מוצאי שבת. אני קניתי מיני בשמים של חברה שקוראים לה שמק. אז מאוד נהניתי, הריח של זה מחיה. אבל העירו לי אברכים בכולל, שאולי זה לא ריח אמיתי. ישבתי בבית, פירקתי את כל הקופסה, הרחתי את הכל, לכל יש רק ריח של מנטה. אין ריח של דברים, נגיד כמו שכתוב שם, הפלפל אנגלי, הציפורם, הכל ריח של מנטה.
0: נכון.
12: אז עכשיו אני הבנתי שזה בעייתי לברך על זה, עכשיו אמרתי אולי זה בעצם נקרא ריח סינתטי. אולי אם שמנו עשבים יבשים שהריח פקע מהם, והדבקנו בהם חומר חזק של מנטה, אולי יש איזה דין של ריח סינתטי שיש בזה ספק אם לברך או לא, אבל מי שסומך כן יכול לברך על זה. מה דעת הרב בנושא?
0: אני בדקתי את זה לעומק, את כל הפסמים של שמק. והערתי, דיברתי גם איתם, רציתי להתקדם בצורה יותר מעמיקה, לעשות בדיקות יותר מעמיקות, אבל לא נעניתי בחיוב לצערי, אז נעצרתי שם. הבדיקות שאני עשיתי, זה ככה. א', זה פשוט וברור מה שאתה אומר, שהכל יש ריח של מנטה. תפוס את כל הפסמים שיש שם, אין שום ריח, רק ריח של מנטה. נכון, נכון, נכון, יש הרי שתי סוגים, יש את הסוג הקריסטלי שכולו מנטה, זה הרבה יותר חזק, ויש את הסוג המעורבב שהמנטה יותר חלה שמה, אבל מריחים מנטה, אתה לא מריח שמה, לא ציפורן ולא פלפל אנגלי ולא דמיונות, אתה מריח מנטה. עכשיו יש פה שתי שאלות או שתי בעיות, בוא נגיד ככה. קודם כל צריך לבדוק בצורה מסודרת שהמנטה ששמו שמה זה טבעי ולא סינתטי. הם טוענים באופן ברור שזה טבעי ויש להם תעודות, בוא נגיד מתוך נקודת הנחה שזה נכון וזה טבעי. אחרי שזה טבעי, מה הבעיה? כי אתה פותח את הקופסה, אתה לא רואה את הקריסטלים הקטנים האלה. הם שמים את הקריסטלים הקטנים האלה של המנטה, בהנחה שזה טבעי.
12: זה נראה כמו שברי זכוכית כאלה.
0: שברי זכוכית, אם תשים להם, שמים את זה למטה. למטה, וזה מפיץ ריח למעלה. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שכשאתה פותח את הקופסה ומריח, אתה באמת לא מריח את השברי זכוכית, כי נמצאים למטה. השברי זכוכית... רגע, צדיק, אני גם פתחתי קצת יותר רוחה. אבל אני פתחתי כמה כאלה. השברי זכוכית, הם מכניסים ריח בכל הפסמים שיש למעלה, ועכשיו אתה מריח את המנטה לא דרך המנטה, אלא דרך השברי זכוכית, דרך העשבים שנמצאים למעלה. ואז אנחנו נכנסים לסוגיה של סימן רשת את זין סיביו של שם השם בשמו, שאם אדם לקח שמן ושם שם עצי פסמים והוציא את העצי פסמים ועדיין יש בשמן ריח של עצי פסמים, יש ארבע שיטות בראשונים מה לעשות, ולמעשה פוסק השולחן ערוך נכון להיזהר שלא להריח בו, ומי שמריח שלא יברך. המשנה ברורה כותב שנכון שעדיף לא להריח, ומי שמריח יברך בורא לפסמים. אנחנו בדיוק מגיעים לנקודה הזאת שמה. לכן אני רציתי להיפגש איתם, רציתי לתת להם רעיונות איך לעשות, מה לעשות, לא הצלחתי. לכן לעת עתה אני אומר באמת להימנע ולא להריח בזה, בפרט לבני ספרד.
12: לבני אשכנז, סתם לכם, לבני אשכנז יותר קל, כי המשנה ברורה אומר ש...
0: לבני אשכנז יותר קל, כי המשנה ברורה כותב שמי שרוצה להריח בשמן הזה שהיה בו עצי פסמים ולקחתי את העצי פסמים, יכול לסמוך להריח ולברך בורא מיני בשמים.
12: זאת אומרת שהמשנה ברורה כאילו הוא מקל, שאם לקחתי את גוף הריח, גוף הריח נתן משהו בריח בלי עיקר, אז גוף הריח נתן בו ריח, אפשר לסמוך לברך על הדבר הזה, אפילו זה לא הריח הטבעי שלו.
0: כן, בדיוק, זה כמו שמן שבשמו, זה לא בכל דבר, אבל בצורה הזאת, שזה ריח מאוד חזק, אפשר להקל. אבל גם הוא, אבל גם הוא כותב שלכתחילה להחמיר ולא להריח. לפי השולחן ערוך, שולחן ערוך פוסק שכבר שספק לא להריח, ואם הרחת אל תברך. משנה ברורה אומר לכתחילה אל תריח, אבל מי שלא רוצה להחמיר ומריח, הוא אומר יכול לבר בורן מבשמים.
12: לא, זה ממש, הרב ידע הדבר הזה נפוץ עכשיו, אני קניתי את זה בבני ברק, ואמרתי, אתה נכנס לחנות, הכל קשר, הכל בדת, בסומך את זה בלי לפקפק, אני חודש בירחתי על זה, ועכשיו קצת התעוררתי לנושא, עכשיו ברוך הוא שם הרב מאיר את העיניים, שגם...
0: דיברתי על זה כמה וכמה פעמים, כן, גם בשידור, גם לא בשידור, זה מסקנת ההלכה. אני אומר שוב פעם, יש אפשרות איך לתקן את זה ולשפר את זה, אבל לא הצלחתי להתקדם איתם, אז זה המסקנה בינתיים.
12: אוקיי, בסדר גמור, יישר כוח גדול, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
13: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
13: רציתי לשאול בעניין אכילה בערב שבת. ידוע לך שאסור לאכול סעודה שלא רגיל בה. השאלה שלי, האם המתד הוא בפת או גם בשאר הדברים הנלווים? אני רוצה לאכול עכשיו פרוסת לחם, ואיתה אני עכשיו אוכל הרבה דברים שאני לא רגיל בהם, כמות גדולה. מותר או אסור?
0: ברגע שאתה אוכל דברים נלווים עם הלחם, הרי שהסעודה שלך נהיית סעודה רחבה. הרי למה אסור לאדם לקבוע סעודה ביום שישי שהוא לא רגיל בה? מה הסיבה? יש בזה שלושה טעמים. עיקר הטעם, זה כמו ששולחן ערוך כותב, כי אז הוא נהיה שבע, ואז בערב הוא לא תאב לאכול, וזה פגיעה בכבוד השבת. בסדר? אז ממילא, הכל תלוי בכמות של הסעודה. אם למשל כל יום אתה רגיל לאכול, נגיד ארוחת בוקר, שתי פרוסות עם חביתה. ועכשיו, נקלטת לבית מלון או איזה משהו, ואתה אוכל שתי פרוסות, אותו כמות של פרוסות, אתה אוכל כמויות גדולות של דברים, גבינות וביצים וחביתה וכל מיני דברים וזה, או אותו דבר באורחת צהריים, זה נקרא כבר סעודה רחבה. אז זה אסור?
13: אפילו שהלחם הוא לא רחב.
0: אפילו שהלחם הוא לא הרחב, אותו כמות של לחם, אבל כעת, על ידי הכמות, בוא ניקח דוגמה יותר קיצונית, במקום לאכול ארוחת צהריים פרוסה אחת עם חתיכת דג, אז אתה אוכל פרוסה עם דג ובשר ושתי סוגי בשרים וכו'.
13: כן, זה נקרא סעודה,
0: זה נקרא סעודה רחבה.
13: קיבלתי, ומה יקרה אם הוא אמר טוב, אז אני אוכל בלי לחם. יהיה יותר קל? אוכל את כל הרשימה הזאת בלי לחם.
0: אם הוא אוכל בלי לחם יהיה יותר קל, אבל הוא צריך להצמד שהכמות תהיה פחות או יותר כמו עם לחם. דהיינו, הוא רגיל תמיד לאכול שתי פרוסות לחם וזה עוד דבר מסוים, הוא רוצה בלי לחם, אז הוא יכול לאכול עוד דברים, אבל שהכמות תהיה פחות או יותר זהה לעם לחם. למה אני אומר פחות או יותר? כי לחם זה דבר שהוא מאוד מסביע. אם הוא אוכל בשר, דגים ודברים כאלה, זה פחות מסביע. זה יכול להתרחב עוד קצת, אבל שזה לא יתרחק מאוד מהכמות.
13: שהתוצאה תהיה
0: ותגיע לאותו. כן, אני רוצה להגיד יותר מזה. לפעמים בן אדם אומר, אני אוכל ארוחת בוקר רחבה, וארוחת צהריים אני אדלג. תמיד אני אוכל ארוחת בוקר וצהריים. עכשיו אני אוכל רק ארוחת בוקר, ואוכל ארוחת בוקר גדולה, וארוחת צהריים אני לא אוכל. זה גם כן טוב. הוא כאילו מאחד את שתי הארוחות ביחד. אותו כמות פחות או יותר. זה גם כן טוב.
13: כפי מה שהבנתי מהרב, זה לא תלוי בפת או 5 מיליון דקן, זה תלוי נטו בסביעה של האדם. אני מבין טוב?
0: אתה מבין מצוין, אבל הספתי שאם זה בלי לחם ורק דברים אחרים, אז אפשר קצת יותר כמות, כי זה פחות סביעי מזה, כי זה לא לחם.
13: הבנתי, תודה רבה הרב, חפת השם מהתחילים הצלח תמיד.
0: תודה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
14: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
14: לשאול, אם אדם מדליק, אם יש מנורה שיש לה כפתור שאפשר להגביע או להוריד את המנורה, את הרמת האור, האם זה...
0: כן, קוראים לזה עמעם או דימר. כן.
14: האם יש בזה חשש מייתי, כמו שבאור, שהוא פתאום ירצה להגביע את המנורה, או שתמיד צריך שיהיה הכי גבוה, שאז...
0: החשש שמייתי נאמר באופן שאדם שם לעצמו אור מסוים קודם השבת, והאור הזה דאח, אז יבוא להחזיר את מה שהוא היה. פה הוא מראש כיוון את זה ככה. זה מראש זה מה שהוא רוצה. נר רגיל, אדם דליק נר עם שמן, דולק יפה, פתאום מתחיל להיות פחם או כל מיני דברים על הפתילה. אז יש בזה חשש שהוא יבוא להטות, כי זה לא האור שהוא כיוון תחילת השבת. אבל במנורה מסוימת שהוא כיוון את האור כמו שהוא רוצה בתחילת השבת, וזה לא השתנה, אז פה קשה לנו לגזור גזרות מדעתנו לאסור. יש באמת פוסקים שאוסרים את זה, אבל לכן על הצד היותר טוב, אם אדם יש לו כזה מנורה, שיתלה במקום ההגבעה פתק שכתוב עליו שבת, כמו שהביאור הלכה כותב שם ברש עין ה', שזה יכול לפתור את הבעיה. פתק שכתוב עליו שבת, ואז זה יזכיר לו לא לעשות את ההגברה של המנורה.
14: הבנתי. בסדר גמור. ובין המצרים, בתשעת הימים, רוצה לשתות מיץ ענבים?
0: בתשעת הימים אסור לשתות מיץ ענבים, אף על פי שהוא לא קרב על גבי המזבח, אבל כמו שכותב השולחן ערוך בתף קופנון א', שנהגו לאסור כל מיני בשר וכל מיני יין, אפילו יין מגיתו.
14: תודה רבה, כבוד
0: הרב. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
15: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר.
2: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים.

0: לא נוקה אחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל
2: שנויס חיים
3: חדש, מאוחדת לונג'ביטי תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65 תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833 מאוחדת, רמה אחרת
4: יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי.
7: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
10: שלום וברכה, ערב טוב, רציתי לשאול.
9: רוב מצוין,
10: כן. קודם כל תודה רבה רבה על התוכנית, אנחנו נהנים לשמוע ולהחכים מהתשובות של הרב.
9: שוכח.
10: ומלמד אותנו רבות. רציתי לשאול בקשר לקריאת שמה של קורבנות. יש פה שתי פרטים, אבל זו שאלה אחת. האם זה חובה מצווה מדי רבנן, ומי שמתחיל בהודו, אז הוא פיסף פה והרבה, כדי מצווה מדי רבנן, ואז ממה אלה צריך לכוון. אני הרי אני בא לכוון לקיים מצווה מדי רבנן. כי הטור כותב שבזמנה ביום קריאת שמה, בלי המילים ברוך, ברוך של קודם עוד עולם ועד שאומרים אחרי קריאת שמה, הוא מוסיף שאם יוצאים בזה ידי חובה דאורייתא, כי עומד לעבור הזמן, אומרים ברוך של קודם עוד עולם ועד. וכרמה אנחנו נוהגים להגיד ברוך של כל מרות על העולם בעת. המשנה ברורה אומר שלא יכוון לתת לידי חובה של מצווה, והבן איש חי בשתי מקומות כותב שזה כן מצווה מדי רבנן.
9: כן. אז באמת, הבן איש חי כך כותב, בפרשת מקץ, שיש חיוב מדי רבנן בקריאת שמע של הקורבנות, והוא אומר משהו מאוד מחודש. הוא אומר שכוון לקיים מצוות קריאת שמע מדרבנן. לא, מקריאת שמע דאורייתא מכוונים בקריאת שמע שיוצר, כי הוא יודע שהוא לא יעבור הזמן. מכוונים פה קריאת שמע דרבנן. והבן שחק כותב שיש בזה צורך גדול בתיקון התפילה, כי אנחנו לא יכולים להשלים את התיקון של התפילה בקריאת שמע שיוצר, אלא רק בצורף קריאת שמע זו של הקורבנות. ולכן אומר רבי נשחי לכוון בהיטב כל הכוונות שמכוונים בקריאת שמה. ועוד מוסיף רבי נשחי פרשת ועירה, שעל פי הסוד, קריאת שמה הזו של הקורבנות, מעלתה יותר גדולה מקריאת שמה של תפילת ערבית. טוב, אז זה לפי רבי נשחי. אבל, באמת שבשאר הפוסקים, לא ראינו חיוב, כמו שהבן ישחק כותב, בצורה כל כך חריפה, על הקריאת שמה הזו של הקורבנות. ואפשר לומר, שרוב העולם שלא אומרים קורבנות, לא נוהגים בקריאת שמה הזאת. מי שאומר קורבנות, אז אומר גם את הקריאת שמה, לסדר. אלו שלא אומרו קורבנות, רק פרשת התמיד, או פתאום הקטורת, לא נוהגו בקריאת שמה הזאת. אז לכן, הלכה למעשה, מי שיכול באמת, להגיד את הקריאת שמה הזאת, כולל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ולא לכוון לצאת לחובת מצוות קריאת שמע דאורייתא כי הוא לא יעבור לו הזמן עד שהוא יגע ליוצר, אז כך יעשה. אבל מי שלא יכול, הוא ממהר וכדומה, הוא לא יתרגל, הוא לא רוצה להתרגל, אי אפשר לחייב אותו. מי שהולך לפי המקובלים, ודאי שצריך לעשות את זה, כי לפי הסוד יש לה מעלה גדולה מאוד, כמו שלמדנו מקודם.
10: ועכשיו כשאני קורא קריאת שמע, אני אכוון מתקוות הסדר רבנן, למה
9: יקרה? כן, זה מה שהרבי נשחי כותב. במקץ זה סעיף זין, לכוון לצאת בה מקצוות קריאת שמע מדרבנן. ואם אתה חושש שכשתגיע ליוצר יעבור הזמן, עשית את התנאי של רב קוויגר בסוף עושים להם מבטאת. שאם כשהגיע ליוצר יעבור זמנה, אז אני רוצה לצאת עכשיו מצוות קריאת שמע דאורייתא בפסוק הזה, ואז גם תגיד את הפרשיות, כן?
10: אני יכול להורות את זה לתלמידים לדוגמה, אם תלמיד שואל אותי מה אני יכול לדלג בתפילה או לא, אז אני אומר לו, אם אתה מתחיל בהודו, אתה מפסיד מצוות הסדר רבנן, כמו שאני אשחק כותב, אני יכול להורות את זה לתלמידים.
9: אם התלמידים שלו הולכים מכל דבר לפי הבן ישראל, כן. אם לא הולכים מכל דבר לפי הבן ישראל, לא. אתה יכול להגיד להם שיש בזה דבר חשוב. אתה לא יכול להגיד להם אבל שהוא מפסיד מצווה דרבנן, כי הוא לא הולך בכל דבר לפי הבן ישראל.
10: אתה רואה שרוב...
9: כן, אתה רואה שרוב העולם לא מקפידים בזה. אלו שלא אומרים קורבנות לא מקפידים בזה. אלו שלא אומרים את כל הקורבנות לפני כן.
10: תודה רבה לכבוד הרב.
9: נכון, זה חשוב מאוד בלי שום ספק, אבל אפשר להגיד את זה בתור הלכה פסוקה לכולם, כן?
10: תודה רבה רב.
9: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: ערב טוב. רציתי לשאול בקשר למיחם שיש היום בבתי חולים של מכון צומת, זה ממלא מים באמצע שבת ומחמם באופן אוטומטי.
9: כן.
2: מה הדעת של הרב
9: הזה? מותר להשתמש בזה בשבת. המיחם הזה בנוי בצורה כזאת שיש לו שתי בתי כיבון עם שתי גופי חימום. גוף חימום אחד מרתיח את המים וזורק את זה לגוף חימום הגדול, שם הוא רק שומר על החום, וזה עובד לא כמו ביום חול שאני מוציא כוס מים חמים, נכנס כוס מים קרים, כי זה בישול גמור, אלא אני מוציא מים חמים, כמה שאני מוציא לא נכנס מים קרים, אלא יש זמן מסוים, כל נגיד רבע שעה או חצי שעה איך שכיוונו את זה, שנכנסים מים קרים למחם, מרתיח אותם וזורק אותם לבית קיבול הגדול, ששם יש רק גוף חימום לשבירת החום. אז כיוון שזה לא מושפע מהאדם הכניסה של המים הקרים והבישול, אלא בצורה אוטומטית, לכן הדבר הזה מותר. אז מה קורה בלילה שלא משתמשים? אז צריך לראות שהכל גואה על גדותיו. אז באמת יש צינור עורקה, שברגע שיש מרבה מים בית קיבול הגדול, עובר את המפלס, אז הוא מוריק אותם, לכן יש צינור של ליד כיור, שזה מוריק אותם בתוך הכיור. נכון שלפי החזון איש בסימן המתחת עוד ג' זה לא נכון, זה לא טוב, אבל עיקר ההלכה שאפשר להקל בזה.
2: השאלה היא,
9: אם
2: זה בית כנסת מלכתחילה לקנות כדבר לבית כנסת, או שעדיף לקנות מיחם גדול שכבר הוחם לפני שבת
9: בלי כל בוודאי שככה עדיף. אם יש לך אפשרות לקנות
2: עדיף. מיחם.
9: אם יש לך לא אסור ומותר. מותר זה מותר. אתה שואל מה
2: כן,
9: עדיף? מה עדיף? עדיף לקנות מיחם גדול מצב חול, מצב שבת, כמו שאנחנו מכירים את כל המיחמים הפשוטים הללו, ואם צריך שתיים לקנות שתיים וזהו. זה הכי טוב. פשוט.
2: הבנתי. אוקיי, תודה רבה.
9: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
11: רציתי לשאול בבקשה, הרב כתב שמותר ללכת על גבי דשא בשבת, כי אין בזה פסיק דשא, כדי שבכל צעד וצעד יתעלש דשא. זה אף שבסך כל...
9: אלא אם כן, הדשא הוא גדול והוא רץ. או שהוא הולך מהר, אז זה פסיק רשי, כן.
11: כן, בהליכה רגילה. אפילו שבסך כל ההליכה בוודאי תלש מהדשא, אנחנו דעים כל צעד בפני עצמו. רציתי לשאול, האם אפשר לדמות זאת גם לעניין סירוק שיער בשבת? כלומר, להתיר להעביר את המסרק על השיער פעם או פעמיים, רק כדי לסרק מעט את השיער. בהנחה כמובן שבסירוק בודד לא ניטש שיער.
9: אי אפשר לדמות את זה לזה, אף על פי שאתה לכאורה אומר אותו דבר, פה בכל פסיעה לא יתעלש, אף על פי שכל הפסיעות כן יתעלש, גם פה כל סירוק לא ודאי יתעלש, אף על פי שכל הסירוקים כן יתעלש. אז לכאורה אתה שואל מה ההבדל, שתיהם זה לא מחווה ולא פסיק רשק, אם מסתכלים על כל דריכה וכל פסיעה בפני עצמו, אז אולי גם כל סירוק. התשובה היא שזה אסור, קודם כל כך רואים בשולחן ערוך, בסימן של ג' סעיף חף זין, שהוא פסק שאסור לסתרק בשבת. והוא לא אמר אם אתה מסתרק 5 או 6 או 7 או 8 פעמים. אומר לך, אסור להסתרק כי זה פסיק רשי. למה זה פסיק רשי? הרי לא כל סירוק מוריד שיער. התשובה היא, כיוון שבסירוק שיער מסתכלים על הכל כפעולה אחת ארוכה. למה? כי אין דרך להפסיק את הסירוק באמצע ההסתרקות. אדם עכשיו באמצע להסתרק, הוא לא מסתרק נגיד נותן שני סירוקים, עוצר, הולך, אוכל משהו, חוזר, עונה לטלפון, הולך, בא, הוא מסתרק, עד שהוא לא סיים להסתרק, הוא לא מפסיק. אז ה-15-20 סירוקים שבן אדם נושא, הכל מוגדר כדבר אחד, וכיוון שבתוך ה-10-15 סירוקים יש ודאי תלישת שיער, וזה פסיק ריש, ופסיק ריש דניחה לכמו שבשער הציום בשם הריבש. לכן זה אסור. מה שאין כן בהילוך על דשא, אין שום חיוב, או אין שום התחייבות, או אין שום קשר בין הפסיעה הראשונה לסירית. בן אדם יכול ללכת עד אמצע הדשא ולחזור. יכול ללכת שתי פסיעות ולחזור. זה לא נקרא מעשה אחד, כי ההליכה מתחילתה והצופה לא מחייבת פסיעה אחר פסיעה, כי הוא יכול לחזור באמצע, להפסיק, ללכת, לבוא. אין פה איזה משהו שמאחד את כל הפסיעות. זה ההבדל ביניהם.
11: הבנתי הרב, אף על פי שאני יש לי רגילות, אני מכיר עוד אנשים שיש רגילות שבסירוק אחד או שתיים מספיק לנו להסתרק. אני לא בדרך כלל מסתרק 15 פעמים. פעם או פעמיים מספיק לי כדי להגיע לתוצאה שאני רוצה רק לסדר את השער מהבוקר.
9: אז קודם כל, יש בדבר הזה לא פלוג רבנן. אתה מספיק לו שתיים, הוא מספיק לו שלוש, והוא שתיים וחצי, ואתה יש לך שיער מקורזל, והשני יש לו שיער דליל, וזה יש לו שיער קצר, ויש לו שיער ארוך. זה כבר נכנסים ללא פלוג רבנן. ברגע שרבנן אמרו שאסור להסתרק, אסור להסתרק. אם לא, ונתת תורתו של כל אחד בידו, פשוט מאוד שאנשים יגיעו לחילול שבת דאורייתא. זה כבר סיבה לאסור.
11: נשאר כוח הרב, תודה רבה.
9: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
12: שלום הרב.
9: שלום וברוכה.
12: רציתי לשאול, האם מותר לספר שהוא בן אשכנז, לספר בן ספרד, שבעצם לאשכנזי אסור להסתפר, ולספרדי כן, אז האם אסור לו גם כן לספר את הספרדי או שלא?
9: פשוט שמותר, פשוט שמותר, כי האיסור זה על המסתפר ולא על המספר. האבלות זה על מי שמסתפר ולא על מי שמספר. כמו אדם שהוא אבל תוך 30 יום, אסור לו להסתפר. הוא בין השבעה ל-30, אסור לו להסתפר. והוא ספר. ודאי שמותר לעבוד ולספר אנשים אחרים. גם אם הוא ספר, גם הוא לא ספר. אין איסור לספר, יש איסור להסתפר. כי כל העניין הוא שבן אדם לא ירגיש אבלות. כשאדם לא מסתפר, אז הוא מרגיש אבלות, הוא מרגיש מגונה, הוא מרגיש מנובל. אבל זה לא קשור למספר, זה קשור למסתפר, לכן פשוט שמותר.
12: זה בעצם תלוי במנהגים, מי שנהג את המנהג הזה.
9: בני אשכנז, בני אשכנז נוהגים כמו שהרמ"א כותב, לא להסתפר מזה מתמוז עד אחרי תשעה באב. בני ספרד בעיקר הדין רק שבוע שחל בו, השנה זה קצת ארוך, ויש כאלה שמחמירים מראש חודש. בחורי ישיבות ספרדיות שלומדים בישיבות אשכנזיות ראו שלא הסתפרו כדי לא לעשות אגודות אגודות.
12: כן, רב, לגבי לתת מתנה בימי בין המצרים.
9: מותר לתת מתנה בימי המצרים, כי רואים שהפוסקים מזהירו רק על תשעה באב לא לתת. אז לכן, סוף שנה שנותנים למלמדים וכדומה, מותר.
12: גם בתשעת הימים אפילו?
9: גם בתשעת הימים, כמובן, לא דברים שמאוד מסמכים, דברים פשוטים, כן.
12: כן, כן. תודה רבה, תודה, יישר כוח.
9: ברוך תהיה.
12: אמן.
9: מה אומרים בבני ברק? שעה ראשונה הגיעה לסיומה. נזכירכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047. מי שמעוניין לקבל את העלון ותקליון כל שבוע ישלח בקשה למייל שכתובתו hl5047@strudel.gmail וכו. ויש לנו גם את האתר הלכה למעשה, שגם אפשר לשאול שאלות שם, וגם לשמוע שם את כל השיעורים. פרסומות חדשות, ומיד חוזרים לשעה שנייה.

0: תמיד איתי.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: של מתנות, התחלות חדשות.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו,

0: על בן צבי. בצל העימות בין איראן לארצות הברית, לשכת ראש הממשלה נתניהו פרסמה בשעה האחרונה הודעה בה נאמר, במסגרת הקשר הרציף בין ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ, התקיימה ערב שיחה נוספת בין השניים בה נקבע המשך התיאום בין המדינות בגזרות השונות. הנשיא טראמפ התקן את ראש הממשלה במהלכים האמריקנים במפרץ. ראש הממשלה העלה מצידו את חומרת ההתבטאויות של ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל, כך לשון הודעת לשכת ראש הממשלה. ההסלמה במפרץ הפרסי, דיווחים ערב על פיצוצים כתוצאה מתקיפות בדרום מזרח איראן. בתקשורת ערבים טוענים כי מערכות ההגנה האוויריות פעלו במקום, דיווחים נוספים על תקיפות בבושהר שבדרום המדינה. בשתי היממות האחרונות הסלמה ביחסים בין ארצות הברית לאיראן כשהנשיא טראמפ הכריז על סיום השיחות בין שני הצדדים. ועדת הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד התורה. החוק אושר לאחר הסכמות בקואליציה בין הליכוד למפלגות החרדיות, וסוכם כי החוק יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד הקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. הצעת החוק עברה ברוב של 6 תומכים אל מול 4 מתנגדים. ועדת החוץ והביטחון גם דחתה את כל ההסתייגויות שהגישה האופוזיציה לחוק הפסקת מעצרי בני הישיבות והאברכים. ההצבעות לקריאה שנייה ושלישית תארכנה ביום ראשון הקרוב. גורם אמריקני רשמי אומר כי ישראל ולבנון עברו לשלב יישום המתווה וכי אזור הפיילוט הראשון יושק בתוך ימים ספורים. לדבריו, אזורים נוספים נמצאים בשלבי תכנון. בקרוב הוא אומר נחל בפנייה לשותפים בינלאומיים במטרה לסייע ללבנון להשיב את ריבונותה לאזורים הללו. לקראת הבחירות לתפקיד ראש ממשלת בריטניה, הלייבור ממשיכה במסרים אנטישמיים. המועמד המוביל אנדי בראם אמר לגרדיאן כי מפלגת הלייבור צריכה לשפר את גישתה במזרח התיכון, להפעיל לחץ כבד יותר על ישראל באמצעות סנקציות אישיות ואיסור סחר עם ההתנחלויות. מתכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר תחול עלייה בטמפרטורות. בשבת קודש התחממות נוספת, ביום ראשון התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל. ביום שני הכבדה נוספת בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן, חדשות כל חיים.

שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחרי המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. מרק עם ירקות שנגמרו הנוזלים בסיר בגלל שהתאדו, ורוצה להוסיף עליהם מים מותחים מהמחם. באיזה אופן זה מותר? לבני ספרד הדבר הזה אסור, כמובן בשולחנו בסימן ראשון ג' סיף ד'. לבני אשכנז, ולמה זה אסור? ברגע שנכנסים מים מהמחם לסיר, באוויר זה ירד מכלי ראשון לעירו מכלי ראשון, אין לו כוח לבשל. כשזה יורד לסיר, זה חוזר להיות כלי ראשון. כי הסיר הזה הוא עדיין חם, הוא עדיין רותח. או שהוא נמצא על הפלטה, או שהוא נמצא בחוץ, אבל הוא עדיין חם. אז לבני ספרד הדבר הזה אסור, לבני אשכנז, אם המים שאתה מוסיף זה מים חמים, הרי שמותר, כמו שמשנה ברורה שם כותב. כי כל זמן שהלך לא הצטנן לגמרי,

0: גם אין בזה משום בישול. אדם שדליק את האור בחדר בשוגג, האם מותר ליהנות מהאור? אם זה אור שהדלקתו דאורייתא, אסור. אם זה אור שהדלקתו דרבנן, מותר. כמובן בסימן שינותחי, סעיף א'. איזה אור הדלקתו מדאורייתא, איזה אור הדלקתו מדרבנן? אור שהוא פלורסנט, אור חוטלת, כמו שהיה בעבר, זה דאורייתא. יש שם חוטלת. אבל אור שהוא לדים, זה רק דרבנן, לפחות ספק, בין החזוני של החולקים. אז בדיעבד, מותר ליהנות מהאור. איך נדע אם האור זה פלורסנט או חוטלת, או לדים? פעם, לפני 30-40 שנה, הכל היה חוטלת. אחר כך התחילו לעבור לפלורסנט, בשנים האחרונות עוברים ללדים. היום יש בתים שהכל לדים, הבתים החדשים הכל לדים. איך נדע להבחין? יש כמה אפשרויות, כמה סימנים. אפשרות ראשונה, ביום חול פשוט צריך לחבות את החשמל ולהדליק. אם זה נדלק מיד באותה שנייה, אז זה לדים. אם לוקח לו איזה שנייה, שתיים, עד שהוא נדלק, זה פלורסנט. אז כמו שאמרנו, פלורסנט דאורייתא, לדים דרבנן. יש עוד הבחנה, אם האור קר לגמרי, זה לדים. אם הוא קצת חמים, זה פלורסנט, זה לא סימן מובהק, יש לדים שהם גם חמים קצת, מחמת צפיפות הרכיבים. יש עוד אפשרות, אם כשאתה מסתכל ממש בתוך האור, אתה מקבל סינבור, זה לדים. אם אתה לא מקבל סינבור, זה פלורסנט. השולחן אור פוסק שמותר להניע, פסק, שמותר להניע דבר רב שהתבשל לגבי גדרת תמונה של האש, הרי כשמכריס תחת הבגדים של ההתמנה, זה עכשיו מוסיפים למובן את האש, המחמת הפלט שתחתיה. אני לא יודע לאיזה שולחן אור מתכוונים פה, אבל השולחן אור מפורש כותב בסימן ראשון ג' סעיף A, שגדרת חמין שהיא נמצאת על גבי האש וכדומה, מותר לשים עליה דבר מסוים, אבל להטמין תחת הבגדים ודאי אסור. אז כל מה ששולחן אור כתב זה רק אם יש לך סיר אוכל על האש, אתה יכול לשים עליו עוד סיר, אבל לא מתחת לבגדים. זה הטמנה גמורה וזה אסור. ולכן אלו שיש להם סירים על הפלטה שמכסים אותם בסמיכות ורוצים בשבת להכניס איזה חלה או איזה שניצל או משהו תחת הסמיכות, זה אסור. זה התמנה בשבת, זה אסור. לבני ספרד אפילו זה התמנה חלקית, ולבני אשכנז רק אם זה התמנה מלאה, אם זה חלק ניכר מגולה, מותר, כבר בראש נגיד מסוף סעיף א'. האם מותר לדבר אחרי נטילת ידיים בסעודה לפני הברכה על הנטילה? זה אומר שנטלתי ועדיין לא בירחתי, לא זה אסור. למה? מכיוון שאתה פוגע בעובר לסיעתן. העובר לסיעתן זה הנטילה והברכה עם הנטילה. ולכן כל זמן שלא בירחת, אז יש חשש אפילו ברכה לבטלה ולכן אסור לדבר. בית הכנסת של קהילתנו כעת הקים פרויקט לעשות חשמל סולרי, ומסבירים שזה עבור שתי סיבות. א', חיסכון בהוצאת החשמל וכבוד שבת, וגם כבוד שבת. רוכשים מערכת הגירה, פאנלים, ממיר, לוח חשמל, הוצאות נלוות, כדי לא להשתמש בחברת חשמל, להשתמש בחשמל כשר. האם מותר ליתן למעשרות, או שעדיל כמו רכישת חשמל כשר לבית פרטי? נכון שחשמל כשר לבית פרטי אפשר לתת למעשרות, אבל זה בכלל לבוא עליי ואני פורע, זה הוצאות שבת, אבל פה, כיוון שזה כבוד בית הכנסת, אז אפשר לתת למעשרות. כשאני קורא שתיים כמה ואחד תרגום עם הבעל קורא, ואני מפגר אחריו באחד או שלושה פסוקים, האם רשאי להמשיך עד שאצליח להגיע אליו, וחייב לעצור ולשמוע לו? מעיקר הדין, כמו שעוסקים בקריאת הפרשה, אז אפשר להמשיך עד שיצליח להגיע אליו. לכתחילה צריך להקפיד להיות אותו ביחד. אם אתה יודע שאתה לא יכול, אז אל תגיד שני פסוקים, תגיד רק פסוק אחד איתו ביחד, ולא שתיים. אבל אם כך קרה, אז אפשר להזדרס טיפה כדי להגיע אליו, ולא חייב לדלג. ילד שדליק אור בליל שבת בחדר שינה של ההורים. האם יש אופן שמותר לכבוד את האור? מה הדין אם יש גוי, אין גוי, אם צריכים לישון בסלון? אין לנו היתר לכבוד את האור בשום פנים ואופן על ידי יהודי, אלא רק על ידי גוי. אף על פי שהכיבוי של החשמל הוא רק דרבנן, יש בזה משום פרצה וזילותה ואין להקל, גם לא בתור הלכה ואין מוריד כן. רק על ידי גוי, ופה זה תלוי. אם לא מצליחים להירדם בכלל, אז אפשר גם לומר לגוי לחבות. שבות לצורך גדול, צורך מצווה, לא צורך מצווה, צורך גדול. ואם מצליחים להירדם, אבל יש קושי, קצת קושי ככה, רבע שעה 20 דקות שנרדמים, אז זה לא צורך גדול להגיד לגוי, אפשר לרמוז לו. יש פה אור וקשה לי להירדם. אבל על ידי יהודי בשום פנים ואופן, יש אפשרות לחסות את האור. אם זה אור שאפשר לחסות אותו, אז אפשר לחסות את זה בצורה כזו או אחרת, אבל צריך להקפיד שזה יהיה רק לדים. כי אם זה חם קצת, זה בעיה. אלא אם כן, אתה מחסה את זה בדבר שהוא לא יכול להתלקח. אפילו שתוך כדי, שאתה מחסה זה זץ קצת, איזה פסיקרי שדלו ניחה לצורך לישון, אפשר להקל. האם מותר לחתום על חוזה שכירות דירה בין המצרים? עד ראש חודש מותר. מראש חודש אסור, אלא אם כן זה דבר עבד. איזה דירה במבצע שרוצים להתפטר מנה ככה מהר, או אם אדם סובל מצפיפות דיור, דברים כאלו קיצוניים, אז זה לא למטרת הרווחה, אבל זה משמבר בתחילת סימן תו קופנונה, בסיף ב', שהדבר הזה מותר. אבל אם זה למטרת הרווחה בדרך כלל כמו שעושים, הרי עד עכשיו הסתדרו, זאת אומרת שיכולים להסתדר. אז גם עכשיו יכולים להסתדר עוד כמה ימים. אז לא, אלא אם כן, כמו שאמרנו, מדובר בעניין של הפסד כספי, או בעניין של הכרח גדול, אז אפשר להקל. אבל עד ראש חודש מותר, נכון שיש כאלה שנמנעים, וגם עד ראש חודש לא חותמים, כי אומרים שהימים האלה לא מסם למילתא, אבל זה חומרה. עיקר הדין, מה שמובא משנכנס אב מעטים בשמחה, מעטים בשר ומתן, נאמר רק מראש חודש ולא לפני כן. אם היה סיר של דגים, דרך משל, והסיר היה בפלטה בליל שבת, אלא שמשום מה התייבש הסיר ואין לו מים. והדרך שלנו הוא להוציא את הסיר בליל שבת, להחזיר אותו בבוקר. האם שהסיר הוא קר, מותר לשים בו קצת מים שלא יבש ולהחזיר אותו אחר כך לפלטה. אסור לעשות כזה דבר בשבת, גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז. גם אם זה מים מהברז וגם אם זה מים מהמחם. כי ברגע שהמים מתקררים, אתה לא יכול לחמם את זה בשבת. כל מה שהתירו זה רק באופן שאין שם מים. אבל אם יש שם מים, אתה לא יכול לחמם את זה בשבת. אלא מה? שאם אתה מוסיף לשם מים רתוחים מועטים, אז באנו למחלוקת של רוב יבש ומיעוט רוטב. לבני אשכנז אסור, כי עכשיו זה קר. לבני ספרד נחלקו השיטות ולכתחילה לא לעשות ככה, אבל מי שעושה, אין למחות בידו. מסקנת ההלכה, סיר של דגים יבש שרוצים להוסיף לו מים ולחמם אותו בסעוד השלישית זה אסור. אם זה מים שהיו רתוחים פעם, וזה מעט, דהיינו רק ככה כדי לעשות את זה יותר רטוב, יותר עסיסי, לבני אשכנז אסור, לבני ספרד מחלוקת, ולכתחילה לא לעשות ככה, ומי שמכיר, יש לו מה שיסמוך. אם זה יספיק להיקרש במקרר, וזה מועט, אז אפשר להקל גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז. האם אפשר לפרוס סמיכה על גגון של עגלה בשבת כדי להחשיך לתינוק? אפשר לפתוח את הגגון ולשים את הסמיכה מהגגון כלפי מטה, לא מכלפי מטה לגגון, מהגגון כלפי מטה, זה נקרא מוסיף על אוהל הרי, וזה מובא בסימן שתדווה סיב ב' שמותר. האם מותר לכל הפקת חלב נוכרי? זה ודאי לא מאנדרין, וכמה שאנחנו מקפידים לאכול מאנדרין, וברוך השם יש הרבה אפשרויות היום, לא כמו שהיה פעם, אז לכן לא לאכול את זה. רציתי לשאול האם יש לפלטה דולגת בין השמשות מיגוד התקצאי. פלטה היא נקראת מוקצה מחמת גופו. מחמת וגופי חימום שבוערים שם ומתאדמים, זה כמו אש. ולכן אם הפלטה הייתה דלוקה בין השמשות והתקפתה בשבת, מיגוד התקצאי בין השמשות קצה לכל יום. השאלה אם מותר לאדם לעשות תנאי לטלטל את הפלטה לאחר שהיא תיקווה על ידי שעון שבת. אז לבני אשכנז אסור, קבע בסימן ראשי אינטנסיב ד' לבני ספרד גם לכתחילה לא לעשות ככה, כי פה יש לדון את זה כמו נויה סוכה שהמוקצה הוא בגופו ולא משהו חיצוני, ולכן גם לבני ספרד לא להקל בזה. לכתחילה הערכנו בזה מאוד בספרנו הלכות שבת בסימן ראשי אינטנסיב בסעיף A בספר, הערכנו מאוד למטה בבית יוסף בהבנה של הדברים, ושם כתבנו שלכתחילה לא לעשות תנאי לטלטל פלטה חשמלית שהיא תיקווה, כי זה נחשב שזה מוקטה בעצמו ולא משהו חיצוני. עד כאן שאלותיכם להיום, 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באופן לשאלותיכם מאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד ב' באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו לכם מאזינים יקרים. 03-593-93-03-500-9393 אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באופן לשותכם המאזינים. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, וצריך לדעת שעיקר הסימנים של האבלות שאנחנו עושים זה לא איזה טקסט, זה לא מצוות אנשים מלומדה, אלא זה פשוט לעורר בנו את התשוקה לבית המקדש, לעורר בנו את הצער על היעדר בית המקדש, ובעיקר, בעיקר, בעיקר לעורר בנו את הבקשה ואת הכמיהה שהקדש ברוך הוא יחזור בבנינו בית קודשי מתפארתנו. ציוני ואין דורש לה, מכלל דבעי דרישה. צריכים לדרוש, לבקש, והדבר הכי חשוב זה פשפוש במעשים. כי אם אנחנו רק נצטער ונפקש שאין לו בית המקדש ולא נחזור בתשובה, הוא לא ייבנה. צריך להצטער ונפקוע על שם בית המקדש, צריך לבקש, אבל צריך גם לחזור בתשובה. זה עיקר התעניות, כמו שהרמב"ם כותב, לחזור בתשובה. שלום למאזין הראשון, השעה השנייה.
3: שלום הרב.
2: שלום וברכה.
3: רצינו לשאול, אם יש בבניין נהיה הפסקת חשמל בשבת, בליל שבת נהיה הפסקת חשמל.
2: כן.
3: ורק לשכנה אחת נשאר הפלטה, כאילו חצי מהבניין היה, חצי לא, ולשכנה אחת נשאר הפלטה. בא איזה בן אדם אחד והזמין את חברת חשמל בשבת, הגיעו שתי יהודים ותקנו את הלוח חשמל של הבניין. עכשיו לפני שהם תקנו אז הם הורידו את זה, ואז הם העלו, אז כאילו כל החשמל של כל הבניין עלה, וגם של אותה אישה שזה כבר היה דלוק אצלה. מה הדין של הפלטה של אותה אישה? מדין אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, כי הפלטה כבר הייתה דלוקת כן, עוד כן, מלפני.
2: כן כן, שאלה ברורה. כל הבניין אסור להשתמש בחשמל שלו, הם כן, מדובר בחולים מסוכנים או משהו, אבל בעיקרון אסור להשתמש, תעשה פה חילול שבת דאורייתא על ידי יהודים, ולכן אסור להשתמש בכל החשמל, גם בדברים של המזגן והתאורה והלדים, הכל זה דרבנן, אבל התיקון עצמו הוא דאורייתא, לכן פשוט שאיסור גמור להשתמש בזה.
3: גם בתאורה?
2: זה לא דומה, בהכל, בהכל. לא מטריחים את האדם לצאת מביתו, הוא יכול להישאר ולשבת איפה שיש אור, אבל שימושים כאלו שהוא לא יכל לעשות אותם בלי האור, הוא לא יכול לעשות אותם עם האור. ואם נדלק המזגן, צריך לפתוח קצת חלון כדי שהמזגן יצא. קיצור, צריך להתנהל לפי כללי ההלכה, שאסור ליהנות בכל מה שנדלק פה, כי נעשה פה איסור דור הייתה. אבל מה? לא מטריחים אותו לצאת מביתו, כמו שבא ברשן ובא בסעיף א', אבל לא להשתמש, לא לצאת, לא לצאת, אבל לא להשתמש, לא לעשות שימושים שלא יכולתי לעשות בלי האור. לגבי אותה גברת שהחשמל אצלה בבית היה דלוק, אז פה אפשר ליהנות מהחשמל שחזר. למה? כי הרמב"ן כותב על מה שמובהר בגמרא בעירובין, נפסק בשולחנו בסימן תפי סיפטט, שאם אדם הוציא פירות מחוץ לתחום, וחזר והכניס אותם, אז כתוב שמותר לאכול אותם. לא, מותר לאכול אותם, נעשה פה חילול שבת. אז יש שלושה טעמים הראשונים למותר. מגן אברהם בשבת תוספות אומר, כי זה רק די רבנן, ואין לו מה לאכול, פירות אחרים יתירו לו. הריטב"א אומר, כי לא נעשה שינוי בגוף הדבר. הרמב"ן אומר, כי החילול שבת לא תרם לו כלום. גם בלי החילול שבת, היה לו את הפירות האלה. מישהו הוציא אותם והחזיר אותם. שאף אחד לא יחלל שבת, יש לי את הפירות. מחזירים את מה שהיה, גם פה. היה פה אור, היה פה חשמל, היה פה הכל הגברת. הם באו, לקחו והחזירו. לקחו והחזירו מותר. ככה גם רב שלום זמן לא יוכל פוסק את זה להלכה. לכן הגברת מותר לה להשתמש בכל החשמל בבית. מה שהיה לה לפני כן, בשאר הבניין עשו.
3: תודה רבה.
2: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: שלום הרב.
2: שלום וברכה.
4: הרב, שאלה קטנה אם אפשר. הרב, ידוע שבהדלקת נרות מועיד פנאי במוקצה מחמת איסור. השולחן ערוך פוסק שמועיד פנאי להזיז את הפעמותות, וזה אחרי שנכבה הנר. אבל וידוע שמרן החידה כותב שזה גם מועיל לכמה שנים, לא צריך שיהיה כל שבוע ושבוע.
2: לא, לא, לא, לא כמה שנים, אלא לכל השנה, מתחילת שנה לסוף
4: שנה. לכל השנה, כן, לכל השנה. אבל נגיד בקיימרון, שבנוגמה בצומות, שאנחנו רואים, נגיד אדם קרם רוצה לקום באמצע הלילה ולאכול לפני הצום, אז ידוע גם האור לציון כותב את זה שזה לא מועיל לכל השנה כולה, צריך שזה יהיה כל פעם בצום בפני הצום, צריך לעשות את זה, צריך לעשות בתנאי. האם הרב יכול לסדר לנו מתי מועיל התנאי לכל השנה כולה, ומתי מועיל תנאי כאילו כל פעם ופעם צריך לעשות בתנאי, או בתפילין גם יש איזה דוגמה כזאת צריך לכוון של ה...
2: תראה, אם זה למשל תנאי לצאת ידי חובת המצווה, תנאי לצאת ידי חובת המצווה, אדם לא יכול להגיד בתחילת שנה אני עושה תנאי לכוון לצאת בכל המצוות שאני עושה כל השנה לצאת ידי חובת המצווה, כי כל מצווה ומצווה צריך לעשות כוונה לצאת ידי חובה, הוא לא יכול. אבל דברים כאלה שזה כמו גילוי דעת, הרי למה מועיל לעשות תנאי בנר שלטלטל אותו אחרי שיחבק כמו כנשמחתו לאיסור? כיוון שהנר הזה סוף סוף עשו להיחבות והמוקץ לא מחמת גופו רק מחמת משהו אחר, אז לכן מועיל תנאי, זה כמו גילוי דת שאני לא מסיח דת. אז הגילוי דת הזה שאני לא מסיח דת, גילוי דת יכול להיות גם כן גילוי דת לשנה שלמה. מה שאין כן, בצומות, ברגע שאדם הלך לישון, אז נכנס הצום. כיוון שהוא לא מתכנן לקום לאכול ולשתות, התחיל את הצום. אז זה לא סתם גילוי דת כללי, זה משהו שהוא פטר פרטי, כמו כוונה למצוות, שאני לא מכוון... להכניס את הצום, אז לכן צריך כל פעם ופעם לכוון שלא נכנס לצום, כי אם לא ייכנס לצום, זה כמו...
4: למה? עושה גילוי דעת בתחילת השנה, שבכל פעם שאני אבנה שאני הולך לישון, אני מתכנן לקום באמצע הלילה ולשתות.
2: אבל זה לא מציאות, זה לא נכון, זה לרמות, כיוון שבאמת זה לא ככה, כי לפעמים הוא לא רוצה לקום, לפעמים הוא כן רוצה לקום, זה לא אוטומט, זה לא לוחצת כפתור. פה אני באמת לא רוצה להסיח דעת מהנר שלי. אני באמת בגלל דעת שאני מסיח דעת. שמה, מה, אתה כל הזמן החלטת? כל הזמן, נר, אני לא רוצה להסיח דעת, זה לא אומר לי שבאדם לא מסיח דעת, אני לא רוצה שיהיה למוקצה.
4: גם בנר הוא לפעמים רוצה להזיז את הנר, לפעמים הוא לא רוצה את זה, תלוי אם זה...
2: בנר זה נורמלי...
4: עכשיו אתה מסתדר לו אם זה לא.
2: לא, בנר זה נורמלי שבן אדם, לא רק בנר, בכל דבר בן אדם מעדיף שלא יהיה לו מוקצה, שלא יתקן עם איסור של מוקצה. אז או אם הוא ירצה הוא יטלטל, לא ירצה לא יטלטל, אבל פה אתה מדבר איתי על בן אדם שאתה אומר, תשמע, אני לא מקבל את הצום כי אני רוצה לאכול ולשתות. מי אמר שאתה רוצה לאכול ולשתות עוד חצי שנה בצום הבא? אולי אז לא תרצה לאכול ולשתות. אולי תלך לישון בשתיים בלילה ואתה לא תקום עד הבוקר. אולי תלך לישון בשתיים, אולי תלך לישון שמונה בערב. כל פעם זה משהו חדש, זה אינדיבידואלי, כן?
4: אם אפשר, קודם כל אפשר כוח גדול, האם אפשר להודיע הרב הודעה קצרה, בעזרת השם ביום רביעי הקרוב יהיה שיעור עם מורנו הרב שליטה בבית כנסת משכן משה מערב אלעד באלעד בשעה 8:45. הציבור הקדוש מוזמן, בעזרת השם יהיה שיעור גדול, אם כל מי שמוזמן יכול להגיע, שמחים באמת, כל פעם שהרב מגיע אלינו זה מחזק, ברוך השם, יישר כוח גדול הרב, תודה רבה.
2: יישר כוח, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום כבוד הרב, עשיתי שיעור של הליכתית ממונית.
2: כן.
5: אני קניתי קורס בדיסקון קי, וראיתי את הקורס ולא נהניתי. שאני יכול להחזיר את זה, שאני חושב שהשתמשתי, או שזה כמו מוצר בחנות, שאני יכול להחזיר אחר ב-10 יום. איך מסתכלים על זה? מבחינה ממונית ולכתית.
2: ברגע שקנית והשתמשת, אז אתה לא יכול להחזיר. זה לא... זה כמו שאדם קונה מוצר ומשתמש ואחר כך רוצה להחזיר אותו. אתה צריך לבדוק לפני כן.
5: איך אני יכול לבדוק כזה דבר? הכל זה פרסומות וזה. אני לא יכול לראות את זה לפני.
2: מבררים, שואלים אנשים. אתה אומר שאתה ראית את כל הקורס, כן?
5: לא, ראיתי מלמעלה, עברתי את זה 5 דקות במקום שעה.
2: כמה זמן הקורס?
5: הקורס שעה נניח. ראיתי 5 דקות מכל העונקי.
2: ומה הם מפרסמים בקורס שאפשר להחזיר?
5: מפרסמים, לא שאלתי אותם, סתם מבחינה הלכתית. לא צריך לתפוס אותם, באמת.
2: מבחינה הלכתית באופן נורמלי, ברגע שקנית והתחלת להשתמש, אתה לא יכול להחזיר, אלא אם כן יש איזה תנאי מסודר. אלא אם כן, יש איזה תאם מסודר עם המערכת. כן, השתמשת בחפץ.
5: אה, הבנתי. זאת אומרת, ברגע שאדם קנה, אין מבחינה הלכתית, אלא כן הם יבטרו לי.
2: זה כמו, גם בגד, אם אדם יקנה וילבש את הבגד 5 דקות מחוץ לבית, הוא לא יכול להחזיר אותם. אתה יכול להחזיר תוך 14 יום? בלי להשתמש. השתמשת פה.
5: לא משנה כמה הזמן.
2: זה השתמש דקה, וזה 50 דקות, וזה 3.5 דקות. השתמשת, השתמשת.
5: טוב, יש הכוח, כבוד הרב.
2: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: הלו.
2: שלום וברכה.
6: שלום, שלום. לגבי דשא סינתטי, שכל ההכנות שלו והעבודות התחילו לפני, זה כנראה ייגמר אחרי ראש חודש אב. מה הדין?
2: ומי עושה את זה, גוי או יהודי?
6: יהודי.
2: זה אסור, זה דשא סינתטי, זה משהו שעושים את זה להרווחה, לנוי, זה לא משהו שהוא צפיפות דיור, או איזה דברים הכרחיים. אם גוי היה עושה את זה, אז זה כתוב באחרונים, בדף קופנון נפסיף ב', שאם גוי התחיל לפני, עד אפשר לסיים אחרי, אבל ברגע שיהודי התחיל, וזה למטרת הרווחה ויופי, עד ראש חודש, מראש חודש אסור.
6: הבנתי, תודה רבה.
2: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
7: שלום וברכה.
2: שלום.
7: רציתי לשאול לגבי מנורת לילה, שמסובבים אותה, ואז ככה האור בצורה כזאת שמסובבים ואז זה מסתיר את האור.
2: כן, יש מין פלסטיק כזה חיצוני, שאתה מסובב את הפלסטיק וככה אתה בגלום מכסה את האור, ואתה יכול לעשות גם גילוי חלקי, גילוי מלא וכו'.
7: כן, אז השאלה שלי הייתה, מצד אחד זה כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו, אז לכאורה אפשר לי לסובב את זה ולהשתמש, אבל מצד שני זה מאוד מאוד עדין, זה באופן שמשתמשים את זה, ממש מוזזים את זה.
2: כן, אבל גם אם אתה מזיז את המנורה, המנורה הזאת היא לא חוטלת. זה או פלורסנט או לדים, זה כאילו שבחתו לאיסור. אז גם אם זזת את המנורה, אם תרצה או לא תרצה, זה עדיין יצור גופו המקומו, וזה מותר.
7: עצם ההוזזה מותרת.
2: עצם ההוזזה יצור גופו המקומו מותר. בדרך כלל מזיזים את זה, לא משחקים את זה, לא ריפוי בעיסוק. מזיזים את זה או כי רוצים אור, זה נקרא לצור גופו, או כי לא רוצים אור, זה נקרא לצור מקומו. אז ממה נפשך זה מותר?
7: ואם זה היה חוטלת, זה היה יותר חמור.
2: אם זה היה חוטלת, אז היה צריך להקפיד להזיז את המכסה בלי שהמנורה תזוז.
7: ונראה לי שזה כמעט לא כל כך הגיוני במנורה שיש לי בכל אופן.
2: אבל מה אין הפקומינה? אין לנו חוטלת היום, צדיק. אין חוטלת היום. גם אם תרצה, אין חוטלת. יש או פלורסנט או לדים. אז אין חוטלת, גם אם תרצה.
7: כן, כן, הבנתי.
2: טוב.
7: הבנתי. שרב, רציתי רק להודות באמת לרב בשם 15 בתי כנסיות באפולה, שזכו להכניס את הסט, ובזכות המחיר שהיה מיוחד, ממש כל גבי שפשוט הצעתי לו את זה, ממש התמלא פה העיר בהרבה הרבה אורה.
2: כן, המבצע עדיין ממשיך דרך אגב, המבצע עדיין ממשיך, הסטים של הספרים, 10 ספרים של הלכות שבת, הלכות מועד, הלכות ברכות, במחיר מוזל לבתי כנסיות, או בתי מדרשות, או ישיבות, או כוללים, או מגידי שיעורים, במחיר מוזל אפשר בכוכבית 5047, שלוחה 3 ואחר כך 1, ויש לי שלוחים בכל הארץ.
7: ברוך השם, שרקוע גדול עליו, ממש תועלת גדולה.
2: טוב, ברוך תהיה, שרקוע. שלום למאזין הבא.
8: שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
2: ערב מצוין.
8: רציתי לשאול על צנצנת של זיתים ומלפון חמוץ. עכשיו המציאו איזו המצאה שעשו בית קיבול למטה, שהופכים את הצנצנת, כל המים יורדים, והזיתים או המלפפון נשארים בצנצנת למעלה ולא צריך להכניס את היד לתוך הנוזל. האמת שאני שלחתי סרטון לרדיו שיראו לרב, אבל אמרו שהרב לא יכול לראות את הסרטונים.
2: כן, כי אני יושב בירושלים והם יושבים לבני ברק. אז תנסה, הבנתי 60%, אני רוצה אבל להבין 100%, עוד פעם תחזור להסביר.
8: זה צנצנת של זיתים, או מלפון חמוץ או זיתים, שעשו לו בית קיבול למטה, שהזיתים לא יכולים לעבור כאשר אני הופך את הצנצנת, רק המים יכולים לעבור. אז המים נשארים למטה, והזיתים או מלפון נשארים למעלה.
2: כשאני הופך.
8: כשאני הופך, כן.
2: זאת אומרת, שאני עכשיו תופס את זה בצורה ישרה, יש למעלה מים ולמטה ירקות, כן?
8: לא, שאני הופך את זה, בצורה ישרה, הכל מורבב.
2: הכל מורבב, המים והזיתים והמלפונים?
8: כן, מורבב.
2: מרובב. כשאני הופך את זה, מה קורה? המים יורדים לכיוון שלי, והזיתים המלפונים נשארים למעלה.
8: למעלה, כן.
2: איך זה קורה? מה יש שם? איזה מחיצה? מה קורה שם?
8: יש שם איזה כזה, לא מסננת ממש, משהו שהזיתים המלפון לא יכולים לעבור, פלסטיק הזה שיש בו חורים.
2: לא, זה מאוד משנה את ההלכה, מה שאתה אומר עכשיו, כן? יש שם פלסטיק עם חורים,
8: כן.
2: שהזיתים המלפונים לא יכולים לעבור.
8: בדיוק, כן.
2: יפה. אז בעצם יש לנו כאן שני נידונים. נידון אחד יש לנו, אם זה כבר עבר כבישה מלאה או לא עבר כבישה מלאה. אם זה לא עבר כבישה מלאה, אסור לך לשחק עם זה, אתה מוציא, מכניס, מכניס, מוציא, אתה מחדש כבישה כל פעם. אבל מסתבר שאם אתה קונה את זה בחנות, זה עבר כבישה מלאה, אז אין לנו את הבעיה הזאת.
8: כן, זיתים רגילים.
2: כן, אז אין לנו את הבעיה הזאת. הבעיה היא זה בורר.
8: בורר, כן.
2: בורר. בעצם עד עכשיו הזיתים היו מעורבבים עם המים, וגם המלפונים מעורבים עם המים. בפעולה הזאת של ההפיכה, אתה מפריד ביניהם, ולא רק מפריד ביניהם, מפריד בכלי המיוחד לכך.
8: כן.
2: אז ככה, אם זה מלפפונים ומים, אין בעיה. מדוע? כי השביתת השבת כותב, והפוסקים הביאו אותו להלכה, שדבר מוצק, דהיינו דבר יבש, שנמצא בתוך נוזל, שדבר מוצק הוא לא קטן, הוא גדול, למעלה מגודל אגוז, אין בזה נקרא, זה לא נקרא תערובת, ואין בזה דין בורר. אז אם זה מלפפונים, אין בעיה. אבל אם זה זיתים, זיתים זה כבר דבר קטן. כיוון שזה דבר קטן, אסור לך לעשות. נכון שיש כאלה שיקלו גם בזיתים, אבל אם דעתי בזיתים אין להקל.
8: אין להקל בזיתים.
2: זיתים, לא מלפפונים כן.
8: כן, כן, זה מדין בורר.
2: מדין בורר, ולא סתם בורר, אלא בורר בכלי מיוחד, כן.
8: טוב, תודה רבה רב, ישר כוח.
2: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
9: הלו.
2: שלום.
9: שלום אדוני הרב.
2: שלום וברכה, אדוני המאזין.
9: אני לפני כחודש דיברתי איתך, קודם כל, איך אומרים שאסור, זה אסור אומרים שלהדיר אדם בשבחו בפניו, מותר להגיד את זה?
2: כן, כן, אין אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל רק מקצת שבחו אומרים, כן. אבל אתה אמרת פעם שעברה, יותר מכל שפחי, לא רק מקצת, עברת את הכל שפחי כבר, אז לא צריך לחזור עוד פעם.
9: אני,
2: יצאת ידי אני, חובה, צדיק, יצאת ידי חובה.
9: תדע לך שאני מעריץ גדול שלך, ואני אמרת, אני לא, אני כבר בפנסיה, ואני לא מאמין איך אתה, יש לך כל כך הרבה תשובות, זה משהו לא נו, זה אלוהים נתן לך מתנה גדולה, אני לא, אני לא מכיר דבר כזה. זה משהו חבל על הזמן, זה יותר מלחשב.
2: אני יושב עם ספרים, אני יושב עם ספרים, צדיק, אני יושב עם ספרים, תוך כדי שבן אדם שואל, אני פותח את הספרים, וככה למדתי ברוך השם לדפדף קצת מהר. אני יושב עם ספרים.
9: לא, אבל אני אגיד לך, אני גם שואלים אותי שאלות, וזה אולי שאלה בשבוע, ואני לא מצליח לענות, ושקודם כל תבורך. השאלה שלי היא כזאת, אדוני הרב. אני בזמנו דיברתי איתך, אם אדוני זוכר לפני זה חודש,
2: כן, לגבי רבנים שלוקחים כסף על ברכות וכו'.
9: אני רוצה, סלח לי, אני לא בא לקנטר, אבל אני אומר, מה זה, זה כאילו, מה זה כאילו מקבלים מינוי מאיזה גוף שהם צריכים לברך ולקבל כסף, או שזה מטעם עצמם? איך קורה דבר כזה?
2: אז אני אמרתי לך אז בשידור, ואני חוזר ואני אומר לך שוב פעם, שרב שמוכן לברך רק אם ישלמים לו כסף, זה דבר חמור מאוד, זה לא דרך התורה שלנו, בשום פנים ואופן, אפילו יש פה סוג של הונאה מסוימת, כיוון שאנשים מותים כסף על דת שהברכה תתקיים, ובדרך כלל הרבנים האלה זה לא מתקיים, ולכן זה איסור גמור. אם אדם יבא לרב, והרב מתפלל, מברך, והוא מעצמו רוצה לתת לרב משהו, בסדר, זה דבר מקובל, זה דבר שהיה תמיד, אין בזה שום פגם. אבל אם אדם מתנה את הברכה שלו, או את התפילה שלו עבור כסף, זה דבר חמור מאוד, דבר שלא היה מאבותינו ולא לא לא לא מוכר לנו דברים כאלה, וזה לא דרך התורה כלל ועיקר, וצריך להתרחק מכאלה רבנים.
9: לא, אני אגיד לך למה, אני כל כך אוהב לשמוע אותך, וזה משהו, אתה נותן את התשובות, אני לא מאמין שאתה,
2: אבל אתה זוכר מה בירכתי אותך פעם שעברה? שאמרתי לך, או, מה, אתה זוכר מה? שבעזרת השם, תזכה לדקדק ולשמור את כל המצוות, כי אמרת שאתה מסורתי. אז אמרתי לך, מסורתי, אמרתי לך, בעזרת השם, אתה שומע את התוכנית, בזכות זה אתה תזכה לשמור לא. אתה תזכה לשמור את כל המצוות בעזרת השם.
9: אני אבל כל יום מניח תפילין. אני לא יוצא מהבית אם אני לא מניח תפילין.
2: מצוין, תניח אני... תפילין, ובקרוב תתפלל 3 תפילות ביום, ותשמור שבת, תעשה את כל מה שצריך בעזרת השם.
9: לא, אני אגיד לך טוב. למה... אני, כן. למען האמת, אם זה המציים, אני לא רוצה...
2: כן, יש לנו, הרבה, יש לנו הרבה מאזינים על הקו, כן.
9: שתי מילים ואני מסיים.
2: כן.
9: אני כל הזמן חושב, אני אומר... אם האנשים שם כאלה לוקחים אלפי שקלים, אתה צריך לקחת עשרות עם
2: לא, הידיעה
9: שלך.
2: לא רוצים לקחת לא עשרות.
9: אתה גאון אתה, בגלל
2: לא,
9: זה אני התפלטתי.
2: לא רוצים לקחת שום דבר, רוצים לעשות רצון השם. תדע לך, באנו לעולם לעשות רצון השם. בשביל זה באנו כן. לעולם. לכן אני מברך אותך עוד פעם, מברך אותך עוד פעם, שבעזרת השם, כל יום תוסיף עוד מצווה, ועוד מצווה, ועוד מצווה, פעם הבאה שתדבר איתי, תגיד לי שכבר התקדמת בעוד מצוות, בעזרת השם.
9: תבורך
2: מי... השם יברך אותך.
9: אדוני הרב, תבורך משמיים.
2: תהיה בריא, אריכות ימים ושנים, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: הלו.
2: שלום וברכה.
10: שלום וברכה, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו.
2: וואה.
10: דבר ראשון, יש הרכוח על הכל, אני לומד בצרים של הרב, שומע את השירים של, של הרב השכם והרב, זה מחכים מאוד מאוד, ישר הכוח.
2: ברוך תהיה.
10: רציתי לשאול לפני איזה כמה שבועות בשידור, אדם אחד שאל, האם יש בעיה לטול ידיים לסעודה שהידיים של אדם רטובות, והרב אמר שלחתחיל העדיף שלו, והרב הביא ראייה, מקור מסימן קוף סמך ב' שרצינו עוד למד ת'. אנחנו עכשיו למדנו עכשיו זמן קיץ שלם בכל הלכות נזירת ידיים, ולמה יצא אחרת?
2: לא, לא, אני דיברתי באופן שהידיים נוגעות אחת בשנייה. הוא שואל שהוא רחץ ידיים, וכשהוא רוחץ ידיים, אז הוא משפשף את הידיים אחת בשנייה. על זה הבאתי את השער הציון. אתה צודק שאם הידיים סתם רטובות, אין את השער הציון. השער הציון דיבר רק באופן שהידיים נוגעות אחת בשנייה.
10: אבל זה הייתה השאלה שלו, דווקא שהוא נוגע?
2: זה מה שאני הבנתי ועל זה עניתי. אז אם טוב שאלית, אז טוב שחידדת. אם הידיים רטובות כי יד אחת נוגעת בשנייה, אז זה הבאת את השער הציון בקוף סבר ב' למתת, מ' שלכתחילה לנגב. אם הידיים רטובות בלי שנגחת בשנייה, והוא נושם רביעית על, על כל יד, אז זה בסדר.
10: גם בלי רביעית אפילו.
2: גם בלי רביעית, נכון. בכל וחום הוא שושם רביעית, נכון.
10: כן, רביעית זה די עוזר. רציתי עוד לשאול את הרב לגבי מעשר כספים. אני שנים חשבנתי את המשכורות של אשתי, בלי להוריד את ההוצאות של ביטוח לאומי, שהם כל החודש לוקחים סכום... קום נכבד של עסק עצמאי. אז תמיד נגיד המשכורת, נגיד את 5,000 לצורך העניין, וירד לי מזה קבוע בביטוח לאומי 400 שקל, תמיד חשבנתי מהשכורת לפי 5,000.
2: שבעצם אתה צריך לחשבן לפי 4,600, כן?
10: בדיוק. השאלה אם עכשיו אני יכול לקחת את זה אחורה או... כיוון
2: דעה על. אתה בעצם במשך שנים נתת מעשרות לפי 5,000 שקל, שאתה בעצם צריך לתת לפי 4,600.
10: בדיוק.
2: אז מה שיוצא עכשיו שבעצם שנתת מעשרות על מזכורת שעוד לא קיבלת, 400 שקל שנתת כל חודש, נתת את זה על כסף שעוד לא קיבלת.
10: בדיוק.
2: השאלה אם אפשר לתת מעשרות על כסף שאדם עוד לא קיבל. כן, יש הרבה אנשים שואלים את השאלה הזאת. הוא רוצה לתת עכשיו 1,000 שקל מעשרות על מזכורת שהוא יקבל עוד חודש. אפשר או אי אפשר. אז החפץ חיים דן בשאלה הזאת באהבת חסד, בפרק יוטט קף, פרקים יוטט קף, והוא כותב שלכתחילה לא לעשות ככה. זאת אומרת, הוא לא אומר שבדיעבד זה לא טוב, לכתחילה לא לעשות ככה, לכתחילה צריך שיהיה לך את הכסף, ובזה אתה נותן מעשרות, ולא על משהו עתידי שתתקבל. אז לכן, כיוון שאצלך זה כבר היה, אז אתה יכול להוריד עכשיו קדימה, כן?
10: הבנתי. ישר הכוח עצום, ושוב פעם תודה ענקית לרב.
2: ברוך תהיה. תודה, תודה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
11: שלום הרב.
2: שלום וברכה.
11: רציתי לשאול בהלכות בורר, כשקוראים בספר תהילים המחולק, קוראים כמשפחה או כמה אנשים, עכשיו זה מגיע מעורבב כל הספרונים, אז בדרך כלל בוררים את זה לפני שקוראים. כן, יותר נוח, שיודעים איפה אוחזים או דברים כאלה, שיודעים שיש את כל הספרים. עכשיו השאלה, האם מותר לברור את זה, נגיד קרוא בלילה, גמרו לקרוא. האם אפשר לברור את זה עכשיו בשביל לקרוא בצהריים?
2: זאת אומרת, מה זה לברור? לא לסדר את זה? עכשיו הכל
11: כן,
2: מעורבב?
11: לסדר, רוצים... כן, כן, כן.
2: עכשיו לסדר. הכל מעורבב ורוצים לסדר את זה לפי הסדר למחרת, כן?
11: לסדר, כן. כאילו בעצם זה... השאלה אם הסידור הזה הוא, הוא קשור לבורר, או שסתם אני מסדר בתוך התערובת, זה נשאר תערובת.
2: לא, אתה בורר, אתה מוציא אחד, שם פה, מוציא אחד, שם פה. אתה צריך לקחת מכל הבעלי...
11: בגלל שאני מוציא ומחזיר?
2: כן, אתה מוציא ומחזיר, כן, ודאי. יש לך פה עכשיו 20 ספרים, נכון? 20 ספרים, אתה רוצה לחלק אותם, אז אתה מוציא א', שם בהתחלה, ג', שם בצד, ד', אתה מתחיל לסדר, אתה מוציא, מכניס, מכניס, מוציא.
11: כאילו בעצם יש פה בורר בגלל שאני מוציא ומחזיר.
2: מוציא ומחזיר, כן. מה שצריך לעשות... מה שצריך לעשות זה פשוט לקחת מכל הבעלי יד. לא לברור. לקחת אחד, מה שבעל היד שים אותו בצד, עוד אחד שים בצד, ככה מכל הבעל היד, ואז להתחיל לסדר. לא להוציא, אתה עכשיו פורס, יש לך הכל על השולחן. אתה רואה את ג', אתה מוציא ג', ד', אתה מוציא ד', אתה מתחיל לברור מה שאתה רוצה, זה אסור. אבל אם אתה בא, מוציא מכל הבעל היד, מה שיוצא לי ביד, אני מוציא, לא מסתכל על עיוור מה שנקרא. ואז אני שם אותם בצד ומתחיל לסדר, זה מותר. זה מותר.
11: עכשיו, מצד סתם, כאילו, אם לא היית צריך להוציא את זה, אם זה, נגיד צלחת עוגות מורבבת, ואני רוצה, נגיד, עוגות טורט ועוגות שיש, ועוגות שמרים, כאילו, שתי סוגי עוגות, ואני רוצה עכשיו לסדר את התערובת בצורה מסודרת. פס כזה, פס כזה. כאילו, סדר בתוך התערובת, זה גם בורר?
2: אם הכל היה בתוך התערובת ונשאר בתוך התערובת, אז זה מותר, השביטת השבת כותב. השביטת השבת כותב שלהזיז דברים בתוך התערובת זה מותר.
11: על אף שאני מסדר.
2: כן, אבל פה, בציור שלך, אני אומר לא לעשות ככה, כי אין כזה דבר. להזיז דברים בתוך התערובת זה למשל, אם יש לי שקית של פיצוחים, ואני רוצה להגיע לפיצוחים למטה, אז אני מזיז את הלמעלה להגיע למטה. זה נקרא, אני מזיז דברים בתוך התערובת. או כמו שהגרס כותב, שאני מזיז את השערה שבתוך הזבוב או את השערה, מזיז אותה מצד אחד של הקוס לצד שני של הקוס. זה היה בתערובת, נשאר בתערובת. בציור שלך זה לא ככה, אתה מוציא, מכניס, מכניס, מוציא. אתה מסדר באופן שאתה בורר, ולכן זה אסור באמת.
11: וזה לא נקרא לאלתר? כי בעצם לאלתר נהיה לי מסודר?
2: לא, לאלתר זה לאכול. לאלתר זה לאכול, זה לא לסדר.
11: לא לסדר.
2: לא, פירוש לא.
11: בסדר,
2: שר כוח. ברוך תהיה.
11: כל טוב.
2: הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
0: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: השבוע במוצאש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצאש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
12: הלו.
2: כן, שלום.
12: הלו, שלום.
2: בבקשה.
12: רציתי לשאול לגבי יום טוב.
2: כן.
12: הייתי, התארחתי אצל איזה משפחה ואמרו לי שהיה ביום טוב הפלטה הייתה מעל הגז.
2: כן.
12: והפלטה נכבה משעון שבת.
2: כן.
12: ורצו להליק את הגז לכאן לפי הלכה.
2: כן, כן, כן.
12: והשאלה, בגלל שהם לא יכולים לעבור את הפלטה, אז הם רצו לנתק את השקע, את התקע מהשקע.
2: הבנתי, אתה שואל בעצם שהפלטה הייתה דלוקה בכניסת היום טוב, כן. שעון שבת קיבל את הפלטה, כן. ועכשיו רוצים להוציא, כי רוצים להשתמש במקום של הפלטה להדליק את הגז, רוצים להוציא את הטקע של הפלטה מהשקע של השעון שבת, לא את השעון שבת כן. להוציא, כי כשאתה מוציא את השעון לא, שבת אתה מותק את הזרם, רק את הטקע. בעיקרון זה אסור, כי מיגוד התקצה בין השמשות, התקצה לכל יום, כי הפעולה הזאת היה אסור לעשות אותה בין השמשות. אבל, לדעת השולחן ערוך, בסימן רשעין תציב ד', יועיל לעשות תנאי, שברגע שהפלטה תדלג, אני יכול להוציא אותה. זה לא דומה למה שאמרנו מקודם שבת. שבת זה מוקצה, פה זה רק משהו צדדי. אז לכן, לבני ספרד יועיל לעשות תנאי, להוציא את הטקע, לבני אשכנז לא יועיל לעשות תנאי. עכשיו, גם אחרי תנאי שאתה עושה, זה לא חלק לכל השיטות, כי לפי החזוני יש בזה בעיה של סותר. אז לכן, מה שאני ממליץ בכזה מצב, או לא להוציא בכלל, רק להעמיד את הפלטה, אפשר להעמיד אותה, באופן כזה שהיא נשענת על, על הקרמיקה, על הקיר או משהו, ואם חייבים להוציא, אז להוציא את זה בשינוי. מישהו ישים את היד על השעון שבת, כדי שהוא לא יצא מהמקום, ומישהו אחר יבוא ויתפוס כביכול את הטקע של הפלטה בין שני גבי היד, וימשוך אותו. ואז זה נחשב מוקצה, טלטול בשינוי, שזה בין גבי היד לצורך דבר היתר, כי אני צריך את המקום, זה מותר, כמובן, במשנה ברורה, ברש ע"ט, סעיף קטן עמד א', בשם המגן אבא ורב קוויגר.
12: בשבת עצמה?
2: בשבת עצמה גם אפשר לעשות את זה, אבל בשבת עצמה זה יותר בעייתי, כמו שאמרתי מקודם, בגלל שהפלטה לא בטוח שמועיל התנאי בשבת. ביום טוב, הפלטה היא לא נחשבת מוקצה בחמת גופו, רק לשבחתו לאיסור. ובשבת נחשב מוקצה בחמת גופו, אז בשבת לא לעשות את זה. כי אז אתה צריך להזיז את הפלטה, להזיז את הפלטה זה אסור בשבת. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
13: שלום וברכה.
2: שלום.
13: כמובן, תודה רבה על התוכנית, תועלת עצומה. רציתי לשאול, יש, במקרה שמזגן לא דולג בשבת חם מאוד, או אור נדלק, או כל מיני דברים בסגנון הזה, האם אפשר לשים קטן, קצת לא לשחק שם ולהתעלם מהאזור?
2: בעיקרון, לפי המבואר בסימן שין מם, במשנה ברורה וסעיף קטן י' בשם המגן אברהם, אם אני לא אומר לקטן לעשות מלאכה, אלא אני רק שם אותו באיזה מקום, או שם לפניו איזה דבר הוא מעצמו עושה, זה לא נקרא ספייה, אם מדובר בקטן פחות מגיל 3. לא להגיד לו מה זה ואיך זה וזה, רק שמים אותו והוא לבד, מדליק או מחבא, אנחנו לא משתמשים בפתרון הזה באופן גורף, כי זה יוצר קצת זילותה, אבל כשיש הכרח, אז אם זה קטן פחות מגיל 3 ומעמידים אותו ליד המקום ולא אומרים לו כלום והוא לבד מדליק או מחבא, זה מותר.
13: אני עכשיו לגבי לחתום על חוזה, הרב דיבר על זה מקודם, ב-13 שבועות או מ-9 הימים, יש לי חוזה שאני צריך לחתום לא על קניית דירה, אלא כבר קניתי דירה לפני כמה שנים, רק אני פשוט צריך לסדר איתם דברים לגבי הסחירות, עכשיו התעכבה הדירה. אני צריך לחתום איתם חוזה, אבל הדירה נקנתה לפני 4 שנים.
2: לא מביא את המקרה, אז למה אתה חותם חוזה?
13: כי הם בעצם חייבים לשלם לסחירות, והם רוצים שנגיע לזה פשרה, כי הם לא מתכוונים לשלם את כל הסחירות, והם רוצים שאני, הם יוותרו לי על התשלום, ידחו לי את התשלום, ואני אקבל סחירות, ואני אוותר להם על הסחירות. יש פה איזה מסע ומתן.
2: הבנתי, זה מסע ומתן כספי, זה לא משהו שאתה נכנס לדירה, יוצא לדירה, או קונה, או סוחר. זה רק רטורקטיבית, להחזיר או לא להחזיר סחירות, זה אפשרי, כן.
13: כן, בסדר, יופי. תודה רבה.
2: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
14: שלום, כבוד הרב, ערב טוב.
2: ערב מצוין.
14: יש לנו דירה שאנחנו שוכרים. אנחנו רוצים להשכיר את הדירה בשבתות לאנשים אחרים. השאלה היא, האם שבעל הבית חלק ברווחים, והאם בכלל זה מותר בלי רשות של בעל הבית?
2: אתם שוכרים ורוצים להשכיר את הדירה, כן?
15: כן, בדיוק.
2: הסוחר לא רשאי להזכיר, וגם בחוזה של הסחירות שלך זה כתוב. כל זמן שלא קיבלת רשות מבעל הבית, אתה לא יכול לעשות את זה.
15: ואף
2: על פי שאנחנו שכרנו,
15: זה
2: נחשב מכר ליום,
15: וזה שותנו
2: לירה. וניקח אחריות
15: על כל מה שיקרה, אנחנו
2: לוקחים אחריות. יש מציאות של תנאי במכר. יש גם מציאות של תנאי בסחירות. בחוזה שכירות שלך כתוב שאתה לא יכול להשכיר את הדירה לאחרים עם כסף. אתה יכול לצאת, להביא בחינם לאנשים עם כסף, לא. כמו ברכבים, בחברת השכרה. אתה יכול לבקש רשות מבעל הבית, להגיד לו, תשמע, אנחנו מביאים אנשים שאנחנו מכירים אותם, ואני לוקח אחריות וכו'. יכול להיות שהבעל הבית תן לך רשות, בסדר גמור, הכסף שלך.
14: אבל כל זמן שלא...
2: כל זמן שלא לקח את הרשות מבעל הבית, אסור לך לעשות את זה.
14: גם שלא עשינו תנאי, בסדומי גם?
2: עוד פעם. כל, גם כן, כל זמן שאין לך רשות מפורשת מבעל הבית, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה יכול להחליף, אתה יכול להחליף דירות, דברים כאלה, כן? בחינם אתה יכול לתת. שכירות, שכירות על תקן קבוע, אני מדגיש, על תקן קבוע אתה לא יכול לעשות.
14: לא, לא תקן קבוע, לשבתות.
2: שבתות, כן, שבתות, שבתות, זה נקרא תקן קבוע, כן.
14: תקן קבוע? ומי שכבר עשה בדיעבד, אז... הרווחים לבעל הבית?
2: לא, לא, לא, לא. בדיעבד הרווחים לך, כי לא נראה לי שבעל הבית מקפיד עד כדי כך שלקחת הרווחים, אבל מכאן ואילך תבקש רשות.
14: אוקיי, שר כוח, כבוד הרב, תודה רבה על התוכנית.
2: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
15: שלום וברכה רב.
2: שלום.
15: אני רוצה לשאול, אני יודע שמוזיקה בעיקרון, כמובן בזמן הזה, לא כל כך כתוב מפורש במשבר, רק כתוב ריקודים המחולות, אבל בזמן של בר מצווה וגם ברית מילה ורים כאלה, בדרך כלל המנהג הוא להקל על ורציתי לדעת אם במקילים
2: אתה שואל על סעודת מצווה שמתקיימת בשלושת השבועות, כן?
15: כן, עכשיו רציתי לדעת אם יש הבדל בשלוש שבועות וגם תשע ימים, ותשע ימים יש הבדל בזה א' וב' בר מצווה אם זה צריך להיות באותו יום, כי לא הייתי מפורש צריך להיות באותו יום של יום הולדת שלו כביכול.
2: אז המשנה ברורה כותב בסימן שין חפי סיף קטן וב, שגם אם זה לא באותו יום, אם אומר דברי תורה נער בר מצווה, זה נקרא סעודת מצווה.
15: כמו בחנוכה משהו כזה.
2: כן, אבל זה רק בתנאי שזה לא לפני, שזה אחרי. אם זה אחרי התאריך שלו, לא לפני. אם זה אחרי התאריך שלו והוא אומר דברי תורה, זה נחשב סעודת מצווה. לגופו של עניין, לגופו של עניין, יש מחלוקת בין הפוסקים האם מותר להשמיע מוזיקה בשלושת השבועות בסעודות מצווה כמו ברית, בר מצווה וכדומה, ולמעשה הקף החיים מעריך בזה בסימן תף קופנו לפות מם, למעשה מי שמקל הקף החיים מעריך בזה בסימן תף קופנו אלף אות מם. אני מקריא מתוך הספר שלי את הציטוט, והוא כותב שמעיקר הדין זה מותר. הסטייפלר באורחות רבנו חלק ב' עמוד קוף כף ח' הוא אוסר את זה. אז למעשה אפשר להקל ועדיף עד ראש חודש ולא אחרי, אבל מי שמקל אחרי גם יש לו מה שיסמוך.
15: וכשמקלים במוזיקה זה גם כל הריקודים שזה
2: יקרה את זה?
15: זה עוד שלב.
2: זה עוד שלב, לאלו שמקילים, מקילים גם בריקודים, לפחות עד ראש חודש, כן.
15: אז מה שיש הבדל בין אשכנזים וספרדים?
2: אין הבדל בין ספרדים לאשכנזים, אלא שהתפשט יותר שהאשכנזים אתם מחמירים בזה, זה כן. מצד הפסיקה אין הבדל, התפשט יותר שבני אשכנזים אתם מחמירים בזה, נכון.
15: בגלל שפוסקי אשכנז יותר מחמרים, אבל זה לא...
2: בגלל שכל המציאות של האבלות בין המצרים ושלושת השבועות ותשעת הימים, בלי אשכנז יותר מחמרים. אם זה תספורת, יוצא בתמוז, אם זה כיבוס בגדים ולבשת מחובסים ורחיצה מראש חודש, יותר מחמרים בזה. טוב.
15: אז כף החיים הוא זה שהמקור
2: ביקור. כן, מה זה מקור? מביא פוסקים קדמונים, כן? כנסת הגדולה, אחידה, מביא פוסקים קדמונים.
15: אוקיי, ושאין לך פי סיף קטן ובא ובא ומה? זה הבר מצווה?
2: כן, כן, אתה זוכר מצוין, אתה זוכר מצוין.
15: אוקיי, תודה רבה.
2: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
16: הלו?
2: כן, שלום וברכה.
16: רציתי משאל הרב בדין אמירה לגוי. אם אני יודע, אם אדם גר בשכונה של גויים, לצורך העניין, והוא צריך עכשיו במקום צער, נגיד שעכשיו היום חם, והוא רוצה לדיק מזגן. הוא רוצה לעצור רכב שנסע בו גוי. מותר לו לעצור אותו?
2: עצירה של רכב שנוסע בו גוי, בעצם כשהוא עוצר את הרכב, אז הוא אומר לו לעשות מלאכות, כן? כשאדם עוצר רכב, הוא אומר לו לעשות מלאכות. ופה זה לצורך היהודי, זה לא לצורך הגוי. זה לא שאדם רוצה לעבור מעבר חצייה והגוי עוצר, שאולי זה נקרא לצורך הגוי. פה זה לצורך היהודי. אז כאילו אתה רומז לגוי לעשות מלאכה בחפצים שלו לצורכך. זה אסור.
16: ואיזה מלאכה הוא עושה
2: שורות את הרכב? ברגע שהוא עוצר את האוטו, הוא לוחץ על הברקס, וכשהוא לוחץ על הברקס, נדלק אורות ברקס. זה מלאכה ראשונה, ואחר כך, שהוא מחדש את הנסיעה, זה עוד מלאכה. הכל בגללך.
16: ונתיבות שאלה רב, אפשר בדין אמר לגוי?
2: בקצרה.
16: אם אדם נמצא בבית מלון, שאין שם מפתחות בחוץ לארץ, אין שם מפתחות והוא רוצה לקבוע עם גוי מערב שבת, שהוא יעלה איתו במעלית, ויפתח לו עם הכרטיס את הדלת של החדר שלו. מותר לעשות את זה?
2: לעלות במעלית אסור, כי יש חילול שבת שהיהודי עושה במעלית, גם בכניסה וביציאה עם הקרן אור שנפסקת בדלת, וגם בהוספת הזרב, וגם בעיקר בשקילה הדיגיטלית, שאחרי שהדלת נסגרת, לפני שהבלם משתחרר, יש משקל דיגיטלי ששוקל את הבני אדם, לדעת כמה כוח להפעיל. אז לכן אין שום יותר לעלות במעלית עם גוי, בשום פנים ואופן. הכניסה לחדר...
16: אפילו שהגוי בחר... לפתח את המעלית בשבילו, לעלות לקומה שישית, שביעית, שמינית.
2: אז לכן הסברתי שיש פה חילול שבת על ידי היהודי. בכניסה, ביציאה, בהפסקה של קרן האור שיש בדלת, בהוספת הזרם זה פחות חמור, ובשקילה הדיגיטלית, כל זה היהודי עושה, לא קשור לגוי. בלי לשים לב הוא עושה את זה. חילול שבת בלי לשים לב. ולגבי הכניסה לחדר, אם זה צורך גדול והכרחי, מותר להגיד לגוי לפתוח. אבל אם זה לא צריך גדול והכרחי, כי הוא יכול הרי לפתוח את הלשונית, וככה הדלת לא תנהל, אז ככה יעשה. את הכסף, ושים בכספת.
16: טוב. עדיף שמערב שבת ישיר את הדלת
2: פתוחה? ישיר את הלשונית פתוחה, ואת הכסף ושים בכספת, ולא יצטרך להיתר הזה. אבל אם לא קרה, אם כך קרה ונתקע, ככה יעשה כמו שאמרנו. ברוך תהיה. כאן הגיע תכנותן לסיומה. תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם את הלב. חכמתם אותנו. תודה רבה לבני שוורץ ונתי שולמן. היו שלום, שבת שלום.
0: היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי כל חי.
0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור. יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית שעה אחת, שבע אחת.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום.

0: כתוצאה מתקיפות בדרום מזרח איראן. לתקשורת ערבים טוענים כי מערכות ההגנה האוויריות פעלו במקום. דיווחים נוספים על תקיפות בבושהר שבדרום המדינה. בשתי היממות האחרונות הסלמה ביחסים בין ארצות הברית לאיראן, כשהנשיא טראמפ הכריז על סיום השיחות בין שני הצדדים. ועדת הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד התורה. החוק אושר לאחר הסכמות בקואליציה בין הליכוד למפלגות החרדיות, וסוכם כי החוק יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד, הקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. הצעת החוק עברה ברוב של 6 תומכים אל מול 4 מתנגדים. ועדת החוץ והביטחון גם דחתה את כל ההסתייגויות שהגישה האופוזיציה לחוק הפסקת מעצרי בני הישיבות והאברכים. ההצבעות לקריאה שנייה ושלישית תארכנה ביום ראשון הקרוב. גורם אמריקני רשמי אומר כי ישראל ולבנון עברו לשלב יישום המתווה, וכי אזור הפיילוט הראשון יושק בתוך ימים ספורים. לדבריו, אזורים נוספים נמצאים בשלבי תכנון. בקרוב, הוא אומר, נחל בפנייה לשותפים בינלאומיים במטרה לסייע ללבנון להשיב את ריבונותה לאזורים הללו. לקראת הבחירות לתפקיד ראש ממשלת בריטניה, הלייבור ממשיכה במסרים אנטישמיים. המועמד המוביל אנדי בראם אמר לגרדיאן כי מפלגת הלייבור צריכה לשפר את גישתה במזרח התיכון, להפעיל לחץ כבד יותר על ישראל באמצעות סנקציות אישיות ואיסור סחר עם ההתנחלויות. מתכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול עלייה בטמפרטורות. בשבת קודש התחממות נוספת, ביום ראשון התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל. ביום שני הכבדה נוספת בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמנה הלכה למחר, יום שישי, חפי בתמוז התשפ"ו, עלות השחר ב-4:30, הנצח חמה ב-5:42, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הקרא ב-9:12 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10:23. שקיעת החמה בשעה 7:52. דף יומי, חולין עין א', וירושלמי בבא מציעא חפי. ארבע מיום הלכות חמץ ומצה פרק א', ולא לומדים 3 פרקים ביום הלכות איסור המזבח פרק ה'. המשנה יומית מסכת כלים פרק י"ז משנה ד'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. ומאזיננו לילה טוב ושקט.

תמיד איתי. חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.

לילה טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו בעוד תוכנית של שום מסלול מחדש, מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו פה עם בני שוורץ, הוא הטכנאי שלנו היום, שיחה על האיחור קצת, חבר'ה. פשוט באתי מהרצאה, ובהרצאה תפסו אותי שם לשיחות ולדיבורים ולשאלות, ואני אומר, חבר'ה, אני רוצה להגיע לרדיו, אבל רק שנייה כבר נערם. קיצר, אחרתי. אז זהו, אז להבא, באמת אתם שומעים שירים לפני שאני עולה לשידור, אז תדעו שאני בדרך, פשוט זה הכל, אני בדרך כלל חוזר מההרצאות, ולפעמים ההרצאות מתעכבות, אבל טוב מאוחר מאשר אף פעם לא, אז הגענו, טוב. מה שלומכם הלילה הזה? מקווה שכולם בטוב, אנחנו בעזרת השם רוצים באמת לפתוח. בסיום הספר שלנו, מזהים את חומש במדבר, ואנחנו רוצים להבין בחזק חזק ונתחזק את המסעות של כל אחד ואחת מאיתנו שאנחנו עוברים. כל אחד מאיתנו יש 42 מסעות, מאז שיוצאים ממצרים ועד שאנחנו מגיעים לארץ ישראל, 42 מסעות. חלק מהמסעות היו בלשון הרחוב סבבה, מה שנקרא, היו נחמדים מאוד, היה מים והיה תמרים והיה אילים, מה שככה חזר מכנים, והיו קברות התאווה, והיו גם במצב של מרה, היו תקופות פחות טובות, היו תקופות טובות, היו זמנים קצרים, היו זמנים ארוכים, זה החיים. רבותיי, בואו נבין שהמסעות הללו הם בעצם השתקפות של החיים שלנו, כי היציאה ממצרים זה הלידה של האדם. הארץ ישראל שלשם זו המטרה שאנחנו מגיעים, זה היעד הסופי אחרי 120 בעזרת השם. כמו שפעם הווייז שלי הביא אותי לבית קברות, אמר לי, הגעת ליעד. טוב, קיצור, אז היעד הסופי הוא כמובן לא שם, אנחנו רוצים להגיע אחרי 120 לעולם הרוחני הבא שלשם אנחנו מתכוננים. כן עצמך בפרוסדור על מנת שנוכל להתכונן לטרקלין, אבל הטרקלין זה שם, פה אנחנו עדיין בפרוסדור, וזו בעצם הקו, המקף הזה שכתוב בקברו של האדם שנת הלידה ותאריך הפטירה, והקו באמצע זה הקו של החיים שלנו כרגע, ולכן אנחנו רוצים לדעת איך להתחזק, איך לא להתבלבל, איך לשים דברים בפרופורציה, איך להסתכל על החיים בצורה נכונה. למה? כי השבוע נתקלתי בספר שאיתו אני רוצה לפתוח ולשים דברים על השולחן. הבן אדם שבטעות לקח את אשתו ככובע. מה זאת אומרת? זה שם של ספר. לא יודע אם ככה קוראים לו בעברית, אבל באנגלית השם שלו, The Man Who Missed Out His Wife for a Hat. אני מכיר את הספר באנגלית, לא מכיר בעברית, אז ככה שאני לא יודע איך קוראים בעברית, אבל נראה לי שזה ככה, של אוליבר סאקס. הוא נוירולוג. והוא מביא פה כמה נקודות מפתיעות שיכולות גם אותנו לחזק כל אחד באשר הוא. הנקודה הראשונה, הוא מספר שיום אחד נגיע אליו לקליניקה שלו אדם בשם דוקטור פי. פי הכל נהוד באנגלית, הוא לא אומר את השם המלא שלו, לשמור על כבודו של המטופל, והוא מספר עליו כאדם מכובד, דוקטור למוזיקה, אדם שכמו ומעלה, נחמד, עדין, מכובד, אבל לאט לאט תופעה מוזרה משתלטת עליו. מה התופעה, אתם שואלים? הוא מתחיל לראות רק חלקי דברים. מה הכוונה? הוא מסתכל על הבן אדם, נגיד הוא רואה עיניים, הוא רואה אף, אבל המוח לא מצליח לקשר את העיניים לאף, אתם מבינים? לפרצוף, לגוף, הוא רואה חלקי דברים, והוא לא מצליח לראות תמונה שלמה, לכן גם התמונה שהוא רואה קצת מתעוותת לו. הוא מתחיל לראות רק קווים, רק צורות, משהו ממש מוזר, עד שהשיא היה בקליניקה של אוליבר שלנו, כאשר דוקטור אוליבר מטפל בו, והוא בא לצאת, הוא אומר תודה רבה על הטיפול, והוא בא לצאת, ואז הוא רוצה לקחת את הכובע שלו חזרה. ואז הוא נמצא שם עם אשתו שמלווה אותו, מן הסתם הוא לא יכול ללכת לבד, או בטח לא לנהוג לבד, ואז הוא תופס את הראש של אשתו, כאילו רוצה להרים אותה בתור כובע, אוקיי? ועל הסיפור הזה, הוא כתב את הכותרת של הספר, The Man Who Missed Out His Wife, אדם שבטעות החליף את אשתו בכובע. מה זה הסיפור הזה? מה זה בן אדם הזה שואל? אז האם גם אנחנו קצת לוקים בתופעה הזאת? כמו שהוא רואה רק חלקים, הוא רואה רק עיניים, הוא רואה רק אף, הוא רואה רק צוואר, וגם זה מתחיל להתעוות לו. אולי גם אנחנו רק רואים חלקים בבן אדם? מה הכוונה? רואים חלקי התנהגות, רואים בעיות מסוימות, אבל לא רואים את הבן אדם השלם. אתם זוכרים שבוע שעבר דיברנו על בנימין זנדר, אותו מוזיקאי יהודי נחמד אמריקאי שאמר שהוא הגיע לבית הקפה, ואז הוא אומר למלצר שם, כבוד המלצר, חסר לי, החיים שלי מושלמים, אבל חסר לי סכין. החיים שלי מושלמים? רק חסר לי סכין. הוא רצה להגיד למלצר, תכלס חסר לי סכין.
אבל הוא אמר לו, יש לי חיים מושלמים, רק חסר לי סכין. והוא רצה להסביר, הוא אמר, שיש שני סוגי אנשים, ובואו נראה לאן אנחנו משתייכים. יש את האנשים שאומרים, תקשיב, הכל לא בסדר. למה? כי חסר לי משהו. יש אנשים אומרים, הכל בסדר, וחסר לי משהו. אתם מבינים את ההבדל? האם הכל לא בסדר כי חסר לי משהו? או שלהפך, הכל בסדר וחסר לי משהו. נכון, חסר לכל אחד מאיתנו משהו, אבל האם אני נותן למה שחסר לי, להעיב, מה שנקרא, לחסות, להעלים, לטשטש את מה שיש לי? או להפך, אני נותן למה שיש לי, לטשטש, להעלים את מה שחסר לי. אז אני לא חושב צריך להעלים או לטשטש, אבל לפחות לקחת פרופורציה. להבין שחסר משהו, אבל בוא נטפל בו. אז גם פה, במידה ואני רואה חיסרון אצל שני, האם אני מסתכל על כל הבן אדם? להבין שיש פה בן אדם שעומד מולי, וזה בן אדם שלם. זאת אומרת, זה בן אדם שעבר דברים. זה בן אדם שמאחורי ההתנהגות הזאת יש אולי צורך, אולי כאב כלשהו. לא להתבלבל ולראות רק בן אדם שהוא חלקי דברים, אלא לראות האדם שלם, כמו שחזל לימדו אותנו, הווה דן את מי? את כל האדם לכף זכות. והדגש הוא לראות את כל האדם, לדון אותו לכף זכות. זאת אומרת, לא לראות רק חלק מהבן אדם, ואז לקפוץ למסקנות ולהגיד, הנה, אתה רואה, סתכס, איזה תתרמה, איזה אנשים יש שם, אני מחסס, לא יאמן, כל הדיבורים הללו, או לראות האדם בצורה יותר שלמה, יקיריי, לראות את הבן אדם יותר שלמה, בצורה שלמה, בסדר, יש לו חסרונות, אבל יש לו גם יתרונות, נכון? יש לה את הדברים שקשה לה, ויש דברים שהיא גם טובה בהם. אני רוצה להסתכל על זה בצורה יותר נכוחה, בצורה יותר נכונה, ולא רק חלקי דברים. אז זה הבן אדם שהחליף את אשתו בכובע. סיפור שני הוא מביא שם בספר שלו, אדם שזרק את עצמו מהמיטה, מה הכוונה? הוא מספר בהיותו סטודנט מתמחה בבית החולים, אז במשמרת שלו האחות רצה עליו קצת נבהלת, ואומרת לו, דוקטור, עכשיו הוא נוירולוג, אז תבין שיש לו כל מיני דברים הזויים שהוא פוגש איתם, אז הוא אומר לו, דוקטור, תקשיב, אחד מהחולים נפל מהמיטה. כשהוא מגיע לחולה הזה, אז מתברר שהוא לא בדיוק נפל מהמיטה, אלא יותר נכון, זרק את עצמו מהמיטה. מה זאת אומרת? אופה, וזה בעיות נוירולוגיות שלא נדע מצרות, אבל תכף נראה איך זה קשור אלינו. מה שקרה לבן אדם הזה, זה פשוט מאוד, הוא הסתכל על רגל שמאל שלו, ופתאום היא לא הייתה נראית שלו. מה? הוא רואה את רגל שמאל שלו, אבל משהו במוח אומר לו, זה לא שלי. אז הוא ייחס, כאילו, מי שם לי פה? רגל, סליחה, הלו, אחות. מי שם לי פה רגל בתוך המיטה? זה משהו הרגיש שבן אדם, זה לא שלי, אז הוא החליט לזרוק את הרגל הסעירה והמגעילה הזאת מהמיטה. וכשהוא זרק את הרגל, הוא נפל אחריה, כי במקרה לא גם מוחבר אליה. ואז כשאותו אוליבר סאקס, אותו דוקטור מגיע אליו, מנסה לדבר איתו, תקשיב, ואז הוא שואל אותו, אתה יודע מה? אין בעיה, זה לא שלך. אז איפה הרגל שמאל שלך? ואז הוא כאילו, בסדר? גם לנו, וזה הרעיון שלנו צריך להיות, גם לנו יש חלקים שהיינו רוצים לזרוק אותם. אולי חלקים לא מחמיאים, אולי חלקים שקשה לנו להתמודד, אולי חלקים שמקשים עלינו את החיים. וזה יכול להיות חלקים בתוכנו, זה יכול להיות חלקים מחוץ לנו, יכול להיות הבעל, האישה, לא משנה, כן? כל אחד מאיתנו עם האתגרים שלו, עם אנשים שברוך השם, מאתגרים אותנו ככה טוב, לא מניחים לנו רגע אחד לנוח, מה זה נקרא, אבל זה החיים, ואנחנו לא יכולים לזרוק את זה מהמיטה, אנחנו צריכים ללמוד להתמודד, ולהתמודד בכבוד, ובצורה נכונה ונכוחה. ולכן, בואו נזכור דבר אחד, לפני שאנחנו נכנסים למקום הזה, אתה לא יכול לתת מה שאין לך, בסדר? אתה לא יכול לתת מה שאין לך או אין בך. מה הכוונה? פירוש הדבר, שאם אני רוצה לתת לכם 12 תפוזים, כדוגמה, אז אני צריך לדעת שצריך שיהיה לי 12 תפוזים, כי אם אין לי תפוזים, אני לא יכול לתת לך תפוזים. אז צריך שיהיה לי משהו לפני שאני נותן לך משהו. אותו דבר פה גם פה. אם אני רוצה לתת לך 1,000 שקל, חייב שיהיה לי 1,000 שקל לפני כן. אז אם אני רוצה לתת למישהו אהבה, חמלה, הבנה, אני חייב שיהיה בתוכי את הדבר הזה. הרי פעם שאלתי אתכם, כששוחטים תפוז, מה יוצא מהתפוז? מיץ תפוזים, יפה. כששוחטים לימון, מה יוצא מהלימון? מיץ לימון, יופי.
שסוחטים אותנו מה יוצא. אה? שסוחטים אותנו מה יוצא. כשמביאים אותנו קצת לקצה, מה זה נקרא? מה יוצא? האדם לא יכול לתת מה שאין לו. אז קודם כל אני צריך לדעת ולפשפש במעשה, לראות מה שיש לי ולהוציא את הדברים הלא טובים. ואני לא רוצה, כמו שהוא חזל שראשונים, נתגלה אבונם לכם, נתגלה קיצם, אחרונים לא נתגלה אבונם ולא נתגלה קיצם. כולם מכירים את הרעיון הזה, אבל הראשונים, הכוונה בית ראשון, נתגלה אבונם. כולם יודעים למה נחרב בית ראשון, שפיכו דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, יופי. אז כמה שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. פירוש דבר, יצאו לגלות ל-70 שנה, וזהו, הם חזרו. אחרונים, אומרים חז"ל, לא נתגלה אבונם, ומנה גם לא נתגלה קיצם. מה הכוונה? אנחנו עד היום בגלות, לצרנו הרב. נכון שברוך השם, חזרנו לארץ ישראל, אבל אנחנו עדיין בגלות. אז, אבל אני לא מבין. מה אמרת? אחרונים, לא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם? למה לא נתגלה אבונם? תשאל כל יד ברחוב, אפילו אדם, אפילו לא דתי. תגיד לי, למה לך בית המקדש? הוא ישר יענה לך. שנאת חינם. נו, אז נתגלה אבונם. למה אתה אומר שראשונים כן נתגלה ואחרונים לא נתגלה? אז כולם מכירים את התשובה שהכוונה היא לא נתגלה להם. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא חושד בעצמו, כנל היום, נכון? בינינו שאתה נגוע בשנאת חינם. מישהו פה חושב שהוא שונא חינם? לא. יש, אולי, לא יודע, ברחוב, הוא קמצא בר קמצא, יגידו לי, אבל אף אחד לא חושב לרגע. אני לא נגוע בזה, חס וחס, חס ושלום. אבל אם אף אחד מאיתנו לא היה נגוע בזה, הרי בית המקדש כבר נבנה אתמול, לא היום. אז אם הוא עדיין לא נבנה, ואנחנו כבר בשלושת השבועות, והנה אנחנו נכנסים כבר לשבוע השני אוטוטו, אז אנחנו נגועים בזה. האם אני נגוע בזה? אז האחרונים לא נתגלה אבונם, להם. לכן א', אני לא יכול לתת מה שאין בי. אז אם אני מעניק שנאה, אז כנראה שיש לי שנאה. ואם סוחטים אותי ויוצא מני כעס ועצבים, אז יש בי כעס ועצבים, ברוך השם. או לא ברוך השם, זה המציאות, נכון? אז בוא נבין שבאנו פה לעבוד. ואנחנו רוצים להפשיל שרבולים ולהבין שזה תלוי בנו, וכל אחד מתלוי מהאתגרים שלו, ואין אחד שאין לו אתגרים, לכן אנחנו בית פרשת מסעי, מטות מסעי, עם המסעות שכל אחד מאיתנו עובר, עם העליות והירידות שלו, עם הדברים הטובים, וחלק מהמסעות היו קצרים, וחלק מהמסעות היו ממש ארוכים. והמסע שאתם נמצאים בו עכשיו, הוא קצר, הוא ארוך, הוא טוב, הוא פחות, לא יודע, על מה שבטוח הוא, שטוב השם.

0: טוב, כתב השם, בסדר, אנחנו בעזר השם, השירים הבאים יהיו גם, אבל כל ווקלי, אנחנו פה באווירה ווקלית, אין מה לעשות, חבר'ה, אז בעזר השם נשתדל לרומם את המצב רוח, עד כמה שאפשר ברמה נורמלית. עוד לא הגענו לחודש אב, זה שבוע הבא, בסדר, משנה זמר, מעמדתי בשמחה, אבל אנחנו רוצים בינתיים קצת לרומם את עצמנו, לדעת שאנחנו במסעה של החיים שלנו, ובמסעות של החיים שלנו יש עליות וירידות, ויחנו ויסעו, ויסעו ויחנו, כל פעם זה מתחיל ב... ויחנו, ויסעו, ויסעו, ויחנו, וככה זה החיים של הבן אדם, יש תחנות שאתה נוסע, ויש תחנות שאתה נעצר, ושאתה נעצר, אתה לא תמיד יודע למה, איך, כמה, אבל מה שבטוח, יש פה מישהו שמנהל את הדברים, וכמו שאמרנו שאדם, אסור לו להסתכל על בן אדם, רק בצורה חלקית, הווה דן את כל אדם לכף זכות. צריכים להבין שהקדוש ברוך שהוא מנהל פה את העולם, הוא מנהל אותו בצורה שלמה, ומשפטי השם צדקו יחדיו. אנחנו לא תמיד נבין למה, איך, כמה, כל אחד מאיתנו עם הקשיים שלו. ולצערנו הרב, אתה רואה, קצת שבוע שעבר מישהו ניגש אליי, ואח שלו הקטן נפטר, ילד צעיר לשנים, מסיבה לא סיבה, לא מבינים, לא יודעים. אבל מה ששבר אותם בעיקר, ופה אנחנו צריכים להתחזק, רצנו לכל מיני רבנים כאלה ואחרים, והיו רבנים הרב, אני לא רוצה להגיד את השמות, והאמת שהוא אמר, אבל לא משנה, שהבטיחו לי הרב, הבטיחו לי, הוא לא היה, הוא 100% יחיה, הוא יברי, אני אומר לך, הבטיחו, אני גוזר, ואני ככה, והוא נפטר הרב, איך זה יכול להיות? סתם צריך, אני אומר את זה לעצמנו, תראה כמה אנחנו צריכים לדעת מה זה אני גוזר, או ש... בעזרת השם, אנחנו לא באים להעביר ביקורת, אנחנו מי אנחנו בכלל, אבל אנחנו צריכים כן לדעת שיש צד שני, ולא תמיד הוא מבין, ולא תמיד הוא יכול לקבל, ושלא יצטרכנו בהפסדנו. אנחנו רוצים לתת תקווה לאנשים, ומצד אחד יכולים לבלבל מאוד. אז אם כבר אנחנו אמרנו שהפרשה היא גם מתות וגם מסעי הרי, אז ידוע בשם הרבי מחמלניק, ספר ארץ חיים מביא את זה, הוא אומר כך, בשעה שרואה אדם מישראל שדרכו, שדרך הצלחתו נוטה למטה. משהו מטות, בסדר? מטות, הכוונה היא שמשהו יורד למטה. משהו לא הולך כמו שאתה רוצה, אתה מרגיש, למה, עכשיו, אבל לא, אני מדבר על כל אחד מאיתנו, כל אחד, פתאום בעסקים, פתאום בבריאות קצת, פתאום עם הזוגיות, פתאום עם הילדים, כאילו, וואו. וכל אחד מאיתנו יש לו את הרגעים האלה, אף אחד הוא לא רק בעלייה, אין מצב כזה בעולם. אומר הרב, לא יזעף ליבו, ולא יאבד אמונתו בהשם. שני דברים. א', לא יזעף ליבו, מה העניין לכעוס? סליחה שאני אומר, כאילו, זה לא יתקן כלום, וזה גם לא ישפר כלום. תמיד תזכרו את הכלל הזה, אל תפסידו פעמיים. גם קרה משהו לא נעים, לא יודע, בעסק, בביזנס, לא יודע מה, בבריאות יש איזה אתגר, וגם אתה מתעצבן. אז מה? תפסדת פעמיים, בוא נתמקד במה ש... אוקיי, נכון, יש איזשהו אתגר כלשהו. אני לא מקטין, אני לא מזלזל, אני לא מקליל, אני מתמודד. אז הוא אומר לך, א', לא יזעף לי בו, חבל. גם בדרך כלל שאתה זועף, אתה המוח שלך נהיה עכשיו מוח של fight or fly, זה נקרא. אתה נהיה או להילחם או לברוח, אתה לא חושב בצורה יצירתית, אתה לא מצליח לראות פתרונות, אתה מתמקד רק בבעיות, כי ככה המוח שלנו מתוכנת. המוח שלנו מתוכנת לזהות איומים, ואם אתה מרגיש עכשיו בעסק או בבית זה איום, אז המוח מתמקד רק באיום, רק ברע. והוא לא רואה שום דבר טוב, הוא לא מצליח לראות שום דבר טוב, ובפרט אם ינסו להגיד לך שיש משהו טוב, אתה תנסה להסביר להם כמה זה לא טוב, וכמה זה גרוע, וכמה סוף העולם הגיע. אז לכן לא יזעף ליבו שלב ראשון. אין מה לעשות. זה לא יעזור לריב עם זה עכשיו, אני רוצה לקבל את זה עד כמה שאפשר לקבל את זה. אתם אפילו לא באהבה. בוא נקבל את זה. אחרי זה שלב בא יהיה באהבה. לא יזעף ליבו. ודבר שני, ולא יאבד אמונתו בהשם. גם, מה זה יעזור? מה, אז כאילו פתאום אין השם, חס ושלום, או פתאום אתה, האמונה שלך נחלשת, מה זה קשור? או שאני מאמין או שאני לא מאמין, מה, בגלל שהשם לא עשה מה שאני רציתי, אז כאילו, זה אפילו בדיחה, סליחה שאני אומר את זה. עוד גם, משה רבנו גם ירד מהדרך, כי הקדוש הוא לא הסכים שהוא כנס לארץ ישראל. מה, אבל התפללתי 515 תפילות, אני משה רבנו, סליחה, איך אתה עושה לי? שייך לדבר ככה בכלל, חס ושלום. אז דבר ראשון, לא יזעף ליבו. חבל בשבילך, בוא נתמקד בנטו, מה שבורא עולם שלח, ולא נוסיף לזה ריבית. ולא יאבד אמונתו בהשם, כי זה לא שייך גם. מה? אלא יקבל הכל באהבה ובשמחה. הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, ונזכה. אלא יקבל הכל, הכל כולל הכל. באהבה ובשמחה. איזה כיף ככה לחיות. עכשיו אדם מצליח באמת לחיות ככה. קבל הכל, אבל הכל. באהבה ושמחה. ויאמר, זה הדבר שציווה השם. נתן גם פתרון, לא סתם עכשיו זורק חסיסמאות, אומר גם מה להגיד. ויאמר, זה הדבר אשר ציווה השם. חמש מילים. למה? כי זה מה שמביא בפסוק, הפסוק שלנו בפרשה המתחיל, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל למור, זה הדבר אשר ציווה השם. אז הוא מסביר את זה על הפסוק הזה. וידבר משה אל ראשי המטות, זאת אומרת, אם אתה מרגיש שאתה קצת מטתה, כאילו אתה מט ליפול, מה שנקרא, פתאום זה ירידה, פתאום מטה, מטה. אז למור, זה הדבר שציווה השם. אומר הרב, ויאמר, זה הדבר שציווה השם, כך גזרה חוכמתו יתברך. כך גזרה חוכמתו יתברך. אנחנו לא יכולים להבין מי זה הקדוש, בכל לא יכול לרדת אף פעם, אף פעם, אפילו לאלפית שורש רצונו יתברך. כמו שלהבדיל נמלה לא יכולה להבין בן אדם, היא לא יכולה להבין בן אדם, ועוד הפער בין נמלה לבן אדם עוד קטן, לעומת הפער בין בן בורא עולם. אז אני מבטל את עצמי לגמרי, לגמרי, לרצון השם. כך גזרה חוכמתו יתברך, וידע נאמנה שכל מה דוד לתו אביד, כל דוד רחמנה לתו אביד, לא סתם כל דוד לתו אביד, אלא כל דוד רחמנה, הרחמן, הרחמן, זה לטובה. ויברך על הרע מנה טובה בשמחה, ומסיים ואומר, וכאשר יעשה כן, שימו לב טוב, עכשיו יש לך פה איזו הבטחה, דיברנו לא להבטיח, אבל פה הרב מחמלק מבטיח, וכאשר יעשה כן, אני מבטיח, הוא אומר, שיעלה על במותי ההצלחה, אם ירצה השם. והדגש הוא אם ירצה השם. אז אם אנחנו נעשה, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, כאשר יעשה כן, אני מבטיח שיעלה על במותי ההצלחה, בעזרת השם, אם ירצה השם. זה העבודה שלנו, יקיריי. להבין שאנחנו לא תמיד מבינים למה הקדוש ברוך עושה מה שהוא עושה על ויחנו ויסעו, ויחנו ויסעו. אדם בשם שוורש קרפיטן, זה השם שלו. נולד בארמניה הסובייטית. הוא היה אלוף בענף שנקרא שחייה עם סנפירים. זה ענף ספורט כזה. זה נקרא fish swimming. כאילו שחיית כמו דולפין, זה למעשה זה סנפיר אחד גדול, כמו זנב של דג, ואתה כאילו לוקח זה עם עצירת נשימה, והוא צולל, צולל ושוחה מתחת למים, עם הידיים ישרות, טלק, טלק, רק רגליים זזות, כמו דולפין. הוא היה אחד הטובים בעולם, תבינו שהוא קבל מושגים, כן, אבל הוא שבר שיאים, היה 17 פעם אלוף עולם, שבר 11 שיאים, שיאי עולם, בן אדם כוכב, באמת כוכב על, אלוף עולם בזה, נהדר, בצלילה, כאילו עוצר נשימה, זה בלי בלונים כמובן, זה עם עצירת נשימה. ואז, 1976 למניינם, הוא היה בן 23, הוא היה בשיא כוחו, מה שנראה, בשיא הקריירה שלו, יוצא לריצה, סביב אגם ירובן. איזה אגם כזה? בארמניה הסובייטית. הוא רץ יחד עם אח שלו. פרט שולי, אבל הוא רץ יחד עם אח שלו. ואז, טריליבוס. מה זה טריליבוס? זה אוטובוס חשמלי. מאבד שליטה, סוטה מהכביש, ובאזור סכר, מעל המאגר מים הזה, נופל. האוטובוס מלא נוסעים, שוקע בתוך האגם. עכשיו תחשוב, אתה עומד על שפת אגם, אתה רואה אוטובוס שלם, מלא נוסעים, נופל מלמעלה לתוך האגם. כל האנשים עומדים, צורכים, נבהלים, אבל אף אחד לא יודע, ולא יכול אולי אפילו לעשות משהו. אבל שוורש קרפיטן שלנו, שימו לב טוב, תראו, בורא עולם מזמן את הבן אדם הנכון למקום הנכון. הוא הרי שחיין, ולא סתם שחיין, הוא גם צולל עם צלילה חופשית, כמובן עם עצירת נשימה, לא מתבלבל, מוריד את החולצה, קופץ לתוך המים, מתחיל לשחות. האוטובוס נפל 25 מטר מהחוף, כמו בריכה חצי אולימפית, ושקע לעומק של 10 מטרים. עכשיו 10 מטרים זה עמוק, תחשבו שבריכה סטנדרטית לעמוקים זה 1.80 מטר.
1: נגיד 2 מטר, פה 10 מטר. עכשיו זה לא סתם אגם צלול, נחמד כזה, אתה יודע, אפילו כנרת, שלא לא הכי צלולה, אבל יחסית. מדובר פה על כמו ירקון, מים קרים, אחורים, מזוהמים. עכשיו תבינו שברגע שהאוטובוס נפל, אז כל הבוץ, כל הבוץ שהיה בתחתית האגם, הכל עולה למעלה, גועל נפש. אבל הבחור שלנו שוחה. מגיע למקום שהוא רואה את, כאילו, איפה שהאוטובוס שקע, צולל למטה ומנסה לראות מה הוא, הוא לא רואה כלום, כן? כל ביניים עצומות, הכל חושך על פני תהום. הוא מנסה עם הידיים לגעת, הוא צריך לעצור את הנשימה, תחשבו איזה, איזה קושי. הוא מזהה שבעצם כל החלונות סגורים. אולי המסגן, אולי לא יודע מה היה שם, אבל תכלס, כל החלונות סגורים, אז אי אפשר להיכנס פנימה, אי אפשר להוציא אף אחד. הוא שוחה לכיוון שמאחורי האוטובוס, לשמשה האחורית, ועם הרגל שלו שובר אותה. טלאק! שהכל מתחת למים, הכל בעצירת נשימה. עכשיו תבינו, בן אדם רגיל בחיים לא היה יכול לעשות את זה. פתאום, אתה יודע, אני אומר את זה, דרך בור עולם סידר, שהוא התאמן על זה שנים, שנים. זה ענף הספורט שלו, שהוא אחד הטובים בעולם, אולי, אולי הטוב בעולם. הוא מצליח לשבור את החלון האחורי. אבל מהזכוכיות הוא נחתך מאוד חזק. הוא לא שם לב לעצמו בכלל, הוא נכנס פנימה לתוך האוטובוס, מתחיל לשלוף אנשים. תבין, הוא שולף בן אדם, שוחה איתו למעלה, מעביר אותו לאיזה סירה של אנשים, וצולל חזרה. אף אחד לא יכול להיכנס יחד איתו, אף אחד לא מעז להיכנס, האגם הוא מזוהם, תבין זה. עכשיו, אף אחד לא מצליח, אף אחד לא יכול לעצור לנשימה ככה, אף אחד לא יכול לשחות ככה, רק הוא יורד, עולה, עולה, יורד, ויחנו, ויסעו. עכשיו הוא לא רואה כלום, הוא לא יודע אם אדם חי, אדם מת, הוא לא יכול לבדוק כלום, הכל כנגד השעון, זריז, זריז, זריז, זריז. אפילו באחד השלבים הוא מספר קטע שהוא שבר אותו קצת, הוא תופס משהו, מנסה למשוך אותו ומעלה אותו, בסוף מתברר שזה היה בכלל איזה מכסה שלו, של המושב, זה בכלל לא היה בן אדם, וכאילו, הכאב לב זה שבאותו זמן יוכל היה אמור למשוך בן אדם, והוא חוזר עוד פעם. בסופו של דבר, הוא הצליח למשות 20 איש, או 9 הצליחו לצאת בזכות שהוא שבר את השמשה האחורית. 20 איש שרדו בזכות פעולות ההצלה שלו. אחרים כבר היו ללא רוח חיים כבר מלכתחילה, אבל תבינו שבגלל שהם היו מזוהמים, ובגלל החתכים שהיה לו מהזכוכית, בגלל שהוא גם בלה מים מזוהמים, הוא חלה בדלקת ריאות קשה מאוד, סבל מזיהום חמור, הנזק בלתי הפיך לריאות שלו, הוא הושפז בתקופה ממושכת, קרוב ל-45 יום היה מאושפז, וזהו, זה גדל לו את הקריירה הספורטיבית שלו. אבל אז הוא אמר דבר אחד, עכשיו הבנתי שכל החיים אני התאמנתי בשביל להגיע לרגע הזה. אתם מבינים? כל החיים שלי אני התאמנתי בלי לדעת שהתאמנתי לרגע הזה. הרגע שהוא בא ובאמת מציל את אותם אנשים. ככה מספרים. שהיה פעם איזה עיקר אחד. מעיקר אחד. קראו לו יעקב. יעקב העיקר שלנו יום אחד בורא עולם מתגלה אליו. כן, ככה מספרים, כמו משל כזה. ובורא עולם אומר ליעקב, יעקב, אתה רואה את הבולדר הזה בגינה שלך? אני רוצה שתזיז אותו. עכשיו, אתה לא תוכל להזיז אותו, אז כל יום אתה בא, דוחף את הבולדר, דוחף את הבולדר. טוב, יעקב ככה חולם, אלוקים מדבר אליו, לך תדחוף את הבולדר. קם בבוקר, הוא מכיר את הבולדר, יש לו, מה זה בולדר? זה סלע מאוד גדול. טוב, הוא מגיע, קם בבוקר, קדימה, שעתיים ביום, דוחף את הבולדר, כמו שהוא ראה בחלום. מה, השם אמר לו, השם אמר לו. דוחף את הבולדר, דוחף. הוא לא יכול להזיז אותו, אבל השם אמר. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, בוקר, בוקר, יעקב קם לפני עבודה, הולך לבולדר, כמו שאלוקים אמר לו בחלום, דוחף, דוחף, וכלום, כאילו, הרי הבולדר לא זז, זה סלע סלע, ובתוכו הוא לא, הוא שואל את עצמו, לא יודע למה השם אמר לי את זה, כאילו, למה אני צריך לדחוף את הבולדר, לא יודע, טוב, אני דוחף, השם אמר, אז אני עושה, לא מבין מה רוצים, אני בכלל, חודש, חודשיים, קרוב לחצי שנה, בוקר, בוקר, שעתיים, יעקב דוחף את הבולדר בלי להזיז אותו. עם הזמן, אתה יודע, הוא דוחף כל יום שעתיים, נהיו לו רגליים, רגליים, כתפיים, כתפיים, אתה יודע, הוא נהיה חסון. ואז, יום אחד, היצר הרע החליט ככה להתקנטר בביבי יעקב. מתגלה אליו ככה יצר רע, שהוא רואה אותו דוחף את הבולדר, אומר לו, תגיד לי יעקב, מה אתה עושה? אז הוא אומר לו, השם אמר לי לדחוף את הבולדר. הוא אומר לו, היצר רע, תגיד לי, אתה בסדר? א', אין לך מושג למה הקדוש ברוך הוא אמר לך, ואני אגלה לך. פשוט מאוד, המלאכים בשמיים אנחנו משוממים קצת. אין לנו אקשן, תבין מה כבר... אז השם אמר, אתה רוצה שאני ישמח אתכם? יש לי זה אחד למטה, לא מהיעקב. הוא ידחוף כל יום בולדר, ואתם תסתכלו עליו, תתפקעו מצחוק, תראה את היעקב הזה. איזה טיפשון, מה שנקרא. אז תדע לך, אני אומר לך תודה בשם כל המלאכים, אתה מבדר אותנו, שאתה דוחף את הבולדר הזה, ולא מתקדם לכלום בחיים שלך, תקשיב, יעקב, חזק וברוך. יעקב שומע את זה? הוא אומר, מה? זה הסיבה שהשם אמר לי לדחוף את הבולדר? סתם? מה? שהשם מלאכים כאילו? מרוב דיכאונו הלך לאיזה מסבעה כזאת, למרות שזה לא מתאים לאופי שלו, לא לסגנון שלו, ניגש למוזג, מה שנקרא, לברמן, אומר לי, תן לי משהו לשתות, אני פגוע, עד אם כן נשמתי. נותן לו איזה משהו לישש כזה לשתות, ויעקב שלא מתחיל לשתות ככה בעצבים, למה השם אמר לי את זה, סתם מתעלל בי, סתם מתדוחף, באמת אני חשבתי, אני סתם דוחף את הבולדר, לא מתקדם כלום. ואז פתאום, יעקב שומע אישה, שמגיעה בריצה, וצועקת, אצילו, אצילו. מה קרה? בעלה בא להחליף גלגל, ולצרנו הרב, הרכב קרס, הג'ק נשבר, והרכב מוחץ את בעלה, והיא צועקת, אני צריכה שמישהו יבוא לעזור, אבל אנשים לא מצליחים, אני צריכה מישהו מאוד חזק, אנשים מנסים, לא מצליחים להרים את הרכב. ויעקב שומע את זה, ופתאום הוא קם מהכיסא, זוזו, מתחיל לרוץ לעבר הרכב, צורקים לו, יעקב, מה אתה עושה? אתה לא, אי אפשר להרים את הרכב, אין מה לעשות. יעקב אומר, תזוזו. כל אנשים אומר, יעקב, אתה לא יכול, תפסיק. זוזו. יעקב פתאום מתחיל לשחזר. אני כבר למעלה מחצי שנה דוחף בולדר. יש לי כוחות בכתפיים, כוחות ברגליים. הוא מגיע לרכב, תופס אותו ביד אחת, מרים אותו. כולם, יעקב, יעקב. והאישה, אני לא מאמינה, מה זה? תודה. ואז יעקב מבין, תראה איך בורא עולם סובב את כל העניינים, כדי שאני אדחוף חצי שנה בולדר, לכאורה בלי להתקדם, לכאורה ללא שום תכלית, אבל בורא עולם יודע, בדיוק למה אנחנו עוברים מה שאנחנו עוברים, וכמו אותו בן אדם שהיה, בזמן הנכון, ברגע הנכון, אותו שוורש קפיטן הזה, שמציל 20 איש, מי יודע מה כל אחד מאיתנו, השם רוצה שנציל, וגם לא אחרים, אולי את עצמנו. וזה נקרא, קרוב אני אליך.

אליך באמת, בעזרת השם שנזכה להרגיש את זה שהקדוש ברוך הוא מקרב אותנו אליו באמת. אז כולנו קרובים לקדוש ברוך הוא, רק אתה לא תמיד מרגיש את זה. אבל אין ספק שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. עד כדי כך שבפרשה שלנו בהר המקלט, אותו רוצח בשוגג שבורח לעיר המקלט, ושם הוא יעד מותו של הכהן הגדול. וכולם מכירים את זה, שם הוא הולך לחכות עד מות הכהן הגדול, והאימהות של הכהנים הגדולים היו הולכים ונותנים להם שם אוכל וממתקים מצלי ושי לה, לא יודע מה, העיקר שיהיה לך טוב שם. למה? שלא יתפלל על הבן שלהם. עכשיו אני לא מבין, סליחה שאני אומר, רוצח בשוגג, כאילו מי זה? זה הרב הראשי, לא יודע מה, הוא מרא דאטרה, הוא אחד מהל"ו צדיקים, הרי אם הוא רצח בשוגג, אז כנראה יש פה איזה חשבונות כאילו כאלה ואחרים, אז לא שאנחנו מאשימים אף אחד, אבל ברעיון כאילו מה, אתה שם תפילה מול תפילה, יש לתפילה של הכהן הגדול, נבחר מכל הכהנים, עומד לשרת את בורא עולם, עומד נכנס ביום הכיפורים לפני ולפנים, אדם קודש קודשים, שעם ישראל מכיר אותו, עם ישראל אוהב אותו, עם ישראל לומד ומקבל ממנו, וכל יום כיפור שם אותו על ראש שמחתנו. מראה כהן, תחשוב מה זה, הכהן הגדול. מי זה הרוצח משוגג? כאילו, בוא, התפילה שלו נעלמת, מה שנקרא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. ואם אתה מרגיש קצת עיר מקלט כזה, שאתה בורח, אתה בורח מעצמך, אתה בורח, ואין לך לאן לברוח בינינו. אין לאן לברוח, זה הכי נורא שבעולם. אין לך לאן לברוח. נו, תברח, לאן? הבעיה זה לא האנשים סביבנו, זה אנחנו. ומעצמך אתה לא יכול לברוח. אז עד הרבה, זה זמן טוב, יקירי. בוא אל אבא, בוא חיבוק. דווקא בזמן שאנחנו מרגישים שאנחנו בורחים, שעשינו טעות בשוגג, במזיד, ואני בורח על נפשי, רודפים אחריי. אז התפילה שלך נשמעת, תקשיב טוב, היא נשמעת יותר מכל עם ישראל, אולי אפילו ביחד. יותר מהכהן הגדול, יותר מאימא של הכהן גדול. כי למה צריך להביא לך אוכל? מה קשור? תתפלל לי על הבן שלך, תתפללו עליי, וכן הלאה. אתה רואה שהתפילה שלך נשמעת דווקא אם אתה מרגיש, כן, רודפים אותי, כן, אני עכשיו בגלות, כן, אני בורח, אימא לי, אני לא בבית שלי, אין לי בית אפילו, יש לי בית, אתה מבין, אבל אני לא מרגיש בבית. אתה מבין, זה הכי אבסורד, יש לי בית, ואני לא מרגיש בבית, אני לא מרגיש בבית. יופי, יופי, פתחו פה, תתחילו להתפלל, דבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו הנסיעה באוטו, אתה עכשיו בבית עם הבישולים, תתחילו לדבר עם בורא עולם על עצמכם, אחרי זה על הילדים, ובעיקר על עם ישראל, ועל גלות השכינה. אנחנו נמצאים בשלושת השבועות. מה נגיד לכם? ציפיתי לישועה, רישלו אותנו חם 120, זה אחת השאלות, ציפית לישועה? צריכים להתחזק בזה, לדעת שחייבת לבוא הישועה בכלל, בפרט, וכל מה שאנחנו עוברים זה הכל בגלל שאין בית מקדש. זה הסיפור הידוע על רבן גמליאל שהייתה בשכנותו, הרי אישה שהיה לה בן תשחורת, הכוונה בן מיוחד, חמוד, מיועד לגדולות, שנפטר בגיל צעיר והייתה בוכה, ושהיה רבן גמליאל שומע אותה בוכה, היה נזכר בחורבן בית מקדש ובוכה. ובוכה עד שנשרו ריסי עיניו, וביקשו מה אותה גברת לעבור דירה, כאילו תקשיבי הרב לוקח את זה קשה מדי. וחזל שואלים, מה? אני לא מבין, האישה הזאת, הבן שלה נפטר, מה אתה בוכה לחורבן בית מקדש? מה קשור עכשיו? במקום לבכות איתה, במקום להצטער בצערה, במקום לא יודע מה לעזור לה, מה קשור? הכל בית מקדש, בית מקדש הכל, יש פה אישה שסובלת, אני לא מבין. אלא חזן מביאים שרבן גמליאל ידע שכל הסבל שיש בעולם זה בגלל הסיבה הזאת, זה השורש של הכל. כי אם זה יחזור אז הכל ישתנה. תחשבו כמה צרות יש, רק חס ושלום, רק בתי חולים. תחשב כמה גירושים יש וכמה פיתורים יש וכמה מחלות וכמה ילדים שירדו מהדרך ועלו לדרך ומחלה כזו ובאתגר כזה. וזוגיות, וואו, כמה בעיות יש בזוגיות.
מאוד, חבר'ה, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט בכלל, וזה סימן עבורנו. להבדיל, כמו שאומר פרי צדיק, אם אתה מרגיש חרדה, זה סימן, תתפלל לבורא יתברך על הדבר שאתה חרד ממנו. זה סימן לתפילה, לא כסת חרדות עכשיו, זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל אני אומר, כמו שיש חרדה צריך להתפלל, אז ככה אם יש בעיה צריך להתפלל, פשוט צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה המטרה. זה המטרה שכל אחד מאיתנו צריך קצת להבין, אנחנו לא במצב טוב, אנחנו לא במצב טוב. יהי רצון שאולי עוד השנה נזכה, אבל זה תלוי בך, בך, אני כן, מדבר אליך. זה תלוי בך, זה תלוי בי. בי תלוי הדבר, מה שכן, ויטמין בי. תפסיקו להסתכל הצידה, תפסיקו לחשוב השכנים, האלה, החילונים, היועמשית, השמשימשית, לא יודע מה, כל השוטרים, הצבא, זה שטויות, סליחה שאני אומר את זה, שהילדים כבר ישנים, הבל הבלים, שלא נהיה פני הדור כפני הכלב, מה קרה לנו? מה השם אמר לו כלל? מה השאלה בכלל? אנחנו עושים השתדלות, אבל ברעיון זה חייב לנו את הבדק בית בפנים, שלא יהיה שנאת חינם, על מה אתה עושה? יצר חוגג עכשיו למעלה בשמיים, עושה לנו קופה עם כל השטויות האלה, עושה לנו קופה, תראה איך משמיים גלגלו, שיהיה אפילו בחירות, בכלל, תבין, לא ממש בחירות, אנחנו באווירת בחירות. יצר חוגג, חבר'ה. כל מיני שטויות והבלים, מה אתה? אל תיכנס למקומות האלה, אל תסחפו לשם, לא יגייסו אותך, אי אפשר לגייס בן אדם בכוח אם אתה לא רוצה, אבל שב תלמד תורה, שב תלמד, תצדיק את זה שאתה בן תורה, שב תלמד, אבל באמת, שב תלמד. תעזור באמת, אלף למטה, כמו במלחמת מדיין צריך להיות. חסרים לנו הרבה חיילים בצבא הגנה לישראל, מבחינת לימוד תורה, צריך חצי חצי. ככה חזל מדהים אותנו במלחמה של השבוע. אלף למטה. נו, אז חצי במדינה יושבת לומד תורה, חייבים אותך. עכשיו, כמו שבצבא, לא כל אחד לוחם, ולא כל אחד ממלא תפקידים חשוב, יש גם הכל חשוב, אבל יש גם טבח, ויש גם שין גימל, ויש גם משק דת, אתה מבין? אז צריך אותך גם, גם אתה לא יושב, אתה לא יחידה מובחרת בישיבה, אתה לא לומד כל היום וכן הלאה, אבל צריך אותך. בוא, יש כאלה עושים, יש יחידות בצבא נקראים 805, אתה אומר, זה יחידת 805, באים ב-8, עושים 0, הולכים ב-5, אבל אתה בצבא, יופי, אז גם אתה בישיבה. שב, תלמד, תבוא ל-5 דקות, נצלי, 10 דקות, בסדר? באמת אני אומר, אז אל תזלזל בכל תרומה שלך. אנחנו צריכים עכשיו זכויות, צריכים זכויות, הרי שמגיע חורבן בית מקדש, כולם יודעים לספר את הסיפורים על כל הנבוכדנצר וכל מיני טיטוסים וכל מיני נבוזרדנים, אבל כולם יודעים שיצא בת קול ואמרה, קמח תחון תחנת, בית הרוס הרסת, זה לא קשור, לא נבוזרדן ולא טיטוס, זה שטויות, זה בגלל ששלוש עבירות חמורות, בית ראשון, שנאת חינם בית שני, זהו, זה הסיבה. מה קשור? סט, אתה יכול לספר לי סיפורי חורבן, זה נחמד, זה טוב, אבל ברעיון, בית הרוס הרסת, אז אנחנו בידיים שלנו הרסנו את זה הרבה לפני כן, מה הרעיון בכלל? ותראה מה זה מלחמת מדיין. סתם, תראו מה זה מלחמת מדיין, זו מלחמה. אני אקרא לכם מהספר דס תירה, של רבוכם לבוביץ', שמביא שם על משה רבנו שהוא כעס, לפי דרגתו, והקצוף משה על פיקודי חיל. אומר, הבה נתבונן על המחזה הזה. בואו, תראה מה זה מחזה. 12,000 איש צבעו על מדיין וכבשו מדינה שלמה. תבין מה זה צבא הגנה לישראל בתפארתו? סך הכל 12,000 חיילים. זהו. 12,000 חיילים, 12,000 לומדי תורה מתפללים. כבשו מדינה שלמה, ערים פרזות ובצורות, חמשת מלכי מדיין ועם רב, אנשי מדיין אומר, היו גיבורים וחכמים, הרי התייעצו עם מואב, מה לעשות, והלכו זקני מואב וזקני מדיין, מובן כי חכמים וגדולים ומלומדי מלחמה היו. ולכבוש חמשת מלכים, צריך עמל גדול היה. ועד רבה, אתה רואה שבסופו של דבר, היומן אומר, כי רק י' ב' 1,000 איש יוכלו לבצע את כל זה? אבל לא סתם לבצע את כל זה, ואתה יודע, לצערנו הרב, היום אתה שומע כל פעם זה פצוע וזה הרוג, לצערנו הרב, ולשמור שלא ייפקד מהם איש, אף אחד לא קרא לו כלום. אתה מבין מה זה מלחמת ישראל אמיתית? אנחנו אמורים לצאת למלחמה וחוזרים כולם, כולם.
היש גבורה יותר מזה? ואתה אומר שזאת ידוע, אומר שהיה פה השתדלות על פי הטבע. ככה מביא פה הרב.

חייל חייל, מה שנקרא. טוב, קיצור, אנחנו... בסופו של דבר, אתה רואה שמשה רבנו כועס עליהם. כועס עליהם לפי דרגתו, כועס עליהם, ופה רב חיים שהוא לוי זצל, לא סליחה, בדסטיר, רבי יוחנן לבוביץ' מביא, הוא אומר, למה משה רבנו כעס עליהם? בסדר, טעות קטנה, הביאו את הנשים וזה, מה... אבל בכל זאת הוא כעס עליהם, כי הדק מן הדק דורשים מכל אחד מאיתנו לשאוף באמת למקסימום, לשאוף למקסימום, עד כמה שאפשר. והוא אומר, הדבר היפה הוא, שהרי משה הוא ענב מכל האדם. אז מה הוא יכול לכעוס בכלל? משה בן יכול לכעוס? תראו מה הוא כותב. ולכן מבחן חוכמת האדם הוא, כשיצאו ממנו כוחות הפוכים. אני רוצה לראות אותך מסוגל גם וגם. רחמן במקום שיש לרחם, ואכזר במקום שיש להתאכזר. אני רוצה שתהיה מסוגל גם לרחם וגם להתאכזר. למה? הוא אומר, והנה מידת הענווה משובחת מאוד, אבל אם תמיד יתנהג האדם בלי שינוי בענווה, אז עוד היא, כי אין זה אלא כניעה בהמית. שמעת? ענב זה לא כזה לפלף כזה, מסכן כזה תמיד, כאילו יסמן. לא, לא, לא, לא, לא. אומר, עד רבה, מצינו באמת אצל משה רבנו שהענב האמיתי, כוחות הפוכים, יכול גם לכעוס. כן? נכון, לפי דרגתו הוא נענש על זה שהוא כעס, אבל אתה רואה שהוא מסוגל, מה שנקרא. זה חשוב. וזה חשוב מאוד לדעת שאני מסוגל גם להיות עם כוחות הפוכים ולא להתבלבל מזה. כי זה מעלה, זה לא חיסרון. כי לפעמים אתה אומר, תגיד לי, אני לא יודע מי אני. נראה לי אני יום המהלך, יום הגלח, כמו זה, גלח זה אצל הנוצרים. לפעמים אני צדיק יסוד עולם, לפעמים אני ישם על הפנים, כאילו, מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? אז הכל בסדר, להפך. זה סימן טוב. אבל בואו נתחזק בדבר הזה. אומר השפת אמת כך. ונכתבו כל המסעות. למה יש כל המסעות? ויחנו ויסעו. למה אני צריך לדעת את זה? להודיע לעם השם. כי כל עובד השם לא ייפול ליבו עליו מכל הנפילות שיש לו. אתה לא צריך להיבהל מהנפילות שלך. אתה לא צריך להיבהל מהכוחות המפחידים שלך. פתאום עובר חיי צערה, אתה ימלא, ימלא. אתה מפחד מעצמך. איזה מחשבות יש לי? אם היו יודעים כבוד הרב? לא בסדר. הכל בסדר. להפך, להפך. זו העבודה שלנו, לקחת את הרע להפוך לטוב, לקחת את הכללה להפוך לברכה, לקחת את ימי הצומות ולהפוך אותם לחגים. זו העבודה שלך, אל תתבלבל. אני אומר הרב, שפת אמת, אני מצטט, הוא אומר, נכתבו כל המסעות להודיע לעם השם, כי כל עובד השם לא ייפול ליבו עליו מכל הנפילות שיש לו. כי כך הוא עמידה להיות עולה ויורד, עולה ויורד. ומכל מנוחה שהשיגו, אחר איזה מלחמה, התחילה מלחמה אחרת. הבנתם? אין שקט בעולם הזה, אין. אחרי לעולם יחנו ויסעו ויסעו ויחנו. כמו שכתוב, הילכו מחיל אל חיל, שאין למנוחה לעובדי השם, שעל זה נבראו ללחום מלחמות השם. שמעת? לכן לא להתבלבל מנפילות. שימו לב טוב. בדצמבר 1971, למניינם, הייתה בחורה בשם ג'וליאנה. ג'וליאנה אז הייתה בת 17. ג'וליאנה מרגט, היא נולדה בלימה, בזה פרו. הייתה בת היחידה לשני חוקרי טבע גרמנים. אבא שלה הוא זיאולוג, אחד שמבין בבעלי חיים, אמא שלה חוקרת ציפורים. נהדר. הם גרים בסביב, בפרו שם, הם חקרו את יערות הגשם של האמזונס. תבינו, מדובר פה על יערות, גשם, שם יש בעלי חיים מסוגים שונים. זה יער יער של הבאמת, מה שנקרא, בלי לפגוע ביער בן שמן או דברים כאלה. זה היער של הבאמת. טוב. ג'וליאנה לא גדלה סתם כי ילדה עירונית רגילה, היא הכירה את הג'ונגל. הכירה את הג'ונגל, הכירה את הסכנות בג'ונגל, בסדר? אבל אבא שלה לימד אותה כלל אחד, וזה כלל עבורנו, תכף נראה. אם הולכים לאיבוד בג'ונגל, הוא אמר לה, מחפשים מים. שימו לב טוב, אם הולכים לאיבוד בג'ונגל, ותכף נראה איזה ג'ונגל אנחנו מתמודדים איתו, מחפשים מים. למה? כי נחל מוביל לנהר, ונהר מוביל בסוף לבני אדם. זה מה שאבא של הפעם אמר לה, אתה יודע, כמוסר, אל תיטוש תורת אביך, מוסר אביך כזה. מוסר, בסדר? תורת אמך, קיצור, אל תיטוש. תזכור, נחל מוביל לנהר.

נהר, נהר מוביל לבני אדם. יום אחד, 1971 למניינם, היא בת 17, סיימה את הלימודים שלה בלימה, והייתה אמורה להצטרף יחד עם הוריה בטקס הסיום. אז הם טסו לאבא, כי אבא היה באיזשהו, כמו תחנת מחקר כזאת, אז היו צריכים לטוס אליו, וביחד לחזור. והם טסים. הם טסים באיזו חברת תעופה, לנסה קראו לה, טיסה 508, מלימה למקום אחר בפירו. ואז שימו לב טוב, כשאבא שלה שמע שהם באות בטיסה הזאת, הוא לא אהב, כי זו חברה קצת מצ'וקמקת, היה לה מוניטין בעייתי, אבל לא היה ברירה, לא היה ברירה, התקופה של החג, הטיסות היו מלאות. בטיסה היו 92 אנשים. אמא שלה, ג'וליאנה, היה בחורה הזאת, ואמא שלה ישבו יחד בשורה כמעט אחרונה. ג'וליאנה ישבה ליד החלון, ואמא שלה לידה. ואז, בערך 15 דקות לפני הנחיתה, המטוס נכנס לסופת רעמים קשה. עכשיו זה גם ככה מטוס לא גדול, תחשוב, 92 איש, אז המטוס מתחיל להיטלטל בתוך סופת הרעמים. עכשיו הצוות עשה טעות, כי הצוות היה צריך לעשות איזשהו עיקוף מסוים, ולא להיכנס לתוך המזג האוויר המסוכן הזה, ואז המטוס נפגע מברק. ואז המבנה שלו מתחיל להתפרק באוויר. לא על אף אחד מישראל, הפחד, אין, לא יודע אם יש פחד יותר גדול מזה. תחשוב, המטוס באוויר, זה לא אפילו ספינה, ים, אתה קופץ לים, בוא, תנסחה, לא יודע מה, רכב, אתה יודע, מטוס מתפרק, זה מתפרק. ואז אמא שלה אומרת לה את המשפט האחרון, והיא אומרת לה, עכשיו הכל נגמר. מיד אחרי זה, ג'וליאנה אפה, המטוס מתפרק באוויר, היא הייתה עדיין קשורה לשורת המושבים, היא אפה לבד, היא לא, אמא שלה כבר לא הייתה, מה זה אפה? היא, תחשוב, היא לא ראה כלום, לא מבינה כלום, אולי אפילו איבדה את ההכרה, אבל היא מחוברת עם חגורת ביטחון לשורת המושבים, שנתלשה, תמיד נתלשה, והיא נופלת מגובה של 3,000 מטר, פירוש דבר 3 קילומטרים, אתה יודע מה זה? זה לא נתפס. תיסו פעם באוטו ותראו מה זה 3 קילומטר. תראו מה זה קילומטר אפילו. תראה בווייז, אומר לך עוד 1.5 קילומטר ימינה. אתה יודע איזה מרחק זה? תכפיל את זה בשניים? קיצור. זה כמעט בגדר נס, אבל היא נופלת. נפילה חופשית, אין מצנח, אין כלום, היא נופלת. נסתה איבדה את ההכרה בדרך, אבל היא קשורה לזה, כשהיא מתעוררת, אחרי זה ניסו להבין מה, אז כנראה הצמחייה, הרי זה יער גשם, זה שהרבה מאוד עצים. אז העצים כנראה העטו את הנפילה, וגם זרמי האוויר, אמרנו שהיה שם מזג האוויר מאוד קשה, אז גם ריכך במצורם את הנפילה, וגם שהיא הייתה מחוברת למושבים האלה, אז גם איכשהו ריכך תכלס, היא מתעוררת. מתעוררת למחרת, זאת אומרת, היא הייתה מוחזרת הכרה, פצועה, בלב הג'ונגל, עצם הבריח שלה נשברה, פציעה עמוקה ביד, פגיעה בעין, קרע ברצוע בברך, וזעזוע המוח. כאילו, אתם רוצים עוד משהו? וגם איבדה את המשקפיים שלה, שגם ככה היא בקושי רואה. לבושה שמלה קרועה ונשארת עם סנדל אחד בלבד. באמצע שום מקום. אין לה אוכל, לא מפה, לא מצפן, לא סכין, לא ציוד הישרדות. סך הכל ילדה בת 17, לבד באמזונס, אחרי התרסקות, מטוס. ניסתה לחפש את אמא שלה, משהו, כלום, לא מוצאת כלום, כלום, כלום. תחשבו מה זה. היא מוצאת קצת דברים משברי המטוס, לכן היא מצאה קצת אוכל, קצת ממתקים שהיה, שכנראה נפלו מהתיקים של אנשים. אבל אין לה הרבה מה לעשות. היא צריכה לחפש דבר אחד. מה? מה אמרנו? מים, נכון. אבל תבינו שיודעת בדיוק מה יש ביער. ביער יש נחשים מסוכנים, יש עכבישים מסוכנים, יתושים מסוכנים, חיות מסוכנות. אבל יודעת שהדבר הכי מסוכן ביער זה לאבד כיוון, בלי להיכנס לפניקה. שמעתם? זה לא רק ביער, זה גם בחיים. הדבר הכי מסוכן זה לאבד כיוון ולהיכנס לפניקה. כי כשנכנס לפניקה אתה מאבד כוח, ואנחנו צריכים את הכוחות.
וגם כל אחד מאיתנו, אתה יודע, צריך את הכוחות שלו, כל אחד מאיתנו עם האתגרים שלו, לפעמים אתה נופל, לפעמים אתה מרגיש חסר תקווה, מה אני עושה, אימאלה, מה אני עושה? מה קרה עם ג'וליאנה? והאם היא תנצל או לא? בוא נשכנו קצת במתח, ונשמע את עברתי בחושך, כדי לקבל את האווירה.

0: קדושה.
1: בזאת אנחנו לחזור דרך קדושה, ואנחנו רוצים לראות מה אנחנו עושים כאשר יש נפילות, חבר'ה, ולמדנו על הנפילה של ג'וליאנה הזאת, אותה בחורה, טיסה, נפילה חופשית מ-3,000 מטר, אין סיכוי, אבל אתה רואה שיש סיכוי להכל, ובסופו של דבר תכלס היא הייתה באמת הניצולה היחידה מכל ה-92 אנשים, כולל אמא שלה, כולנו נהרגו בהתרסקות הזאת, אבל היא ניצלה. זאת אומרת, תמיד יש מצב שאולי מישהו אחד ניצל. זה יכול להיות אתה, זה יכול להיות את. זאת אומרת, לנו אסור לאבד תקווה. הכל אפשרי, בעזרת השם, הכל אפשרי. גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יראה רע, כי אתה עמדי. זה מה שצריך לחזק אותנו. לא יראה רע, לא יראה רע, כי אתה עמדי. קיצור, היא נופלת הרי. אמרנו, שבורה לרציסים, אין לה משקפיים, אין לה מים, אין לה אוכל, אין לה סכין, אין לה כלום, באמצע יער אמזונס, תסתדרי. הכי גרוע הבינה, זה נכנס לפניקה. לאבד אשתונות. אז גם אנחנו, אם אנחנו נופלים, אל תאבד אשתונות. בסדר, נפלת, נפלת, נכון. שמת גדרים והם נפרצו, החלטת החלטות ולא עמדת בהם, קיבלת קבלות והיא זכרם. אז לא משהו, היא זכרם, נפלת, קום, קום. תחזור לאותן קבלות, הכל בסדר. אתה בדרך הנכונה, כל הכבוד על הרצון, כל הכבוד על ההשתדלות, כל הכבוד על הזמן שכן התגברת. תרים את עצמך, הכל טוב, הכל בסדר. כל זמן שהנר דולק, כל זמן שהנר דולק, ותאמין לי שהנר דולק, אם אתה שומע אותי מה שנקרא, אפשר עוד לתקן. בהירות תשובה אחת, בעזרת השם. טוב, היא זוכרת מה שהרום שלה אמרו לה. חפשי מים. חפשי מים. עכשיו זייר, תחפשי מים עכשיו. אבל בדרך שלא מוצא, אנחנו נכין אותו, היא מוצאת איזשהו נחלון קטנצ'יק. יובל קוראו לזה של נחל. מה יובל, היא הולכת אחריו, הולכת, הולכת, עד שמגיעה לנחל. מהנחל היא ממשיכה, ממשיכה, עד שמגיעה לנהר. ותבינו, בדרך זה פחדים, זה לישון לבד ביער, זה ללכת ביער, אתה שומע רעשים, אתה שומע רשרושים, אתה לא יכול לדעת מה יקרה איתך, אבל אתה ממשיך להתקדם, קחו את זה לחיים שלכם, אתה חייב להמשיך להתקדם. מפחיד אותי, אני לא יודע איך אני אצא מפה, תמשיך להתקדם, עוד יום, עוד לילה. בואו נבין שהמסעות של בני ישראל במדבר היו 42 מסעות, אבל יש מסעות שהיו קצרים מאוד, יש מסעות ארוכים מאוד, אבל לא משנה מה, אנחנו ממשיכים במסע. והמטרה היא להגיע לארץ ישראל, אבל גם המסע 41 הוא מסע. למרות שעדיין לא הגענו ליעד, אבל היעד הוא לא היעד היחיד. יש גם בדרך, הדרך עצמה היא גם יעד. 11 יום היא מחזיקה מעמד. תבינו שבשלום זה כבר לא היה לה כוחות, היא פשוט נכנסה לנהר, שיסחוף אותה. שיסחוף אותה, אין לה כוח ללכת. ואחרי 11 יום, היא מגיעה למעין, כמו ככה, להסביר כמו סרטון, הגדיר את זה, סרטון כמו גדת חול ליד המים. והיא רואה מול העיניים שלה סירה. שהייתה כל כך מותשת, עד שהייתה בטוחה שהיא מדמיינת אבל. מה, הסירה אמיתית? ובסירה הזאת היו 5 גברים ציידים, חוטבי עצים טובים, שנעצרו בגלל גשם חזק, אתה מבין? גם הם נתקעו קצת. יכול להיות שגם אם תצבינו, למה נתקענו פה? מה נעשה עכשיו? אבל הם 5 גברים, מסודרים, עם אוכל, עם ציוד, גם הם לא רחוקים מהמקור שלהם, של הבסיס שלהם. כשהם ראו אותה, הם לא הבינו כאילו, מה זה? מה הבחורה? בקיצור, נותנים לה אוכל, מביאים אותה למקום מבטחים, וככה היא ניצלה. ככה היא ניצלה. והיא אומרת שזה מה שהחזיק אותה. אם אתם נופלים, תחפשו מים. ואין מים אלא, מה? אין אלא מים אלא תורה, יפה מאוד. אז יהי רצון. שגם אם נפלת, בוא הביתה. בוא הביתה לתורה, בוא הביתה לתורה, קחו איתכם כל מה שרק יכולים. מספר תהילים לחומש, לספר הלכות, לגמרא, למשניות. קחו משהו, קחו משהו, תתחברו. המאור שבתורה מחזירה למוטב. בלי שאף אחד יראה, קחו תהילים ברמה הכי פשוטה. קחו תהילים ותחזרו חזרה לאבא. לכן כל אחד מתעלם מהאתגרים שלו. כי הוא רגעים של משברים. ואז אתה כועס. אז אתה כועס, למה הדברים לא הלכו כמו שאנחנו רוצים, ואתה רואה שאפילו לפי דרגתו משה רבנו. שוב, זה הכל לפי דרגתו, אבל כתוב בתורה, ויקצוף משה על פיקודי חיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצווה המלחמה. אנחנו צריכים להיזהר מהדבר הזה, כי כעס, אחד הדברים שאנחנו צריכים לדבר עליו קצת, בלי לחץ, אבל צריכים לדעת ש... אולי אין חמור מזה. מה הכוונה חמור מזה? אני אצטט לכם בשער רוח הקודש. אומר רב חיים ויטל על רבו, תורף נפשו באפו, שהכועס הופך את נפשו לטרפה. והוא מביא שמורי זל, כמונה הארי הקדוש, היה מקפיד באבון הכעס יותר משאר כל עבירה. ואף על פי שעושה אדם תיקונים גדולים לנפשו, ותשובה מעולה על כל עבונותיו, חס ושלום עלול לאבד הכל כשהנשמה הקדושה מסתלקת ומתחלפת בתמאה. אז בואו, זה לא אנחנו, כי אנחנו לא כועסים עד כדי כך, וגם כן, אנחנו לא בדרגת הארי הקדוש, הכל בסדר, אבל אנחנו חייבים לקחת תשומת ליבנו. כי למה כועסים? למה כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו? מה קשור גיהנום עכשיו כבוד עליו? מה קשור כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? אני עובד עבודה זרה, הרב? מה זה הדברים האלה? מה זה הדיבורים האלה, כבוד הרב? למה ללכלך ככה? אז בואו נתחזק שא', תחשבו, תהיו הכי אינטרסנטים, אל תכעס כי אתה הורס את הגוף שלך. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, שנאמר, והסר כעס מלבך ועבר רעה מבשריך, ואין רעה אלא גיהנום. ולא עוד אלה שתחתוניות שולטות בו. מה זה הדברים האלה? שנאמר, ולתן השם לך, שם לב רגז וחיליון עיניים, דאבו נפש. ואיזה דבר שמחלה את העיניים, אלו תחתוניות. אז הכעס הורס לנו את הבריאות. אז אין עניין להפסיד פעמיים, עוד פעם אני חוזר. גם עצבנים אתכם, וגם אתם כועסים. גם משהו לא הלך כמו שאתם רוצים, וגם אתם כועסים. מספיק זה שזה הלך כמו שרצינו. די, סבלנו מספיק. אז גם להתעצבן. בואו להצבן את עצמנו, איך עשו לנו, מה אמרו לנו, די, די, די, די, די, די, די, די, ינו. יתרה מכך, כל אחד מאיתנו הרי לא, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו כועסים. יצא משהו מהכעס שלך. בינינו, יצא משהו מהכעס שלך. אל תנסה לשכנע את עצמך, כן, נה, נה, נה, נה, אחד לא שומעים בקולי. דרש בר כפרה רגזן, ומתגמר מסרת קידושין. רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותה. אומר רשי, לא עלתה בידו בשכרו אלא כחש בשר. וכידוע שהמחלות באות לא בגלל מה שאנחנו אוכלים אלא בגלל מה שאוכל אותנו. אז די לכעוס, אנחנו לא מרוויחים שום דבר, רק הורס לנו את הגוף, רק הורס לנו את החיים. ואיך לא לכעוס? שתי עצות עיקריות. עצה ראשונה, למה כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? אז כולם מכירים את הרמב"ן בסוף פרשת בו. אין לאדם חלק בתורת משה. זה מפחיד זה. אין לאדם חלק בתורת משה. עד שנאמין. עד שנאמין בכל דברנו ומקרנו שכולם ניסים. תבין, אנחנו צריכים להתחזק. כל מה שקוראתי זה ניסים, ניסים, ניסים. זאת אומרת, משהו חיובי. היי הרב, אבל הוא דיבר עליי ככה. הוא זרק אותי מהישיבה. לא קיבלו את הבת של הסמינר. כל דברנו ומקרנו, כולם, כולם, כולם ניסים, ניסים, ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם, זה לא אשתי, זה לא בעלך, זה לא הילדים, זה לא ההורים, זה לא השכנים, זה לא ההוא בכביש, שום דבר, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. אבל הרב, מה אין טבע? זה הטבע שלו. בין ברבים, בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, זה הכל תלוי במעשים שלי. ואם יעבור עליהם יחריטנו עונשו הכל בגזרת עליון. לכן אני חייב להתחזק בנקודה הזאת, זה לא הוא, זה הוא, מה שנקרא, זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא. לכן אם אני כועס, אני כאילו מתעצבן על הבן אדם, אז אני נפלתי באמונה, נפלתי באמונה. כי אם הייתי מתחזק שזה רק הקדוש ברוך הוא, אז מילא אם אני לא, אם זה לא הקדוש ברוך הוא, זה עבודה זרה. אז כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה, אתה מבין? אז אנחנו צריכים להתחזק בשבילנו, עזוב את הכעס, עזוב עכשיו כל מיני גיהנום שולטים בו, אנחנו לא באים להפחיד, זה לא מה שיעזור לנו. אנחנו רוצים להבין מבפנים, להבין בפנים שזה הכי כדאי בעולם לחיות ככה מחובר לקדוש ברוך הוא, לדעת שכל מה שקוראיתי זה רק זה ניסים, זה ניסים, לחכות בסבלנות, להתחזק, כשיגיע הזמן זה יגיע, בדיוק כמו שהוציאו את יוסף מהבור והיריצו מן הבור, בדיוק כמו שיצאנו ממצרים ביד רמה, בחיפזון, כשיגיע הרגע אנחנו נצא, לכן אנחנו עכשיו אבלים על חורבן בית מקדש, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהיום יכול להיבנות, היום בקולו תשמעו, אף על פי שיתמהמה, בכל יום אחכה לו שיבוא, גם בכלל וגם בפרט. לכן בואו נתפלל לזה, כמו שאנחנו אומרים בתפילת 18, ומקללי נפשי תידום ונפשי כאפר לכל תהיה. זאת אומרת, הרבה שאנחנו מתפללים על זה, ולמקללה נפשית ידום, להיות ככה, לשתוק, לא לענות, לא לענות, לא לענות, אבל לא סתם עכשיו להתעצבן בפנים, חכי, אני לא יענה לו. די, די, די, די, ונפשי כאפר לכל תהיה. ותזכרו שהאדמה כבר באה בתלונות לקדוש ברוך הוא, כולם דורכים עליי, יורקים עליי. אמר לה, קדוש ברוך הוא, אל תדאגי, יום אחד כולם יהיו מתחתייך. אחרי זה עבודה שלנו. התחזק להבין שכמו שומע הרמב"ן, תתנהג תמיד, לדבר, כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת. דייקו אחרונים. קודם כל תתנהג תמיד. תמיד, תמיד, תמיד, אין יוצאים לכלל, אני צריך לחנך אותו הרב, תתנהג תמיד, לדבר כל דבריך. שמעתם? זה הכללה. לא חלק מדבריך, רק עם אנשים, עם הרב שלך, לא. לדבר כל דבריך בנחת. אז עם מי לדבר הרב בנחת? לכל אדם. ובכל עת. שלוש קולים. כל דבריך, לכל אדם, בכל עת. אתה מבין? זאת אומרת, לכל בן אדם, גם למצבנים וגם למציקים, בכל עת, אפילו שאתה עייף, אתה מתוח, אתה מבולבל, אתה רעב, אתה... מה שתרצה, בסדר? בכל עת, בכל עת. בכל שעה. זו העבודה שלנו, כי אם חס ושלום אנחנו מפספסים את זה, אנחנו נופלים, ואנחנו עם משה רבנו, עם משה רבנו, לפי דרגתו, נשתכחה ממנו הלכה. אז מה מאיתנו משתכח? מה שאין לנו אפילו, בסדר? לכן הנקודה כמעט אחרונה. ספר שנקרא The Boy Who Was Raised as a Dog. משהו מפחיד עכשיו קצת, בסדר? הילד שגדל כמו כלב. אדם בשם דוקטור ברוס פרי כותב את הספר הזה. ספר על טראומות, ספר על משברים, ספר על הזנחה לפעמים. ופה הוא פורס לפנינו סיפור מזעזע, מזעזע על ילד. ילד בשם ג'סטין. ילד שהוא פוגש אותו, הוא היה בן 6. אבל ילד ששני הוריו נפטרו, ילד שמסרו אותו לאימוץ. לאדם בשם ארתור. מישהו מהמשפחה שלו, משפחה, אבל... משפחה קצת רחוקה, והבן אדם הזה הוא לא איתנו. ארתור הזה לא איתנו לגמרי, והוא היה מגדל כלבים, ארתור. זה חמוד, לא חמוד, אבל השם ירחם. ונתנו את ג'סטין הזה, לא יודע מי נתן, איזה רווחה או איזה עמותה, או לא יודע מה, אבל נתנו ג'סטין היתום לארתור המסובב מבחינתי, לגדל אותו. וארתור גידל כלבים. והוא חשב, אתה יודע, יש סיפור כזה שנקרא מוגלי, על כמו ילד יער כזה. אז הוא חשב, אולי אני אתן לג'סטין הזה שיגדל עם הכלבים. איזה יופי, כאילו הוא יגדל עם הכלבים, והם יהיו לו חברים, והוא יהיה חבר שלהם, ויופי, נכון? חמוד, אבל ממש לא. אבל מה, אני נותן לו אוכל, אני נותן לו הכל, הכל יהיה בסדר. לא, אני לא מזניח אותו חס ושלום, אני אתן לו הכל, ומה שהוא צריך, אני אכיל אותו, יש לו קורת גג, יש לו מים, יש לו אוכל, יש לו חברים, מה חסר לו? ותבינו שהילד הזה גדל בצורה מעוותת, מעוותת, עד שהגוף שלו לא מתפתח, המוח שלו לא מתפתח, והוא מתנהג קצת כמו חיה. שהדוקטור ברוס פרי הזה פוגש אותו בית החולים בטיפול נמרץ, הצוות כבר התייאש ממנו. הצוות כבר עם ידיים, מאס לו, הוא כמו חיית טרף, אתה מבין? כמו הוא משתולל, והוא רב, והוא שופך דברים. ואז ברוס פרי הזה מבין דבר אחד, אני לא מסתכל על המעשים. אני לא מסתכל על הצעקות, אני לא מסתכל על היללות, אני מסתכל על הנשמה. על הפציעה. על קצת מעבר, קצת מעבר. כי גם כשהקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, בית קודש הקודשים, הקרובים היו מאורים זה בזה. זאת אומרת, מחובקים, סימן למשהו חיובי. מה החיובי זה? מה החיובי? בתוך, אחרי כל החורבן, כל הרציחות, פעם אמרתי לכם, הרי חז"ל תקנו לנו את הברכת הטוב והמיטיב, ברכה רביעית, ברכת המזון, על הרוגי ביתר. מיליונים שנרצחו שם, ואדריאנוס עושה מהם גדר, מה זה הסיפורים האלה? בסופו של דבר, אחרי תקופה, הם הובאו לקבורה, והתברר נס שהגופות לא ישריחו. אז תודה להשם, שלא ישריחו והובאו לקבורה, כאילו, יש. מה יש אבל? אבל הם נרצחו. הם היו בשמש, הם היו בביזיון. אסור להלין את המת לילה אחד, הם היו בחוץ ימים, אולי יותר, אולי לך תדע. אם זה היה נס שלא הרכיבו, זאת אומרת, השם ירחם כמה זמן הם היו. אז מה אתה מתקן לי בקראת המזון? מה אתה מודה אפילו? על מה יש להודות? אתה יכול להסביר לי? חס ושלום, תארך עכשיו בשואה, לא יודע מה, היו מוצאים גופות שלא הרכיבו, או הנה עכשיו, בשביעי באוקטובר, מוצאים ככה זכר לגופת אדם, אז היו מוצאים זכר, מה, היינו שמחים בזה? אולי, לא יודע, אני כבר לא יודע. אבל חז"ל מתקנים לנו בברכת המזון, לא סתם ברכה, הטוב והמיטיב, הטוב שלא הרכיבו, והמיטיב שהובאו לקבורה, אבל הם נרצחו, היה חורבן, נחרב בית המקדש, על מה אתה מדבר איתי? חז"ל מלמדים אותנו פה שיעור אדיר, אדיר. תמיד, אבל תמיד, תחפש את הטוב. ולא רק תחפש את הטוב, תזכיר את זה לעצמך לעולמים, לדורות. עוד ברכה אפילו, עוד ברכה, ברכה, תשמע ברכה. הטוב והמיטיב. אל תשכח את זה בחיים. לכן אנחנו נוהגים גם להכניס ולהסתיר את הסכינים, נכון? בברכת המזון. יש כאלה נוהגים בשבת, לא, אבל נוהגים, למה? למה שברכים בברכת המזון, אז מסתירים, מורידים את הסכינים, מסתירים את הסכינים, כל אחד מהמנהג שלו. מה העניין? אז אני אגיד לך, כי יש, חזל אומרים, לא יודע מה, מזבח, אל תניף על הברזל, אבל בסדר, אבל אכלנו פה, חבר'ה. אז בגלל שהיה איזה בן אדם, כולם מכירים את זה שהיה איזה בן אדם, הגיע לבוני ירושלים, או, אין ירושלים, איי, דקר את עצמו. אז שחס ושלום, מה חס ושלום? מתי שמעתם פעם אחת, בזמן האחרון, ככה, אפילו ב-50 שנה האחרונות, אדם דקר את עצמו מצער בגלל שנחרב בית המקדש. אוי, אוי. שמעתם את זה? אני לא שמעתי. אז ממתי אנחנו מחביאים את הסכינים? אולי כמה מאות שנים כבר? על בגלל אחד שכנראה מה? כנראה אנחנו באמת לא מבינים מה זה הכאב על חורבן ירושלים. אבל שנזכור שהיה פעם מישהו כזה. תבין רמות. שאנשים באמת היה אכפת להם. שהבינו את גודל החורבן. אז לא באים אלינו בטענות, כי אנחנו באמת, אנחנו, יהיה רצון שנחזיק רק מעמד איך שאנחנו, מה שנקרא, אנחנו עושים דבר אחד, רחמים פשוטים.

אורחים פשוטים שלנו ממך, בעזרת השם. אנחנו רוצים להמשיך בחלקה האחרונה של תוכניתנו, אנו, להתחזק בעוד כמה דברים פשוטים. דבר ראשון, קצת בין לחברו, בסדר? זה הזמן, זה מצוות הזמן, ואני אומר את זה לעצמי כמובן להתחזק, אני לא בא לטיף מוסר, אי רצון שאני אקשיב לעצמי, מה שנקרא. אבל וישלח משה אלף למטה, אלף למטה. שולחים באמת אלף מכל שבט. אומר בעל הטורים, והניסים לא שלח עמהם. למה לא? הרי בעם ישראל, אתה יודע, המפקד הולך ראשון, בגטר של אחריי, חבר'ה! פה הנשיאים לא שולחים אותם. למה? אומר בעל הטורים, כדי שלא יתבייש שבט שמעון, שנהרג נשיא משבטו, במעשה זמרי. זמרי בן סלום, כידוע, נהרג פרשה של השבוע שעבר, מה שנקרא, ואין להם נשיא לשלוח. בסדר, אז אין מה לעשות, יש לנו פה 11 שבטים אחרים, אני לא יכול עכשיו בגלל שבט אחד שאחרים יפסידו. תחשוב, אני שולח אותם למלחמה, הם צריכים את המנהיג שלהם, את הנשיא שלהם, שייתן, אתה יודע, אין להם גם קשר, מה זה קשר? הוא לא יכול להיות בחפק ולדבר איתם באוזניות, אין מה לעשות. לא. ללמדנו פרק נכבד, בהלכות כיבוד הבריות, רבותיי. למרות שהיה יותר נראה נכון לשלוח את גדולי הדור למלחמה, מלחמת מצווה, בכל זאת משה רבנו נמנע לעשות את זה כדי לא לבייש שבט שמעון, שגם הם לא היו בדיוק מושלמים בינינו, אבל בכל זאת אתה רואה מה זה, אני לא הולך לצער אפילו מישהו אחד, למרות שזה כביכול חייב להכרין, מה שנקרא. אתה פוגע בשער? לא, אנחנו לא הולכים לצער אף אחד, לא הולכים לצער אף אחד, ורגישויות כאלה הלוואי והיינו יכולים לפתח לעצמנו, שכל אחד עם האתגרים שלו לא לצער אף אחד. אתה מבין איפה? בעזרת השם, אנחנו צריכים לבנות על זה, שאנחנו צריכים להתחזק ולדעת שהקדוש ברוך הוא מסתכל ורואה ומעריך, ולכן אומר, אם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו. ילקוט שמעוני מביא משהו חזק מאוד, מה זאת אומרת? אם הרוצח בשוגג יוצא מעיר מקלט פסיעה אחת, פסיעה אחת, זהו, דברו בראשו, בסדר? אם יצא יצא הרוצח גבול איך מקלטו, אומר הלכות שמעוני כך, אפילו פסיעה אחת, אמר רב לוזו בן עזריה, ומה אם לעניין פורענות הפוסע פסיעה אחת מתחייב בנפשו? קל וחומר, להולך לדבר מצווה, שזוכה לו ולדורותיו. שמעתם? אם אדם יוצא פסיעה אחת, הוא רוצח בשוגג, ממילא לעניין פורענות, הוא מתחייב בנפשו, אז תעשה עכשיו מידה טובה, גדולה, מידת פורענות פי 500, אז אם הוא עושה פסיעה אחת, מתחייב בנפשו, אתה עושה פסיעה אחת לדבר מצווה, אתה זוכה לו ולדורותיו. צריכים להבין עד כמה צריך להתחזק, כשאתה הולך לבית כנסת, אתה הולך ללמוד, אתה עוזר עכשיו בבית, אתה עוזר, אתה נבשל, כל דבר שאתם עושים, יקיריי, משפיע ומשפיע המון, וגם הרגעים של האתגרים שלנו, כי זה לפונקציה האגרה, העיקר לא להתייאש. וזו העבודה שלנו, נקירה, אנחנו לא רוצים להתייאש, לא משנה מה קורה. והנה דיברנו על נפילות, ממטוסים, מעניינים, יאללה, קחו סיפור אחרון, ננדו פרדו, 1972 למניינם. ממרים מטוס של חיל האוויר האורגואני, במקום של בצ'ילה, על המטוס היו 45 נוסעים ואנשי צוות, ביניהם שחקני קבוצת הרוקבי, בני משפחה וחברים, אחד מהם היה פרננדו פרדו, נקרא לו שם בקצרה, ננדו קראו לו, היה צעיר בן 22 מאורוגוואי, והמטוס מתרסק. זה היה בהרי האנדים, 13 באוקטובר 1972 למניינם. חלק מהנוסעים נהרגים מיד, הנותרים מוצאים את עצמם לחודים בלב הרים מושלגים. אז היה לנו תראה, אנחנו נותרים לך כל מיני, כל נופי העולם. היה לך יער המזון, עשה לך יפה מאוד, היה לך אגם בזה, אני שם אותך בכל המקומות היום. ופה נפלו הרים מושלגים. ביי, קור כלבים. הרי במטוס אתה לא מתכונן ליפול בהרים מושלגים. אז אני לא יודע, היה להם מילים, לא היה להם מילים, מה שבטוח, המטוס מתרסק, והם נמצאים שם בקור קיצוני, כמעט בלי אוכל, כמעט בלי ציוד, ובלי שום קשר לעולם. זה הפחד הגדול. אין להם שום קשר בעולם, אין, נגמר. ננדו שלנו עצמו נפצע קשה, איבד את ההכרה כשהוא מתעורר, מגלה שאמא שלו נהרגה בהתרסקות. אחותו סוזי, אומנם שרדה בהתחלה, אבל גם נפטרה. ואתה מבין, זה לא רק שהוא איבד את האנשים הכי קרובים אליו, הוא גם לא יכל להתאבל עליהם אפילו. לא יכל אפילו להתאבל עליהם. אבל דבר אחד שנתן לו כוח, אתה יודע מה? אמנם אמא שלו נהרגה בהתרסקות, אחותו נהרגה בהתרסקות, אבל מה, רגע, רגע, אבל אבא שלי חי. אני לא רוצה שהוא יצטער שגם אני
לא חזרתי הביתה. אני, מעבר לסיבה שאני רוצה לחיות, הולך לשמח את אבא שלי. אני לא הולך לוותר על עצמי. עכשיו, בהתחלה הם קיבלו שיחלצו אותם. אז הם אספו קצת מזון מהמטוס, חילקו בזהירות, אתה יודע, חבר'ה, בלי לחטוף פה, אני מבקש פה להתאפק, הם מיסו שלג כדי לשתות, ועשו את הגוף של המטוס כמו מחסה כזה. יופי. אחרי כמה ימים, היה להם רדיו כזה, אחרי כמה ימים שומעים ברדיו, שהפסיקו לחפש אחריהם. זהו, התייאשו. הבינו כנראה שאף אחד לא שרד, והחליטו להפסיק את החיפושים. תחשבו איזה נורא זה. אתה חי. אתה הלכת לאיבוד רק, זה הכל. ואתה שומע שהפסיקו לחפש אחריך. עכשיו, אתה לא יכול להגיד להם לצעוק, היי, אני חי, חבר'ה. אבל אולי גם אצלנו זה ככה. יכול להיות שאתה מרגיש שהלכת לאיבוד. ויכול להיות שאתה מרגיש שדי, הפסיקו לחפש אחריי כבר. כי התייאשו. התייאשו מהזוגיות הזאת, התייאשו מהילד הזה, התייאשת מעצמך. ואתה מרגיש כבר, אני אפילו לא מחפשים אחריי. זה הכי נורא שבעולם. האם אני אתייאש? האם אני ארים ידיים? האם אני אגיד טוב? אז פה נגמר הסיפור. שימו לב טוב. מבחינת העולם הם כבר לא היו חיים. אבל הם עדיין חיים. ואז הוא מחליט משהו אחד. אני לא נשבר. ננדו שלנו מחליט אני לא נשבר. אני הולך לצאת מפה. יפה, באמת דיבורים מחזקים, חזק וברוך. אבל פתאום מגיעה סופת שלגים וקוברת את גוף המטוס והורגת עוד ניצולים. תחשבו, כבר מי שניצל הרגיש יו, איזה נס. ועכשיו, והשאר לכודים בשלג, בחושך. אותו מקום שהיה אמור להיות המחסה שלהם, שברי מטוס, הופך לקבר שלהם. ומי שנשאר בחיים... מנסים לטפל בפצועים ומחליטים לקחת החלטה קשה. תחשיבו, עברו כבר חודשיים. חודשיים הם נמצאים בהרים האלה. חודשיים שורדים מהיד לפה, תרתי משמע. מה עושים? מה עושים? הם מבינים דבר אחד. אם אני ימשיך לחכות, כולם פה נמות. שמעתם? הם מבינים שאם אני אמשיך לחכות שמישהו יבוא להציל אותי, אף אחד לא יבוא להציל אותך. אף אחד לא יבוא להציל אותך. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, אם אנחנו נחכה שמישהו יבוא להציל אותנו, יכול להיות שאף אחד לא יבוא להציל אותנו. חייבים להציל את עצמנו. אם אין, אני לי, מי לי. כמו שבית המקדש נחרב על בן אדם אחד, איזה קמצה ובר קמצה כזה, אותו דבר בית המקדש יכול להיבנות ממך, ממך או, ירצון אפילו ממני, על ידי מעשים מסוימים. טוב, מה הם עשו? הם לא אנשי טיפוס, הם מטפסים, אין הם בגדים מתאימים, לא מפות, לא ציוד, מה עושים? מה עושים? הם מחליטים לצאת למסע בלתי נתפס דרך הערים. משך 10 ימים הם טיפסו, ירדו, קפאו, התקדמו באיטיות, נאבקו על כל צד, ממשיכים ללכת. בשלב מסוים רואים עוד רכס ועוד רכס, כאילו זה לא נגמר. מה עושים? מה עושים? ממשיכים. שמעתם? מה עושים? ממשיכים. חים. ואז, אחרי 72 ימים בערי האנדים, הם פוגשים רועה צאן, צ'יליאני, בשם סרחיו קטלן. הוא העביר את ההודעה לרשויות, התחילו פעולות חילוץ, ובסופו של דבר, 16 איש ניצלו מתוך ה-45. עבורנו, תקשיבו טוב, ננדנדו הזה הוא לא רק שהוא שרד, אלא הרעיון הוא אל תחכו שמישהו יציל אתכם. תהפכו להיות בן אדם שמציל אחרים. הוא יכול היה להגיד, אני באתי את אמא שלי, אני באתי את אחותי, אני פצוע, אין לי כוח, אין לי סיכוי, אתה צודק, צודק, צודק. אבל דווקא שם, במקום הכי מנותק, הכי כפוא, הכי יבש, הכי מייאש, התגלה משהו אחר. התגלה נקודה של אור פנימית. נקודה של שלהבת אש קודש פנימית שלא מוכנה לוותר. זה עבודה שלנו. אתה לא מוותר, גם לא על עצמך.

אוקיי, קטונתם כל החסדים, אז תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שעושה איתנו, ובואו נסיים דבר אחד קטן, ככה, אפרופו מסעות, כל אחד במסעות שלו, ואתה לא יודע למה אתה מגיע, לאן שאתה מגיע הרבה פעמים, אתה אומר, מה אני עושה פה בכלל, למה הגעתי לפה, לא הרב, אם לא הייתי עושה ככה, לא היה קורה ככה, וכן הלאה, וכן הלאה, אז בואו נבין שקודם כל אין מקרה בעולם כלל, בסדר? זה כולנו יודעים, כולנו צריכים להתחזק, אבל דווקא אולי מתוך המקום הזה, אתה יכול לפרוח ולצמוח בצורה שלא היית פוגש או מצליח במקום אחר. מייקל פרדי, הוא יהיה הילד הבחור שיסיים לנו את הסיפור שלנו. מייקל פרדי נולד באנגליה, משפחה ענייה, לא קיבל השכלה מסודרת, שום דבר, שלחו אותו להיות עובד כשוליה של קורך ספרים. מה אתה אומר? מה סיכוייו של, לא קורך ספרים, שוליה של קורך ספרים, מה סיכויו להצליח ברמה כזו או אחרת וכדומה, תחנה בחיים. אבל בגלל שהוא היה קורך ספרים, אז הגיעו לידיים שלו ספרים. ברגע שהוא התחיל ספרים, התחיל לקרוא אותם. נחשף לספרים, ספרי מדע, נהיה כופר סתם, ספרי מדע, התעניין בחשמל, בכימיה, התחיל ללמוד בכוחות עצמו, בשלב מסוים הוא קיבל כרטיסים להרצאות שזה כימאי מפורסם, קראו לו המפרי דייבי, במכון המלכותי, פרדי סיכם את ההרצאות, בחור רציני, שלח סיכומים, ולאט לאט לאט, תקשיב, קלטו, בוא, יש לו ראש לא רע בכלל, להתקבל לעבוד במעבדה של המכון. תכלס, צמח לאחד המדענים החשובים בהיסטוריה של החשמל והמגנטיות. המכון המלכותי מציין שהוא היה שוליית ספרים אמנם, אבל אחרי זה הפך להיות פרופסור לכימיה שעשה שינויים בעולם. אז עבורנו, גם אם אתה שוליה של כורך ספרים, או כל אחד מאיתנו עם השוליה שלו, שאתה מרגיש, מה יכול לצאת מני? אני פה איזה בורק קטן במערכת, אני סתם איזה שוליה של משהו. א', תעשה את המקסימום שלך, וזה סתם עצה טובה, לא משנה מה אנחנו עושים בחיים, תעשו את זה הכי טוב שאתם יכולים. בשבילכם, לא בשביל מישהו אחר, כי אם אני מחרטט מה שנקרא, אם אני מחפף, לא משנה מה אני עושה, אני נותן עצמי הרגשה, אני חפפן. אז לא משנה אם את מבשלת עכשיו, אם אתה עוזר בניקיונות, אם אתה יושב ולומד, אם אתה נוהג ברכב, לא משנה מה. אני רוצה להתחזק, להבין שאני רוצה לעשות זה בצורה הטובה ביותר שאני יכול. כי גם אם אני עכשיו, דברים לא הולך כמו שאני רוצה, אז אם לא הולך עכשיו כמו שאני רוצה, יכול להיות שמלכו בהמשך כמו שאני ארצה. כי כשלא הולך כמו שרוצים, רוצים כמו שהולך כידוע. וכשרוצים כמו שהולך, אז הולך כמו שרוצים. עוד פעם, כשלא הולך כמו שרוצים, אז רוצים כמו שהולך. זאת אומרת, כשלא הולך כמו שרוצים, צריך להתחזק בענווה, להתחזק בהכנעה לפני בורא עולם, ולדעת, אוקיי, זה לא הולך כמו שאני רוצה, אבל זה הולך כמו שבורא עולם רוצה. בדיוק כמו שהיינו במדבר, וכל המסעות האלה בסופו של דבר יובילו אותנו לארץ ישראל. סמוך על בורא עולם, בסופו של דבר אנחנו נגיע בזמן הנכון, ברגע הנכון, הכל יהיה הכי מדויק שבעולם. תזכרו עוד פעם, זה יהיה הכי מדויק שבעולם. השידוכים שלכם, והפרנסה שלכם, והבריאות שלכם, והכל, אנחנו סומכים על בורא עולם, נותנים לו את המפתחות, ועושים את ההשתדלות שלנו, אבל עושים את ההשתדלות בצורה נכונה, אז כשלא הולך כמו שרוצים, רוצים כמו שהולך. לא בכזה, פוף טוב, נקבל את זה באהבה, יאללה, יאללה, גם כן, לא, לא. כשלא הולך כמו שרוצים, רוצים כמו שהולך. ויש אומרים, כשרוצים כמו שהולך, כמובן שאתה לומד לקבל באהבה את מה שהולך, אז מקבלים מה שרוצים. וגם כשאתה רוצה משהו, אז אם תעשה את הדברים שאתה לא רוצה לעשות, כי צריך לעשות, יגיע אלינו שתוכל לעשות דברים שאתה אוהב לעשות, כי אתה רוצה לעשות. וזו העבודה שלנו, לדעת שאלה שהצליחו בחיים, עשו מה שצריך, כשצריך, אם בא להם ואם לא. ואז הם זכו לעשות באמת מה שבא להם, מתי שהם רצו. זה מסובך. אבל לא משנה, הרעיון העיקרי, אנחנו רוצים לא לאבד השתנות, לא לאבד את הצפון, מה שנקרא, לדעת שהשם אוהב אותנו,
ולאחרון הוא קילה חמותו על עצים ואבנים. ואותם ימים של אבל עכשיו, הכל המתאבל על ירושלים, זוכה עכשיו ורואה בבניינה. אז שכל אחד מאיתנו עם התרומה הקטנה שלו לבניין בית המקדש, לא רק באיזה תיקון חצות, שזה חשוב וזה נהדר, ולא רק בלא לשמוע מוזיקה וכל השירים פה ווקלים, ולא רק לא להתחתן, אלא בוא נעשה משהו, מעשה אמיתי, של בין אדם לחברו. ואני אומר את זה לכל אחד ואחת מאיתנו, כולל כמובן בראש ובראשונה אליי. אם יש מישהו שפגע בנו, או צייר אותנו, או העליב אותנו, או לא בדיוק עשה כמו שרצינו, או התנגשנו ברמה כזו או אחרת, די, די, די, די. אנחנו מקבלים על עצמנו מצוות ואהבת לרחה כמוך. וזה לא מדובר על מי שאנחנו אוהבים אותו, אלא מי שאנחנו גדם ופקה לא כל כך אוהבים, אחרת לא צריך את המצווה הזאת. לא מי שלא עשה לנו כלום, אלא מי שכן עשה לנו. ובכל זאת, אנחנו בורא עולם מנקים את הלב שלנו, ותנקה את התיק שלנו, מה שנקרא, ותזכה אותנו לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אבל אמן שזה יהיה היום, שנזכה די, שנזכה באמת השנה לגאולה, וזה תלוי רק בנו. תפסיקו להיות קטנונים, אני אומר את זה לעצמי, תפסיק להיות תינוק. אתה חייב להיות רציני, אתה חייב להבין, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, רק מחכים לנו. תחשוב כמה צרות אפשר לחסוך, כמה כאבי לב, כמה בחיות, כמה הכל. אז יהי רצון שנזכה להתחזק בזה, ויהי רצון שמתנו את הכוח לעשות זה כמו שצריך, כולנו יחד, באהבה ואחווה, שלום ורות. עד כאן היום, זו עלי יצחק חן, הטכנה שלנו, תודה רבה לכם שהקשבתם לנו, תודה רבה בעולם שזיכר אותנו, שלום שבת, שלום, טובה ורגוע. עד כאן היום, לילה טוב. נפשי.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו היא פרשת מטות מסעי, שמסיימת את חומש במדבר, חומש הפקודים. אני רק רוצה לעדכן בנקודה אחת, שלא בכל העדות קוראים השבת פרשת מטות מסעי. אצל בני עדות תימן הבלדים השבת קוראים פרשת מסעי בלבד, לא פרשת מטות מסעי אלא פרשת מסעי בלבד. וזאת למה? בגלל שהם נוהגים שלא לקרוא בשלושת השבועות פרשת פנחס, כי פנחס צריך לקרוא לפני שלושת השבועות. ואחד הסיבות, כי הפרשה כולה מדברת בענייני קורבנות, וקורבנות, היות ואין לנו בית מקדש, אז דווקא בתור

גם יש שינוי נוסף. השינוי הנוסף, שאנחנו בני עדות אשכנז, חלק יקראו השבת את ההפטרה של שמעו דבר השם, ההפטרה השנייה מתלוך תלתא דפורענותא. בני עדות תימן יקראו, הבלדים יקראו השבת את ההפטרה של חזון. זאת ההפטרה, הם קראו בשבוע שעבר דברי ירמיהו, השבת יקראו חזון. בשבוע הבא הם חוצים את חזון לשתיים, ובאמצע חזון מתחיל איכה הייתה לזונה, וזה הקריאה שהם קוראים בהפטרה לשבוע הבא. אנחנו רק הבאנו את זה כדי שלהשאיר את הידע. אנחנו לא קוראים ראש חודש, קוראים שימו. בני עדות ספרד נוהגים להוסיף מעבר לשימו שני פסוקים. השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, זה ההתחלה של הפטרה של ראש חודש, ואת הפסוק האחרון, הפסוק האחרון הוא והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו יבוא כל בשר. אז בני עדות ספרד מוסיפים מעבר לשימעו שני פסוקים מראש חודש. אלה הדברים. בני עדות אשכנז, מי שפוסק כמו המשנה ברורה והגאון מווילנה, השבת מפטירים שימעו בלי שום תוספת. אבל אם תיכנסו לבתי מדרש של חסידים, יש הרבה בתי מדרש שהשבת יפטירו את ההפטרה של השמיים כיסי וארץ אדום רגלי, ולא יקראו בכלל שימעו, ולא יקראו, למרות שהמשנה ברורה פוסק לקרוא הפטרת שימעו, וכך אומר גם הגאון מווילנה. יש להקה שלמה של פוסקים שאומרים שהשבת הזאת קוראים את ההפטרה של ראש חודש ולא את ההפטרה של שימעו. זה מופיע בתרומת הדשן, זה מופיע בשערי תשובה בשם הדגול מרבבה, זה מופיע בהרבה הרבה מפרשים. ולכן גם הרמ"א כותב שיש אומרים במקום שאין מנהג קוראים את ההפטרה של השמיים כיסי, כך מופיע. טוב, הבאנו את זה רק כדי להשאיר את הידע שלנו. אני רוצה לקחת נקודה מעניינת מאוד שמצאתי בספר של האדמור מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה, בשאלות ותשובות דברי יציב. כותב האדמור מקלויזנבורג בסימן קפ"ג, הוא בא להצדיק את אלה שיקראו השבת את ההפטרה של השמיים כיסאי ולא שימו. ראשית, יש ראיה מתוספות מפורש במסכת פסחים בדף מ' עמוד ב', אומר שם תוספות שהשבת הזאת אנחנו קוראים השמיים כיסאי ולא שימו, כך אומר תוספות. למרות שיש מחלוקת, אבל אני אומר מה שאומר תוספות במסכת פסחים. הגאון מווילנה יש לו ביאור אחר, לא ניכנס לכל הסוגיה ההלכתית. בכל אופן, יש מקור מתוספות, למרות שמופיע בהלכה בפסיקתא שכל ההפטרות מתחילת השנה, ההפטרה דומה לפרשה. כל ההפטרות, אומרת הפסיקתא, דומה בדומה, חוץ מתלתא דפורענותא ושיבה דנחמתא. חוץ משלושת ההפטרות של הפורענות, שזה דברי ירמיהו ושימעו וחזון, ואחרי זה שבע דנחמתא, שזה נועה הרקש, נחמו ותומר ציון, ואחרי זה ענייה סוערה, אלה ההפטרות שבאות לאחר מכן שבע, ולאחר מכן הפטרה של תשובה, שזה שובה ישראל עד השם אלוקיך, זה הפטרה של שבת תשובה, שהיא לא דומה לפרשה עצמה. השבת אנחנו קוראים שימעו. אז אני חוזר שוב, המשנה ברורה פוסק שימעו כשיטת הגאון מווילנה. הספרדים קוראים שימעו עם שני פסוקים, ראשון ואחרון של שבת ראש חודש, וישנם במקלות החסידים כאלה שקוראים השבת את ההפטרה של השמיים כיסאי מבלי להוסיף שום דבר, רק זאת ההפטרה מההתחלה ועד הסוף. אומר הרב אדרי יציב, אומר את זה דבר נפלא, אומר בוא ותראה כאן יסוד מעניין מאוד. והיסוד, אומר הרב מקלויזנבורג, שהיות וראש חודש נחשב כיום טוב, היות וראש חודש נחשב כחג. למה ראש חודש נחשב כחג? כדי על כולם שראש חודש אסור בהספד ובתענית, ויות ואסור בהספד ובתענית יש לו ממד של חג. חוץ מזה הוא כותב שמטור בסימן תף יוטט כתב שמצווה להרבות בסעודה בראש חודש. יש עניין להוסיף בסעודה של ראש חודש, להוסיף מאכל לכבוד ראש חודש. אם ככה אתה רואה שיש איזה מימד של מועד, יש איזה מימד של חג ליום הזה. חוץ מזה כתוב בפסיקתא, אמנם בגמרא זה לא מופיע בגרסה הזאת, אבל בפסיקתא כתוב כל מזונותיו של אדם קצובים לו
מראש השנה ועד ראש השנה.

שנה, חוץ מהוצאות שבת ויום טוב וראש חודש. כך כתוב בפסיקתא. בגמרא, במסכת ביצה, לא מופיע ראש חודש. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, חוץ מהוצאות שבת ויום טוב, בלי ראש חודש. אבל בפסיקתא כן מוזכר ראש חודש. אם ככה, אומר האדמו"ר מקלויזנבורג, דבר יפה מאוד, אם אתה אומר שיש לזה דין של חג, ולא מספידים, ולא מטענים בראש חודש, זה סימן שהראש חודש יש לו מימד מסוים של יום טוב, יש לו מימד של חג. אם יש לו מימד של חג, ואסור בהספד ובתענית, אז איך אתה קורא בתוך השבת הזאת, איך אתה קורא תלתא דפורענותא, כשהימים האלה אסורים בהספד? לכן אומר, צודקים אלה שאומרים שהשבת הזאת מפטירים את ההפטרה של השמיים כיסי וארץ אדום רגלי, ולא קוראים את ההפטרה של שימות דבר השם. עד כאן הדברים שמופיע בספר דברי יציב. ישנו ספר על ההפטרות שנקרא מה שהיה הוא שיהיה, זה שם הספר, ספר מאוד יפה על ההפטרות, ושם הוא כותב דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אומר שגם אלה שהשבת יקראו את ההפטרה של השמיים כיסי, הרי צריכים להזכיר את זה שאנחנו נמצאים בתלתא דפורענותא, אז הוא אומר כן, יש בתוך ההפטרה שנקרא בעזרת השם, מי שקורא את ההפטרה של השמיים כיסי, יש כמה וכמה דברים שמזכירים את ימי האבלות על החורבן. איך? יש שם פסוק אחד, הוא אומר שממנו לומדת הגמרא, אומרת הגמרא בכמה וכמה מקומות בש"ס, אומרת הגמרא שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מה המקור? אומרת הגמרא בתענית אף למד, בבא בתרא סמך, ואומרת הגמרא בגיטין נ"ז, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. אומרת הגמרא מכאן שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה. חוץ מזה הוא מביא חתם סופר, שהחתם סופר אומר, ישנו פסוק אחד קודם, פסוק ח', מי שמע כזאת, מי ראה כאלה, היוכל ארץ ביום אחד אם יוולד גוי פעם אחד, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. אומר החתם סופר, הנה יש לך ביום אחד גם חלה וגם ילדה ציון את בניה. לנו יכול להיות שיש לך ביום אחד, שזה תשעה באב, מצד אחד נחרב הבית, יש לך חורבן הבית בתשעה באב, ומצד שני, כידוע לכולם, יום תשעה באב זה גם יום הולדתו של המשיח. אז יש לך גם היוכל ארץ ביום אחד אם יוולד גוי פעם אחת, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. ביום אחד גם אבלות על החורבן, וביום אחד גם יש לנו שמחה על הולדת משיח. אלה הדברים שהוא אומר. דבר נוסף הוא אומר בשם החתם סופר על הפסוק האחרון שנקרא, שקוראים בהפטרה, בהפטרת ראש חודש, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר. אומר החתם סופר, ישנם חודשים שבתוך החודש משתנה החודש. איזה חודש בתוך החודש משתנה החודש? אומר הרב דבר יפה מאוד, בחודש אב שבעזרת השם יחול בשבת קודש, מה יש לנו בחודש אב? חודש אב עד ט"ו באב הוא נקרא בשם אב. מט"ו באב אומר הירושלמי משתנה השם שלו, ואיך קוראים לו? מנחם אב. אז הוא אומר והיה מדי חודש בחודשו, בתוך החודש משתנה השם שלו, ומה נהיה השם שלו? השם שלו נהיה מנחם אב. מדי שבת בשבתו, שבת אחת אנחנו בדיכאון זה שבת חזון, ושבת אחת אנחנו בשמחה זה השבת של שבת נחמו. והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יש לך כאן ראיה למה? לעניין של ראש חודש ביחד עם שבת, והדברים נפלאים ומהירים כדברי החתם סופר. טוב, לאחר שראינו את זה, אנחנו בעזרת השם רוצים להתחיל לעסוק בפרשת השבוע הבא עלינו לטובה, פרשת מטות מסי, והיינו רוצים לעמוד על נקודה אחת בפרשת מטות ולחבר אותה אל הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, ימי בין המצרים, ולחבר אותם גם לענייני האבלות על חורבן הבית. פותחת הפרשה, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי ידור נדר להשם או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אומרת לנו התורה, אדם שנותר נדר או נשבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה.
צריך לדעת שאדם, שגם אם הוא לא נודר נדר, אדם צריך לשמור על הפה שלו. הפה של האדם הוא כלי שרת, ואדם שמוציא מילה מהפה צריך לעמוד מאחורי המילה שלו. ולכן גם אם זה לא נדר, אמרת מילה, תשמור אותה. ראיתי באחד הספרים, הוא כותב שהרב מפונביץ', זכר צדיק לברכה, הרב יוסף שלמה כהנמן, זכר צדיק לברכה, היה בלוס אנג'לס, הגיע ללוס אנג'לס ולא הצליח לחזור לארץ לראש השנה, אז הוא שהה בלוס אנג'לס בראש השנה. היה מטעם הישיבה, נסע לגייס, לך תשווה להיות בישיבת פונביץ' שמה עתירה בראש השנה לבין להיות בבית הכנסת בלוס אנג'לס. נו, אבל לא מה שנזכר, למען הישיבה מקריבים הרבה למען החזקת התורה ולמען הפצת דבר השם בעולם. אז הוא שהה שם, הוא נשאר שם, אז אחד מהעשירי לוס אנג'לס, מהתורמים של הישיבה, הזמין אותו לבוא להתארח אצלו בראש השנה. אומר, כבוד הרב, יהיה לי לכבוד ולעונג אם כבוד הרב יתארח אצלי בראש השנה. הרב מפונביץ' לא רצה להתארח אצלו, א' כנראה בגלל כשרות, וב' הוא גם לא ידע איך האווירה שם. לא האווירה כמו אצל הרב מפונביץ', כמו בבית שהאווירה טובה ועיקר החגיגה שלהם זה לאכול את הסימנים. יש מה שנקרא אימת הדין עליהם, אתה רואה את אימת הדין הגדולי ישראל. אז הוא לא רצה ללכת אליו. מה הוא רצה כדי לפתור את עצמו? אמר לו, סליחה, אומר, הייתי בא ברצון, אבל יש לי הנהגה שאני בראש השנה יושב לבד ואוכל לבד בראש השנה. אני צריך להתכונן ליום הדין, אז אני אוכל לבד. הוא חזר לארץ ומאז בכל ימי ראש השנה הוא ישב לבד בלי המשפחה. אמרתי שאני יושב לבד בראש השנה, אין דבר כזה. הוא לא אמר לו נדר ולא שום דבר, הוציא מהפה שלו, אני יושב לבד בראש השנה, זה נגמר. ללמד אותך כמה האדם צריך להיזהר מה שהוא מוציא מהלשון שלו, למרות שהוא לא נתן כאן לא נדר, לא יחד דברו, אמרת מילה, תעמוד אחריה. קראתי שפעם אחד בא לחזוניש, זכותו תגן עלינו, ואמר לו, כבוד הרב, יבוא אליי לחתונה, וניסה לעורר רחמים אצל החזוניש שיבוא לכבד אותו. גדול הדור בא אליו לחתונה ואמר לו שהוא אלמן והוא יתום והוא נבח והוא קיצור, הוא דפוק, וכדאי שיבוא לחתונה וזה יסדר אותו וישדרג אותו ויהיה לו מצווה גדולה ועוד יותר גדולה ועוד יותר גדולה. והחזוניש אמר לו, לא, אני לא בא. אמר לו, כבוד הרב, אני אביא לך מונית, יחכה לך פה, הלוך, חזור, צ'יק צ'ק, רבע שעה, הלוך, חזור, הרב, שמחה גדולה, חתן וקלה, וגם שמחת חתנים וגם שמחת יתומים, הכל ביחד, מכה אחת. אמר לו, אני לא בא לחתונה. הרב, תבוא, הרב יבוא עם המונית עד האולם, רק יגידו לנו, אנחנו נצא החוצה, החתן והקלה, הרב אפילו לא יצטרך לעלות במדרגות. אני לא בא לחתונה. לא, שכעזר עוד פעם. השם אחד הבחורים מהבית של החזוני שאמר לו, כבוד הרב, תגיד לו, בלי נדר אני אבוא. זהו, מה? תרד מנו, תגיד לו בלי נדר, וזהו, תשלח אותו. אמר לחזוני, שמה? אם אני לא מתכוון לבוא, אני אגיד לו, בלי נדר אני בא? אני לא בא, אז אני לא בא. מתי אתה אומר בלי נדר? שאני הולך לתת. הולך לתת, אז אתה אומר, אני בא. בלי נדר אני אבוא. אבל אם אתה לא מתכוון בכלל לבוא, אז מה שייך לומר, בלי, אני בא בלי נדר. הוא אומר, זה שקר. אדם מוציא מהפה שלו, מה שהוא מוציא, צריך לקיים את זה. אלה הדברים שמופיע בדברי רבותינו, גם בלי קשר לנדרים. עוסקת התורה כאן בפרשת נדרים בהרחבה גדולה. השאלה ששואלים כל רבותינו הראשונים, רשב"ם, רמב"ן, בעל הטורים, כולם אותה שאלה. זו הפרשה היחידה בכל התורה כולה, שנפתחת בצורה הזאת. וידבר משה אל ראשי המטות, לבני ישראל אמור. קודם כל צריך שהקדוש ברוך הוא יגיד לו להגיד לראשי המטות. איך היה צריך להיות כתוב? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל ראשי המטות, לבני ישראל לאמור. קודם כל צריך לומר שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, דבר אל בני, את ראשי המטות לאמור. לא וידבר משה אל ראשי המטות, איפה הוא אמר לו? כך שואלים כולם, הרשב"ם, הרמב"ן ובעל הטורים. וכולם אותה תשובה. בפרשה הקודמת שקראנו, פרשת פנחס, שקראנו בשבת שעברה, נאמר, אלה תעשו להשם במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם ולנזקיכם ולשלמכם. אז כבר בפרשה הקודמת עסקה התורה בפרשת נדרים. אז אומרים כולם, אז הפרשה הזאת נשמחה לכאן. למה? כותב הרשב"ם, אולי נקרא קודם את הרמב"ן. אומר הרמב"ן, הוא בא הפרשה הזאת בכאן, בני שהזכיר נדרי גבוה, לבד מנדריכם ונדבותיכם,
לעולותיכם ולמנחותיכם ולנזקיכם ולשלמכם. אמר עוד, מלבד אלה הנדרים הנזכרים יש עוד נדרי הדיות, וכל היוצא מפיו של אדם חייב לקיים ולעשות כל אשר עצר על נפשו. חוץ מהנדרים האלה שאדם מביא קורבנות ומבטיח כל מיני דברים, יש דבר נוסף שהוא צריך לעשות. מה הדבר הנוסף שהוא צריך לעשות? גם אם הוא נדר נדרים, אז הוא צריך לקיים אותם. אותו דבר כותב כאן הרשב"ם. אומר הרשב"ם, נשאלתי באוניו בקרף לושדון, לפי הפשט, איכן מצינו שום פרשה שמתחלת בצורה הזאת? איפה מצאנו פרשה שכך מתחילה, שלא נאמר למעלה וידבר השם אל משה למור איש כי ידור? ואיך מתחלת הפרשה בדיבורו של משה שאין מפורש לו מפי הגבורה? וזאת תשובתי, למעלה כתוב, אלה תעשו לשם במועדיכם לבד מנדריכם ונדבותיכם, שאתם צריכים להביא באחד משלושת הרגלים משום איסור בעל תאחר. אומר אבן עזרא כמפורש במסכת ראש השנה בדף ד', הלך משה ודיבר אל ראשי המטות שהם שופטים להורות ישראל ללכות נדרים, ואמר להם הקדוש ברוך הוא ציווה שיקריבו נדריהם ונדבותם ברגל פן יאחרו נדריהם, לפיכך איש כי ידור נדר לשם. אלה הדברים שמופיע בדברי הרשב"ם. בעל הטורים אומר את אותם דברים, רק הוא מוסיף עוד תוספת אחת. אומר בעל הטורים, נשמחה כאן פרשת נדרים, כיוון שמיד אחרי פרשת נדרים התורה מדברת על היציאה למלחמת מדיין. כתוב בתורה, וידבר השם אל משה למור, נקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אומר הרב בעל הטורים, אדם שיוצא למלחמה, אדם שנמצא בעת צרה, צריך שידור נדרים. זה הכלל. איפה מצאנו את זה? יפתח נדר נדרים, יעקב אבינו נדר נדרים. כתוב, וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוקים ממדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגיל ללבוש. אז הראשון שנדר נדרים בשעת צרה היה יעקב אבינו, ויות והכאן יוצאים למלחמת מדיין, צריך לדור נדרים. כותב בעל הטורים, ובאמת הם הביאו את הנדרים שלהם. באותו פרק בסוף אומרת התורה שכל אלה שחזרו מהמלחמה הביאו איתם את מה שהם מצאו במלחמה. אומרת התורה, ונקרב את קורבן השם, איש אשר מצא כלי זהב, עץ עדה וצמית, טבעת, נגיל וחומז, לכפר על נפשותינו לפני השם. אז מה שהם נדרו הם הביאו. עד כאן הדברים שכותב כותב הרשב"ם, כותב בעל הטורים וכותב הרמב"ן. אלה הדברים. לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך סוגיה בעזרת השם יתברך וללמוד אותה עד כמה שידנו משגת. אגב, בעל הטורים במקום כותב שנדרים בגימטריה רוצח. אדם שנותר נדרים ולא משלם את הנדר גורם לכך, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת דף למד ב', אומרת הגמרא, בעוון נדרים אשתו של אדם מתה לא עלינו, ובעוון נדרים בניו של אדם מתים קטנים. כך אומרת הגמרא מסכת שבת. לכן כותב בעל הטורים, נדרים גימטרי הרוצח, לומר לך שאדם שנודר נדרים רחמנא ליצלן מביא את המשפחה שלו לכדי רצח, לא פחות ולא יותר. טוב, אם אלה הדברים, הייתי רוצה רק לעמוד עד כמה אדם צריך להיזהר בנדרים. ואנחנו נכנסים לתוך סוגיה שעליה אומרים חז"ל באיכה בפרק ב' על הפסוק, ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון. אומרים חז"ל, אמר רבי אלעזר, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך, אל תזלזל בעוון נדרים. נעוון נדרים הוא עוון חמור ואל תזלזל בו. ישנה גמרא במסכת נדרים בדף ס"ו עמוד ב', אומרת הגמרא, אדם אחד אמר לאשתו בלשון עדר שהוא אוסר על עצמו ליהנות ממנה עד שהיא לא תיתן מהאוכל שלה לאכול לרבי יהודה ולרבי שמעון בר יוחאי. עד שהיא לא תיתן להם לאכול והם יאכלו מהאוכל שלה, הוא לא ייהנה ממנה. זהו, חלט, נגמר הסיפור. מה הוא רצה להרוויח? אני לא יודע, כנראה ללכת לאכול במסעדות. מה הוא רצה להרוויח? הוא לא אוכל ממנה, אז הוא אוכל שוארמה וכל מיני דברים. כנראה שהאוכל שלה לא היה מי יודע מה. אז הוא אמר, עד שלא תתני להם לאכול, אני לא ייהנה ממך. לא, נפלא ביותר. האישה רצתה שבעלה יחזור ויקיימו חיים נורמטיביים. אז היא הלכה עם המרק שהיא עשתה, אני יודע, בשר, הלכה ונתנה לרבי מאיר לאכול. רבי יהודה, סליחה. נתנה לרבי יהודה לאכול. רבי יהודה לא ידע. מצד אחד זה בדיון התורה. אישה מביאה לו אוכל, למה? שבעלה אמר שהוא, בעלה מחר יגיד,
אני לא אהנה ממך עד מתי שלא הרב הזה לא יעשה קפיצות על הראש מונה פעמים. נו, אז מה צריך לעשות? מה, כל מה שהבעלה אומר אני צריך לעשות? זה ביזיון כבוד התורה. רבי יהודה חשב רגע ואמר, כן, בשמחה, תביא אני אוכל. למה? אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, הקדוש ברוך הוא ציווה לקחת פרשת סוטה ולכתוב אותה על קלף, ומה לעשות איתה? למחוק אותה על המים. למה? אמר הקדוש ברוך הוא הגדול השלום, שמה? שהקדוש ברוך הוא התיר למחוק שם השם על המים, כדי מה? לעשות אהבה ואחווה ושלום ורעות בין בעל אשתו. אמר רבי יהודה, אם הבעל הזה לא חי טוב עם אשתו, ועל ידי שאני אוכל את המרק הזה הם יחזרו לחיות ביחד, אז למה לא? בצדק גמור, לקח את המרק, בירר שהבדת ההכשר הוא הכשר טוב, ואפשר לסמוך על הכשרות, ואכל מזה, אורך השם. נו, עברו את מסוכה הראשונה, עברו לרבי שמעון בר יוחאי, אמרו לו, כבוד הרב, זה מה שקרה, הוא לא ייהנה מאשתו עד שהרב לא יאכל מהמרק. בצדק גמור. הוא אומר, היא יכולה להיות פרודה מבעלה, אני מהמרק לא אוכל. זה הכל. לא אוכל, לא נוגע בזה. למה? ראשית הוא אומר, זה לא כבוד התורה. בגלל שהוא אמר לה לאכול, אני צריך לאכול את האוכל שלה, זה ביזיון התורה, ואני לא אוכל. זה אמר. שניים הוא אומר, דבר נוסף, אני לא רוצה לאכול כדי שלא יתרגלו בני אדם לעשות נדרים. ותוך כדי זה גם הוא מבטיר לו כללה על הדרך ואמר לו, שיעמות הבעל וימותו גם הילדים שלו. ככה אמר רבי שמעון בר יוחאי על הדרך, מה שנקרא, נתן לו בונוס על חשבון הזלזול בכבוד התורה ועל מה שהוא אמר, הוציא מפיו, כך מביאה הגמרא במסכת נדרים בדף סמכבר. ללמד אותנו כמה הדבר הזה נדרים חמור מאוד. כמובן שאני אומר את זה פה, צריך לדעת שבני עדות המזרח נוהגים, אני לא יודע להגיד בכל המקומות, הייתי בכמה מקומות שעושים מטרת נדרים ביום שישי. ביום שישי אומרים הכל מותרים לכם, הכל מחולים לכם, יש איזה נוסח קצר כזה, אחרי התפילה נשארים שם ועושים מטרת נדרים כמנהג בית אל, עושים את זה כל שבוע ושבוע ביום שישי. טוב, רבותיי, אומר המדרש, אמר רבי אלעזר, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך, שעל ידי פרשת נדרים נהרגו סנדרין גדולה של צדקיהו. על ידי זה הסנדרין של צדקיהו נהרגה, והסוף היה שלבסוף גם נחרב בית המקדש. מה קרה? מסופר במדרש בהרחבה גדולה, אנחנו לא נביא את הכל, לפני שנים דיברנו על זה, אני לא רוצה לחזור על דברים שכבר דיברנו, רק כדי להיכנס לתוך הסוגיה. נבוכדנצר שלט בכיפה, היה מלך ששלט בכיפה, והיו מינה מלכים, או מה שנקרא, הוא מינה ממונים בכל מיני מקומות. בירושלים הוא מינה את צדקיה. צדקיה היה הממונה מטעם נבוכדנצר על ירושלים. צדקיה היה אדם גדול מאוד, וצדקיה היה בן בית אצל נבוכדנצר. היה נכנס בלי לדפוק בדלת. נכנס בפנים, פותח, נכנס, יפה מאוד. עדים לדרך כלל, לפני שאתה נכנס, זה אדם בעל משרה, אז יש לו מנהל לשכה, ויש מזכירות, יש תקף שלם עד שאתה נכנס. אתה הולך להיכנס לראש עיר, אז יש ראש לשכה ושלוש מזכירות, הוא יושב בפנים בבונקר, יש חדר לפנים מחדר, הוא יושב בפנים, עם אפשרות לברוח במקרה ויגיע איזה עבריין, יש לו כיסא מילוט, מה שנקרא, איזה כניסה אחורית, שמשם הוא יוצא דרך המנהרות, החוצה, בציאת הדשמיה. זכורה לי לפני איזה אולי 30 שנה, אולי יותר אפילו, הגעתי פעם לראש העיר, והיה צריך לחתום על איזה תופת מסוים. טוב, הזמנתי, אמרו לי, תבוא בשעה 12. עמד לפני איזה יהודי, נשאו פנים, עם ילד, אברך, בן תורה, עם ילד. בקיצור, הוא היה לפני, הוא נכנס, הוא יוצא ראש הגן, אני צריך להחתים את ראש העיר על משהו, הוא יוצא החוצה. אז אני שומע את הילד שואל את האבא, אבא, היינו מקודם אצל הרב אוזנר, דפקנו בדלת, הוא פתח את הדלת, אין לו מזכירות, פתח, הכניס אותנו, שאלנו את השאלה, יצאת החוצה, אין לו שום קטן. הוא אומר, תראה מה זה ראש העיר, עוד אחד, עוד מזכירה ועוד מזכירה ועוד מזכיר ועוד רלש, עד שמכניסים בפנים. הוא אומר, מה זה? ככה הילד הקטן שואל את אבא שלו. אני שומע את האבא אומר לו תשובה, שמו איזה תשובה יפה, אמר לו, למדת חומש בראשית? אומר לו, כן, בטח. הוא אומר לו, מה כתוב בחומש בראשית? השמש אין לה שום עזרה, היא זורחת לבד, נכון? הירח, כשהקטינו אותה, שמו מלא מזכירות מסביב. נכון? שמו לה מלא כוכבים. מה זה אומר?
ככל שיש לו יותר מזכירות, זה סימן שהוא יותר קטן. זהו. אז הוא אומר, הרב אוזנר הוא גדול, הוא לא צריך מזכירות. הוא שמש, הוא לא מאיר לבד, הוא לא צריך מזכירות. ככל שאתה רואה יותר מזכירות, סימן שהוא יותר קטן. זו תשובה יפה שנתן את זה, ברוך השם, גם חינוך, גם פסוק, לימוד סוגיה, כמו שצריך. טוב, בשעתא דשמיא. בוא נלך הלאה. צדקיה היה בן בית אצל נבוכדנצר, הוא פתח, וברגע שהוא פתח, הוא נכנס פנימה, בלי שום דעה מוקדמת. יום אחד הוא נכנס, אומרת הגמרא, הוא מצא את נבוכדנצר אוכל ארנבת חיה. לא ארנבת מבושלת, אלא חיה. חיה, מפרקסת מה שנקרא על השולחן, תפסת באוזניים, תפסת ברגליים אחוריות, והכניס ביסים. ככה ביסים בתוך הארנבת, זה אימונים כדי להיות אכזרי. זה אימוני כושר להיות אכזרי. נו, בסייעתא דשמיא. הוא נבעט מהמראה, ואז אמר לו נבוכדנצר, תשבע לי במזבח שאתה לא מגלה את זה. נותן לך להיכנס, אתה נכנס את זה, לא נכנסים פה אנשים ככה, אתה נכנסת, ראית את זה, תשבע לי במזבח, נשבע לו. טוב, היות והוא נשבע לו, אז אחרי זה, מה שנקרא, זה ישב לו בבטן. זה יושב לבן אדם משהו בבטן, יש לו בעיה עם זה. למה? הוא כל הזמן חושב על זה. אדם חושב על זה כל הזמן. וואו, ראיתי את הארנבת, אסור לי לספר, ככה אתה מוציא את זה, זה נגמר, נכון? לפעמים אדם מחזיק בבטן דברים, הוא חושב שהוא ישמין בגלל זה. זה לא, שחרר, תרזה, הכל בסדר, תוציא את זה, תוציא, הכל יהיה טוב, לא יהיה לך לחץ. לא, נבלע ביותר. ברגע שאתה אומר לו, אל תספר, אז הוא כל הזמן חושב על זה. היה פעם איזה צר אחד, מלי צר ברוסיה, יצא למלחמה, הוא אמר לרב, מהעיר שהיה לו, תשמע, זאת המלחמה של החיים שלי. אם אני מנצח, יהיה ליהודים טוב. אם אני לא מנצח, ליהודים יהיה רב אמר, אני ארוג את כולם. אומר לו, למה? אומר, מה עשינו לך? אומר, אתם יש לכם כוח של תפילה, תתפללו שאני אנצח. נו, הרב חשב מסלול מחדש, אומר, מה, הוא חוזר, הוא לא מנצח, אני גמור. הוא אמר לו, אין שום בעיה, אנחנו כולנו נתפלל ואתה תצליח. בתנאי אחד, אבל זה תנאי בל יעבור. תשמע מה אני אומר לך. אם אתה תחשוב במהלך המלחמה על דובים לבנים, התפילה לא תעזור. זהו. הוא אומר, מה אתה חושב? כל המלחמה, במקום לחשוב איפה לראות את הכתבם, הוא חשב אם יש דובים לבנים או לא. זהו, נגמר הסיפור. הוא אומר, ככה הוא סינדל אותו. אמר, אני אתפלל, אבל התפילה לא תעבור אם אתה תחשוב על דובים לבנים. נו, להבדיל. צדקיה המלך, מה עשה? צדקיה המלך, היה לו כל הזמן בבטן את זה שהוא לא יכול לספר לאף אחד, אז הוא הלך וסיפר לכולם, הוא סיפר לדיין שהוא נשבע הלכה שאם אתה נשבע למישהו ואתה רוצה לצאת מהשבועה, אתה חייב להביא את אותו אחד שנשבעת לו שיהיה שם שישמע שאתה רוצה לחזור בך מהשבועה, כי נשבעת למישהו. את זה הוא לא סיפר לרב, לא סיפר לדיין המומחה, והתירו לו את הנדר, התירו לו את השבועה. יום אחד נערכה ישיבת קבינט של כל השרים של נבוכדנצר שהיו כאן בסביבה, וכולם עודדו את צדקיה, אמרו לו, אתה ראוי להיות מלך, אתה אישיות, אתה איזה נבוכדנצר, זה גם בן אדם. בקיצור, מה שנקרא, הרימו אותו ודיברו בשבחו, ועד כך גם השפילו את נבוכדנצר, ואז יצא החוצה ואמר להם, אתם יודעים איזה נבוכדנצר? אני ראיתי אותו, אוכל ארנבת חיה, נותן לה ביס, תארו לעצמכם, זה אני ראיתי. מה קורה כשאני לא נמצא שם? לא רוצה להגיד מה יש שם בגן חיות שהוא אוכל בן פורת יוסף. נו, היה שם אחד עם טלפון חכם, הקליט מיד את השיחה, והריץ אותה מיד, ברוך השם, מארבע כנפות הארץ. שמע מזה נבוכדנצר, יצא לכיוון ארץ ישראל למלחמה. כתוב שהסנהדרין יצאו לקראתו. אמר נבוכדנצר, לא יכול להיות שהוא יעשה משהו נגד התורה. לא יכול להיות. צדקיה, אדם צדיק. אם הוא הלך וסיפר, סימן שיש עילה לספר. האם אדם יכול לחזור בו משבועה? האם אדם יכול לחזור בו מנדר? כשהוא בא לסנהדרין, הסנהדרין באו לקראתו, הושיב אותם, ואמר, בבקשה, תספרו לי את מצוות התורה. עברו על כל התורה, הגיעו למצוות נדרים, שאל אותם, נבוכדנצר, מה קורה לבן אדם שנודר ורוצה לחזור בו? אמרו לו, ילך אצל חכם, והחכם ימצא לו פתח, ויתיר לו את הנדר. אמר להם, כמדומני, שאתם אלה שהתרתם לצדקיה את השבועה שנשבע לי, שלא לגלות את זה שאכלתי ארנבת. מה עשה? אומר המדרש, מיד ציווה לקשור את כל חברי הסנהדרין.
קשר אותם לזנבות הסוסים, והסוסים גררו אותם מירושלים ועד לוד, עד העיר לוד, וכולם מתו. כך מופיע במדרש בהרחבה גדולה. ויות וכולם מתו, עד מה? אומרים חדל, זה הסיבה עד כמה אדם צריך להיזהר באבון נדרים, וזה מה שנאמר, הורידו לארץ חושן בתולת ירושלים. זה מה שקרה עם הסנהדרין. לכן אמר רבי אלעזר, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך. והסוף מה היה? הסוף היה שבאמת ירושלים נחרבה. כמו שאתה אומר על קמצא וברקמצא חרבה ירושלים, אותו דבר במכלול הדברים שחרב בית ראשון, היה בגלל מה? בגלל האבון הזה של נדרים. טוב, אז לא בכדי קוראים תמיד פרשת נדרים בתוך ימי בין המצרים, כי היא קשורה לענייני החורבן. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת לכיוון אחר לגמרי, ולעמוד על רש"י בפרשת השבוע, היום ההילולה של רש"י הקדוש, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל, ובזכות הלימוד בתורתו של רש"י ימליץ עלינו בפני האדון כל, ויסיר מעלינו את הגזרות הנוראות על לומדי התורה, שרש"י הקדוש יעמוד ויסנגר עלינו בפני כיסא הכבוד. אומר רש"י הקדוש כאן בפרשת השבוע, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. כותב רש"י, משה נתנבא בקו, קו אמר השם, קח חצות הלילה, והנביאים התנבאו בקו. משה רבינו התנבא בקו והנביאים בקו. מוסף עליהם משה, משה רבינו יש לו תוספת, שנתנבא בלשון זה הדבר. הנה כאן בפרשה שלנו, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. אז משה רבינו התרבה בזה הדבר. זה פירוש אחד ברש"י. פירוש השני אומר רש"י, דבר אחר, זה הדבר מיעוטו. לומר שהחכם בלשון התרה, והבעל בלשון הפרה, כלשון הכתוב כאן. ואם חלפו, אם הבעל אמר לאשתו מותר לך, מותר לך, מותר לך, והרב אמר לאותו אדם שהוא התיר לו את הנדר, מופר לך, מופר לך, מופר לך, אינו מופר, לא אמר שום דבר. כך מופיע כאן ברש"י הקדוש בשם חז"ל. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. אומר השפתי חכמים במקום, למה אומרים לאדם שנותר נדרים, למה אומרים ילך אצל רב ויתיר לו את הנדר? כותב הרב שפתי חכמים, לפי שהחכם אינו מתיר אלא בחרתה, צריכה לשון התרה, אבל הבעל מפר בלא חרתה ובלא נתינה טעם, שייך בלשון הפרה. אומר לנו השפתי חכמים, כלל נפלא, הבעל לא שואל את אשתו למה נדר, אומר לה מופר לך, מופר לך, מופר לך. אומרת האישה, אני נודרת, אני לא אופה יותר עוגות. אומר לו, אומר לה מופר לך, מופר לך, מופר לך, לא מעניין שום דבר, אין דבר כזה. אז הוא יכול להפר לה את הנדר, הוא לא צריך סיבה למה את לא רוצה לאפות עוגות, מה עובר עלייך, מה מונח, שום דבר, מופר לך. הרב, לפני שהרב מתיר את הנדר, הוא צריך למצוא פתח, הוא צריך למצוא סיבה. עוד שאתה תגיד, אם היית יודע שכך יקרה כתוצאה מהנדר שלך, היית נודר? אומר לו לא. אז עם אלה, זה סיבה, יש פתח להתיר את הנדר. עד כאן הדברים שכותב הרב שפתי חכמים. מוסיף כאן השפתי חכמים עוד דבר, אצל חכם טיב איש כי ידור נדר, לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו. זה משמע, הוא לא יחל דברו, אבל אחר מחל לו. הוא לא, אבל רב כן מחל לו. הוא כתיב לאסור איסר, ומשמע שאסר עליו דבר פלוני. הוא אסר עליו דבר פלוני, ואחר כן, באחר הוא מתיר לו הדבר שאסר לו. כן אמר, אסור נופל לשון מתיר. אם יש דבר שהוא אסור קשור, אז אם קשור, יש לשון מתיר, נכנס עליו. כי איסור הוא מלשון קשר, לגבי קשר שייך לשון התרה, שמתיר הקשר, שמע מינה, זה בחכם כתוב לשון התרה. אלה הדברים שכותב השפתי חכמים בקטע הראשון. טוב, נפלא. בקטע השני, אומר השפתי חכמים, מה זה המושג הזה של זה הדבר? אומר השפתי חכמים, וזה מעלה יתרה, וזה הדבר משמע, הדבר עצמו, ברור ששמע מהקדוש ברוך הוא, ונקרא אספקלריה המאירה, מה שאין כן בשאר נביאים, דלא היה מדבר להם, אלא בחידות או על ידי חלומות, ונקרא אספקלריה שאינה מאירה. אבל למשה היה מדבר הדבר עצמו שיאמר לבני ישראל, עניין שנאמר פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. ומה שנתנבא משה בקו אמר השם,
כדכתיב בפרשת וירא, כדכתיב בפרשת בו, יש לומר דקודם עמידתו בהר סיני היה, והיה מתנבא בלשון של קור, אבל אחר מתן תורה היה מתנבא בזה הדבר. אומר כאן הכלי יקר דבר נפלא, משה רבינו לפני שהיה בהר סיני הנבואה שלו הייתה בקור, רק בחומש בשמות לבד מופיע 10 פעמים המילה קור אצל משה רבינו, 10 פעמים. הפעם הראשונה קור אמר השם בני בכורי ישראל, אחרי זה מופיע קור אמר השם שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, אחרי זה במכת דם, צפרדע, ערוב, דבר, ברד, הרבה ובחורות, בכל אחד מופיע את המילה קור. קור אמר השם בזאת תדע כי אני השם, קור אמר השם שלח עמי ויעבדוני, קור אמר השם שלח את עמי ויעבדוני, קור אמר השם אלוקי העברים שלח את עמי ויעבדוני, קור אמר השם שלח את עמי ויעבדוני, קור אמר השם שלח עמי ויעבדוני, קור אמר השם כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, מכת בכורות. אומר הצפתח, אומרים חז"ל, יש לנו עוד פעם אחת קור אחרי מתן תורה. איפה? בחטא העגל כתוב, קור אמר השם, שימו איש חרבו על ירחו ועברו. כותב הרב, כותב המלבים, הסיבה, כיוון שאחרי חטא העגל, עם ישראל היו נזופים, ומה שהיו נזופים, אז משה רבינו התנבא בקור ולא בזה. אבל מעד מתן תורה, משה רבינו התנבא בזה, אלה הדברים שכותב הצפתי חכמים, דבר נפלא. המלבין כותב את אותו רעיון כמו שמופיע פה בספר סוכת דוד, הוא בא להסביר מה זה המושג זה. אומר הספר סוכת דוד, זה מורה באצבע, איפה? החודש הזה לכם ראש חודשים, הראה לו באצבע במנורה מה כתוב, וזה מעשה המנורה. איפה מצאנו עוד? במחצית השקל התקשה משה רבינו, מה נאמר? זה ייתנו, כל העובר על הפקודים, מורה באצבע. כל דבר שיש לך ברור מול העיניים, זה מורה באצבע, זה בא בלשון זה. שער הנביאים נמצא בקור, איפה נמצא? הנה עוד מקום, בקריאת ים סוף, כשכולם ראו את הקדוש ברוך הוא על ים סוף מה כתוב, כולם אמרו באצבע ואמרו, זה אלי ואנבהו, אז כל אחד ואחד הורה באצבע, אלה הדברים שיש לנו כאן. אומר הרב, בוא ותראה, בהפטרה הקודמת, אם אתם זוכרים, מה אמרנו בהפטרה הקודמת? שואל הקדוש ברוך הוא את הנביא ישעיהו, מה אתה רואה? מה הוא אמר לו? מקל שקד אני רואה. אמר לו, היטבת לראות. מה הוא רואה מקל שקד? הוא צריך לפרש מה הוא רואה. סיר נפוח אני רואה. הוא צריך לפרש את מה שהוא רואה. מה הוא רואה במקל שקד? מחזל, הוא ראה מקל שקד. כותב רש"י שם, כותב תוספות במסכת בכורות דף ח', שהכוונה שיבוא פורענות על ישראל שתימשך כמה זמן? 3 שבועות. למה? כי הזמן שמאייש פרח עד הזמן שיש שקדים, כמה זמן זה? 3 שבועות, זה שקד, זה מה שמונח כאן. אז הוא רואה מחזה, הוא צריך לפרש מה הוא רואה. זה קור, זה בחלום, זה במראות. במשה רבינו זה בזה, זה פירוש דבר, הוא רואה זה מול העיניים שלו. אלו אומר, אומר הרב סוכת דוד, ואיך הגיע לזה משה רבינו? משה רבינו אומר, נתבקש על ידי הקדוש ברוך הוא להתנתק מהגוף שלו. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. תתנתק מהגוף. איפה אמר לו? של נעליך מעל רגליך. אומר רבי חיים מוולוז'ין, מה זה של נעליך מעל רגליך? נעל זה התושבת של הגוף, נכון? הגוף נמצא בתוך הנעל, הולך עם נעליים. אותו דבר, הנשמה נמצאת בתוך גוף. שהקדוש ברוך אומר לו, של נעליך, תתנתק מהגוף שלך. תתנתק מהגוף, זה מה שהוא התכוון לומר לו. זה מבואר על פי גמרא, לא אכנס את זה עכשיו, אבל הגמרא בברכות אומרת, שמי שרואה בחלום מת שהגיע אליו הביתה, לא לפחד מזה, הכל בסדר גמור. אם לקח משהו מהבית, גם לא לפחד, הכל בסדר גמור. אבל, אומרת הגמרא, אם הוא לקח נעליים מהבית, אומרת הגמרא, סימן שמישהו מבני הבית הולך למות. זהו. למה דווקא נעליים? דרך אגב, זאת הסיבה, שמה? שזורקים את כל הנעליים של המת, מיד אחרי שהוא נפטר, משליחים החוצה. אלא אם כן, יש לכם איזה ערבי שאתם יכולים לתרום לו את זה. באופן עקרוני, שורקים את זה מהבית שלא יישאר מזה זכר. כל נעליים, יש מחלוקת בפוסקים, אם זה רק נעליים שהוא לבש אותם, או זה גם נעליים שהוא הזמין אותם, מלא שיטות בדבר הזה. בכל אופן, זה המושג. אם ככה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, של נעליך, תתנתק מהגוף שלך. ולכן נקרא משה רבינו איש אלוקים, אומרים חז"ל, מחציו במעלה אלוקים, מחציו במטה איש, שמשה רבינו התנתק, חוץ מזה גם התנתק מהבית שלו, שנאמר, ואתה פה, עמוד עמדי. מעניין שבבני סוסחור, במאמרי תמוז אב, מאמר ב',
סוף בפאות תזיין, כותב אבני סוסחו, בהפטרה שנקרא בשבוע הבא, אומר הנביא, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים. שואל אבני סוסחו, למה כתוב בנוסח הזה? אם אתה אומר חזון, אז זה ודאי שהוא חזה. למה צריך לומר, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה? תגיד, חזון ישעיהו בן אמוץ, על יהודה וירושלים. כך שואל אבני סוסחר. אבני סוסחר אומר תשובה, תשובה נפלאה ביותר. אומר הרב, כשהקדוש ברוך הוא אומר למישהו משהו, אחד הנביאים, הוא לא חוזר בו. למה? אומר הנביא, כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב ריקם. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא חוזר ריקם. אבל נבואה, אומר אבני סוסחור, זה תלוי בדרגה של הנביא. למה? יש דרגה של חיזיון, ויש דרגה של נבואה. יכול להיות באותו דור, אומר אבני סוסחר, אחד נביא ואחד חוזה. איפה? בדור אחד היה נתן הנביא וגד החוזה. בדור אחד, נתן הנביא וגד החוזה. מה ההבדל ביניהם? נביא, הוא אומר, זה מלשון ניף שפתיים, זה דיבור. הוא שומע ישירות מפי הקדוש ברוך הוא, זה ניף שפתיים. חוזה רואה תמונה. תמונה, הוא צריך לפרש את התמונה. הוא מפרש את התמונה בכיוון אחד, יכול להיות שהפירוש הוא אחר לגמרי. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא לא יכול לחזור. אבל כשהקדוש ברוך הוא מראה לו מראה, והנביא מפרש את המראה בצורה הזאת, יכול להיות שאומר הקדוש ברוך הוא, לא פירשת את זה נכון. לכן נאמר כאן, חזון ישעיהו בן אמוץ, שלא תחשוב שהראה לו את זה בדיבור, אשר חזה על יהודה וירושלים. הוא רק הראה לו את זה בחיזיון, ואז מה? אם בסוף עם ישראל יעשה תשובה, אז הקדוש ברוך הוא יכול לחזור בו. לכן זה מופיע רק בנושא של חיזיון, ולא בנושא של דיבור. ככה כותב אבני סוסחו במאמרי חודש, תמוז אב, מאמר ב' או תזיין. אומר החתם סופר, בוא ותראה את הדרדרות שהייתה בנבואה. הנבואה הראשונה, מה יש לנו? דברי ירמיהו, קדוש ברוך הוא דיבר איתו. בהפטרה השנייה, מה זה? שימו. מה זה שימו? זה בת קול. זה כבר ירידה, זה כבר לא מה שהיה קודם. מה היה לנו קודם? מקודם היה לנו דברי ירמיהו בדיבור. עכשיו מה יש לנו? רק בשמיעה. זה שמיעה של בת קול. מה יהיה בשבוע הבא? בשבוע הבא רק יהיה חזון, זה נקרא בחלומות לילה. זה רק מראה. זה מראה לך התדרדרות. ככל שחלף הזמן, התדרדר הקשר של הקדוש ברוך הוא עם הנביאים. בהתחלה דיבור, אחרי זה שמיעה של בת קול, ובסוף רק חיזיון. טוב, אלה הדברים בסייעתא דשמיא. נוכל ללכת הלאה. בא הספר שמן ראש, ואולי נקדים קודם את הדברים של הישמח מוישה. כותב הישמח מוישה תשובה, דבר יפה מאוד, כמדומני שהיום היה היורסת שלו. אומר הישמח מוישה, מה כתוב כאן ברשי הקדוש, שהיום ההילולה שלו? אומר רשי, כל הנביאים התנבאו בקור ומשה רבינו בזה. מה זה, מה הפירוש? אז אמרנו לפני רגע, זה פירוש דבר שאתה רואה מול העיניים שלך, זה פירוש הדבר זה. אומר הרב ישמח מוישה, אתה יודע מה זה זה? שכינה מדברת מתוך גרונו. שכינה, הקדוש ברוך הוא, מדבר מתוך גרונו של משה רבינו. זה פירוש הדבר זה. זה שכינה מדברת מתוך גרונו. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא דיבר מפני גרונו של משה רבינו. אז כל הנביאים לא זכו לזה. מי זכה לזה? מי שזכה לזה זה הוא. מי שזכה לזה זה רק משה רבינו. הוא זכה לזה. וזה המעלה הגדולה של משה רבינו, שנאמר זה, מה זה זה? שמשה רבינו זכה לשכינה מדברת מתוך גרונו. אלה הדברים שכותב הרב ישמח מוישה. בא הספר שמן ראש ואומר על זה דבר נפלא. אומר, אתה יודע איפה זה רמוז? כשהגמרא במסכת חולין, בדף קוף למתת, שואלת הגמרא, משה מן התורה מניין? איפה משה רבינו כתוב בתורה? מה אומרת הגמרא? איפה מתנו את משה רבינו בתורה? עוד לפני חומש שמות, ששם נולד משה רבינו, אומרת הגמרא, מצאנו בפסוק, בשגם הוא בשר, והוא ימיו 120 שנה. בשגם גימטריה משה, 345. זה בשגם. והוא ימיו 120 שנה, שמשה רבינו חי 120 שנה. אלה הדברים שנאמר בדברי הגמרא. אומר הרב שמן ראש, אם אומר הישמח מוישה שמה, שמשה רבינו הייתה המעלה שלו, שהוא בזה, מה זה זה? שכינה מדברת בתוך גרונו. זה הגימטריה של המילה בשגם. שכינה מדברת בתוך גרונו. זה מה שאומר. אז זה משה רבינו. משה רבינו, השכינה מדברת ממנו. אם ככה, בוא נראה דבר נפלא ביותר. בעזרת השם, אני מקווה שכבר רוצה אתם מחזורים
של הימים הנוראים, צריכים להתחיל להתכונן בעזרת השם שלא ייפול עליכם בבת אחת. חודש אב ראשי תיבות אלול בא, ואלו זה ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, ותשרי זה כבר ראשי תיבות שכבר נגמר החגים. אז לכן עכשיו זה הזמן לקחת את המחזורים, להתחיל ללמוד אותם. קודם צריך ללמוד את הקינות, אבל אחרי זה ללמוד את המחזורים. יש לכם שלושה שבועות חופש, מה תעשו? ללמוד את המחזור ראש השנה, יום כיפור. רבותיי, בתפילת יום הכיפורים לבת עזרת השם אולי נזכה השנה כבר יהיה בבית המקדש. והכהנים והעם העומדים בעזרה שהיו שומעים, היו שומעים את מה? את השם הנכבד והנורא מפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בא הארי הקדוש, שואל שאלה מאוד יפה בפרי עץ חיים שער יום הכיפורים, מה זה מפורש יוצא מפי כהן גדול? מה זה יוצא מפי כהן גדול? צריך להיות כתוב מה? מפורש אומר כהן גדול. מה זה יוצא? שהיו שומעים את השם, נופלים על פניהם, ויוצא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה כתוב? ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז מה זה כתוב יוצא מפי כהן גדול? היה צריך לומר ואומר, שיושב מפורש, אומר מפי כהן גדול. מה זה יוצא? אומר הארי הקדוש, הוא לא היה אומר. מה הוא היה עושה? היה עושה והשם היה יוצא החוצה. יוצא מפי כהן גדול. הוא לא היה יכול להגיד את זה. הוא אמר ויצא החוצה. יש ספר נפלא שנקרא אבוי דס יום הכיפורים של הרב אהרון לוי שליטה. ספר נפלא על אבוי דס יום הכיפורים. יש לו המון ספרים מאוד מאוד יפים. בספרים שלו הוא מדבר בהרחבה גדולה על הנושא הזה, שהכהן הגדול היה פותח את הפה ויוצא מנו השם. כותב הרב, ובסידור אוצר התפילות יום הכיפורים, אומר בשם ספר חמדת הימים, אומר הטעם, מה מונח? הרי השם המפורש יהיה באיזה אופן שיהיה, באיזה אופן שתרצה את השם המפורש, ומן הנמנע שאשר פה של בשר ודם יכול להזכירו. אין מציאות שבן אדם יכול להזכיר את השם הזה, אין מציאות. ולכן מה? ולבטא שם זה בשפתיים אין מציאות, ואין לשון אשר יכילנו. אין שום לשון שיכולה להכיל אותה. למה? כי הוא סתום מכל סתום, דק מכל דק, ונעלם מכל נעלם. ולטוב כגבורתו אי אפשר להזכירו בפה. אז מה היה עושה הכהן? היה אומר ויוצא החוצה השם המפורש, היה מבליע אותו בנעימה וככה יוצא החוצה. איך יוצא? מפורש יוצא מפי כהן גדול. מה למדנו מכאן? משה רבינו כשהוא מדבר, הוא לא היה מדבר, מה היה עושה? וידבר השם אל משה למור. מי? מהפה של משה רבינו. משה רבינו היה כבד פה וכבד לשון, איך הוא מדבר? הוא הרי מגמגם. מתי הפסיק משה רבינו להיות מגמגם? בראש חודש שבט, שהוא התחיל לדבר את התורה, ספר דברים, הוא דיבר עצוב 37 ימים. איך הוא דיבר קודם? מה התשובה? משה רבינו פתח ושכינה מדברת מתוך גרונו, ויות ושכינה מדברת מתוך גרונו, לכן מובן טוב מאוד, בשגם ובשר. אלה הדברים שאומר הרב ישמח מוישה עם התוספת הזאת. אם ככה אומר הספר שמן ראש, בואו ניתן עוד תוספת לשאלת השאלות שכולם שואלים. איך משה רבינו דיבר? רבותיי, יש כאן עצרת שמתוכננים להגיע 10,000 איש, נכון? עושים במה, מביאים רמקולים ובוקסות ושמחה וססון וטנדרים ומלא, ותוקים על כל עמוד חשמל בוקסה עם אנטנות שעוברת מאחד לשני, נכון? שמע ישראל, שמע ישראל, שומעים אחד, אחד, אחד מי שומע, אחד מי יודע, אחד אני יודע, נכון? אתה צועק ברמקולים, יופי, בראבו. כן שומע, לא שומע, כן שומע, חזרה, הד, לא הד. משה רבינו לא דיבר ל10,000 איש, וגם לא ל20,000. לכמה הוא דיבר? ל5 מיליון אנשים. איך שמעו את משה רבינו? איפה היה? רמקולים. מאיפה שמעו? אומר הרב, דבר נפלא, מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי ולא יהיה לך, קולו של הקדוש ברוך הוא הלך מסוף העולם ועד סופו, ופרחה נשמתם של כולם בבת אחת. ומה קרה? כל אומות העולם רצו לבילם, אומרת הגמרא, ושאלו אותו, מה זה? מה קורה בעולם? מה זה? מה מתרחש? אמר, שום דבר. הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל. כיוון ששמעו שהקדוש ברוך הוא נותן תורה, שנאמר, אין תורה, שהתורה נקראת עוד, שנאמר השם עוז לעמו ייתן,
פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. הכל בסדר. אז קולו של הקדוש ברוך הוא נשמע מסוף העולם ועד סופו. איך? בעזרת השם עוד כמה שעות נגיד, כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שובר ארזים. פירוש דבר שהקדוש ברוך הוא בקול שלו הולך מסוף העולם. שמשה רבינו דיבר, לא משה רבינו דיבר. מי דיבר? הקדוש ברוך הוא דיבר. אז הוא פתח את הפה וקולו היה שובר ארזים, קולו היה בכוח. אז שמעו אותו מסוף העולם ועד סופו. זה מה שכתוב. חוץ מזה שכתוב בירושלמי, בפסוחים, שגם במצרים, שמשה רבינו אמר לכולם לבוא להתאסף לרמסס, היה קולו הולך במרחק של 40 פרסאות. לא פחות ולא יותר. זה מה שנאמר על משה רבינו. אומר הרב דבר נפלא ביותר. כתוב בספר כנסת יחזקאל. הוא אומר דבר נפלא. בכנסת יחזקאל הוא מביא פרשה סיטרוי. משה רבינו מדבר, הקדוש ברוך הוא מדבר בהר סיני, ועם ישראל פונה אליו ואומר לו, דבר אתה עמנו ואל לדבר עמנו אלוקים פן עמוד. אנחנו לא יכולים, מפחדים מהקדוש ברוך הוא, שמענו אנוכי ולא יהיה לך, פרחה נשמתה. דבר אתה עמנו ואל לדבר עמנו אלוקים. אומרת התורה בפרשה סיטרוי, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בחיי יאמינו לעולם. אומר מה קרה? שתי דיברות, אומר הספר כנסת ישראל, שתי דיברות אמר הקדוש ברוך הוא. אחרי ששתי דיברות אמר הקדוש ברוך הוא, אחת דיבר אלוקים, שתיים לא שמעתי. מה? אנוכי ולא יהיה לך. אחרי אנוכי ולא יהיה לך אמר, די די די רבונו שלום, די, לא יכול להיות יותר, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. משה, אתה תדבר. משה דיבר? כן, משה דיבר. אומר הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אליך באב ענן, וגם בך יאמינו לעולם. למה? כי אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר שתי דיברות, משה עמד לדבר. אבל הקול של משה רבינו כולם זיהו, של מי זה? של הקדוש ברוך הוא. האזינו לקול של משה רבינו ואמרו, הנה, זה אותו קול. הנה אנוכי בא אליך באב ענן, וגם בך יאמינו לעולם. למה? שאותו קול שהם שמעו באנוכי ולא יהיה לך, עכשיו הם שמעו גם בשאר שמונה הדיברות הנוספות, ואז ידעו ששכינה מדברת מתוך גרונו של משה רבינו. עד כאן הדברים הנפלאים שאומר הספר כנסת יחזקאל. אם ככה רבותיי, אחרי שלמדנו את זה, נוכל להבין מה כותב רש"י הקדוש, זכותו תגן עלינו, שמשה רבינו נאמר בזה, כי שכינה מדברת מתוך גרונו, אומר הישמח מוישה. לכן הוא מדבר בזה, ושאר הנביאים בקו. בא רבי דוד פרדו, ושואל שאלה בספר שלו, ספרי דברי רב. שואל רבי דוד פרו, איזה יופי. בפרשה שאנחנו לומדים את המעלה של משה רבינו. שמה? שמשה רבינו שכינה מדברת מתוך גרונו. וכל הנביאים מתנבאים בקור. ומשה רבינו בזה, שנאמר מה? וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל, זה הדבר. אומר רש"י הקדוש, זה הדבר. משה רבינו מתנבא בזה, ושאר הנביאים בקור. יפה. שואל רבי דוד פרדו, למה כאן? למה בפרשת נדרים? למה בפרשת נדרים? זה יכול להיות איפה? פרשת מעלותך, פה אל פה אדבר בו, ומראה בלא בחידות, זה הדבר אשר ציווה השם, שמשה רבנו יגיד, מתאבא בזה. למה הקדוש ברוך הוא חיכה לגילוי הזה, של זה פירוש דבר, שמורה לו באצבע, ואומר לנו ישמח מוי שזה, כותב השפתי חכמים, זה הפקלריה מהירה, הפקלריה מהירה אומר, הישמח מוישה, הכוונה לשכינה מדברת מתוך גרונו. למה חיכו עם הדבר, עם הגילוי הנפלא הזה, דווקא עד מתי? עד מה? אז רגע שמגיעים לפרשת נדרים. זאת השאלה של רבי דוד פרדו. טוב, כדי ליישב את זה, בעזרת השם נתחיל עכשיו, ובעזרת השם בתוך זמן קצר יהיה לנו כאן גילוי, רבותיי, לא להאמין מה שרבותינו מגלים לנו. ישנה גמרא, שהאמת היא שהיינו צריכים להתחיל כאן, אבל הגמרא הזאת היא באמת דבר נפלא ביותר. הגמרא נמצאת במסכת בבא בתרא בדף עין ד'. מספרת שם הגמרא על רבא בר בחנה. אומרת הגמרא, רבא בר בחנה עבר עם ישמעאלי אחד את המדבר, מדבר סיני. יכל ללכת על הגמל, ספינת המדבר, להפליג עם ספינת המדבר, ולעבור מצד אחד של מדבר סיני לצד השני. זה בעצם הייתה התוכנית. רק מה? הישמעאלי הזה, נאמר בחז"ל, היה מומחה גדול לענייני מדבר. איפה המומחיות שלו?
המלכות שלו הייתה, היו מביאים לו אדמה, הוא היה מריח אותה, והיה אומר, מכאן המרחק למים, 2 קילומטר. אתה מביא לו עוד אדמה, אומר, מכאן המרחק למים, 1.25 קילומטר. הוא ידע להריח, על פי האדמה, מה המרחק למים. אומרת הגמרא, היו מחליפים לו את החתיכות קרקע, ומיד יבחן. אומרת, אי אפשרה לבלבל אותו, היה מומחה גדול. אומר הישמעאלי הזה, אומר רב אבא חנה, תגיד, אתה רוצה אולי לבוא לטיולים, לים שנקרא, קצת במדבר, מעבר לה, אומר לו, כן, מה יש פה? אומר, יש כאן 3 אתרים שאני יכול להראות לך. מה 3 אתרים? 1, מתי מדבר, זה 1, ידוע לכולם שכל מתי המדבר, נכנסו לקבר בערב ערב 9 באב. אותו לילה שהמרגלים הוציאו דיבה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. יפה מאוד. אז כל 9 באב חפרו בורות ונכנסו בפנים. כל שנה מתו 15,000 איש. אז אם היה במקום אחד היו 2 שנים, אז כמה קברים היה שם? 30,000. אם היה במקום אחד עד 3 שנים, 45,000. מקום אחד שקוראים לו קדש, היו שם 19 שנים. ונשא בקדש ימים רבים. כמה ימים רבים? 19 שנה. 19 שנה כפול 15,000, כמה זה יוצא? 285,000 קברים. נו, אומר לו, כן, בבקשה, תראה לי. הלך רב אבא חנה עם הישמעאלי הזה, אומר, ראיתי את מתי המדבר, כולם שוכבים על הגב, ודמו כמבסמו, כולם נראים טוב, לחיים ורודות, מבסוטים, מתים, לא חיוורים, נראים מצוין, לא פחות ולא יותר, פניהם צהובות, נפלא ביותר. רבותיי, רב אבא חנה ממתי מדבר, זה 1500 שנה, איך יכול להיות שהם לא נרכבו? איך יכול להיות שהם לא נרכבו? מה התשובה? אומר הפרקי דרב לזר, כל מי שעמדה רגלו על הר סיני, לא אחזתו רימה ותולה. אז זהו, כך הם היו. טוב, מספרת שם הגמרא סיפור, היה שם הרב אבא חנה, ניסה לקחת ציצית ממישהו, כי באותו זמן היה ויכוח בבית המדרש לגבי ציצית, הוא חתך ציצית, באותו רגע שהוא נגע בציצית, הוא קיבל אירוע מוחי ולא יכל לזוז. קיבל שיתוק, לא יכל לזוז. ויות והוא לא יכל לזוז, אז היה במה שנקרא, במצב לא נעים, אומר לו הישמעאלי, בוא בוא, תעלה על הגמל, אומר, אני לא יכול לזוז. אומר, תגיד, לקחת פה משהו? אומר, לקחתי ציצית. אומר, תחזיר את זה מהר, אחרת אתה לא תזוז. דרק את הציצית חזרה, אחרי זה שהוא בא לבית המדרש, כעסו עליו. היה ויכוח, היית מסתכל כמה קשרים וכמה חוטים יש, ואיך הקשר, וגמרנו, מה אתה צריך להביא לנו את זה? היית, אתה בודק את זה. טוב, התרגש, לא בדק. אמר לו, בוא אני אראה לך את הר סיני. הכנה הבאה. אומר רב אבא חנה, הגעתי להר סיני וראיתי מסביב להר עקרבים בגודל של חמורים לבנים, לא פחות ולא יותר, עקרבים בגודל של חמורים לבנים. כמובן שצריכים להסביר מה זה עקרבים ומה זה חמורים ומה זה לבנים דווקא. בכל אופן, אלה הדברים, הכל צריך ביור. בעזרת השם פעם נעסוק בגמרא הזאת, זה קשור לסייגים וגדרים, אז נדבר גם על העקרבים ועל הלבנים ועל החמורים. אומר הרב אבא חנה, כשעמדתי שם למרגלות הר סיני, שמעתי בת קול שאומרת, אוי לי שנשבעתי. שמעתי בת קול שאומרת, אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי, מי מפר לי? אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי, מי מפר לי את הנדר? את השבועה. רב אבא חנה לא אמר שום דבר. אומר שם הרשב"ם, על מה הקדוש ברוך הוא אמר, אוי לי, על מה הייתה בת קול? שהקדוש ברוך הוא הגלה את עם ישראל לגלות. אמר הקדוש ברוך הוא, אוי לי שהגליתי את עם ישראל לגלות, מי יפר לי את השבועה שאני אוכל להחזיר אותה מהגלות? רב אבא חנה לא אמר כלום, לא אמר כלום. חזר בחזרה לישיבה ואמר את זה לחכמים, אל תשאלו מה אני שמעתי במעמד הר סיני, מקום הזה שהיה הר סיני, שמעתי את בת קול של הקדוש ברוך הוא שאומרת, אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי, מי מפר לי? שואל אותו החכמים, ומה אמרת? אומר, שום דבר. אמרו לו, שוטה שכמותך. למה לא אמרת לו, מופר לך, מופר לך, מופר לך? והיית מתיר לו את הנדר, מתיר לו את השבועה. אומרת הגמרא, ולמה באמת הוא לא יפר לו את השבועה? אומרת הגמרא, רב אבא חנה חשב, שאולי הקדוש ברוך הוא רוצה להפר את השבועה של המבול. הקדוש ברוך הוא נשבע על המבול שהוא לא יביא יותר מבול לעולם,
כך אומרים חז"ל בפרקי דרב לזר, פרק כ"ג, וירח השם את ריח הניחוח, מה עשה הקדוש ברוך הוא? פשט יד ימינו ונשבע לו שלא להביא מי מבול על